0: آنقدر قدرتمند و موثر بوده که کسی فکرش رو نمی کرد.
1: میگم الان داریم مبارزه میکنیم برای اینکه یک کشوری هست که یک روزی میخواست سلاح هسته‌ای داشته باشه و خیلی نزدیک بودن که به اون سلاح هسته‌ای برسن و حالا هیچ شانسی برای رسیدن بهش ندارن و هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و به شدت مجازات شدن. همونطور که میدونید ما واقعا داریم از خجالتشون در میایم، برای همینی که باید سپاسگزاری کنم از نیروهای مسلحمون. نیروهای مسلح ما خیلی قوی هستن و هیچ کس فکر نمی کرد که عملیات به این خوبی پیش بره.
0: خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، اول در مورد این تحریم‌ها میخوام ازت بپرسم. بسیاری از شرکت‌های هوانوردی و مرتبط با صنعت هوانوردی در ایران تحریم شدن. این یکی از معدود راه‌های ارتباطی ایرانیان با جهان هست. چه معنایی میتونه روی زمین یا در این مورد روی هوا داشته باشه برای ایرانیان؟
2: همینطوره، معناش و اینکه شکل اجرای شدنش واقعا چقدر میتونه تأثیر بگذاره روی زندگی روزمره مردم عادی، اونهایی که میخوان از ایران برند، ایرانی های خارج از ایران که میخوان برگردن داخل ایران، این رو باید ببینیم. ما الان یه دو هفته هست که عملیات طرد اقتصادی رو آغاز کردیم. زمانی که عملیات رو آغاز کردن یا حالا فشار اقتصادی رو آغاز کردن، اتفاق مهم و متفاوتی که رقم خورد در اون زمان این بود که آمدن تحریم های بخشی تعیین کردن، سکتوریال دترمینیشن، یعنی بخشی از اقتصاد رو به شکل کلی آمدن مورد تحریم قرار دادن که خیال خودشون راحت بکنن. وزارت خزانه داری بگه هر چی مثلا در رابطه با کشتیرانی هست، در رابطه با هوانوردی، در رابطه با طلا، رمزارز، تکنولوژی، بدون اینکه جزئیاتی بخوان در قدم اول تعیین بکنن، ما میتونیم وارد بشیم و تحریم انجام بدیم. این رو اون زمان گفتن. 5 تا حوزه رو تعیین کردن، همونطوری گفتم، طلا، رمزارز، تکنولوژی، کشتیرانی و دریانوردی. دریانوردی رو امروز داریم میبینیم که دو هفته بعد به شکل سرتاسری و بسیار بزرگ تحریم‌های سنگینی رو دارن متوجهش می‌کنند. همون زمان که ما راجع به هوانوردی شنیدیم، خب سوال این بود آیا به این معناست که پروازها متوقف خواهد شد یا نه. اینکه یک هواپیما در داخل ایران بنشینه مورد تحریم قرار نگرفته، ولی اینکه اون خطوط هوایی که داره این کارو می‌کنه آیا با خطوط هوایی تحت تحریم همکاری می‌کنه یا نه، اگر جوابش بله باشه می‌تونه ایالات متحده مورد تحریم قرارش بده. ولی این همکاری یعنی چی؟ خود همین هم بسیار موضوع مبهم و بزرگی هست که جزئیات نداره. در نتیجه باید به مرور زمان ببینیم که چطور جزئیاتش میتونه تاثیرگذار باشه در زندگی روزمره. 35 تا نهاد هست، یک فرد مشخصا مصری اقامت امارات متحده عربی داره و یک حلقه استنگار بین خطوط هوایی مختلف. حالا ماهان خیلی مرکز توجه خزانه داری بود و هنوز هم هست، با کارهای دیگری که مثلا سپاه میکنه در یمن، در لبنان، سابقا در سوریه، انتقال نیرو، انتقال تجهیزات نظامی، انتقال طلا، پول نقد، این فرد در اون رابطه داره تحریم میشه. اون 35 نهاد، 27 تاشون مشخصا خطوط هوایی مختلف است، یعنی از کیش ایر گرفته تا قشم ایر تا تابان، آسمان، سپهران، همه اینها خطوط مختلفی هستند که مورد تحریم قرار گرفتن. ولی در رابطه با ماهان در بیانیه وزارت خزانه داری چیز زیادی نیامده. خود اسکات بسنت وزیر خزانه داری که آمد در این رابطه مطلبی رو در تو سوشال منتشر کرد، گفت ما روی ماهان تحریمایی رو گذاشته بودیم، هشدار داده بودیم که با این خطوط هواپیمایی شما همکاری نکنید، کردید و امروز درس رو گرفتید که ما در این رابطه جدی هستیم. و باز اخطارهای دیگری رو داده آقای بسنت که دیگر خطوط هوایی، دیگر شرکت‌های سوری، اون 8 تا نهاد باقی مانده همه شرکت‌های میانی، یعنی دلالی هستند، در کشورهای مختلف دلالی می‌کنند، حالا چه در تایوان باشه، چه در قرقیزستان، امارات، ترکیه، حتی بریتانیا، که باز عین اون آقای مصری خطوط، یعنی حلقه‌هایی هستند که این کارها رو از طریق نهادهای مختلف به هم ربط میدن. فرداد پس اینها رو وزارت خزانداری آمده تحریم میکنه. آقای بسنت هم میگه دوباره اخطار دارم میدم، دوباره اگر بخواین همکاری بکنید به عنوان شرکت های واسطه دوباره مورد تحریم قرار میگیرید. دو تا مجوز هم، مجوز جیوان و دیدی رو اینها آمدند لغو کردن. به نوعی معافیت بود که شرکت هواپیمایی در داخل ایران یک خطوط تجاری که شهروند رو میبره میاره، اگر نیاز به تعمیر داشته باشه با معافیت بتونه تعمیرش رو انجام بده.

0: دولت بریتانیا شامل تحریم‌های تجاری جدیدی بر کالاها، فناوری‌ها و خدمات ارسالی به ایران و ممنوعیت فرود هواپیمای متعلق به جمهوری اسلامی در خاک این کشور. علاوه بر این لندن اختیارات جدیدی برای هدف قرار دادن و توقیف کشتی‌های مرتبط با تهران در نظر گرفته. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌المللی از لندن همراه ما. آقای علیزاده، همین الان هم حلقه تحریم‌ها دور ایران بسیار تنگ است، چه تحریم‌های آمریکا چه تحریم‌های متحدان اروپایی. آیا این اقدامات جدید بریتانیا به نظرتون تأثیر ملموسی خواهد داشت که پیش از این نداشت؟
1: در ارزیابی من بیش از این که بریتانیا دنبال این باشه تأثیر ملموسی داشته باشد، به نظر من پیام همسویی است از سوی لندن با آقای ترامپ. خب دیدید این روزها هم ترامپ کم گلایه نمی کنه از بریتانیا، دوست شریک قدیمی و متحد جدی خودش، ولی کم شکایت نمی کنه. این پیام و این نوع تحریم ها، مثلا فرض کنه ممنوعیت پرواز هواپیماهای ایرانی که به انگلستان نیایند، خب یک تا درصدی همسویی است با اون کمپین انزوای اقتصادی که در همین یکی دو هفته اخیر ترامپ کلید زده استش. و بسنت وزیر خزانه‌داری هم گفته بود که جهانیان تابع این فرمان ما باشن. خب در این میان خب بریتانیا اگر که هیچ سیگنالی نفرستد به ترامپ، خب در اون مناسبات دوستانه و راهبردی که بین دو کشور برقرار است، خب این خیلی وجه خوشی نداره. از این رو من اول از همه ارزیابی من هستش که یک پیام همسویی است با آمریکا، حالا 100% همسویی یا تا اندی همپوشانی این بحث دیگری است. و صد البته پیامی هم هستش به تهران که روابط تهران و لندن هر چی جلوتر میریم پرتنشتر میشه، التهاب پیدا میکنه. و این هم پیام به تهران هستش، هم به آقای ترامپ.
0: حالا دولت کارگر هم هست که آقای ترامپ خیلی راضی نبوده از عمل کرده اونها، به خصوص در مورد اقداماتشون در تنگه هرمز. حتی دیدیم به شکلی از آرژانتین در مورد جزایر فالکلند حمایت کرده آمریکا، که خیلی متفاوت از با موضع های قبلی واشنگتن. آیا فکر میکنید که، خودتون هم البته اشاره کوتاهی کردید، این ممکن است یک چراغ سبزی به آمریکا باشه که ما بیش از گذشته با شما همراهی خواهیم کرد در مقابل جمهوری اسلامی، ولی در جاهای دیگر دنیا پشت لندن رو خالی نکنید؟
1: صد البته. به هر حال موضوع اختلافات امریکا و کل قاره اروپا به شمولیت اتحادیه اروپا که خب بریتانیا ازش خارج شده، ولی بالاخره بریتانیا یک کشور اروپایی است و میبایستی اول از همه ساز خودش رو با اروپا کوفت کنه، به ویژه در مسئله جنگ اوکراین. شما دیدید که اون جلسه التهاب آفرینی که زلنسکی در کاخ سفید بود، وقتی که کاخ سفید رو با قهر ترک کردش، اول از همه رئیس جمهور فرانسه دعوت کرد از زلنسکی مستقیم بیا فرانسه، یعنی اونجا اگر بهت خوش آمد نمیگن، اینجا در فرانسه خوش آمد میگن. بلا فاصله بعد از اون هم لندن دعوت کرد از زلنسکی بیادش، با وجود اینکه حالا لندن از برگزیت خارج شده، از اتحادیه اروپا خارج شده و سیاست های خارجیش هم تابع اتحادیه اروپا نیست، ولی خب میخواست پیامی به ترامپ بده که ما در این مسئله آتشی که در خانه ما اروپایی ها افتاده است باید شوخی نداریم، که تو بخواد بگذاری اوکراین ذبح بشود پیش پای روسیه. خب این نشانه این استش که یک اختلاف جدی در این خصوص وجود داره. در مسئله گرینلند هم مثلا موضوع دومی هستش، اما وقتی میرسه به موضوع کشوری مانند ایران و نظام جمهوری اسلامی، نه این اختلافات کنار میره. الان کانادا هم همینطوره، کانادا هم این روزها داره علائمی رو نشان میده که در سختگیری بر تهران کم نمیگذاره، در حالی که خود کانادا و امریکا دیگه میدونه چه جنگ تعرفه‌ای بزرگی بین اون دو کشور ایجاد شده.

0: به عبارت دیگه می شود گفتش که کشورها در یک جاهایی با همدیگه همسویی دارند و در بعضی موضوعات دیگر با همدیگه همسویی ندارند. حاصل جمع جبریش این استش که تقریبا تمامی کشورهای جهان در مسئله اینکه فشار روی جمهوری اسلامی باشه تقریبا میشه گفت همه همسویی دارن. حالا شما یه کشور رو بگید که آقا روی ایران فشار نمیخوام بیارن، حتی ترکیه هم که نمیخواد جمهوری اسلامی سقوط بکنه یه جاهای همزبانی میکنه، همدلی نشان میده، حالا پشت پرده در مثلا تحریم ها دور زدن یه بحث دیگه است. از این رو میخوام بگم که به رغم تمام اختلافات بین امریکا و انگلستان و اینها، نه در مسئله تشدید فشارها روی تهران همه همسویی دارن.
1: ممنونم از شما حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن. رسانه‌های حکومتی در ایران گزارش دادن سپاه چند شب پیش برای نخستین بار موشک بالستیک قاسم بصیر رو به سوی یک ناو آمریکایی شلیک کرده. موشکی با برد حدود 1200 کیلومتر که تهران مدعی توانایی اون در هدف قرار دادن اهداف متحرک دریاییه. جمهوری اسلامی میگه در حال تغییر راهبرد نظامیش از پاسخ به حملات به سمت بازدارندگی فعال و اقدام پیشگیران است. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از پایتخت آمریکا به ما پیوسته. آقای ندیمی، برای یک لحظه بیایید تصور بکنیم که این موشکی رو که ایران ادعا می‌کرد به ناو آمریکایی می‌خورد، چه اتفاقی می‌افتاد؟
2: برخورد یک موشک بالستیک با سر جنگی حدود 450 تا 500 کیلوگرمی میتونه تاثیر ویرانگری روی یک ناو بزرگ آمریکایی، حتی یک ناو هواپیما بر داشته باشه. این امکان وجود داره که باعث غرق شدن اون ناو نشه، ولی خساراتی که به اون وارد میکنه تا سالها این ناو رو از خدمت خارج میکنه و شاید برای همیشه از خدمت خارج بکنه بسته به میزان خساراتی که وارد شده. البته اصولا ناوهای جدید طوری طراحی شدن که اون قسمت مخزن تسلیحات که بمب ها و تسلیحات هواپیماهایی که محمول اون ناو هواپیماوار هستند در اونجا نگهداری میشه کمتر آسیب پذیر باشه نسبت به آتش دشمن. در گذشته در زمان جنگ جهانی دوم در یک قسمتی در پایین ناو نگهداری میشد، اون در اسلحه خونه یا مخزن بمب هواپیما بود که به وسیله یک شفت مستقیم میومد با یک آسانسور میومد روی عرشه و این بمب ها رو میرسوندن به هواپیمایی که آماده پرواز میشدن علیه هدفشون. ولی این هواپیمای کامیکازه ژاپنی میومدن و مستقیم شیرجه میرفتن و اون شفت یا کانال مستقیم رو پیدا کرده بودن، میرفتن پایین و اون پایین منفجر میشدن و این باعث میشد که اون ناو در مواردی غرق بشه، ناو یورک تاون. ولی بعدا متوجه شدن
1: تلفات جانی که میداشت دست کم اینطور نیست،
2: تلفات جانی میتونه داشته باشه در یک ناو هواپیمایی که 5000 نفر خدمه داره. یک برخورد یک موشک بالستیک میتونه صدها کشته و زخمی به جا بذاره، ولی خیلی احتمال این که
1: خب میخوام به همین برسم آقای ندیمی، یعنی درسته که سوالم فنی بود ولی میخوام به بخش سیاسیش برسم. با فرض اینکه این موشک رو میزدن یک خرابی هایی هم به قول شما به وجود می آورد و احتمالاً تلفات جانی در آستانه انتخابات میان دوره‌ای برای آقای ترامپی که خیلی حیثیتیه براش وضعیت نیروهای نظامی کشور، آیا این یک خودکشی نمی بود از جانب جمهوری اسلامی؟
2: خیلی خیلی تاثیر غیر قابل پیش بینی میتونه داشته باشه آسیب بسیار جدی به یک ناو هواپیما بر با استفاده از یک موشک بالستیک بزرگ، و باید اینو در نظر داشته باشیم اگر یک چنین موشکی به یک ناو شکن موشک انداز مثل کلاس ناوهای کلاس آرلی برگ برخورد بکنه به احتمال خیلی زیاد باعث غرق اون ناو شکن میشه و تمام 350 تا 400 خدمه اون ناو رو میتونه تلفات جدی بهشون وارد بکنه. ولی این میتونه از نظر سیاسی هم تاثیر خیلی منفی در اقدام جنگی کاخ سفید و رئیس جمهور آمریکا داشته باشه و باعث بشه که مخالفان جنگ روی ریسکی که چنین جنگی بر نیروهای نظامی آمریکا در منطقه داره تاکید بکنن و باز فشار بیشتری بیارن به رئیس جمهور آمریکا که نیروها رو از منطقه خارج بکنه، پایان جنگ رو اعلام بکنه، و از طرف دیگه میتونه باعث بشه که اون احساس انتقامگیری هم در بین برخی از مردم آمریکا و هم در بین پنتاگون و کاخ سفید برای گرفتن انتقام و از بین بردن توان مشابهی یا وارد کردن تاثیر مشابهی روی طرف ایرانی، مثلا حمله خیلی جدی به جزیره خارک. البته صدای انفجاری که چند دقیقه پیش از خارک اومد من فکر میکنم مربوط به نفتکش باشه، ولی نابود کردن مثلا تمام تاسیسات جزیره خارک میتونه یک تاثیر مشابهی داشته باشه. و اگر سپاه پاسداران بالاخره موفق بشه بعد از بارها استفاده از موشک‌های بالستیک برای ضربه زدن به ناوگان نظامی آمریکا و تلفات گرفتن و خسارت‌های بسیار جدی و غیر قابل جبران به این شکل وارد آوردن، هدفشون این هستش که این بازدارندگی به وجود بیارن و از این نظر که باعث بشن که آمریکا از منطقه خارج بشه، یک شکست جدی بهش تحمیل بکنن و در انتخابات باعث شکست رئیس جمهور آمریکا بشه و حزب جمهوری خواه که پشت رئیس جمهور آمریکا است. ولی اینکه واقعا این تاثیر رو بذاره، همونطور که شما گفتین 100% نمیشه به طور قطعی گفت، این احتمال وجود داره که اتفاقا مردم آمریکا مثل پرل هاربر، اتفاقی که در پرل هاربر افتاد و اون موقع خیلی آدمای پاسیفیست زیاد بودن که مخالف ورود آمریکا به جنگ جهانی دوم بودن، ولی با اتفاق پرل هاربر و غرق شدن خیلی کشتی ها و تلفات سنگین اتفاقا باعث شد که آمریکا وارد جنگ جهانی دوم بشه.
1: اتفاقا می‌خواستم در مورد همین جزیره خارک ازتون بپرسم که خودتون اشاره کردید، همکاران هم اشاره میکنن ظاهرا در جاسک هم صدای انفجار شنیده شده، طبیعتا یک نگاه ما متوجه تحولات در ایران هست. خبرگزاری فارس هم در دقایق گذشته اعلام کرده که صدای انفجاری در مناطق جنوبی ایران از جمله در جاسک شنیده شده. ولی میخوام دوباره برگردم به این دکترین جدید جمهوری اسلامی آقای ندیمی. میخوام ببینم به نظر شما در ذهنشون این بوده که این موشک رو میزنیم و احتمالا نمیخوره، یا واقعا پی این رو به تنشون مالیده بودن که موشک رو میزنیم احتمال خوردن وجود داره و از این نردبان تصاعد تنش همینطور میریم بالاتر؟
2: لحن صحبت محسن رضایی اینطور بود که آره ما یک موشک رو تست کردیم بالای سر نیروهای آمریکایی، منفجر شده، آتش بازی کرده. والا ما از جزئیات من خبر ندارم که این موشک تا چه حد نزدیک بوده که واقعا به یک نام آمریکایی برخورد بکنه، ولی به نظر من از نوع واکنش به نظر میاد با اینکه موشک‌های بالستیک تا حالا چندین بار از زمان شروع همین دوره 39 روزه جنگ 39 روزه استفاده شده بوده علیه ناوهای آمریکایی، به نظر میرسه که این مورد خاص، حالا شاید به خاطر که برای اولین بار از موشک قاسم بصیر استفاده می‌شده، خیلی نزدیک بوده، نزدیکتر از موارد پیش حداقل بوده در رسیدن به یک ناوه هواپیما برای آمریکایی یا یک کلا یک ناوه جنگی آمریکایی، و به خاطر همین آمریکا اون واکنششون شروع داد و سه نفتکش ایران رو غرق کرد یا به شدت بهش آسیب زد. یادمون نره که در دوران هم جنگ با حوثی ها هم چندین مورد موشک‌های بالستیک نزدیک بود که به ناوهای آمریکایی برخورد بکنه، در مواردی باعث شد که مانورهای خیلی سریع و سخت این ناوها باعث بشن که از برخورد موشک جلوگیری بشه. بنابراین 100% یک ناو هواپیما بر مسئول نیست از تهدید موشکی، هرچند که دفاع چندین لایه معمولا مؤثر هست و در این مورد هم دفاع چندین لایه موفق بوده، ولی خب 100% نمیشه گفت. در آینده ممکنه که بالاخره به یک موافقتی برسن وقتی که فرصت پیدا بکنن که بارها و بارها آزمایش بکنن به شلیک موشکاشون. در این مورد از گفته میشه از کرمان از 1200 کیلومتری این آزمایش انجام گرفته که بستگی به مسیر و ارتفاع پرواز موشک نمیتونسته 8 تا 12 دقیقه فرصت بده تا طرفی که داره دفاع میکنه آماده بشه، ولی در موارد دیگه ممکنه فرصت کمتر باشه.
1: ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر با ما. وزارت خارجه امارات و سوریه ساعت پیش حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی رو به شدت محکوم کردند و اون رو نقض آشکار حاکمیت، امنیت و ثبات عربستان خوندند. به گفته مقامات عربستان، حملات حوثی‌ها به چند شهر در این کشور دست کم 73 زخمی بر جا گذاشته و ریاض از واکنش قاطع به این حملات خبر میده. مقامات سعودی میگن مراکز غیرنظامی و بعضی تأسیسات در ابها، خمیس مشید، جیزان و نجران هدف قرار گرفتن و برخی فعالیت‌ها در تأسیسات انرژی هم موقتاً متوقف شده. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ماست. مریم، بیشتر به ما بگو در مورد اتفاقات در عربستان و واکنش‌های عربستان و متحدانش.
3: بله، خب فرداد، لحظه ای داره این تنش بیشتر میشه، مخصوصا بعد این حملاتی که حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی انجام دادن. و حالا نکته ای هم که بسیار اهمیت پیدا کرده اینه که ماجرا دیگه فقط به حمله حوثی ها به چند شهر عربستان نیست، این درگیری داره مستقیما دو شریان مهم انتقال انرژی یعنی تنگه هرمز و مسیر دریای سرخ رو هم همزمان تحت فشار قرار میده. تصاویر ماهواره ای ناسا دود غلیظی رو بر فراز پالایشگاه جازان و همینطور دود برخواسته از یک مرکز تولید نفت در اپها رو نشون میده، هرچند هنوز میزان دقیق خسارت یا تاثیر اون بر تولید نفت مشخص است. اما واکنش بازار امروز به شدت فوری بود، قیمت نفت برنت امروز تا نزدیکی 100 دلار بالا رفت و به بالاترین سطح خودش از اواخر ماه ژوئیه رسید. اهمیت جازان هم فقط به پالایشگاهی با ظرفیت روزانه حدود 400 هزار بشکه محدود نمیشه. این منطقه در ساحل دریای سرخ، مسیری که عربستان در شرایط اختلال در تنگه هرمز برای رسوندن نفت به بازارهای جهانی نیاز بیشتری بهش پیدا کرده بود. بنابراین اگر حملات حوثی‌ها به تأسیسات و کشتی‌های سعودی در این مسیر ادامه پیدا بکنه، دامنه اقتصادی جنگ میتونه خیلی فراتر از عربستان و یمن بره. چنانچه ما شاهد بودیم که چندی پیش مقامات جمهوری اسلامی در واقع هشدار داده بودند که جبهه دیگری از جنگ رو فعال خواهند کرد و به حوثی‌های مورد حمایتشون در یمن گفته بودند که دریای سرخ هم این جبهه دیگر هستش که در واقع بخوان اون رو هم ناهم بکنن و از طریق حوثی‌ها بخوان حملات رو به عربستان وارد بکنن، حملات رو شروع بکنن و این منطقه حتی بیشتر هم ناهم بشه و از این طریق بتونن در واقع فشار رو بر روی ایالات متحده آمریکا هم بیشتر بکنن. در خود یمن هم همزمان جنگ زمینی دوباره شدت گرفته فرداد. نیروهای مورد حمایت عربستان عملیات گسترده‌ای رو در چند جبهه آغاز کردن و دولت مستقر در جنوب گفته که هدفش بازپسگیری مناطق تحت کنترل حوثی‌ها هستش و دیدیم که در واقع از صنعا هم مقامات حوثی‌ها فرار کردن و در حال حاضر جایزه 500 هزار دلاری براشون تایید شده که هر که در واقع بخواد مشخصاتی در مورد این رهبران در اختیار کشورهای عربستان و همچنین مقامات مورد حمایت دولت مورد حمایت عربستان قرار بده در یمن، اونها بتونن در واقع این جایزه رو دریافت بکنن. به هر حال در بعد انسانی همین درگیری داره خسارات زیادی به جا میذاره. سازمان ملل میگه که فقط طی 3 روز گذشته بیش از 18500 نفر از مناطق ساحل غربی یمن فرار کردن، یعنی اون آتش‌بسی که از سال 2022 بخش بزرگی از جنگ رو متوقف کرده بود حالا عملا در حال فروپاشیه و خطر بازگشت عربستان به یک جنگ مستقیم و طولانی‌تر هم جدی‌تر از قبل شده.
1: ممنونم از تو مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. در دقایق گذشته یک کانال تلگرامی نزدیک به سپاه پاسداران گفته صدای انفجار در نزدیکی جزیره خارک ظاهرا یک نفتکش ایرانی بوده. اما میخوام برنامه رو با تصاویری خیلی خوشتر از تنش‌ها در خلیج فارس به پایان ببرم. تصاویر زنده داریم از فستیوال فیلم ونیز. ممنونم که بیننده 24 امشب بودید.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: وقت خیلی خوش آمدید به این بخش زنده خبری از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هست. انهدام 5 نفتکش جمهوری اسلامی توسط ارتش ایالات متحده آمریکا. سنتکام گفته این حملات بعد از دو تلاش سپاه برای هدف قرار دادن یک کشتی جنگی آمریکا انجام شد. دور تازه حملات موشکی جمهوری اسلامی به اهداف آمریکا در منطقه. سپاه از حمله با موشک خیبرشکن به پایگاه آمریکا در اردن خبر داد. رسانه‌های اردنی میگویند موشک‌ها رهگیری شدند. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر تاثیر گسترده محاصره دریایی بر اقتصاد ایران. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی به شدت مجازات شده و هیچ شانسی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای ندارد. حمل و نقل هوایی جمهوری اسلامی هدف تازه‌ترین تحریم‌های ایالات متحده. وزارت خزانه‌داری آمریکا یک فرد و بیش از 30 شرکت هواپیمایی و هوانوردی مرتبط با ایران را تحریم کرد. و گام تازه برای ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان قطعنامه خود را رسماً به شورای حکام آژانس ارائه کردند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی بامداد چهارشنبه 18 شهریور 5 نفتکش جمهوری اسلامی را منهدم کردند. به گفته سنتکام این حملات بعد از آن انجام شد که سپاه پاسداران طی 2 روز 2 بار یک کشتی جنگی نیروی دریایی آمریکا را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داد. سنتکام گفته کشتی جنگی آمریکا از این حملات آسیبی ندیده و به گشت‌زنی در آب‌های منطقه ادامه داده. به گفته سنتکام هیچ نیروی آمریکایی هم آسیب ندیده. از سوی دیگر نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرده در واکنش به حمله ارتش آمریکا به چند نفتکش جمهوری اسلامی به خدمه نفتکش‌های مستقر در اسکله‌ها و لنگرگاه‌های کویت و بحرین هشدار داده شناورهای خود را فوراً ترک کنند. همزمان رسانه‌های اردنی از رهگیری موشک‌های پرتاب شده از ایران توسط پرپند هوایی این کشور خبر دادند. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران هم گزارش دادند جمهوری اسلامی برای حمله به یک پایگاه آمریکا در اردن از موشک‌های خیبرشکن استفاده کرده. همکارم کامیار بهرنگ از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ما همراه شده. کامیار، چقدر این حملات متقابل نشانه ورود جنگ به یک مرحله جدید و گسترش جغرافیایی اونه و مهمتر این که با توجه به سابقه این چرخه های حمله و پاسخ قدم بعدی دو طرف چه خواهد بود؟
1: ببین گلره، حقیقت ماجرا اینه که ما شاهد یک راهبرد جدید از سوی ایالات متحده آمریکا و یک راهبرد تکراری از سوی جمهوری اسلامی هستیم. در نزدیک دو روز گذشته و بهتر بگم در طول هفته گذشته این راهبرد جدید ایالات متحده و تأکید دونالد ترامپ و دستگاه نظامی ایالات متحده بر نفتکش در برابر نفتکش یا حمله به هر موضع امریکا در قبال اون هدف قرار گرفتن یک نفتکش ایرانی میتونه برای جمهوری اسلامی هزینه بسیار زیادی داشته باشه. به این ترتیب شما با دو موشک به سمت مواضع ایالات متحده که هیچ خسارتی به بار نداشته دست کم امشب چندین نفتکش ایرانی از بین رفته. این نفتکش ها قابل جایگزین شدن برای ایران در حال حاضر نیستن. اتفاق دیگه ای که میفته اینه که محاصره دریایی جمهوری اسلامی که توسط ایالات متحده داره با شدت پیگیری میشه یک مرحله جدیدتری به اون اضافه میشه. یعنی دیگه مسئله از محاصره دریایی، از منحرف کردن کشتی ها، از توقف کشتی ها و یا حتی توقف فیزیکی کشتی ها با هدف قرار دادن موتورخانه ها گذشته و داره مستقیماً اونها را به شکلی دیگر از بین میبره. این از بین رفتن محاصره دریایی ایران رو وارد یک مرحله فیزیکی هم میکنه. یعنی دیگه نیروی دریایی ایالات متحده نیازی به کنترل مرزی نداره چون عملا این چرخه قطع میشه. اما آنچه که از طرف جمهوری اسلامی می‌بینیم، دوباره حمله کردن به اردن و مواضع ایالات متحده در کشورهای منطقه است. دقایق پیش اردن بیانیه صادر کرده، از 20 موشکی که شلیک شده از سمت جمهوری اسلامی، 18 تاش رهگیری و منهدم شده، 2 تاش به مناطقی خورده که خالی از سکنه بوده. این بیانیه رسمی اردنه. اما اگر یک سری بزنیم به رسانه‌های داخل ایران، تمام آشیانه پروازی و مهمات ایالات متحده در منطقه از بین رفته. گویی اصلا ما داریم در یک دنیای دیگه ای زندگی میکنیم در رسانه‌های جمهوری اسلامی، در صورتی که بیانیه رسمی و آن چیزی که ما میدونیم اینه که تمام موشک‌ها یا رهگیری شدن یا به مناطقی غیر از مناطق با جمعیت برخورد کرده.
0: کامیار، همین دقایق پیش وزیر خارجه آمریکا گفته آمریکا در واکنش به تلاش‌ها برای حمله به ناوهای جنگی این کشور، به هدف قرار دادن نفتکش‌های ایرانی ادامه خواهد داد. با این اوصاف، همین حالا هم که با کاهش شدید تردد کشتی‌ها و بحران انرژی تا یه حدودی روبرو هستیم، اگه این روند ادامه پیدا بکنه، فکر می‌کنی چقدر نزدیک هستیم به یک بحران جهانی انرژی؟
1: ایالات متحده آمریکا در هفته‌های گذشته نشون داده که به آرامی داره اون مرحله حساس رو رد می‌کنه. شوکی که به بازار وارد شده در چند روز گذشته و قیمت نفت کمی بالا رفته، همچنان در اون مرحله ای هستش که قابل کنترل و قابل انتظار بوده. یعنی ما شاهد یک جهش ناگهانی قیمت نفت هم نبودیم، با اینکه همونطور که اشاره کردی تحولی که داره انجام میشه تحول بزرگه. بنابراین بازار خودش رو با این تحولات و با این محدودیت ها داره سازگار میکنه و عملا اون کارت بازی جمهوری اسلامی به نام تنگه هرمز داره از دستش میگیره و اتفاقا بر علیه خودش داره استفاده میشه. بنابراین اون چیزی که مارکو روبیو داره اشاره میکنه که ما میریم که نفتکش های بیشتری از ایران رو از بین ببریم و در واقع امر این هزینه ایه که جمهوری اسلامی بار دیگر داره بر مردم ایران تحمیل میکنه و با سیاست های خودش باعث میشه که ذخایر و زیرساخت هایی که متعلق به مردم ایران باید باشه از بین بره. الان بر علیه خود جمهوری اسلامی استفاده خواهد شد و نمیتونه دیگه بیشتر از این با کارهای تکراری مثل حمله با اردن و کشورهای دیگه بخواد حاشیه سازی بکنه یا بخواد برای آمریکا دردسری جدی ایجاد بکنه.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم کامیار بهرنگ از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا حوثی‌ها رو نیروهای نیابتی ایران خواند و گفت واشنگتن تحرکات اونها و نقش ایران در تحرکات منطقه را از نزدیک زیر نظر دارد.
2: بازم میگم حوثی‌ها از بسیاری جهات عوامل و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هستند. فکر می‌کنم روشنه که پشت بخشی از این اتفاقات دست جمهوری اسلامی دیده میشه. آمریکا رابطه نظامی و دفاعی بسیار قدرتمندی با عربستان سعودی داره و ما این تعاملات رو از نزدیک زیر نظر داریم. عملیات زمینی هم انجام شده و نیروهای زیادی با حوثی‌ها مقابله کردند و در برابر برخی پیشروی‌های زمینی اونها ایستادند. ما این وضعیت رو بسیار دقیق زیر نظر داریم.
0: وزارت خارجه امارات و سوریه حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی رو به شدت محکوم کردند و اون رو نقض آشکار حاکمیت امنیت و ثبات عربستان دونستند. ریاض از واکنش قاطع به این حملات خبر داد و گفته حملات حوثی‌ها به چند شهر در این کشور دست کم 73 زخمی بر جای گذاشته. به گفته مقام‌های عربستانی، مراکز غیر نظامی و بعضی از تأسیسات در ابها، خمیس، مشید، جایزان و نجران هدف قرار گرفته و برخی فعالیت‌ها در تأسیسات انرژی هم موقتاً متوقف شده.
3: همزمان با اینکه تنش‌ها میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به شدت افزایش پیدا کرده، نکته‌ای که بسیار حالا اهمیت پیدا کرده اینه که ماجرا دیگه فقط حمله حوثی‌ها به چند شهر عربستان نیست. این درگیری داره مستقیما دو شریان مهم انتقال انرژی، هم تنگه هرمز و هم مسیر دریای سرخ رو همزمان تحت فشار قرار میده. تصاویر ماهواره‌ای ناسا دود غلیظی رو بر فراز پالایشگاه جازان و همینطور دود برخواسته از یک مرکز توزیع نفت در اپا رو نشون میده. هرچند هنوز میزان دقیق خسارت یا تاثیرش بر تولید نفت مشخص نشده، اما واکنش بازار روز سه‌شنبه بسیار فوری بود بعد از حملات حوثی‌ها. قیمت نفت برنت روز سه‌شنبه تا نزدیکی 100 دلار بالا رفت و به بالاترین سطح خودش از اواخر ماه ژوئیه رسید. اهمیت جازان هم فقط پالایشگاهی نیست که ظرفیت روزانه حدود 400 هزار بشکه نفت داشته باشه. این منطقه در ساحل دریای سرخ، مسیری که عربستان در زمانی که در تنگه هرمز اختلال ایجاد کرده، جمهوری اسلامی از این دریای سرخ از مسیر باب المندب استفاده میکنه برای رساندن نفت به بازارهای جهانی و به همین دلیل هست که نیاز بیشتری هم بهش پیدا کرده. بنابراین اگر حملات حوثی‌ها به تاسیسات و کشتی‌های سعودی در این مسیر ادامه پیدا بکنه، دامنه اقتصادی جنگ میتونه خیلی فراتر از عربستان و یمن بره و به همین دلیل هم هست که رسانه‌های آمریکایی روز سه‌شنبه هشدار دادن که احتمال اینکه عربستان سعودی با حوثی‌های یمن وارد یک جنگ مستقیم بشه بسیار بالا هستش. مریم رحمتی، نیویورک.
0: مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی تهدید کردند هر گونه حمله به نفتکش‌های ایران با هدف قرار گرفتن پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه پاسخ داده خواهد شد. علی عبداللهی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، گفت ارتش آمریکا به خدمه نفتکش‌های ایرانی هشدار تخلیه داده تا این شناورها را هدف قرار دهد. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم تهدید کرده پاسخ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به هر گونه حمله به کشتی‌های ایرانی شدید خواهد بود. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا با ماست. آقای گوهرزاد، وقتتون بخیر. سنتکام میگه 5 نفتکش جمهوری اسلامی رو منهدم کرده. تهران هم از استفاده از موشک‌های خیبرشکن در حمله به اردن خبر داده. با این اوصاف توازن بازدارندگی در خلیج فارس به کدوم سمت جابجا میشه و خطر درگیری مستقیم تا چه حد بالاتر میره؟
4: درود من بر شما و سپاس از دعوت به برنامه. ببینید، مسئله در چند روز گذشته تلاش کردن هم جمهوری اسلامی هم آمریکا مسئله بهره‌گیری از نیروهای نیابتی رو به گونه بیشتر وارد میدان بکنه. یعنی جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتیش استفاده میکنه، عربستان رو مورد حمله قرار میده، آمریکا هم به این ترتیب اونها رو میتونه مورد حمله قرار بده و مورد حمله قرار میده. ولی در این میان اون چی که هست این است که ایران میخواد این جنگ رو به یک جنگ فرسایشی بکشه و این در این جنگ فرسایشی پیروز میدان بشه. فراموش نکنیم که سازمان ملل از امروز نشست خودش رو آغاز کرده و تا چند هفته دیگر، یعنی تا روز 22 سران کشورها در اون سخن خواهند گفت و فکر میکنم بیشترین کشورها شکایت خودشون رو به رئیس سازمان ملل، به دبیر کل سازمان ملل که در حال تغییر کردن هم هست، از این حمله ها خواهم برد. اونایی که در خط آمریکا هستن از ایران شکایت خواهند کرد و اونایی که در خط ایران هستن به گونه ای حضور آمریکا در منطقه رو و اسرائیل رو مورد پرسش قرار خواهند داد و به این ترتیب هر دو کشور در این تلاش میکنن از توان باز دارندگیشون در این زمانه کوتاه بهره‌مند بشن و اون رو به رخ دیگری بکشن.
0: آقای گوهرزاد، با توجه به رهگیری موشک‌های ایران در آسمان اردن و تهدید جمهوری اسلامی علیه پایگاه‌ها و منافع آمریکا، فکر می‌کنید سناریوی احتمالی چرخه اقدام و واکنش در روزهای آینده چی باشه دقیقاً و چه پیامی داره برای کشتیرانی و امنیت انرژی در منطقه؟
4: کشتیرانی و انرژی در منطقه خوب میبینیم که دچار یک مشکل اساسی بوده و اونم هست برای این هستش که ایران تلاش میکنه با این شرایط بازدارندگی و حمله کردن مسئله نفت رو و خروج نفت و فروش نفت رو تحت تاثیر قرار بده. فراموش نکنیم که ایران به عنوان یکی از کشورهایی که تولید کننده نفتی است در اون منطقه و تا به حال خروج و ورود نفت از این منطقه رو در تنگه هرمز زیر نظر داشته و کشور چین خریدار بزرگ ایران هم اکنون در کنار ایران قرار داره بویژه در اون مسائل مختلف و در اینجاست که ممکن است تا چند روز دیگه احتمال اینکه این بحران رو به جنگ درگیری موشکی بکشند بسیار خواهد بود ولی در حوزه کشتیرانی و امنیت انرژی در منطقه میتونه همه اینا تاثیرگذار باشه و آمریکا ناگزیر بشه کشورها و نفتکشا رو با اسکورت از این سو به اون سو ببره برای اینکه بتونه این شبکه کنونی رو قدرت ببخشه. فراموش نکنیم که همکنون کشورهای منطقه در حال لوله کشی های مختلف برای صادرات نفتشون هستن و میتواند در بهای نفت تاثیرگذار باشه، یعنی این لوله کشی هایی که انجام میشه برای حل بحران است و این بحران فقط نمیتونه با سنتکام و یا نیروهای ایران حل بشه. هر دو کشور تلاش میکنن، هر دو سناریوهای گوناگونی رو در اینکه بهای نفت جهانی چقدر تاثیرگذار است و چقدر میتونه این جهش بهای نفت بهشون مشکلزا باشه. فراموش نکنیم که از جهش بهای نفت آمریکا لذت اولی رو میبره، برای اینکه وقتی نفت قیمتش میره بالا خب نشون میده که هر سرمایه گذاری در نفت پیروزمند بوده، از اون سو آمریکا نفت ونزوئلا رو در اختیار داره و میخواد وارد بازار بکنه. ایران هم به خاطر اینکه از نفت سپاه پاسداران کوشش میکنه که از نفت استفاده بکنه و عرضه بکنه پولش رو، و اینجاست که یک درگیری کلامی تبدیل میتونه بشه به یک درگیری واقعی.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کالیفرنیا. اما در تازه ترین موج تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی 27 شرکت هواپیمایی ایرانی، 7 شرکت مرتبط با بخش هوانوردی و 1 تبعی مصری ساکن امارات متحده عربی رو به فهرست افراد و نهادهای تحریم شده اضافه کرد. بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، در روز سه‌شنبه شرکت‌های هواپیمایی آتا، چابهار، ایران ایرتور، آسمان، کیش، کارون، قشم، سپهران، تابان، زاگروس، وارش، فلای پرژیا و شماره دیگر از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی همچنین چند شرکت مستقر در امارات متحده عربی، بریتانیا، ترکیه، مالزی و قزاقستان رو که با ماهان ایر یا شبکه‌های مرتبط با اون در ارتباط بودند رو تحریم کرد. همزمان ساعتی پیش رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد حکومت ایران دیگر هیچ شانسی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای ندارد و به شدت مجازات شده. به گفته ترامپ، میزان تأثیر و قدرت محاصره دریایی ایران فراتر از تصور بوده.
5: الان داریم مبارزه میکنیم برای اینکه یک کشوری هست که یک روزی میخواست سلاح هسته‌ای داشته باشه و خیلی نزدیک بودن که به اون سلاح هسته‌ای برسن و حالا هیچ شانسی برای رسیدن بهش ندارن و هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و به شدت مجازات شدن. همونطور که میدونید ما واقعا داریم از خجالتشون در میایم، برای همینی که باید سپاسگزاری کنم از نیروهای مسلحمون. نیروهای مسلح ما خیلی قوی هستن و هیچ کس فکر نمی‌کرد که عملیات به این خوبی پیش بره. It could go so well. I want to just thank our military.
0: همزمان دولت بریتانیا از برنامه خود برای تصویب قانونی جدیدی در جهت مقابله با برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های خصمانه جمهوری اسلامی خبر داده. بریتانیا گفته لایحه جدید با هدف اعمال تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تر علیه تهران و افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی بر جمهوری اسلامی طراحی شده و اقدامات برای مهار جاه‌طلبی‌های هسته‌ای تهران ادامه دارد. دولت بریتانیا همچنین گفته در این قانون اقداماتی از جمله تحریم های تجاری جدید بر کالاها، فناوری ها و خدمات ارسالی به ایران و ممنوعیت فرود هواپیماهای متعلق به جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا لحاظ شده. برابر این اعلام، لندن اختیارات جدیدی برای هدف قرار دادن و توقیف کشتی های مرتبط با تهران هم در نظر گرفته. همکارم کامبیز توانا از استودیو دیگر ما همینجا در واشنگتن با ما همراه شده. کامبیز، از تو بیشتر بشنویم از جزئیات جدیدترین موج تحریم های آمریکا و قانون جدید دولت بریتانیا برای تشدید تحریم ها علیه تهران.
6: ابتدا به تحریم های آمریکا اشاره میکنم. این تحریم هایی که اعلام شد در راستای کارزار تحریم هایی هست که وزارت خزانه‌داری گفته بود علیه ایران اعمال میکنه و همینطور اون رو افزایش میده. یک ویژگی خاص این تحریم‌های خیلی این هست که اینطوری نیست که فقط یک فهرستی باشه و چندین شرکت از بالا به پایین مورد تحریم قرار گرفته باشن. این یک مجموعه است که صنایع هوانوردی ایران رو در نظر میگیره، برای اینکه فقط اون شرکت‌هایی که توی فهرست اومده تحریم نشدن. محدودیت هست برای اینکه برای مثال قطعاتی هواپیمایی که هر گونه حتی قطعاتی از ساخت تجهیزات آمریکایی داشته باشن مثل هواپیمای بوئینگ نتونن استفاده کنن، یا ایران نتونه یه سری خدمات هوانوردی رو که از روی ایران رد میشن هواپیمای دیگه دریافت کنه. من برای درک بیشتر این که چقدر این تحریم ها و به چه شکل این شبکه قرار کار کنه و اجرا بشه گفتگوی داشتم با کری بیتسوف، مقام سابق دفتر وزارت خزانه‌داری آمریکا که در دفتر اوفک کارش همین طراحی و اعمال تحریم ها بود، و ازش پرسیدم که برامون باز کنه که اهمیت این تحریم ها چی هست.
7: فکر میکنم اقدامی که امروز انجام شد بسیار مهم است. در واقع اگر این تصمیم به طور کامل اجرا شود میتوان آن را معادل هوایی محاصره دریایی دانست. پروازهای مستقیم یکی از آخرین شریان‌های ارتباطی حکومت با جهان خارج بود. حکومت از این پروازها برای انتقال طلا و ارزهای معتبر به خارج استفاده می‌کرد. از آنها برای جابجایی نیروهای سپاه پاسداران و انتقال سلاح به نیروهای نیابتی استفاده می‌شد. همچنین بخش قابل توجهی از قطعات حساس و دارای کاربرد دوگانه که برای برنامه‌های تسلیحاتی ایران لازم بود از همین مسیر وارد کشور می‌شد. شرکت‌های هواپیمایی نیز از محل فروش بلیت برای حکومت درآمد ارزی ایجاد می‌کردند. به نظر من وزارت خزانه‌داری آمریکا اکنون دقیقاً همین نقطه را هدف گرفته، نقطه‌ای که امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. مسیرهای دریایی مسدود شدند. اتحادیه اروپا به کارزار فشار علنی پیوسته و کشورهای خلیج فارس نیز تجارت خود با ایران را کاهش دادند. در چنین شرایطی این آخرین شریان ارتباطی اهمیت بیشتری از گذشته پیدا کرده. اقدام امروز در اصل دو بخش اصلی داشت. نخست، همه 27 شرکت هواپیمایی ایرانی که هنوز باقی مانده بودند تحریم شدند. دوم، شرکت‌های خارجی که به ادامه فعالیت ماهان ایر کمک می‌کردند نیز هدف تحریم قرار گرفتند. این شرکت‌ها در امارات متحده عربی، ترکیه، بریتانیا، مالزی و قزاقستان فعالیت داشتند و همان شرکت‌هایی بودند که امروز پرواز هواپیماها، جابجایی محموله‌ها و فروش بلیت را فراهم می‌کردند. وزارت خزانه‌داری همچنین مجوزهایی را که ارتباط صنعت هوانوردی ایران با خارج را ممکن می‌کرد، تعلیق کرده است. در نتیجه شرکت‌های هواپیمایی دیگر نمی‌توانند هواپیماهای دارای منشأ آمریکایی را به ایران پرواز دهند و این در عمل تقریبا تمام ناوگان را در بر می‌گیرد. هواپیماهای ایرباس نیز قطعات تحت کنترل آمریکا دارند، از جمله در موتورهایشون. مجوزهای مربوط به پرواز از فراز ایران نیز تعلیق شدند. این مجوزها در گذشته به ایران امکان می‌داد از خطوط هوایی عبوری حق پرواز دریافت کنند. بنابراین اگر این تصمیم به طور کامل اجرا شود، به نظر من مسیر هوایی را همان طور می‌بندند که محاصره مسیر دریایی را بسته است و حکومت یکی از آخرین منابع درآمد و شریان‌های ارتباطی خود را از دست خواهد داد.
6: بله، تشریح تحریم های اخیر آمریکا علیه صنایع هوانوردی در ایران بود. در مورد تحریم های بریتانیا که اشاره شد، باید بگم این تحریم ها بخشی هم از همون کارزاری هست که اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا گفته بود در مورد ایران ادامه میده و حتی تاکید هم کرده بود دیگه این کارزار مثل تحریم های نخواهد بود که ما تصویب بکنیم و چند مدت طول بکشه تا اجرا بشه و ولی نتیجه اون رو روزانه و خیلی سریع خواهید دید. این هم یکی از تحریم هایی بود که هم لندن در همراهی با واشنگتن اجرا کرده و احتمال داره که در دیگر کشورهای اروپایی هم به زودی به این کمپین بپیوندن، ولی در حال حاضر این تحریم هایی که امروز از توی وزارت خزانه داری آمریکا اعلام شد باعث میشه که اون دسته از گروه هایی که حتی به شکلی تحریم ها رو میتونستن کنار بذارن و اجرا نکنن، اونها هم با مشکل روبرو بشن. برای مثال شرکت ماهان ایر پیشتر به روسیه و چین پرواز میکرد و اونها تحریم ها رو اعمال نمیکردن، ولی پروازهایی که به دبی، به استانبول، ترکیه، امارات متحده عربی انجام میشه و دیگر کشورهای منطقه، به ویژه نقاطی که یک با ارتباطی دارن با جهان آزاد اقتصادی که آمریکا بر اون هست، امکان داره خیلی سریع ارتباطشون رو با ایران قطع کنن و از اون کنار بکشن.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت کامبیز و از اینکه بخشی از گفتگوی خودت رو با کری بیتسوف، مقام ارشد پیشین وزارت خزانه داری آمریکا در دفتر کنترل دارایی‌های خارجی، با ما به اشتراک گذاشتی. همکارم کامبیز توانا همینجا از واشنگتن دی سی. و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. سنتکام از انهدام 5 نفتکش جمهوری اسلامی خبر داد. ارتش آمریکا گفته حملات بعد از 2 تلاش سپاه برای هدف قرار دادن یک کشتی جنگی آمریکا انجام شد. تاکید رئیس جمهور آمریکا بر تاثیر گسترده محاصره دریایی بر اقتصاد ایران. ترامپ گفته جمهوری اسلامی به شدت مجازات شده و هیچ شانسی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای ندارد. استفنی لیخنشتاین، خبرنگار حوزه دیپلماسی و مسائل هسته‌ای و همکار اسوسییتد پرس در وین، خبر داده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان بعد از ظهر سه‌شنبه پیشنویس قطعنامه خود علیه جمهوری اسلامی را رسما به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کردند. بر اساس این گزارش، این قطعنامه خواستار ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل به دلیل عمل نکردن تهران به تعهدات منع اشاعه هسته‌ای است. همراه میشیم با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. آقای خلدی وقتتون بخیر. با توجه به درخواست ارجاع پرونده به شورای امنیت، فکر میکنید مسیر حقوقی و سیاسی از آژانس تا نیویورک چقدر همواره و چه گام هایی میتونه این روند رو متوقف یا حتی تسریعش کنه؟
8: خدمتتون درود میفرستم خانم هانی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب اون چیزی که میتونه متوقفش کنه به جز این که ناگهان حکومت جمهوری اسلامی فرو بپاشه این است که
0: متاسفانه به نظر میرسه ارتباط ما با آقای خلدی قطع شد. همکارانم در واحد فنی سعی میکنند دوباره با ایشون ارتباطمون رو برقرار کنند. حتما به شهرام خلدی برمیگردیم. اما دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین رو به 2 برابر افزایش داده. از بامداد امروز سه‌شنبه 17 شهریور هر لیتر بنزین با کارت جایگاه‌ها 10,000 تومان به فروش میرسد. این نرخ شامل افرادی میشود که سهمیه‌شون تمام شده یا کارت سوخت شخصی همراه ندارند. غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته مقاومت هزینه دارد و مردم هم بیشتر صبوری می کنند. آخرین افزایش قیمت بنزین در آبان 98 به شکلی اعتراضات سراسری و سرکوب معترضان انجامید. اما بر اساس پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال، شهروندان افزایش قیمت سوخت به 10,000 تومان را آغاز موج تازه‌ای از گرانی و عاملی برای تشدید فشارها بر خانوارها می‌دونند. اونا میگن پیامد گرانی بنزین تنها به هزینه سوخت محدود نمیشه و به سرعت بر هزینه حمل و نقل، مواد غذایی و دیگر کالاها اثر می‌گذاره. شهروندان همچنین از شکاف عمیق بین دستمزدها و هزینه‌های روزافزون زندگی میگویند و میگویند این هزینه‌ها باعث فقیرتر شدن خانواده‌ها و تشدید ناامیدی در جامعه شده. اما در ویدیویی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، یک راننده اسنپ در اعتراض به گرانی بنزین میگوید با قیمت جدید و سهمیه فعلی سوخت دیگه امکان ادامه کار نداره.
9: دیگه غلط میکنه کسی بیاد به من بگه درست میشه، بساز درست میشه. من راننده اسنپ با این بنزین لیتری 10,000 تومان، با این 60 لیتر سهمیه، مگه میتونم مسافر جابجا کنم؟ من راننده هر روز باید کار بکنم، بنزین بزنم، توف که نمیخوام بریزم تو این باک. باید پول استهلاک بدم، لاستیک بدم، روغن بدم. 1,000 تا کوفت زهر ماره دیگه برام میمونه؟ اصلا مگه برای من راننده میصرفه؟ بعد میگه سهمیه میدی، این سهمیه به درد عمتون میخوره. سهمیه مگه کفاف کار راننده رو میده؟ چقدر بسازیم؟ چقدر بسازیم؟ از اون برم که 1,000 جوره میکشید رو اقلام و رو دارو و دارو پیدا نمیشه. 1,000 تا درد دیگه برای ما اضافه میکنید توی شرایط جنگی که خودتون داری میگید شرایط جنگی هوای مردم باید داشته باشید. 1,000 تا چیز دیگه برای مردم ردیف میکنید. بابا بذار ببینیم چه خاکی به سرمون مد بکنیم. به کدوم دردمون برسیم آخه؟
0: اما همزمان با افزایش نرخ سوم بنزین به 10,000 تومان، گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد جو امنیتی شدیدی در شهرهای مختلف کشور حاکم شده. شهروندان از تهران، کرج، شیراز، مشهد، بیرجند و خمین از حضور گسترده نیروهای یگان ویژه، پلیس و بسیج در اطراف جایگاه‌های سوخت خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها، برخی جایگاه‌های پمپ بنزین هم تعطیل شده. علت آن اما نقص فنی یا اتمام سوخت اعلام شده.

0: Onze Shabiva Tabris.
1: مردم با ارسال ویدیوهایی به ایران اینترنشنال همچنین از استقرار تک تیراندازها و حضور نیروهای مسلح در خرم‌آباد همزمان با افزایش قیمت بنزین خبر دادند.

0: همطور که پیشتر گفتم استفنی لخنشتاین خبرنگار حوزه دیپلماسی و مسائل هسته‌ای و همکار اسوسییتد پرس خبر داده آمریکا، بریتانیا و فرانسه و آلمان بعد از سه‌شنبه پیشنویس قطعنامه‌ای را علیه جمهوری اسلامی به شورای حکام آژانس ارائه کردند. همراه میشیم با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه. مثل اینکه ارتباط ما مجددا برقرار شده، عذرخواهی میکنم آقای خلدی. با توجه به درخواست ارجاع از شما پرسیدم که فکر میکنید مسیر حقوقی و سیاسی چقدر هموار هست و چه گام هایی موجب تسریع و یا توقف این روند میتونه بشه؟
1: خدمتتون دوباره درود میفرستم خانم هانی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. اون چیزی که از نظر حقوقی میتونه متوقف بکنه این روند رو همکاری بیچون و چرای جمهوری اسلامی با آژانس هست. اون چه که تسریعش میتونه بکنه این هستش که جمهوری اسلامی کماکان بر موضع عدم همکاری سرسختی بکنه و این اون چیزی که آقای گروسی گفتن، کوری آژانس نسبت به این که دقیقاً جمهوری اسلامی داره توی جاهایی مثل کوه کلنگرزا و مانند اون چه کار میکنه ادامه پیدا بکنه، که بر اساس مواد پادمانی که جمهوری اسلامی با آژانس داره و دیگر مواد مربوط به اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شورای حکام خیلی راحت میتونه این مسئله رو به شورای امنیت تسلیم بکنه و این موضوع رو وزیر خارجه بریتانیا هم در صحن مجلس عوام اعلام کرد.
0: آقای خلدی، اگر پرونده به شورای امنیت بره، فکر می‌کنین چه سناریوهایی از قطعنامه تا بازگشت تحریم‌ها محتمله و چقدر فکر می‌کنید واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی بر سر شدت این فشارها و مشوق‌های احتمالی هم نظرن؟
1: به نظر من واشنگتن و کشورهای اروپایی هم نظر هستند. از زمانی که اسنپ‌بک یا مکانیسم ماشه فعال شده، یعنی از شهریور سال گذشته به این طرف، تحریم ها از نظر کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا و کشورهایی که روابط تجاری نزدیک با اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا و کانادا دارن، تحریم ها در حال اجرا بوده. پرسش هست این هستش که چین و عرض کنم به حضورتون روسیه هستند که این تحریم ها رو اجرا نمی کنند و اینها تحریم هایی هستش که در قطعنامه های من اینا رو نوشتم اینجا که اشتباه نکنم، 1696، 1737، 1747، 1929 و 1803 که تحریم های مربوط به محدودیت مالی هست پیش بینی شدن. حالا چه NPT وجود داشته باشه چه نداشته باشه، چه جمهوری اسلامی عضو NPT باشه چه جزو NPT نباشه، این تحریم ها رو شورای امنیت میتونست، چه اسنپ‌بک بود یا نبود، چه مکانیزم ماشه بود یا نبود، میتونست بر اساس موافقت نامه ای که بین سازمان ملل و سازمان خواهرش یعنی سازمان انرژی اتمی هست به اجرا در بیاره. حالا چه سناریوهای امکان پذیر هست که اینجا اتفاق بیفته؟ یکی اینکه یک اجرای نمادین صورت بگیره و اگر قرار باشه که اجرا بشه، در سناریوی دوم قطعنامه‌ای بیاد که احیای شش قطعنامه رو رسما دوباره برش صحه بگذاره و اصرار بکنه که کشورهایی مثل چین و روسیه اجراش بکنن، که به عقیده من این به احتمال زیاد وتو میشه. سناریوی سومی هستش که یک قطعنامه نرمی بدن برای اینکه مقدمه یک قطعنامه دیگری بشه، این احتمالش کم نیست. سناریوی چهارم هم که الان داره اجرا میشه، فشار از بیرون شورا هست که تمام اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به خصوص در چارچوب عملیات تحریم و طرد اقتصادی جمهوری اسلامی و نیز این عملیاتی که اخیراً در مورد تحریم شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی شد داره مرحله اجرا در میاد. حالا پرسشی که وجود داره این هست که آیا جمهوری اسلامی ممکنه کاری بکنه که شورای امنیت رو وادار بکنه که در نظر بگیره اقداماتی که جمهوری اسلامی داره انجام میده تهدیدی برای صلح جهانی هست؟ اونجا هستش که بر اساس منشور ملل متحد اصلا عمل خواهد شد و نیازی هم نیست که بر اساس قطعنامه های شورای حکام بشه، مانند اینکه جمهوری اسلامی تلاش بکنه که کلاهک های هسته‌ای یا بمب کثیف اتمی درست بکنه و اونها رو به سمت متحدان آمریکایی نیروهای آمریکایی پرتابشون بکنه.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
1: پاینده باشید.
0: اما روسیه بامداد سه‌شنبه با موشکای بالستیک کروز و پهپاد حملات تازه علیه اوکراین انجام داد، حملاتی که بار دیگر کم بوده سامانه های پدافند هوایی اوکراین رو برجسته کرد. نزدیک به 50 کشور در نشست گروه تماس دفاعی اوکراین درباره افزایش کمک های نظامی رایزنی کردند. بریتانیا از اختصاص بسته 100 میلیون پوندی شامل موشکای پاتریوت به اوکراین خبر داد و مقام های ناتو و آمریکا نسبت به طولانی شدن جنگ هشدار دادند.
2: بر اساس گزارش رسانه ها سفر استیو ویتکوف و جارد کوشنر به موسکو و کیف دست کم تا این لحظه به تحول مشخصی در روند جنگ اوکراین و روسیه منجر نشده و پس از این دیدار هم خب حملات دو طرف بار دیگه با شدت از سر گرفته شد. اما در حملات بامداد سه‌شنبه 8 سپتامبر چندین ساختمان مسکونی، انبار، یک مدرسه و خودروها در کیف آسیب شدید دیدند. شهردار کیف هم از کشته شدن 3 نفر خبر داد و اداره نظامی شهر هم شمار زخمی ها رو 19 نفر اعلام کرد. به گفته زلنسکی خب روسیه در این حملات از موشک های بالستیک، موشک های کروز و ضد کشتی و همچنین پهپاد استفاده کرده و پدافند اوکراین هم 175 پرتابه رو رهگیری کرده، اما خب نتونسته همه اونها رو سرنگون بکنه. روسیه هم از حملات اوکراین به خاک خودش خبر داد، از جمله زخمی شدن 10 نفر در ساراتوف و کشته شدن 1 نفر در منطقه بریانسک. اما خب بخش دیگه تحولات روز سه‌شنبه 36مین نشست گروه تماس دفاعی اوکراین بود که خب تمرکز اصلی بر نیازهای فوری اوکراین به پدافند هوایی و دفاع موشکی پیش از آغاز زمستان بود. بریتانیا در همین چارچوب از اختصاص 1 بسته 100 میلیون پوندی شامل موشک‌های پاتریوت و دیگر تجهیزات پدافندی به اوکراین خبر داد و اعلام کرد که برنامه تحویل بیش از 120 هزار پهپاد به اوکراین هم ادامه داره، برنامه‌ای که خب می‌دونیم

خیریه عرضه کرد. این حراج اینترنتی از اول تا 15 سپتامبر ادامه داره و شماری از آثار در مرکز کریستیس در میدان راکفلر نیویورک برای بازدید عمومی به نمایش گذاشته میشن.

از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه با شما خواهم بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب روزتون خوش. تا بعد.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
2: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
3: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
4: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
5: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
6: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلشه خطر قیام مردمه.
7: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
2: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
8: دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین رو به 2 برابر افزایش داد.
9: این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین،
10: هدف از این کار صرفاً و صرفاً تامین بخشی از هزینه‌های دولت.
8: افزایش نرخ سوم بنزین به رئیس ارتمان
11: بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران.
8: معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شمال هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه. شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره. سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
12: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش بینیه.
9: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
13: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی کنیم؟ و این بحران اقتصادی، گرانی های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج میکنن مسئولان جمهوری اسلامی.
14: ریشه بحران برمیگرده به همین کلید واژه مقاومت و یک حکومت نامشروع، غیر دموکراتیک و گروگانگیر ایران.
2: تحریم‌های بی‌سابقه دولت آمریکا علیه رژیم اون اهرم‌هایی رو که 2-3 ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
15: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
16: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
2: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

گزارش روز خوش آمدید. من الناز کیانی هستم. ایران اینترنشنال به دو نامه محرمانه از وزارت نفت و شورای عالی امنیت ملی دست پیدا کرده که نشان می‌دهد یک چهره ارشد امنیتی در

0: نقش دستیار ویژه وزیر نفت در امور فروش محموله‌های سوختی امتیاز فروش نفت ایران را با تخفیفی بسیار بالا به 4 تراستی یا همون دلال‌های نفتی واگذار کرده که بدهی‌های سنگین میلیارد دلاری دارند. مشاورپور محسن گزارش می‌دهد.
1: بازگشت جعبه سیاه فساد نفت به صحنه جو، کلید فروش نفت ایران در جیب محمد جواد باون، چهره ارشد اطلاعات سپاه پاسداران، شاگرد مکتب فساد مهراب و از بستگان حسین طائب. اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال از واگذاری فروش نفت به 4 تراستی بدهکار با تخفیف کلا، از مصطفی نیازآذری و 2 تاجر شکر و روغن تا هادی مومنی، 2 نامه محرمانه درباره محموله های صادر شده به چین با 3 کشتی حسین شمخانی، از کمیته پوششی شعام تا 2 دولت جمهوری اسلامی، مردی برای تمام فصول فساد نفتی. باوند کیست؟
2: خب موضوع تراستی ها از اون موضوعاتی است که قوه قضاییه بدون اغماز، بدون ملاحظه و خیلی کنشگرانه وارد این موضوع شده. در خصوص 90% که گفتید البته یک مقدار اختلاف نظر داریم. این میزان 90% نبوده، من عرض میکنم که میزانش کمتر هست.
1: روایت سخنگوی جدید قوه قضاییه از پرونده یکی از بزرگترین سرقت‌های تاریخ جمهوری اسلامی از جیب مردم ایران، داستان تراستی‌ها، دلالان مثلا معتمد وزارت نفت برای فروش نفت ایران در بازار تحریم که از پاییز سال گذشته وارد فاز تازه‌ای شد. وقتی مشخص شد تراستی ها 30 میلیارد دلار از پول نفت فروخته شده را برنگرداندند.
3: عدد فروش تا عدم وصول، عدد وصول نزدیک 7 8 میلیارد دلار فاصله داره. یعنی اون چیزی که فروختیم، این چیزی که اومده بانک مرکزی.
4: خب این 7 8 تا زیاده دیگه.
1: ایران اینترنشنال 3 هفته پیش برای اولین بار اعضای شبکه تراستی های وزارت اطلاعات متشکل از فرزندان برخی مقام‌های ارشد نظام را فاش کرد که 11 میلیارد دلار پول نفت ایران را بالا کشیدند. حالا ایران اینترنشنال به اطلاعات و اسنادی محرمانه دست یافته که نشان می‌دهد نه تنها این سفره برچیده نشده، بلکه کل پروژه را به یکی از چهره‌های ارشد پشت پرده فساد نفتی سپردند. 3 ماه پیش وزیر نفت که خود یکی از متهمان درجه یک این فساد است، با صدور یک حکم محمد جواد باوند را به عنوان دستیار ویژه خود در امور نظارت بر امور تجارت نفت منصوب کرد، کسی که در دولت رئیسی هم سمت مشابهی داشت، مسئول شبکه‌ای که امروز معرفیش خواهیم کرد.
5: هر روز ما 1 میلیون، 1.5 میلیون داریم میفروشیم، انگار که تولید نفت ایران و تجارتش سر جای خودش است. مگه قبلا ما در روز بیشتر از 1 میلیون
6: پولش هم به ما میرسه؟
5: پولش هم میرسه، چیزی مشکلی ما نداریم است.
1: این ادعای یک شنبه شب محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی صحت ندارد. ایران اینترنشنال نسخه ای از یک سند محرمانه را دیده که شرح موقعه جلسه ای مهم در ساختمان وزارت نفت است با ریاست محمد جواد باوند. در این جلسه درباره نفت صادر شده با چین با 3 نفتکش تحریمی حسین شمخانی معروف به هکتور، دلال مشهور نفت و فرزند علی شمخانی، مشاور پیشین علی خامنه‌ای تصمیم گیری شده. 2 میلیون بشکه نفتی که در 4 روز امسال هکتور با کشتی لیلی از طریق شرکتی پوششی به بندر دونگچیاکو صادر کرد. اما شمخانی پس از رسیدن محموله به مقصد ادعا کرد با شرکت پنل گود سلرز دچار اختلاف مالی شده و محموله را تصاحب کرد. نکته اینجاست که شرکت مورد نظر با واسطه متعلق به خود شمخانی است. اما تیر ماه امسال اتفاق جالبی رخ داد. یک دلال نفتی به نام محمد هادی مومنین با دستور شرکت نیکو و وزارت نفت 2 میلیون بشکه نفت را از شمخانی گرفته و در مخازن خود در بندر دونگچیاکو نگهداری میکنه. مومنین از وزارت نفت 33 میلیون دلار خسارت خواسته، از جمله 27 میلیون دلار برای کاهش ارزش یک کشتی شمخانی پس از تحریم. تصمیم نهایی باوند جالب است. او دستور داده مومنین مالکیت نفت را به وزارتخانه برگرداند و یک کشتی به نام کاوینیو را از طرف یکی از شرکت‌های پوششی‌اش به مدت 1 سال اجاره کنه با اجاره روزانه 90,000 دلار. و حدس بزنید کشتی متعلق به کیست؟ بله، حسین شمخانی. یک قرارداد سراسر فسادآلود و امتیاز اعطای باوند به یک تراستی عضو شبکه شایان در وزارت اطلاعات که 2 میلیارد دلار پول نفت ایران را برنگردانده. در یک نامه محرمانه دیگر که به دست ایران اینترنشنال رسیده، واحد حفاظت شورای عالی امنیت ملی فاش کرده تیم جدید فروش در وزارت نفت یعنی آقای باوند امتیاز فروش نفت را یک جا به 4 تراستی بدنام واگذار کرده. کسانی که بر اساس نامه مدیر عامل پیشین نیکو بدهی‌های کلانی دارند. این نهاد اطلاعاتی از تعیین تخفیف 8.5 دلاری در هر بشکه نفت برای تراستی‌ها در این معامله ابراز حیرت کرده. نتیجه تقدیم گوشت به گربه.
6: در سال مثلا 97 که ارز 5000 تومان بوده 1 میلیارد دلار دست یه تراستی بوده، الان که 200000 تومان هستش قیمت ارز که بیشتر از 200000 تومان که سقف هم نداره متاسفانه، ثروت اینو 40 برابر شده.
1: داستان این فصل از تراستی ها و فسادشان از سال 97 شروع شد. پس از خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریم های شدید، فروش نفت در بازار تحریم به شورای عالی امنیت ملی سپرده شد که آن موقع علی شمخانی دبیرش بود. نهادی که یک کارگروه برای عملیات اجرایی فروش نفت تعیین کرد و یک کمیته پوششی تشکیل داد که وظیفه‌اش حفاظت و امنیت بود. یعنی قرار شد مراقب باشند فسادی اتفاق نیفتد. کمیته متشکل از معاونان سازمان‌های اطلاعاتی و نظامی جمهوری اسلامی از جمله معاونت اقتصادی اطلاعات سپاه پاسداران که قائم مقامش را به کمیته پوششی فرستاد. محمد جواد باوند با نام مستعار مرتضایی، او فرزند علی اکبر باوند است، مسئول بخش شناسایی یهودیان در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و از بستگان حسین طائب، رئیس فعلی سازمان بسیج و رئیس سابق اطلاعات سپاه پاسداران. او که در دانشگاه امام صادق تحصیل کرده، قائم مقام مصطفی احدی بود، معاون اقتصادی اطلاعات سپاه و خواهرزاده علی اکبر حسینی مهراب، یکی از امنیتی ترین چهره‌های نظام که رد پایش در تمام پرونده‌های فساد کلان از جمله قرارداد کرسن دیده شد. باوند در کمیته پوششی شوام شبکه فساد مورد اعتمادش را تشکیل داد. با حضور مجید اعظمی مدیر عامل شرکت سپهر انرژی جهان‌نمای پارس، مجید تاج برادر مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال و دلالی به نام حامد کچویی، وقتی در سال 1400 ابراهیم رئیسی به قدرت رسید، سپاه پاسداران تعارف را کنار گذاشت و باوند را به وزارت نفت فرستاد تا رسما مسئول تجارت نفت قاچاق کشور شد. وقتی دولت به نیروهای مسلح اجازه داد به طور رسمی وارد این بازار شد. با کشته شدن رئیسی، عیش سپاه در وزارت نفت ناتمام ماند و وزیر نفت دولت پزشکیان شبکه تراستی های وزارت اطلاعات به مدیریت شایان مدیر کل سوخت وزارت اطلاعات را سر سفره نشاند. گروهی که میلیاردها دلار پول نفت را برنگرداندند.
7: این کارگزارها یا این تراستی ها که ما بهشون اعتماد کردیم، یعنی فرض کنیم دستگاه های اطلاعاتی ما، امنیتی ما یا شام، متاسفانه برخی از این کارگزارهای مالی یا تراستی ها اومدن خیانت کردن و پولو برداشتن.
1: پس از افشای این شبکه و برکناری شایان، محسن پاکنژاد برای حفظ میزش محمد جواد باوند را فرا خواند و او از 3 ماه پیش شبکه فساد خودش را تشکیل داده. علاوه بر هادی مومنین، مصطفی نیازآذری هم در تیم باوند است. متهم ردیف 5 پرونده فساد اکبر طبری که 15000 متر زمین به معاون پیشین قوه قضاییه رشوه داده بود. او که به کانادا فرار کرده بود، 4 سال پیش به ایران برگشت و حالا بار دیگر با اقامت در یک کشور اروپایی نفت می‌فروشد. او فرزند کیومرث نیازآذری است، مدیر کل سابق اطلاعات استان مازندران. دو تاجر مشهور کالاهای اساسی هم که در دوره مدیریت سابق نیکو وارد فروش نفت شده بودند، حالا به تیم باوند پیوستند.
8: جمع کنید. این وضعیت که نمیشه کار کرد، سهمیه بندی میذارین، نمیدونم کمینه میذارید. آخه تو این که اسمش آزاد شد. شما 1 میلیارد دلار از این پول رو بدین، یعنی 120 همت پول بخش خصوصی رو آزاد کرد.
1: حسن افراشته‌پور مشهور به داریوش، مالک هلدینگ افراک سالهاست، انحصار واردات برخی کالاهای اساسی را در اختیار دارد. سال 76 دادگاه او را به اتهام فساد اقتصادی به 25 سال زندان محکوم کرد. اما افراشته‌پور 4 سال بعد آزاد شد. همینطور مسعود مدلل، ابر بدهکار بانکی مشهور و وارد کننده انحصاری روغن و دان دامی که قبلا سر سفره ارز ترجیحی نشسته بود و حالا برای باوند نفت می‌فروشد. عضو 5 شبکه تراستی‌های باوند علی بایندوریان است. تاجری که 6 سال پیش آمریکا او را به اتهام تامین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرد. اعضای شبکه تراستی‌های فاسد باوند در دوره‌های مختلف تغییر می‌کنند، اما خود او نه. حالا با بازگشت رسمی طائب به قدرت، فامیل او محمد جواد باوند هم قدرت مضاعفی پیدا کرده، هم مسئولیتی تازه. تأمین مالی شبکه بسیج برای سرکوب، چهره‌ای که تلاش زیادی دارد خود را بی‌توجه به مال دنیا نشان دهد، اما صدها میلیارد تومان از طریق قاچاق نفت ثروت اندوخته.
6: ولی پولی که تراستی بردن قاطبش از دهگاه
9: برنگشت نهای دکتر.
1: دوست تراستی‌ها و امنیتی‌ها و نظامی‌های جمهوری اسلامی، کسی که سال‌هاست وقتی خودکار دستش می‌گیرد، صدها میلیون دلار از جیب مردم ایران دزدیده می‌شود. با امضای محمد جواد باوند، مشتبه پور محسن، لندن.
0: ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه میدونید که به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. شب روزتون بخیر.

و در آن دریای مضطرب خونسرد، از صدفهای پر از مروارید، و در آن کوه غریب فاتح، از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می دانند، همه می دانند. ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه.

0: وقتتون بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی بامداد چهارشنبه 18 شهریور 5 نفتکش جمهوری اسلامی را منهدم کردند. به گفته سنتکام این حملات بعد از آن انجام شد که سپاه پاسداران طی 2 روز 2 بار یک کشتی جنگی نیروی دریایی آمریکا را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داد. سنتکام گفته کشتی جنگی آمریکا از این حملات آسیب ندید و به گشتنی در آب‌های منطقه ادامه داد. هیچ نیروی آمریکایی هم آسیب ندیدند. از سوی دیگر نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد در واکنش به حمله ارتش آمریکا به چند نفتکش جمهوری اسلامی به خدمه نفتکش‌های مستقر در اسکله‌ها و لنگرگاه‌های کویت و بحرین هشدار داده شناورهای خود را فوراً ترک کنند. رسانه‌های اردنی همزمان از رهگیری موشک‌های پرتاب شده از ایران توسط پدافند هوایی این کشور خبر دادند.
1: در نزدیک 2 روز گذشته و بهتر بگم در طول هفته گذشته این راهبرد جدید ایالات متحده و تأکید دونالد ترامپ و دستگاه نظامی ایالات متحده بر نفتکش در برابر نفتکش یا حمله به هر موضع امریکا در قبال اون هدف قرار گرفتن یک نفتکش ایرانی میتونه برای جمهوری اسلامی هزینه بسیار زیادی داشته باشه. به این ترتیب شما با 2 موشک به سمت مواضع ایالات متحده که هیچ خسارتی به بار نداشته دست کم امشب چندین نفتکش ایرانی از بین رفته. این نفتکش ها قابل جایگزین شدن برای ایران در حال حاضر نیستند. اتفاق دیگه ای که میفته اینه که محاصره دریایی جمهوری اسلامی که توسط ایالات متحده داره با شدت پیگیری میشه یک مرحله جدیدتری به اون اضافه میشه. یعنی دیگه مسئله از محاصره دریایی، از منحرف کردن کشتی ها، از توقف کشتی ها و یا حتی توقف فیزیکی کشتی ها با هدف قرار دادن موتورخانه ها گذشته و داره مستقیماً اونها را به شکلی دیگر از بین میبره. این از بین رفتن محاصره دریایی ایران رو وارد یک مرحله فیزیکی هم میکنه. یعنی دیگه نیروی دریایی ایالات متحده نیازی به کنترل مرزی نداره چون عملا این چرخه قطع میشه. اما آنچه که از طرف جمهوری اسلامی ببینیم دوباره حمله کردن به اردن و مواضع ایالات متحده در کشورهای منطقه است. دقایق پیش اردن بیانیه صادر کرده از 20 موشکی که شلیک شده از سمت جمهوری اسلامی 18 تاش رهگیری و منهدم شده، 2 تاش به مناطقی خورده که خالی از سکنه بوده. این بیانیه رسمی اردنه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد اختلال و کندی اینترنت در مناطق شمال و مرکز کشور در روز سه‌شنبه 17 شهریور به دلیل قطعی فیبر نوری در خاک ارمنستان رخ داده. اکبری گفته تیم‌های فنی شرکت ارتباطات زیر ساخت در حال پیگیری و رفع مشکل هستند. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به ایسنا گفت قرار دولت بر این بوده که با کاهش سهمیه بنزین شرایط رو مدیریت کند. به گفته علی نیکزاد این در شرایطی است که نرخ سهمیه سوم به 10,000 تومان افزایش یافته و به گفته او حالا دولت باید تبعات این افزایش رو مدیریت و منابع حاصل از آن را صرف معیشت مردم کند. احمدرضا حائری فعال مدنی و اعضای کارزار سه‌شنبه‌های نبهتان روز سه‌شنبه 17 شهریور بعد از بیش از 3 سال حبس و با پایان دوران محکومیت از زندان قزلحصار کرج آزاد شد. حائری از اردیبهشت 1402 در زندان اوین بود و شهریور همان سال همراه با شماری از زندانیان سیاسی به زندان قزلحصار منتقل شد. او در طول دوران حبس از مرخصی محروم بود. استفنی لخنشتاین خبرنگار حوزه دیپلماسی و مسائل هسته‌ای و همکار اسوسییتد پرس در وین خبر داده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان بعد از ظهر سه‌شنبه پیشنویس قطعنامه خود علیه جمهوری اسلامی را رسما به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه دادند. بر اساس این گزارش این قطعنامه خواستار ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل به دلیل عمل نکردن تهران به تعهدات منعشای هسته‌ای است. بیشتر گفتگوی داشتم با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، و از او درباره ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت و روند حقوقی و همچنین عوامل تسریع یا توقف اون پرسیدم.
2: اون چیزی که از نظر حقوقی میتونه متوقف بکنه این روند رو، همکاری بیچون و چرای جمهوری اسلامی با آژانس هست. اون چه که تسریعش میتونه بکنه این هستش که جمهوری اسلامی کماکان بر موضع عدم همکاری سرسختی بکنه، و این اون چیزی که آقای گروسی گفتن، کوری آژانس نسبت به این که دقیقاً جمهوری اسلامی داره توی جاهایی مثل کوه کرنگرزا و مانند اون چه کار میکنه، ادامه پیدا بکنه، که بر اساس مواد پادمانی که جمهوری اسلامی با آژانس داره و دیگر مواد مربوط به اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شورای حکام خیلی راحت میتونه این مسئله رو به شورای امنیت تسلیم بکنه، و این موضوع رو وزیر خارجه بریتانیا هم در صحن مجلس عوام اعلام کرد. چه سناریوهای امکان پذیر هست که اینجا اتفاق بیفته؟ یکی این که یک اجرای نمادین صورت بگیره، و اگر قرار باشه که اجرا بشه، در سناریوی دوم قطعنامه بیاد که احیای شش قطعنامه رو رسما دوباره برش صحه بگذاره و اصرار بکنه که کشورهایی مثل چین و روسیه اجراش بکنن، که بقیده من این به احتمال زیاد وتو میشه. سناریوی سومی هستش که یک قطعنامه نرمی بدن برای اینکه مقدمه یک قطعنامه دیگری بشه، این احتمالش کم نیست. سناریوی چهارم هم که الان داره اجرا میشه، فشار از بیرون شورا هست که تمام اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به خصوص در چارچوب عملیات تحریم و طرد اقتصادی جمهوری اسلامی و نیز این عملیاتی که اخیراً در مورد تحریم شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی شد داره مرحله اجرا در میاد. حالا پرسشی که وجود داره این هست که آیا جمهوری اسلامی ممکنه کاری بکنه که شورای امنیت رو وادار بکنه که در نظر بگیره اقداماتی که جمهوری اسلامی داره انجام میده تهدیدی برای صلح جهانی هست؟ اونجا هستش که بر اساس منشور ملل متحد اصلا عمل خواهد شد و نیازی هم نیست که بر اساس قطعنامه‌های شورای حکام بشه، مانند اینکه جمهوری اسلامی تلاش بکنه که کلاهک‌های هسته‌ای یا بمب کثیف اتمی درست بکنه و اونها رو به سمت متحدان آمریکا یا نیروهای آمریکایی پرتابشون بکنه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. پلیس آلبانی و معترضان به یک پروژه گردشگری منتسب به دونالد ترامپ در تیرانا با هم درگیر شدند و نیروهای ضد شورش برای محافظت از نمایندگان پارلمان وارد عمل شدند. تصاویر منتشر شده نشون میده معترضان به سمت نمایندگان تخم مرغ پرتاب کردند و پلیس شماری از افراد را بازداشت کرد. خودروهای حامل برخی نمایندگان هم با حلقه حفاظتی پلیس از میان جمعیت عبور کرد. حضور سنگین فناوری پهپادی بر نمایشگاه هوایی بین المللی در مصر سیطره معمول جنگنده ها و بمب افکن ها رو برچید. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این نمایشگاه علاوه بر جنگنده های F-16 سوخوی 57 روسی و داسو رافال فرانسوی، پهپادهایی از چین، امارات متحده عربی و مصر هم به نمایش در آمد. دولت عربستان و رسانه‌های محلی تصاویری از پیامدهای موج گسترده حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به شهرهای ابها، خمیس، مشیت، جیزان و نجران رو منتشر کردند. به گفته ائتلاف رهبری عربستان دست کم 72 غیر نظامی مشمول زنان و کودکان زخمی شدند و خسارتی به منازل، نیروگاه ها و تاسیسات نفتی از جمله تاسیسات آرامکو در جیزان و ابها وارد شده. اما در ترکیه عملیات مهار آتش‌سوزی های جنگلی در آنتالیا و آدانا همچنان ادامه دارد. در این عملیات 5 هواپیما، 10 بالگرد، 11 خودروی آتش‌نشانی و بیش از 800 نیروی امدادی مشارکت دارند. آتش‌سوزی در آنتالیا به دلیل وزش شدید باد گسترش یافت و چندین محله را تحت تاثیر قرار داد.
3: در حالی که تابستان به روزهای پایانی خود میرسه، بار دیگر شعله های آتش در برخی از استان های ترکیه شعله ور شده و نگرانی های جدی را از افزایش آتش سوزی های جنگلی بیشتر کرده. در دو استان آنتالیا و آدانا درگیری نیروهای امداد درگیر آتش سوزی های جنگلی هستند. در استان آنتالیا در دو منطقه آکسو و کپسه عصر روز دوشنبه آتش سوزی آغاز شد و به سرعت گسترش یافت، چیزی که باعث بسته شدن مسیر آنتالیا اسپارتا شد در شب و صبح با کنترل مقامات دوباره به سوی رفت آمد مردم این محل باز شده. اما همچنان عملیات امدادی در محل با حضور ده ها بالگرد هواپیما و همینطور نیروهای امدادی در جریان است و اونها در تلاش هستند که هرچه سریعتر آتش را تحت کنترل در بیارند. در سوی دیگر ما در منطقه سرک آنتالیا یک آتش سوزی دیگر را گزارش داشتیم که تحت کنترل در آمده، اما در پی آن چندین خانه آسیب دیدن و سه فرد دارای معلولیت به دلیل دود گرفتگی به بیمارستان انتقال یافتن و یک فرد دیگر که در عملیات امداد مشارکت داشتن نیز مجروح شده و به بیمارستان انتقال یافته. اما در آدانا هم دو آتش سوزی بزرگ گزارش شده، عملیات امدادی هم از هوا و زمین در حال انجام است و امکان تغییر در آمار خسارات و تلفات جانی احتمالی نیز در این آتش سوزی ها ادامه دارد. اما مقامات اعلام کردند که اونها همه توان خودشان را برای کنترل و در نهایت خاموش سازی آتش به کار خواهند برد.
0: از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. تا دقایق دیگه همکارانم از لندن با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهند بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب روزتون خوش. تا بعد.

0: دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین را به دو برابر افزایش داد.
1: این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین،
2: هدف از این کار صرفاً و صرفاً تامین بخشی از هزینه‌های دولت.
0: افزایش نرخ سوم بنزین به رئیس ارتمان
3: بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران.
0: معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شمال هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه، شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره. پیامدهای سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
4: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش بینیه.
1: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
5: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی کنیم؟
0: و این بحران اقتصادی، گرانی های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج میکنن مسئولان جمهوری اسلامی.
6: ریشه بحران برمیگرده به همین کلید واژه مقاومت و یک حکومت نامشروع، غیر دموکراتیک و گروگانگیر ایران.
7: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
8: هر چه دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
7: بریم سراغ کیانت و رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
9: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
7: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

سه‌شنبه 17 شهریور 1405 من بهده مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. آرایش جنگی در پمپ بنزین‌های ایران و تبدیل ناخواسته پمپ بنزین‌ها به یک پایگاه امنیتی، این مانور قدرت حکومت است یا یک زنگ خطر بزرگ و اولین نشانه از زمینگیر شدن تدریجی نهاد دولت، یعنی فروپاشی ساختار اجرایی؟ خانم آقایان، خوش آمدید به چشم‌اندازی که نگران است ایران به کدام سو می‌رود.

0: خانم ها، آقایون، گزارش های متعدد شهروندان داریم که تأکید میکنن در برخی نقاط مختلف کشور، در دقیق تر بخوام در بسیاری از شهرها، مخصوصا در مناطقی که از نظر حکومت مناطق پرخطر هستند، مناطقی که در واقع آماده اعتراض هستند، پمپ بنزین ها توی مناطق عملا به یک پادگان تبدیل شده. یعنی چی پادگان؟ یعنی محل تجمع نهادهای امنیتی، انتظامی و حتی نظامی، یعنی سپاه پاسداران هست. با این تاکید، با این نگرانی که ناگهان مردم یا کسی حمله نکنه به پمپ بنزین، چیز رو آتیش نزنند و اتفاق شبیه اتفاق 1398 رخ نده، همون سالی که بنزین ناگهان شد 3000 تومان. همین امروز منابع غربی متعدد از موفقیت راهبرد محاصره دریای آمریکا خبر دادن علیه حکومت ایران. تأکید کردند به نقل از منابع آمریکایی، به نقل از آمار مختلف، که در واقع فروش نفت ایران در هفته‌های گذشته و همچنین درآمد نفتی دولت ایران عملاً به صفر رسیده. یعنی دارن میگن فروش نفت دیگه داره تموم میشه و اون خزانه دولت تهمانده دلارهای نفتی هم داره تموم میشه. توی این شرایط، توی این شرایطی که شاید برای اولین بار در تاریخ ایران بعد از کشف نفت، بعد از در واقع ورود دلارهای نفتی به بودجه، به خزانه دولت، برای اولین بار دولت با بحران کمبود، نه نداشتن درآمد نفتی مواجه هست. ما جایی داشتیم که به نفت وابسته نبوده، اما الان دیگه نداره. ما با چندین بحران بزرگ مواجه هستیم. دولت ایران اساساً یکی پس از دیگری با چندین بحران مواجهه، که یکیش مسئله بنزینه. شما از مسئله بازنشسته ها شروع کنید تا آموزش و پرورش، از بحران های مربوط به در واقع طبقات محروم، هفته هک فقیر شروع کنید تا بیماری های خاص و غیره، همش انگار که روی خط زلزله است. اما بنزین در واقع یکی از مشهورترین هاش هست. داستان ساده است و در این حال بسیار پیچیده. دولت امکان تولید بیشتر نداره. ببین، دولت چند میلیون لیتر روزانه کم داره، خب امکان تولید بیشتر نداره، امکان واردات قبلا داشته، حالا دیگه نداره، امکان اینکه مردم قانع بکنه کمتر مصرف کنن نداره، امکان تحمل ادامه دادن برای پرداخت این همه یارانه هم نداره. تنها چاره دولت، هر دولتی که در ایران سر کار باشه، افزایش چندین و چند برابری قیمت بنزینه، حال اینکه در حقیقت امکان این رو هم نداره. یعنی هم مردم، هم اقتصاد و هم بخشی از خود حکومت مخالفن و خشمگینن به دلایل متعدد. بخشی از حکومت خشمگینن چون فکر میکنن مردم اعتراض خواهند کرد، بخشی از حکومت خشمگین شدن قاچاق میکنن چون قاچاق گازوئیل میکنن، قاچاق بنزین میکنن. بخشی از سپاه پاسداران ناراحت میشه چون بنزین ارزون، گازوئیل ارزون، در واقع واسش گنجه. حالا یه سوال بزرگ وجود داره، یه سوال کلیدی. این تجمع نیروهای انتظامی امنیتی در پمپ بنزین ها، این ناشی از چیه؟ از ترس حملات مردم و تبدیل، در واقع از ترس حملات مردم اومدن اونجا جایگاه سوخت رو به یک شبه پادگان تبدیل کردند، یا نه آمدن قدرت نمایی کنن که دولت در آرامش بتونه قیمت رو افزایش بده؟ این نمایی از وضعیت ترسناک فعلی هست، اگر جواب ما گزینه اول باشه. نه خانم آقایون، ما با یک بحران عادی، با یک مسئله عادی، با یک کمبود، با یک فشار چی میگن اقتصادی مواجه نیستیم. تو هر جای دنیا ممکن است، تو هر کشوری ممکن است یا یه چیز کم باشه. نه، ما با ناتوانی ویژه نهاد اجرایی، با ناتوانی ویژه دولت در مهار بحران مواجهیم. مهار یعنی چی؟ یعنی دیگه این دولت نمیتونه به روش 3 دهه گذشته بحران رو حل و فصل بکنه. و اینجاست که ما به یک نشانه جدی، به یک زنگ خطر جدی و ترسناک میرسیم. زنگ خطر جدی از فروپاشی دولت. یعنی اینکه قوه مجریه عملاً به قدر ضعیف بشه که دیگه از پس کارش بر نیاد. الان در شرایطی هستیم که قوه مجریه دیگه نمیتونه بحران کشور، مشکلات کشور رو به روش‌های 30 سال گذشته حل کنه. 30 سال گذشته ما کمبود بنزین داشتیم هر سال، اما حل میشد، یا با واردات یا با افزایش سوخت، یعنی یه چیزی قاطیش میکرد، حل میشد. تو 30 سال گذشته با بحران حقوق معلمان رو داشتیم، حل میشد. اما الان با وضعیتی مواجه شده که پزشکی هم میگه دیگه نمیشه با روشهای گذشته، نه پول داره، نه توان داره، نه نمیشه. حالا اینجاست که اگر رأس هرم قدرت بازم لجبازی کنه، رأس هرم قدرت نخواد عقب بره، که به نظر میاد نمیره، ما یقینا با وضعیت فید استیت مواجه خواهیم بود. فید استیت رو خیلی ها تکرار کرده، شاید شنیده باشید. بعضی ها به اشتباه فکر میکنن این یعنی فروپاشی دولت. نه نه، این یعنی دولت درمانده. ما یه وضعیتی داریم که آقای رحیم‌پور رو هم آوردن روی خط، بذارید معرفی کنم مهمانان رو. رولا رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ماست، همچنین نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. فکر میکنم که دوستان من دوری یادشون رفته، شاید خوابیدن. خب خوشحالم آقای بهرامی، خوشحالم که برگشتید. یه نقص فنی بود، چیز مهمی نیستش. بذارید من با قدم مقداری ازش مونده، در واقع بیشتر از مقداری مونده، یکی دو دقیقه تمامش کنم و بعد میام خدمت شما. ببینید، ما عبارت داشتیم به نام فیل استیت، دولت، این ترجمه دقیقش دولت درمانده، دولت فرومانده، نادولتی. این به معنی فروپاشی کامل دولت نیست. ما یه حالت داریم جنگ داخلی، نهاد دولت کامل فروپاشیده بشه، شبیه اون چیزی که الان در یمن داره در بخش. نهاد دولت اصلا به اون معنا وجود نداره. اون یکی اومده یه جاشو گرفته، اومده یکی جاشو گرفته. یا در همین ایران قبل از ظهور رضاخان، قبل از ظهور سردار سپه، ما همین وضعیت داشتیم. اما فیلد استیت یعنی عملا دولتی هست، اما دیگه خیلی کارها رو نمیتونه انجام بده. مشخصا خدمات پایه رو نمیتونه انجام بده، مشخصا تأمین بنزین مورد نیاز، تأمین سوخت مورد نیاز رو نمیتونه انجام بده، مشخصا در اجرای نیازهای درمانی کشور باز میمونه، مشخصا در سازوکارهای مالی دچار بحران میشه. اون موقع با کشوری مواجه هستید که از بانکاش نمیتونید پول بگیرید، یه روز میگیرید یه روز نمیگیرید، یه روز برق هست یه روز نیست، یه روز گاز هست یه روز نیست، یه روز دکتر هست یه روز دوا نیست، یه روز گرونه یه روز نمیتونید بخرید، یه روز بیماری خاص میگن بمیرید. الان که اینا رو براتون توضیح دادم، تصور نمیکنید یک مدل کوچیک شده شما دارین در ایران میبینید. به واقع ایران الان در وضعیت فیل استیت، به واقع ما داریم به اون سمت میریم، زنگ خطر جدی همین است. ما داریم به سمتی میریم که شاید پزشکیان بیاد اونجای بالا پوز بده به من رئیس جمهور، اما ما دولتی خواهیم داشت که در واقع دولت نیست، وظایفش نمیتونه انجام بده. این سرنوشت محتوم یک دیکتاتوری است که حاضر نیست نرمشی نشون بده و به هیچ چیزی جز عقاید ایدئولوژیک خودش، توهمات خودش و البته منافع خودش فکر نمیکنه و در این حال همزمان که به منافع خودش فکر میکنه قدرت تشخیص منافعش رو نداره. این وضعیت محتوم هست برای ایران، منتها نتایجش ترسناکتر از هر چیزی است که ساختار پروپاگاندای ایران به ما میگه. هر چیزی که ساختار پروپاگاندای ایران میگه در مورد نتایج فروپاشی حکومت، از سوریه شدن یا هر چیز دیگه رو بریزید دور، نادولتی، بیدولتی، فروپاشی نهاد اجرایی میتونه ترسناکتر باشه. عرض ادب و احترام دارم خدمت هر دو مهمان محترم. خوشوقتم از اینکه فرصت پیدا کردم در حضور شما حرف بزنم. بذارید آقای رحیم‌پور از شما شروع بکنم. موقعی که الان پوممزین ایران نگاه میکنیم، خب من نمیخوام حد اکثر نگاه بکنیم، امیدوار هستم یک کدومتون فیلسته تو باش مخالفت کنید، با هم بتونیم بحث کنیم. ولی موقعی که نگاه میکنید، شما به نظرتون با یک بحران عادی مثل چی میدونم، مثل کمبود مثلا ماسک یا کمبود دستمال کاغذی در همین اروپا در اوج ایام کرونا، کمبود جدی بود، کمبود روغن یه مدتی، مثل اون مواجه هستیم یا با چیزی فراتر؟ این که الان نهادهای امنیتی دارن نشستن تو پمپ بنزین ها، هر جا که احساس میکنن که مثلا ممکنه مردم اعتراض کنن، توی مثلا مناطق غربی تهران، مناطقی کانون اعتراضات بود، شهریار و اینا، هر جا که احساس میکنن اونجا خیلی متمرکز وایسادن و قرخ کردن، اینو شما ناشی از قدرت نمایی حکومت میدین واسه قیمتو ببره بالاتر، یا ناشی از انفعال و ترس حکومت از یک اتفاقی که نمیدونه چی هست؟
1: درود بر شما آقای مهدوی آزاد، همینطور خدمت آقای بهرامی عزیز و بینندگان محترم، عرض ادب و احترام دارم. من فکر میکنم موضوع مشکلاتی که در مورد بنزین اتفاق افتاده، اگر اسمش رو بحران بنزین بگذاریم، یه نمودی هست از وضعیت‌های دیگری که در حال شکل‌گیری هست. شاید من نخوام از واژه فیلد استیت استفاده کنم و الزاما بگم که الان دولت دچار فروپاشی شده، اما وضعیت فرسایش ظرفیت‌های اجرایی دولت بسیار جدی و قابل احصا و اثبات هست. نسبتش با اون فیلد استیتی که شما مطرح می‌کنید اینه که فیلد استیت از مسیر این فرسایش عبور میکنه، یعنی اون چیزی که باعث فروپاشی دولت میشه فیلد استیت رو ایجاد میکنه، یعنی شکل دادن به دولتی که هست اما کارایی نداره، هیچ کاری نمیتونه بکنه، وضعیتی است که از دل فرسایش ظرفیت‌های اجراییش شکل میگیره. بنزین یک نمونه از این موضوعاتی هست که شاید بشه 10-12 تا از این موارد رو به صورت کامل اشاره کرد و یادآوری کرد. ببین در مورد، حتی در مورد مسئله بنزین خیلی واضحه که مسئله هم موضوع کمبود تولید، هم مسئله سردرگمی مدیریتی توش هست. یعنی صرف هر کدوم از اینها بود میشد براش چاره ای انجام داد دیگه، اما چرا نمیشه؟ شما حساب کنید که از در الان دارم میگن که حدود 135 میلیون لیتر ظرفیت تولید کشوره، در حالی که حداقل 145 تا 148 میلیون لیتر داره مصرف میشه. به ماهای گذشته برگردیم این ارقام پایین تر بود، اما همچنان تولید کاهش داره، یعنی کم بود، یعنی ظرفیت تولید کمتر از ظرفیت مصرف بود، در حالی که هر چقدر که تولید رو افزایش میدن مصرف هم بالاتر میره. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه سردرگمی مدیریتی وجود داره، با همدیگه نمیخونه. یه بحران دیگه هم داره، شما در کشوری هست، در مورد کشوری داریم صحبت میکنیم که میگن که در 4-5 ماه اول حدود 7.5 میلیارد دلار نفت فروختن، اما این دولت اصلا معلوم نیست که به این پول دسترسی داشته یا نه، یا مجموعش هم شده 7.5 میلیارد دلار در 4-5 ماه اول سال، در حالی که دسترسی هم نداشته، یعنی خزانه هم وجود نداشته. بذارید اینجا در این بخش این خلاصه رو عرض بکنم که اگر فرصت شد در ادامه برنامه عرض میکنم موارد دیگر رو که نشون میده چطور ظرفیت اجرایی دولت با فرسایش جدی مواجهه. اما در همین وضعیت فعلی دولت 3 تا کار رو بایستی همزمان انجام بده که اینه که اون گلوگاه رو ایجاد میکنه. یکی این که قیمت رو تثبیت بکنه، با افزایش قیمت ها، یعنی قیمت افزایش یافته رو تثبیت بکنه. 2 عرضه رو بتونه به صورت کامل ایجاد بکنه، کم بوده عرضه نداشته باشه. و 3 امنیت جایگاه های سوخت رو تامین بکنه. کار کردن این 3 تا با هم وضعیت بسیار بحرانی رو برای حکومت ایجاد کرده. نتیجتا وقتی نمیتونه قیمت رو با همه اون تلاش هایی که در طول 1-2 ماه گذشته انجام دادن برای زمین سازیش تثبیت بکنن، نتونستن عرضه بنزین رو به اندازه کافی وارد کنن، رو آوردن به نیروی نظامی و امنیتی، یعنی اون ظرفیت سرکوب و امنیتی و نظامی حکومت.
0: خب حالا اینجا یه مشکل وجود داره رنگ‌پور. ببینید البته فلسطین که صحبت کردیم با دولت فروپاشیده فرق داره، اشتباه مصطلح، شما بهتر از من بلدید، در واقع دولت درمانده متفاوت. ببینید در تقریبا همه جای دنیا دولت و نهادهای نظامی در واقع یه مجموعه هستن، یعنی اینجوری نیست که دولت و نهاد نظامی رقیب باشن یا متفاوت باشن. فوقش دولت بی ارزه باشه، نهاد نظامی کودتا میکنه و وظایف دولت به عهده میگیره. یعنی اینا یه مجموعه هستن، اما در ایران 2 تا مجموعه هستن. برای همینه که ما موقعی که راجع به فروپاشی دولت در دنیا صحبت میکنیم، مثلا 16-17 تا فلسطین صحبت، 16-17 تا شاخص هست. یکیش اینه که دولت بتونه، حکومت بتونه مالیات بگیره، یکیش اینه که بتونه زندان بندازه. خب بقیه‌اش چیزای دیگه است. ببین 15 تا کار دیگه اش که مال دولت رو نمیتونه انجام بده جمهوری اسلامی، اما مالیات رو میتونن بگن، اعمال قدرت هم میتونن بکنن، چون نهاد نظامی یه چیز دیگه است. حالا ما رسیدیم وارد وضعیتی شدیم که دولت نمیتونه، الان به بیماران خاص میگه من ندارم یارانه بدم، برید هر کاری میخواید بکنید، به جایی برسیم که نتونه وظیفش انجام بده، ولی در این حال نهادی باشه، بیمارستانی باشه، یه چیزی باشه، و در این حال قوه قهریه هم بتونه اعمال قدرت بکنه، زندان و اعدام تا دلتون بخواد داشته باشیم. اینجا ما چی هستیم؟ اینجا ما دولت داریم، یعنی اینجا ما میتونیم بگیم امنیت داریم و حکومت داریم و دولت داریم، یا نه چه جوری میشه این وضعیت رو توصیف کرد، وضعیت حکومتی رو که شاخصهای اعمال قدرتش میتونه انجام بده، شاخصهای خدماتیش داره همه چیش به هم میریزه.
1: ما اینجا یه بحثی رو داریم به اسم تله سیاستی. اون اتفاقی که برای جمهوری دولت مستقر، یعنی یا مثلا مجموعه حاکمیت در همون کیس بنزین داره اتفاق میفته، این تلیه سیاستیه. ببینید من مثال میزنم براتون، اگر قیمت بنزین رو افزایش بده تورم و نارضایتی ایجاد میکنه، اگر قیمت رو افزایش نده کسری بودجه و کسری بنزین داره، اگر واردات بنزین انجام بده مجبور ارز مصرف کنه که اون ارز رو نداره، اگر واردات انجام نده خب کمبود و صف ایجاد میشه، اگر سهمیه رو کاهش بده نارضایتی بیشتر میشه، اگر سهمیه رو کاهش نده باز کمبود عرضه ایجاد میشه. در نتیجه این باگ ها رو با نیروهای امنیتی پر میکنه. کاری که انجام میده اینه، یعنی مسئله اقتصادی به یک مسئله سیاسی تبدیل میشه. موضوع بنزین که در همه جای دنیا میتونه یه مسئله اقتصادی باشه، در ایران به مسئله سیاسی تبدیل میشه، چون هر راهی که دولت انتخاب بکنه براش هزینه داره. اون وضعیت فرسایش، هر کاری بخواد انجام بده هزینه هایی براش داره که نمیتونه از پسش بر بیاد.
0: خب همینجا واسید آقای دژاد برمی، خوش آمد میگم خدمتتون، به متشکرم از صبر و تحملتون. بیان برگردیم حالا این بحث رو ادامه میدیم، برگردیم قسمت مردم بهش. این مردم سال 1398 بنزین شد 3000 تومان، دیده چه اتفاقی افتاد و خب حکومت هم چیکار کرد. حالا همین الان امروز آقای عارف معاون اول رئیس جمهور داره میگه که ما این واردات بنزین قیمتش 70-80 هزار تومان در میاد، معنیش اینه که داره زمین سازی میکنه واسه اینکه لیتری 70-80 هزار تومان بفروشن، یا همچین چیزی مثلا باور کردنی نیست. و در این حال میبینید نه مردم میان تو صف وای میسن، بعد حالا موقع گرون شده مردم دیگه نمیان تو صف وای میسن. میتونید بگید مردم دقیقاً دارن چیکار میکنن؟ میتونید بفهمید جامعه آیا واکنش خاصی داره نشون میده یا نه؟ تحلیلتون چی از رفتار اجتماعی؟
2: بله، درود بر شما جناب آقای رحیم‌پور و بینندگان عزیز برنامه. خب در ابتدا اون نکته و مقدمه‌ای که اشاره کردید بسیار گویا و دقیق بود به نظر من، یعنی این بحث فیلد استیتی که اشاره کردید، عملا جمهوری اسلامی دولتش وارد این فاز شده، ولی مثل تمام ویژگی‌های دیگه، مثل شرکت‌های دولتی که واقعا ورشکست هستن دهها و سالها ولی اعلام ورشکستگی نمی‌کنن، دولتش هم اینجوری شده. این ویژگی‌های رژیم‌های مثل جمهوری اسلامیه. ولی راجع به این سوال و مردم، خب در وهله اول شما نگاه کنید، اولین کاری که حکومت با تغییر نرخ بنزین می‌خواد انجام بده و در رسانه‌ها هم و شبکه‌های اجتماعی هم منعکس میشه اینه که اولا اینترنت با اختلال مواجه میشه، سرعت اینترنت رو کم میکنن و دوما یگان ضد شورش رو، نیروی امنیتی و سرکوبگر رو در پمپ بنزین ها مستقر میکنن. این خودش یک واقعا تمثیل بسیار گویا از رابطه مردم با حکومت در نظام حکمرانی به سبک جمهوری اسلامیه، یعنی دیگه خودش گویاتر از هر چیزیه. در هیچ کشوری این که میخواین بنزین گرون بشه، اصلا بنزین دست دولت نیست و چنین جنبه امنیتی به خودش نمیگیره. مردم ایران هم همونطور که 98 رو مثال زدید، خب یک واقعیتی هستش که جمهوری اسلامی گذشته دقیقاً بعد از اینکه هنوز یک سال از سرکوب بزرگ، یکی از بزرگترین، اصلا بزرگترین سرکوب تاریخی رو چه در ایران و چه در کشورهای دیگه ندیدیم، چنین سرکوبی که در دیمار رخ داد، دقیقاً بعد از اون این تصمیم رو بگیره که همچنان هم اون سایه سرکوب و آثار سرکوب در جامعه وجود داشته باشه. یعنی اگر مردم به درستی خشمگینن و دولت هم، حکومت هم بهتر از هر کسی اینو میدونه، اولا چند تا تدابیر خاصی هم که در حقیقت این تدابیر متخصصش این اصلاح طلب های شیاد و کلاهبردارن، اینجوری بگم، این که مثلا بیان قیمت ها رو چند بار اعلام کنن، از 87 هزار تومان بگن و بعدا نرخ سوم فقط تغییر بدن، نرخ اول و دوم رو فعلا دست نخورده بازی باقی بگذارن، بعدم در روزهای آینده، هفته های آینده مردم مشاهده خواهند کرد که نرخ اول و دوم در جایگاه های سوخت مدام مثلا میگن که حالا پمپای کمتری اون نرخ رو عرضه میکنن، مردم مجبورن تو صف بیستن، معطل بشن و بعدن کم کم دیگه کنار بیان که نه، بیان همون 10,000 تومانی رو بزنن که تو صف نیستن. این تدابیر و شگرد اصلاح طلب هاست. حالا یکیش اینه که الان مردم با اعلام خبر بنزین 10,000 تومانی طبیعتا به خیابون نریختن، و دوم این که مردم ایران یک پروژه سیاسی کلانی رو در دست دارن، اینکه بعد از دیماه دوباره چطور با درس گرفتن از اون مسئله وارد ستیز با جمهوری اسلامی بشن، در نتیجه به خاطر یک جرقه به نام بنزین نمیان و این انرژی متراکم جامعه رو تخلیه کنن. و بعدم فضای سرکوب هم همچنان هست، یعنی سیستم سرکوب جمهوری اسلامی همچنان سر جاشه و یه چیزایی باید بیاد کرد. بله، کنار این قرار بگیرید.
0: خیلی باورم هست. یه چیزی آقای بهرامی بذارید وسط بپرسم. ببینید، من بحث اقتصادیش اصلا نمیخوام مطرح کنم امروز، نه. بحث دولت، بحث سیاسیش، بحث اجرایش میخوام اجرا کنم. نرخ اول که 60 تومن بود، همچین دیگه، اون سهمیه 60 تومن رو همون قیمت قبلی نگه داشتن، حالا که قیمت گفتید 1500 تومن. بعدش یه 5 لیتر دادن، اما باز دوباره قیمت قبلی همون 3000 تومن. بعد نرخ سومو کردن دو برابر، 10000 تومان. تا اینجا وایسیم. خب محاسبه کردن، کارشناس مختلف، آقای خاتمی‌اوغلو محاسبه کرده، میگه که تمام این نرخ سومی که دادن دو برابر کردن، در سال حدود نیم میلیارد دلار برای دولت جمهوری اسلامی درآمد داره. خب نیم میلیارد دلاره، ولی واسه حکومتی که هم سال گذشته بود 3 میلیارد دلار بنزین وارد کرد، الان نمیکنه. ولی حکومتی که بابا سالانه ده ها میلیارد دلار ضرر میکنه واسه تحریم نفتی، نمیخواد صادرات کنه، از ایدولیش عقب نمیره، قلدری میکنه. ولی اینجا نیم میلیارد مهم میشه. ببینید صد ها میلیارد دلار هر سال خسارت میزنن، واسهش مهم نیست، اینجا نیم میلیارد دلاره مهم میشه. سوالم اینه، الان واقعا دولت مشکلش همین نیم میلیارد دلاره بود؟ داره زمینه سازی میکنه واسه قیمت بالا؟ دقیقاً داره چیکار میکنه؟ چی رو داره هدایت میکنه؟ واسه اینکه کارشناسا اغلب سردرگم میشن که دقیقاً چه مسیری رو این دولت داره دنبال میکنه.
2: خودتون اشاره کردید، به نظر من اینکه مقدمه گرون کردن بنزینه و اینکه خودشون رو ملزم میدونن که در شرایط بحران دست تو جیب دولت کنن، دست تو جیب مردم کنن. و بعد هم خب یک چهره هایی در دولت و اطراف دولت، کسانی که کارشون توجیه کردنه، میان و مثلا میگن آزادسازی قیمت ها، از این صحبت نمی کنن. در امریکایی که میگن سرمایه داری زالو صفته، قیمت بنزین با اینکه دولت هم هیچ منتی بر سر مردم نمیگذاره، سوبسید هم روش نمیگذاره، در نهایت برای اقشار کم درآمد قیمت بنزین در امریکا ارزونتر از قیمت بنزین برای اقشار کم درآمد در داخل ایرانه. این رو حساب نمی کنن یا درآمدها رو با هم مقایسه نمی کنن، ولی مدام از آزادسازی قیمت ها صحبت می کنن. برای دولت مهمه که حداقل از یک جایی این سطح رو بشکنه، یعنی عادی سازی کنه دست در جیب مردم کردن رو. وگرنه آقای مهدوی آزاد، من اتفاقا چند روز پیش با کارشناس موشکی صحبت می کردم، خیلی دقیق روی این پروژه موشکی جمهوری اسلامی کار کرده، بسیاری از این موشکاشون تا 2 میلیون دلار تموم میشه برای جمهوری اسلامی. و بعدم میبینیم مثلا تمام این اهداف نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی هم اهدافیه که هیچ ارتباطی به منافع ملی و به مردم ایران نداره. جنگ ایران و عراق هم نیست، معلوم نیست.
0: همون تأسیسات اتمی خاطرتون هست که آقای احمدی نژاد، بله، میان کلامتون آقای احمدی نژاد گفته بود که آقای تو نتس با 30 میلیارد دلار تأسیسات داریم. اصلا واسه شون مهم نبود، واسه علی خامنه‌ای مهم نبود، بزنن میخواست عقب نره، بزن نابودش کن، 30 میلیارد دلار بره هوا. اصلا برایشون اهمیتی نداره، پشیزی ارزش نداره. فقط آقای رحیم پور، بذارید هم بحث مردم، اعتراضات مردمی هنوز ادامه بدیم. بعضی از کارشناسان هشدار میدادن که آقا بنزین رو اگر گرون بکنید دوباره مردم اعتراض میکنن، ولی مسئله فقط حضور نیروهای امنیتی و گارد نمیدونم سرکوب اینا در بنزین ها نیست. تحرک هم از مردم نمیبینید، شبکه اجتماعی هم میبینید خیلی اتفاق جدیدی نمیبینید. شما چطور تحلیل میکنید واکنش جامعه رو به این مسئله؟
1: ببین، اولا که قاعدتا ما با یک پانیک مصرفی احتمالاً مواجه باشیم، یعنی در شرایط فعلی ایجاد تمایز بین گران شدن بنزین و کمبود بنزین میتونه یکی از موضوعاتی باشه که در اذهان عمومی و افکار عمومی جامعه مورد توجه قرار بگیره. یعنی که اگر داره بنزین رو گران میکنه، آیا میتونه تأمین هم بکنه حداقل اونایی که دارن استفاده میکنن؟ به ویژه در اون نرخ اول و دوم هنوز این تأثیرات این شوک دیده نمیشه. تا زمانی که نرخ اول و دوم داره استفاده میشه، معمولا شوکش پایین پایین تره. نکته بعدی این هست که این چون اشاره کردید به آقای بهرامی هم اشاره کردن به موضوع سال 98، فراموش نکنیم که شرایط امسال یک مقدار قابل توجهی با سال 98 تفاوت داره. اون تفاوت اینه که در سال 1405 که ما داریم با هم صحبت میکنیم و بنزین داره گرون میشه، جامعه پیشا پیش تحت فشارهای

0: وجود داره. مثلا چی؟ تهیه نون. یعنی شما با جامعه ای مواجه هستید که نان خودش رو به صورت قرضی داره تهیه میکنه یا به صورت قسطی داره تهیه میکنه، نون رو، همون نون معمولی. در مورد پروتئینش همینطور، مصرف مواد غذایی. یعنی موضوع نان شب خیلی موضوع مهمتری از بنزینه. که این دوتا به هم وصل میشن زمانی که موعد دریافت بنزین های نرخ سومی میرسه و در اون مقطع افزایش نرخ بنزین، یعنی به 10,000 تومان که میرسیده، روی اون معیشت تأثیر خودش رو میگذاره، کالاهای اساسی رو دچار تورم خیلی شدید میکنه. اونجاست که اون پنیکه کار میکنه و شکر رو اجرایی میکنه. در این لحظه اول نمیکنه چون درد بزرگتری داره. اون درد اگر مضاعف بشه تأثیر خودش رو نشون میده و کار میکنه. برای همین دولت میره سراغ امنیتی کردن وضعیت. در شرایط فعلی دولت با بحران،
1: بذارید همینجا من شما بپرسم. ببینید آقای رحیم‌پور، معذرت میخوام، این امنیتی کردن وضعیت مثل به قول شما گرون کردن بعضی چیزا، یعنی چیزی گرون میکنن، خب فردا دلار میشه دو برابر، میدونی دلار از 250,000 تومان میشه 300,000 تومان، همش از بین میره. امنیتی کردن هم همینطوره. الان ما تو خیلی از مسائل میبینیم اصلا کشور کاملا خوابیده. حالا 6 با دیگه 8 با دیگه کم کم اینا خودشو نشون میده. اگر قرار باشه محاصره دریایی ادامه پیدا کنه که اصلا واویلا 6 ماه نداره، 3 ماه دیگه خودشو نشون میده تو کالاهای اساسی کشور. و همچنین خبری که امروز خیلی راجعش صحبت میشد، خزانه خالی. یعنی اصلا ترسناک برای دولت کاملا وابسته. خب تا کی میتونن همه چیزو با یعنی میشه همه چیزو با امنیتی کردن حل کنه، یا یه زمانی ممکنه که معادله عوض بشه؟
0: میتونه خودش رو با اون نگه داره، یعنی وضعیت دولت امنیتی کمتوان ایجاد بشه به نحوی که، بذارید براتون بگم که، یعنی چون شاید بینندگان براشون اهمیت داشته باشه. ببینید دولت ظرفیت سرمایه گذاریش به شدت کاهش پیدا کرده، تقریبا به صفر رسیده. ظرفیت ارائه خدمات عمومیش مرتبا داره کاهش پیدا میکنه. وضعیت مشارکت اجتماعیش باز داره کاهش پیدا میکنه. در حوزه های مختلف شما حالا اصلا الان داریم در مورد بنزین صحبت میکنیم، بحران برق خاموشیه، بحران آب سهمیه بندیه، بحران بانک اختلال پرداخته، بحران اینترنت قطعیه، بحران یا قطع اختلال، بحران ارز جهش قیمته، بحران دارو کمبوده، بحران حمل و نقل فرسودگیه، بحران آموزش افت کیفیت واضحه، بحران محیط زیست آلودگیه. یعنی مجموعه ظرفیت‌های اجرایی دولت به شدت تحت فشاره. اما در مقابلش هنوز ظرفیت امنیتی، ظرفیت نظامی و ظرفیت سرکوبش هنوز در وضعیت بالایی به سر میبره. مجموع اینها دولت امنیتی کمتوان رو ایجاد میکنه که تمام هم مقامش میشه اینکه مردم رو مهار بکنه.
1: بله.
0: در کوتاه مدت جواب میده. حتی ممکنه باعث بشه که شرایط اعتراضی در کوتاه مدت حتی ایجاد نشه. به مرور در میان مدت همون مسئله امنیتی تبدیل به پاشنه آشیلش میشه. الان چون طولانی حرف زدم نمیخوام ادامه بدم. همون وضعیت امنیتی برای دولت کم تمام تبدیل به آفت میشه.
1: متشکرم آقای بهرامی. یه سوال ظاهرا غیر مرتبط میخوام بپرسم. اولین توضیح بدم که آقایان اومدن گفتن که کندی اینترنت ایران در واقع یک ترفند امنیتی، تصمیم امنیتی نبوده، به خاطر مشکلات فیبر نوری ارمنستان هست. امیدوارم این درست باشه. همین امروز هم دوباره آقای پزشکیانی که جراح قلبم بوده گفته که آقا کشور رو باید نجات بدیم و راه نجات کشور این هستش که کسانی که میگن نمیشود و نمیتوانیم برن بیرون و با روحیه بسیجی کارها رو انجام بدیم. من نمیخوام حرف واقعا شعاری بزنم، اما این روحیه بسیجی واقعا میتونه کشور مشکلاتش رو حل بکنه. اساسا این چه میدونم پارادایم روحیه بسیجی، ایدئولوژی روحیه بسیجی، راهبرد روحیه بسیجی چیه که 40 ساله میگه با روحیه بسیجی میشود ایران رو نجات داد؟
2: خب واقعیت اینه که من فکر میکنم این تذکری چیزی گرفته پزشکیان، و چون حرفای اصلیش مخصوصا در یکی دو ماه اخیر عکس این مسئله بود، به عنوان کسی که بالاخره آوردنش و مثلا خودش و اطرافیانش مدعیان از مردم رأی گرفتن،

0: دوست داشته اوضاع متفاوت باشه، دوست داشت اینترنت قطع و وصل نشه، پلتفرما رفع فیلتر بشه، تورم بیاد پایین. شعارهاش و صحبتاش که من دیگه کاری میکنم مردم دغدغه گرون شدن دلار نداشته باشن، الان جلو چشم مردمه. و الان که اتفاقا حرفاش خیلی در رسانه های خارج از کشور منعکس شده و بعد در داخل محافل امنیتی سیاسی علیهش صحبت کردن که تو گرا دادی، تو ضعف نشون دادی، سیگنال ضعف فرستادی، و اونا هم همین رویه رو ادامه میدن، فشار بیشتر، چون ضعف رو در تو و قالیباف دیدن. این هم الان اومده مثلا تا حدی جبران کنه، اما چون به عنوان سردمدار دولت بالاخره با اقشاری از مردم اینها بیشتر از نهادهای دیگه در تماسن، دوباره فردا پس فردا صدای آه و ناله پزشکیان بلند میشه. چون همونطوری که شما و آقای رحیم‌پور اشاره کردید، واقعیت اینه که این دولت نه قدرت و اختیار الان در اختیارشه، نه بودجه در اختیارشه، و نه بوروکراسیش کارآمده. شما هر جایی هر ارگانی یه شرح وظایفی براش تعریف شده، ولی ارباب رجوع از اون ارگان راضی خارج نمیشه. یعنی اون وظیفه محوله واقعا
1: تو هوا مونده و کسی انجام نمیده. بذار این سوال هم از شما بپرسم، هم از آقای رحیم پور وسط حرفتون فکرم تموم شد. این خیلی نکته کلیدیست و به نظر میاد که شاید مخالفین یا منتقدین نادیده میگیرن، یا شاید هم اشتباه باشه، میخوام نقدش کنید. هستن کارشناسانی که میگن که آقا درست دولت کفگیرش کامل خورده تا دیگه، اما نهاد حکومت به اون معنا که نهاد رهبری باشه هنوز میلیاردها دلار پول داره. دروغ هم نمیگن دیگه، ستاد اجرایی فرمان امام علی خامنه ای چند سال پیش یادتون هست رویترز محاسبه کرده 90 خورده میلیارد دلار زمین‌ها و خونه‌های مردم بالا کشیده. آستان قدس رضوی کارتل بزرگ خاورمیانه، خیلی خیلی چیز پولای عظیم دارن. نظرتون چیه؟ در واقع میگن که اگر خیلی مشکل پیدا کنن، این بنیاد تعاون سپاه، این بنیادها، ستاد اجرایی، اینا میتونن به نفع ولی فقید این میلیاردها دلارها رو بیارن وسط بازی. درست میدونید شما این تحلیل رو یا نه؟
0: این پول ها وجود داره واقعا، ولی یه مسئله مشکلی اینجا هست. شما نگاه کنید مثلا هر سال بحث بودجه که اینا به مجلس ارائه میدن، یه چیزی که خیلی صدای مردم رو در میاره، میگه حکومت با این همه مشکلات چرا مثلا نهادهای فرهنگی مذهبی تبلیغاتیش انقدر بودجه خورن و هر سال هم بودجه هاشون اضافه میشه، در حالی که این فقط یه تیکه کوچیکی از کوه یخه. و ما در این جنگ در این یه سال اخیر مردم تازه متوجه شدن که مثلا این شهر های موشکی و این همه تجهیزات که در لبنان، در یمن، در نمیدونم غزه اینا تلمبار کردن، اونم توسط حکومت ناکارآمدی که من همیشه میگم یه پی طلبی که 4 تا لاستیک زیرش میذاره، اسمشو میذاره پراید، و اینو 1 میلیارد تومان برای مردم تموم میشه. حساب کنید این حکومت مثلا موشک رو منتقل کنه در لبنان، مونتاژ کنه، اون کوههای لبنان رو زیرشو خالی کنه. این پولهایی که شما اشاره کردید خیلی بیشتر از اینا هم وجود داره، ولی اولویت اونجاست. و حتی جمهوری اسلامی فرض کنیم از این گردنه به سلامت عبور کنه، خودشو مدیون کیا میبینه؟ در عرصه منطقه‌ای میگه نیابتی ها به کمک من اومدن، و دوباره باید کیسه اونها و زرادخانه های اونها رو از اول پر کنه. اینه که واقعیت اینه که این پولهایی که اشاره کردید خیلی فراتر از این هست، مخصوصا این که در یکی دو دهه اخیر خامنه ای، علی خامنه ای خیلی زیرکانه نهادهای انتخابی رو از بودجه و اختیار خالی کرد و هول داد به سمت نهادهای زیرمجموعه خودش، و اونها در حقیقت دولت‌های واقعی و پولدار شدن. پول هست ولی برای اون اهداف به مردم ایران نمیرسه.
1: برای اونهاست. بذار از نظر آقای رحیم‌پور رو بپرسم. آره، شما هم اینجوری فکر می‌کنید؟ یعنی فکر می‌کنید که با وجود این دوتا جنگ بزرگ اتفاقی گفته ده، هنوز آقایون اولویتشون اونوره؟ یه زمانی بود، یه زمانی میگفتش یارو طالب اومد گفتش که بشار اسد واسه از خوزستان مهمتره، یادتون هست که؟ هنوز هم فکر می‌کنید این ذهنیت وجود داره در بینشون؟
2: از نظر من مهمترین اولویت، چون مسئله بقای جمهوری اسلامیه، این خیلی قابل تأمله این شاید. البته اون پرسش قبلی که پرسیدین که مثلا اینا از این دارایی‌ها استفاده میکنن، جواب قطعی من اینه که نه، استفاده نمیکنن. هم امکانش وجود داره، هم به ارادش وجود نداره، هر دوتا. امکانش نیست بخاطر اینکه بخش زیادیشون دارایی غیر منقولن، یا صنایع ورشکسته هستن، یا املاک و اینجور چیزا، دارایی‌هایی هستن که بایستی به فروش برسن، پولی وجود نداره که اینها خریداری بشه، یعنی زمین که به خودی خود که ارزشی محسوب نخواهد شد برای حکومت. یه بخش مربوط به صنایعیه که همین الانش هم زیان دهن به کسی حاضر نیست که در بخش خصوصی بخواد کاری بکنه. در چه وقتی چرخه پول در کشور وجود نداره، اصطلاحاً اون خون رگهای اقتصادی دچار اختلال شده و انعقاد داره و خون در جریان نیست، یعنی پول در جریان نیست، این دارایی هایی که اسمن هم به اسم اینا هست که اصلا اعتباری نداره، ارزشی نداره. در کنار این شما دولتی رو باش مواجه هستین که اولا نمیتونه بحران ها رو حل بکنه و به همین دلیل رو میاره به مدیریت کردن مردمی که گرفتار اون بحران ها هستند. یعنی به جای اینکه آب و برق و نمیدونم بنزین و گاز و ارز و بانک و اینترنت و اینجور چیزها رو درست بکنه، میره صف رو کنترل میکنه، اعتراض ها رو سرکوب میکنه، قیمت رو کنترل میکنه. اینجا قدرت عاقله‌ای وجود نداره که از منابع احتمالی هم بخواد استفاده کنه و بیاره، اما این احتمال رو میده به دلیل اینکه ظرفیت امنیتی نظامی و سرکوب بالایی داره، به این وسیله بتونه نظام رو حفظ بکنه، یعنی حکومت رو بتونه حفظ بکنه تا جایی که ممکنه، فقط حکومت رو حفظ بکنه. این که چه اتفاقی براش میفته، این مثلا اولویت اولش اصلا نیست. برای همین میگم که اساسا استیت در حال فرسایش شدید و حرکت به سمت فیل شدن هست، یعنی فرایند فیل استیت داره اتفاق میفته، و ثانیاً وضعیت دارایی هایی که در کشور وجود داره مرتباً در حال افول ارزشه. اون دارایی ها به چه دردی میخوره؟ اون دارایی ها اگر به درد میخوره و اینها امکان استفاده یا اراده استفادهش رو داشتن، که از اساساً این ظرفیت های اجرایی حکومت با این بحران های بنیادین مواجه نمیشد.
1: یه سوال از هر دو بزرگوار میخوام بپرسم. این بحثی که الان وجود داره، اگه محاصره دریایی ادامه پیدا بکنه، تحریم ها ادامه پیدا بکنه و این وضعیت جنگی بهتر از من میدونه دیگه، همین امروز آمریکا دوباره اومده یه عالمه تمام شرکت های هواپیمایی ایران رو تحریم کرده، تحریم. ایران هم جمهوری اسلامی ایران هم به قول خودش فیل هوا کرده، یه بادکنک هوا کرده که آره ما یه زیردریایی 6 متری آمریکا رو گرفتیم و مشتبه پیغام داده که آفرین شما جوانان چیکار کردید، اینجور چیزا، ما زیردریای آمریکا گرفتیم. حالا اگه قرار باشه این شعبد بازی مبتذل ادامه پیدا بکنه و درآمد دولت صفر باشه و صفر باشه و صفر باشه، دولتی که واقعا دیگه درآمد نداشته باشه و دلار نداشته باشه، چه کارهایی باید بکنه، چه چیزهایی میتونه حذف بکنه که بتونه به بقاش ادامه بده؟ من به واقع نمیدونم چه کار میتونه بکنه این دولت، مخصوصا تو اون حوزه‌ای که باید از خارج تامین کنه، از دارو شما بگیر تا حوزه‌ای که وارداتش ضروریه.
0: به نظر من واقعا ما با فروپاشی اقتصادی فاصله چندانی نداریم. این مسئله در تحلیل های چهره های امنیتی، حالا چند وقت پیش در همین برنامه شما مطرح شد، دیوید بارنا رئیس پیشین موساد یه صحبتی کرده بود که اگر ترامپ بعد از جنگ 40 روزه توافق جدیدی با جمهوری اسلامی امضا نکنه و محاصره دریایی رو هم ور نداره، جمهوری اسلامی بعیده که به سال 2027 عمرش قد بده، یعنی دچار فروپاشی بشه، یعنی کل حکومت. یه چهره امنیتی که خب خیلی از پیشبینی‌ها و اقداماتشون درست بوده، ولی خب ما هم نمیگیم وحی منزله، و این وسط خب بحث امریکا و جمهوری اسلامی هم هی قطع و وصل شد. یک بار محاصره دریایی رو برداشت، در نزدیک 80 میلیون بشکه نفت جمهوری اسلامی رد کرد اون بر و رو دریاها داره میفروشه. با این وجود خب واقعا بحران و فروپاشی اصلا فاصله با جمهوری اسلامی نداره، میرسه به جایی که واقعا نهاد دولت دچار فروپاشی بشه و خدمات اولیش کلن تعطیل بشه، حفظ ظاهری و اون کالبد توهی دولت باشه، پزشکیان باشه، ولی در مجموع این نهاد امنیتی، مجموعی از نهادهای امنیتی متولی مثلا کوپنبندی و جیره‌بندی ارزاق عمومی بشن. من به نظرم به زودی چنین چیزی رو...
1: چه دو دقیقه فقط اینو با من بگید، وقت رو تمام میشه. آره وقت فقط اینو با من بگید، الان وزیر خارجه آمریکا گفته که جمهوری اسلامی ایران پشت تحولات یمنه، اینا اومدن دوباره زیردریایی گرفتن، ملت مبعوث شده ایران عزیز ما زیردریایی گرفتن، که هرمز چی خیلی پیچ پیچیده بوده. این دولتی که ما داریم ترسیم میکنیم اینا اینه که همین کارا داره میکنه، میگم هنوز داره تحرک نشون میده، هنوز هست. پس منابع اینا رو، این جنگا رو از کجا میاره؟ منابع این حوثی‌های یمن، حمایت از حزب الله، غیر از اون از کجا میاره؟ منظورم اینه که واقعا این دولت در اصل فروپاشیه.
0: بله ببینید، پول هایی که گفتیم در اختیار خود اینها هست، خب بالاخره اینا یک بار هزینه شده در قالب مثلا کارگاه های مونتاژ پهباد و موشک رفتن و مثلا از طریق مستشاری در یمن، در لبنان این کارها رو انجام دادن و الان دارن از اون مصرف میکنن به همون نسبتی که همه میدونن. واقعا برخلاف بلوف های جمهوری اسلامی، ذخایر موشکاشون اگر یک جنگ جدی و نسبتا طولانی مثلا 2 ماهه به وجود بیاد، اینا واقعا کم میارن دیگه، ندارن شلیک کنن. به همون نسبت خیلی وضعیت بدتر در یمن هست، در لبنان هست و ته کشیدن اینها رو خیلی راحت در میدان جنگ هم داریم مشاهده میکنیم. یعنی یک هزینه های گزافی رو خارج کردن و الان داره مصرف میشه به نظر من. و اتفاقا چرا مصرف میشه؟ چون میخوان به ترامپ بگن که نگران باش، چون ما به زودی، یعنی حالا کم نمیاریم و هزینه جنگ برات بالا میره. زورشون رو میزنن، با سیلی صورتشون سرخ نگه داشتن که شاید ترامپ به اصطلاح جا بزنه. بفهم.
1: آقای ابراهیم پور، شما تو 30 ثانیه من بگید تموم شده، کدوم روایت درسته؟ این که آقای بهرامی میگه زورشون رو میزنن با سیلی صورت سرخ نگه داشتن نفسه آخره، یا روایتی که جمهوری اسلامی میگه نه تازه اول بازیه؟
2: با هر دو روایتی مقدار زاویه دارم، من خیلی سریع عرض میکنم. من معتقدم که شما در پرسشتون جزیره های ظرفیت رو اصطلاحا با هم دیگه ادغام کردید. یعنی این که اینجوری نیست که وقتی میگیم که مثلا پول کمه تمام ظرفیت ها کار نمی کنن پس کل حکومت در حال فروپاشی. عرض کردم که این دولت در مسیر فروپاشیه، چون ظرفیت های امنیتیش هست، پولش رو دارن، یعنی اینطوری نیست که هیچی نداشته باشن. اما برای مثلا حل مسئله بنزین پول ندارن، برای برق پول ندارن، برای آب پول ندارن، اما هنوز برای دستگاه سرکوبشون پول دارن. اینا ظرفیت های جزیره، ببخشید، جزیره های ظرفیت هستن که هم جداگونه دارن کار میکنن.
1: داستان اونقدر که بعضیا فکر میکنن به قول شما سیاه و سفید است. بسیار بسیار سپاسگزارم نژاد بهرامی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما بود، و همچنین روح الله رحیم‌پور، او هم روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از شمال تا جنوب، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و باشگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فرات ایران، درد و بلاتون بخورید تو سر آقایونی که کشور رو به این روز انداختن. واسه بنزین خودتون رو به درد سر نندازید، هوای هم رو داشته باشید و خداوند ایران زمین یار و نگهبانش.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: وقت شما بخیر. شش صبح ایران، همراه با این بخش خبری هستید از استدیوی لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی هستم. سرخط خبرها: انهدام 5 نفتکش جمهوری اسلامی از سوی ارتش ایالات متحده. سنتکام میگوید این حملات پس از 2 تلاش سپاه برای هدف قرار دادن یک کشتی جنگی آمریکا انجام شد. تشدید تهدیدهای دریایی و حملات موشکی جمهوری اسلامی در منطقه. سپاه از حمله به پایگاه اردن آمریکا در اردن خبر داد. ارتش اردن اعلام کرد 18 موشک بالستیک شلیک شده از ایران را رهگیری کرده. حمل و نقل هوایی جمهوری اسلامی هدف تازه تحریم‌های ایالات متحده. وزارت خزانه‌داری آمریکا یک فرد و بیش از 30 شرکت هواپیمایی و هوانوردی مرتبط با ایران را تحریم کرد. گام تازه برای ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان قطعنامه خود را رسماً به شورای حکام آژانس ارائه کردند. و در ادامه این بخش، حمایت آمریکا از حق دفاع عربستان سعودی و دولت یمن در برابر حوثی‌ها. ریاض بر دفاع از حاکمیت خود تاکید کرد. سفارت آمریکا حوثی‌ها را آغازگر درگیری‌های تازه خواند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی بامداد چهارشنبه 18 شهریور 5 نفتکش جمهوری اسلامی را منهدم کردند. به گفته سنتکام این حملات در واکنش به 2 حمله موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران به یک کشتی جنگی آمریکا طی 2 روز گذشته انجام شده. حملاتی که به ناو آمریکایی و نیروهای آن آسیبی وارد نکرده. فاکس نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد نیروهای آمریکا اهدافی در نزدیکی جزیره خارک و جاست که از جمله نفتکش‌های جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. به گفته این مقام این حملات بخشی از کارزار گسترده‌تر آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی از طریق غرق کردن یا از کار انداختن نفتکش‌های حامل نفت خام است.
1: در نزدیک 2 روز گذشته و بهتر بگم در طول هفته گذشته، این راهبرد جدید ایالات متحده و تأکید دونالد ترامپ و دستگاه نظامی ایالات متحده بر نفتکش در برابر نفتکش یا حمله به هر موضع امریکا در قبال اون هدف قرار گرفتن یک نفتکش ایرانی میتونه برای جمهوری اسلامی هزینه بسیار زیادی داشته باشه. به این ترتیب شما با 2 موشک به سمت مواضع ایالات متحده که هیچ خسارتی به بار نداشته، دست کم امشب چندین نفتکش ایرانی از بین رفته. این نفتکش ها قابل جایگزین شدن برای ایران در حال حاضر نیستند. اتفاق دیگه ای که میفته اینه که محاصره دریایی جمهوری اسلامی که توسط ایالات متحده داره با شدت پیگیری میشه، یک مرحله جدیدتری به اون اضافه میشه. یعنی دیگه مسئله از محاصره دریایی، از منحرف کردن کشتی ها، از توقف کشتی ها و یا حتی توقف فیزیکی کشتی ها با هدف قرار دادن موتورخانه ها گذشته و داره مستقیما اونها را به شکلی دیگر از بین میبره. این از بین رفتن محاصره دریایی ایران رو وارد یک مرحله فیزیکی هم میکنه. یعنی دیگه نیروی دریایی ایالات متحده نیازی به کنترل مرزی نداره، چون عملا این چرخه قطع میشه. اما آنچه که از طرف جمهوری اسلامی ببینیم، دوباره حمله کردن به اردن و مواضع ایالات متحده در کشورهای منطقه است. دقایق پیش اردن بیانیه صادر کرده از 20 موشکی که شلیک شده از سمت جمهوری اسلامی، 18 تاش رهگیری و منهدم شده، 2 تاش به مناطقی خورده که خالی از سکنه بوده. این بیانیه رسمی اردنه.
0: اما پس از حملات آمریکا به نفتکش‌های جمهوری اسلامی، نیروی دریایی سپاه پاسداران به خدمه نفتکش‌های مستقر در اسکله‌ها و لنگرگاه‌های کویت و بحرین هشدار داده که فوراً شناورهای خود را ترک کنند. پس از این تهدید، سپاه پاسداران با موشک‌های بالستیک به یک پایگاه آمریکا در اردن حمله و اعلام کرد در این حمله از موشک‌های خیبرشکن استفاده کرده. خبرگزاری دولت اردن به نقل از نیروهای مسلح این کشور گزارش داد سامانه‌های پدافند هوایی اردن 18 فروند از 20 موشک بالستیک شلیک شده از خاک ایران را رهگیری و منهدم کردند. به گفته ارتش اردن دو موشک دیگر در مناطق غیر مسکونی سقوط کردند و این حمله تلفاتی نداشته. عملیات رصد و ارزیابی درباره این حمله همچنان ادامه دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در جریان سفر به کولومبیا درباره تلاش جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن شناورهای آمریکایی هشدار داده.
2: خیلی ساده است، جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا رو هدف قرار بده و هر بار که چنین کاری بکنه یا حتی برای اون تلاش کنه نفکش از دست میده.
0: عرفان قانیفر تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن همراه ما شده. آقای قانیفر، ابتدا از حملات جمهوری اسلامی آغاز کنیم که بسیار گسترده هست این حملات، از خلیج فارس و اردن و عربستان سعودی در حال حاضر درگیر دارن میشن، دامنه جنگ رو به کشورهای منطقه رسونده جمهوری اسلامی. این راپورت چه تأثیری بر محاسبات آمریکا داره و آیا میتونه به گسترش ائتلاف منطقه علیه تهران منجر بشه؟
3: ادب و احترام حضور شما و ملت شریف ایران. در شرایط فعلی هم ائتلاف شروع شده، یعنی نهادهای اطلاعاتی امنیتی امریکا با نهادهای اطلاعاتی امنیتی کشورهای حوزه خلیج فارس همکاری روزانه و به عبارتی ساعتی دارند، به خاطر اینی که در برابر پرخاشگری و هجوم و جنگ افروزی و بحرانسازی رژیم ملا و سپاه در تهران بتونن برنامه ریزی داشته باشن. این الگوی عملیاتی نشون دهنده اینه که گسترش افق میدان جنگ رو جمهوری اسلامی فکر میکنه به نفعشه، ولی تهران هزینه این تقابل رو پرداخت خواهد کرد. ایشون فکر میکنه که هرچی بحران منطقه‌ای بیشتر باشه به اقتصاد جهانی اون رو منتقل بکنن برنده میدان هستن، ولی در واقع بازنده میدان هستن، چون حلقه های بحران رو گسترده کردن به اردن، عربستان، هرمز، دریای خزر، کویت، بحرین و غیره نشان ضعف استراتژیک است. هدف استراتژیک رژیم اینه که این ایجاد فشار برای محدود کردن آزادی عمل امریکا باشه، ولی خب نتیجه معکوس میده، چون همکاری اطلاعاتی امنیتی و نظامی اینها یک ائتلافی رو برای مقابله با جمهوری اسلامی و جنگ افروزی و بحرانسازی اون پدید آورده، و ریسک بزرگ در اینه که منطقه‌ای کردن جنگ در واقع میشه منطقه‌ای شدن ائتلاف علیه رژیم تهران، که تا تغییر رژیم رخ نده این غده سرطانی در خاورمیانه در واقع باقی خواهد ماند.
0: آقای قانیفر، یه موضوع دیگه که وجود داره حمله آمریکا به نفکش‌های جمهوری اسلامی در مقابل تهدید سپاه هم علیه نفکش هایی که در کویت و بحرین هستند در واقع وجود داره. آیا این موضوع انرژی کشتیرانی رو به جبهه اصلی بعدی جنگ تبدیل کرده و آمریکا برای مهار چنین تهدیدی چه گزینه هایی داره؟
3: ببینید، نفت از این پیامد جنگ شده میدان اصلی جنگ، یعنی دیگه نفت، جمهوری اسلامی این مسئله رو پدید آورد. از روز اول که ملت شریف ایران قیام رو شروع کردن و ملاها مثل وحشی از مغول بدتر 50,000 نفر انسان بیگناه رو حداقل سلاخی کردن، مسئله نفت مطرح نبود. این هزینه اقتصادی که در شرایط فعلی در برابر حمله نظامی جمهوری اسلامی تحمیل میشه، در واقع میشه گفت که تهران مسئولش هست. تهران میخواست اینو به عنوان ابزار فشار استفاده بکنه، و الان حملات حوثی‌ها به عربستان، تأسیسات نفتی و غیره و اینها نشان دهنده اینه که این حملات جمهوری اسلامی فشار رو برتر میکنه و ظرفیت دریایی سپاه پاسداران رو منحط‌تر میکنه. نبرد آینده دیگه نبرد موشک و پهپاد و غیره و اینها نیست، کنترل انرژی و تجارت منطقه‌ای است. ولی هر موشکی که جمهوری اسلامی شلیک میکنه صدای قدرت نیست، توان موشکی نیست، بلکه هراس حکومتی است که بزرگترین وحشتش قیام ملت ایرانه. فعلا میخواد اونها رو با هوچیگری، با تخریب، با جنگ سرگرم بکنه، هر مخالفی رو به بهانه جنگ از بین ببره و حذف بکنه. و بنابراین حمله امریکا به سپاه و حمله امریکا به نهادهای اقتصادی نهاد تروریستی سپاه ربطی به ملت ایران نداره، برای فلج کردن ماشین نظامی جمهوری اسلامی هست و ایران هم، یعنی رژیم ایران هم با سرکوب، با اشغال، با حراج کشور، با تاراج به جایی نمیرسه و این قوم یأجوج و مأجوج این ماشین جنگی رو به راه انداختن که در اوهام خودشون به خودشون بگن نه تنها قدرت منطقه‌ای، جدیداً درجه اوهام پامنگلی رفته بالا، به خودشون میگن ابرقدرت جهان و این خطرناکه به خاطر اینکه ایران رو به سرزمین سوخته تبدیل میکنن و وظیفه ملا همین ترویج ویرانی، فقر و در از بین بردن نام ایران بود، ولی موفق نخواهند شد و آخرالامر به شکست محتوم میشه.
0: ممنونم از توضیحات شما عرفان قانعی فر، تحلیلگر خاورمیانه، که همراه ما بودید. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبات فدایی هنرمند اهل سنندج و از بازداشت شدگان جنبش زن زندگی آزادی مقابل منزل شخصیش در مریوان با خشونت از سوی نیروهای حکومتی بازداشت شد. به گزارش هنگاو این بازداشت بدون ارائه هر گونه حکم قضایی بوده و تاکنون اطلاعی از دلیل بازداشت و محل نگهداری او در دست نیست. رسانه‌های ایران از یک حمله مسلحانه در شهرستان راست که خبر دادند که طی آن عبدالرؤوف اسحاقی فرمانده حوزه مقاومت بسیج پارود کشته شده. هنوز جزئیات بیشتری از این حمله، شمار مهاجمان و وضعیت منطقه گزارش نشده. وفا کاشفی شهروند بهایی زندانی در زندان وکیل آباد مشهد از سوی دادگاه انقلاب این شهر به 6 سال حبس محکوم شد که 2.5 سال آن به حالت تعلیق در آمده. به گزارش هرانا کاشفی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت اجتماعی به 5 سال و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شده. در خبری دیگر، در تازه ترین موج تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا 27 شرکت هواپیمایی ایرانی، 7 شرکت مرتبط با بخش هوانوردی و 1 تبعیه مصری ساکن امارات متحده عربی به فهرست افراد و نهادهای تحریم شده اضافه کرده. بر اساس اعلام دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا، شرکت های هواپیمایی آتا، چابهار، ایران ایر تور، آسمان، کیش، کارون، قشم، سپهران، تابان، زاگرس، وارش و فلای پرشیا به همراه شماره دیگری از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا همچنین شرکت‌هایی که در امارات متحده عربی، بریتانیا، ترکیه، مالزی و قزاقستان با ماهانه ایر یا شبکه‌های مرتبط با آن ارتباط دارند را تحریم کرد.
4: خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه تحریم‌های سنگینی رو متوجه صنایع هوانوردی جمهوری اسلامی کرد. مجموعاً 35 نهاد و 1 فرد، فرد مصری با اقامت اماراتی در فهرست تحریم‌های تازه مشاهده می‌شوند. همگی مرتبط هستند به صنایع هوانوردی. از 35 نهاد 27 نهاد مشخصاً خطوط هوایی مربوط به جمهوری اسلامی است. قشم ایر، کیش ایر، تابان، سپهران، آسمان از جمله خطوط هوایی است که مورد تحریم قرار گرفتند و همینطور 2 مجوز هم به نظر میرسه که باطل شده باشه، مجوز دیدی و جیوان. مجوزهایی هستند که پیشتر دولت ایالات متحده داده بود، مثل حالت معافیت تا شرکت‌ها بتونند قطعات مربوط به هواپیماهای غیر نظامی رو به داخل ایران بفرستند، تعمیراتی انجام بدن و مربوط میشد به هواپیمایی غیر نظامی که اونها هم به نظر میرسه باطل شده باشه. آقای بسنت وزیر خزانه‌داری روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت به هشدارها داده شده بود که شرکت‌های مختلف با خطوط هوایی ماهان تجارت نکنند، همکاری نکنند. این هشدارها رو بهش توجه نکردند و به همین خاطر روز سه‌شنبه مورد تحریم قرار می‌گیرند. هشدارهای دیگر هم داده شده. نهاد زیر نظر وزارت خزانه‌داری که یک نهاد مبارزه با جرایم مالی است، به اونها هم هشدار داده شده که برن به دنبال شبکه‌های مالی که به نوعی با خطوط هوایی مربوط به جمهوری اسلامی کار می‌کنند. وزارت خزانه‌داری بر این باوره که بسیاری از این خطوط به جمهوری اسلامی و به سپاه پاسداران کمک می‌کنند در انتقال پرسنل، در انتقال پول، طلا، قطعات نظامی. همینطور عنوان این نکته مهم هست که زمانی که عملیات طرد اقتصادی آغاز شد، وزارت خزانه داری 5 بخش کلی رو تعریف کرد: هوانوردی، کشتیرانی، طلا، رمز ارز و تکنولوژی. و به نظر میرسه که این تحریم‌های سراسری روی صنایع هوانوردی مشخصا برمیگرده به اون تحریم‌های کلی و چتری که بر بخش هوانوردی جمهوری اسلامی قراره که پیاده بشه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: اما پیشتر با کری بیتسوف، مقام ارشد سابق وزارت خزانه داری ایالات متحده، گفتگویی داشتیم و از او درباره اثرات دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی پرسیدیم.
5: This is a very significant action taken today.
6: فکر میکنم اقدامی که امروز انجام شد بسیار مهم است. در واقع اگر این تصمیم به طور کامل اجرا شود، میتوان آن را معادل هوایی محاصره دریایی دانست. پروازهای مستقیم یکی از آخرین شریان‌های ارتباطی حکومت با جهان خارج بود. حکومت از این پروازها برای انتقال طلا و ارزهای معتبر به خارج استفاده می‌کرد. از آنها برای جابجایی نیروهای سپاه پاسداران و انتقال سلاح به نیروهای نیابتی استفاده می‌شد. همچنین بخش قابل توجهی از قطعات حساس و دارای کاربرد دوگانه که برای برنامه‌های تسلیحاتی ایران لازم بود، از همین مسیر وارد کشور می‌شد. شرکت‌های هواپیمایی نیز از محل فروش بلیت برای حکومت درآمد ارزی ایجاد می‌کردند. به نظر من وزارت خزانه داری آمریکا اکنون دقیقاً همین نقطه را هدف گرفته، نقطه‌ای که امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. مسیرهای دریایی مسدود شدند. اتحادیه اروپا به کارزار فشار علنی پیوسته و کشورهای خلیج فارس نیز تجارت خود با ایران را کاهش دادند. در چنین شرایطی این آخرین شریان ارتباطی اهمیت بیشتری از گذشته پیدا کرده. اقدام امروز در اصل دو بخش اصلی داشت. نخست، همه 27 شرکت هواپیمایی ایرانی که هنوز باقی مانده بودند تحریم شدند. دوم، شرکت‌های خارجی که به ادامه فعالیت ماهان ایر کمک می‌کردند نیز هدف تحریم قرار گرفتند. این شرکت‌ها در امارات متحده عربی، ترکیه، بریتانیا، مالزی و قزاقستان فعالیت داشتند و همان شرکت‌هایی بودند که امروز پرواز هواپیماها، جابجایی محموله‌ها و فروش بلیت را فراهم می‌کردند. وزارت خزانه داری همچنین مجوزهایی را که ارتباط صنعت هوانوردی ایران با خارج را ممکن می‌کرد، تعلیق کرده است. در نتیجه شرکت‌های هواپیمایی دیگر نمی‌توانند هواپیماهای دارای منشأ آمریکایی را به ایران پرواز دهند و این در عمل تقریبا تمام ناوگان را در بر می‌گیرد. هواپیماهای ایرباس نیز قطعات تحت کنترل آمریکا دارند، از جمله در موتورهایشون. مجوزهای مربوط به پرواز از فراز ایران نیز تعلیق شدند. این مجوزها در گذشته به ایران امکان می‌داد از خطوط هوایی عبوری حق پرواز دریافت کنند. بنابراین اگر این تصمیم به طور کامل اجرا شود، به نظر من مسیر هوایی را همان طور می‌بندند که محاصره مسیر دریایی را بسته است و حکومت یکی از آخرین منابع درآمد و شریان‌های ارتباطی خود را از دست خواهد داد.
0: همراه میشیم با صادق بیگدلی، حقوقدان و فعال سیاسی از تورنتو. آقای بیگدلی، لیست تحریم‌هایی که آمریکا علیه جمهوری اسلامی داره هر روز داره بلندتر میشه. الان تحریم همزمان 27 شرکت هواپیمایی ایرانی و شبکه شرکت‌های خارجی مرتبط با ماهان ای رو شاهد هستیم. این تحریم‌ها بخشی از توان جمهوری اسلامی برای جابجایی پول، تجهیزات و نیرو در خارج از کشور رو آیا از نظر شما هدف قرار داده؟
7: بله، کاملا درسته. ببینید، بیشتر این اثر تحریم ها روی اون بخشی از شبکه لوجستیکی جمهوری اسلامیه که مربوط میشه به سرعت، انعطاف و قابلیت جابجایی کالاهایی که حجم کمی دارن اما ارزش بالایی دارن، یعنی شبکه هوایی که الان مورد فشار شدید قرار گرفته. این تو 4 بخش ما میتونیم خلاصه کنیم. یکیش انتقال تجهیزات و قطعات حساس، کوچک ولی بسیار مهم برای صنایع نظامی، پهبادی، موشکی، هوافضا و از این دست هست. اینجا انتقال سریع اینها بسیار بسیار مهمه که فقط از طریق هوایی امکان پذیره. دومیش بحث مربوط به جابجایی نیروی انسانیه، مخصوصا مستشارانی که بعضی وقتها لازم هست برای اینکه موردهای فنی رو بهش برسن. مورد سوم بحث منابع مالی و دارایی‌های با ارزش بالاست. ببینید، بخش از شادو بانکینگ یا شبکه بانکی در سایه تسویه‌اش رو از طریق چمدان‌های دلار در حقیقت یا در حقیقت طلا به صورت فیزیکی انجام میده و این هم در گذشته تکیه اصلیش روی شبکه‌های هوایی است که نه فقط ماهان ایر که خب اصلی ترینش بوده، بلکه تمام شبکه‌های در حقیقت هواپیمایی زیر نظر این شبکه سایه قرار داد. و نهایتاً چهارمیش بحث مربوط به انتقال توان واکنش سریعه. در خیلی موارد در شرایط جنگی و بحرانی وقتی نیاز فوری هست، چه به قطعه، چه به پول، چه به نیرو، این حمل هوایی مزیتی داره که هیچ مسیر دیگری این مزیت رو نداره. از این جهته که ببینید این تحریم میاد مستقیماً کند میکنه و هزینه اون بخشی از ماشین لوجستیکی جمهوری اسلامی رو که برای انتقال فوری این اقلام یعنی پول، تجهیزات حساس و نیروی انتظامی طراحی شده رو بالا میبره.
0: آقای بیگدلی، اشاره کردید به تاثیرات این تحریم های جدید، اما این تحریم ها همزمان هست با محاصره دریایی. آمریکا حالا فشار رو بر شبکه هوایی هم همونطور که خودتون اشاره کردید گسترش داده. ترکیب این دو موضوع چه تأثیری بر مسیرهای باقی مونده تهران برای دور زدن تحریم ها و حفظ ارتباطات خارجیش داره؟
7: ببینید، ترکیب فشار دریایی و محاصره دریایی و حالا محاصره هوایی به نوعی یک مشکل بسیار جدی ایجاد میکنه، چون هر کدوم از این دو مسیر در حقیقت دو کارکرد متفاوت دارن. مسیر دریایی در حقیقت برای جابجایی کالاهای با حجم بالاست که اصلا با هیچ مسیر دیگه قابل مقایسه نیست. یعنی مسیرهای زمینی قابلیت جابجایی حتی 10% حمل و نقل کانتینری دریایی رو نداره. این برای کالاهایی مثل نفت، فراورده، پتروشیمی، مواد اولیه، کالای مثلا محصولات کالای اساسی، کالای عمده و اینهاست. مسیر هوایی اصلا کارکردش متفاوته. همونجوری گفتم در مسیر هوایی زمان بسیار اهمیت داره و قطعاتی که حجم کوچیکی دارن ولی بسیار حساس و با ارزش بالا هستن و همینطور پول و نیروی انسانی. و وقتی شما هر دو تا مسیر رو همزمان محدود میکنی، جمهوری اسلامی مجبور میشه که این رو جایگزین بکنه. با چه مسیری؟ یا باید مسلماً خب مسیرهای زمینی رو انتخاب بکنه از طریق عراق، از طریق ترکیه یا قفقاز، آسیای مرکزی، و اینجا باید مسیر چند مرحله‌ای رو بره که دو تا اتفاق میفته. یکی هزینه رو به شدت بالا میبره، چون یادمون نره این بازی مارجینال کاسته. دو طرف میخوان هزینه های حاشیه‌ای و جانبی رو بالا ببرن، اونور میخواد هزینه نفت رو $5 بالا ببره، ولی در مقابلش هزینه بسیار بالایی بار میشه به تمام این در حقیقت شبکه لوجستیکی جمهوری اسلامی. و دومیش که خیلی از اقدامات رو نمیشه انجام داد اگر سرعت لازم نباشه. وقتی شما چند مرحله ای میکنین دیگه مسیر زمینی نه تنها ظرفیت لازم رو نداره، بلکه بسیار کنتره. ولی و بسیاری از این کالاها، تسویه ها، حمل و نقل هایی که باید جایگزین بشه، ما میدونیم بسیاری از این شرکت هایی که مثلا صنایع غیر نظامی هستن، بعضا حتی خودروسازی، شنیده میشه که قطعات با کاربرد نظامی دوگانه تولید میکنن برای پهپادها، حتی برای صنایع موشکی، و اینها نیاز به قطعاتی دارن که اگر بخواد فقط از طریق زمینی انجام بشه، به شدت ماشین نظامی جمهوری اسلامی رو در واکنش به در حقیقت اقداماتی که باید انجام بده کند میکنه و این اثرش در درگیری های آینده کاملا میتونه محسوس باشه.
0: ممنونم از توضیحات شما. صادق بیگدلی، حقوقدان و فعال سیاسی از تورنتو همراه ما بود. و ممنونم از شما که همچنان با ما همراه هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. انهدام 5 نفتکش جمهوری اسلامی از سوی ارتش ایالات متحده. سنتکام میگوید این حملات پس از 2 تلاش سپاه برای هدف قرار دادن یک کشتی جنگی آمریکا انجام شد. تشدید تهدیدهای دریایی و حملات موشکی جمهوری اسلامی در منطقه. سپاه از حمله به پایگاه آمریکا در اردن خبر داد. ارتش اردن اعلام کرده 18 موشک بالستیک شلیک شده از ایران را رهگیری کرده. آسوشیتد پرس در وین گزارش داد آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان بعد از ظهر سه‌شنبه پیشنویس قطعنامه خود علیه جمهوری اسلامی را رسما به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کردند. و بنابراین گزارش این قطعنامه خواستار ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل به دلیل عمل نکردن تهران به تعهدات منع اشاعه هسته‌ای است. از شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل درباره ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت و روند حقوقی و همچنین عوامل تسریع یا توقف آن پرسیدیم.
8: اون چیزی که از نظر حقوقی میتونه متوقف بکنه این روند رو همکاری بیچون و چرای جمهوری اسلامی با آژانس هست. اون چه که تسریعش میتونه بکنه این هستش که جمهوری اسلامی کماکان بر موضع عدم همکاری سرسختی بکنه و این اون چیزی که آقای گروسی گفتن کوری آژانس نسبت به این که دقیقاً جمهوری اسلامی داره توی جاهایی مثل کوه کلنگرزا و مانند اون چه کار میکنه ادامه پیدا بکنه که بر اساس مواد پادمانی که جمهوری اسلامی با آژانس داره و دیگر مواد مربوط به اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شورای حکام خیلی راحت میتونه این مسئله رو به شورای امنیت تسلیم بکنه و این موضوع رو وزیر خارجه بریتانیا هم در صحن مجلس عوام اعلام کرد. چه سناریوهای امکان پذیر هست که اینجا اتفاق بیفته؟ یکی اینکه یک ارجاع نمادین صورت بگیره و اگر قرار باشه که اجرا بشه در سناریوی دوم قطعنامه‌ای بیاد که احیای شش قطعنامه رو رسما دوباره برش صحه بگذاره و اصرار بکنه که کشورهایی مثل چین و روسیه اجراش بکنن که به عقیده من این به احتمال زیاد وتو میشه. سناریوی سومی هستش که یک قطعنامه نرمی بدن برای اینکه مقدمه یک قطعنامه دیگری بشه، این احتمالش کم نیست. سناریوی چهارم هم که الان داره اجرا میشه، فشار از بیرون شورا هست که تمام اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به خصوص در چارچوب عملیات تحریم و طرد اقتصادی جمهوری اسلامی و نیز این عملیاتی که اخیراً در مورد تحریم شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی شد داره مرحله اجرا در میاد. حالا پرسشی که وجود داره این هست که آیا جمهوری اسلامی ممکنه کاری بکنه که شورای امنیت رو وادار بکنه که در نظر بگیره اقداماتی که جمهوری اسلامی داره انجام میده تهدیدی برای صلح جهانی هست. اونجا هستش که بر اساس منشور ملل متحد اصلا عمل خواهد شد و نیازی هم نیست که بر اساس قطعنامه های شورای حکام بشه، مانند اینکه جمهوری اسلامی تلاش بکنه که کلاهک های هسته‌ای یا بمب کثیف اتمی درست بکنه و اونها رو به سمت متحدان آمریکایی نیروهای آمریکایی پرتابشون بکنه.
0: چند خبر کوتاه از جهان. مجارستان 10 عضو هیئت دیپلماتیک روسیه در بوداپست را اخراج کرده. دلیل این اقدام انجام فعالیت‌های مغایر با وضعیت دیپلماتیک در این کشور و مقررات کنوانسیون وین اعلام شده. دولت مجارستان گفته این تصمیم با هدف حفاظت از امنیت و حاکمیت کشور گرفته شده، اما به معنای قطع روابط دیپلماتیک با مسکو نیست. در واکنش مسکو اعلام کرده اقدامی متقابل را در قبال بوداپست انجام خواهد داد. رمان عاشقانه شب‌های روشن اثر فئودور داستایوفسکی در برزیل با استقبال گسترده نسل زد در تیک تاک بار دیگر به فهرست پرفروش‌ها راه یافته. انتشار ویدیوهای متعدد و توصیه این رمان از سوی کاربران تیک تاک از عوامل افزایش فروش آن عنوان شده. دو تابلوی رنوار از موزه این نقاش در جنوب فرانسه به سرقت رفت. ارزش مجموع 4 اثری که سارقان با خود بردند حدود 9 میلیون یورو برآورد شده. پلیس اعلام کرده دو سارق بامداد سه‌شنبه 4 تابلو را از این موزه خارج کردند، اما پس از به صدا درآمدن آژی و رسیدن سریع ماموران دو اثر را هنگام فرار در باغ موزه رها کردند. دو تابلوی این نقاش برجسته همچنان مفقود است و پلیس تحقیقات درباره این سرقت را آغاز کرده. دولت عربستان سعودی به ریاست محمد بن سلمان ولیعهد این کشور اعلام کرد در برابر حملات حوثی‌ها از حاکمیت خود و امنیت شهروندان و ساکنان عربستان دفاع خواهد کرد. هیئت وزیران عربستان حملات حوثی‌ها به تأسیسات غیرنظامی و اقتصادی در ابها، خمیس، مشید، جازان و نجران و همچنین کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را محکوم کرد و اقدامات این گروه را افراطی و مجرمانه خواند. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی هم گفته حوثی‌ها دری را به روی خود باز کردند که توان تحمل پیامدهای آن را ندارند. او تاکید کرد مسیر دیپلماسی همچنان باز است، اما عربستان در دفاع از خود و منافعش تردید نخواهد کرد.
9: و هو باستفزاز
10: حوثی‌ها با این رفتار و این رویکرد خودخواهانه دولت یمن، عربستان، جامعه بین‌المللی و مردم عادی یمن را تحریک می‌کنند و با این کار دری را به روی خود باز می‌کنند که تاب آن را ندارند. من نمی‌گویم راه دیپلماسی بسته شده است. عربستان همیشه حامی صلح و راه حل‌های دیپلماتیک خواهد بود، اما در دفاع از خود تردید نخواهد کرد، در حفاظت از منافع خود تردید نخواهد کرد و در حمایت از آنچه منافع، امنیت و ثبات یمن را تأمین می کند نیز تردید نخواهد کرد. عربستان مسئولیت خود را به طور کامل احساس می کند، نه فقط در قبال امنیت و ثبات یمن، بلکه امنیت و ثبات منطقه، و از هر وسیله‌ای برای انجام وظایف خود استفاده خواهد کرد.
0: سفارت آمریکا در یمن هم حوثی‌ها را آغازگر درگیری‌ها خوانده و اعلام کرده این گروه باید پیامدهای اقدامات خود را بپذیرد. این سفارتخانه همچنین دولت یمن را تنها دولت قانونی این کشور توصیف کرد که حق دارد از مردم خود دفاع کند و به توان حوثی‌ها برای ایجاد ناامنی پایان دهد. سفارت آمریکا همچنین بر حق دفاع عربستان سعودی از خاک و شهروندانش و همچنین حمایت این کشور از دولت یمن تاکید کرده. وزارت خارجه ترکیه هم با محکوم کردن حملات اخیر حوثی‌ها به عربستان سعودی از افزایش تنش‌ها و به خطر افتادن جان غیر نظامیان ابراز نگرانی کرده. در همین حال نیروهای دولت یمن اعلام کردند پس از چند روز مهار حملات زمینی حوثی‌ها در چند جبهه پیشروی کرده و منطقه علیتمه در استان الجوف را به کنترل خود درآوردند. این نیروها روز گذشته هم منطقه اللبنات در جنوب این منطقه را پس گرفته بودند. به گفته این نیروهای دولتی یمن عملیات گسترده‌ای در استان بیضا آغاز شده و درگیری‌ها در ساحل غربی و غرب تعز ادامه دارد. همکارم کامبیز توانا از استودیو دیگر ما در واشنگتن همراه ما شده. کامبیز، اشاره کردم به این تشدید درگیری هایی که در داخل یمن هم ادامه داره، حملات حوثی ها رو به عربستان شاهد هستیم. آیا تشدید درگیری ها رو باید یک جنگ داخلی بدونیم که دوباره فعال شده، یا اینکه بخشی از جبهه گسترده تر که رویارویی ایران و متحدانش با آمریکا و متحدان منطقه اون محسوب میشه؟
11: میشه گفت ترکیبی از هر دو. دلیلش هم این هست که این درگیری هایی که در یمن در جریان داره اولا به حالت جنگ متعارف نیست که یک جبهه مشخص داشته باشه و بعد آدم ببینه که مثلا اینا چقدر جلو رفتن، اونا چقدر عقب نشستن. این درگیری های پراکنده است، توی ابعاد مختلف داره دنبال میشه، توی قسمت های مختلف بالا پایین. حوثی ها تمرکزشون در حال حاضر دو قسمت هست. اولین و از همه مهمتر براشون اون حفظ ساحل آبی هست و اینکه نمیخوان احتمال اینکه کنترل تنگه باب المندب رو بخوان از دست بدن، نمیخوان همچین اتفاقی بیفته. دوم روی راه‌های منتهی به صنعا هستن و نمیخوان که نیروهای دولتی بتونن به پایتخت برسن و اونجا رو بگیرن. درگیری‌ها خیلی به طور پراکنده در جریان هست تو ابعاد مختلف. یکی میاد یه جلوتر، یه از عقبتر میگیره. برای همه خیلی سخته بگیم الان وزنه جنگ به چه سمتی داره پیش میره، ولی برای باز کردن این فضا یک اتفاقی که افتاده اینه که یک حضور نظامی سنگین آمریکا رو ما در منطقه شاهد هستیم، هم در آبهای دریای عمان هم در آبهای خلیج فارس. من این فرصت داشتم گفتگوی بکنم با رایان بول، پژوهشگر ارشد خاورمیانه و شمال آفریقای مؤسسه رین در واشنگتن دی سی. اتفاقا از اون پرسیدم با توجه به اینکه آمریکا الان اونجا هست، این نیروها هم هست، به احتمال زیاد سپاه پاسداران نمیتونه اونطوری که شاید دلش بخواد از حوثی‌ها حمایت کنه و تسلیحات براشون بفرسته، ولی با این حال آیا این حضور نظامی باعث میشه کفه این ترازو اونجا به هم بخوره یا نه؟ این پاسخی بود که رایان بول به من داد.
12: فکر میکنم برخی محدودیت های نظامی ناشی از جنگ ایران از جمله مصرف مهمات و تجهیزات پیشرفته و مدرن احتمالا به این معناست که ایالات متحده تمایل چندانی نداره مستقیما به عنوان یک طرف جنگ وارد نبرد در یمن بشه، به ویژه با توجه به اینکه آمریکا در سال 2025 یک کارزار بمباران در یمن انجام داد که نتیجه تعیین کننده ای نداشت. اما به نظر من حمایت اطلاعاتی، دیپلماتیک و حتی نظامی آمریکا از عربستان سعودی و دولت به رسمیت شناخته شده بین المللی یمن افزایش خواهد یافت. چنین حمایتی یکی از عناصر مفقود در راهبرد آنها برای کارزار علیه حوثی‌ها بود، به ویژه در دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ. باید به یاد داشته باشیم که در آن زمان نیروهای دولت یمن در برابر حوثی‌ها در حال پیشروی بودند، به خصوص در اطراف بندر راهبردی حدیده. اما این پیشروی تا حدی در نتیجه فشار دیپلماتیک آمریکا متوقف شد، زیرا واشنگتن نگران پیامدهای انسانی تصرف این بندر حیاتی بود. این بار دولت ترامپ نه تنها ملاحظات بشردوستانه را با اولویت کمتری دنبال می‌کنه، بلکه حوثی‌ها را بیشتر از گذشته بخشی فعال از محور ایران می دونه. بنابراین انتظار دارم حمایت آمریکا از این پیشروی افزایش پیدا کنه، اما لزوماً تصور نمی‌کنم نیروهای آمریکایی مستقیماً وارد جنگ بشن، مگر اینکه واشنگتن به این نتیجه برسه که حوثی‌ها تهدیدی فوری و مشخص علیه نیروهای آمریکایی هستند.
11: در حال حاضر نیروهای عربستان سعودی سعی میکنن با پوشش هوایی به نیروهای دولت یمن کمک کنن که بتونن پیشروی خودشون رو انجام بدن و این اصلی ترین نقطه کلیدی هست که ممکنه این شرایط رو عوض کنه، چون حوثی‌ها نشون دادن در مقابل حملات هوایی سنگین از هر نوعی باشه کاملا توانایی به قول معروف بقا دارن و میتونن خودشون رو نگه دارن و حفظ کنن، ولی اگر نیروی زمینی با حمایت از حملات هوایی با همراه بشه اون موقع کفه ترازو به هم خواهد خورد. ضمن اینکه این حملاتی که یمنی ها توی امروز و توی 24 ساعت گذشته به لحاظ پهپادی و موشکی به چند نقطه از عربستان داشتن باعث میشه که این حمایت نظامی که عربستان از اون میکنه سنگین‌تر بشه، ولی همونطور که رایان بولم گفت احتمالش هست با مشارکت اطلاعاتی و لوجستیکی آمریکا از عربستان سعودی این کفه ترازو به هم بخوره، به ویژه به اینکه الان حوثی‌ها به عنوان یکی از بازوهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه تلقی میشن. در سوی دیگه باید گفت هر قدر هم که سنتکام بخواد نیروهای سپاه پاسداران رو در آبهای منطقه تحت کنترل نگه داره، هر چقدر این فشار رو بیشتر کنه این حوثی‌ها کمتر ترغیب خواهند شد، ترغیب میشن که بیان تو این درگیری شرکت کنن، به دلیل اینکه پاسخ سنگینی هست که توی این 24 ساعت گذشته شاهد بودیم که سنتکام در مورد اون داده. ولی به هر حال این انتظار میره که این نبرد به شکل پراکنده ادامه پیدا کنه و در جبهه‌های مختلف خواهیم دید که نتیجه اون چه خواهد شد. یکی از مشکلات دیگه‌ای که این درگیری داره اینه که آمار تلفات رو خیلی سخت بشه گزارش کرد، به خاطر اینکه دو طرف دو تا آمار کاملا متفاوت هستن میدن، برای همین معمولا از این آمار تلفات در حال حاضر بیشتر خبرگزاری‌ها دوری میکنن و سعی میکنن ببینن که نتیجه کار به کجا خواهد کشید. مرسی.
0: ممنونم از توضیحاتت کامبیز و مصاحبه‌ای که داشتی کامبیز توانا همکارم از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. به خبری دیگه بپردازیم. شاهزاده رضا پهلوی از همه ایرانیان خواسته بدون انتظار برای درخواست کمک با خانواده‌های جاوید نامانی که می‌شناسند ارتباط برقرار کرده و از آنها حمایت کنند. شاهزاده رضا پهلوی همچنین خواستار حمایت فوری مستمر و محرمانه از خانواده‌های جانباختگانی شد که در سوگ از دست دادن عزیزانشان نیاز به کمک درمانگران و روانشناسان دارند. پیام شاهزاده رضا پهلوی در حالی منتشر شده که در روزهای گذشته اعضای خانواده دو تن از جاوید نامان بر اثر فشار روحی به زندگی خود پایان دادند.
13: نام ایران و به نام تمامی جاوید نامان ایران زمین، صحبتی دارم با خانواده های جاوید نامان مثل خودم. من واقعا دو روز حالم بده به خاطر پدری که نتونست غم دوری فرزندش رو تحمل کنه و یا نامزدی که نتونست از عشقش دور بمونه و به این ترتیب به زندگی خودشون خاتمه دادن. نمیخوام بگم که درد از دست دادن فرزند رو کامل متوجه میشم یا درد آیدای عزیز رو میفهمم، ولی به عنوان یک کسی که برادرم رو از دست دادم، از همه عزیزان میخوام که سعی کنند، سعی کنیم زنده بمونیم و این مسیر رو ادامه بدیم و نام عزیزانمون رو فریاد بزنیم و نام عزیزانمون رو تکرار کنیم، بنویسیم تا در خاطره ها و تاریخ بمونه. اگر هم میخواهیم مرگی رو غیر از روال طبیعی انتخاب کنیم، باید این مرگ در مسیر اون عزیزان باشه، راهی که اونها رفتن.
0: امین مبارز پرستار، مدیر بخش سلامت پروژه شکوفایی ایران، در گفتگو با ایران اینترنشنال درباره پیام شاهزاده رضا پهلوی خطاب به خانواده جانباختگان انقلاب ملی ایرانیان توضیح داده.
14: زبانی تمام این مشکلات و این کشتار، بیش از 54,000 جاویدنامان جمهوری اسلامی بوده و هست و تنها راه گذار از این مشکل همبستگی ملی است و این همبستگی ملی الان اتفاقی است که هم در خارج از کشور با قدرت داره پیش میره و هم در داخل کشور داره با قدرت پیش میره. خارج از کشور شاهد این هستیم که مخصوصا در بخش درمان و روان شبکه‌های بسیاری ایجاد شدن که الان در فعالیت هستند، مثل کلینیک انقلاب ملی که سرویس دهی میدن به دوستانی که در ایران

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.
3: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
4: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
5: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
3: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
6: ایده ای ایران به مثابه یک واقعیت دینی، فرهنگی و قومی به اواخر سده ششم پیش از میلاد باز می‌گردد. داریوش یکم و خشایارشا در کتیبه‌هایی که در آنها ایالات مختلف امپراتوری فهرست شدند، خود را به ترتیب ایرانی و از تبار ایرانی می‌خوانند. همچنین از همین کتیبه می‌دانیم که اهورامزدا خدای ایرانیان دانسته شده است. زبان این کتیبه نیز ایرانی نام دارد. اما ایده یک امپراتوری ایرانی، ایده کاملا ساسانی است. این ایده نتیجه اتحاد میان سلسله جدید و روحانیت زرتشتی بود. همگرای آنان موجب پیدایش ایران شهر شد، یعنی پادشاهی ایرانیان.
7: یه عده ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. بار آمریکا و دنبال روایوان مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
8: زن زندگی آزادی دقیقا نقطه اون بود،
9: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
10: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

صحبت معاون پزشکیان که کسانی که هر هفته میرن شمال اونا باید هزینه بنزین رو بپردازن و پول بنزینشون رو باید پرداخت کنن، واقعا تقلیل یک وضعیت اجتماعی اقتصادی گسترده است به یک اقلیت بسیار محدودی در ایران و به نوعی مغالطه یا توجیه فریبکارانه وضعیت موجود. ما در ایران با یک اقتصاد سالم روبرو نیستیم، یک وضعیت به هم ریخته ای که از این اقتصاد نمیشه به نام اقتصاد دولتی یاد کرد، نه اقتصاد آزاد یاد کرد، نه حتی آنچنان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ابتدای انقلاب درج شده بود حتی یک اقتصاد شورایی مثلا وجود داشته باشه. یک ملغمه ای از همه مختصات که گره خورده با یک حکومت ناکارآمد، بیکفایت و غارتگر. مشکل اینجاست که یک حکومت شفاف، ملی، دموکراتیک، پاسخگو، مسئول در ایران مستقر نیست. وضعیت اونچنان اسفباره که حتی رؤسای دولت در جمهوری اسلامی، حتی محمود احمدی نژاد از تعبیر برادران قاچاقچی استفاده کرد، حسن روحانی اشاره کرد به همین قاچاق سوخت. یعنی حتی رؤسای دولت در جمهوری اسلامی اذعان میکردن که یک مشکل ریشه‌ای وجود داره مثلا در حوزه قاچاق سوخت که فراتر از اقتدار دولته. در یک چنین وضعی، در شرایطی که کشور درگیر مشکلات حادی است، اقتصاد، تورم، گرانی، گریبان اکثریت

0: که مردم رو گرفته این ساده سازی است که حالا معاون پزشکیان بیاد بگه فقط اونایی که میرن شمال دارن متضرر میشن، به ویژه که دولت یا به تعبیری حتی فراتر نهادهای حکومتی فاقد اقتدار لازم، فاقد توان و کارآمدی لازمن برای اینکه عوارض این وضعیت رو کنترل کنن. من همینجا اشاره کنم اون بخشی که در درجه اول متضرر میشن مثلا رانندگان تاکسی های اسنپ و اینترنتی هستن. خب اینها هنوز سازوکار دقیق دولت برای اینکه اینا چطور میخوان تامین کنن بنزینشون کاملا شفاف نیست و قطعا اینها دچار مشکل خواهند شد. فراموش نکنیم که افزایش نرخ بنزین اونچنان که تجربه هم نشون داده در ایران عملا یک زنجیره ای از گرانی ایجاد میکنه، یعنی افزایش نرخ سوخت میره خودش رو تحمیل میکنه به زنجیره توزیع و مصرف و عملا در حوزه های مختلف شاید یک موجی از گرانی و تورم خواهیم بود. این چیزی است که دولت پزشکیان توان کنترل اون رو نداره، حکومت توان کنترل اون نداره، اما حالا میاد فریبکارانه وارد توجیه میشه، از جمله اینکه مثلا ادعا میکنن که نرخ بنزین در ایران بسیار پایینه، اما مقایسه نمیکنن اگر نرخ بنزین در ایران بسیار پایینه حقوق کارگران، حقوق کارمندان، حقوق پرستاران، بازنشستگان، گروه های مزدبگیر اینها چه نسبتی حقوقشون با حقوق مشابه در منطقه یا در جهان. به عنوان نمونه من اشاره کنم یک کارمند، یک حقوق بگیری که 20 میلیون تومان در ماه الان حقوق بگیره معادل 100 دلار خواهد بود، یعنی 100 دلار در ماه حقوقیه که حقوق یک روزه یک کارگر یا یک کارمند معمولی در بسیاری از کشورهای منطقه و کشورهای توسعه یافته است. به این معنا من جمع‌بندی کنم مجموع تلاش دولت پزشکیان برای توجیه گرانی قطعاً نسبتی با واقعیت ها نداره، همه چیز گره خورده با یک رویکرد سیاسی بین المللی که ایران رو درگیر یک فضای جنگی و تحریمی کرده که حکومت عوارض اون رو پرداخت نمی کنه. حاکمان غارتگر و راندخار که همه اونها از جمله خانواده عارف دارن در واقع منتفع میشن، اینها هزینه رو پرداخت نمی کنن. این ایران و اکثریت مردم ایرانی که متاسفانه باید هزینه سنگین این دست اقدامات رو پرداخت کنه.
1: تحولات اخیر در یمن جدی ترین فشار نظامی هست که در چند سال اخیر بر علیه حوثی ها ایجاد شده. البته هنوز حوثی ها رو نمیشه شکست خورده عنوان کرد، اما شرایط جدید فوق العاده براشون دشوار شده. طبیعتا نیروهای دولتی و نیروهای همسو با اونها هم، یعنی متحدانشون هم، برای اینکه این موفقیت فعلی رو به پیروزی های راهبردی تبدیل کنن باید بتونن که چند تا جبهه رو همزمان حفظ کنن، زنجیره لوجستیکی حوثی ها رو مختل بکنن و مهمتر از همه به اون اختلافات درون جبهه ضد حوثی ها که در چند سال اخیر خیلی واضح بوده رو بتونن مهار بکنن. الان شرایط میدان این شکلی است که نیروهای دولتی و نیروهای همسو با اونها در چند تا محور همزمان فعال شدند، از جمله مثلا تعز، البیضا، الجوف، همینطور الهدیده و حتی همونطور که شما هم گفتید صحبت از حرکت کردن نیروها به سمت صنعا مطرح شده. هنوز هم البته حوثی ها بخشای عمده ای از مناطق پرجمعیت در شمال و غرب یمن رو هنوز در اختیار دارن و همچنان هم توان موشکی و پهپادیشون پا بر جاست. هم گزارشی که امروز هم منتشر شد که به عربستان حمله کردن و 73 نفر هم زخمی شدن. همونطور که هممون هم میدونیم حوثی ها سالها از موقعیت خودشون، موقعیت جغرافیاییشون برای تهدید کردن باب المندب و تردد کشتی ها اونجا استفاده کردن. در نتیجه این عملیات اخیر در غرب تعز و همینطور در الهدیده میتونه این مزیت رو محدود بکنه. اگر نیروهای دولتی بتونند ساحل غربی، تعز، الجوف، حتی مارب رو به یه جبهه پیوسته بتونن تبدیل بکنن، بعد فشار به سمت صنعا وارد بشه، حتی اون موقع دیگه میتونیم اینطوری بگیم که موضوع دیگه فقط عقب نشینی حوثی ها نیست، حتی آغاز یک شکست راهبردی برای جمهوری اسلامی در یمن هم میتونه رقم بخوره.
2: روز دوشنبه بسیاری از رسانه های عراقی در گزارش هایی که مختلفی که منتشر کردن اعلام کردند که حدود 150 نفر به یک خوابگاه دانشجویان عراقی در سمنان حمله کردند و به نوعی دانشجویان عراقی رو کتک زدند. گزارشی که در مقابل اون در واقع دادگستری سمنان اعلام کرده حادثه خارج از یک خوابگاه خصوصی اتفاق افتاده و گفته که هیچ درگیری یا به هر حال تنشی در بین دانشجویان ایرانی و دانشجویان بین المللی گزارش نشده. با این حال دادگستری سمنان با تاکید گفته که مقامات قضایی در حال بررسی این حادثه هستند که ابعاد اون بیشتر روشن بشه. در رابطه با اینکه چه اتفاقی افتاده گزارش‌های زد و نقیزی وجود داره. برخی از کانال‌های تلگرامی یا به هر حال شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده بودند که بعد از تعرض چند دانشجوی عراقی در سمنان به یک دختر ایرانی یک سری از اعتراضاتی شکل گرفته و افرادی رفتن مقابل اون خوابگاه و به هر حال درگیری‌های اونجا گزارش شده. خود این گزارش رو و این مسئله تعرض رو نه طرف ایرانی به طور رسمی و نه طرف عراقی به طور رسمی تایید نکردند. به هر حال هر دو طرف گفتن که کمیته‌های تشکیل شده دارن اون رو بررسی می‌کنن. حتی سفارت عراق روز دوشنبه در بیانیه‌ای که منتشر کرده بود گفته بود که یک هیئت رو به ایران فرستاده و یک کمیته تشکیل شده که از ابعاد این حادثه به هر حال تحقیق بشه که ببینن چه اتفاقی افتاده. خب برخی از رسانه‌ها اعلام کرده بودند دانشجویانی که در ایران حضور دارند منتسب هستند به سازمان هشت الشعبی، این رو هم هیچ کدوم از طرفین به هر حال تایید نکردند. ولی در کلیت خودش حادثه به نوعی بوده که در حال حاضر هر دو طرف یعنی تهران و بغداد با همکاری همدیگر وعده دادند که در موردش تحقیق بکنن و ببینن که دلیل به هر حال اعتراضات مقابل خوابگاه دانشجویان عراقی در سمنان چه بوده.
3: دو پنت هاوس لوکس در لندن مرتبط با مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 20 سال پیش روی هم نزدیک به 36 میلیون پوند خریداری شدند. مالک ثبت شده علی انصاری بانکدار ایرانی تحت تحریم آمریکا، اما وزارت خزانه داری آمریکا او را از تأمین کنندگان اصلی مالی رهبر جمهوری اسلامی معرفی کرده. اما موقعیت دو پنت هاوس مرتبط با مجتبی خامنه ای قابل توجه است. ساختمان شماره 3A گرین پالاس در کنزینگتون لندن در یکی از گرانترین و امنیتی ترین نقاط لندن واقع شده، در محدوده هایت پارک و باغهای کنزینگتون. تنها با فاصله 6 دقیقه پیاده روی به کاخ کنزینگتون اقامتگاه رسمی شاهزاده ویلیام و همسرش می رسیم. اما 2 دقیقه آن طرفتر ساختمان سفارت اسرائیل قرار دارد، محدوده‌ای که 24 ساعت شبانه روز تحت مراقبت‌های امنیتی است. کمی آن سوتر هم ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی است. دو پنت هاوس در طبقات بالای همین ساختمان حالا برای فروش گذاشته شدند. انصاری یکی از این پنت هاوس ها را سال 2016 به قیمت 19 میلیون پوند خرید. زیربنا نزدیک به 370 متر با 5 اتاق خواب، تراس خصوصی روی پشت بام و محل اقامت جداگانه برای کارکنان و خدمه. پنت‌هاوس دوم هم 16 میلیون و 750 هزار پوند قیمت داشت. حالا پنت‌هاوس 19 میلیون پوندی با قیمتی کمتر از 12 میلیون پوند برای فروش گذاشته شده. اما چرا این دو پنت‌هاوس حالا فروخته می‌شوند؟ بریتانیا در اکتبر گذشته انصاری را به اتهام تأمین مالی سپاه پاسداران تحریم و دارایی‌هایش را مسدود کرد. بر اساس گزارش ساندی تایمز او اقساط وام این املاک را نپرداخته. حالا به نظر می‌آید دولت بریتانیا مجوز فروش را صادر کرده تا طلب وام دهندگان وصول شود. این دو خانه تنها بخش کوچکی از دارایی‌های مرتبط با مجتبی خامنه‌ای هستند. ساندی تایمز ارزش مجموعه املاک او در لندن را بیش از 140 میلیون پوند برآورد کرده. از پنت‌هاوس‌های کنزینگتون تا مجموعه ای از عمارت‌های گران قیمت در کوی میلیاردرها در منطقه همسد لندن. رد شبکه مالی رهبر جمهوری اسلامی به لندن محدود نمی‌شود. فاینانشال تایمز ارزش املاک اروپایی مرتبط با انصاری و مجتبی خامنه‌ای را حدود 400 میلیون یورو برابر با حدوداً 465 میلیون دلار برآورد کرده. اگر با عددهای کمک هزینه جهانی غذا مقایسه کنیم، 400 میلیون یورو یعنی تأمین یک سال کمک هزینه غذا برای 2,500,000 نفر. از پنت‌هاوس های کنزینگتون تا امارت های لندن و املاک لوکسر اروپا، آنچه تا امروز شناسایی شده تنها بخشی از شبکه چند صد میلیون دلاری مجتبی خامنه ایست. نام مجتبی روی سند املاک نیست، اما هر بار که رد پول را میگیری به شبکه مالی رهبر جمهوری اسلامی میرسی. آبتین یزدان‌پناه، لندن.

0: پس از جنگ داخلی 1891 میلادی شیلی وارد دوره‌ای شد که به جمهوری پارلمانی معروف است. در این نظام قدرت رئیس جمهور کاهش یافت و پارلمان نقش اصلی را در تشکیل دولت و تصمیم‌گیری‌های سیاسی بر عهده گرفت. این تغییر گامی مهم در محدود کردن قدرت فردی و تقویت نهادهای منتخب بود. با وجود این اصلاحات دموکراسی هنوز محدود بود. حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان تعلق داشت و کارگران، کشاورزان و اقشار کم درآمد سهم اندکی در سیاست داشتند. همزمان رشد معادن نیترات و توسعه شهرها باعث شکل‌گیری طبقه کارگر و اتحادیه‌های صنفی شد که خواستار دستمزد بهتر، شرایط کاری مناسب و مشارکت بیشتر در حکومت بودند. در آغاز قرن 20 فشارهای اجتماعی برای اصلاحات افزایش یافت. بسیاری دریافتند که ثبات سیاسی بدون عدالت اجتماعی پایدار نخواهد بود. این مطالبات زمینه را برای اصلاحات اساسی دهه 1920 میلادی و تصویب قانون اساسی جدید فراهم کرد. اصلاحاتی که دموکراسی شیلی را وارد مرحله تازه ساخت.
1: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
2: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
3: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
4: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
5: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
6: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
1: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
7: دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین رو به 2 برابر افزایش داد.
8: این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین،
9: هدف از این کار صرفاً و صرفاً تامین بخشی از هزینه‌های دولت.
7: افزایش نرخ سوم بنزین به 10 هزار تومان
10: بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران.
7: معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شمال هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه. شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره. سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
11: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش بینیه.
8: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
12: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی کنیم؟ و این بحران اقتصادی، گرانی های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج میکنن مسئولان جمهوری اسلامی.
13: ریشه بحران برمیگرده به همین کلید واژه مقاومت و یک حکومت نامشروع، غیر دموکراتیک و گروگانگیر ایران.

0: وقت بخیر، هفته صبح ایران. همراه با این بخش خبری هستید از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی هستم. سرخط خبرها: انهدام 5 نفکش جمهوری اسلامی از سوی ارتش ایالات متحده. سنتکام میگوید این حملات پس از 2 تلاش سپاه برای هدف قرار دادن یک کشتی جنگی آمریکا انجام شد. تشدید تهدیدهای دریایی و حملات موشکی جمهوری اسلامی در منطقه. سپاه از حمله به پایگاه آمریکا در اردن خبر داد. ارتش اردن اعلام کرده 18 موشک بالستیک شلیک شده از ایران را رهگیری کرده. حمل و نقل هوایی جمهوری اسلامی هدف تازه ترین تحریم های ایالات متحده. وزارت خزانه داری آمریکا یک فرد و بیش از 30 شرکت هواپیمایی و هوانوردی مرتبط با ایران را تحریم کرد. گام تازه برای ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان قطعنامه خود را رسما به شورای حکام آژانس ارائه کردند. در ادامه این بخش خبری: حمایت آمریکا از حق دفاع عربستان سعودی و دولت یمن در برابر حوثی‌ها. ریاض بر دفاع از حاکمیت خود تاکید کرد. سفارت آمریکا حوثی‌ها را آغازگر درگیری‌های تازه خواند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهای آمریکایی بامداد چهارشنبه 18 شهریور 5 نفکش جمهوری اسلامی را منهدم کردند. به گفته سنتکام این حملات در واکنش به 2 حمله موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران به یک کشتی جنگی آمریکا طی 2 روز گذشته انجام شده. حملاتی که به ناو آمریکایی و نیروهای آن آسیبی وارد نکرده. فاکس نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد نیروهای آمریکا اهدافی در نزدیکی جزیره خارک و جاسک از جمله نفکش‌های جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. به گفته این مقام این حملات بخشی از کارزار گسترده‌تر آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی از طریق غرق کردن یا از کار انداختن نفکش‌های حامل نفت خام است.
1: در نزدیک 2 روز گذشته و بهتر بگم در طول هفته گذشته این راهبرد جدید ایالات متحده و تأکید دونالد ترامپ و دستگاه نظامی ایالات متحده بر نفتکش در برابر نفتکش یا حمله به هر موضع امریکا در قبال اون هدف قرار گرفتن یک نفتکش ایرانی میتونه برای جمهوری اسلامی هزینه بسیار زیادی داشته باشه. به این ترتیب شما با 2 موشک به سمت مواضع ایالات متحده که هیچ خسارتی به بار نداشته، دست کم امشب چندین نفتکش ایرانی از بین رفته. این نفتکش ها قابل جایگزین شدن برای ایران در حال حاضر نیستند. اتفاق دیگه ای که میفته اینه که محاصره دریایی جمهوری اسلامی که توسط ایالات متحده داره با شدت پیگیری میشه، یک مرحله جدیدتری به اون اضافه میشه. یعنی دیگه مسئله از محاصره دریایی، از منحرف کردن کشتی ها، از توقف کشتی ها و یا حتی توقف فیزیکی کشتی ها با هدف قرار دادن موتورخانه ها گذشته و داره مستقیماً اونها را به شکلی دیگر از بین میبره. این از بین رفتن محاصره دریایی ایران رو وارد یک مرحله فیزیکی هم میکنه. یعنی دیگه نیروی دریایی ایالات متحده نیازی به کنترل مرزی نداره، چون عملا این چرخه قطع میشه. اما آنچه که از طرف جمهوری اسلامی ببینیم، دوباره حمله کردن به اردن و مواضع ایالات متحده در کشورهای منطقه است. دقایق پیش اردن بیانیه صادر کرده از 20 موشکی که شلیک شده از سمت جمهوری اسلامی 18 تاش رهگیری و منهدم شده، 2 تاش به مناطقی خورده که خالی از سکنه بوده. این بیانیه رسمی اردنه.
0: گزارش کامیار بهرنگ همکارم از واشنگتن رو شنیدید. اما پس از حملات آمریکا به نفکش های جمهوری اسلامی، نیروی دریایی سپاه پاسداران به خدمه نفکش های مستقر در اسکله ها و لنگرگاه های کویت و بحرین هشدار داد فوراً شناورهای خود را ترک کنند. پس از این تهدید، سپاه پاسداران با موشک های بالستیک به یک پایگاه آمریکا در اردن حمله و اعلام کرد در این حمله از موشک های خیبرشکن استفاده کرده. خبرگزاری دولتی اردن به نقل از نیروهای مسلح این کشور گزارش داد سامانه‌های پدافند هوایی اردن 18 فروند از 20 موشک بالستیک شلیک شده از خاک ایران را رهگیری و منهدم کردند. به گفته ارتش اردن دو موشک دیگر در مناطق غیر مسکونی سقوط کردند و این حمله تلفاتی نداشته. عملیات رصد و ارزیابی درباره این حملات همچنان ادامه دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در جریان سفر به کلمبیا درباره تلاش جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن شناورهای آمریکایی هشدار داده.
2: خیلی ساده است. جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا رو هدف قرار بده و هر بار که چنین کاری بکنه یا حتی برای اون تلاش کنه، نفکش از دست میده.
0: اما از عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه درباره تاثیر راهبرد جنگ افروزی جمهوری اسلامی بر محاسبات آمریکا و احتمال گسترش ائتلاف منطقه‌ای علیه تهران پرسیدم.
3: در شرایط فعلی هم ائتلاف شروع شده، یعنی نهادهای اطلاعاتی امنیتی آمریکا با نهادهای اطلاعاتی امنیتی کشورهای حوزه خلیج فارس همکاری روزانه و به عبارتی ساعتی دارند، به خاطر اینی که در برابر پرخاشگری و هجوم و جنگ افروزی و بحرانسازی رژیم ملا و سپاه در تهران بتونن برنامه ریزی داشته باشن. این الگوی عملیاتی نشون دهنده اینه که گسترش افق میدان جنگ رو جمهوری اسلامی فکر میکنه به نفعشه، ولی تهران هزینه این تقابل رو پرداخت خواهد کرد. ایشون فکر میکنه که هرچی بحران منطقه‌ای بیشتر باشه به اقتصاد جهانی اون رو منتقل بکنن، برنده میدان هستن، ولی در واقع بازنده میدان هستن، چون حلقه های بحران رو گسترده کردن به اردن، عربستان، هرمز، دریای خزر، کویت، بحرین و غیره نشان ضعف استراتژیک است. هدف استراتژیک رژیم اینه که این ایجاد فشار برای محدود کردن آزادی عمل امریکا باشه، ولی خب نتیجه معکوس میده، چون همکاری اطلاعاتی امنیتی و نظامی اینها یک ائتلافی رو برای مقابله با جمهوری اسلامی و جنگ افروزی و بحرانسازی اون پدید آورده، و ریسک بزرگ در اینه که منطقه‌ای کردن جنگ در واقع میشه منطقه‌ای شدن ائتلاف علیه رژیم تهران، که تا تغییر رژیم رخ نده این غده سرطانی در خاورمیانه در واقع باقی خواهد ماند.
0: چند خبر کوتاه از ایران. خبات فدایی، هنرمند اهل سنندج و از بازداشت شدگان جنبش زن زندگی آزادی مقابل منزل شخصیش در مریوان با خشونت از سوی نیروهای حکومتی بازداشت شد. به گزارش هنگاو، این بازداشت بدون ارائه هر گونه حکم قضایی بوده و تاکنون اطلاعی از دلیل بازداشت و محل نگهداری او در دست نیست. رسانه های ایران از یک حمله مسلحانه در شهرستان راسک خبر دادند که طی آن عبدالرؤوف اسحاقی، فرمانده حوزه مقاومت بسیج پارود، کشته شده. هنوز جزئیات بیشتری از این حمله، شمار مهاجمان و وضعیت منطقه گزارش نشده است. وفا کاشفی، شهروند بهایی زندانی در زندان وکیل آباد مشهد، از سوی دادگاه انقلاب این شهر به 6 سال حبس محکوم شد که 2.5 سال آن به حالت تعلیق درآمده. به گزارش هرانا، کاشفی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت اجتماعی به 5 سال و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شده. در تازه ترین موج تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا، 27 شرکت هواپیمایی ایرانی، 7 شرکت مرتبط با بخش هوانوردی و 1 تبعه مصری ساکن امارات متحده عربی به فهرست افراد و نهادهای تحریم شده اضافه شدند. بر اساس اعلام دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا، شرکت های هواپیمایی آتا، چابهار، ایران ایر تور، آسمان، کیش، کارون، قشم، سپهران، تابان، زاگروس، وارش و فلای پرشیا به همراه شمار دیگری از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا همچنین شرکت‌هایی که در امارات متحده عربی، بریتانیا، ترکیه، مالزی و قزاقستان با ماهانیر یا شبکه‌های مرتبط با آن ارتباط داشتند را تحریم کرده.
4: و وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه تحریم‌های سنگینی رو متوجه صنایع هوانوردی جمهوری اسلامی کرد. مجموعاً 35 نهاد و یک فرد مصری با اقامت اماراتی در فهرست تحریم‌های تازه مشاهده می‌شوند. همگی مرتبط هستند به صنایع هوانوردی. از 35 نهاد 27 نهاد مشخصاً خطوط هوایی مربوط به جمهوری اسلامی است. قشم ایر، کیش ایر، تابان، سپهران، آسمان از جمله خطوط هوایی است که مورد تحریم قرار گرفتند و همینطور دو مجوز هم به نظر میرسه که باطل شده باشه، مجوز دیدی و جیوان. مجوزهایی هستند که پیشتر دولت ایالات متحده داده بود، مثل حالت معافیت تا شرکت‌ها بتونند قطعات مربوط به هواپیماهای غیر نظامی رو به داخل ایران بفرستند، تعمیراتی انجام بدن و مربوط میشد به هواپیمایی غیر نظامی که اونها هم به نظر میرسه باطل شده باشه. آقای بسنت وزیر خزانه‌داری روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت به هشدارها داده شده بود که شرکت‌های مختلف با خطوط هوایی ماهان تجارت نکنند، همکاری نکنند. این هشدارها رو بهش توجه نکردند و به همین خاطر روز سه‌شنبه مورد تحریم قرار می‌گیرند. هشدارهای دیگر هم داده شده. نهاد زیر نظر وزارت خزانه‌داری که یک نهاد مبارزه با جرایم مالی است، به اونها هم هشدار داده شده که برن به دنبال شبکه‌های مالی که به نوعی با خطوط هوایی مربوط به جمهوری اسلامی کار می‌کنند. وزارت خزانه‌داری بر این باوره که بسیاری از این خطوط به جمهوری اسلامی و به سپاه پاسداران کمک می‌کنند در انتقال پرسنل، در انتقال پول، طلا، قطعات نظامی. همینطور عنوان این نکته مهم هست که زمانی که عملیات طرد اقتصادی آغاز شد، وزارت خزانه‌داری 5 بخش کلی رو تعریف کرد: هوانوردی، کشتیرانی، طلا، رمز ارز و تکنولوژی. و به نظر میرسه که این تحریم‌های سراسری روی صنایع هوانوردی مشخصاً برمیگرده به اون تحریم‌های کلی و چتری که بر بخش هوانوردی جمهوری اسلامی قراره که پیاده بشه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: ساعت پیش رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده حکومت ایران دیگر هیچ شانسی برای رسیدن به سلاح هسته‌ای ندارد و به شدت مجازات شده. به گفته دونالد ترامپ میزان تأثیر و قدرت محاصره دریایی ایران فراتر از تصور بوده.
5: الان داریم مبارزه می‌کنیم برای اینکه یک کشوری هست که یک روزی میخواست سلاح هسته‌ای داشته باشه و خیلی نزدیک بودن که به اون سلاح هسته‌ای برسن و حالا هیچ شانسی برای رسیدن بهش ندارن و هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و به شدت مجازات شدن. همونطور که میدونید ما واقعا داریم از خجالتشون در میایم، برای همینی که باید سپاسگزاری کنم از نیروهای مسلحمون. نیروهای مسلح ما خیلی قوی هستن و هیچ کس فکر نمی‌کرد که عملیات به این خوبی پیش بره. It could go so well. I want to just
0: thank our military. کامبیز توانا همکارم از استودیوی دیگر ما با در واشنگتن همراه ما شده. کامبیز، ترامپ گفته که تحریم‌های دریایی که داشتن فراتر از تصور بوده، تأثیراتی که داشته. حالا هم شاهد هستیم که حوزه صنایع هوایی تحریم شده. دلیل اینکه این اقدام در چنین مقطعی داره انجام میشه چیه؟
6: یک برای باز کردن دلیل اینکه این چرا انجام شد، بعد به ویژگی خاص این تحریم‌ها اشاره کرد. یه ویژگی خاص این تحریم‌ها درسته که درختی که در موردش داریم صحبت می‌کنیم یا فهرست می‌نویسیم، میگیم که این شرکت تحریم شد، ولی اگر که به کل مجموعه تحریم‌ها نگاه کنین، چند بُعد مختلف داره. برای مثال حتی کسب درآمد ایران از بابت پروازهایی که از حریم هوایی ایران انجام میشه رو هدف می‌گیره، حتی استفاده از قطعات و هواپیمایی که استفاده میشه رو هدف میگیره. و برای باز کردن اینکه این تحریم و این بسته تحریمی چجوری طراحی شده و چه ابعادی داره، من گفتگوی داشتم با کری بیتسوف، مقام ارشد سابق وزارت خزانه داری آمریکا و دفتر کنترل دارایی وزارت خارجه اوفک. اتفاقا از اون پرسیدم، گفتم که این چه ویژگی خاصی داره که اینو متفاوت میکنه با دیگر تحریمایی که در حوزه هوایی تا الان اهمال شده.
7: Very significant action taken today. فکر میکنم اقدامی که امروز انجام شد بسیار مهم است. در واقع اگر این تصمیم به طور کامل اجرا شود میتوان آن را معادل هوایی محاصره دریایی دانست. پروازهای مستقیم یکی از آخرین شریانهای ارتباطی حکومت با جهان خارج بود. حکومت از این پروازها برای انتقال طلا و ارزهای معتبر به خارج استفاده میکرد. از آنها برای جابجایی نیروهای سپاه پاسداران و انتقال سلاح به نیروهای نیابتی استفاده میشد. همچنین بخش قابل توجهی از قطعات حساس و دارای کاربرد دوگانه که برای برنامه‌های تسلیحاتی ایران لازم بود از همین مسیر وارد کشور میشد. شرکت‌های هواپیمایی نیز از محل فروش بلیط برای حکومت درآمد ارزی ایجاد می‌کردند. به نظر من وزارت خزانه داری آمریکا اکنون دقیقاً همین نقطه را هدف گرفته. نقطه‌ای که امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. مسیرهای دریایی مسدود شدند. اتحادیه اروپا به کارزار فشار علنی پیوسته و کشورهای خلیج فارس نیز تجارت خود با ایران را کاهش دادند. در چنین شرایطی این آخرین شریان ارتباطی اهمیت بیشتری از گذشته پیدا کرده. اقدام امروز در اصل دو بخش اصلی داشت. نخست، همه 27 شرکت هواپیمایی ایرانی که هنوز باقی مانده بودند تحریم شدند. دوم، شرکت‌های خارجی که به ادامه فعالیت ماهان ایر کمک می‌کردند نیز هدف تحریم قرار گرفتند. این شرکت‌ها در امارات متحده عربی، ترکیه، بریتانیا، مالزی و قزاقستان فعالیت داشتند و همان شرکت‌هایی بودند که امروز پرواز هواپیماها، جابجایی محموله‌ها و فروش بلیط را فراهم می‌کردند. وزارت خزانه‌داری همچنین مجوزهایی را که ارتباط صنعت هوانوردی ایران با خارج را ممکن می‌کرد، تعلیق کرده است. در نتیجه شرکت‌های هواپیمایی دیگر نمی‌توانند هواپیماهای دارای منشأ آمریکایی را به ایران پرواز دهند و این در عمل تقریبا تمام ناوگان را در بر می‌گیرد. هواپیماهای ایرباس نیز قطعات تحت کنترل آمریکا دارند، از جمله در موتورهایشون. مجوزهای مربوط به پرواز از فراز ایران نیز تعلیق شدند. این مجوزها در گذشته به ایران امکان می‌داد از خطوط هوایی عبوری حق پرواز دریافت کنند. بنابراین اگر این تصمیم به طور کامل اجرا شود، به نظر من مسیر هوایی را همانطور می‌بندند که محاصره مسیر دریایی را بسته است و حکومت یکی از آخرین منابع درآمد و شریان‌های ارتباطی خود را از دست خواهد داد.
6: بله، این به توصیف فکر بیتصفی بود که همون محاصره دریایی که آمریکا در حال حاضر در جنوب ایران اجرا کرده الان میخواد به شکل هوایی اون رو اجرا بکنه. این که تاثیرش چقدر خواهد بود باید دید، به خاطر اینکه کشورهایی مثل چین و روسیه قبلا هم تحریم های شرکت ماهان ایر اجرا نمیکردن و اینا میرفتن و میومدن، ولی در حال حاضر برای بازارهایی که به بازار آمریکا متصل هستن و براشون حساسیت وجود داره مثل دبی، مثل استانبول، شاید این وضع فرق بکنه. از یه طرف هم باید اینو اضافه کنم فقط که بریتانیا هم تحریم‌های علیه ایران اعمال کرد و اعلام شد این تحریم‌ها رو به سرعت اجرا میکنن. این هم در ادامه راستای همون صحبت‌هایی بود که اسکات بسند وزیر خزانه داری آمریکا گفته بود که ما به زودی شاهد خواهید بود که این فشارهای اقتصادی چطور داره بیشتر و بیشتر خودش رو نشون میده و فکر میکنم که به زودی از دیگر کشور اتحاد اروپا و کشور قاد اروپا همچنین فشارهای رو شاهد باشیم.
0: ممنونم از توضیحات کامبیز توانا همکارم از واشنگتن. 7:18 است در تهران. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. انهدام 5 نفتکش جمهوری اسلامی از سوی ارتش ایالات متحده، سنتکام میگوید این حملات پس از 2 تلاش سپاه برای هدف قرار دادن یک کشتی جنگی آمریکا انجام شد. تشدید تنش‌های دریایی و حملات موشکی جمهوری اسلامی در منطقه. سپاه از حمله به پایگاه آمریکا در اردن خبر داد. ارتش اردن اعلام کرده 18 موشک بالستیک شلیک شده از ایران را رهگیری کرده. خبرگزاری آسوشیتد پرس در وین گزارش داد آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان بعد از ظهر سه‌شنبه پیشنویس قطعنامه خود علیه جمهوری اسلامی را رسما به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کردند. بنابراین گزارش، این قطعنامه خواستار ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل به دلیل عمل نکردن تهران به تعهدات منع اشاعه هسته‌ای است.
8: همزمان با بررسی برنامه هسته‌ای ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین پیشنویس قطعنامه‌ای که سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا به همراه ایالات متحده برای ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کردند، دولت بریتانیا هم اعلام کرد که تحریم‌هایی رو علیه برنامه هسته‌ای ایران داره اعمال می‌کنه و البته پایه این تحریم‌ها از دو هفته پیش اعلام شده بود در جایی که دولت بریتانیا اعلام کرد در 25 آگست که تحریم‌هایی که اعمال میشه بر علیه جمهوری اسلامی مانع از این خواهد شد که تهران دسترسی داشته باشه به اقتصاد جهانی و همچنین سیستم مالی و بانکی بریتانیا به منظور توسعه برنامه هسته‌ای خودش. و در همین زمینه هم 4 محور الان مطرح شده، از جمله تحریم‌هایی که موجب خواهد شد دسترسی جمهوری اسلامی به سیستم بانکی بریتانیا قطع بشه، همچنین در ادامه قطع دسترسی جمهوری اسلامی به بازارها به ویژه بازار فناوری‌ها و خدمات در بریتانیا که در همین زمینه به کالاها که در زمینه هسته‌ای هم مربوط میشه اشاره میشه، و در ادامه هم موضوع تحریم هواپیمایی ایران که از این به بعد هواپیماهای ایرانی اجازه نخواهند داشت در بریتانیا فرود بیان به غیر از مواردی که با مجوز خواهد بود، و همچنین تحریم هایی که کشتیرانی ایران رو هدف قرار میده. و این مجموع اینها در کنار تحریم هایی که ایالات متحده اعمال کرده و از آن به عنوان عملیات انزوای اقتصادی نام میشه، نشون میده که هماهنگی ها میان کشورهای اروپایی، جامعه بین‌المللی و ایالات متحده برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی داره بیشتر میشه.
0: اما در همین رابطه از شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، درباره ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت و روند حقوقی و همچنین عوامل تسریع یا توقف آن پرسیدم.
9: اون چیزی که از نظر حقوقی میتونه متوقف بکنه این روند رو همکاری بیچون و چرای جمهوری اسلامی با آژانس هست. اون چه که تسریعش میتونه بکنه این هستش که جمهوری اسلامی کماکان بر موضع عدم همکاری سرسختی بکنه، و این اون چیزی که آقای گروسی گفتن، کوری آژانس نسبت به این که دقیقاً جمهوری اسلامی داره توی جاهایی مثل کوه کلنگرزا و مانند اون چه کار میکنه ادامه پیدا بکنه، که بر اساس مواد پادمانی که جمهوری اسلامی با آژانس داره و دیگر مواد مربوط به اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شورای حکام خیلی راحت میتونه این مسئله رو به شورای امنیت تسلیم بکنه، و این موضوع رو وزیر خارجه بریتانیا هم در صحن مجلس عوام اعلام کرد. چه سناریوهای امکان پذیر هست که اینجا اتفاق بیفته؟ یکی این که یک ارجاع نمادین صورت بگیره و اگر قرار باشه که اجرا بشه، در سناریوی دوم قطعنامه‌ای بیاد که احیای 6 قطعنامه رو رسما دوباره برش صحه بگذاره و اصرار بکنه که کشورهایی مثل چین و روسیه اجراش بکنن، که بقیده من این به احتمال زیاد وتو میشه. سناریوی سوم این هستش که یک قطعنامه نرمی بدن برای اینکه مقدمه یک قطعنامه دیگری بشه، این احتمالش کم نیست. سناریوی چهارم هم که الان داره اجرا میشه، فشار از بیرون شورا هست که تمام اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به خصوص در چارچوب عملیات تحریم و طرد اقتصادی جمهوری اسلامی و نیز این عملیاتی که اخیراً در مورد تحریم شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی شد داره مرحله اجرا در میاد، حالا پرسشی که وجود داره این هست که آیا جمهوری اسلامی ممکنه کاری بکنه که شورای امنیت رو وادار بکنه که در نظر بگیره اقداماتی که جمهوری اسلامی داره انجام میده تهدیدی برای صلح جهانی هست. اونجا هستش که بر اساس منشور ملل متحد اصلا عمل خواهد شد و نیازی هم نیست که بر اساس قطعنامه‌های شورای حکام بشه، مانند اینکه جمهوری اسلامی تلاش بکنه که کلاهک‌های هسته‌ای یا بمب کثیف اتمی درست بکنه و اونها رو به سمت متحدان آمریکا یا نیروهای آمریکایی پرتابشون بکنه.
0: با چند خبر کوتاه از جهان ادامه بدیم. مجارستان 10 عضو هیئت دیپلماتیک روسیه در بوداپست را اخراج کرده. دلیل این اقدام انجام فعالیت‌های مغایر با وضعیت دیپلماتیک در این کشور و مقررات کنوانسیون وین اعلام شده. دولت مجارستان گفته این تصمیم با هدف حفاظت از امنیت و حاکمیت کشور گرفته شده، اما به معنای قطع روابط دیپلماتیک با موسکو نیست. در واکنش موسکو اعلام کرده اقدامی متقابل را در قبال بوداپست انجام خواهد داد. رمان عاشقانه شب‌های روشن اثر فئودور داستایوفسکی در برزیل با استقبال گسترده نسل زد در تیک تاک بار دیگر به فهرست پرفروش‌ها راه یافته. انتشار ویدئوهای متعدد و توسعه این رمان از سوی کاربران تیک تاک از عوامل اصلی افزایش فروش آن عنوان شده. دو تابلوی رنووار از موزه این نقاش در جنوب فرانسه به سرقت رفته. ارزش مجموع 4 اثر حدود 9 میلیون یورو برآورد شده. پلیس اعلام کرده دو سارق بامداد سه‌شنبه 4 تابلو را از این موزه خارج کردند، اما پس از به صدا درآمدن آژیر و رسیدن ماموران دو اثر را هنگام فرار در با موزه رها کردند. دو تابلوی این نقاش برجسته همچنان مفقود است و پلیس تحقیقات درباره این سرقت را آغاز کرده. دولت عربستان سعودی به ریاست محمد بن سلمان ولیعهد این کشور اعلام کرده در برابر حملات حوثی ها از حاکمیت خود و امنیت شهروندان و ساکنان عربستان دفاع خواهد کرد. هیئت وزیران عربستان سعودی حملات حوثی ها به تاسیسات غیر نظامی و اقتصادی در ابها، خمیس، مشید، جازان و نجران و همچنین کشتی های تجاری در دریای سرخ را محکوم کرده. همچنین اقدامات این گروه را افراطی و مجرمانه خوانده. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی گفته حوثی ها دری را به روی خود باز کردند که توان تحمل پیامدهای آن را ندارند. او تاکید کرده مسیر دیپلماسی همچنان باز است، اما عربستان سعودی در دفاع از خود و منافعش تردید نخواهد کرد.
10: و هو به استفزاز
11: حوثی ها با این رفتار و این رویکرد خودخواهانه دولت یمن، عربستان، جامعه بین‌المللی و مردم عادی یمن را تحریک می کنند و با این کار دری را به روی خود باز می کنند که تاب آن را ندارند. من نمی گویم راه دیپلماسی بسته شده است. عربستان همیشه حامی صلح و راه حل های دیپلماتیک خواهد بود، اما در دفاع از خود تردید نخواهد کرد، در حفاظت از منافع خود تردید نخواهد کرد و در حمایت از آنچه منافع، امنیت و ثبات یمن را تأمین می کند نیز تردید نخواهد کرد. عربستان مسئولیت خود را به طور کامل احساس می کند، نه فقط در قبال امنیت و ثبات یمن، بلکه امنیت و ثبات منطقه، و از هر وسیله‌ای برای انجام وظایف خود استفاده خواهد کرد.
0: سفارت آمریکا در یمن هم حوثی ها را آغازگر درگیری ها خواند و اعلام کرد این گروه باید پیامدهای اقدامات خود را بپذیرد. این سفارتخانه همچنین دولت یمن را تنها دولت قانونی این کشور توصیف کرد که حق دارد از مردم خود دفاع کند و به توان حوثی ها برای ایجاد ناامنی پایان دهد. سفارت آمریکا همچنین بر حق دفاع عربستان سعودی از خاک و شهروندانش و همچنین حمایت این کشور از دولت یمن تاکید کرده. وزارت خارجه ترکیه هم با محکوم کردن حملات اخیر حوثی ها به عربستان سعودی از افزایش تنش ها و به خطر افتادن جان غیر نظامیان ابراز نگرانی کرده. همچنین نیروهای دولت یمن اعلام کردند پس از چند روز مهار حملات زمینی حوثی‌ها در چند جبهه پیشروی کرده و منطقه علیتمه در استان جعف را به کنترل خود درآوردند. این نیروها روز گذشته منطقه البنات در جنوب این منطقه را پس گرفته بودند. به گفته نیروهای دولتی یمن عملیات گسترده در استان بیضا آغاز شده و درگیری ها در ساحل غربی و غرب تعز ادامه دارد. رایان بول تحلیلگر ارشد خاورمیانه در مؤسسه رین بر این باور است که اگرچه ایالات متحده به دلیل محدودیت های نظامی و تجربه های ناموفق به شکل مستقیم در عملیات نظامی علیه حوثی ها حضور ندارد، اما حمایت اطلاعاتی، دیپلماتیک و لوجستیکی آمریکا از عربستان سعودی افزایش خواهد یافت.
12: فکر میکنم برخی محدودیت های نظامی ناشی از جنگ ایران از جمله مصرف مهمات و تجهیزات پیشرفته و مدرن احتمالا به این معناست که ایالات متحده تمایل چندانی نداره مستقیما به عنوان یک طرف جنگ وارد نبرد در یمن بشه، به ویژه با توجه به اینکه آمریکا در سال 2025 یک کارزار بمباران در یمن انجام داد که نتیجه تعیین کننده ای نداشت. اما به نظر من حمایت اطلاعاتی، دیپلماتیک و حتی نظامی آمریکا از عربستان سعودی و دولت به رسمیت شناخته شده بین المللی یمن افزایش خواهد یافت. چنین حمایتی یکی از عناصر مفقود در راهبرد آنها برای کارزار علیه حوثی‌ها بود، به ویژه در دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ. باید به یاد داشته باشیم که در آن زمان نیروهای دولت یمن در برابر حوثی‌ها در حال پیشروی بودند، به خصوص در اطراف بندر راهبردی حدیده. اما این پیشروی تا حدی در نتیجه فشار دیپلماتیک آمریکا متوقف شد، زیرا واشنگتن نگران پیامدهای انسانی تصرف این بندر حیاتی بود. این بار دولت ترامپ نه تنها ملاحظات بشردوستانه را با اولویت کمتری دنبال می‌کنه، بلکه حوثی‌ها را بیشتر از گذشته بخشی فعال از محور ایران میدونه. بنابراین انتظار دارم حمایت آمریکا از این پیشروی افزایش پیدا کنه، اما لزوماً تصور نمی‌کنم نیروهای آمریکایی مستقیماً وارد جنگ بشن، مگر اینکه واشنگتن به این نتیجه برسه که حوثی‌ها تهدیدی فوری و مشخص علیه نیروهای آمریکایی هستند.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا حوثی‌ها را نیروهای نیابتی ایران نامید و گفت واشنگتن تحرکات آنها و نقش ایران در تحرکات منطقه را از نزدیک زیر نظر دارد.
2: بازم میگم حوثی‌ها از بسیاری جهات عوامل و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هستند. فکر میکنم روشنه که پشت بخشی از این اتفاقات دست جمهوری اسلامی دیده میشه. آمریکا رابطه نظامی و دفاعی بسیار قدرتمندی با عربستان سعودی داره و ما این تحولات رو از نزدیک زیر نظر داریم. عملیات زمینی هم انجام شده و نیروهای زیادی با حوثی‌ها مقابله کردند و در برابر برخی پیشروی‌های زمینی اونها ایستادند. ما این وضعیت رو بسیار دقیق زیر نظر داریم.
0: وزارت خارجه امارات و سوریه حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی را به شدت محکوم کرده و آن را نقص آشکار حاکمیت امنیت و ثبات عربستان خواندند. ریاض از واکنش قاطع به این حملات خبر داد و گفته حملات حوثی‌ها به چند شهر در این کشور دست کم 73 زخمی بر جای گذاشته. به گفته مقام‌های عربستان سعودی مراکز غیرنظامی و بعضی تأسیسات در ابها، خمیس، مشید، جیزان و نجران هرف قرار گرفتند و برخی فعالیت‌ها در تأسیسات انرژی هم موقتاً متوقف شده.
13: همزمان با اینکه تنش‌ها میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به شدت افزایش پیدا کرده، نکته‌ای که بسیار حالا اهمیت پیدا کرده اینه که ماجرا دیگه فقط حمله حوثی‌ها به چند شهر عربستان نیست. این درگیری داره مستقیما دو شریان مهم انتقال انرژی، هم تنگه هرمز و هم مسیر دریای سرخ رو همزمان تحت فشار قرار میده. تصاویر ماهواره‌ای ناسا دود غلیظی رو بر فراز پالایشگاه جازان و همینطور دود برخواسته از یک مرکز توزیع نفت در اپا رو نشون میده. هرچند هنوز میزان دقیق خسارت یا تأثیرش بر تولید نفت مشخص نشده، اما واکنش بازار روز سه‌شنبه بسیار فوری بود. بعد از حملات حوثی‌ها قیمت نفت برنت روز سه‌شنبه تا نزدیکی 100 دلار بالا رفت و به بالاترین سطح خودش از اواخر ماه ژوئیه رسید. اهمیت جازان هم فقط پالایشگاهی نیست که ظرفیت روزانه حدود 400 هزار بشکه نفت داشته باشه. این منطقه در ساحل دریای سرخ، مسیری که عربستان در زمانی که در تنگه هرمز اختلال ایجاد کرده جمهوری اسلامی از این دریای سرخ از مسیر باب المندب استفاده میکنه برای رساندن نفت به بازارهای جهانی و به همین دلیل هست که نیاز بیشتری هم بهش پیدا کرده. بنابراین اگر حملات حوثی‌ها به تأسیسات و کشتی‌های سعودی در این مسیر ادامه پیدا بکنه، دامنه اقتصادی جنگ میتونه خیلی فراتر از عربستان و یمن بره و به همین دلیل هم هست که رسانه‌های آمریکایی روز سه‌شنبه هشدار دادن که احتمال اینکه عربستان سعودی با حوثی‌های یمن وارد یک جنگ مستقیم بشه بسیار بالا هستش. مریم رحمتی، نیویورک.
0: یک خبر دیگه بپردازیم. شاهزاده رضا پهلوی از همه ایرانیان خواسته بدون انتظار برای درخواست کمک با خانواده‌های جاوید نامانی که می‌شناسند ارتباط برقرار کرده و از آنها حمایت کنند. شاهزاده رضا پهلوی همچنین خواستار حمایت فوری، مستمر و محرمانه از خانواده‌های جانباختگانی شد که در سوگ از دست دادن عزیزانشان نیاز به کمک درمانگران و روانشناسان دارند. پیام شاهزاده رضا پهلوی در حالی منتشر شده که در روزهای گذشته اعضای خانواده دو تن از جاوید نامان بر اثر فشار روحی به زندگی خود پایان دادند.
14: نام ایران و به نام تمامی جاوید نامان ایران زمین، صحبتی دارم با خانواده های جاوید نامان مثل خودم. من واقعا دو روز حالم بده به خاطر پدری که نتونست غم دوری فرزندش رو تحمل کنه و یا نامزدی که نتونست از عشقش دور بمونه و به این ترتیب به زندگی خودشون خاتمه دادن. نمیخوام بگم که درد از دست دادن فرزند رو کامل متوجه میشم یا درد آیدای عزیز رو میفهمم، ولی به عنوان یک کسی که برادرم رو از دست دادم، از همه عزیزان میخوام که سعی کنیم زنده بمونیم و این مسیر رو ادامه بدیم و نام عزیزانمون رو فریاد بزنیم و نام عزیزانمون رو تکرار کنیم، بنویسیم تا در خاطره ها و تاریخ بمونه. اگر هم میخواهیم مرگی رو غیر از روال طبیعی انتخاب کنیم، باید این مرگ در مسیر اون عزیزان باشه، راهی که اونها رفتن.
0: امیر مبارز پرستا، مدیر بخش سلامت پروژه شکوفای ایران، در گفتگو با ایران اینترنشنال درباره پیام رضا پهلوی خطاب به خانواده جانباختگان انقلاب ملی ایرانیان توضیح داده.
15: زبانی تمام این مشکلات و این کشتار، بیش از 54,000 جاوید نامان جمهوری اسلامی بوده و هست و تنها راه گذار از این مشکل همبستگی ملی است و این همبستگی ملی الان اتفاقی است که هم در خارج از کشور با قدرت داره پیش میره و هم در داخل کشور داره با قدرت پیش میره. خارج از کشور شاهد این هستیم که مخصوصا در بخش درمان و روان شبکه های بسیاری ایجاد شدن که الان در فعالیت هستند، مثل کلینیک انقلاب ملی که سرویس دهی میدن به دوستانی که در ایران احتیاج به کمک روانی دارن. این در هفته های پیش بازسازی شده، پروژه داره پیش میره که بتونیم دسترسی امنی به این جاوید نامان و خانواده جاوید نامان در ایران بدیم. همینطور در داخل ایران این همبستگی با کادر درمان همیشه وجود داشته که میشه روش حساب کرد که تا اونجایی که دسترسی ممکنه و مسائل امنیتی رعایت میشه باید در کنار این خانواده جاوید نامان باشیم، چون اینها واقعا سرمایه اصلی فردای ایران آزاد ما خواهند بود.
0: بعد از آن که سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کارکنان رسانه‌های فارسی زبان از جمله ایران اینترنشنال را سربازان اسرائیل و آمریکا و اهداف احتمالی نظامی خواند، سناتور راف چیکونی، رئیس کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا، در گفتگو با ایران اینترنشنال این تهدیدها را غیر قابل قبول دانسته. او بر حق خبرنگاران برای فعالیت آزادانه و بدون ارعاب و خشونت تاکید کرده.
16: Senator Raf Chikoni, this spokesperson سناتور رفچی کنی، سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، کارکنان رسانه‌های فارسی زبان از جمله تلویزیون ایران اینترنشنال رو سربازان اسرائیل و ایالات متحده توصیف کرده و گفته که اونها میتونن در بانک اهداف نظامی جمهوری اسلامی قرار بگیرن. به عنوان رئیس کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا، واکنش شما به این تهدید صریح علیه خبرنگاران ایرانی خارج از ایران از جمله در استرالیا چیست و دولت استرالیا برای محافظت از اونها در برابر ارعاب یا خشونت جمهوری اسلامی چه اقداماتی باید انجام بده؟
17: فکر میکنم واقعا غیر قابل قبول است که سپاه پاسداران به خود اجازه میدهد خبرنگاران را صرفا به خاطر انجام وظیفهشان مورد انتقاد قرار دهد. خبرنگاران حق دارند درباره آنچه در هر نقطه‌ای از جهان رخ می‌دهد گزارش دهند، به ویژه درباره رویدادهای ایران و همچنین اتفاقاتی که بر جامعه ایرانیان ساکن استرالیا تأثیر می‌گذارد. بنابراین فکر می‌کنم کاملاً نادرست است که سپاه پاسداران خبرنگاران را صرفاً به دلیل انجام کارشان تهدید کند. مهم است که خبرنگاران بتوانند آزادانه بدون دخالت، آزار، ارعاب یا حتی خشونت فعالیت کنند تا واقعیت آنچه را که در داخل ایران رخ می‌دهد گزارش دهند. فکر می‌کنم مردم ایران حق دارند خبرنگارانی داشته باشند که بتوانند آزادانه گزارش دهند تا دیگر مردم جهان بدانند واقعاً در داخل ایران چه می‌گذرد. این موضوع برای کشورهای مانند استرالیا بسیار مهم است. تا جایی که می‌دانم آلمان، کانادا و بسیاری کشورهای دیگر اظهارات مقام‌های ایرانی را محکوم کردند و به درستی هم چنین کردند. فکر می‌کنم همه ما اکنون باید در همبستگی با مردم ایران بایستیم و این رفتار نادرست را محکوم کنیم. تعجبی ندارد که افرادی در سپاه پاسداران دائما چنین تهدیدهایی مطرح می‌کنند. این کاری است که در انجامش بسیار مهارت دارند. آنچه می‌دانیم این است که مردم ایران بسیار مقاوم هستند و در برابر سپاه پاسداران و حکومت خواهند ایستاد.
0: و در پایان این بخش خبری یادآوری کنم که میتونید برای دریافت آخرین خبرها هم به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزش و آرشیو برنامه‌های ایران اینترنشنال در این سایت با آدرس iranintel.com همطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید در دسترس شماست. آخرین رویدادهای مردم مربوط به ایران و جهان رو هم در این سایت میتونید مطالعه فرمایید.

شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر اعتراف به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.
3: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
4: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
3: جان ژیان عزیزی
5: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
6: بین ما یک دریای خون فاصله است.
7: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
8: من بلوم لبارا میکنم. دست کنم دیگران را دوست
9: نه. از خون جوان
10: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
11: برخص رقص تو در تاریخه، تو نمون.

0: 29 مرداد دلار 189 هزار تومان بود. سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در یک مصاحبه و بعد یک مقاله از افزایش فشارها علیه جمهوری اسلامی خبر داد و گفت که فرداش یعنی دوشنبه مشروع عملیات جدید اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی رو توضیح خواهد داد. یک شهریور قبل از اینکه هیچ جزئیاتی اعلام بشه دلار 200 تومان رو زد. دوشنبه 2 شهریور بسنت عملیات جدید رو اعلام کرد و اسمش رو طرد اقتصادی گذاشت. این عملیات نسخه ارتقا یافته کاریه که بسنت بهمن سال گذشته در سنای آمریکا راجبش صحبت کرده بود. این در حالی بود که مسئولان جمهوری اسلامی اعتقاد داشتند سیاست جدید آمریکا تفاوتی با تحریم‌های قبلی نداره و اتفاق جدیدی قرار نیست بیفته. وقتی دلار داشت رکورد میزد، مرغ آقای همتی کماکان یک پاداش که
1: خب حالا اونا هر روز میگن ما هر هفته یک تحریم اعلام میکنیم، خب بکنن. ما هم داریم بالاخره کار خودمون میکنیم. بانک مرکزی و بقیه سیستم اقتصادی کشور که بیکار ننشسته. بنابراین ما اقدامات رو میکنیم. ما همه هفته گذشته 3-4 روز پیش اعلام کردیم 500 میلیون دلار برای بازار پیش بینی کردیم و عرضه میکنیم. الان من اینجا میگم من آمادگی دارم اگر نیاز باشه تا 2 میلیارد دلار هم ما آمادگی داریم تو بازار عرضه بکنیم.
0: در این قسمت چورتکه میخوایم یه نگاهی بندازیم به عملیات طرد اقتصادی آمریکا، ببینیم تفاوتش با عملیات خشم اقتصادی چیه، چه هدفی رو دنبال میکنه و خفگی ارزی چطور انجام میشه. درود بر شما، به چورتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چورتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم.

فرمانده جنگ اقتصادی اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا است. برای اینکه بدونید با چه کسی طرف هستیم، بسنت در آگوست 1992 به عنوان یکی از اعضای اصلی دفتر لندن جورج سوروس روی سقوط پوند انگلیس سرمایه‌گذاری کرد و در یک دوئل

بازی که نهایتاً در 16 سپتامبر که به چهارشنبه سیاه معروف شد، بانک مرکزی انگلستان رو شکست داد. باعث خروج پوند انگلیس از مکانیزم نرخ ارز اروپا شد و سود میلیارد دلاری به جیب زد. من بخوام غیر فنی توضیح بدم، بانک مرکزی انگلیس یک سد بتونی درست کرده بود که جلوی ریزش نرخ پوند رو، ارزش پوند رو بگیره. اما تیم بسنت با راه انداختن یک سیل خروشان ارزی این سد رو شکستند. بانک مرکزی انگلیس با مداخله در بازار تلاش میکرد جلوی سقوط ارزش پوند رو بگیره، یعنی عین کاری که الان آقای همتی داره انجام میده، در حالی که اقتصاد انگلیس ضعیف شده بود و ارزش پوند به قیمتش نمیارزید. بسنت این ضعف رو به درستی تشخیص داد و علیهش یک عملیات ارزی راه انداخت. سرمایه صندوقشون در اون زمان 1 میلیارد دلار بود. کل این سرمایه رو وثیقه گذاشتند، باهاش به اندازه 10 میلیارد دلار پوند خریدن و بعد با فروش این پوند سیل رو انداختن. عملیات که تموم شد، پوند 1/4 ارزشش رو از دست داده بود، 25% ارزشش افتاده بود. اون موقع خیلی شیک و مجلسی 10 میلیارد پوند به قیمت بعد از سقوط خریدن و وامشون رو تسویه کردن. به این ترتیب ظرف چند هفته 1 میلیارد دلار سرمایهشون رو 2 میلیارد دلار کردند. 20 سال بعد از زمین زدن بانک مرکزی انگلیس، بسنت در سال 2012-2013 عملیات مشابهی علیه ین ژاپن انجام داد که عملیات دوم به مراتب پیچیده تر و مفصل تر بود. من در یه فرصت دیگری اگر خواستید بازش خواهم کرد این رو، ولی نهایتا این بار هم سود میلیارد دلاری به دست آورد. لذا میخوام بگم که بسنت یک سیاستمدار معمولی نیست که تخصصش رای جمع کردن و تلاش برای کسب محبوبیت باشه. بسنت یک سرمایه گذار حرفه‌ای و بسیار موفقه. تخصصش استفاده از اطلاعات سیاسی و ژئوپلیتیک برای گرفتن تصمیم‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاریه. در حوزه جنگ ارزی به باور من هیچ سیاستمداری در دنیا به اندازه بسنت تجربه و تخصص نداره. اسکات بسنت بهمن 403 وزیر خزانه‌داری آمریکا شد و برنامه‌ریزی برای جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی رو آغاز کرد. یک سال بعد در بهمن 404 در سنا گفت ما در ایران کمبود دلار ایجاد کردیم. از اون موقع تا الان این جنگ یک روز هم متوقف نشده. حتی وقتی محاصره دریایی با تفاهم‌نامه خرداد تعلیق شد و مذاکرات در جریان بود، خزانه‌داری عملیات خشم اقتصادی رو ادامه داد و حلقه فشار رو تنگ‌تر کرد. 29 مرداد بسنت در CNBC عملیات طرد اقتصادی رو سخت‌ترین تحریم تاریخ توصیف کرد. همون روز در فاینانشال تایمز مقاله‌ای نوشت و رویکرد عملیات جدید رو توضیح داد. اما سوالی که برای خیلی ها وجود داره اینه که عملیات جدید اقتصادی تا الان چه دستاوردی داشته و تفاوتش با تحریم‌های قبلی چقدره و اصولاً این خفگی ارزی چطور اتفاق می‌افته؟ وقتی از جنگ ارزی صحبت می‌کنیم، ذهن ما ناخودآگاه میره سمت سبز میدون و چهارراه استانبول یا سیستم بانکی داخل کشور. با خودمون میگیم وقتی پای بسنت به تهران نرسیده و به سیستم بانکی ما دسترسی نداره، پس چطور میتونه مستقیم روی اقتصاد و ارز ما اثر بگذاره؟ ببینید، اقتصاد ایران هر چقدر هم بسته باشه، برای بقا به دو تا شاهراه حیاتی نیاز داره. اول فروش نفت و صادرات برای تأمین دلار و دوم شبکه بانکی و صرافی ها به ویژه در کشورهای همسایه برای جابجایی سرمایه گذاری و انتقال این دلارها. در شاهراه اول بسنت شیر ورودی دلار رو بسته. قبل از شروع محاصره دریایی در فروردین، ایران روزی حدود 2.2 میلیون بشکه نفت خام بار میزد. در مرداد این عدد به 240,000 بشکه رسید، یعنی 1/8 قبل از جنگ. با احتساب افت صادرات نفت و از دست رفتن تجارت غیر نفتی، از شروع محاصره تا آخر مرداد حدود 17 میلیارد دلار فقط عدم و نفت داشتیم. یعنی دست کم ماهی 5-6 میلیارد دلار ارزی که پارسال در اوج فشار حداکثری وارد ایران میشد، امسال دیگه در کار نیست. اسم این عملیات خشم اقتصادی بود. اما تمرکز اصلی عملیات جدید روی شاهراه دوم یا همون بستر مالیه، یعنی صرافی ها و بانک های خارجی که دلارهای نفتی و کالای فروخته شده رو مدیریت میکردن. تفاوت این دوتا عملیات در فهرست اهدافشون پیداست. در بسته اول خشم اقتصادی 35 تا اسم بود که بیشترشون در ایران بودند. خزانه داری اسمش رو گذاشته بود معماری بانکداری سایه ایران. اما بسته اول طرد اقتصادی 48 تا شرکت رو هدف میگیره که فقط دو تاش تو ایرانه.
و حتی اون بانک ملی که به سنت ازش اسم میبره هم عملا در انگلستان مالک یک بانک بریتانیاییه و در آلمان و هنگ کنگ و چند جای دیگه با مجوز از نهادهای ناظر شعبه و مرکز داره. ایران به دلیل تحریم‌های بانکی نمیتونه مستقیما دلار رو وارد سیستمش کنه. برای همین درآمدهای محدود ارزی رو از طریق شبکه‌های مخفی و صرافی‌های واسط در کشورهای دیگه نقد و جابجا می‌کنه و به صورت حواله، طلا یا چمدونی به داخل می‌رسونه تا بانک مرکزی بتونه بازار متشنج تهران رو آروم کنه. حالا بسنت چیکار می‌کنه؟ با استفاده از ابزار تحریم‌های ثانویه سراغ همین صرافی‌ها و بانک‌های واسط در سایر کشورها میره. عمده درآمدهای ارزی ایران پیش از این از طریق امارات به ایران برمیگشت، اما ابوظبی زودتر از همه پیش از اعلام رسمی عملیات آمریکا با سیاست طرد اقتصادی همراه شد و تجارتش با ایران رو قطع کرد. در قدم بعدی خزانه‌داری آمریکا با زدن شعبه‌های یک بانک دولتی مصری در امارات برای همه خط و نشون کشید. حساب‌های دلاری این بانک در آمریکا بسته شد و در نتیجه هر شرکت ایرانی که پول نفت یا وارداتش از این مسیر رد می‌شد فلج شد. مهمترین کشور همسایه بعدی طبیعتاً ترکیه است. 13 شهریور خزانه‌داری آمریکا زدن زیرساخت مالی جمهوری اسلامی در ترکیه رو با تحریم یک بانک سرمایه‌گذاری ترکیه‌ای در استانبول به اسم گلدن گلوبال آغاز کرد. بانکی که گفته میشه برای رسوندن پول نفت ایران از چین به ترکیه و سپس تبدیلش به طلا و پول نقد راه افتاده بود. من در این مورد یک گزارش تحقیقی کاملی تهیه کردم و سعی می‌کنم در قسمت بعدی داستان بانک‌های ترکیه رو از پاموک تا هاک بانک و زراعت بانک و حالا گلدن گلوبال توضیح بدم. وقتی که این شریان‌ها در استانبول و دبی بسته میشن، دلار کمتری به دست صرافای تهران میرسه. با وجود همه اینها اما هنوز تا به نتیجه رسیدن طرد اقتصادی فاصله داریم و جمهوری اسلامی کماکان به چند مسیر ارزی که ما ازش حداقل خبر داریم دسترسی داره. موفقیت یا شکست سیاست آمریکا به این بستگی خواهد داشت که چقدر سایر کشورها با این طرد اقتصادی همراهی کنند. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال نشون میده حداقل 13 بانک خارجی مرتبط با ایران هنوز تحریم نشدند. در مورد چین هم بسنت فعلا از رویارویی مستقیم تفره رفته و به نظر میرسه واشنگتن تصمیم گرفته راجع به زدن بانک‌های چینی به اینها همش رو به سفر شی جین پینگ به واشنگتن که قراره 2 مهر ماه انجام بشه موکول کنه. در قسمت خشم اقتصادی گفتم حکومت روی زمان شرط بسته و تحلیلش اینه که زمان به ضرر آمریکاست. الان من معتقدم که آمریکا با عملیات طرد اقتصادی این معادله رو برعکس کرده و حالا زمان به ضرر حکومت جمهوری اسلامی شده و صورت حسابش دست کم ماهی 5-6 میلیارد دلار درآمد ارزی در این وضعیت وخیم اقتصاد ایرانه. اتحادیه اروپا و انگلستان در حرف حداقل با این سیاست طرد اقتصادی همراه شدند، اما 2 اتفاق مهم در مهر ماه عیار این جنگ رو روشن خواهد کرد. اولی عرض کردم همون سفر 2 مهر شی جین پینگ به واشنگتنه و دومی در 30 مهر ماه اتفاق میفته، روزی که مهلت مجوز موقت بانک ملی لندن تموم میشه. اگر وزیر دارایی انگلیس این مجوز رو تمدید نکنه، بانک ملی لندن بسته خواهد شد و همراهی بریتانیا با طرد اقتصادی ثابت میشه. ولی اگر این مجوز دوباره تمدید بشه، به باور من معلوم خواهد شد که همراهی انگلیس و احتمالاً اتحادیه اروپا فقط در حد شعار بوده و نباید انتظار بیشتری از اونها داشت.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم.
3: شروع شده؟
4: ردی؟
2: مهمان من یک مدل،
5: کارگردان،
2: شاعر،
6: سخنگوی فارسی زبان،
7: شهروند دو تابعیتی است.
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
9: من دوست دارم که تو مردم باشم.
10: زندگی واقعی یعنی اون.
11: به نام آزادی،
12: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
13: اینو نمیشه سرکوب کرد.
14: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
15: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب باش میکنم در بیارید.
16: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
15: بریم سراغ کیانته. رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
17: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
15: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: وقت بخیر، 8 صبح ایران. همراه با این بخش خبری هستید از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی هستم. سرخط خبرها: انهدام 5 نفکش جمهوری اسلامی از سوی ارتش ایالات متحده. سنتکام میگوید این حملات پس از 2 تلاش سپاه برای هدف قرار دادن یک کشتی جنگی آمریکا انجام شد. تشدید تهدیدهای دریایی و حملات موشکی جمهوری اسلامی در منطقه. سپاه از حمله به پایگاه آمریکا در اردن خبر داد. ارتش اردن اعلام کرده 18 موشک بالستیک شلیک شده از ایران را رهگیری کرده. حمل و نقل هوایی جمهوری اسلامی هدف تازه ترین تحریم های ایالات متحده. وزارت خزانه داری آمریکا یک فرد و بیش از 30 شرکت هواپیمایی و هوانوردی مرتبط با ایران را تحریم کرد. در ادامه این بخش خبری: گام تازه برای ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان قطعنامه خود را رسما به شورای حکام آژانس ارائه کردند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهای آمریکایی بامداد چهارشنبه 18 شهریور 5 نفکش جمهوری اسلامی را منهدم کردند. به گفته سنتکام این حملات در واکنش به 2 حمله موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران به یک کشتی جنگی آمریکا طی 2 روز گذشته انجام شده. حملاتی که به ناو آمریکایی و نیروهای آن آسیبی وارد نکرده. فاکس نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد نیروهای آمریکا اهدافی در نزدیکی جزیره خارک و جاست که از جمله نفکش‌های جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. به گفته این مقام این حملات بخشی از کارزار گسترده‌تر آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی از طریق غرق کردن یا از کار انداختن نفکش‌های حامل نفت خام است.
1: در نزدیک 2 روز گذشته و بهتر بگم در طول هفته گذشته، این راهبرد جدید ایالات متحده و تأکید دونالد ترامپ و دستگاه نظامی ایالات متحده بر نفتکش در برابر نفتکش یا حمله به هر موضع امریکا در قبال اون هدف قرار گرفتن یک نفتکش ایرانی میتونه برای جمهوری اسلامی هزینه بسیار زیادی داشته باشه. به این ترتیب شما با 2 موشک به سمت مواضع ایالات متحده که هیچ خسارتی به بار نداشته، دست کم امشب چندین نفتکش ایرانی از بین رفته. این نفتکش ها قابل جایگزین شدن برای ایران در حال حاضر نیستن. اتفاق دیگه ای که میفته اینه که محاصره دریایی جمهوری اسلامی که توسط ایالات متحده داره با شدت پیگیری میشه، یک مرحله جدیدتری به اون اضافه میشه. یعنی دیگه مسئله از محاصره دریایی، از منحرف کردن کشتی ها، از توقف کشتی ها و یا حتی توقف فیزیکی کشتی ها با هدف قرار دادن موتورخانه ها گذشته و داره مستقیماً اونها را به شکلی دیگر از بین میبره. این از بین رفتن محاصره دریایی ایران رو وارد یک مرحله فیزیکی هم میکنه. یعنی دیگه نیروی دریایی ایالات متحده نیازی به کنترل مرزی نداره، چون عملا این چرخه قطع میشه. اما آنچه که از طرف جمهوری اسلامی میبینیم، دوباره حمله کردن به اردن و مواضع ایالات متحده در کشورهای منطقه است. دقایق پیش اردن بیانیه صادر کرده از 20 موشکی که شلیک شده از سمت جمهوری اسلامی 18 تاش رهگیری و منهدم شده، 2 تاش به مناطقی خورده که خالی از سکنه بوده. این بیانیه رسمی اردنه.
0: پس از حملات آمریکا به نفکش‌های جمهوری اسلامی، نیروی دریایی سپاه پاسداران به خدمه نفکش‌های مستقر در اسکله‌ها و لنگرگاه‌های کویت و بحرین هشدار داد فوراً شناورهای خود را ترک کنند. پس از این تهدید، سپاه پاسداران با موشک‌های بالستیک به یک پایگاه آمریکا در اردن حمله و اعلام کرد در این حمله از موشک‌های خیبرشکن استفاده کرده. خبرگزاری دولتی اردن به نقل از نیروهای مسلح این کشور گزارش داد سامانه‌های پدافند هوایی اردن 18 فروند از 20 موشک بالستیک شلیک شده از خاک ایران را رهگیری و منهدم کردند. به گفته ارتش اردن 2 موشک دیگر در مناطق غیر مسکونی سقوط کردند و این حمله تلفاتی نداشته. همچنین عملیات رصد و ارزیابی در رابطه با این حملات همچنان ادامه دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در جریان سفر به کلمبیا درباره تلاش جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن شناورهای آمریکایی هشدار داد.
2: خیلی ساده است. جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا رو هدف قرار بده و هر بار که چنین کاری بکنه یا حتی برای اون تلاش کنه، نفکش از دست میده.
0: از عرفان قانع فرد، تحلیلگر خاورمیانه، درباره تأثیر راهبرد جنگ افروزی جمهوری اسلامی بر محاسبات آمریکا و احتمال گسترش ائتلاف منطقه‌ای علیه تهران پرسیدیم.
3: در شرایط فعلی هم ائتلاف شروع شده، یعنی نهادهای اطلاعاتی امنیتی آمریکا با نهادهای اطلاعاتی امنیتی کشورهای حوزه خلیج فارس همکاری روزانه و به عبارتی ساعتی دارند، به خاطر اینی که در برابر پرخاشگری و هجوم و جنگ افروزی و بحرانسازی رژیم ملا و سپاه در تهران بتونن برنامه ریزی داشته باشن. این الگوی عملیاتی نشون دهنده اینه که گسترش افق میدان جنگ رو جمهوری اسلامی فکر میکنه به نفعشه، ولی تهران هزینه این تقابل رو پرداخت خواهد کرد. ایشون فکر میکنه که هرچی بحران منطقه‌ای بیشتر باشه به اقتصاد جهانی اون رو منتقل بکنن، برنده میدان هستن، ولی در واقع بازنده میدان هستن، چون حلقه های بحران رو گسترده کردن به اردن، عربستان، هرمز، دریای خزر، کویت، بحرین و غیره، نشان ضعف استراتژیک است. هدف استراتژیک رژیم اینه که این ایجاد فشار برای محدود کردن آزادی عمل امریکا باشه، ولی خب نتیجه معکوس میده، چون همکاری اطلاعاتی امنیتی و نظامی اینها یک ائتلافی رو برای مقابله با جمهوری اسلامی و جنگ افروزی و بحرانسازی اون پدید آورده، و ریسک بزرگ در اینه که منطقه‌ای کردن جنگ در واقع میشه منطقه‌ای شدن ائتلاف علیه رژیم تهران، که تا تغییر رژیم رخ نده این غده سرطانی در خاورمیانه در واقع باقی خواهد ماند.
0: چند خبر کوتاه از ایران. خبات فدایی، هنرمند اهل سنندج و از بازداشتگان جنبش زن زندگی آزادی، مقابل منزل شخصیش در مریوان با خشونت از سوی نیروهای حکومتی بازداشت شد. به گزارش هنگاو این بازداشت بدون ارائه هر گونه حکم قضایی بوده و تاکنون اطلاعی از دلیل بازداشت و محل نگهداری او در دست نیست. رسانه های ایران از یک حمله مسلحانه در شهرستان راسک خبر دادند که طی آن عبدالرؤوف اسحاقی، فرمانده حوزه مقاومت بسیج پارود، کشته شده. هنوز جزئیات بیشتری از این حمله، شمار مهاجمان و وضعیت منطقه گزارش نشده. وفا کاشفی، شهروند بهایی زندانی در زندان وکیل‌آباد مشهد، از سوی دادگاه انقلاب این شهر به 6 سال حبس محکوم شد که 2.5 سال آن به حالت تعلیق در آمده. به گزارش هرانا کاشفی، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت اجتماعی به 5 سال و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شده. واشنگتن پست گزارش داده کشورهای حاشیه خلیج فارس همزمان با ادامه جنگ آمریکا و ایران در حال تقویت توان دفاعی و ایجاد مسیرهای جایگزین برای دور زدن تنگه هرمز هستند. بر اساس این گزارش، مقام‌های امارات متحده عربی و قطر گفتند اتکای صرف به حمایت امنیتی آمریکا کافی نیست و کشورهای منطقه باید توان دفاعی مستقل تری ایجاد کنند. واشنگتن پست همچنین نوشته اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز بر صادرات انرژی و قیمت جهانی سوخت، غذا و کود تأثیر گذاشته است.
4: به گزارش واشنگتن پست، بعد از 6 ماه جنگ بین جمهوری اسلامی و کشورهای عرب منطقه، در نهایت این کشورها به یک جمع‌بندی رسیدند که بر 2 خط اصلی استوار هست: یک، حفظ استقلال نظامی. خودمختاری نظامی چیزی هست که در کنفرانس برگزار شده در امارات متحده عربی توسط این کشورها مطرح شد، و دومی، کاهش وابستگی به تنگه هرمز. در مورد اول، آنچه که در اظهارات مقامات کشور قطر و امارات مطرح شد این هست که این کشورها به این نتیجه رسیدن به رغم حفظ روابط با دولت آمریکا برای تأمین مایحتاج نظامی، این کشورها باید به دنبال یک خودمختاری نظامی باشن که به معنای انزوای نظامی برای اونها نخواهد بود. اونها تاکید کردن که همچنان با آمریکا وابسته خواهند ماند، اما برای حفظ امنیت خودشون در خصوص تهدیدهای مشابه جمهوری اسلامی نیاز دارن که گستردگی روابط نظامی رو با کشورهای دیگه افزایش بدن. در توضیح این مطلب میشه گفت که مشخصا فقط 3 کشور عربی مجموعاً بیش از 16% از تمام واردات نظامی جهان رو به خودشون اختصاص دادن، اما مشکل اینجاست که 50% این واردات فقط با آمریکا وابسته است. تجربه ماهای گذشته جنگ نشون داد که اونها صرفاً جهت وابستگی به آمریکا نمیتونن امنیت خودشون رو تضمین بکنن، در نتیجه رو آوردن به همکاری‌های نظامی با کره جنوبی، با ترکیه و حتی با اوکراین در راستای تامین امنیت خودشون، و قرار هست به گفته اونها این همکاری‌های امنیتی گسترش داشته باشه. در مورد دوم، کاهش وابستگی به تنگه هرمز، مشخصاً کشور قطر فقط در بخش صادرات گاز مایع بیش از 70% از توانایی خودش رو در طول این جنگ از دست داد. متباقی کشورها هم همینطور. اگرچه کشورهایی مثل امارات، عربستان سعودی و عمان راههایی برای صادرات انرژی داشتن، اما کشور قطر و کویت کشورهایی بودن که به شدت متضرر شدن. در نتیجه این کشورها به دنبال تلاش هستن برای سرمایه گذاری در پروژه‌هایی که صادرات انرژی رو در خارج از محدوده تنگه هرمز تقویت بکنه، به دنبال که در طولانی مدت و در صورت بروز دوباره جنگ و تهاجم جمهوری اسلامی به این کشورها بتونن همچنان استقلال انرژی خودشون رو حفظ بکنن. و به گزارش واشنگتن پست این یک راهکاری هست که تمامی این کشورها به صورت متحد و منسجم برای طولانی مدت حفظ خواهند کرد. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: 8:11 است در تهران. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. انهدام 5 نفتکش جمهوری اسلامی از سوی ارتش ایالات متحده. سنتکام میگوید این حملات پس از 2 تلاش سپاه برای هدف قرار دادن یک کشتی جنگی آمریکا انجام شد. تشدید تهدیدهای دریایی و حملات موشکی جمهوری اسلامی در منطقه. سپاه از حمله به پایگاه آمریکا در اردن خبر داد. ارتش اردن اعلام کرد 18 موشک بالستیک شلیک شده از ایران را رهگیری کرده. در تازه ترین موج تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا، 27 شرکت هواپیمایی ایرانی، 7 شرکت مرتبط با بخش هوانوردی و 1 تبعه مصری ساکن امارات متحده عربی به فهرست افراد و نهادهای تحریم شده اضافه شدند. بر اساس اعلام دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا، شرکت های هواپیمایی آتا، چابهار، ایران ایر تور، آسمان، کیش، کارون، قشم، سپهران، تابان، زاگرو، وارش و فلای پرشیا به همراه شمار دیگری از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا همچنین شرکت‌هایی که در امارات متحده عربی، بریتانیا، ترکیه، مالزی و قزاقستان با ماهان ایر یا شبکه‌های مرتبط با آن ارتباط دارند را تحریم کرده.
5: روز سه‌شنبه تحریم‌های سنگینی رو متوجه صنایع هوانوردی جمهوری اسلامی کرد. مجموعاً 35 نهاد و 1 فرد مصری با اقامت اماراتی در فهرست تحریمی‌های تازه مشاهده می‌شوند. همگی مرتبط هستند به صنایع هوانوردی. از 35 نهاد، 27 نهاد مشخصاً خطوط هوایی مربوط به جمهوری اسلامی است. قشم ایر، کیش ایر، تابان، سپهران، آسمان از جمله خطوط هواییست که مورد تحریم قرار گرفتند و همینطور 2 مجوز هم به نظر میرسه که باطل شده باشه، مجوز DD و J1. مجوزهایی هستند که پیشتر دولت ایالات متحده داده بود، مثل حالت معافیت تا شرکت‌ها بتونند قطعات مربوط به هواپیماهای غیر نظامی رو به داخل ایران بفرستند، تعمیراتی انجام بدن و مربوط میشد به هواپیمایی غیر نظامی که اونها هم به نظر میرسه باطل شده باشه. آقای بسنت، وزیر خزانه سازندهای روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که هشدارها داده شده بود که شرکت‌های مختلف با خطوط هوایی ماهان تجارت نکنند، همکاری نکنند. این هشدارها رو بهش توجه نکردند و به همین خاطر روز سه‌شنبه مورد تحریم قرار می‌گیرند. هشدارهای دیگر هم داده شده. نهاد زیر نظر وزارت خزانه داری که یک نهاد مبارزه با جرایم مالی است، به اونها هم هشدار داده شده که برن به دنبال شبکه‌های مالی که به نوعی با خطوط هوایی مربوط به جمهوری اسلامی کار می‌کنند. وزارت خزانه داری بر این باوره که بسیاری از این خطوط به جمهوری اسلامی و به سپاه پاسداران کمک می‌کنند در انتقال پرسنل، در انتقال پول، طلا، قطعات نظامی. همینطور عنوان این نکته مهم هست که زمانی که عملیات طرد اقتصادی آغاز شد، وزارت خزانه داری 5 بخش کلی رو تعریف کرد: هوانوردی، کشتیرانی، طلا، رمز ارز و تکنولوژی. و به نظر میرسه که این تحریم‌های سراسری روی صنایع هوانوردی مشخصا برمیگرده به اون تحریم‌های کلی و چتری که بر بخش هوانوردی جمهوری اسلامی قراره که پیاده بشه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: در همین رابطه از صادق بیگدلی، حقوقدان و فعال سیاسی، پرسیدم تحریم همزمان 27 شرکت هواپیمایی ایرانی و شبکه شرکت‌های خارجی مرتبط با ماهانیر چه بخشی از توان جمهوری اسلامی برای جابجایی پول، تجهیزات و نیرو در خارج از کشور را هدف قرار گرفته؟
6: بیشتر این اثر تحریم ها روی اون بخشی از شبکه لوجستیکی جمهوری اسلامیه که مربوط میشه به سرعت، انعطاف و قابلیت جابجایی کالاهایی که حجم کمی دارن اما ارزش بالایی دارن، یعنی شبکه هوایی که الان مورد فشار شدید قرار گرفته. این تو 4 بخش ما میتونیم خلاصه کنیم. یکیش انتقال تجهیزات و قطعات حساس، کوچک ولی بسیار مهم برای صنایع نظامی، پهبادی، موشکی، هوافضا و از این دست هست. اینجا انتقال سریع اینها بسیار بسیار مهمه که فقط از طریق هوایی امکان پذیره. دومیش بحث مربوط به جابجایی نیروی انسانیه، مخصوصا مستشارانی که بعضی وقتها لازم هست برای اینکه موردهای فنی رو بهش برسن. مورد سوم بحث منابع مالی و دارایی‌های با ارزش بالاست. ببینید بخش از شادو بانکینگ یا شبکه بانکی در سایه تسویه‌اش رو از طریق چمدان‌های دلار در حقیقت یا در حقیقت طلا به صورت فیزیکی انجام میده و این هم در گذشته تکیه اصلیش روی شبکه‌های هوایی است که نه فقط ماهان ایر که خب اصلی ترینش بوده، بلکه تمام شبکه‌های در حقیقت هواپیمایی زیر نظر این شبکه سایه قرار داد. و نهایتاً چهارمیش بحث مربوط به انتقال توان واکنش سریعه. در خیلی موارد در شرایط جنگی و بحرانی وقتی نیاز فوری هست، چه به قطعه، چه به پول، چه به نیرو، این حمل هوایی مزیتی داره که هیچ مسیر دیگری این مزیت رو نداره. از این جهته که ببینید این تحریم میاد مستقیماً کند میکنه و هزینه اون بخشی از ماشین لوجستیکی جمهوری اسلامی رو که برای انتقال فوری این اقلام، یعنی پول، تجهیزات حساس و نیروی انتظامی طراحی شده رو بالا میبره.
0: بپردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مجارستان 10 عضو هیئت دیپلماتیک روسیه در بوداپست را اخراج کرد. دلیل این اقدام انجام فعالیت‌های مغایر با وضعیت دیپلماتیک در این کشور و مقررات کنوانسیون وین اعلام شده. دولت مجارستان گفته این تصمیم با هدف حفاظت از امنیت و حاکمیت کشور گرفته شده، اما به معنای قطع روابط دیپلماتیک با مسکو نیست. در واکنش مسکو اعلام کرد اقدامی متقابل را در قبال بوداپست انجام خواهد داد. رمان عاشقانه شب‌های روشن اثر فئودور داستایوفسکی در برزیل با استقبال گسترده نسل زد در تیک تاک بار دیگر به فهرست پرفروش‌ها راه یافته. انتشار ویدیوهای متعدد و توصیه این رمان از سوی کاربران شبکه اجتماعی تیک تاک از عوامل اصلی افزایش فروش آن عنوان شده. 4 تابلوی رنوار از موزه این نقاش در جنوب فرانسه با ارزش حدود 9 میلیون یورو به سرقت رفت. پلیس اعلام کرده سارقان بامداد سه‌شنبه 4 تابلو را از این موزه خارج کردند، اما پس از به صدا درآمدن آژیر و رسیدن سریع ماموران، دو اثر را هنگام فرار در باغ موزه رها کردند. دو تابلوی این نقاش برجسته همچنان مفقود است و پلیس تحقیقات درباره این سرقت را آغاز کرده. خبرگزاری آسوشیتد پرس در وین گزارش داد آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان بعد از ظهر سه‌شنبه پیشنویس قطعنامه خود علیه جمهوری اسلامی را رسما به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کردند. بنابراین گزارش، این قطعنامه خواستار ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل به دلیل عمل نکردن تهران به تعهدات منع اشاعه هسته‌ای عنوان شده. از شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، درباره ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت و روند حقوقی و همچنین عوامل تسریع یا توقف آن پرسیدیم.
7: که از نظر حقوقی میتونه متوقف بکنه این روند رو، همکاری بیچون و چرای جمهوری اسلامی با آژانس هست. اون چه که تسریعش میتونه بکنه این هستش که جمهوری اسلامی کماکان بر موضع عدم همکاری سرسختی بکنه و این اون چیزی که آقای گروسی گفتن، کوری آژانس نسبت به این که دقیقاً جمهوری اسلامی داره توی جاهایی مثل کوه کلنگرزا و مانند اون چه کار میکنه، ادامه پیدا بکنه که بر اساس مواد پادمانی که جمهوری اسلامی با آژانس داره و دیگر مواد مربوط به اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شورای حکام خیلی راحت میتونه این مسئله رو به شورای امنیت تسلیم بکنه و این موضوع رو وزیر خارجه بریتانیا هم در صحن مجلس عوام اعلام کرد. چه سناریوهای امکان پذیر هست که اینجا اتفاق بیفته؟ یکی اینکه یک ارجاع نمادین صورت بگیره و اگر قرار باشه که اجرا بشه، در سناریوی دوم قطعنامه‌ای بیاد که احیای شش قطعنامه رو رسما دوباره برش صحه بگذاره و اصرار بکنه که کشورهایی مثل چین و روسیه اجراش بکنن، که به عقیده من این به احتمال زیاد وتو میشه. سناریوی سومی هستش که یک قطعنامه نرمی بدن برای اینکه مقدمه یک قطعنامه دیگری بشه، این احتمالش کم نیست. سناریوی چهارم هم که الان داره اجرا میشه، فشار از بیرون شورا هست که تمام اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به خصوص در چارچوب عملیات تحریم و طرد اقتصادی جمهوری اسلامی و نیز این عملیاتی که اخیراً در مورد تحریم شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی شد داره مرحله اجرا در میاد. حالا پرسشی که وجود داره این هست که آیا جمهوری اسلامی ممکنه کاری بکنه که شورای امنیت رو وادار بکنه که در نظر بگیره اقداماتی که جمهوری اسلامی داره انجام میده تهدیدی برای صلح جهانی هست؟ اونجا هستش که بر اساس منشور ملل متحد اصلا عمل خواهد شد و نیازی هم نیست که بر اساس قطعنامه های شورای حکام بشه، مانند اینکه جمهوری اسلامی تلاش بکنه که کلاهک های هسته‌ای یا بمب کثیف اتمی درست بکنه و اونها رو به سمت متحدان آمریکایی، نیروهای آمریکایی پرتابشون بکنه.
0: در خبری دیگه، شاهزاده رضا پهلوی از همه ایرانیان خواسته بدون انتظار برای درخواست کمک با خانواده‌های جاوید نامانی که می‌شناسند ارتباط برقرار کرده و از آنها حمایت کنند. شاهزاده رضا پهلوی همچنین خواستار حمایت فوری، مستمر و محرمانه از خانواده‌های جانباختگانی شد که در سوگ از دست دادن عزیزانشان نیاز به کمک درمانگران و روانشناسان دارند. پیام شاهزاده رضا پهلوی در حالی منتشر شده که در روزهای گذشته اعضای خانواده دو تن از جاوید نامان در اثر فشار روحی به زندگی خود پایان دادند.
8: ایران و به نام تمامی جاوید نامان ایران زمین، صحبتی دارم با خانواده های جاوید نامان مثل خودم. من واقعا دو روز حالم بده به خاطر پدری که نتونست غم دوری فرزندش رو تحمل کنه و یا نامزدی که نتونست از عشقش دور بمونه و به این ترتیب به زندگی خودشون خاتمه دادن. نمیخوام بگم که درد از دست دادن فرزند رو کامل متوجه میشم یا درد آیدای عزیز رو میفهمم، ولی به عنوان یک کسی که برادرم رو از دست دادم، از همه عزیزان میخوام که سعی کنیم زنده بمونیم و این مسیر رو ادامه بدیم و نام عزیزانمون رو فریاد بزنیم و نام عزیزانمون رو تکرار کنیم، بنویسیم تا در خاطره ها و تاریخ بمونه. اگر هم میخواهیم مرگی رو غیر از روال طبیعی انتخاب کنیم، باید این مرگ در مسیر اون عزیزان باشه، راهی که اونها رفتن.
0: امیر مبارز پرستا، مدیر بخش سلامت پروژه شکوفایی ایران، درباره پیام شاهزاده رضا پهلوی گفته.
9: زبانی تمام این مشکلات و این کشتار، بیش از 54 هزار جاوید نامان جمهوری اسلامی بوده و هست و تنها راه گذار از این مشکل همبستگی ملی است و این همبستگی ملی الان اتفاقی است که هم در خارج از کشور با قدرت داره پیش میره و هم در داخل کشور داره با قدرت پیش میره. خارج از کشور شاهد این هستیم که مخصوصا در بخش درمان و روان شبکه های بسیاری ایجاد شدن که الان در فعالیت هستند، مثل کلینیک انقلاب ملی که سرویس دهی میدن به دوستانی که در ایران احتیاج به کمک روانی دارن. این در هفته های پیش بازسازی شده، پروژه داره پیش میره که بتونیم دسترسی امنی.
0: ممنونم از همراهیتون.

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلشه خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: یک دو سه یک دو سه.
1: صدای ما میاد الان.
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
8: یا رب آن آهوی مشکین به ختن باز رسان، وان سهی سر و خرامان به چمن باز رسان. دل آزرده ما را به نسیمی بنواز، یعنی آن جان ز تن وفته به تن باز رسان. ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند، یار محروی مرا نیز به من باز رسان. دیده ها در طلب لعل یمانی خون شد، یا ربان کوکب رخشان به یمن باز رسان. سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات، بشنو ای پیک خبرگیر و سخن باز رسان. آن که بودی وطنش دیده حافظ، یا رب به مرادش ز قریبی به وطن باز رسان.
9: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
10: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

پول ساندرز رئیس مرکز منافع ملی در واشنگتن و ناشر نشریه The National Interest است و در حوزه سیاست خارجی آمریکا، امنیت ملی و انرژی تخصص دارد. با او در مورد مناقشه میان ایران و آمریکا و سناریوهای پیش رو گفتگو می‌کنیم.

0: پرسنترز، خیلی ممنون که به استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن اومدین و با ما گفتگو میکنین. واقعا خوشحالیم که اینجا هستیم.
1: ممنونم. من هم خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم.
0: بیاید در مورد موضوعی صحبت کنیم که قرار بود میانه دو طرف باشه، اما فقط دیگه به این دو طرف محدود نمونده. این موضوع تقریبا بر همه چیز اثر گذاشته و منظورم رابطه میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایرانه. قرار بود آمریکا با وارد کردن فشار به ایران امتیازی بگیره و بعد از ماجرا خارج بشه، اما حالا چند ماه گذشته و دست کم اون نتیجه اولیه‌ای رو که دولت آمریکا امیدوار بود به اون برسه نمی‌بینیم. آیا این توصیف درستیه؟ میان دو طرف چه می‌گذره؟
1: ببینید، مواضع دو طرف پیش از آغاز جنگ بسیار از هم فاصله داشت. فکر میکنم درست میگویید که دولت و رئیس جمهور آمریکا امیدوار بودن با استفاده از اهرم نظامی ایران رو به توافقی نزدیکتر به شروط آمریکا وادار کنند. به نظرم دولت آمریکا از یک سو درک کاملا روشنی از خطوط قرمز و مواضع ایران نداشت و از سوی دیگر روی استفاده از نیروی نظامی برای رسیدن به یک توافق موفق را بیش از اندازه ارزیابی کرده بود. در نتیجه ما و همه کشورهایی که نفت می‌خرند و مصرف می‌کنند در وضعیتی قرار گرفته ایم که جنگ به طور مداوم شدت می‌گیرد و فروکش می‌کند. تنگ هرمز گاه بسته می‌شود، تا حدی باز می‌شود، دوباره بسته می‌شود و باز هم تا حدی بازگشایی می‌شود. این وضعیت بدون تردید برای همه بسیار دشوار است.
0: قبلا هر بار که حادثه یا حمله کوچکی در جهان رخ میداد، همه به بازار سهام و قیمت نفت نگاه میکردن، چون همون اتفاق کوچک هم میتونست اثرات گسترده‌ای داشته باشه. همه تلاش میکردن اوضاع آروم بمونه، اما حالا به مرحله رسیدیم که به نظر میرسه آمریکا کاملا میدونه این رفت و برگشت‌ها چه اثری بر بازار جهانی انرژی میذاره. آیا واقعا همه ابعاد اون رو سنجیدن؟ آیا فکر میکنن این نوسانه ها در نهایت جهان رو به اون عادت میده یا هدفی فراتر از مسئله تنگ هرمز رو دنبال میکنن؟ محاسبشون چیه؟
1: فکر میکنم رئیس جمهوری آمریکا به خوبی خطرات اقتصادی رو میشناسد و در یکی دو مورد هم گفته که از دشواری‌های این وضعیت آگاه است. اما یک نکته را همیشه باید درباره بازارها، چه بازار نفت، چه بازار سهام و چه هر بازار دیگری به خاطر داشت. بازارها اساساً بیش از آن که به واقعیت وابسته باشند، به روانشناسی و باور معامله‌گران وابستند. به همین دلیل است که حباب‌های بازار سهام یا سقوط‌های ناگهانی رخ می‌دهد، چون معامله‌گران گاهی از واقعیت جلو می‌زنند و بعد اصلاحی بر پایه واقعیت اتفاق می‌افتد. در مورد بازار نفت و این جنگ، به نظرم بسیاری از معامله‌گران هرگز باور نداشتند که تنگه ی هرمز واقعا بسته شود یا بتواند بسته بماند. از آغاز جنگ نیز خیلی ها معتقد بودند که تنگه نمیتواند برای مدت طولانی بسته بماند، چون پیامدهای آن بسیار سنگین خواهد بود. شاید بتوان این وضعیت رو از نظر اقتصادی تا حدی با جنگ هسته‌ای مقایسه کرد. مردم از نظر ذهنی میدانند که خطر وقوع یک جنگ هسته‌ای وجود دارد، اما واقعا باور ندارند که چنین جنگی رو خواهد داد. همونطور که همه میدانند تصادف رانندگی هر روز اتفاق می افتد، ولی معمولا کسی فکر نمی کند برای آنها روی دهد. بنابراین به نظرم پویایی قیمت نفت بیش از هر چیز بازتاب روانشناسی معامله‌گران است. روانشناسی که رئیس جمهور و دولت آمریکا هم تلاش کرده اند آن را مدیریت کنند. آنها همواره این امید را زنده نگه داشتند که تنگه به زودی باز خواهد شد و به نظرم در مدیریت ذهنیت معامله‌گران و در نتیجه مدیریت قیمت‌ها بسیار موفق بودند. با این حال روانشناسی را فقط تا زمانی میتوان مدیریت کرد که موضوع در حد باور باشد نه واقعیت. اگر بازار جهانی نفت به نقطه‌ای برسد که پالایشگاه‌ها دیگر نتوانند با این بحران ادامه دار کنار بیایند و ناچار شوند از مرحله مدیریت بحران به مرحله سازگاری برسند، یعنی فقط بحران رو کنترل کنند بلکه تغییرات اساسی در عملیات خود ایجاد کنند تا با کاهش عرضه نفت کنار بیایند، آن وقت پیامدهای اقتصادی مهمی به وجود خواهد آمد و قطعا قیمت نفت هم به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
0: فکر میکنید فارغ از نتیجه این درگیری ها میان آمریکا و ایران، تنگه هرمز همچنان ارزش راهبردی خودش رو حفظ کنه یا به مرور زمان اهمیتش کمتر میشه و تا حدی هم کنار گذاشته میشه؟
1: فکر میکنم همه کسانی که به این تجارت وابستند و منظورم هم صادر کنندگان و هم وارد کنندگان است، رویدادهای چند ماه گذشته آنها را مجبور کرده تا وابستگی خود به تنگه هرمز را دوباره بررسی کنند. مطمئنم همه به دنبال گزینه‌های جایگزین خواهند بود. ساخت خطوط لوله، کاهش مصرف نفت و راه حل‌های دیگر. گزینه‌های مختلفی وجود دارد. اما مسئله اصلی این است که صادر کنندگان و وارد کنندگان حاضرند برای بیمه کردن خود در برابر این خطر در آینده چه مقدار هزینه کنند. در نهایت همه چیز به همین برمیگردد. این نوع محاسبه را در همه حوزه‌های فعالیت اقتصادی می‌بینیم. پاسخ هم معمولاً این است: تا جایی که لازم می‌دانند هزینه می‌کنند، اما تا حد ممکن تلاش می‌کنند کمتر هزینه کنند. بنابراین یک پرسش محوری این است: این بحران چقدر طول می‌کشد و تا چه اندازه وخیم می‌شود؟ اگر بحران خیلی بیشتر ادامه پیدا نکند و همه بتوانند به شیوهی که توضیح دادن با آن کنار بیایند، شاید 6 ماه یا 1 سال دیگر هم بگویند واقعا شگفت آور بود که توانستیم این بحران را به این خوبی پشت سر بگذاریم. شاید نتیجه بگیرند که نظام جهانی نفت از آنچه تصور می کردیم مقاومتر بوده است. در این صورت حتی ممکن است استدلالی برای سرمایه گذاری کمتر نه بیشتر شکل بگیرد. این یکی از سناریوها است. البته همه لزوماً چنین برداشتی نخواهند داشت، اما به نظرم واکنش بسیاری از افراد، به ویژه کسانی که باید تصمیم‌های مالی بسیار بزرگی بگیرند، می‌تواند همین باشد. چنین طرز فکری برای آنها جذاب خواهد بود. سناریوی دیگر این است که بسته بودن تنگه بیش از حد طول بکشد. شرکت‌ها ناچار به سازگاری شوند، قیمت نفت به جای بشکه 100 دلار به 200 یا 250 دلار یا هر رقم دیگری برسد و در همه جا فشار اقتصادی واقعی ایجاد کند. در اون صورت پرداخت هزینه بیشتر برای محافظت در برابر این خطر در آینده جذابتر خواهد شد، هرچند انجام آن هم دشوارتر خواهد بود. تناقض این دو سناریو همینجاست. در سناریویی که فشار اقتصادی کمتر است، اجرای اقدامات پیشگیرانه آسان‌تر است، اما شاید کمتر ضروری به نظر برسد. در سناریویی که ضرورت آن بیشتر احساس می‌شود، انجامش سخت‌تر است، چون همه ضربه اقتصادی بسیار بزرگی خورده‌اند.
0: در مورد این سناریوها به نظر میرسه اون منطقه از جهان از قبل هم دنبال راه حل های دیگری بوده، مثلا خروج امارات متحده عربی از اوپک. به نظر میرسه اتفاقایی از قبل در جریان بوده و این بحران هم به اونا اضافه شده. اما پرسشی که هنگام بحث درباره این درگیری میان آمریکا و ایران زیاد مطرح میشه اینه: آیا آمریکا پیش از ورود به این جنگ همه خطرات رو درست محاسبه کرده بود؟ آیا میدونست تنگه هرمز میتونه به یه نقطه فشار تبدیل بشه؟ یا باید به ایران اعتبار بدیم که راهی برای فشار آوردن با آمریکا پیدا کردن؟ یا اینکه همه اینا بخشی از طرح آمریکا و یک ریسک حساب شده بوده؟ منظورم اینه.
1: واقعیت این است که من نمیدونم در داخل دولت آمریکا چه بحث‌هایی انجام شده است. افراد بسیار باهوش و با تجربه‌ای در این دولت حضور دارند، اما در نهایت تصمیمی در سطح مدیریتی گرفته می شود که در آن خطرها، هزینه‌ها و منافع سنجیده می شود. بنابراین یکی از پرسش‌های مهم این است که چه اطلاعاتی به رئیس جمهور ارائه شده و چه اطلاعاتی شاید به افراد دیگری داده شده، اما به رئیس جمهوری آمریکا منتقل نشده است. این پرسش هم جالب است و هم مهم، اما فارغ از اینکه چه اطلاعاتی در اختیار آنها بوده یا نبوده، فکر نمی کنم وضعیت فعلی چیزی باشد که رئیس جمهور عمدن به دنبال آن بوده است. این نشان می دهد که در جایی از مسیر محاسبه نادرستی صورت گرفته است. حدس من و تأکید می کنم که این فقط گمان زنی است، این است که اگر در روند تصمیم گیری خطایی رخ داده باشد، احتمالاً مربوط به ارزیابی گزینه‌های ایران نبوده است، چون این گزینه‌ها تا حد زیادی شناخته شده بودند و بسیاری از افراد از جمله بعضی از همکاران من پیشتر درباره این خطر هشدار داده بودند. به نظرم خطای محاسباتی بیشتر مربوط به تأثیر حملات اولیه آمریکا و اسرائیل و همچنین توان رژیم ایران برای بقا در شرایطی بود که از قبل هم به دلیل مشکلات اقتصادی و عوامل داخلی دیگر زیر فشار قرار داشت. شاید این تصور وجود داشت که آمریکا و اسرائیل در روزهای نخست هزینه بسیار سنگینی به ایران تحمیل می کنند. بنابراین اگر خطایی در محاسبات بوده، احتمالاً این بوده که تصور می شد ایران به سرعت شکست می خورد و فرصت کافی برای انجام اقداماتی

0: نگاه کنیم، آیا باید به جمهوری اسلامی اعتبار بدیم که در برابر این حجم از فشار حملات آمریکا و اسرائیل مقاومت کرده و همچنان پا برجاست، یا شاید آمریکا به دلیلی و شاید آگاهانه از انجام برخی اقدامات خودداری میکنن تا به هدف دیگری برسن؟ میدونم هر دو طرف میخوان این وضعیت رو به نفع خودشون تعبیر کنن، من فقط میخوام واقع بینانه ببینم کدام یک از این برداشت ها اعتبار بیشتری داره.
1: راستش شاید من اصلا مسئله رو اینگونه مطرح نکنم و ترجیح میدم کمی متفاوت با آن نگاه کنم. در مورد دولت آمریکا تردیدی نیست که میتوانست جنگ را به شکل دیگری پیش ببرد. اقداماتی وجود داشت که میتوانست انجام دهد، حملات بیشتر و حتی حملات شدیدتری انجام دهد. گزارش های گسترده‌ای منتشر شده که درباره مسلح کردن شبه نظامیان در عراق و عبور آنها از مرز برای ورود به ایران بحث شده بود، اما رئیس جمهور با آن موافقت نکرد. مطمئنم اقدامات بسیار دیگری هم میتوانست انجام شود. رئیس جمهوری آمریکا آشکارا در حال محاسبه این موضوع است که برای رسیدن به اهدافی که در ایران تعیین کرده حاضر است چه هزینه‌ای بپردازد. او حاضر است تا حدی پیش برود، اما نه فراتر از آن. یک نگاه این است که بگوییم او باید کارهای بیشتری انجام میداد، چرا این کار را نمی کند یا چرا آن اقدام را انجام نمی دهد. اما راه دیگری هم برای نگاه کردن به این مسئله وجود دارد. آمریکا در نقاط دیگر جهان نیز دغدغه های سیاست خارجی و امنیت ملی فراوانی دارد. ما مسائل اقتصادی و نگرانی های دیگری هم داریم. این موضوع مهم است، اما مسئله حیاتی و سرنوشت ساز برای ایالات متحده نیست. پس باید پرسید چه میزان هزینه و خطر در پیگیری این عملیات واقعا قابل قبول است؟ آیا رئیس جمهوری میخواهیم که مدام سطح درگیری رو بالاتر ببرد؟ یا رئیس جمهوری که حاضر باشد به این وضعیت نگاه کند و هزینه و فایده آن را برای آمریکا بسنجد؟ در مورد آمریکا من این گونه به مسئله نگاه میکنم. در مورد ایران هم مطمئن نیستم که دقیقاً با این چارچوب بتوان قضاوت کرد. بله، حکومت همچنان پا برجاست، اما اول از همه در تاریخ جهان عجیب نیست که یک ملتی هنگام حمله خارجی در کنار هم قرار بگیرد، حتی اگر بسیاری از مردم از حکومت خود ناراضی باشند. دولت‌ها اساساً برای چه وجود دارند؟ دولت ها وجود دارند چون مردم می خواهند در شهرها و کشورهای خود زندگی کنند، بدون آنکه افرادی در جای دیگر در زندگیشان دخالت کند. به نظرم یکی از اشتباهات رایج در بحث تغییر رژیم این است که افراد در نظر نمی گیرند مردم هر چقدر هم از حکومت خود عصبانی یا ناامید باشند، معمولا تنها چیزی که حتی کمتر از دخالت حکومت خود در زندگیشان می خواهند دخالت حکومت یک کشور دیگر است. این همان چیزی است که چنین پویایی را در ایران و جاهای دیگر ایجاد می کند. به نظرم این روند تا حد زیادی قابل پیش بینی بود و برای آن اعتبار ویژه‌ای به ایران نمی دهم. در این حال دولت اسرائیل تصمیمی گرفت که به نظر می رسد آمریکا آن را پذیرفته بود. حمله مستقیم به رهبران جمهوری اسلامی و کشتن شمار زیادی از مقام‌های ارشد این کشور. این اقدام در شرایطی انجام شد که رئیس جمهور آمریکا درباره تغییر رژیم صحبت کرده بود. این دو عامل از نگاه حکومت ایران وضعیتی ایجاد کرد که در آن تقریبا هیچ گزینه‌ای در واکنش ایران نمی‌توانست از پیش کنار گذاشته شود. چون این مسئله برای جمهوری اسلامی به یک تهدید واقعی برای بقا تبدیل شده بود. به نظر من نیروهای اصلی مؤثر در این وضعیت همین ها هستند. جمهوری اسلامی در حال واکنش به تهدیدی علیه بقای خود است. جامعه ایران به حمله خارجی واکنش نشان می دهد و رئیس جمهور و جامعه آمریکا از خود می پرسند که این مسئله واقعا تا چه اندازه برای ایالات متحده اهمیت دارد. به نظرم رئیس جمهور دست کم تا این مرحله نسبت به کسانی که در آمریکا که چنین پرسشی را مطرح می‌کنن حساس بوده است.
0: درباره ایران در تمام این سال‌ها هر دولتی که با ایران وارد گفتگو شده همیشه گفته که مذاکره با ایران سخته، رسیدن به توافق هم دشواره و در درون حکومت هم شکاف‌ها، جنایات مختلفی وجود دارند. حالا همونطور که گفتید اسرائیل

0: شمار از این افراد رو حذف کرده و دیگه حضور ندارن. با چنین وضعیتی آیا اساساً رسیدن به توافق امکان پذیره؟
1: متاسفانه فکر میکنم این وضعیت رسیدن به توافق را بسیار دشوارتر میکند، آن هم به چند دلیل. اول اینکه همونطور که خود حکومت ایران هم با صراحت گفته، چنین اتفاقی بی‌اعتمادی بسیار عمیقی در طرف ایرانی ایجاد می‌کند. گمان می‌کنم این واکنش فقط مختص حکومت ایران نباشد. آنها در داشتن چنین واکنشی استثنا نیستند. فکر می‌کنم هر طرف دیگری در شرایط مشابه واکنشی شبیه به این داشته باشد. اما به نظرم مشکل بزرگتر این است که برای رسیدن به توافق باید طرفی در ایران وجود داشته باشد که بتوان با او مذاکره کرد. وقتی آن حکومت آسیب جدی دیده و بی‌ثبات شده باشد و جمهوری اسلامی ناچار شود با رهبران و مقام‌های جدید خود را بازسازی کند، پرسش این است که آیا حکومت جدید در دوره‌ای که تلاش می‌کند قدرت خود را در ایران تثبیت کند، آنقدر قدرت خواهد داشت که بتواند امتیازهایی به آمریکا بدهد که حکومت پیشین با وجود تثبیت بیشتر حاضر یا قادر به دادن آنها نبود؟ منظورم این است، آیا حکومت جدید اساساً می‌تواند با پذیرفتن خواسته‌هایی که آمریکا مطرح می‌کند دوام بیاورد؟ یا ممکن است نیروهای تندروتری در داخل ایران که با آمریکا خصومت بیشتری دارند و مصمم‌ترند شکست راهبردی به آمریکا وارد کنند آن را کنار بزنند؟ من اصلا نمی‌خواهم وانمود کنم که متخصص سیاست داخلی ایران هستم، اما به نظرم انتظار این که این حکومت جدید آنقدر قدرتمند و مسلط باشد که بتواند با خواسته‌هایی که دولت آمریکا مطرح کرده موافقت کند، از نظر تحلیلی فرض بسیار بزرگی است.
0: شما خیلی سخاوتمندانه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. فقط میخوام دو نکته رو در جا با شما مطرح کنم. اول اینکه درباره وضعیت داخل ایران و احتمالها توضیح خوبی دادید، اما اگر فرض کنین توافقی به دست بیاد، آیا اجرای اون قابل تضمینه؟
1: من باز هم ترجیح میدم به این پرسش کمی متفاوت نگاه کنم. دو طرف فقط زمانی به توافق میرسند که آن را به سود خود بدانند. اگر توافق به سودشان باشد، باید پایبندی به آن هم به سودشان باشد. البته نه برای همیشه، چون منافع هر دو طرف تغییر میکند و تحول مییابد و ممکن است رهبران یا نیروهای سیاسی جدیدی روی کار بیایند که منافع خود را طور دیگری ارزیابی کنند. ممکن است گروه‌هایی وجود داشته باشند که برداشت متفاوتی از منافع ایران داشته باشند و حتی در زمانی که توافق برقرار است برخلاف آن عمل کنند. این مسئله مربوط به اجرای توافق است، اما در واقع یک مسئله داخلی هم هست، یعنی همان موضوعی که چند لحظه پیش گفتم. آیا حکومت ایران می تواند در درون ساختار خود اجرای کامل توافقی را که به دست آمده تضمین کند؟ این مشکل در توافقهای مربوط به درگیرهای غامض در سراسر جهان بسیار رایج است. بنابراین دو طرف تنها زمانی توافق می کنند که آن را به سود خود ببینند. اگر چنین باشد، از یک منظر توافق تا حدی خود اجرا خواهد بود، به شرطی که هر دو طرف همچنان پایبندی به آن را در راستای منافع خود بدانند و بتوانند در داخل کشورشان نیز اجرای آن را مدیریت و تضمین کنند.
0: و آخرین پرسش هم، نقش اسرائیل در این میان چطور میبینید؟ فکر میکنید اسرائیل در مذاکرات آمریکا یک امتیاز دارایی یا به نوعی یک بار اضافی و بهتر تا جای ممکن کنار گذاشته بشه؟
1: فکر میکنم اکنون در آمریکا بحث بسیار جدی و پرحرارتی درباره رابطه آمریکا و اسرائیل در جریان است و به نظرم بنجامین نتانیاهو این بحث رو شدیدتر کرده، نه آرامتر. در بلند مدت این مسئله ممکن است حفظ شکل تاریخی روابط آمریکا و اسرائیل را دشوارتر کند. باید دید چه می شود. از نظر من بهتر بود حمله به رهبران ایران انجام نمی شد. در آن صورت آمریکا پس از چند روز نخست عملیات نظامی در موقعیت بهتری برای مذاکره بر سر یک راه حل قابل قبول قرار می گرفت. بنابراین فکر می کنم تصمیم برای انجام آن حمله تصمیم بسیار مهم و سرنوشت ساز بود و پیامدهایش برای آمریکا مطلوب نبوده است. اسرائیل کشوری متفاوت است و تعریف خودش را از منافع ملیش دارد. منافعی که با منافع آمریکا یکسان نیستند. نتانیاهو نخست وزیر و منتخب اسرائیل است و مردم اسرائیل مسئولیت تعریف منافع کشورشان و اقدام برای حفظ و پیشبرد آن منافع را به او سپردند. اما فکر می‌کنم همان یک اقدام از همان ابتدای کار به روشنی تفاوت میان منافع آمریکا و اسرائیل در برخورد با ایران را نشان داد.
0: خیلی سپاسگزار از وقتی که در اختیار ما گذاشتیم.
1: ممنون از شما.

0: تحریم‌های بی‌سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.
4: سلام، عرض ادب، بنده ژینا هستم.
5: اینا نه باتون میدارن نه وسیله‌ای دارن.
6: از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
4: ژیان آزادی
7: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
8: بین ما یک دریای خون فاصله است.
9: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
10: من گلوله وارا میکنم. دوست که من را دوست
11: ندارم. از خون جوان
12: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
13: برخص رخص تو در تاریخه، تو نمون.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامن اما شکست نمی خورن.
2: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
3: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
2: سراغ کیانت رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
4: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
2: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
5: دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین را به دو برابر افزایش داد.
6: این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین،
7: هدف از این کار صرفاً و صرفاً تامین بخشی از هزینه‌های دولت.
5: افزایش نرخ سوم بنزین به رئیس ارتمان
8: بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران.
5: معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شما هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه. شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره. سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
9: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش بینیه.
6: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
10: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی کنیم؟ و این بحران اقتصادی، گرانی های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج میکنن مسئولان جمهوری اسلامی.
11: ریشه بحران برمیگرده به همین کلید واژه مقاومت و یک حکومت نامشروع، غیر دموکراتیک و گروگانگیر ایران.
12: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
13: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
12: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
14: ساخت هواپیمای F-35 یکی از پرهزینه ترین طرح‌های نظامی تاریخ بشر است. هزینه کل این پروژه تا سال 2088 احتمالاً از 2 تریلیون دلار فراتر می رود. منتقدان تولید این جنگنده چند منظوره را یک تعهد مالی بسیار سنگین برای دولت آمریکا می دانند. در مقابل موافقان پروژه را سودده، اشتغالزا و محرک سرمایه گذاری معرفی می کنند که در توسعه فناوری بخش های غیر نظامی نیز اثرگذار است. اما آنچه تولید F-35 را یگانه کرده منافع سیاسی آن است. با اینکه خط تولید F-35 در آمریکاست، در ایتالیا و ژاپن مراکز مونتاژ دارد و این تنها یک نمونه از شراکت متحدان آمریکا در این ابر پروژه است.
15: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
16: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
17: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
18: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است. تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.
19: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
20: تماشایی می‌داره کوره در.
21: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
22: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
19: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: 9 صبح ایران، همراه با این بخش خبری هستید از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی هستم. سرخط خبرها: انهدام 5 نفکش جمهوری اسلامی از سوی ارتش ایالات متحده. سنتکام میگوید این حملات پس از 2 تلاش سپاه برای هدف قرار دادن یک کشتی جنگی آمریکا انجام شد. تشدید تهدیدهای دریایی و حملات موشکی جمهوری اسلامی در منطقه. سپاه از حمله به پایگاه آمریکا در اردن خبر داد. ارتش اردن اعلام کرده 18 موشک بالستیک شلیک شده از ایران را رهگیری کرده. حمل و نقل هوایی جمهوری اسلامی هدف تازه ترین تحریم های ایالات متحده. وزارت خزانه داری آمریکا و بیش از 30 شرکت هواپیمایی و هوانوردی مرتبط با ایران را تحریم کرد. در ادامه این بخش خبری: گام تازه برای ارجاع پرونده هسته جمهوری اسلامی به شورای امنیت. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان قطعنامه خود را رسما به شورای حکام آژانس ارائه کردند. وقت بخیر. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی بامداد چهارشنبه 18 شهریور 5 نفکش جمهوری اسلامی را منهدم کردند. به گفته سنتکام این حملات در واکنش به 2 حمله موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران به یک کشتی جنگی آمریکا طی 2 روز گذشته انجام شده. حملاتی که به ناو آمریکایی و نیروهای آن آسیبی وارد نکرده. فاکس نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد نیروهای آمریکا اهدافی در نزدیکی جزیره خارک و جاست که از جمله نفکش‌های جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. به گفته این مقام این حملات بخشی از کارزار گسترده آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی از طریق غرق کردن یا از کار انداختن نفکش‌های حامل نفت خام است.
1: در نزدیک 2 روز گذشته و بهتر بگم در طول هفته گذشته، این راهبرد جدید ایالات متحده و تأکید دونالد ترامپ و دستگاه نظامی ایالات متحده بر نفتکش در برابر نفتکش یا حمله به هر موضع امریکا در قبال اون هدف قرار گرفتن یک نفتکش ایرانی میتونه برای جمهوری اسلامی هزینه بسیار زیادی داشته باشه. به این ترتیب شما با 2 موشک به سمت مواضع ایالات متحده که هیچ خسارتی به بار نداشته، دست کم امشب چندین نفتکش ایرانی از بین رفته. این نفتکش ها قابل جایگزین شدن برای ایران در حال حاضر نیستند. اتفاق دیگه ای که میفته اینه که محاصره دریایی جمهوری اسلامی که توسط ایالات متحده داره با شدت پیگیری میشه، یک مرحله جدیدتری به اون اضافه میشه. یعنی دیگه مسئله از محاصره دریایی، از منحرف کردن کشتی ها، از توقف کشتی ها و یا حتی توقف فیزیکی کشتی ها با هدف قرار دادن موتورخانه ها گذشته و داره مستقیماً اونها را به شکلی دیگر از بین میبره. این از بین رفتن محاصره دریایی ایران رو وارد یک مرحله فیزیکی هم میکنه. یعنی دیگه نیروی دریایی ایالات متحده نیازی به کنترل مرزی نداره، چون عملا این چرخه قطع میشه. اما آنچه که از طرف جمهوری اسلامی ببینیم، دوباره حمله کردن به اردن و مواضع ایالات متحده در کشورهای منطقه است. دقایق پیش اردن بیانیه صادر کرده از 20 موشکی که شلیک شده از سمت جمهوری اسلامی 18 تاش رهگیری و منهدم شده، 2 تاش به مناطقی خورده که خالی از سکنه بوده. این بیانیه رسمی اردنه.
0: اما پس از حملات آمریکا به نفتکش‌های جمهوری اسلامی، نیروی دریایی سپاه پاسداران به خدمه نفتکش‌های مستقر در اسکله‌ها و لنگرگاه‌های کویت و بحرین هشدار داد فوراً شناورهای خود را ترک کنند. پس از این تهدید، سپاه پاسداران با موشک‌های بالستیک به یک پایگاه آمریکا در اردن حمله و اعلام کرد در این حمله از موشک‌های خیبرشکن استفاده کرده. خبرگزاری دولتی اردن به نقل از نیروهای مسلح این کشور گزارش داد سامانه‌های پدافند هوایی اردن 18 فروند از 20 موشک بالستیک شلیک شده از خاک ایران را رهگیری و منهدم کردند. به گفته ارتش اردن 2 موشک دیگر در مناطق غیر مسکونی سقوط کردند و این حمله تلفاتی نداشته. عملیات رصد و ارزیابی درباره این حمله همچنان ادامه دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در جریان سفر به کلمبیا درباره تلاش جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن شناورهای آمریکایی هشدار داده.
2: خیلی ساده است. جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا رو هدف قرار بده و هر بار که چنین کاری بکنه یا حتی برای اون تلاش کنه، نفکش از دست میده.
0: از عرفان قانعی فرد، تحلیلگر خاورمیانه، درباره تأثیر راهبرد جنگ افروزی جمهوری اسلامی بر محاسبات آمریکا و احتمال گسترش ائتلاف منطقه‌ای علیه تهران پرسیدم.
3: در شرایط فعلی هم ائتلاف شروع شده، یعنی نهادهای اطلاعاتی امنیتی آمریکا با نهادهای اطلاعاتی امنیتی کشورهای حوزه خلیج فارس همکاری روزانه و به عبارتی ساعتی دارند، به خاطر اینی که در برابر پرخاشگری و هجوم و جنگ افروزی و بحرانسازی رژیم ملا و سپاه در تهران بتونن برنامه ریزی داشته باشن. این الگوی عملیاتی نشون دهنده اینه که گسترش افق میدان جنگ رو جمهوری اسلامی فکر میکنه به نفعشه، ولی تهران هزینه این تقابل رو پرداخت خواهد کرد. ایشون فکر میکنه که هرچی بحران منطقه‌ای بیشتر باشه به اقتصاد جهانی اون رو منتقل بکنن، برنده میدان هستن، ولی در واقع بازنده میدان هستن، چون حلقه های بحران رو گسترده کردن به اردن، عربستان، هرمز، دریای خزر، کویت، بحرین و غیره نشان ضعف استراتژیک است. هدف استراتژیک رژیم اینه که این ایجاد فشار برای محدود کردن آزادی عمل امریکا باشه، ولی خب نتیجه معکوس میده، چون همکاری اطلاعاتی امنیتی و نظامی اینها یک ائتلافی رو برای مقابله با جمهوری اسلامی و جنگ افروزی و بحرانسازی اون پدید آورده، و ریسک بزرگ در اینه که منطقه‌ای کردن جنگ در واقع میشه منطقه‌ای شدن ائتلاف علیه رژیم تهران، که تا تغییر رژیم رخ نده این غده سرطانی در خاورمیانه در واقع باقی خواهد ماند.
0: چند خبر کوتاه از ایران. خبات فدایی، هنرمند اهل سنندج و از بازداشت شدگان جنبش زن زندگی آزادی، مقابل منزل شخصیش در مریوان با خشونت از سوی نیروهای حکومتی بازداشت شد. به گزارش هنگاو، این بازداشت بدون ارائه هر گونه حکم قضایی بوده و تاکنون اطلاعی از دلیل بازداشت و محل نگهداری او گزارش نشده. رسانه‌های ایران از یک حمله مسلحانه در شهرستان راست که خبر دادند که طی آن عبدالرؤوف اسحاقی، فرمانده حوزه مقاومت بسیج پارود، کشته شده. هنوز جزئیات بیشتری از این حمله، شمار مهاجمان و وضعیت منطقه در دست نیست. وفا کاشفی، شهروند بهایی زندانی در زندان وکیل‌آباد مشهد، از سوی دادگاه انقلاب این شهر به 6 سال حبس محکوم شد که 2 سال و نیم آن به حالت تعلیق درآمده. هرانا گزارش داده کاشفی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت اجتماعی به 5 سال و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شده. دولت عربستان سعودی به ریاست محمد بن سلمان ولیعهد این کشور اعلام کرد در برابر حملات حوثی‌ها از حاکمیت خود و امنیت شهروندان و ساکنان عربستان دفاع خواهد کرد. هیئت وزیران عربستان حملات حوثی‌ها به تأسیسات غیر نظامی و اقتصادی در شهرهای مرزی این کشور و همچنین کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را محکوم کرده و اقدامات این گروه را افراطی و مجرمانه خوانده. فیصل بن فرهان، وزیر خارجه عربستان سعودی، هم گفته حوثی‌ها دری را به روی خود باز کردند که توان تحمل پیامدهای آن را ندارند. او تاکید کرده مسیر دیپلماسی همچنان باز است، اما عربستان سعودی در دفاع از خود و منافعش تردید نخواهد کرد. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، حوثی‌ها را نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی خوانده و گفته واشنگتن تحرکات آنها و نقش ایران در تحرکات منطقه را از نزدیک زیر نظر دارد.
2: بازم میگم حوثی‌ها از بسیاری جهات عوامل و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هستند. فکر می‌کنم روشنه که پشت بخشی از این اتفاقات دست جمهوری اسلامی دیده میشه. آمریکا رابطه نظامی و دفاعی بسیار قدرتمندی با عربستان سعودی داره و ما این تحولات رو از نزدیک زیر نظر داریم. عملیات زمینی هم انجام شده و نیروهای زیادی با حوثی‌ها مقابله کردند و در برابر برخی پیشروی‌های زمینی اونها ایستادند. ما این وضعیت رو بسیار دقیق زیر نظر داریم.
0: رایان بول، تحلیلگر ارشد خاورمیانه در مؤسسه رین، بر این باور است که اگرچه ایالات متحده به دلیل محدودیت‌های نظامی و تجربه‌های ناموفق به شکل مستقیم در عملیات نظامی علیه حوثی‌ها حضور ندارد، اما حمایت اطلاعاتی، دیپلماتیک و لوجستیکی آمریکا از عربستان سعودی افزایش می‌یابد.
1: فکر میکنم برخی محدودیت‌های نظامی ناشی از جنگ ایران، از جمله مصرف مهمات و تجهیزات پیشرفته و مدرن، احتمالاً به این معناست که ایالات متحده تمایل چندانی نداره مستقیماً به عنوان یک طرف جنگ وارد نبرد در یمن بشه. به ویژه با توجه به اینکه آمریکا در سال 2025 یک کارزار بمباران در یمن انجام داد که نتیجه تعیین کننده ای نداشت. اما به نظر من حمایت اطلاعاتی، دیپلماتیک و حتی نظامی آمریکا از عربستان سعودی و دولت به رسمیت شناخته شده بین المللی یمن افزایش خواهد یافت. چنین حمایتی یکی از عناصر مفقود در راهبرد آنها برای کارزار علیه حوثی‌ها بود، به ویژه در دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ. باید به یاد داشته باشیم که در آن زمان نیروهای دولت یمن در برابر حوثی‌ها در حال پیشروی بودند، به خصوص در اطراف بندر راهبردی حدیده. اما این پیشروی تا حدی در نتیجه فشار دیپلماتیک آمریکا متوقف شد، زیرا واشنگتن نگران پیامدهای انسانی تصرف این بندر حیاتی بود. این بار دولت ترامپ نه تنها ملاحظات بشردوستانه را با اولویت کمتری دنبال می‌کنه، بلکه حوثی‌ها را بیشتر از گذشته بخشی فعال از محور ایران میدونه. بنابراین انتظار دارم حمایت آمریکا از این پیشروی افزایش پیدا کنه، اما لزوماً تصور نمی‌کنم نیروهای آمریکایی مستقیماً وارد جنگ بشن، مگر اینکه واشنگتن به این نتیجه برسه که حوثی‌ها تهدیدی فوری و مشخص علیه نیروهای آمریکایی هستند.
0: 9:12 صبح در ایران، نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. انهدام 5 نفتکش جمهوری اسلامی از سوی ارتش ایالات متحده. سنتکام میگوید این حملات پس از 2 تلاش سپاه برای هدف قرار دادن یک کشتی جنگی آمریکا انجام شده. تشدید تهدیدهای دریایی و حملات موشکی جمهوری اسلامی در منطقه. سپاه از حمله به پایگاه آمریکا در اردن خبر داد. ارتش اردن اعلام کرد 18 موشک بالستیک شلیک شده از ایران را رهگیری کرده. در تازه ترین موج تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا، 27 شرکت هواپیمایی ایرانی، 7 شرکت مرتبط با بخش هوانوردی و 1 تبعه مصری ساکن امارات متحده عربی به فهرست افراد و نهادهای تحریم شده اضافه شدند. بر اساس اعلام دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا، شرکت های هواپیمایی آتا، چابهار، ایران ایر تور، آسمان، کیش، کارون، قشم، سپهران، تابان، زاگرس، وارش و فلای پرشیا به همراه شمار دیگری از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا گفته شرکت‌هایی که در امارات متحده عربی، بریتانیا، ترکیه، مالزی و قزاقستان با ماهانه یا شبکه‌های مرتبط با آن ارتباط دارند هم تحریم شدند.
4: وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه تحریم‌های سنگینی رو متوجه صنایع هوانوردی جمهوری اسلامی کرد. مجموعاً 35 نهاد و 1 فرد مصری با اقامت اماراتی در فهرست تحریمی‌های تازه مشاهده می‌شوند. همگی مرتبط هستند به صنایع هوانوردی. از 35 نهاد، 27 نهاد مشخصاً خطوط هوایی مربوط به جمهوری اسلامی است. قشم ایر، کیش ایر، تابان، سپهران، آسمان از جمله خطوط هوایی است که مورد تحریم قرار گرفتند و همینطور 2 مجوز هم به نظر میرسه که باطل شده باشه، مجوز دیدی و جیوان. مجوزهایی هستند که پیشتر دولت ایالات متحده داده بود، مثل حالت معافیت تا شرکت‌ها بتونند قطعات مربوط به هواپیماهای غیر نظامی رو به داخل ایران بفرستند، تعمیراتی انجام بدن و مربوط میشد به هواپیمایی غیر نظامی که اونها هم به نظر میرسه باطل شده باشه. باشه. آقای بسنت وزیر خزانه داری روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که هشدارها داده شده بود که شرکت‌های مختلف با خطوط هوایی ماهان تجارت نکنند، همکاری نکنند. این هشدارها رو بهش توجه نکردند و به همین خاطر روز سه‌شنبه مورد تحریم قرار می‌گیرند. هشدارهای دیگر هم داده شده. نهاد زیر نظر وزارت خزانه داری که یک نهاد مبارزه با جرایم مالی است، به اونها هم هشدار داده شده که برن به دنبال شبکه‌های مالی که به نوعی با خطوط هوایی مربوط به جمهوری اسلامی کار می‌کنند. وزارت خزانه داری بر این باوره که بسیاری از این خطوط به جمهوری اسلامی و به سپاه پاسداران کمک می‌کنند در انتقال پرسنل، در انتقال پول، طلا، قطعات نظامی. همینطور عنوان این نکته مهم هست که زمانی که عملیات طرد اقتصادی آغاز شد، وزارت خزانه داری 5 بخش کلی رو تعریف کرد: هوانوردی، کشتیرانی، طلا، رمز ارز و تکنولوژی. و به نظر میرسه که این تحریم‌های سراسری روی صنایع هوانوردی مشخصا برمیگرده به اون تحریم‌های کلی و چتری که بر بخش هوانوردی جمهوری اسلامی قراره که پیاده بشه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: در همین رابطه از صادق بیگدلی، حقوقدان و فعال سیاسی پرسیدیم تحریم همزمان 27 شرکت هواپیمایی ایرانی و شبکه شرکت‌های خارجی مرتبط با ماهان ایر چه بخشی از توان جمهوری اسلامی برای جابجایی پول، تجهیزات و نیرو در خارج از کشور را هدف قرار داده.
5: بیشتر این اثر تحریم ها روی اون بخشی از شبکه لوجستیکی جمهوری اسلامیه که مربوط میشه به سرعت، انعطاف و قابلیت جابجایی کالاهایی که حجم کمی دارن اما ارزش بالایی دارن، یعنی شبکه هوایی که الان مورد فشار شدید قرار گرفته. این تو 4 بخش ما میتونیم خلاصه کنیم. یکیش انتقال تجهیزات و قطعات حساس، کوچک ولی بسیار مهم برای صنایع نظامی، پهبادی، موشکی، هوافضا و از این دست هست. اینجا انتقال سریع اینها بسیار بسیار مهمه که فقط از طریق هوایی امکان پذیره. دومیش بحث مربوط به جابجایی نیروی انسانیه، مخصوصا مستشارانی که بعضی وقتها لازم هست برای اینکه موردهای فنی رو بهش برسن. مورد سوم بحث منابع مالی و دارایی‌های با ارزش بالاست. ببینید بخش از شادو بانکینگ یا شبکه بانکی در سایه تسویه‌اش رو از طریق چمدان‌های دلار در حقیقت یا در حقیقت طلا به صورت فیزیکی انجام میده و این هم در گذشته تکیه اصلیش روی شبکه های هوایی است که نه فقط ماهان ایر که خب اصلی ترینش بوده، بلکه تمام شبکه های در حقیقت هواپیمایی زیر نظر این شبکه سایه قرار داد. و نهایتاً چهارمیش بحث مربوط به انتقال توان واکنش سریعه. در خیلی موارد در شرایط جنگی و بحرانی وقتی نیاز فوری هست، چه به قطعه، چه به پول، چه به نیرو، این حمل هوایی مزیتی داره که هیچ مسیر دیگری این مزیت رو نداره. از این جهتی که ببینید این تحریم میاد مستقیما کند میکنه و هزینه اون بخشی از ماشین لوجستیکی جمهوری اسلامی رو که برای انتقال فوری این اقلام یعنی پول، تجهیزات حساس و نیروی انتظامی طراحی شده رو بالا میبره.
0: و حالا چند خبر کوتاه از جهان. مجارستان 10 عضو هیئت دیپلماتیک روسیه در بوداپست را اخراج کرده. دلیل این اقدام انجام فعالیت‌های مغایر با وضعیت دیپلماتیک در این کشور و مقررات کنوانسیون وین اعلام شده. دولت مجارستان گفته این تصمیم با هدف حفاظت از امنیت و حاکمیت کشور گرفته شده و به معنای قطع روابط دیپلماتیک با مسکو نیست. در واکنش مسکو اعلام کرده اقدامی متقابل را در قبال بوداپست انجام خواهد داد. رمان عاشقانه شب‌های روشن اثر فئودور داستایوفسکی در برزیل با استقبال گسترده نسل زد در شبکه اجتماعی تیک تاک بار دیگر به فهرست پرفروش‌ها راه یافته. انتشار ویدیوهای متعدد و توصیه این رمان از سوی کاربران تیک تاک از عوامل اصلی افزایش فروش آن عنوان شده. دو سارق اقدام به سرقت 4 تابلوی رنووا به ارزش حدود 9 میلیون یورو از موزه این نقاش در جنوب فرانسه کردند. پلیس اعلام کرده این سارقان بامداد سه‌شنبه 4 تابلو از این نقاش سرشناس را از موزه خارج کردند، اما پس از به صدا در آمدن آژیر و رسیدن ماموران دو اثر را هنگام فرار در باغ موزه رها کردند. بنابراین گزارش، دو تابلوی سرقت شده همچنان مفقودند و تحقیقات پلیس هم آغاز شده. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان بعد از ظهر سه‌شنبه پیشنویس قطعنامه خود علیه جمهوری اسلامی را رسما به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، این قطعنامه به دلیل عمل نکردن تهران به تعهدات منع اشاعه هسته‌ای، خواستار ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل است. از شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، درباره ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت، روند حقوقی و همچنین عوامل تسریع یا توقف آن پرسیدیم.
6: اون چیزی که از نظر حقوقی میتونه متوقف بکنه این روند رو، همکاری بیچون و چرای جمهوری اسلامی با آژانس هست. اون چه که تسریعش میتونه بکنه این هستش که جمهوری اسلامی کماکان بر موضع عدم همکاری سرسختی بکنه، و این اون چیزی که آقای گروسی گفتن، کوری آژانس نسبت به این که دقیقاً جمهوری اسلامی داره توی جاهایی مثل کوه کلنگرزا و مانند اون چه کار میکنه، ادامه پیدا بکنه، که بر اساس مواد پادمانی که جمهوری اسلامی با آژانس داره و دیگر مواد مربوط به اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شورای حکام خیلی راحت میتونه این مسئله رو به شورای امنیت تسلیم بکنه، و این موضوع رو وزیر خارجه بریتانیا هم در صحن مجلس عوام اعلام کرد. چه سناریوهای امکان پذیر هست که اینجا اتفاق بیفته؟ یکی اینکه یک اجرای نمادین صورت بگیره و اگر قرار باشه که اجرا بشه، در سناریوی دوم قطعنامه‌ای بیاد که احیای 6 قطعنامه رو رسما دوباره برش صحه بگذاره و اصرار بکنه که کشورهایی مثل چین و روسیه اجراش بکنن، که بقیده من این به احتمال زیاد وتو میشه. سناریوی سومی هستش که یک قطعنامه نرمی بدن برای اینکه مقدمه یک قطعنامه دیگری بشه، این احتمالش کم نیست. سناریوی چهارم هم که الان داره اجرا میشه، فشار از بیرون شورا هست که تمام اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به خصوص در چارچوب عملیات تحریم و طرد اقتصادی جمهوری اسلامی و نیز این عملیاتی که اخیراً در مورد تحریم شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی شد داره به مرحله اجرا در میاد. حالا پرسشی که وجود داره این هست که آیا جمهوری اسلامی ممکنه کاری بکنه که شورای امنیت رو وادار بکنه که در نظر بگیره اقداماتی که جمهوری اسلامی داره انجام میده تهدیدی برای صلح جهانی هست. اونجا هستش که بر اساس منشور ملل متحد اصلا عمل خواهد شد و نیازی هم نیست که بر اساس قطعنامه‌های شورای حکام بشه، مانند اینکه جمهوری اسلامی تلاش بکنه که کلاهک‌های هسته‌ای یا بمب کثیف اتمی درست بکنه و اونها رو به سمت متحدان آمریکا یا نیروهای آمریکایی پرتابشون بکنه.
0: بپردازیم به جنگ روسیه و اوکراین. همزمان با از سرگیری حملات گسترده روسیه به کیف، فشار برای تقویت پدافند هوایی اوکراین هم افزایش یافته. حملات بامداد روز سه‌شنبه روسیه با موشک‌های بالستیک، کروز و پهپاد بار دیگر کمبود سامانه‌های پدافند هوایی اوکراین را برجسته کرده. همچنین نزدیک به 50 کشور در نشست گروه تماس دفاعی اوکراین درباره افزایش کمک‌های نظامی رایزنی کردند. بریتانیا از اختصاص بسته 100 میلیون پوندی شامل موشک‌های پاتریوت به اوکراین خبر داده.
7: بر اساس گزارش رسانه‌ها، سفر استیو ویتکاف و جارد کوشنر به مسکو و کیف دست کم تا این لحظه به تحول مشخصی در روند جنگ اوکراین و روسیه منجر نشده و پس از این دیدار هم خب حملات دو طرف بار دیگه با شدت از سر گرفته شد. اما در حملات بامداد سه‌شنبه 8 سپتامبر چندین ساختمان مسکونی، انبار، یک مدرسه و خودروها در کیف آسیب شدید دیدند. شهردار کیف هم از کشته شدن 3 نفر خبر داد و اداره نظامی شهر هم شمار زخمی ها رو 19 نفر اعلام کرد. به گفته زلنسکی خب روسیه در این حملات از موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و ضد کشتی و همچنین پهپاد استفاده کرده و پدافند اوکراین هم 175 پرتابه رو رهگیری کرده، اما خب نتونسته همه اونها رو سرنگون بکنه. روسیه هم از حملات اوکراین به خاک خودش خبر داد، از جمله زخمی شدن 10 نفر در ساراتوف و کشته شدن 1 نفر در منطقه بریانسک. اما خب بخش دیگه تحولات روز سه‌شنبه 36مین نشست گروه تماس دفاعی اوکراین بود که خب تمرکز اصلی بر نیازهای فوری اوکراین به پدافند هوایی و دفاع موشکی پیش از آغاز زمستان بود. بریتانیا در همین چارچوب از اختصاص 1 بسته 100 میلیون پوندی شامل موشک‌های پاتریوت و دیگر تجهیزات پدافندی به اوکراین خبر داد و اعلام کرد که برنامه تحویل بیش از 120,000 پهپاد به اوکراین هم ادامه داره، برنامه‌ای که خب می‌دونیم تا الان 25,000 از اون تحویل اوکراین داده شده. بنابراین در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک ایالات متحده هنوز نتیجه مشخصی نداشته، می‌بینیم تمرکز متحدان اوکراین فعلا بر تقویت توان دفاعی این کشور هست، به ویژه در آستانه زمستان.
0: ممنونم از همراهیتون. بخش بعدی خبر 10 صبح ایران با ریحان فلاح.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: چانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مینگذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره
1: و از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: گزارش روز خوش آمدید. من الناز کیانی هستم. ایران اینترنشنال به دو نامه محرمانه از وزارت نفت و شورای عالی امنیت ملی دست پیدا کرده که نشان می‌دهد یک چهره ارشد امنیتی در نقش دستیار ویژه وزیر نفت در امور فروش محموله‌های سوختی امتیاز فروش نفت ایران را با تخفیفی بسیار بالا به 4 تراستی یا همون دلال‌های نفتی واگذار کرده که بدهی‌های سنگین میلیارد دلاری دارند. مشتاق‌پور محسن گزارش می‌دهد.
1: بازگشت جعبه سیاه فساد نفت به صحنه جو، کلید فروش نفت ایران در جیب محمد جواد باون، چهره ارشد اطلاعات سپاه پاسداران، شاگرد مکتب فساد مهراب و از بستگان حسین طائب. اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال از واگذاری فروش نفت به 4 تراستی بدهکار با تخفیف کلان از مصطفی نیازآذری و 2 تاجر شکر و روغن تا هادی مومنی. دو نامه محرمانه درباره محموله‌های صادر شده به چین با 3 کشتی حسین شمخانی، از کمیته پوششی شعام تا 2 دولت جمهوری اسلامی. مردی برای تمام فصول فساد نفتی. باوند کیست؟
2: خب موضوع تراستی ها از اون موضوعاتی است که قوه قضاییه بدون اغماز، بدون ملاحظه و خیلی کنشگرانه وارد این موضوع شده. در خصوص 90% که گفتید البته یک مقدار اختلاف نظر داریم. این میزان 90% نبوده، من عرض میکنم که میزانش کمتر هست.
1: روایت سخنگوی جدید قوه قضاییه از پرونده یکی از بزرگترین سرقت‌های تاریخ جمهوری اسلامی از جیب مردم ایران، داستان تراستی ها، دلالان مثلا معتمد وزارت نفت برای فروش نفت ایران در بازار تحریم که از پاییز سال گذشته وارد فاز تازه‌ای شد. وقتی مشخص شد تراستی ها 30 میلیارد دلار از پول نفت فروخته شده را برنگرداندند.
3: عدد فروش، عدد فروش تا عدم وصول، عدد وصول نزدیک 7 8 میلیارد دلار فاصله داره. یعنی اون چیزی که فروختیم، این چیزی که اومده بانک مرکزی.
4: خب این 7 8 تا زیاده دیگه.
1: ایران اینترنشنال 3 هفته پیش برای اولین بار اعضای شبکه تراستی های وزارت اطلاعات متشکل از فرزندان برخی مقام های ارشد نظام را فاش کرد که 11 میلیارد دلار پول نفت ایران را بالا کشیدند. حالا ایران اینترنشنال به اطلاعات و اسنادی محرمانه دست یافته که نشان می‌دهد نه تنها این سفره برچیده نشده، بلکه کل پروژه را به یکی از چهره های ارشد پشت پرده فساد نفتی سپردند. 3 ماه پیش وزیر نفت که خود یکی از متهمان درجه یک این فساد است، با صدور یک حکم محمد جواد باوند را به عنوان دستیار ویژه خود در امور نظارت بر امور تجارت نفت منصوب کرد، کسی که در دولت رئیسی هم سمت مشابهی داشت، مسئول شبکه‌ای که امروز معرفیش خواهیم کرد.
5: هر روز ما 1 میلیون 1.5 میلیون داریم میفروشیم، انگار که تولید نفت ایران و تجارتش سر جای خودش است. مگه قبلا ما در روز بیشتر از 1 میلیون
6: پولش هم به ما میرسه؟
5: پولش هم میرسه، چیزی مشکلی ما نداریم اصلا.
1: این ادعای یک شنبه شب محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی صحت نداره. ایران اینترنشنال نسخه ای از یک سند محرمانه را دیده که شرح مابقی جلسه ای مهم در ساختمان وزارت نفت است با ریاست محمد جواد باوند. در این جلسه درباره نفت صادر شده با چین با 3 نفتکش تحریمی حسین شمخانی معروف به هکتور، دلال مشهور نفت و فرزند علی شمخانی مشاور پیشین علی خامنه‌ای تصمیم گیری شده. 2 میلیون بشکه نفتی که در 4 روز امسال هکتور با کشتی لیلی از طریق شرکتی پوششی به بندر دونگچیاکو صادر کرد. اما شمخانی پس از رسیدن محموله به مقصد ادعا کرد با شرکت پنل گود سلرز دچار اختلاف مالی شده و محموله را تصاحب کرد. نکته اینجاست که شرکت مورد نظر با واسطه متعلق به خود شمخانی است. اما تیر ماه امسال اتفاق جالبی رخ داد. یک دلال نفتی به نام محمد هادی مومنی با دستور شرکت نیکو و وزارت نفت 2 میلیون بشکه نفت را از شمخانی گرفته و در مخازن خود در بندر دونگچیاکو نگهداری میکند. مومنین از وزارت نفت 33 میلیون دلار خسارت خواسته، از جمله 27 میلیون دلار برای کاهش ارزش یک کشتی شمخانی پس از تحریم. تصمیم نهایی باوند جالب است. او دستور داده مومنین مالکیت نفت را به وزارتخانه برگرداند و یک کشتی به نام کاوینیو را از طرف یکی از شرکت‌های پوششی‌اش به مدت 1 سال اجاره کنه با اجاره روزانه 90 هزار دلار. و حدس بزنید کشتی متعلق به کیست؟ بله، حسین شمخانی. یک قرارداد سراسر فسادآلود و امتیاز اعطایی باوند به یک تراستی عضو شبکه شایان در وزارت اطلاعات که 2 میلیارد دلار پول نفت ایران را برنگردانده. در یک نامه محرمانه دیگر که به دست ایران اینترنشنال رسیده، واحد حفاظت شورای عالی امنیت ملی فاش کرده تیم جدید فروش در وزارت نفت، یعنی آقای باوند، امتیاز فروش نفت را یکجا به 4 تراستی بدنام واگذار کرده. کسانی که بر اساس نامه مدیر عامل پیشین نیکو بدهی‌های کلانی دارند. این نهاد اطلاعاتی از تعیین تخفیف 8.5 دلاری در هر بشکه نفت برای تراستی‌ها در این معامله ابراز حیرت کرد. نتیجه تقدیم گوشت به گربه.
6: در سال مثلا 97 که ارز 5000 تومان بوده 1 میلیارد دلار دست یه تراستی بوده، الان که 200000 تومان هستش قیمت ارز، که بیشتر از 200000 تومان که سقف هم نداره متاسفانه، ثروت اینو 40 برابر شده.
1: داستان این فصل از تراستی ها و فسادشان از سال 97 شروع شد. پس از خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریم های شدید، فروش نفت در بازار تحریم به شورای عالی امنیت ملی سپرده شد که آن موقع علی شمخانی دبیرش بود. نهادی که یک کارگروه برای عملیات اجرایی فروش نفت تعیین کرد و یک کمیته پوششی تشکیل داد که وظیفش حفاظت و امنیت بود. یعنی قرار شد مراقب باشند فسادی اتفاق نیفتد. کمیته متشکل از معاونان سازمان‌های اطلاعاتی و نظامی جمهوری اسلامی، از جمله معاونت اقتصادی اطلاعات سپاه پاسداران، که قائم مقامش را به کمیته پوششی فرستاد. محمد جواد باوند با نام مستعار مرتضایی. او فرزند علی اکبر باوند است، مسئول بخش شناسایی یهودیان در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و از بستگان حسین طائب، رئیس فعلی سازمان بسیج و رئیس سابق اطلاعات سپاه پاسداران. او که در دانشگاه امام صادق تحصیل کرده، قائم مقام مصطفی احدی بود، معاون اقتصادی اطلاعات سپاه و خواهرزاده علی اکبر حسینی مهراب، یکی از امنیتی ترین چهره های نظام که رد پایش در تمام پرونده های فساد کلان از جمله قرارداد کرسنت دیده شد. باوند در کمیته پوششی شوام شبکه فساد مورد اعتمادش را تشکیل داد. با حضور مجید اعظمی، مدیر عامل شرکت سپهر انرژی جهان نمای پارس، مجید تاج، برادر مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، و دلالی به نام حامد کچویی، وقتی در سال 1400 ابراهیم رئیسی به قدرت رسید، سپاه پاسداران تعارف را کنار گذاشت و باوند را به وزارت نفت فرستاد تا رسما مسئول تجارت نفت قاچاق کشور شد. وقتی دولت به نیروهای مسلح اجازه داد، به طور رسمی وارد این بازار شد. با کشته شدن رئیسی، عیش سپاه در وزارت نفت ناتمام ماند و وزیر نفت دولت پزشکیان، شبکه تراستی های وزارت اطلاعات به مدیریت شایان، مدیر کل سوخت وزارت اطلاعات را سر سفره نشاند. گروهی که میلیاردها دلار پول نفت را برنگردانده.
7: این کارگزارها یا این تراستی ها که ما بهشون اعتماد کردیم، یعنی فرض کنیم دستگاه های اطلاعاتی ما، امنیتی ما یا شام، متاسفانه برخی از این کارگزارهای مالی یا تراستی ها اومدن خیانت کردن و پول رو برداشتن.
1: پس از افشای این شبکه و برکناری شایان، محسن پاکنژاد برای حفظ میزش محمد جواد باوند را فرا خواند و او از 3 ماه پیش شبکه فساد خودش را تشکیل داده. علاوه بر هادی مومنین، مصطفی نیازآذری هم در تیم باوند است. متهم ردیف 5 پرونده فساد اکبر تبری که 15000 متر زمین به معاون پیشین قوه قضایی رشوه داده بود. او که به کانادا فرار کرده بود، 4 سال پیش به ایران برگشت و حالا بار دیگر با اقامت در یک کشور اروپایی نفت می‌فروشد. او فرزند کیومرث نیازآذری است، مدیر کل سابق اطلاعات استان مازندران. 2 تاجر مشهور کالاهای اساسی هم که در دوره مدیریت سابق نیکو وارد فروش نفت شده بودند، حالا به تیم باوند پیوستند.
8: جمع کنید این وضعیت که نمیشه کار کرد. سهمیه بندی میذارین، نمیدونم کمینه میذارید، آخه تو این که اسمش آزاد شد. شما 1 میلیارد دلار از این پول رو بدین، یعنی 120 همت پول بخش خصوصی رو آزاد کرد.
1: حسن افراشتپور، مشهور به داریوش، مالک هلدینگ افراک سالهاست، انحصار واردات برخی کالاهای اساسی را در اختیار دارد. سال 76 دادگاه او را به اتهام فساد اقتصادی به 25 سال زندان محکوم کرد، اما افراشتپور 4 سال بعد آزاد شد. همینطور مسعود مدلل، ابر بدهکار بانکی مشهور و وارد کننده انحصاری روغن و دان دامی، که قبلا سر سفره ارز ترجیحی نشسته بود و حالا برای باوند نفت می‌فروشد. عضو پنجم شبکه تراستی‌های باوند علی بایندوریان است، تاجری که 6 سال پیش آمریکا او را به اتهام تامین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرد. اعضای شبکه تراستی‌های فاسد باوند در دوره‌های مختلف تغییر می‌کنند، اما خود او نه. حالا با بازگشت رسمی طائب به قدرت، فامیل او محمد جواد باوند هم قدرت مضاعفی پیدا کرده، هم مسئولیتی تازه، تأمین مالی شبکه بسیج برای سرکوب. چهره‌ای که تلاش زیادی دارد خود را بی‌توجه به مال دنیا نشان دهد، اما صدها میلیارد تومان از طریق قاچاق نفت ثروت اندوخت.
6: ولی پولی که تراستی بردن قاطبش از دهکای
9: دیگه هم برنگشت. نهای دکتر
1: دوست تراستی ها و امنیتی ها و نظامی های جمهوری اسلامی، کسی که سالهاست وقتی خودکار دستش میگیرد صدها میلیون دلار از جیب مردم ایران دزدیده میشد، با امضای محمد جواد باوند، مشتبه پور محسن، لندن.
0: ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه میدونید که به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. شب روزتون بخیر.

من سهر هستم، با افتخار مادر جاویدان علی منوچهر آبادی. به کمپین یک شمع یک یاد و یک نام می‌پیوندم. امروز این شمع رو میخوام برای پسر جاویدان هم روشن کنم. شمع رو به نام و یاد علی، به خاطر آرزوهای قشنگی که داشت و به عشق ایران قشنگ رو روشن می‌کنم.

درود و مهر، یک شام، یک نان، یک یاد. راهی که جاویدنامان با جان خود روشن کردن در حافظه ما خاموش نخواهد شد. راه روشن است چون چراغش را کسانی روشن کردند که تا آخرین نفس به فردای آزاد باور داشتند. به یاد تمام جاویدنامان وطن و به

0: درود هم میهنانم. من همسر جاوید نام احمد عشیری هستم. به پویش یک شمع، یک نام، یک یار میپیوندم.
1: هر شمع به یاد یک جاوید نام، به یاد آرمین تیموری راد، فرزند 19 ساله خانواده، به یاد امید تیموری راد، پدر خانواده، به یاد امیر تیموری راد، برادر و عموی خانواده، برای فرزندان ایران و جان فدایان میهن، امید تیموری راد، آرمین تیموری راد، امیر تیموری راد.
2: با درود، بنده خواهر جاوید نام مشتبه روستایی به کمپین یک شمع برای هر جاوید نام به یاد جاوید نامان ملایر عزیزم میپیوندم. اولین جاوید نام ملایر علی محسنی عزیز از ملایر، دومین جاوید نام مشتبه زیادی،

0: یادش گرامی. سومین جاوید نام امید کولیوند. چهارمین جاوید نام مهناز معصومی. و احسان سوری. و عزیز دل خواهر مشتبه روستایی.
1: اومدم سر مزار عرفانم و این شمع رو به غیرت خون عرفانم و همه ی جاویدنام های وطن روشن کردم. این شعله داغ نیست. نور راهه. نور راه عزیزانی که از عمرشون گذشتند تا ما بتونیم راحت زندگی بکنیم. و آرزوی امروز من آرزوی همه ی جاویدنام هایی بود که از عمرشون گذشتند و امیدوارم که به آرزوشون برسند.
2: یک شمع، یک یار، یک جا. به نام سیاوش محمودی، سیاوش نامدار ایران زمین، پسر 16 ساله‌ای که 30 شهریور 1401 در خیابون شهید رجایی نازیاباد با اصابت گلوله جنگی آسمان شد. پسری که در یاد آزادی و یاد سیاوش محمودی، سیاوش نامدار ایران زمین.
3: این پویش یک شمع، یک نام، یک یاد از هفته گذشته آغاز شد و خانواده های دادخواه دیما همشون شروع کردن بر سر مزار رفتن، یاد عزیزانشون رو گرامی داشتن، شمعی روشن کردن به نامشون که بتونن بگن که ما چقدر هنوز به یادشون هستیم، هنوز غم اونها بر روی شونه هاشون داره سنگینی میکنه. این رو روشن کردن که بگن فراموش نکنیم که دیما چه عزیزانی رو ما از دست دادیم و چه اتفاقاتی رو ما پشت سر گذاشتیم. مردم هم اکثرا به این پویش پیوستن غیر از خانواده ها. یعنی میتونم بگم تقریبا اولین اقدام جمعیه که بعد از اعتراضات دیما خانواده ها با هم انجام دادن، دادخواه بودن، اعتراضشون رو انجام دادن، سوگشون انجام دادن، اما این رو طوری بود که همه با هم شروع کردن به روشن کردن شمع به یادشون. حتی خانواده های دادخواه 1401، جنبش مهسا، حتی آبان 98، اونها هم به این پویش پیوستن و به یاد عزیزشون شمعی روشن کردن، هم به یاد جاویدنامان اعتراضات دیما، هم زن زندگی آزادی و هم آبان 98. همه اینها به هم پیوند خورد. یعنی خانواده های دادخواه همه با هم شروع کردن این پویش رو آغاز کردن. یک همدردی جمعی، یک سوگ جمعی رو با این پویش نشون دادن و نام اونها رو دوباره گرامی داشتن، یادشون رو دوباره تکرار کردن، اسمشون رو به زبان آوردن و دادخواهیشون رو دوباره انجام دادن. یه یادبودی هسته به نام تمام کسانی که در راه آزادی ایران جانشون رو از دست دادن و مردم هم میگم همه در پی انجام این کار به اونها پیوستن و حتی در تجمعات خارج از کشور هم جاویدنامان روشن کردن.
4: با افزایش قیمت بنزین آزاد به 10,000 تومان، فضای امنیتی بر اطراف شماری از جایگاه های سوخت در کشور حاکم شده. در حال حاضر خودروهای سواری شخصی ماهانه 60 لیتر بنزین 1500 تومانی و 50 لیتر بنزین 3000 تومانی دریافت می‌کنند، اما نرخ سوم با کارت سوخت جایگاه از بامداد 17 شهریور از 5000 تومان به 10000 تومان افزایش پیدا کرده. پیش از این در استان کرمان و سیستان و بلوچستان سهمیه نرخ سوم به جای کارت جایگاه مستقیم روی کارت سوخت شخصی خودروها با سقف 50 لیتر در ماه شارژ میشد.
5: دیگه بنزین شد 10000 تومان. ما فکر میکردم 23 همیشه که دروغ میگه، الان هم داره دروغ میگه. دیگه بنزین شد 10000 تومان. فردا قطعا میشه 100 برابر. الان امروز بنزین روغن 50% افزایش پیدا کرده. هم روغن ماشین، هم بنزین تازه شده 10000 تومان. به رئیس جمهور تو به ما نگفتی؟ ما بدون اجازه مردم بنزین گیرون نمی‌کنم.
4: قیمت بنزین در ایران از ابتدای انقلاب 57 تا امروز جهشی نزدیک به 1,000,000% داشته. هر لیتر بنزین پیش از انقلاب 8 ریال بود. پس از انقلاب 57 به 1 تومان رسید. حالا نرخ بنزین آزاد به 10,000 تومان رسیده. در آبان 1398 نرخ بنزین آزاد به 3,000 تومان رسید. تصمیمی که اعتراضات گسترده مردمی را در سراسر ایران در پی داشت و با سرکوب شدید مواجه شد. آذر 1404 هم بنزین به 5,000 تومان افزایش پیدا کرد. سالی که بهارش با جنگ 12 روزه آغاز شد و زمستانش با انقلاب ملی ایرانیان و آغاز جنگ 40 روزه به پایان رسید. بنزین لیتری 10,000 تومان می تواند هزینه رفت و آمد و حمل و نقل را بالا ببرد و فشار تازه بر قیمت کالاها و خدمات وارد بکند، فشاری که می تواند با شدت های متفاوت به همه اقشار جامعه منتقل بشود. افزایش هزینه حمل و نقل از کرایه ها تا جابجایی کالا به قیمت خریدهای روزمره هم خواهد رسید، آن هم در اقتصادی که قدرت خرید مردم از قبل زیر فشار تورم افسار گسیخته قرار داشته.
6: همینطور که گفتند 110 لیتر یعنی 60 لیتر بنزین 1500 تومانی و 50 لیتر بنزین 3000 تومانی کماکان به افراد داره داده میشه، اما مازاد برون رو باید با لیتری 10000 تومان بخرن که اون هم معلوم نیست کارت جایگاه آیا بنز کافی باشه نباشه، در هر نوبت چقدر بنزین میدن. الان در مناطق مختلف کشور میگن در هر نوبت با کارت جایگاه، اگر کارت جایگاه داشته باشه، سوخت داشته باشه جایگاه با اون کارت آزاد، بین 10 تا 20 لیتر حداقل بنزین به فرد میدن. یعنی بعد از اون 110 لیتر عملا الان مردم در یک ابهام قرار گرفتن و در یک فضای که مشخص نیست آیا برن کارت جایگاه باشه یا نباشه. پس یک جیره بندی رو داریم میبینیم، اما همینجا هم یک دروغ بزرگ رو حکومت داره میگه. سهمیه 3000 تومانی رو از 100 لیتر در ماه کردن 50 لیتر. در یک سال اخیر ذخیره این سهمیه یارانه‌ای رو هم به مرور کم کردن و حتی به صفر رسوندن. بنابراین حتی در اون دو سهمیه یارانه‌ای هم عملا هم ما شاهد کاهشش بودیم، هم عدم امکان ذخیره، که نشون میده خب اونجا هم داره فشار بیشتر میشه، به خصوص تو بنزین 3000 تومانی که سهمیه نصف شده در یک دوره چند ماهه. بنابراین چیزی که ما داریم میبینیم این هست که جیره بندی در کنار یک فضای مبهم در اون عرضه بنزین با کارت جایگاه. الان در دو استان کرمان و سیستان و بلوچستان 50 لیتر بنزین ماهانه با اون نرخ 10000 تومان جدید دادن به کارت‌های شخصی، یعنی اون بنزین جایگاه رو اومدن به کارت سوخت افراد منتقل کردن. صحبت از یک نرخ 4 اونجاها شد، حتی کرمان نرخ 87000 تومان در لیتر رو هم اومد امتحان کرد که خب واکنش شدیدی رو از جامعه دید و برداشتن اون نرخ رو. بنابراین به نظر میاد که در پس این کارهایی که دارن انجام میدن به دنبال این هستن که با محدود کردن این بنزین 10000 تومانی احتمالاً اون پروژه خودشون رو ببرن جلو. همینطور که عارف میاد میگه که ما بنزین خیلی برامون گرونتر تمام میشه، که دروغ بزرگی است، چون بنزین وارداتی الان ایران نداره، بنزین تولید داخل هست و هزینه بنزین تولید داخل هم بسیار پایین‌تر از اعدادی هست که عارف اعلام. افزایش این هزینه‌های حمل و نقل یا افزایش سایر خدمات مرتبط با بنزین میره و به سایر کالاها هم منتقل میشه، یعنی یک تورمی رو از این محل ایجاد میکنه. در کنار اون وقتی که دلار 220,000 تومانی داریم، تورم سه رقمی داریم و سایه این هست که درآمدهای ارزی کشور صفر شده، انتظارات تورمی به شدت بالاست و این افزایش قیمت بنزین هم به اون انتظارات دامن میزنه و میتونه خودش یک موج جدید افزایش قیمت‌ها رو ایجاد کنه.

0: و در آن دریای مضطرب خونسرد، از صدفهای پر از مروارید و در آن کوه غریب فاتح، از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می دانند، همه می دانند. ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه.
1: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
2: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
3: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
4: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
5: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
6: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
1: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
7: ساخت هواپیمای F-35 یکی از پرهزینه ترین طرح‌های نظامی تاریخ بشر است. هزینه کل این پروژه تا سال 2088 احتمالاً از 2 تریلیون دلار فراتر می‌رود. منتقدان تولید این جنگنده چند منظوره را یک تعهد مالی بسیار سنگین برای دولت آمریکا می‌دانند. در مقابل، موافقان پروژه را سودده، اشتغالزا و محرک سرمایه گذاری معرفی می کنند که در توسعه فناوری بخش های غیر نظامی نیز اثرگذار است. اما آنچه تولید F-35 را یگانه کرده، منافع سیاسی آن است. با اینکه خط تولید F-35 در آمریکاست، در ایتالیا و ژاپن مراکز مونتاژ دارد و این تنها یک نمونه از شراکت متحدان آمریکا در این ابر پروژه است.

0: درود بر شما، من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: انهدام 5 نفتکش جمهوری اسلامی از سوی ارتش ایالات متحده. سنتکام میگوید این حملات پس از 2 تلاش سپاه برای هدف قرار دادن یک کشتی جنگی آمریکا انجام شد. تشدید تهدیدهای دریایی و حملات موشکی جمهوری اسلامی در منطقه. سپاه از حمله به پایگاه آمریکا در اردن خبر داد. ارتش اردن اعلام کرد 18 موشک بالستیک شلیک شده از ایران را رهگیری کرده. گام تازه برای اجرای پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان قطعنامه خود را رسما به شورای حکام آژانس ارائه کردند. در ادامه همین بخش خبری، گزارش رسانه‌های ایران از 77 هزار میلیارد تومان بدهی بیمه ها به داروخانه ها. یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس میگوید گرانی دارو مردم را از درمان منصرف کرده. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد بامداد چهارشنبه 18 شهریور 5 نفتکش جمهوری اسلامی از سوی نیروهای ایالات متحده منهدم شدند. به گفته سنتکام این حملات در واکنش به 2 حمله با موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران به یک کشتی جنگی آمریکا طی 2 روز گذشته انجام شد. حملات به ناو آمریکایی و نیروهای آن آسیبی وارد نکرده. 5 کشتی مورد هدف از ماه می 2019 تا به حال در مجموع حدود 45 میلیون این بشک نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران را صادر کردند. همزمان فاکس نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد نیروهای آمریکا اهدافی در نزدیکی جزیره خارک و جاسک از جمله نفتکش‌های جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. به گفته این مقام این حملات بخشی است از کارزار گسترده‌تر آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی از طریق غرق کردن و یا از کار انداختن نفتکش‌های حامل نفت خام.
1: در نزدیک 2 روز گذشته و بهتر بگم در طول هفته گذشته این راهبرد جدید ایالات متحده و تأکید دونالد ترامپ و دستگاه نظامی ایالات متحده بر نفتکش در برابر نفتکش یا حمله به هر موضع امریکا در قبال اون هدف قرار گرفتن یک نفتکش ایرانی میتونه برای جمهوری اسلامی هزینه بسیار زیادی داشته باشه. به این ترتیب شما با 2 موشک به سمت مواضع ایالات متحده که هیچ خسارتی به بار نداشته، دست کم امشب چندین نفتکش ایرانی از بین رفته. این نفتکش ها قابل جایگزین شدن برای ایران در حال حاضر نیستند. اتفاق دیگه ای که میفته اینه که محاصره دریایی جمهوری اسلامی که توسط ایالات متحده داره با شدت پیگیری میشه، یک مرحله جدیدتری به اون اضافه میشه. یعنی دیگه مسئله از محاصره دریایی، از منحرف کردن کشتی ها، از توقف کشتی ها و یا حتی توقف فیزیکی کشتی ها با هدف قرار دادن موتورخانه ها گذشته و داره مستقیماً اونها را به شکلی دیگر از بین میبره. این از بین رفتن محاصره دریایی ایران رو وارد یک مرحله فیزیکی هم میکنه. یعنی دیگه نیروی دریایی ایالات متحده نیازی به کنترل مرزی نداره، چون عملا این چرخه قطع میشه. اما آنچه که از طرف جمهوری اسلامی ببینیم، دوباره حمله کردن به اردن و مواضع ایالات متحده در کشورهای منطقه است. دقایق پیش اردن بیانیه صادر کرده از 20 موشکی که شلیک شده از سمت جمهوری اسلامی 18 تاش رهگیری و منهدم شده، 2 تاش به مناطقی خورده که خالی از سکنه بوده. این بیانیه رسمی اردنه.
0: روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. جناب رحیم‌پور، 5 نفتکش جمهوری اسلامی منهدم شده. به ما بگید که آیا این پاسخ متناسب و همسط با حملاتی که سپاه پاسداران به ناوهای آمریکایی داشته هست؟ و شاید بهتر اینجور پرسید که آیا این حمله نشونه به ما میده برای اینکه راهبرد سنتکام رو در روزهای پیش رو بفهمیم؟
2: درود بر شما خانم فلا، همینطور بینندگان محترم. ببینید، این عملا این اتفاق افتاده که جمهوری اسلامی به یک دارایی نظامی البته خیلی گرون قیمت امریکایی حمله کرده. در مقابل امریکایی ها دارایی های خیلی گرون قیمت و ارزشمند اقتصادی ایران رو مورد هدف قرار دادن، به لحاظ نظامی که خیلی مشخص متناسب نیست، به لحاظ راهبردی هم من فکر میکنم که تعمدن این غیر همسطح بودن اصلا طراحی شده، چون آمریکایی ها به این نتیجه رسیدن که حالا لازم نیست مثلا هر بار برای پاسخ به شلیک موشک های جمهوری اسلامی مثلا یه سامانه موشکی یا یه پایگاه سپاه رو لزوما منهدم بکنن، میتونن هزینه حملات جمهوری اسلامی رو از جایی به این حکومت تحمیل بکنن و برگردونن که برای تهران خیلی حساستر هست و خیلی هزینه بالاتری داره، یعنی صادرات نفت. به این ترتیب هر بار که جمهوری اسلامی تلاش میکنه برای حمله به مثلا ناوهای جنگی امریکایی، در اون صورت نفتکش‌های خودش رو از دست میده. این دیگه موضوع موردی نیست، یک قاعده عملیاتیه و حتی میشه براش اهدافی رو هم مد نظر داشت، از جمله اینکه سنتکام داره هزینه پاسخ رو استاندارد میکنه. جمهوری اسلامی موشک میزنه، در مقابل نفتکش از دست میده. اگه این فرمول بخواد ادامه پیدا بکنه، حملاتی که جمهوری اسلامی انجام میده دیگه صرفا یه مسئله نظامی نیست، بلکه مستقیما به درآمد ارزی حکومت، به صادرات نفت و مستقیما به زیرساخت اقتصادیش مربوط میشه. دوم اینکه آمریکایی ها سعی میکنن وارد جنگ فرسایشی با اون در واقع سامانه های موشکی جمهوری اسلامی نشن. به جای اینکه سامانه های گران قیمت خودشون رو برای مقابله با موشک های جمهوری اسلامی استفاده بکنند، موشک هایی که اصلا ممکنه به هدف نرسه، مثل همین دیشب که 20 تا شلیک انجام دادن به اردن، 18 تاش رهگیری شده، 2 تاش هم که به بیابون و در رو دیوار خورده. وقتی میتونن این کار رو با انهدام نفتکش ها انجام بدن و چنین هزینه‌ای رو تحمیل بکنن، برای چی برن سراغ جنگ فرسایشی با سامانه موشکی؟ و نکته بعدی اینه که الان 8 حداقل از 5 سپتامبر تا الان حداقل 8 از نفتکش‌های جمهوری اسلامی، نفتکش‌هایی که ایران هست مال ایران، از بین رفته. در نتیجه این میتونه یک کمپین سیستماتیک علیه ناوگان نفتی جمهوری اسلامی تلقی بشه. همه اینها نشون میده که به سنتکام به دنبال یک راهبرد کاملا با الگوی متفاوت در جنگ با در تقابل با جمهوری اسلامی هست.
0: جناب رحیم‌پور، تو همون بحث هزینه و فایده، جمهوری اسلامی چه محاسبه ای داره برای ادامه حملاتش توی این خسارت سنگین اقتصادی که دیده و توی این فشاری که همین حالا قرار داره؟ فکر میکنید که از منظر جمهوری اسلامی گام بعدی چطور تصور میشه؟
2: اگر اجازه بدید این بخش رو من معطوف بکنم به فرماندهان سپاه، یعنی بخش نظامی جمهوری اسلامی، اونجا رو خیلی واضح‌تر میشه تحلیل کرد. به دلیل اینکه اگر فرماندهان سپاه صرفا بر اساس منطق اقتصادی می‌خواستن تصمیم بگیرن، قاعدتا بعد از دست دادن 8 نفتکش باید حملات موشکیشون رو متوقف بکنن. اما به متغیری که در محاسبات جمهوری اسلامی هست یه چیز دیگه است، یعنی هزینه عدم پاسخ رو دارن محاسبه میکنن. طبیعتا این هزینه رو احتمال، یعنی من اینطوری تلقی میکنم که هزینه عدم پاسخ رو خیلی سنگین تر از دست دادن نفتکش ها میدونن، چون اگر در تصور اونها اگر حملات امریکا به نفتکش ها بدون پاسخ بمونه، اون وقت آمریکایی ها تصور میکنن که جمهوری اسلامی بازدارندگی خودش رو از دست داده، حملات علیه در واقع صادرات نفت بیشتر میشه، کشورهای منطقه جسورتر میشن، اعتبار سپاه و توان بازدارندگیش زیر سوال میره. بنابراین در منطقی که الان فرماندهان سپاه دنبال میکنن، این شاید اولویت نیست که چند نفتکش رو از دست میدن، مهم اینه که اگر شلیک نکنن چه چیزهای دیگری رو از دست میدن، و فکر میکنم اونا دارن این محاسبات رو انجام میدن.
0: سپاس بسیار. روح الله رحیم‌پور، تحلیلگر و روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، متشکرم. بعد از حملات آمریکا به نفتکش‌های جمهوری اسلامی، نیروهای دریایی سپاه پاسداران به خدمه نفتکش‌های مستقر در اسکله‌ها و لنگرگاه‌های کویت و بحرین هشدار دادند فوراً شناورهای خود را ترک کنند. پس از این تهدید، سپاه پاسداران با موشک‌های بالستیک به یک پایگاه آمریکا در اردن حمله و اعلام کرد در این حمله از موشک‌های خیبر شکن استفاده شده. و خبرگزاری دولتی اردن به نقل از نیروهای مسلح این کشور گزارش داد سامانه‌های پدافند هوایی اردن 18 فروند از 20 موشک بالستیک شلیک شده از خاک ایران را رهگیری و منهدم کردند. به گفته ارتش اردن دو موشک دیگر در مناطق غیر مسکونی سقوط کردند و حملات تلفاتی هم به دنبال نداشته. عملیات رصد و ارزیابی درباره این حمله همچنان ادامه دارد. و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در جریان سفری به کلمبیا درباره تلاش جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن شناورهای آمریکایی هشدار داده.
3: ساده است. جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا رو هدف قرار بده و هر بار که چنین کاری بکنه یا حتی برای اون تلاش کنه نفکش از دست میده.
0: در ایران محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون شوراهای مجلس تهدید کرده در صورت ادامه محاصره دریایی از سوی آمریکا جمهوری اسلامی پاسخی ویرانگر و پشیمان کننده خواهد داد. جوکار گفته نمونه این پاسخ هدف قرار دادن ناوشکن‌های آمریکایی بوده. او همچنین مدعی شد سامانه‌های موشکی آمریکا دیگر قادر به رهگیری موشک‌های ایرانی نیستند. رضا طالبی روزنامه‌نگار از برلین با ما همراه شدند. برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی میگن که سامانه‌های موشکی آمریکا دیگه قادر نیست که موشک‌های جمهوری اسلامی رو رهگیری بکنه. بر اساس شواهد و مستندات چقدر این ادعا قابل تاییده؟
4: با سلام و عرض ادب خدمت شما و بینندگان محترم. خب ما میدونیم که در خلال جنگ بخشی از سامانه‌های پدافندی من جمله از رادارهای آنتی پی وای و اف پی اس در سامانه آتشبار تاد از مجموع 6 سامانه آتشبار که در منطقه حضور دارن مورد هدف جمهوری اسلامی قرار گرفت و همچنین در این جنگ خب تقریبا 1500 تیر پاتریوت مصرف شد، یعنی 2/3 مجموعه زرادخانه پاتریوت در کنار اون مجموعه تیرهای تاد هم به نصف رسید. اما این در شرایطی است که کماکان سایر کشورهای متحد امریکا دارای سامانه‌های پدافندی هستند و همچنین ناوگانی که و گروه ضربتی که در شرق مدیترانه حضور داره با استفاده از موشک‌های SM-3 این حجمها رو دفع میکنه و این در شرایطی است که در پایگاه‌های آکروتیدی و همچنین دکلیا که در قبرس هم وجود داره با استفاده از پروازها موشک‌ها مورد هدف قرار میگیره. کما اینکه ما میدونیم که خب بخشی از این سامانه‌های راداری در اسرائیل کماکان این دید رو دارن و کمک رو میکنن، علارغم اینکه خب ضرباتی به سامانه‌های پدافندی زده شده و تلاش امروز جمهوری اسلامی هم در مورد هدف قرار دادن موفق السلطی در اردن به این نفع هست که میزان آتش پدافند رو بیشتر بکنه برای تخلیه مهمات و این برای آینده است که انتظار رو اینو دارن که اگر درگیری صورت گرفت برای اسرائیل در یک رینگ پدافندی امتر حمله رو بکنن، ولی اینکه گفته بشه که به زرس قاطع تمام سامانهای پدافندی مختل شدن شاید از لحاظ تیر وضعیت زرادخانه پایین تر باشه ولی از لحاظ راداری چه رادارهای ماورای افق و چه رادارهای ناوگان دریایی و اسرائیل کماکان فعالیت رصد موشک‌ها رو دارن و به اون سطحی که جمهوری اسلامی ادعا میکنه نیست.
0: چرا به طالبی نظر شما درباره تصور جمهوری اسلامی از بحث هزینه و فایده ادامه این حملات به خصوص به مواضع کشورهای منطقه چیه؟ به نظر شما جمهوری اسلامی چه آینده‌ای رو تصور میکنه از ادامه این اقدامات؟
4: جمهوری اسلامی تاکتیک رو عوض کرده، یعنی بازی رو از یک دوئل امریکایی به رولت روسی برده و در این رولت روسی ریسک بسیار هست. وقتی که در شقیقه قرار میگیره این روبرت بر، امکان این وجود داره که در ثانیه شلیک به همون پایه‌های اقتصادی و یا اجتماعیش بشه. جمهوری اسلامی تلاش داره که با یک کپی برداری از پیمان مونترو و تجربه‌ای که در جنگ نفتکش‌ها داشته، ما می‌دونیم در اون دوران هم 46 نفتکش ایرانی هدف قرار گرفته، امروزه خط تسری حملات خودش رو به درون خلیج فارس گسترش بده، کما اینکه امریکایی ها الان در مبده دارن کشتی ها رو میزنن، یعنی به جای ضرباتی که به کشتی ها زده میشه بنادر مورد هدف قرار بگیره و خلیج فارس رو در شرایطی که تنگه هرمز نیمه بسته هست آزادانه بتونه که در اونجا اقدامات خودش رو انجام بده. اینکه تاکتیک جمهوری اسلامی ایران افزایش تنش هست، به ویژه در شرایطی که انتخابات کنگره هم وجود داره، که بخواد از این افزایش تنش و بازی کردن مرد دیوانه و یا کپی برداری از استراتژی طرف مقابل سعی بکنه که به نوعی با فشاری که به کشورهای عربی و اقتصاد وارد میکنه امریکایی ها رو در آستانه انتخابات منتج و یا وادار به این بکنه که در شرایطی به یک صلح مسلح با سیم برن، نه به یک جنگ مسلح با ساد.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. رضا طالبی، روزنامه نگار، برلین در آلمان. برنامه رو با 3 خبر کوتاه از ایران ادامه میدیم. خبات فدایی، هنرمند اهل سنندج و از بازداشتی های جنبش زن زندگی آزادی، مقابل منزل شخصیش در مریوان با خشونت از سوی نیروهای حکومتی بازداشت شده. به گزارش هنگاف این بازداشت بدون ارائه هیچ گونه حکم قضایی صورت گرفته و تا به حال اطلاعی از دلیل بازداشت و یا محل نگهداری او در دست نیست. رسانه‌های ایران از حمله مسلحانه در شهر راسک خبر دادند که طی آن عبدالرؤوف اسحاقی، فرمانده حوزه مقاومت بسیج پارود، کشته شده. جزئیات بیشتری از این حمله، شمار محاجبان و یا وضعیت منطقه هنوز رسانه‌ای نشده. و وفا کاشفی، شهروند بهایی زندانی در زندان وکیل‌آباد مشهد، از سوی دادگاه انقلاب این شهر به 6 سال حبس محکوم شده که 2.5 سال آن به حالت تعلیق درآمده. به گزارش هرانا، کاشفی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت اجتماعی به 5 سال و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شده. بر اساس گزارشی از واشنگتن پست، کشورهای حاشیه خلیج فارس همزمان با ادامه جنگ ایران و آمریکا در حال تقویت توان دفاعی و ایجاد مسیرهای جایگزین برای دور زدن تنگه هرمز هستند. طبق همین گزارش، مقامات امارات متحده عربی و قطر گفتند اتکای صرف به حمایت امنیتی آمریکا کافی نیست و کشورهای منطقه باید توان دفاعی مستقل تری ایجاد کنند. واشنگتن پست همچنین می‌نویسد اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز بر صادرات انرژی، قیمت جهانی سوخت، غذا و کود تاثیرگذار بوده.
5: به گزارش واشنگتن پست، بعد از 6 ماه جنگ بین جمهوری اسلامی و کشورهای عرب منطقه، در نهایت این کشورها به یک جمع‌بندی رسیدند که بر 2 خط اصلی استوار هست: یک، حفظ استقلال نظامی. خودمختاری نظامی چیزی هست که در کنفرانس برگزار شده در امارات متحده عربی توسط این کشورها مطرح شد، و دومی، کاهش وابستگی به تنگه هرمز. در مورد اول، آنچه که در اظهارات مقامات کشور قطر و امارات مطرح شد این هست که این کشورها به این نتیجه رسیدن به رغم حفظ روابط با دولت آمریکا برای تأمین مایحتاج نظامی، این کشورها باید به دنبال یک خودمختاری نظامی باشن که به معنای انزوای نظامی برای اونها نخواهد بود. اونها تاکید کردن که همچنان با آمریکا وابسته خواهند ماند، اما برای حفظ امنیت خودشون در خصوص تهدیدهای مشابه جمهوری اسلامی نیاز دارن که گستردگی رابطه نظامی رو با کشورهای دیگه افزایش بدن. در توضیح این مطلب میشه گفت که مشخصا فقط 3 کشور عربی مجموعاً بیش از 16% از تمام واردات نظامی جهان رو به خودشون اختصاص دادن، اما مشکل اینجاست که 50% این واردات فقط با آمریکا وابسته است. تجربه ماهای گذشته جنگ نشون داد که اونها صرفاً جهت وابستگی به آمریکا نمیتونن امنیت خودشون رو تضمین بکنن، در نتیجه رو آوردن به همکاری‌های نظامی با کره جنوبی، با ترکیه و حتی با اوکراین در راستای تامین امنیت خودشون، و قرار هست به گفته اونها این همکاری‌های امنیتی گسترش داشته باشه. در مورد دوم، کاهش وابستگی به تنگه هرمز، مشخصا کشور قطر فقط در بخش صادرات گاز مایع بیش از 70% از توانایی خودش رو در طول این جنگ از دست داد. متباقی کشورها هم همینطور. اگرچه کشورهای مثل امارات، عربستان سعودی و عمان راههایی برای صادرات انرژی داشتن، اما کشور قطر و کویت کشورهایی بودند که به شدت متضرر شدند. در نتیجه این کشورها به دنبال تلاش هستند برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی که صادرات انرژی رو در خارج از محدوده تنگه هرمز تقویت بکنه، به دنبال اینکه در طولانی مدت و در صورت بروز دوباره جنگ و تهاجم جمهوری اسلامی به این کشورها بتونن همچنان استقلال انرژی خودشون رو حفظ بکنن. و به گزارش واشنگتن پست این یک راهکاری هست که تمامی این کشورها به صورت متحد و منسجم برای طولانی مدت حفظ خواهند کرد. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: ممنون که همچنان بیننده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین این بخش خبری. انهدام 5 نفتکش جمهوری اسلامی از سوی ارتش ایالات متحده. سنتکام میگوید این حملات پس از 2 تلاش سپاه برای هدف قرار دادن 1 کشتی جنگی آمریکا انجام شد. تشدید تهدیدهای دریایی و حملات موشکی جمهوری اسلامی در منطقه. سپاه از حمله به پایگاه آمریکا در اردن خبر داد. ارتش اردن اعلام کرد 18 موشک بالستیک شلیک شده از ایران را رهگیری کرده. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان بعد از ظهر روز سه‌شنبه رسماً پیشنویس قطعنامه علیه جمهوری اسلامی را به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، این قطعنامه به دلیل عمل نکردن تهران به تعهدات منع اشاعه هسته‌ای، خواستار ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل است. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن همراه ما هستند. جناب علیزاده، با توجه به همین پیشنویس قطعنامه آمریکا و سه کشور اروپایی علیه پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، آیا میشه گفت که ما در آستانه یک تصمیم جهانی درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی هستیم؟
6: ابتدا بگم که این نوع اقدام ها که شما به یک سازمان بین المللی مراجعه کنید و رأی بگیرید میشه دیپلماسی سازمانی، که دست امریکا و کشور اروپایی خیلی باز هستش در این زمینه، برخلاف تهران که در زمینه اقدامات سازمان های دیپلماسی بین المللی دستش بسیار بسیار بسته است. اینجا میخوام اشاره کنم به این که آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفته بود اگر چنین قطعنامه‌ای تصویب بشود ما اقدام متقابل میکنیم، این واقعا بی‌معنی است، به دلیل اینکه مثلا جمهوری اسلامی میخواد به سازمان آژانس بین‌المللی مراجعه کنه، چه قطعنامه‌ای بگیره، علیه کی بگیره، در چه موضوعی بگیره. این نکته لازم بود توضیح داده بشه که اظهارات پیشین آقای بقایی اظهارات دقیقی محسوب نمیشه. اما در خصوص خود قطعنامه، اگه این قطعنامه تصویب بشه، این در راستای 3 قطعنامه دیگری است که آژانس طی این یک سال نیم اخیر منتشر کرده بوده، صادر کرده بوده، مبنی بر این که جمهوری اسلامی پایبند به تعهدات پادمانی خودش نیست. حالا این قطعنامه احتمالاً با این مضمون داره درفت شده که ارجاع داده بشود به شورای امنیت سازمان ملل متحد. اهمیتش همینجاست که اگر به شورای امنیت مراجعه بشود، یعنی موضوع میشه یک موضوع جهانی و موضوعی که مسئله امنیت جهانی رو میخواد برهم بزنه. خب حالا به اونجا مراجعه بشود، آیا رأی میآورد یا نمیآورد، بحث دیگری، بحث وتو اینا مطرح میشه. منتها این در این خصوص با این هدف داره تهیه میشه و درفت شده. اما همینجا یه نکته هم هستش و اون این که باید ببینیم که این قطعنامه چقدر رأی میآورد. ببینید این قطعنامه برخلاف قطعنامه‌های قبلی در شرایطیه که دیگه جنگ دو طرف بسیار بسیار بالا گرفته، جنگ اقتصادی، جنگ نظامی، جنگ سایبری، تنگه هرمز، این همه مسائل. این تو این وضعیت اگر که امریکا و کشور اروپایی بتوانند رأی بالایی از شورای امنیت بگیرن، خب مسئله به این معنی هستش که اون موضوعات جنگ اقتصادی که هست، جنگ نظامی که هستش، یک جنگ دیپلماسی هم داره انجام میشه، جهانیان هم عموماً بهش رأی قوی داده باشن. وگرنه اگه رأی ضعیفی آورده باشه، خب این شورای امنیت هم بره چندان شانس موفقیت نخواهد داشت.
0: چقدر احتمال میدین که این بار هم چین و روسیه از حق وتوشون استفاده بکنن در شورای امنیت و به اون رأی که شما اشاره کردید به حد کافی حاصل نشه؟ در اون صورت فکر میکنید که چه اتفاق میفته و این حالت عملیاتی پیدا میکنه، این قطعنامه قابلیت اجرایی در نهایت پیدا میکنه فکر میکنین؟
6: باید دید که اگه به شورای امنیت رفت و اونجا قطعنامه داره تهیه میشه و دید لحن اون چی هستش. یک فرض این هستش که چون ایران زیر فصل هفتم هست، مثلا این کشورها از طریق سازمان ملل بخوان رأی بگیرن برای اقدام نظامی، این در چون زیر فصل هفت ایران قرار داده، هفت مشهور ملل متحد، اما این اقدام بسیار بسیار نادر در شورای امنیت اتفاق میفته و اینجا تنازع قدرت های جهان مطرح هستش و سابقه نشون داده که روسیه و چین معمولا وتو میکنن چنین قطعنامه‌ای.
0: سپاسگزارم حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن. و ما در ایران، رسانه ها از مبلغ 77 هزار میلیارد تومان بدهی بیمه ها به داروخانه ها خبر می دهند. از جمله روزنامه پیام ما که در گزارش نوشت هر ماه حدود 12 هزار میلیارد تومان به این مبلغ بدهی اضافه هم می شود و این مطالبات باعث کمبود نقدینگی داروخانه ها و ناتوانی آنها در خرید دارو شده و همین موضوع به کمبود داروها دامن نیز زده. همزمانی که عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفته خلوت شدن مطب‌ها زنگ خطری جدی است و گرانی دارو مردم را از درمان منصرف کرده. به گفته احمد آریایی نژاد، بخشی از مردم به دلیل گرانی داروها و افزایش هزینه‌های پزشکی ناچار شدند درمان خود را به تعویق بیاندازند، حتی از ادامه درمان صرف نظر کنند. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم همراه ما هستند. جناب علوی، هر روز داره گزارش های مرتبط با دارو و درمان در ایران نگران کننده تر میشه. اول به ما بگید این حجم از بدهی سازمان های بیمه ناشی از وضعیت کلان اقتصادیه یا مستقیما برمیگرده به سوء مدیریت و کسر بودجه خود شرکت های بیمه به نظرتون؟
7: خب کسر بودجه شرکت های بیمه در واقع در نهایت برمیگرده به اون نابسامانی و کسر بودجه دولت که در چنبره انواع بحران ها قرار داره، از جمله بحران سوء مدیریت، فساد گسترده، رانت به نهادهای به هر حال سرکوب نرم و سخت و البته تحریم ها و محاصره اقتصادی. بنابراین نمیشه علت واحدی رو براش در نظر گرفت، بلکه باید از علل واحد گوناگون صحبت کرد و البته این علل گوناگون وقتی دولت رو در چنبره گذاشتن، دولت نمیتواند به هر حال در اولویت های خودش بگذارد این به حساب تأمین اجتماعی، بهداشت و درمان و مؤسساتی که در این عرصه فعال هستن، حالا سازمان تأمین اجتماعی و از اون ور این سرشکن میشه به داروخانه ها و سایر مؤسساتی که در عرصه بهداشت و درمان فعال هستن. البته نباید تصور کرد که دولت یا حاکمیت پولی ندارد، نه، بحث اساسی این است که این اولویت هاست که تعیین میکنه که دولت ها چگونه منابع رو توزیع میکنن. بنابراین ما با اقتصاد سیاسی توزیع روبرو هستیم، در این حال که میبینیم داروخانه ها یا فرضاً تأمین اجتماعی دچار بحران هستن، یا بگیم بخش به اصطلاح صنعت بهداشت و درمان، ما میبینیم یک مؤسسات، سازمان ها، ارگان های حکومتی هستن که فربهتر و فربهتر میشن. بنابراین خب محدود شدن درآمدهای دولت، افزایش هزینه‌هاش چیزی است و اولویت‌هاش هم چیز دیگری است که در اینجا اولویت با بهداشت و درمان خانوار یا فرزند این عرصه از صنعت ایران نیست.
0: خب حالا که بحث سلامت و درمان در واقع میشه گفت بحث جان شهروندان در اولویت حکومت قرار نداره، در صورت ادامه این وضعیت به نظرتون چقدر احتمال داره که در نهایت داروخونه ها مجبور بشن که تسویه حساب نقدی انجام بدن، مثلا خارج از بیمه با بیماران تسویه بکنن، بعد اون موقع هزینه درمان چقدر به صورت مستقیم به مردم باز منتقل میشه؟
7: خب این نکته پنهان نیست، الان هم این امر جریان است، یعنی اخباری که ما از ایران داریم نشان میده که داروخانه ها این توان رو ندارن که خدمات خودشون رو در چارچوب بیمه انجام بدن، بنابراین خود بیماران و مراجعین میباید پرداخت بکنن و البته در کنار این ماجرا یک بازار سیاه تشکیل شده و البته توجه داریم که با کاهش شدید قدرت خرید خانوار و از طرف دیگه ممنوعیت وارا داروها به دلیل به اصطلاح اینکه محاصره که می‌بینیم کشورهایی مثل هند صادرات دارو و مواد اولیه مواد نیمه ساخته رو صادر نمی‌کنن به ایران و همچنین همین بحران دولت موجب شده که این بخش صنعتی بهداشت درمان اهم از تولید یا توزیع یا مصرف دچار بحران عظیمی بشه، بنابراین میشه گفت به یک معنا که جان مردم، جان بیماران، جان مراجعین به بخش بهداشت و درمان الان گروگان گرفته شده در به اصطلاح دولت و اون مؤسسات و نهادهای رانتی. اگه بخوایم از منظر اقتصادی سیاسی نگاه قضیه بکنیم به یه معناست این جان، این به اصطلاح سلامتی مردم به گروگان گرفته شده برای پرداخت به این مؤسسات، ارگانهای رانتی. چرا؟ برای اینکه اونا دست بازی دارن، از منابع بودجه استفاده میکنن و منابع بودجه از کجا کنده میشه؟ از همین بهداشت و سلامتی مردم.
0: سپاسگزارم. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه استکهلم در سوئد. برگردیم به خبرهای منطقه‌ای و ترکیه که از ابتکار 12 کشور برای محدود کردن تجارت با شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری حمایت کرده. وزارت خارجه ترکیه در بیانیه اعلام کرد آنکارا از اقدامات بریتانیا، فرانسه، کانادا و دیگر کشورهای همراه این ابتکار حمایت می‌کنند. طبق این بیانیه گسترش شهرک‌سازی و خشونت شهرک‌نشینان روند دستیابی به راهکار دو کشوری را تهدید می‌کند. با نرگس هورخش همراه هستیم از استانبول. درباره همین اقدام اخیر ترکیه و حمایتش از ابتکار 12 کشور از شما بیشتر بشنویم.
8: باید گفت که برای آنکارا این تحول تازه دقیقاً سیاستی است در راستای سیاست دیرینه آنکارا است که در حمایت از تشکیل یک کشور فلسطینی و مخالفت با گسترش شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری بوده و دقیقاً چیزی است که آنکارا از کشورهای اروپایی و در کل از جامعه جهانی بارها و بارها درخواست کرده و حالا این اتفاق بخشی آن در کرانه باختری اتفاق افتاده. بنابر این دولت ترکیه از این روند استقبال کرده و بیانیه روز سه شنبه منتشر کرده و گفته که در واقع تحریم هایی که 12 کشور اروپایی و غربی به شمول کانادا، بریتانیا و دیگر کشورها انجام دادن را استقبال میکنه و در عین حال حمایت کامل خودش را از این روند اعلام کرده. ترکیه میگه که روند شهرکسازی در کرانه باختری به یک سیاست نظاممند اشغال از سوی اسرائیل تبدیل شده و نگرانی های جدی را برای ایجاد دو کشور مستقل فلسطینی و اسرائیلی بیشتر کرده و عملا ادامه این شهرکسازی ها باعث خواهد شد که دستیابی و چنین طرحی در این منطقه کاملا از بین بره. بنابراین دولت ترکیه نه تنها از این کشورها و تصمیم آنها قدردانی کرده بلکه از دیگر کشورهای بین المللی هم درخواست کرده که اقدامات مشابه را برای توقف سیاست های دولت اسرائیل در منطقه انجام بدن، در کنار اینکه اشاره کرده به رفتارهای خشونت آمیزی که در این شهرک ها علیه فلسطینی ها اتفاق میفته و خواستار توقف این روند شده. میدونیم که شاید این تصمیمی که 12 کشور گرفتن به لحاظ اقتصادی فشار چندانی بر دولت اسرائیل وارد نکنه، به این دلیل که این تحریم ها تنها به برخی از صادرات این شهرک ها مربوط میشه که این کشورها در واقع با آن مراوداتی نخواهند داشت، اما به لحاظ سیاسی یکی از مهمترین پیام ها را به دولت اسرائیل و به ویژه برای کشورهای بین المللی داره. چرا که این 12 کشور میدونیم که در سالهای گذشته روابط بسیار نزدیک امنیتی و اقتصادی با دولت اسرائیل داشتن و حالا که چنین تصمیمی را گرفتن نشان میده که شرایط برای دولت اسرائیل با گذشت هر روز و ادامه درگیری در نوار غزه جدی‌تر میشه و واکنش ها هم در همین راستا است. یکی از مهمترین تنش ها بین بریتانیا و اسرائیل هست که به یکی از جدی‌ترین تنش ها در حداقل چند سال گذشته بین این کشور محسوب میشه. دو طرف یکدیگر را و اقداماتی که انجام دادن را به شدت محکوم کردن و احتمالاً در روزهای آینده این واکنش ها هم بیشتر و بیشتر بشه.
0: نرگس اورخش، استانبول. متشکرم. دولت عربستان سعودی اعلام کرده در برابر حملات حوثی‌ها از حاکمیت خود و امنیت شهروندان و ساکنان عربستان دفاع خواهد کرد. هیئت وزیران عربستان هم حملات حوثی‌ها به تأسیسات غیر نظامی و اقتصادی در آبها خمیس، مشیت، جازان و نجران همچنین کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را محکوم کرد و اقدامات این گروه را افراطی و مجرمانه خوانده. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی هم گفته حوثی‌ها دری به روی خود باز کردند که توان تحمل پیامدهای آن را ندارند. او اما تاکید کرد مسیر دیپلماسی همچنان باز است و عربستان در دفاع از خود و منافع این کشور تردید نخواهد داشت.
9: حوثی ها با این رفتار و این رویکرد خودخواهانه دولت یمن، عربستان، جامعه بین‌المللی و مردم عادی یمن را تحریک می کنند و با این کار دری را به روی خود باز می کنند که تاب آن را ندارند. من نمی گویم راه دیپلماسی بسته شده است. عربستان همیشه حامی صلح و راه حل های دیپلماتیک خواهد بود. اما در دفاع از خود تردید نخواهد کرد، در حفاظت از منافع خود تردید نخواهد کرد و در حمایت از آنچه منافع، امنیت و ثبات یمن را تأمین می کند نیز تردید نخواهد کرد. عربستان مسئولیت خود را به طور کامل احساس می کند، نه فقط در قبال امنیت و ثبات یمن، بلکه امنیت و ثبات منطقه، و از هر وسیله‌ای برای انجام وظایف خود استفاده خواهد کرد.
0: سفارت آمریکا در یمن هم حوثی‌ها را آغازگر درگیری‌ها خوانده و اعلام کرد این گروه باید پیامدهای اقدامات خود را بپذیرد. این سفارتخانه همچنین دولت یمن را تنها دولت قانونی این کشور توصیف کرده که حق دارد از مردم خود دفاع کند و به توان حوثی‌ها برای ایجاد ناامنی پایان دهد. سفارت آمریکا همچنین بر حق دفاع عربستان سعودی از خاک این کشور و شهروندانش همچنین حمایت این کشور از دولت یمن نیز تاکید کرده است. وزارت خارجه ترکیه هم با محکوم کردن حملات اخیر حوثی‌ها بر عربستان سعودی از افزایش تنش‌ها و به خطر افتادن جان غیر نظامیان ابراز نگرانی کرده. همزمان نیروهای دولت یمن اعلام کردند بعد از چند روز مهار حملات زمینی حوثی‌ها در چند جبهه پیشروی کرده و در منطقه الیتمه در استان الجوف را به کنترل خود درآوردند. این نیروها روز گذشته منطقه اللبنات در جنوب این منطقه را پس گرفته بودند. به گفته نیروهای دولتی یمن عملیات گسترده در استان البیضا هم آغاز شده. درگیرها در سواحل غربی و غرب تعز همچنان ادامه دارد. و در ادامه حمایت‌های منطقه‌ای از عربستان سعودی در برابر حملات نیابتی‌های جمهوری اسلامی یا همان حوثی‌ها، پاکستان هم بر پشتیبانی از حقوق این کشور در برابر تهدیدها تاکید کرده. وزارت خارجه پاکستان روز گذشته در یک بیانیه اعلام کرد که اسلام‌آباد از حق مشروع پادشاهی سعودی برای اتخاذ تمام تدابیر لازم جهت دفاع از خاک خود و محافظت از شهروندان و دارایی‌های آنها حمایت خود را اعلام می‌کند. با جواد همدانی از اسلام آباد همراه هستیم. مرتبط با همین موضوع، وزارت خارجه پاکستان واکنش صریحی داشته درباره حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به مواضع عربستان. موضع اسلام آباد رو بیشتر دقیق‌تر از شما بشنویم.
10: گذشته از وزارت خارجه پاکستان که حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی را محکوم کرد، دیروز شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم جداگانه حملات حوثی‌ها به تأسیسات غیر نظامی و انرژی در عربستان سعودی را با شدیدترین کلمات محکوم کرد. او نیز بر حمایت قاطع پاکستان از حاکمیت و امنیت پادشاهی عربستان سعودی نیز تأکید کرد و نخست وزیر پاکستان در پستی در ایکس نوشت که من حمله بزدلانه حوثی‌ها و تأسیسات غیر نظامی و انرژی در پادشاهی عربستان سعودی را که منجر به زخمی شدن بسیاری از مردم شده است به شدیدترین الفاظ محکوم میکنم. شهباز شریف گفت که پاکستان با ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه عربستان سعودی و ولیعهد این کشور محمد بن سلمان و نیز مردم عربستان سعودی اعلام همبستگی میکنه. نخست وزیر پاکستان همچنان گفت که چنین حملات ناجوان مردانه در واقع جان بیگناهان و همچنین صلح و امنیت منطقه را تهدید میکنند و گفت که ما حمایت قاطع را از حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی پادشاهی سعودی مجددا اعلام میکنیم و برای بهبودی سریع همه مجروحان دعا میکنیم. خب این اولین بار نیست که حوثی ها منافع انرژی عربستان سعودی را هدف قرار میدن. میدونیم که 23 ژوئیه نیز حوثی ها اعلام کردند که 2 نفتکش سعودی را مورد حمله قرار دادند. حوثی ها مناطق نزدیک تنگه باب المندب که خوب یکی از مسیرهای کلیدی کشتیرانی جهانی به حساب میاد در دریای سرخ در واقع آن را کنترل میکنند و این امر به این گروه هم توانایی تهدید ترافیک دریایی جهانی را هم داده. به هر حال پاکستان دیروز بار دیگر حمایت خود را از عربستان سعودی در این خصوص اعلام کرد و از حق دفاع این کشور برای اتخاذ تدابیر لازم برای دفاع از خاک خود و محافظت از شهروندان خود در نتیجه این حملات حوثی ها به تاسیسات غیر نظامی و اقتصادی در واقع اینها از اینها حمایت کرد. و خب وزارت خارجه در بیانیه خودش نیز اعلام کرد که پاکستان کاملا از حق مشروع پادشاهی عربستان سعودی برای اتخاذ تمام تدابیر لازم برای دفاع از خود در واقع حمایت میکنه. و خوب همچنان این بیانیه میدونیم که پس از حمله حوثی ها به شهرهای خمیس، مشید، جازان و نجران در جنوب عربستان سعودی منتشر شد که خوب به گفته مقامات سعودی منجر به زخمی شدن 73 نفر شده.
0: توضیحات شما همکارم جواد همدانی. و باید اینجا عرض کنم که همین حالا اعلام شده که نیروهای دولت یمن مواضع رو در معرب به کنترل خودشون درآوردن. ممنون از همراهی شما تا پایان این بخش خبری. در ادامه همکارانم بخش بعدی رو باز من خودم خدمتتون هستم. برمیگردم با ایران اینترنشنال، بمونید.

0: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.
4: دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین را به 2 برابر افزایش داد.
5: این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین،
6: هدف از این کار صرفاً و صرفاً تامین بخشی از هزینه‌های دولت.
4: افزایش نرخ سوم بنزین به 10,000 تومان
7: بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران.
4: معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شمال هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه. شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره. سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
8: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش‌بینیه.
5: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
9: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی‌کنیم؟ و این بحران اقتصادی، گرانی‌های فزاینده هنوز دارن از مردم

0: هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
1: صدا
2: 1 2 3
3: شروع با هم
1: شروع شده؟
2: شروع
3: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
3: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: مادرها چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: بابت معاون پزشکیان که کسانی که هر هفته میرن شمال اونا باید هزینه بنزین رو بپردازن و پول بنزینشون رو باید پرداخت کنن، واقعا تقلیل یک وضعیت اجتماعی اقتصادی گسترده است به یک اقلیت بسیار محدودی در ایران و به نوعی مغالطه یا توجیه فریبکارانه وضعیت موجود. ما در ایران با یک اقتصاد سالم روبرو نیستیم، یک وضعیت به هم ریخته ای که از این اقتصاد نمیشه به نام اقتصاد دولتی یاد کرد، نه اقتصاد آزاد یاد کرد، نه حتی آنچنان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ابتدای انقلاب درج شده بود حتی یک اقتصاد شورایی مثلا وجود داشته باشه. یک ملغمه ای از همه مختصات که گره خورده با یک حکومت ناکارآمد، بیکفایت و غارتگر. مشکل اینجاست که یک حکومت شفاف، ملی، دموکراتیک، پاسخگو، مسئول در ایران مستقر نیست. وضعیت اونچنان اسفباره که حتی رؤسای دولت در جمهوری اسلامی، حتی محمود احمدی نژاد از تعبیر برادران قاچاقچی استفاده کرد. حسن روحانی اشاره کرد به همین قاچاق سوخت. یعنی حتی رؤسای دولت در جمهوری اسلامی اذعان می‌کردن که یک مشکل ریشه‌ای وجود داره مثلا در حوزه قاچاق سوخت که فراتر از اقتدار دولته. در یک چنین وضعی، در شرایطی که کشور درگیر مشکلات حادی است، اقتصاد، تورم، گرانی، گریبان اکثریت مردم رو گرفته، این ساده سازی است که حالا معاون پزشکیان بیاد بگه فقط اونا که میرن شمال دارن متضرر میشن، به ویژه که دولت یا به تعبیری حتی فراتر نهادهای حکومتی فاقد اقتدار لازم، فاقد توان و کارآمدی لازمن برای اینکه عوارض این وضعیت رو کنترل کنن. من همینجا اشاره کنم اون بخشی که در درجه اول متضرر میشن مثلا رانندگان تاکسی های اسنپ و اینترنتی هستن. خب اینها هنوز سازوکار دقیق دولت برای اینکه اینا چطور میخوان تامین کنن بنزینشون کاملا شفاف نیست و قطعا اینها دچار مشکل خواهند شد. فراموش نکنیم که افزایش نرخ بنزین اونچنان که تجربه هم نشون داده در ایران عملا یک زنجیره ای از گرانی ایجاد میکنه. یعنی افزایش نرخ سوخت میره خودش رو تحمیل میکنه به زنجیره توزیع و مصرف و عملا در حوزه های مختلف شاید یک موجی از گرانی و تورم خواهیم بود. این چیزی است که دولت پزشکیان توان کنترل اون رو نداره، حکومت توان کنترل اون نداره، اما حالا میاد فریبکارانه وارد توجیه میشه. از جمله اینکه مثلا ادعا میکنن که نرخ بنزین در ایران بسیار پایینه، اما مقایسه نمیکنن اگر نرخ بنزین در ایران بسیار پایینه، حقوق کارگران، حقوق کارمندان، حقوق پرستاران، بازنشستگان، گروه های مزد بگیر، اینها چه نسبتی حقوقشون با حقوق مشابه در منطقه یا در جهان. به عنوان نمونه من اشاره کنم یک کارمند، یک حقوق بگیری که 20 میلیون تومان در ماه الان حقوق بگیره معادل 100 دلار خواهد بود. یعنی 100 دلار در ماه حقوقیه که حقوق یک روزه یک کارگر یا یک کارمند معمولی در بسیاری از کشورهای منطقه و کشورهای توسعه یافته است. به این معنا من جمع بندی کنم، مجموع تلاش دولت پزشکیان برای توجیه گرانی قطعاً نسبتی با واقعیت‌ها نداره. همه چیز گره خورده با یک رویکرد سیاسی بین المللی که ایران رو درگیر یک فضای جنگی و تحریمی کرده که حکومت عوارض اون رو پرداخت نمی‌کنه. حاکمان غارتگر و راندخار که همه اونها از جمله خانواده عارف دارن در واقع منتفع میشن، اینها هزینه رو پرداخت نمی‌کنن. این ایران و اکثریت مردم ایرانی که متاسفانه باید هزینه سنگین این دست اقدامات رو پرداخت کنه.
1: تبلیغات اخ...

0: اخیر در یمن جدی ترین فشار نظامی هست که در چند سال اخیر بر علیه حوثی ها ایجاد شده. البته هنوز حوثی ها رو نمیشه شکست خورده عنوان کرد، اما شرایط جدید فوق العاده براشون دشوار شده. طبیعتا نیروهای دولتی و نیروهای همسو با اونها هم، یعنی متحدانشون هم، برای اینکه این موفقیت رو، موفقیت های فعلی رو به پیروزی های راهبردی تبدیل کنن، باید بتونن که چند تا جبهه رو همزمان حفظ کنن، زنجیره لوجستیکی حوثی ها رو مختل بکنن، و مهمتر از همه به اون اختلافات درون جبهه ضد حوثی ها که در چند سال اخیر خیلی واضح بوده رو بتونن مهار بکنن. الان شرایط میدان این شکلی است که نیروهای دولتی و نیروهای همسو با اونها در چند تا محور همزمان فعال شدند، از جمله مثلا تعز، البیزا، الجوف، همینطور الهدیده، و حتی همونطور که شما هم گفتید صحبت از حرکت کردن نیروها به سمت صنعا مطرح شده. هنوز هم البته حوثی ها بخشای عمده ای از مناطق پرجمعیت در شمال و غرب یمن رو هنوز در اختیار دارن و همچنان هم توان موشکی و پهپادیشون پا بر جاست. هم گزارشی که امروز هم منتشر شد که به عربستان حمله کردن و 73 نفر هم زخمی شدن. و همونطور که هممون هم میدونیم حوثی ها سالها از موقعیت خودشون، موقعیت جغرافیاییشون برای تهدید کردن باب المندب و تردد کشتی ها اونجا استفاده کردن. در نتیجه این عملیات اخیر در غرب تعز و همینطور در الهدیده میتونه این مزیت رو محدود بکنه. اگر نیروهای دولتی بتونند ساحل غربی، تعز، الجوف، حتی مارب رو به یه جبهه پیوسته بتونن تبدیل بکنن، بعد فشار به سمت صنعا وارد بشه، حتی اون موقع دیگه میتونیم اینطوری بگیم که موضوع دیگه فقط عقب نشینی حوثی ها نیست، حتی آغاز یک شکست راهبردی برای جمهوری اسلامی در یمن هم میتونه رقم بخوره.
1: روز دوشنبه بسیاری از رسانه‌های عراقی در گزارش‌هایی که مختلفی که منتشر کردن اعلام کردند که حدود 150 نفر به یک خوابگاه دانشجویان عراقی در سمنان حمله کردند و به نوعی دانشجویان عراقی رو کتک زدند. گزارشی که در مقابل اون در واقع دادگستری سمنان اعلام کرده حادثه خارج از یک خوابگاه خصوصی اتفاق افتاده و گفته که هیچ درگیری یا به هر حال تنشی در بین دانشجویان ایرانی و دانشجویان بین المللی گزارش نشده. با این حال دادگستری سمنان با تأکید گفته که مقامات قضایی در حال بررسی این حادثه هستند که ابعاد اون بیشتر روشن بشه. در رابطه با اینکه چه اتفاقی افتاده گزارش‌های زد و نقیزی وجود داره. برخی از کانال‌های تلگرامی یا به هر حال شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده بودند که بعد از تعرض چند دانشجوی عراقی در سمنان به یک دختر ایرانی، یک سری از اعتراضاتی شکل گرفته و افرادی رفتن مقابل اون خوابگاه و به هر حال درگیری های اونجا گزارش شده. خود این گزارش رو و این مسئله تعرض رو نه طرف ایرانی به طور رسمی و نه طرف عراقی به طور رسمی تایید نکردن. به هر حال هر دو طرف گفتن که کمیته هایی تشکیل شده دارن اون رو بررسی میکنن. حتی سفارت عراق روز دوشنبه در بیانیه‌ای که منتشر کرده بود گفته بود که یک هیئت رو به ایران فرستاده و یک کمیته تشکیل شده که از ابعاد این حادثه به هر حال تحقیق بشه که ببینن چه اتفاقی افتاده. خب برخی از رسانه‌ها اعلام کرده بودند دانشجویانی که در ایران حضور دارند منتسب هستند به سازمان هشت الشعبی، این رو هم هیچ کدوم از طرفین به هر حال تایید نکردند. ولی در کلیت خودش حادثه به نوعی بوده که در حال حاضر هر دو طرف، یعنی تهران و بغداد، با همکاری همدیگر وعده دادند که در موردش تحقیق بکنن و ببینن که دلیل به هر حال اعتراضات مقابل خوابگاه دانشجویان عراقی در سمنان چه بوده.
2: دو پنت هاوس لوکس در لندن مرتبط با مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 20 سال پیش روی هم نزدیک به 36 میلیون پوند خریداری شدند. مالک ثبت شده علی انصاری، بانکدار ایرانی، تحت تحریم آمریکا، اما وزارت خزانه داری آمریکا او را از تأمین کنندگان اصلی مالی رهبر جمهوری اسلامی معرفی کرده. اما موقعیت دو پنت هاوس مرتبط با مجتبی خامنه ای قابل توجه است. ساختمان شماره 3A گرین پالاس در کنزینگتون لندن در یکی از گرانترین و امنیتی ترین نقاط لندن واقع شده. در محدوده هایت پارک و باغهای کنزینگتون. تنها با فاصله 6 دقیقه پیاده روی به کاخ کنزینگتون، اقامتگاه رسمی شاهزاده ویلیام و همسرش میرسیم. اما 2 دقیقه آن طرفتر ساختمان سفارت اسرائیل قرار دارد. محدوده‌ای که 24 ساعت شبانه روز تحت مراقبت‌های امنیتی است. کمی آن سوتر هم ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی است. دو پنت هاوس در طبقات بالای همین ساختمان حالا برای فروش گذاشته شدند. انصاری یکی از این پنت هاوس ها را سال 2016 به قیمت 19 میلیون پوند خرید. زیربنا نزدیک به 370 متر با 5 اتاق خواب، تراس خصوصی روی پشت بام و محل اقامت جداگانه برای کارکنان و خدمه. پنت هاوس دوم هم 16 میلیون و 750 هزار پوند قیمت داشت. حالا پنت هاوس 19 میلیون پوندی با قیمتی کمتر از 12 میلیون پوند برای فروش گذاشته شده. اما چرا این دو پنت هاوس حالا فروخته می شوند؟ بریتانیا در اکتبر گذشته انصاری را به اتهام تأمین مالی سپاه پاسداران تحریم و دارایی‌هایش را مسدود کرد. بر اساس گزارش ساندی تایمز، او اقساط وام این املاک را نپرداخته. حالا به نظر می آید دولت بریتانیا مجوز فروش را صادر کرده تا طلب وام دهندگان وصول شود. این دو خانه تنها بخش کوچکی از دارایی‌های مرتبط با مجتبی خامنه‌ای هستند. ساندی تایمز ارزش مجموعه املاک او در لندن را بیش از 140 میلیون پوند برآورد کرده. از پنت هاوس‌های کنزینگتون تا مجموعه ای از عمارت‌های گران قیمت در کوی میلیاردرها در منطقه همسد لندن. رد شبکه مالی رهبر جمهوری اسلامی به لندن محدود نمی‌شود. فاینانشال تایمز ارزش املاک اروپایی مرتبط با انصاری و مجتبی خامنه‌ای را حدود 400 میلیون یورو برابر با حدوداً 465 میلیون دلار برآورد کرده. اگر با عددهای کمک هزینه جهانی غذا مقایسه کنیم، 400 میلیون یورو یعنی تأمین یک سال کمک هزینه غذا برای 2,500,000 نفر. از پنت‌هاوس‌های کنزینگتون تا عمارت‌های لندن و املاک لوکسر اروپا، آنچه تا امروز شناسایی شده تنها بخشی از شبکه چند صد میلیون دلاری مجتبی خامنه‌ای است. نام مجتبی روی سند املاک نیست، اما هر بار که رد پول را می‌گیری به شبکه مالی رهبر جمهوری اسلامی می‌رسی. آبتین یزدان‌پناه، لندن.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه باتومی دارن نه وسیله‌ای دارن.
2: از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان آزادی
3: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
6: من گلوله بارا میکنه.
7: دستم دیگه من را دوست
8: از خون جوان
0: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
9: برقص، رقص تو در تاریخه، تو نمون.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامن اما شکست می خوره. بوسه اعتراف کن.
2: پس از جنگ داخلی 1891 میلادی، شیلی وارد دوره‌ای شد که به جمهوری پارلمانی معروف است. در این نظام قدرت رئیس جمهور کاهش یافت و پارلمان نقش اصلی را در تشکیل دولت و تصمیم گیری های سیاسی بر عهده گرفت. این تغییر گامی مهم در محدود کردن قدرت فردی و تقویت نهادهای منتخب بود. با وجود این اصلاحات، دموکراسی هنوز محدود بود. حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان تعلق داشت و کارگران، کشاورزان و اقشار کم درآمد سهم اندکی در سیاست داشتند. همزمان رشد معادن نیترات و توسعه شهرها باعث شکل‌گیری طبقه کارگر و اتحادیه‌های صنفی شد که خواستار دستمزد بهتر، شرایط کاری مناسب و مشارکت بیشتر در حکومت بودند. در آغاز قرن 20 فشارهای اجتماعی برای اصلاحات افزایش یافت. بسیاری دریافتند که ثبات سیاسی بدون عدالت اجتماعی پایدار نخواهد بود. این مطالبات زمینه را برای اصلاحات اساسی دهه 1920 میلادی و تصویب قانون اساسی جدید فراهم کرد. اصلاحاتی که دموکراسی شیلی را وارد مرحله تازه ساخت.
3: یک دو سه.
4: صدای من میاد الان؟
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
7: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
8: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
9: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: یازده ظهر در ایران، وقتتون بخیر. من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده بامداد روز چهارشنبه 18 شهریور 5 نفتکش جمهوری اسلامی از سوی نیروهای ایالات متحده منهدم شدند. به گفته سنتکام این حملات در واکنش به 2 حمله با موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران به 1 کشتی جنگی آمریکا طی 2 روز گذشته انجام شد، حملاتی که به ناوهای آمریکایی و نیروهای آن آسیبی وارد نکرده. این 5 کشتی از ماه می 2019 تا به حال در مجموع حدود 45 میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران را صادر می‌کردند. همزمان فاکس نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده نیروهای آمریکا اهدافی در نزدیکی جزیره خارک و جاسک از جمله نفتکش‌های جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. به گفته این مقام این حملات بخشی است از کارزار گسترده‌تر آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی از طریق غرق کردن و یا از کار انداختن نفتکش‌های حامل نفت خام. در همین ارتباط روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی هم میگوید عملیات راهبردی سنتکام نشان می‌دهد آمریکا قصد دارد در مقابل اقدامات جمهوری اسلامی در منطقه هزینه‌های اقتصادی حکومت را تشدید کند.
1: جمهوری اسلامی به یک دارایی نظامی البته خیلی گرون قیمت آمریکایی حمله کرده، در مقابل آمریکایی‌ها دارایی های خیلی گرون قیمت و ارزشمند اقتصادی ایران رو مورد هدف قرار دادن، به لحاظ نظامی که خیلی مشخص متناسب نیست، به لحاظ راهبردی هم من فکر میکنم که تعمدن این غیر همسط بودن اصلا طراحی شده، چون آمریکایی ها به این نتیجه رسیدن که حالا لازم نیست مثلا هر بار برای پاسخ به شلیک موشک های جمهوری اسلامی مثلا یه سامانه موشکی یا یه پایگاه سپاه رو لزوما منهدم بکنن، میتونن هزینه حملات جمهوری اسلامی رو از جایی به این حکومت تحمیل بکنن و برگردونن که برای تهران خیلی حساستر هست و خیلی هزینه بالاتری داره، یعنی صادرات نفت. به این ترتیب هر بار که جمهوری اسلامی تلاش می بکنه برای حمله به مثلا ناوهای جنگی امریکایی، در اون صورت نفتکش های خودش رو از دست میده. این دیگه موضوع موردی نیست، یک قاعده عملیاتیه و حتی میشه براش اهدافی رو هم مد نظر داشت، از جمله اینکه سنتکام داره هزینه پاسخ رو استاندارد میکنه. جمهوری اسلامی موشک میزنه، در مقابل نفتکش از دست میده. اگه این فرمول بخواد ادامه پیدا بکنه، حملاتی که جمهوری اسلامی انجام میده دیگه صرفاً یه مسئله نظامی نیست، بلکه مستقیماً به درآمد ارزی حکومت، به صادرات نفت و مستقیماً به زیرساخت اقتصادیش مربوط میشه.
0: پس از حملات آمریکا به نفتکش‌های جمهوری اسلامی، نیروی دریایی سپاه پاسداران به خدمه نفتکش‌های مستقر در اسکله و لنگرگاه‌های کویت و بحرین هشدار داد فوراً شناورهای خود را ترک کنند. بعد از این تهدید، سپاه پاسداران با موشک‌های بالستیک به یک پایگاه آمریکا در اردن حمله و اعلام کرد در این حمله از موشک‌های خیبر شکن استفاده شده. خبرگزاری دولتی اردن هم به نقل از نیروهای مسلح این کشور خبر داد سامانه‌های پدافند هوایی اردن 18 فروند از 20 موشک بالستیک شلیک شده از خاک ایران را رهگیری و منهدم کردند. به گفته ارتش اردن 2 موشک دیگر در مناطق غیر مسکونی سقوط کردند و حمله تلفاتی هم به دنبال نداشته. و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در جریان سفری به کلمبیا درباره تلاش‌های جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن شناورهای آمریکایی هشدار داده.
2: خیلی ساده است، جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا رو هدف قرار بده و هر بار که چنین کاری بکنه یا حتی برای اون تلاش کنه، نفتکش از دست میده.
0: حمله موشکی جمهوری اسلامی به اردن نگرانی‌ها درباره گسترش دامنه درگیری در منطقه رو بیشتر کرده. در اسرائیل هم این حمله با حساسیت دنبال میشه و ارزیابی‌ها بر اینه که تهران با هدف قرار دادن پایگاه مورد استفاده نیروهای آمریکایی در اردن تلاش داره نشون بده آماده گسترش دامنه درگیری‌ها به دیگر کشورهای منطقه است. با همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو همراه هستیم برای اینکه بابک به ما دقیق‌تر و با جزئیات بیشتر از ارزیابی‌ها در اسرائیل بعد از حملاتی که جمهوری اسلامی به اردن داشته بگی.
3: ریحانه، در آستانه اعیاد یهودی هستیم. از پس فردا شروع میشه و امکان افزایش تنش‌ها در جبهه‌های مختلف در اسرائیل هم افزایش پیدا کرده و جمهوری اسلامی همانطور که در خبر هم شنیدیم بار دیگه خاک اردن را هدف حمله موشکی قرار میده. حمله گسترده‌ای که تصاویر رهگیری موشک‌های اون حتی از داخل اسرائیل هم دیده میشه. ارتش اردن بامداد چهارشنبه اعلام میکنه که 20 موشک بالیستیک از خاک ایران به سوی این کشور شلیک میشه. به گفته اردن، سامانه های پدافند هوایی این کشور 18 فروند از این موشک ها را رهگیری و منهدم میکنن و 2 موشک دیگر در مناطقی خالی از سکنه سقوط میکنه. مقام های اردنی میگویند که در این حمله هیچ کسی کشته یا زخمی نشده. هدف اصلی این حمله بر اساس اعلام سپاه پاسداران پایگاهی در نزدیکی الازرق در شرق اردن بوده که نیروهای آمریکایی از اون استفاده میکنن. سپاه مدعی میشه که این پایگاه در حمله موشکی متحمل خسارت سنگین شده، ادعایی که همانطوری که گفتم تا کنون تایید نشده. یک مقام آمریکایی هم میگه که حمله جمهوری اسلامی مؤثر نبوده و تمام نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه در سلامت هستند. اما در اسرائیل حمله به اردن از همان ساعت نخست به دقت دنبال میشه. همانطور که گفتم رهگیری موشک‌های جمهوری اسلامی در آسمان اردن از نقاطی در اسرائیل نیز به وضوح قابل مشاهده بود. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی اسرائیل نیز نور ناشی از رهگیری و انفجارها در آسمان اردن را به خوبی نشون میدن. در اسرائیل حمله شب گذشته به اردن همانطوری که گفتم به دقت رصد میشه، هرچند تا این لحظه واکنش رسمی از سوی دولت یا ارتش اسرائیل منتشر نشده. اما در ارزیابی هایی که در اسرائیل انتشار یافته، حملات جمهوری اسلامی به اردن به عنوان نوعی پیام و هشدار از سوی جمهوری اسلامی تلقی میشه. پیامی مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی آماده هستش که حتی دامنه رویارویی را به کشورهای دیگری که میزبان نیروهای آمریکایی هستند نیز گسترش بده و این امکان وجود داره که شعله های این آتش به اسرائیل هم سرایت بکنه. روزنامه اسرائیل حیام امروز مینویسه که تبادل مستقیم حملات میان جمهوری اسلامی و واشنگتن به تدریج متحدان منطقه آمریکا را نیز به داخل این رویارویی میکشونه. رسانه‌های اسرائیلی تاکید میکنن که این حملات در مرز اسرائیل به عنوان نزدیک شدن به خط قرمز اسرائیل معنی میشه و از نگاه اسرائیل اهمیت این حمله بسیار زیاد هستش.
0: بسیار بابک اسحاقی، تل‌آویو در اسرائیل. در ارتباط همین بحث محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون شوراهای مجلس هم تهدید کرده در صورت ادامه محاصره دریایی از سوی آمریکا جمهوری اسلامی پاسخی ویرانگر و پشیمان کننده خواهد داد. جوکار هدف قرار گرفتن ناوشکن‌های آمریکایی را نمونه ای از پاسخ‌های جمهوری اسلامی خوانده و گفته سامانه‌های موشکی آمریکا دیگر قادر به رهگیری موشک‌های ایرانی نیستند. رضا طالبی روزنامه‌نگار میگوید برخلاف ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی، سامانه‌های آمریکا و اسرائیل در منطقه همچنان قادر به رهگیری و رصد اقدامات موشکی جمهوری اسلامی هستند.
4: خلال جنگ بخشی از سامانه‌های پدافندی من جمله از رادارهای آنتی پی وای و اف پی اس در سامانه آتشبار تاد از مجموع 6 تا سامانه آتشبار که در منطقه حضور دارن مورد هدف جمهوری اسلامی قرار گرفت و همچنین در این جنگ خب تقریبا 1500 تا تیر پاتریوت مصرف شد، یعنی 2/3 مجموعه زرادخانه پاتریوت در کنار اون مجموعه تیرهای تاد هم به نصف رسید. اما این در شرایطی است که کماکان سایر کشورهای متحده آمریکا دارای سامانه‌های پدافندی هستند و همچنین ناوگانی که و گروه ضربتی که در شرق مدیترانه حضور داره با استفاده از موشک‌های SM-3 این حجم ها رو دفع میکنه و این در شرایطی است که در پایگاه های آکروتیدی و همچنین دکلیا که در قبرس هم وجود داره با استفاده از پروازها موشک ها مورد هدف قرار میگیره. کما اینکه ما میدونیم که خب بخشی از این سامانه های راداری در اسرائیل کماکان این دید رو دارن و کمک رو میکنن، علارغم این که خب ضرباتی به سامانه های پدافندی زده شده و تلاش امروز جمهوری اسلامی هم در مورد هدف قرار دادن موفق السلطی در اردن به این نفع هست که میزان آتش پدافند رو بیشتر بکنه برای تخلیه مهمات، و این برای آینده است که انتظار رو اینو دارن که اگر درگیری صورت گرفت برای اسرائیل در یک رینگ پدافندی امتر حمله رو بکنن. ولی اینکه گفته بشه که به زرس قاطع تمام سامانهای پدافندی مختل شدن، شاید از لحاظ تیر وضعیت زرادخانه پایین تر باشه، ولی از لحاظ راداری چه رادارهای ماورای افق و چه رادارهای ناوگان دریایی و اسرائیل کماکان فعالیت رصد موشک‌ها رو دارن و به اون سطحی که جمهوری اسلامی ادعا میکنه نیست.
0: این تصاویر به صورت زنده از پارلمان آلمان در حال پخش، تصویر فردریش مرتز صدر اعظم این کشور رو میبینید که داره درباره لایحه بودجه امسال سال 2027 میلادی در پارلمان بحث میکنه. بعد از اینکه هفته گذشته حزب دست راستی AFD در یک از استانهای شمالی آلمان به یک پیروزی تاریخی رسید، دولت آقای مرتز حالا بیش از گذشته تحت فشارها هست برای انجام اصلاحات اقتصادی و سیاسی. این تصویر به صورت زنده از بوندستاگ پارلمان آلمان و در حال پخشه و شما دارید چهره فردریش مرتز صدر اعظم این کشور رو ملاحظه می‌فرمایید.
5: Nun meine Damen und Herren, wir arbeiten intensiv an einer Strategie über die Nutzung der künstlichen Intelligenz. Wir haben uns in einer Klausurtagung Ja, vor allen Dingen, wie soll das gehen ohne jede natürliche Intelligenz? Das ist allerdings auch wahr.
0: سپاس بسیار برای همراهیتون تا پایان این بخش خبری. در ادامه همکارم فرشاد متقی همراه شما خواهد بود. من باز برمیگردم خدمتتون. با ایران اینترنشنال بمونید.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: ایده ایران به مثابه یک واقعیت دینی، فرهنگی و قومی به اواخر سده ششم پیش از میلاد باز می‌گردد. داریوش یکم و خشایارشا در کتیبه‌هایی که در آنها ایالات مختلف امپراتوری فهرست شدند، خود را به ترتیب ایرانی و از تبار ایرانی می‌خوانند. همچنین از همین کتیبه می‌دانیم که اهورامزدا خدای ایرانیان دانسته شده است. زبان این کتیبه نیز ایرانی نام دارد. اما ایده یک امپراتوری ایرانی، ایده کاملا ساسانی است. این ایده نتیجه اتحاد میان سلسله جدید و روحانیت زرتشتی بود. همگرای آنان موجب پیدایش ایران شهر شد، یعنی پادشاهی ایرانیان.
1: تحریم‌های بی‌سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
2: ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
3: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
4: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
2: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

سه‌شنبه 17 شهریور 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. آرایش جنگی در پمپ بنزین‌های ایران و تبدیل ناخواسته پمپ بنزین‌ها به یک پایگاه امنیتی. این مانور قدرت حکومت است یا یک زنگ خطر بزرگ و اولین نشانه از زمینگیر شدن تدریجی نهاد دولت، یعنی فروپاشی ساختار اجرایی. خانم آقایان، خوش آمدید به چشم‌اندازی که نگران است ایران به کدام سو می‌رود.

0: خانم ها آقایون، گزارش های متعدد شهروندان داریم که تأکید میکنن در برخی نقاط مختلف کشور، در دقیق تر بخوام در بسیاری از شهرها، مخصوصا در مناطقی که از نظر حکومت مناطق پرخطر هستند، مناطقی که در واقع آماده اعتراض هستند، پمپ بنزین ها توی این مناطق عملا به یک پادگان تبدیل شده. یعنی چی پادگان؟ یعنی محل تجمع نهادهای امنیتی، انتظامی و حتی نظامی، یعنی سپاه پاسداران هست. با این تاکید، با این نگرانی که ناگهان مردم یا کسی حمله نکنه به پمپ بنزین، چیز رو آتیش نزنند و اتفاق شبیه اتفاق 1398 رخ نده، همون سالی که بنزین ناگهان شد 3000 تومان. همین امروز منابع غربی متعدد از موفقیت راهبرد معاصره دریایی آمریکا خبر دادن علیه حکومت ایران. تأکید کردن به نقل از منابع آمریکایی، به نقل از آمار مختلف، که در واقع فروش نفت ایران در هفته‌های گذشته و همچنین درآمد نفتی دولت ایران عملاً به صفر رسیده. یعنی دارن میگن فروش نفت دیگه داره تموم میشه و اون خزانه دولت تهمانده دلارای نفتی هم داره تموم میشه. توی این شرایطی که شاید برای اولین بار در تاریخ ایران بعد از کشف نفت، بعد از در واقع ورود دلارهای نفتی به بودجه، به خزانه دولت، برای اولین بار دولت با بحران کمبود، نه نداشتن درآمد نفتی مواجه هست. ما جایی داشتیم که به نفت وابسته نبوده، اما الان دیگه نداره. ما با چندین بحران بزرگ مواجه هستیم. دولت ایران اساسا یکی پس از دیگری با چندین بحران مواجه، که یکیش مسئله بنزینه. شما از مسئله بازنشسته ها شروع کنید تا آموزش و پرورش، از بحران های مربوط به در واقع طبقات محروم، هفتهک فقیر شروع کنید تا بیماری های خاص و غیره، همش انگار که روی خط زلزله است. اما بنزین در واقع یکی از مشهورترین هاش هست. داستان ساده است و در این حال بسیار پیچیده. دولت امکان تولید بیشتر نداره. ببین، دولت چند میلیون لیتر روزانه کم داره، خب امکان تولید بیشتر نداره، امکان واردات قبلا داشته حالا دیگه نداره، امکان اینکه مردم قانع بکنه کمتر مصرف کنن نداره، امکان تحمل ادامه دادن برای پرداخت این همه یارانه هم نداره. تنها چاره دولت، هر دولتی که در ایران سر کار باشه، افزایش چندین و چند برابری قیمت بنزینه، حال اون که در حقیقت امکان این رو هم نداره. یعنی هم مردم، هم اقتصاد و هم بخشی از خود حکومت مخالفن و خشمگینن به دلایل متعدد. بخش از حکومت خشمگینن چون فکر میکنن مردم اعتراض خواهند کرد، بخش از حکومت خشمگین شدن قاچاق میکنن چون قاچاق گازوئیل میکنن، قاچاق بنزین میکنن. بخش از سپاه پاسداران ناراحت میشه چون با بنزین ارزون، گازوئیل ارزون در واقع واسش گنجه. حالا یه سوال بزرگ وجود داره، یه سوال کلیدی. این تجمع نیروهای انتظامی امنیتی در پمپ بنزین ها، این ناشی از چیه؟ از ترس حملات مردم و تبدیل، در واقع از ترس حملات مردم اومدن اونجا جایگاه سوخت رو به یک شبه پادگان تبدیل کردند، یا نه آمدن قدرت نمایی کنن که دولت در آرامش بتونه قیمت رو افزایش بده؟ این نمایی از وضعیت ترسناک فعلی هست اگر جواب ما گزینه اول باشه. نه خانم آقایون، ما با یک بحران عادی، با یک مسئله عادی، با یک کمبود، با یک فشار اقتصادی مواجه نیستیم. تو هر جای دنیا ممکن است، تو هر کشوری ممکن است یا یه چیز کم باشه. نه، ما با ناتوانی ویژه نهاد اجرایی، با ناتوانی ویژه دولت در مهار بحران مواجهیم. مهار یعنی چی؟ یعنی دیگه این دولت نمیتونه به روش 3 دهه گذشته بحران رو حل و فصل بکنه. و اینجاست که ما به یک نشانه جدی، به یک زنگ خطر جدی و ترسناک میرسیم. زنگ خطر جدی از فروپاشی دولت. یعنی اینکه قوه مجریه عملاً به قدر ضعیف بشه که دیگه از پس کارش بر نیاد. الان در شرایطی هستیم که قوه مجریه دیگه نمیتونه بحران کشور، مشکلات کشور رو به روش‌های 30 سال گذشته حل کنه. 30 سال گذشته ما کمبود بنزین داشتیم هر سال، اما حل میشد، یا با واردات یا با افزایش سوخت، یعنی یه چیزی قاطیش میکرد حل میشد. تو 30 سال گذشته ما بحران حقوق معلم‌ها رو داشتیم، حل میشد. اما الان با وضعیتی مواجه شده که پزشکان میگه دیگه نمیشه با روشای گذشته، نه پول داره، نه توان داره، نه نمیشه. حالا اینجاست که اگر رأس هرم قدرت بازم لجبازی کنه، رأس هرم قدرت نخواد عقب بره، که به نظر میاد نمیره، ما یقینا با وضعیت فید استیت مواجه خواهیم بود. فید استیت رو خیلی ها تکرار کرده، شاید شنیده باشید. بعضی ها به اشتباه فکر میکنن این یعنی فروپاشی دولت. نه نه، این یعنی دولت درمانده. ما یه وضعیتی داریم که آقای رحیم‌پور رو هم آوردن روی خط، بذارید معرفی کنم مهمانان رو. رولای رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ماست، همچنین نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. فکر میکنم که دوستان من دوباره یادشون رفته، شاید خوابیدم. خب خوشحالم آقای بهرامی، خوشحالم که برگشتید. یه نقص فنی بود، چیز مهمی نیستش. بذارید من با قدم مقداری ازش مونده، در واقع بیشتر از مقداری مونده، یکی دو دقیقه تمامش کنم و بعد میام خدمت شما. ببینید، ما عبارت داشتیم به نام فیل استیت، دولت، این ترجمه دقیقش دولت درمانده، دولت فرومانده، نادولتی. این به معنی فروپاشی کامل دولت نیست. ما یه حالت داریم، جنگ داخلی، نهاد دولت کامل فروپاشیده بشه، شبیه اون چیزی که الان در یمن داریم. در بخش نهاد دولت اصلا به اون معنا وجود نداره، اون یکی اومده یه جاشو گرفته، اومده یکی جاشو گرفته. یا در همین ایران قبل از ظهور رضاخان، قبل از ظهور سردار سپه، ما همین وضعیت داشتیم. اما فیل استیت یعنی عملا دولتی هست اما دیگه خیلی کارها رو نمیتونه انجام بده. مشخصا خدمات پایه رو نمیتونه انجام بده، مشخصا تأمین بنزین مورد نیاز، تأمین سوخت مورد نیاز رو نمیتونه انجام بده، مشخصا در اجرای نیازهای درمانی کشور باز میمونه، مشخصا در سازوکارهای مالی دچار بحران میشه. اون موقع با کشوری مواجه هستید که از بانکاش نمیتونید پول بگیرید، یه روز میگیرید یه روز نمیگیرید، یه روز برق هست یه روز نیست، یه روز گاز هست یه روز نیست، یه روز دکتر هست یه روز دوا نیست، یه روز گرونه، یه روز نمیتونید بخرید، یه روز بیماری خاص میگن بمیرید. الان که اینا رو براتون توضیح دادم، تصور نمیکنید یک مدل کوچیک شده شما دارید در ایران میبینید. به واقع ایران الان در وضعیت فیل استیت، به واقع ما داریم به اون سمت میریم، زنگ خطر جدی همین است. ما داریم به سمتی میریم که شاید پزشکیان بیاد جای بالا پوز بده به من رئیس جمهور، اما ما دولتی خواهیم داشت که در واقع دولت نیست، وظایفش نمیتونه انجام بده. این سرنوشت محتوم یک دیکتاتوری است که حاضر نیست نرمشی نشون بده و به هیچ چیزی جز عقاید ایدئولوژیک خودش، توهمات خودش و البته منافع خودش فکر نمیکنه و در این حال همزمان که به منافع خودش فکر میکنه قدرت تشخیص منافعش رو نداره. این وضعیت محتوم هست برای ایران، منتها نتایجش ترسناکتر از هر چیزی است که ساختار پروپاگاندای ایران به ما میگه. هر چیزی که ساختار پروپاگاندای ایران میگه در مورد نتایج فروپاشی حکومت، از سوریه شدن یا هر چیز دیگه رو بریزید دور، نادولتی، بیدولتی، فروپاشی نهاد اجرایی میتونه ترسناکتر باشه. عرض ادب و احترام دارم خدمت هر دو مهمان محترم، خوشوقتم از اینکه فرصت پیدا کردم در حضور شما حرف بزنم. بذار آقای رحیم‌پور از شما شروع بکنم. موقعی که الان پمپ بنزین ایران نگاه میکنیم، خب من نمیخوام حد اکثر نگاه بکنم، امیدوار هستم یک کدومتون فیل استیت رو باش مخالفت کنید، با هم بتونیم بحث کنیم. ولی موقعی که نگاه میکنید، شما به نظرتون با یک بحران عادی مثل چی میدونم، مثل کمبود مثلا ماسک یا کمبود دستمال کاغذی در همین اروپا در اوج ایام کرونا، کمبود جدی بود، کمبود روغن یه مدتی، مثل اون مواجه هستیم یا با چیزی فراتر؟ این که الان نهادهای امنیتی دارن نشستن تو پمپ بنزین ها، هر جا که احساس میکنن که مثلا ممکنه مردم اعتراض کنن، توی مثلا مناطق غربی تهران، مناطقی کانون اعتراضات بود، شهریار رو اینا، هر جا که احساس میکنن اونجا خیلی متمرکز وایسادن و قرخ کردن، اینو شما ناشی از قدرت نمایی حکومت میدونید واسه قیمتو ببره بالاتر، یا ناشی از انفعال و ترس حکومت از یک اتفاقی که نمیدونه چی هست؟
1: درود بر شما آقای مهدوی آزاد، همینطور خدمت آقای بهرامی عزیز و بینندگان محترم، عرض ادب و احترام دارم. من فکر میکنم موضوع مشکلاتی که در مورد بنزین اتفاق افتاده، اگر اسمش رو بحران بنزین بگذاریم، یه نمودی هست از وضعیت‌های دیگری که در حال شکل‌گیری هست. شاید من نخوام از واژه فیلد استیت استفاده کنم و الزاما بگم که الان دولت دچار فروپاشی شده، اما وضعیت فرسایش ظرفیت‌های اجرایی دولت بسیار جدی و قابل احصا و اثبات هست. نسبتش با اون فیلد استیتی که شما مطرح می‌کنید اینه که فیلد استیت از مسیر این فرسایش عبور میکنه، یعنی اون چیزی که باعث فروپاشی دولت میشه فیلد استیت رو ایجاد میکنه، یعنی شکل دادن به دولتی که هست اما کارایی نداره، هیچ کاری نمیتونه بکنه، وضعیتی است که از دل فرسایش ظرفیت‌های اجراییش شکل میگیره. بنزین یک نمونه از این موضوعاتی هست که شاید بشه 10-12 تا از این موارد رو به صورت کامل اشاره کرد و یادآوری کرد. ببین در مورد، حتی در مورد مسئله بنزین خیلی واضحه که مسئله هم موضوع کمبود تولید، هم مسئله سردرگمی مدیریتی توش هست. یعنی صرف هر کدوم از اینها بود میشد براش چاره انجام داد دیگه، اما چرا نمیشه؟ شما حساب کنید که از الان دارم میگن که حدود 135 میلیون لیتر ظرفیت تولید کشور، در حالی که حداقل 145 تا 148 میلیون لیتر داره مصرف میشه. به ماهای گذشته برگردیم، این ارقام پایین‌تر بود، اما همچنان تولید کاهش، یعنی کم بود، یعنی ظرفیت تولید کمتر از ظرفیت مصرف بود، در حالی که هر چقدر که تولید رو افزایش میدن مصرف هم بالاتر میره. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه سردرگمی مدیریتی وجود داره، با همدیگه نمیخونه. یه بحران دیگه هم داره، شما در کشوری هست، در مورد کشوری داریم صحبت میکنیم که میگن که در 4-5 ماه اول حدود 7.5 میلیارد دلار نفت فروختن، اما این دولت اصلا معلوم نیست که به این پول دسترسی داشته یا نه، یا مجموعش هم شده 7.5 میلیارد دلار در 4-5 ماه اول سال، در حالی که دسترسی هم نداشته، یعنی خزانه هم وجود نداشته. بذارید اینجا در این بخش این خلاصه رو عرض بکنم که اگر فرصت شد در ادامه برنامه عرض میکنم موارد دیگر رو که نشون میده چطور ظرفیت اجرایی دولت با فرسایش جدی مواجهه. اما در همین وضعیت فعلی دولت 3 تا کار رو بایستی همزمان انجام بده که اینه که اون گلوگاه رو ایجاد میکنه. یکی این که قیمت رو تثبیت بکنه و با افزایش قیمت ها، یعنی قیمت افزایشی یافته رو تثبیت بکنه. 2 عرضه رو بتونه به صورت کامل ایجاد بکنه، کم بوده عرضه نداشته باشه. و 3 امنیت جایگاه های سوخت رو تامین بکنه. کار کردن این 3 تا با هم وضعیت بسیار بحرانی رو برای حکومت ایجاد کرده. نتیجتا وقتی نمیتونه قیمت رو با همه اون تلاشایی که در طول 1-2 ماه گذشته انجام دادن برای زمینه سازیش تثبیت بکنن، نتونستن به عرضه بنزین رو به اندازه کافی وارد کنن، رو آوردن به نیروی نظامی و امنیتی، یعنی اون ظرفیت سرکوب و امنیتی و نظامی حکومت.
0: خب حالا اینجا یه مشکل وجود داره رامپور. ببینید البته فلسطین که صحبت کردیم با دولت فروپاشیده فرق داره، اشتباه مصطلح شما بهتر از من بلدید، در واقع دولت درمانده متفاوت. ببینید در تقریبا همه جای دنیا دولت و نهادهای نظامی در واقع یه مجموعه هستن، یعنی اینجوری نیست که دولت و نهاد نظامی رقیب باشن یا متفاوت باشن. فوقش دولت بی ارزه باشه، نهاد نظامی کودتا میکنه و وظایف دولت به عهده میگیره، یعنی اینا یه مجموعه هستن. اما در ایران دو تا مجموعه هستن. برای همینه که ما موقعی که راجع به فروپاشی دولت در دنیا صحبت میکنیم، مثلا 16-17 تا فلسطین صحبت، 16-17 تا شاخص هست. یکیش اینه که دولت بتونه، حکومت بتونه مالیات بگیره، یکیش اینه که بتونه زندان بندازه. خب بقیه‌اش چیزای دیگه است. ببین 15 تا کار دیگه‌اش که مال دولت هم نمیتونه انجام بده جمهوری اسلامی، اما مالیات رو میتونن بگن، اعمال قدرت هم میتونن بکنن، چون نهاد نظامی یه چیز دیگه است. حالا ما رسیدیم وارد وضعیتی شدیم که دولت نمیتونه، الان به بیماران خاص میگه من ندارم یارانه بدم، برید هر کاری میخواید بکنید، به جایی برسیم که نتونه وظیفه‌اش انجام بده، ولی در عین حال نهادی باشه، بیمارستانی باشه، یه چیزی باشه، و در عین حال قوه قهریه هم بتونه اعمال قدرت بکنه، زندان و اعدام تا دلتون بخواد داشته باشیم. اینجا ما چی هستیم؟ اینجا ما دولت داریم، یعنی اینجا ما میتونیم بگیم امنیت داریم و حکومت داریم و دولت داریم، یا نه چه جوری میشه این وضعیت رو توصیف کرد، وضعیت حکومتی رو که شاخصهای اعمال قدرتش میتونه انجام بده، شاخصهای خدماتیش داره همه چیش به هم میریزه.
1: ما اینجا یه بحثی رو داریم به اسم تله سیاستی. اون اتفاقی که برای جمهوری دولت مستقر، یعنی یا مثلا مجموعه حاکمیت در همون کیس بنزین داره اتفاق میفته، این تلیه سیاستیه. ببین من مثال میذارم براتون، اگر قیمت بنزین رو افزایش بده تورم و نارضایتی ایجاد میکنه، اگر قیمت رو افزایش نده کسری بودجه و کسری بنزین داره، اگر واردات بنزین انجام بده مجبور ارز مصرف کنه که اون ارز رو نداره، اگر واردات انجام نده خب کمبود و صف ایجاد میشه، اگر سهمیه رو کاهش بده نارضایتی بیشتر میشه، اگر سهمیه رو کاهش نده باز کمبود عرضه ایجاد میشه. در نتیجه این باگ ها رو با نیروهای امنیتی پر میکنه. کاری که انجام میده اینه، یعنی مسئله اقتصادی به یک مسئله سیاسی تبدیل میشه. موضوع بنزین که در همه جای دنیا میتونه یه مسئله اقتصادی باشه، در ایران به مسئله سیاسی تبدیل میشه، چون هر راهی که دولت انتخاب بکنه براش هزینه داره. اون وضعیت فرسایش هر کاری بخواد انجام بده هزینه هایی براش داره که نمیتونه از پسش بر بیاد.
0: خب همینجا وایسید آقای دژاد، برنامه خوش آمد میگم خدمتتون، به متشکرم از صبر و تحملتون. بیان برگردیم حالا این بحث ادامه میدیم، برگردیم قسمت مردم بهش. این مردم سال 1398 بنزین شد 3000 تومان، دیدید چه اتفاقی افتاد و خب حکومت هم چیکار کرد. حالا همین الان امروز آقای عارف معاون اول رئیس جمهور داره میگه که ما این واردات بنزین قیمتش 70 80 هزار تومان در میاد، معنیش اینه که داره زمین سازی میکنه واسه اینکه لیتری 70 80 هزار تومان بفروشن، یا همچین چیزی مثلا باور کردنی نیست. و در این حال میبینید نه مردم میان تو صف وای میسن، بعدا موقع گرون شده مردم دیگه نمیان تو صف وایسن. میتونید بگید مردم دقیقاً دارن چیکار میکنن؟ میتونید بفهمید جامعه آیا واکنش خاصی داره نشون میده یا نه؟ تحلیلتون چی از رفتار اجتماعی؟
2: بله، درود بر شما جناب آقای رحیم‌پور و بینندگان عزیز برنامه. خب در ابتدا اون نکته و مقدمه‌ای که اشاره کردید بسیار گویا و دقیق بود به نظر من، یعنی این بحث فیلد سیتی که اشاره کردید، عملا جمهوری اسلامی دولتش وارد این فاز شده، ولی مثل تمام ویژگی‌های دیگه، مثل شرکت‌های دولتی که واقعا ورشکست هستن دهها و سالها ولی اعلام ورشکستگی نمی‌کنن، دولتش هم اینجوری شده. این ویژگی‌های رژیم‌های مثل جمهوری اسلامیه. ولی راجع به این سوال و مردم، خب در وهله اول شما نگاه کنید، اولین کاری که حکومت با تغییر نرخ بنزین می‌خواد انجام بده و در رسانه‌ها هم و شبکه‌های اجتماعی هم منعکس میشه اینه که اولا اینترنت با اختلال مواجه میشه، سرعت اینترنت رو کم میکنن، و دوما یگان ضد شورش رو، نیروی امنیتی و سرکوبگر رو در پمپ بنزین ها مستقر میکنن. این خودش یک واقعا تمثیل بسیار گویا از رابطه مردم با حکومت در نظام حکمرانی به سبک جمهوری اسلامیه، یعنی دیگه خودش گویاتر از هر چیزیه. در هیچ کشوری این که میخواین بنزین گرون بشه، اصلا بنزین دست دولت نیست و چنین جنبه امنیتی به خودش نمیگیره. مردم ایران هم همونطور که 98 رو مثال زدید، خب یک واقعیتی هستش که جمهوری اسلامی گذشته دقیقاً بعد از اینکه هنوز یک سال از سرکوب بزرگ، یکی از بزرگترین، اصلا بزرگترین سرکوب تاریخی رو چه در ایران و چه در کشورهای دیگه ندیدیم، چنین سرکوبی که در دیمار رخ داد، دقیقاً بعد از اون این تصمیم رو بگیره که همچنان هم اون سایه سرکوب و آثار سرکوب در جامعه وجود داشته باشه. یعنی اگر مردم به درستی خشمگینن و دولت هم حکومت هم بهتر از هر کسی اینو میدونه، اولا چند تا تدابیر خاصی هم که در حقیقت این تدابیر متخصصش این اصلاح طلب های شیاد و کلاهبردارن، اینجوری بگم، این که مثلا بیان قیمت ها رو چند بار اعلام کنن، از 87000 تومان بگن و بعدا نرخ سوم فقط تغییر بدن، نرخ اول و دوم رو فعلا دست نخورده بازی باقی بگذارن، بعدم در روزهای آینده، هفته های آینده مردم مشاهده خواهند کرد که نرخ اول و دوم در جایگاه های سوخت مدام مثلا میگن که حالا پمپای کمتری اون نرخ رو عرضه میکنن، مردم مجبورن تو صف بیستن، معطل بشن و بعدن کم کم دیگه کنار بیان که نه، بیان همون 10000 تومانی رو بزنن که تو صف نیستن. این تدابیر و شگرد اصلاح طلب هاست. حالا یکیش اینه که الان مردم با اعلام خبر بنزین 10000 تومانی طبیعتا به خیابون نریختن، و دوم این که مردم ایران یک پروژه سیاسی کلانی رو در دست دارن، اینکه بعد از دیماه دوباره چطور با درس گرفتن از اون مسئله وارد ستیز با جمهوری اسلامی بشن، در نتیجه به خاطر یک جرقه به نام بنزین نمیان و این انرژی متراکم جامعه رو تخلیه کنن. و بعدم فضای سرکوب هم همچنان هست، یعنی سیستم سرکوب جمهوری اسلامی همچنان سرکوبشه و یه چیزایی باید بیاد کرد. بله، کنار این قرار بگیرید.
0: خیلی باورم هست. یه چیزی آقای بهرامی بذارید وسط بپرسم. ببینید، من بحث اقتصادیش اصلا نمیخوام مطرح کنم امروز، نه. بحث دولت، بحث سیاسیش، بحث اجرایش بخوام اجرا کنم. نرخ اول که 60 تومن هم چیزی دیگه، اون سهمی 60 تومن رو همون قیمت قبلی نگه داشتن، حالا که قیمت گفتید 1500 تومن. بعدش یه 5 لیتر دادن، همون باز به قیمت قبلی، همون 3000 تومن. بعد نرخ سومو کردن دو برابر، 10000 تومان. تا اینجا وایسیم. خب محاسبه کردن، کارشناسای مختلف، آقای خاتمی‌اوغلو محاسبه کرده، میگه که تمام این نرخ سومی که دادن دو برابر کردن، در سال حدود نیم میلیارد دلار برای دولت جمهوری اسلامی درآمد داره. خب نیم میلیارد دلاره، ولی واسه حکومتی که هم سال گذشته 3 میلیارد دلار بنزین وارد کرد، الان نمیکنه. ولی حکومتی که بابا سالانه 10 میلیارد دلار ضرر میکنه واسه تحریم نفتی، نمیخواد صادرات کنه، از ایدولیش عقب نمیره، قلدری میکنه. ولی اینجا نیم میلیارد مهم میشه. ببینید، صدها میلیارد دلار هر سال خسارت میزنن، واسهش مهم نیست، اینجا نیم میلیارد دلار مهم میشه. سوالم اینه، الان واقعا دولت مشکلش همین نیم میلیارد دلاره بود؟ داره زمینه سازی میکنه واسه قیمت بالا؟ دقیقاً داره چیکار میکنه؟ چیو داره هدایت میکنه؟ واسه اینکه کارشناسا اغلب سردرگم میشن که دقیقاً چه مسیری رو این دولت داره دنبال میکنه.
2: خودتون اشاره کردید، به نظر من اینکه مقدمه گرون کردن بنزینه و اینکه خودشون رو ملزم میدونن که در شرایط بحران دست تو جیب دولت کنن، دست تو جیب مردم کنن. و بعد هم خب یک چهره هایی در دولت و اطراف دولت، کسانی که کارشون توجیه کردنه، میان و مثلا میگن آزادسازی قیمت ها، از این صحبت نمی کنن. در امریکایی که میگن سرمایه داری زالو صفته، قیمت بنزین با اینکه دولت هم هیچ منتی بر سر مردم نمیگذاره، سوبسید هم روش نمیگذاره، در نهایت برای اقشار کم درآمد قیمت بنزین در امریکا ارزونتر از قیمت بنزین برای اقشار کم درآمد در داخل ایرانه. این رو حساب نمی کنن، یا درآمدها رو با هم مقایسه نمی کنن، ولی مدام از آزادسازی قیمت ها صحبت می کنن. برای دولت مهمه که حداقل از یک جایی این صد رو بشکنه، یعنی عادی سازی کنه دست در جیب مردم کردن رو. وگرنه آقای مهدوی آزاد، من اتفاقا چند روز پیش با کارشناس موشکی صحبت می کردم، خیلی دقیق روی این پروژه موشکی جمهوری اسلامی کار کرده، بسیاری از این موشکاشون تا 2 میلیون دلار تموم میشه برای جمهوری اسلامی. و بعدم میبینیم مثلا تمام این اهداف نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی هم اهدافیه که هیچ ارتباطی به منافع ملی و به مردم ایران نداره. جنگ ایران و عراق هم نیست، معلوم نیست.
0: همون تاسیسات اتمی خاطرتون هست که آقای احمدی نژاد، بله، میان کلامتون آقای احمدی نژاد گفته بود که آقای تو نتس با 30 میلیارد دلار تاسیسات اصلا واسه شون مهم نبود، واسه علی خامنه‌ای مهم نبود بزنن، می‌خواست عقب نره، بزنن نابودش کنه، 30 میلیارد دلار بره هوا، اصلا براشون اهمیتی نداره، چیزی ارزش نداره. فقط آقای رحیم‌پور، بذارید هم بحث مردم، اعتراضات مردمی هنوز ادامه بدیم. بعضی از کارشناسا هشدار میدادن که آقا بنزین رو اگر گران بکنید دوباره مردم اعتراض میکنن، ولی مسئله فقط حضور نیروهای امنیتی و گارد نمیدونم سرکوب اینا در بنزین ها نیست. تحرک هم از مردم نمیبینید، شبکه اجتماعی هم میبینید خیلی اتفاق جدیدی نمیبینید. شما چطور تحلیل میکنید واکنش جامعه رو به این مسئله؟
1: ببین، اولا که قاعدتا ما با یک پانیک مصرفی احتمالاً مواجه باشیم، یعنی در شرایط فعلی ایجاد تمایز بین گران شدن بنزین و کمبود بنزین میتونه یکی از موضوعاتی باشه که در اذهان عمومی و افکار عمومی جامعه مورد توجه قرار بگیره. یعنی که اگر داره بنزین رو گران میکنه، آیا میتونه تأمین هم بکنه حداقل اونایی که دارن استفاده میکنن؟ به ویژه در اون نرخ اول و دوم هنوز این تأثیرات این شوک دیده نمیشه. تا زمانی که نرخ اول و دوم داره استفاده میشه، معمولا شوکش پایین تره. نکته بعدی این هست که این چون اشاره کردید به آقای بهرامی هم اشاره کردن به موضوع سال 98، فراموش نکنیم که شرایط امسال یک مقدار قابل توجهی با سال 98 تفاوت داره. اون تفاوت اینه که در سال 1405 که ما داریم با هم صحبت میکنیم و بنزین داره گرون میشه، جامعه پیشاپیش تحت فشارهای شدید اقتصادی مثل تورم، مثل کاهش قدرت خرید و خیلی بحرانهای دیگه از جمله بحران امنیتی بودند. یعنی در دل این بحرانها وارد این بحران جدید شدند. بنابراین بنزین نمیتونه علت اعتراض باشه به صورت در شرایط فعلی، بلکه میتونه محرک باشه. این تمایز بین این دوتا خیلی اهمیت داره. یه زمانی مثلا در سال 98 بنزین علت اعتراض ها، علت شروع اعتراض ها بود، در حالی که الان موضوعات بسیار کلانتر از بنزین هم وجود داره. مثلا چی؟ تهیه نون. یعنی شما با جامعه مواجه هستید که نان خودش رو به صورت قرضی داره تهیه میکنه، یا به صورت قسطی داره تهیه میکنه، نون رو، همون نون معمولی. در مورد پروتئینش همینطور، مصرف مواد غذایی. یعنی موضوع نان شب خیلی موضوع مهمتری از بنزینه. که این دوتا به هم وصل میشن زمانی که موعد دریافت بنزینهای نرخ سومی میرسه و در اون مقطع افزایش نرخ بنزین، یعنی به 10,000 تومان که میرسیده، روی اون معیشت تأثیر خودش رو میگذاره، کالاهای اساسی رو دچار تورم خیلی شدید میکنه. اونجاست که اون پنیکه کار میکنه و شکر رو اجرایی میکنه. در این لحظه اول نمیکنه، چون درد بزرگتری داره. اون درد اگر مضاعف بشه تأثیر خودش رو نشون میده و کار میکنه. برای همین دولت میره سراغ امنیتی کردن وضعیت. در شرایط فعلی دولت با بحران،
0: بذارید همینجا من از شما بپرسم. ببینید آقای رحیم پور، معذرت میخوام، این امنیتی کردن وضعیت مثل به قول شما گرون کردن بعضی چیز هست. یعنی یه چیزی گرون میکنن، خب فردا دلار میشه دو برابر. میدونید دلار از 250,000 تومان میشه 300,000 تومان، همش از بین میره. امنیتی کردن هم همینطوره. الان ما تو خیلی از مسائل میبینیم اصلا کشور کاملا خوابیده. حالا 6 با دیگه 8 با دیگه کم کم میده خودشون نشون میده. اگر قرار باشه محاصره دریایی ادامه پیدا کنه که اصلا واویلا 6 ماه نداره، 3 ماه دیگه خودشون نشون میده تو کالاهای اساسی کشور. و همچنین خبری که امروز خیلی راجعش صحبت میشد، خزانه خالی. یعنی اصلا ترسناک برای دولت کاملا وابسته. خب تا کی میتونن همه چیزو با یعنی میشه همه چیزو با امنیتی کردن حل کنه؟ یا یه زمانی ممکنه که معادله عوض بشه؟
1: میتونه خودش رو با اون نگه داره، یعنی وضعیت دولت امنیتی کمتوان ایجاد بشه، به نحوی که بذارید براتون بگم که یعنی چون شاید بینندگان براشون اهمیت داشته باشه. ببینید دولت ظرفیت سرمایه گذاریش به شدت کاهش پیدا کرده، تقریبا به صفر رسیده. ظرفیت ارائه خدمات عمومیش مرتبا داره کاهش پیدا میکنه. وضعیت مشارکت اجتماعیش باز داره کاهش پیدا میکنه. در حوزه های مختلف شما حالا اصلا الان داریم در مورد بنزین صحبت میکنیم، بحران برق خاموشیه، بحران آب سهمیه بندیه، بحران بانک اختلال پرداخته، بحران اینترنت قطعیه، بحران یا قطع اختلال، بحران ارز جهش قیمت، بحران دارو کمبوده، بحران حمل و نقل فرسودگیه، بحران آموزش افت کیفیت واضحه، بحران محیط زیست آلودگیه. یعنی مجموعه ظرفیت‌های اجرایی دولت به شدت تحت

0: مسئله امنیتی تبدیل به پاشنه آشیلش میشه. الان چون طولانی حرف زدم نمیخوام ادامه بدم، همون وضعیت متشکر. امنیتی متشکر. برای دولت کم تمام تبدیل به آفت میشه.
1: متشکرم آقای بهرامی. یه سوال ظاهرا غیر مرتبط میخوام بپرسم. اول این توضیح بدم که آقایان اومدن گفتن که کندی اینترنت ایران در واقع یک ترفند امنیتی، تصمیم امنیتی نبوده، به خاطر مشکلات فیبر نوری ارمنستان هست. امیدوارم درست باشه. همین امروز هم دوباره آقای پزشکیانی که جراح قلبم بوده گفته که آقا کشور رو باید نجات بدیم و راه نجات کشور این هستش که کسانی که میگن نمیشود و نمیتوانیم برن بیرون و با روحیه بسیجی کارها رو انجام بدیم. من نمیخوام حرف واقعا شعاری بزنم، اما این روحیه بسیجی واقعا میتونه کشور مشکلاتش رو حل بکنه؟ اساسا این چه میدونم پارادایم روحیه بسیجی، ایدئولوژی روحیه بسیجی، راهبرد روحیه بسیجی چیه که 40 ساله میگه با روحیه بسیجی میشود ایران رو نجات داد؟
2: خب واقعیت اینه که من فکر میکنم این تذکری چیزی گرفته پزشکیان، و چون حرفای اصلیش مخصوصا در یکی دو ماه اخیر عکس این مسئله بود، به عنوان کسی که بالاخره آوردنش و مثلا خودش و اطرافیانش مدعیان از مردم رأی گرفتن، دوست داشته اوضاع متفاوت باشه، دوست داشت اینترنت قطع و وصل نشه، پلتفرما رفع فیلتر بشه، تورم بیاد پایین. شعارهاش و صحبتاش که من دیگه کاری میکنم مردم دغدغه گرون شدن دلار نداشته باشن، الان جلو چشم مردمه. و الان که اتفاقا حرفاش خیلی در رسانه‌های خارج از کشور منعکس شده و بعد در داخل محافل امنیتی سیاسی علیهش صحبت کردن که تو گرا دادی، تو ضعف نشون دادی، سیگنال ضعف فرستادی، و اونا هم همین رویه رو ادامه میدن، فشار بیشتر، چون ضعف رو در تو و قالیباف دیدن. این هم الان اومده مثلا تا حدی جبران کنه، اما چون به عنوان سردمدار دولت بالاخره با اقشاری از مردم اینها بیشتر از نهادهای دیگه در تماسن، دوباره فردا پس فردا صدای آه و ناله پزشکیان بلند میشه. چون همونطوری که شما و آقای رحیم‌پور اشاره کردید، واقعیت اینه که این دولت نه قدرت و اختیار الان در اختیارشه، نه بودجه در اختیارشه، و نه بوروکراسیش کارآمده. شما هر جایی هر ارگانی یه شرح وظایفی براش تعریف شده، ولی ارباب رجوع از اون ارگان راضی خارج نمیشه. یعنی اون وظیفه محوله واقعا
1: هوا مونده و کسی انجام نمیشه. بذار این سوال هم از شما بپرسم، هم از آقای رحیم پور هم وصل حرفتو فکرم تموم شد. این خیلی نکته کلیدیست و به نظر میاد که شاید مخالفین یا منتقدین نادیده میگیرن، یا شاید هم اشتباه باشه، میخوام نقدش کنید. هستن کارشناسانی که میگن که آقا درست دولت کفگیرش کامل خورده تایی دیگه، اما نهاد حکومت به اون معنا که نهاد رهبری باشه هنوز میلیاردها دلار پول داره. دروغ هم نمیگن دیگه، ستاد اجرای فرمان امام علی خامنه ای چند سال پیش یادتون هست رویترز محاسبه کرده اون 90 خورده میلیارد دلار زمین ها و خونه های مردم بالا کشیده، آستان قدس رضوی کارتل بزرگ خاورمیانه، خیلی خیلی چیز پولای عظیم دارن. نظرتون چیه؟ در واقع میگن که اگر خیلی مشکل پیدا کنن این بنیاد تعاون سپاه، این بنیادها، ستاد اجرایی، اینا میتونن به نفع ولی فقید این میلیاردها دلارها رو بیارن وسط بازی. درست میدونید شما این تحلیل رو یا نه؟
2: این پول ها وجود داره واقعا، ولی یه مسئله مشکلی اینجا هست. شما نگاه کنید مثلا هر سال بحث بودجه که اینا به مجلس ارائه میدن، یه چیزی که خیلی صدای مردم رو در میاره، میگه حکومت با این همه مشکلات چرا مثلا نهادهای فرهنگی مذهبی تبلیغاتیش انقدر بودجه خورن و هر سال هم بودجه هاشون اضافه میشه، در حالی که این فقط یه تیکه کوچیکی از کوه یخه. و ما در این جنگ در این یه سال اخیر مردم تازه متوجه شدن که مثلا این شهرها موشکی و این همه تجهیزات که در لبنان، در یمن، در نمیدونم غزه اینا تلمبار کردن، اونم توسط حکومت ناکارآمدی که من همیشه میگم یه پی طلبی که 4 تا لاستیک زیرش میذاره، اسمش رو میذاره پراید، و اینو 1 میلیارد تومان برای مردم تموم میشه. حساب کنید این حکومت مثلا موشک رو منتقل کنه در لبنان، مونتاژ کنه، اون کوههای لبنان رو زیرش رو خالی کنه. این پولهایی که شما اشاره کردید خیلی بیشتر از اینا هم وجود داره، ولی اولویت اونجاست و حتی جمهوری اسلامی فرض کنیم از این گردنه به سلامت عبور کنه، خودشو مدیون کیا میبینه؟ در عرصه منطقه‌ای میگه نیابتی ها به کمک من اومدن و دوباره باید کیسه اونها و زرادخانه های اونها رو از اول پر کنه. اینه که واقعیت اینه که این پولهایی که اشاره کردید خیلی فراتر از این هست، مخصوصا این که در یکی دو دهه اخیر خامنه ای، علی خامنه ای

0: خیلی زیرکانه نهادهای انتخابی رو از بودجه و اختیار خالی کرد و هول داد به سمت نهادهای زیرمجموعه خودش و اونها در حقیقت دولت‌های واقعی و پولدار شدن. پول هست ولی برای اون اهداف به مردم ایران نمیرسه.
1: بله اونهاست. بذار نظر آقای رحیم‌پور رو بپرسم. آره شما هم اینجوری فکر می‌کنید؟ یعنی فکر می‌کنید که با وجود این دوتا جنگ بزرگ اتفاقات گفته ده هنوز آقایان اولویتشون اونوره؟ یه زمانی بود، یه زمانی میگفتش یارو طالب اومد گفتش که بشار اسد واسه از خوزستان مهمتره. یادتون هست که هنوز فکر می‌کنید این ذهنیت وجود داره در بینشون؟
2: از نظر من مهمترین اولویت چون مسئله بقای جمهوری اسلامیه، این خیلی قابل تأمله این شاید. البته اون پرسش قبلی که پرسیدین که مثلا اینا از این دارایی ها استفاده میکنن، جواب قطعی من اینه که نه، استفاده نمیکنن. هم امکانش وجود داره هم به ارادش وجود نداره، هر دوتا. امکانش نیست بخاطر اینکه بخش زیادیشون دارایی غیر منقولن یا صنایع ورشکسته هستن یا املاک و اینجور چیزا دارایی های هستن که بایستی به فروش برسن. پولی وجود نداره که اینها خریداری بشه، یعنی زمین که به خودی خود که ارزشی محسوب نخواهد شد برای حکومت. یه بخش مربوط به صنایعیه که همین الانش هم زیان دهن، به کسی حاضر نیست که در بخش خصوصی بخواد کاری بکنه. در چه وقتی چرخه پول در کشور وجود نداره، اصطلاحا اون خون رگهای اقتصادی دچار اختلال شده و انعقاد داره و خون در جریان نیست، یعنی پول در جریان نیست، این دارایی هایی که اسمن هم به اسم اینا هست که اصلا اعتباری نداره، ارزشی نداره. در کنار این شما دولتی رو باش مواجه هستین که اولا نمیتونه بحران ها رو حل بکنه و به همین دلیل رو میاره به مدیریت کردن مردمی که گرفتار اون بحران ها هستن. یعنی به جای اینکه آب و برق و نمیدونم بنزین و گاز و ارز و بانک و اینترنت و اینجور چیزها رو درست بکنه، میره صف رو کنترل میکنه، اعتراض ها رو سرکوب میکنه، قیمت رو کنترل میکنه. اینجا قدرت عاقله‌ای وجود نداره که از منابع احتمالی هم بخواد استفاده کنه و بیاره، اما این احتمال رو میده به دلیل اینکه ظرفیت امنیتی نظامی و سرکوب بالایی داره، به این وسیله بتونه نظام رو حفظ بکنه، یعنی حکومت رو بتونه حفظ بکنه تا جایی که ممکنه، فقط حکومت رو حفظ بکنه. این که چه اتفاقی براش میفته، این مثلا اولویت اولش اصلا نیست. برای همین میگم که اساسا استیت در حال فرسایش شدید و حرکت به سمت فیل شدن هست، یعنی فرایند فیل استیت داره اتفاق میفته، و ثانیاً وضعیت دارایی هایی که در کشور وجود داره مرتباً در حال افول ارزشه. اون دارایی ها به چه دردی میخوره؟ اون دارایی ها اگر به درد میخوره و اینها امکان استفاده یا اراده استفادهش رو داشتن، که از اساساً این ظرفیت های اجرایی حکومت با این بحران های بنیادین مواجه نمیشد.
1: یه سوال از هر دو بزرگوار میخوام بپرسم. این بحثی که الان وجود داره، اگه معاصر دریایی ادامه پیدا بکنه، تحریما ادامه پیدا بکنه و این وضعیت جنگی بهتر از من میدونه دیگه، همین امروز آمریکا دوباره اومده یه عالمه تمام شرکت های هواپیمایی ایران رو تحریم کرده، تحریم، ایران هم جمهوری اسلامی ایران هم به قول خودش فیل هوا کرده، یه بادکنک هوا کرده که آره ما یه زیردریایی 6 متری آمریکا رو گرفتیم و مشتبه پیغام داده که آفرین شما جوانان چیکار کرده، اینجور چیزا، ما زیردریای آمریکا گرفتیم. حالا اگه قرار باشه این شعبده بازی مبتذل ادامه پیدا بکنه و درآمد دولت صفر باشه، دولتی که واقعا دیگه درآمد نداشته باشه و دلار نداشته باشه، چه کارهایی باید بکنه، چه چیزهایی میتونه حذف بکنه که بتونه به بقاش ادامه بده؟ من به واقع نمیدونم چه کار میتونه بکنه این دولت، مخصوصا تو اون حوزه‌ای که باید از خارج تامین کنه، از دارو شما بگیر تا حوزه‌ای که وارداتش ضروریه.
0: به نظر من واقعا ما با فروپاشی اقتصادی فاصله چندانی نداریم. این مسئله در تحلیل های چهره های امنیتی، حالا چند وقت پیش در همین برنامه شما مطرح شد، دیوید بارنا رئیس پیشین موساد یه صحبتی کرده بود که اگر ترامپ بعد از جنگ 40 روزه توافق جدیدی با جمهوری اسلامی امضا نکنه و محاصره دریایی رو هم ور نداره، جمهوری اسلامی بعیده که به سال 2027 عمرش قد بده، یعنی دچار فروپاشی بشه، یعنی کل حکومت. یه چهره امنیتی که خب خیلی از پیشبینی‌ها و اقداماتشون درست بوده، ولی خب ما هم نمیگیم وحی منزله، و این وسط خب بحث امریکا و جمهوری اسلامی هم هی قطع و وصل شد. یک بار محاصره دریایی رو برداشتن، نزدیک 80 میلیون بشکه نفت جمهوری اسلامی رد کرد اون بر و رو دریاها داره میفروشه. با این وجود خب واقعا بحران و فروپاشی اصلا فاصله با جمهوری اسلامی نداره، میرسه به جایی که واقعا نهاد دولت دچار فروپاشی بشه و خدمات اولیه‌اش کلا تعطیل بشه، حفظ ظاهری و اون کالبد توهی دولت باشه، پزشکیان باشه، ولی در مجموع این نهاد امنیتی، مجموعی از نهادهای امنیتی متولی مثلا کوپنبندی و جیره‌بندی ارزاق عمومی بشن. من به نظرم به زودی چنین چیزی
1: رو... دو دقیقه فقط اینو به من بگید، وقت رو تمام میشه. آره وقت فقط اینو به من بگید، الان وزیر خارجه آمریکا گفته که جمهوری اسلامی ایران پشت تحولات یمنه، اینا اومدن دوباره زیر دریایی گرفتن، ملت مبعوث شده ایران عزیز ما زیر دریایی گرفتن، که هرمز چی خیلی پیچیده بوده. این دولتی که ما داریم ترسیم میکنیم، اینه که هم کارا داره میکنه، میگم هنوز داره تحرک نشون میده، هنوز هست. پس منابع اینا رو، این جنگا رو از کجا میاره؟ منابع این حوثی‌های یمن، حمایت از حزب الله، غیره، پس رو از کجا میاره؟ منظورم اینه که واقعا این دولت در حال فروپاشیه.
0: بله ببینید، پولهایی که گفتیم در اختیار خود اینها هست، خب بالاخره اینا یک بار هزینه شده در قالب مثلا کارگاه های مونتاژ پهباد و موشک رفتن و مثلا از طریق مستشاری در یمن، در لبنان این کارها رو انجام دادن و الان دارن از اون مصرف میکنن به همون نسبتی که همه میدونن. واقعا برخلاف بلوف های جمهوری اسلامی، ذخایر موشکاشون اگر یک جنگ جدی و نسبتا طولانی مثلا دو ماهه به وجود بیاد، اینا واقعا کم میارن دیگه، ندارن شلیک کنن. به همون نسبت خیلی وضعیت بدتر در یمن هست، در لبنان هست، و ته کشیدن اینها رو خیلی راحت در میدان جنگ هم داریم مشاهده میکنیم. یعنی یک هزینه های گزافی رو خارج کردن و الان داره مصرف میشه به نظر من. و اتفاقا چرا مصرف میشه؟ چون میخوان به ترامپ بگن که نگران باش، چون ما به زودی، یعنی حالا کم نمیاریم و هزینه جنگ برات بالا میره. زورشون رو میزنن، با سیلی صورتشون سرخ نگه داشتن که شاید ترامپ به اصطلاح جا بزنه. بفهم.
1: آقای رای پور، شما تو 30 ثانیه من بگید تموم شده، کدوم روایت درسته؟ این که آقای بهرامی میگه زورشون رو میزنن با سیلی صورت سرخ نگه داشتن نفسه آخره، یا روایتی که جمهوری اسلامی میگه که نه تازه اول بازیه؟
2: با هر دو روایتی مقدار زاویه دارم، من خیلی سریع عرض میکنم. من معتقدم که شما در پرسشتون جزیره های ظرفیت رو اصطلاحا با هم دیگه ادغام کردید، یعنی اینکه اینجوری نیست که وقتی میگیم که مثلا پول کمه تمام ظرفیت ها کار نمی کنن پس کل حکومت در حال فروپاشی. عرض کردم که این دولت در مسیر فروپاشیه، چون ظرفیت های امنیتیش هست، پولش رو دارن، یعنی اینطوری نیست که هیچی نداشته باشن، اما برای مثلا حل مسئله بنزین پول ندارن، برای برق پول ندارن، برای آب پول ندارن، اما هنوز برای دستگاه سرکوبشون پول دارن. اینا ظرفیت های جزیره های ظرفیت هستن که جداگونه دارن کار میکنن.
1: داستان اونقدر که بعضیا فکر میکنن به قول شما سیاه و سفید است. بسیار بسیار سپاسگزارم نژاد بهرامی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما بود، و همچنین روح الله رحیم پور، او هم روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از شمال تا جنوب، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون باشگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فلات ایران، درد و بلاتون بخورید تو سر آقایونی که کشور رو به این روز انداختن. واسه بنزین خودتون رو به درد سر نندازید، هوای هم رو داشته باشید و خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی در 18امین روز از شهریور با خبرهای ساعت 12 ظهر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. انهدام 5 نفتکش جمهوری اسلامی از سوی ارتش ایالات متحده. سنتکام میگوید این حملات پس از 2 تلاش سپاه برای هدف قرار دادن یک کشتی جنگی آمریکا انجام شد. افزایش تهدیدهای دریایی و حملات موشکی جمهوری اسلامی در منطقه. سپاه از حمله به پایگاه آمریکا در اردن خبر داد. ارتش اردن اعلام کرد 18 موشک بالستیک شلیک شده از ایران را رهگیری کرده. گام تازه برای ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان قطعنامه خود را رسما به شورای حکام آژانس ارائه کردند. گزارش رسانه‌های ایران از 77 هزار میلیارد تومان بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها. مخاطبان ایران اینترنشنال از وضع آشفته بیمارستان‌های دولتی و کمبود تخت و دارو خبر می‌دهند. همچنین در ادامه این بخش خبری، آمادگی 3000 پلیس در پایتخت نروژ برای مراسم خاکسپاری رسمی پادشاه، 10000 نفر برای ادای احترام به هارولد پنجم به خیابان‌های اوزلو می‌آیند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد بامداد چهارشنبه 18 شهریور 5 نفتکش جمهوری اسلامی از سوی نیروهای ایالات متحده منهدم شد. به گفته سنتکام این حملات در واکنش به 2 حمله با موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران به یک کشتی جنگی آمریکا طی 2 روز گذشته انجام شد، حملاتی که به ناو آمریکایی و نیروهای آن آسیبی وارد نکرد. این 5 کشتی از ماه می 2019 تا کنون در مجموع حدود 45 میلیون بشکه نفت خام و فراورده‌های نفتی ایران را صادر کردند. فاکس نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد نیروهای آمریکا اهدافی در نزدیکی جزیره خارک و جاسک از جمله نفتکش‌های جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. به گفته این مقام این حملات بخشی از کارزار گسترده‌تر آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی از طریق غرق کردن یا از کار انداختن نفتکش‌های حامل نفت خام است. ایران اینترنشنال به ویدیویی از مکالمات ارتش آمریکا دست پیدا کرده که هشدار پیش از حمله به خدمه نفتکش‌ها را نشان می‌دهد. در این فایل به خدمه هشدار داده می‌شود از نفتکش‌های مورد هدف خارج شوند. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید عملیات راهبردی سنتکام نشان می‌دهد آمریکا قصد دارد تا در مقابل اقدامات جمهوری اسلامی در منطقه هزینه‌های اقتصادی را برای حکومت تشدید کند.
1: جمهوری اسلامی به یک دارایی نظامی البته خیلی گرون قیمت آمریکایی حمله کرده، در مقابل آمریکایی‌ها دارایی های خیلی گرون قیمت و ارزشمند اقتصادی ایران رو مورد هدف قرار دادن، به لحاظ نظامی که خیلی مشخص متناسب نیست، به لحاظ راه بردی هم من فکر میکنم که تعمدن این غیر همسط بودن اصلا طراحی شده، چون آمریکایی ها به این نتیجه رسیدن که حالا لازم نیست مثلا هر بار برای پاسخ به شلیک موشک های جمهوری اسلامی مثلا یه سامانه موشکی یا یه پایگاه سپاه رو لزوما منهدم بکنن، میتونن هزینه حملات جمهوری اسلامی رو از جایی به این حکومت تحمیل بکنن و برگردونن که برای تهران خیلی حساستر هست و خیلی هزینه بالاتری داره، یعنی صادرات نفت. به این ترتیب هر بار که جمهوری اسلامی تلاش می بکنه برای حمله به مثلا ناوهای جنگی امریکایی، در اون صورت نفتکش های خودش رو از دست میده. این دیگه موضوع موردی نیست، یک قاعده عملیاتیه و حتی میشه براش اهدافی رو هم مد نظر داشت، از جمله اینکه سنتکام داره هزینه پاسخ رو استاندارد میکنه. جمهوری اسلامی موشک میزنه در مقابل نفتکش از دست میده. اگه این فرمول بخواد ادامه پیدا بکنه، حملاتی که جمهوری اسلامی انجام میده دیگه صرفاً یه مسئله نظامی نیست، بلکه مستقیماً به درآمد ارزی حکومت، به صادرات نفت و مستقیماً به زیرساخت اقتصادیش مربوط میشه.
0: پس از حملات آمریکا به نفتکش‌های جمهوری اسلامی، نیروی دریایی سپاه پاسداران به خدمه نفتکش‌های مستقر در اسکله‌ها و لنگرگاه‌های کویت و بحرین هشدار داد فوراً شناورهای خود را ترک کنند. پس از این تهدید، سپاه پاسداران با موشک‌های بالستیک به یک پایگاه آمریکا در اردن حمله و اعلام کرد در این حمله از موشک‌های خیبرشکن استفاده کرده است. خبرگزاری دولتی اردن به نقل از نیروهای مسلح این کشور گزارش داد سامانه‌های پدافند هوایی اردن 18 فروند از 20 موشک بالستیک شلیک شده از خاک ایران را رهگیری و منهدم کردند. به گفته ارتش اردن، دو موشک دیگر در مناطق غیر مسکونی سقوط کردند و این حمله تلفاتی نداشته است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در جریان سفر به کولومبیا درباره تلاش جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن شناورهای آمریکایی هشدار داد.
2: خیلی ساده است. جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا رو هدف قرار بده و هر بار که چنین کاری بکنه یا حتی برای اون تلاش کنه، نفتکش از دست میده.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم بابک اساقی از تل آویو ما رو همراهی میکنه. بابک، درود. از ارزیابی ها در اسرائیل در رابطه با حمله جمهوری اسلامی به اردن برامون بگو.
3: خب فرشاد، شکی نیستش که اسرائیل از نزدیک آنچه را که بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی از سوی و از سوی دیگر حملات جمهوری اسلامی به کشورهای حوزه خلیج فارس و از همه مهمتر اردن را از نزدیک دنبال میکنه. همانطوری که میدونیم اردن در مرز با اسرائیل هستش و حملات بسیار نزدیک به خاک اسرائیل و در حقیقت خط قرمز اسرائیل هستش. یعنی اینکه حتی اگر یک نوع اشتباه محاسباتی پیش بیاد و یکی از موشک ها حتی ناخواسته وارد خاک اسرائیل بشه، سناریوی جنگ بدون تردید تغییر خواهد کرد و اسرائیل واکنش نشون خواهد داد. این مسئله هستش که بارها و بارها هم نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو و هم اسرائیل کاتز وزیر دفاع به اون اشاره کردن که در رابطه با حمله به اسرائیل هیچ محدودیتی، حتی اجازه ایالات متحده را برای خودشون قائل نیستن اسرائیلی ها و بدون تردید واکنش سختی در این رابطه نشان خواهد داد. این مسئله باعث میشه که حساسیت حمله جمهوری اسلامی به اردن بیشتر بشه. مسئله دیگر آستانه اعیاد یهودی هستش که از پس فردا روز جمعه شب آغاز میشه و امکان افزایش تنش‌ها در جبهه‌های مختلف در اسرائیل بیشتر میشه و این امکان را اسرائیل در نظر میگیره که جمهوری اسلامی بخواهد که بانک اهداف خودش را گسترده کنه و حتی وارد یک جنگ تمام عیار با اسرائیل و ایالات متحده بشه و اسرائیل حمله بکنه و برای همین مسئله اسرائیل خودش را آماده کرده.
0: همکارم بابک اساقی از تل آویو، سپاسگزارم از توضیحاتت. و در خبری فوری، در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد به رقم بی سابقه 230 هزار تومان رسید. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز صبح چهارشنبه نرخ دلار آمریکا را بین 230 تا 231 هزار تومان اعلام می‌کنند. محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون شوراهای مجلس تهدید کرد در صورت ادامه محاصره دریایی از سوی آمریکا، جمهوری اسلامی پاسخی ویرانگر و پشیمان کننده خواهد داد. جوکار گفت نمونه این پاسخ هدف قرار گرفتن ناوشکن‌های آمریکایی بوده است. او همچنین مدعی شد سامانه‌های موشکی آمریکا دیگر قادر به رهگیری موشک‌های ایرانی نیستند. رضا طالبی روزنامه‌نگار می‌گوید برخلاف ادعای مقامات جمهوری اسلامی، سامانه‌های آمریکا و اسرائیل در منطقه همچنان قادر به رهگیری و رصد اقدامات موشکی ایران هستند.
4: خلال جنگ بخشی از سامانه های پدافندی من جمله از رادارهای آنتی پی وای و اف پی اس در سامانه آتشبار تاد از مجموع 6 تا سامانه آتشبار که در منطقه حضور دارن مورد هدف جمهوری اسلامی قرار گرفت و همچنین در این جنگ خب تقریبا 1500 تا تیر پتریوت مصرف شد، یعنی 2/3 مجموعه زرادخانه پتریوت در کنار اون مجموعه تیرهای تاد هم به نصف رسید. اما این در شرایطی است که کماکان سایر کشورهای متحده آمریکا دارای سامانه‌های پدافندی هستند و همچنین ناوگانی که و گروه ضربتی که در شرق مدیترانه حضور داره با استفاده از موشک‌های SM-3 این حجم ها رو دفع میکنه و این در شرایطی است که در پایگاه های آکروتیدی و همچنین دکلیا که در قبرس هم وجود داره با استفاده از پروازها موشک ها مورد هدف قرار میگیره، کما اینکه ما میدونیم که خب بخشی از این سامانه های راداری در اسرائیل کماکان این دید رو دارن و کمک رو میکنن، علارغم اینکه خب ضرباتی به سامانه های پدافندی زده شده و تلاش امروز جمهوری اسلامی هم در مورد هدف قرار دادن موفق السلطی در اردن به این نفع هست که میزان آتش پدافند رو بیشتر بکنه برای تخلیه مهمات و این برای آینده است که انتظار رو اینو دارن که اگر درگیری صورت گیره برای اسرائیل در یک رینگ پدافندی امتر حمله رو بکنن، ولی اینکه گفته بشه که به زرس قاطع تمام سامانهای پدافندی مختل شدن شاید از لحاظ تیر وضعیت زرادخانه پایین تر باشه ولی از لحاظ راداری چه رادارهای ماورای افق و چه رادارهای ناوگان دریایی و اسرائیل کماکان فعالیت رصد موشک‌ها رو دارن و به اون سطحی که جمهوری اسلامی ادعا میکنه نیست.
0: سومین روز نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با حضور نمایندگان 35 عضو این شورا آغاز شده تا مدیر کل آژانس گزارش خود را از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ارائه دهد. رافائل گروسی در گزارش خود گفت تهران با این نهاد ناظر همکاری نمی کند و نگرانی در مورد فعالیت اتمی ایران بیشتر شده است. موضوع قطعنامه پیشنهادی آمریکا و 3 کشور اروپایی آلمان، بریتانیا و فرانسه هم در دستور کار شوراست تا در صورت تصویب پرونده ایران را پس از 20 سال دوباره به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم احمد صمدی از وین ما رو همراهی میکنه. احمد درود بر شما، از دستور کار امروز آژانس و بررسی پرونده هسته‌ای ایران برامون بیشتر توضیح بده لطفاً.
5: بله درود بر شما فرشاد و بینندگانی که ما رو تماشا میکنن. واقعیتش اینه که در وین تلاش‌های دیپلماتیک داره صورت میگیره که جمهوری اسلامی رو بیارن پای میز همکاری و بخوان که بازرسان آژانس رو به ایران راه بده و برن و از تأسیساتی که به هر حال آسیب دیدن در حملات ایالات متحده و اسرائیل بازرسی بکنن و همچنین خواسته میشه از جمهوری اسلامی که بیاد و با شفافیت اعلام بکنه که مواد غنی شده‌ای که در اختیارش هست به ویژه اورانیوم های 60% که مقدار اون 440 کیلو 900 گرم تا قبل از حملات بوده و بعد از اون دیگه اطلاعی از میزان اون نیست، اونها رو به آژانس بیاد و با شفافیت اعلام بکنه که کجا نگهداری میشه، آیا از بین رفته نرفته و این درخواست ها رو آژانس داره مطرح میکنه. البته از سال 2025 3 قطعنامه هم صادر شد در همین خصوص که بیا توضیح بده، اما آژانس دیگه جمهوری اسلامی تمکین نکرد و امروز که بررسی میشه برنامه هسته‌ای ایران و تعهدات جمهوری اسلامی رو و ایران رو ذیل معاهده منع اشاره هسته‌ای دارن بررسی میکنن و همچنین قطعنامه‌هایی که صادر شده درباره برنامه هسته‌ای ایران، یک پیشنویس قطعنامه‌ای هم در اختیار 35 عضو قرار گرفته، بررسی خواهند کرد این پیشنویس قطعنامه رو و این بار بعد از 20 سال اگر تصویب بشه برنامه هسته‌ای ایران میره به شورای امنیت سازمان ملل و اونجا که یک نهاد بالادستی هست قرار هستش که درباره اون تصمیم گیری بشه و اونجا خواهیم دید که آیا تحریم های بیشتر، فشار های بیشتر رو اعمال خواهند کرد اعضای دائم و غیر دائم شورای امنیت یا خیر. مجموع اینها نشون میده که در 3 بُعد با توجه به عدم همکاری جمهوری اسلامی فشارها داره افزایش پیدا میکنه. فشارهای دیپلماتیک از یک سو هستش، به هر حال گفتگوهای با جمهوری اسلامی داره انجام میشه، دوم فشارهای اقتصادی هستش که دیدیم تحریم ها داره اعمال میشه، هم از ایالات متحده هم بریتانیا دیروز اعلام کرد، و در زمینه نظامی هم که الان اروپایی ها به ویژه و دیگر شرکای ایالات متحده هم دارن مواضع خودشون با ایالات متحده هماهنگ میکنن. حالا حضور کره ای ها و همچنین کشورهای اروپایی در منطقه خلیج فارس هم میتونه که نشانه سومی از این باشه که حلقه محاصره برای جمهوری اسلامی به خاطر عدم همکاری با جامعه بین المللی و عدم همراهی داره تنگتر میشه.
0: همکارم احمد صمدی از وین، سپاسگزارم از توضیحات شما. دولت عربستان سعودی اعلام کرد در برابر حملات حوثی ها از حاکمیت خود و امنیت شهروندان و ساکنان عربستان دفاع خواهد کرد. هیئت وزیران عربستان حملات حوثی ها به تأسیسات غیر نظامی و اقتصادی در ابها، خمیس مشیط، جازان و نجران و همچنین کشتی های تجاری در دریای سرخ را محکوم کرد و اقدامات این گروه را افراطی و مجرمانه خواند. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی هم گفت حوثی ها دری را به روی خود باز کردند که توان تحمل پیامدهای آن را ندارند. او تأکید کرد مسیر دیپلماسی همچنان باز است، اما عربستان در دفاع از خود و منافعش تردید نخواهد کرد.
6: حوثی ها با این رفتار و این رویکرد خودخواهانه دولت یمن، عربستان، جامعه بین المللی و مردم عادی یمن را تحریک می کنند و با این کار دری را به روی خود باز می کنند که تاب آن را ندارند. من نمی گویم راه دیپلماسی بسته شده است. عربستان همیشه حامی صلح و راه حل های دیپلماتیک خواهد بود، اما در دفاع از خود تردید نخواهد کرد، در حفاظت از منافع خود تردید نخواهد کرد و در حمایت از آنچه منافع، امنیت و ثبات یمن را تأمین می کند نیز تردید نخواهد کرد. عربستان مسئولیت خود را به طور کامل احساس می کند، نه فقط در قبال امنیت و ثبات یمن، بلکه امنیت و ثبات منطقه، و از هر وسیله‌ای برای انجام وظایف خود استفاده خواهد کرد.
0: سفارت آمریکا در یمن هم حوثی‌ها را آغازگر درگیری‌ها خواند و اعلام کرد این گروه باید پیامدهای اقدامات خود را بپذیرد. این سفارتخانه همچنین دولت یمن را تنها دولت قانونی این کشور توصیف کرد که حق دارد از مردم خود دفاع کند و به توان حوثی‌ها برای ایجاد ناامنی پایان دهد. سفارت آمریکا همچنین بر حق دفاع عربستان سعودی از خاک و شهروندانش و همچنین حمایت این کشور از دولت یمن تأکید کرده است. وزارت خارجه ترکیه هم با محکوم کردن حملات اخیر حوثی‌ها به عربستان سعودی از افزایش تنش‌ها و به خطر افتادن جان غیرنظامیان ابراز نگرانی کرده است. در همین حال نیروهای دولت یمن اعلام کردند پس از چند روز مهار حملات زمینی حوثی‌ها در چند جبهه پیشروی کرده و منطقه علیتمه در استان الجوف را به کنترل خود درآوردند. این نیروها روز گذشته هم منطقه اللبنات در جنوب این منطقه را پس گرفته بودند. به گفته نیروهای دولتی یمن عملیات گسترده‌ای در استان البیضا آغاز شده و درگیری‌ها در ساحل غربی و غرب تعز ادامه دارد. مقامات منطقه‌ای به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن و شبه نظامیان عراقی برای افزایش فشار بر عربستان سعودی و دیگر متحدان آمریکا در خلیج فارس استفاده می‌کند. بنابر این گزارش تهران پس از حملات اسرائیل به گروه‌های مورد حمایتش این سیاست را تشدید کرده و هماهنگی این دو گروه در حمله‌های اخیر به عربستان سعودی بیشتر شده است. شبه نظامیان حوثی در دو ماه اخیر دست کم 12 بار به تأسیسات نفتی و نفتکش‌های عربستان سعودی حمله کردند. ترکیه حملات اخیر حوثی‌ها علیه عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد و نسبت به تهدید غیرنظامیان هشدار داد. وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرد این حملات تنش‌های منطقه‌ای را تشدید کرده و تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری یمن را تضعیف می‌کند. آنکارا از حوثی‌ها خواست فوراً اقدامات تهاجمی خود را متوقف کنند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم نرگس هورخش از استانبول ما رو همراهی میکنه. نرگس درود بر شما. چرا این مهمه که ترکیه نگران ادامه این حملات به عربستان سعودی باشه؟
7: فرشاد، چند دلیل برای نگرانی دولت ترکیه از این حملات وجود داره. مسئله مهم امنیت منطقه است. حملات اخیر حوثی‌ها به عربستان سعودی محدود به مناطق مرزی نمانده و زیرساخت‌های انرژی و شهرهای جنوبی این کشور را هدف قرار داده و مقامات اعلام کردند که در این حملات اخیر ده‌ها نفر از غیر نظامیان مجروح شدند و فعالیت برخی از تأسیس برای مدت کوتاهی متوقف شدن. ترکیه نگران است که ادامه چنین حملاتی میتونه عربستان سعودی را به واکنش نظامی گسترده‌تر وابداره و در نتیجه این موضوع باعث درگیری بیشتر در یمن خواهد شد و در نهایت یک درگیری بزرگتر در منطقه. به ویژه این که گزارش‌های در مورد استفاده ایران از حوثی‌های یمن و همینطور گروه‌های مسلح عراقی برای تحت فشار قرار دادن عربستان سعودی منتشر شده، این به این معنی است که اگر چنین هماهنگی‌هایی وجود داشته باشد دیگر درگیری‌ها بین یمن و عربستان نخواهد بود، بلکه در نزدیکی در چند قدمی ترکیه یعنی در عراق هم این درگیری‌ها گسترش خواهد یافت که منجر به یک تهدید بزرگ منطقه‌ای به ویژه برای امنیت خود ترکیه خواهد بود. اما در سوی دیگر مسئله امنیت انرژی و اقتصاد هم از موضوعات مهمی است که دولت ترکیه را نگران کرده. می‌دانیم که عربستان سعودی مهمترین و بزرگترین تولید کننده و صادرکننده نفت است و هرگاه چنین حملات اتفاق می‌افتد در نهایت تأثیر آن بر قیمت انرژی خواهد بود و همینطور مسیرهای ترانزیتی هم با فشار جدی روبرو خواهند شد، چیزی که برای دولت ترکیه و اقتصاد این کشور هم بدون شک تأثیر خواهد گذاشت. اما در جهت دیگر پیمان مکه یکی از مواردی هست که ترکیه را ملزم به واکنش جدیتر در برابر حملات علیه این کشور وامی داره. در حال حاضر واکنش رسمی ترکیه محکومیت این حملات بوده، اما در نهایت اگر درگیری جدیتر و گسترده‌تر بشه این کشور مجبور است بر اساس پیمان مکه در همراهی و همسویی با عربستان سعودی حرکت کنند.
0: همکارم نرگس اورخش از استانبول، سپاسگزارم از توضیحاتت. و در خبری فوری، وزیر دفاع پاکستان در واکنش به این حملات به حوثی‌ها هشدار داد حمله به عربستان سعودی مفاد پیمان دفاعی مکه را فعال خواهد کرد. خواجه آصف گفت بر اساس این پیمان حمله به یکی از اعضا حمله به هر سه کشور پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه تلقی می شود. برای بررسی جزئیات بیشتر محمد جواد اکبرین در اینجا همراه ما هستن. آقای اکبرین درود بر شما، خوش آمدید. اظهارات وزیر پاکستان رو شنیدیم که درباره احتمال فعالسازی پیمان مکه گفته. این چه تصویر رو به ما میده از سرنوشت نیابتی‌های جمهوری اسلامی در یمن؟
8: اگر به خاطر بیاریم پیمان دفاعی مکه بین ترکیه و پاکستان و عربستان سعودی درست در اوج مشکلات جنگ، تنگه هرمز و خطراتی بسته شد این پیمان، که همون زمان کسانی این سوال رو مطرح کردند که آیا این سه کشور نمیدونن که ممکنه جمهوری اسلامی قدم بعدیش رفتن به سمت تنگه باب المندب باشه، رفتن به سمت حوثی ها باشه. خیلی ها پرسیدن که آیا وقتی آیا وقتی ترکیه و عربستان و پاکستان با هم دیگه این پیمان رو میبندند متوجه این نکته هستند که اگر قدم بعدی جمهوری اسلامی فعال کردن حوثی ها و جبهه عربستان و سعودی باشه برای فشار بر آمریکا، اون وقت ترکیه و پاکستان باید وارد بشن؟ آیا این رو میدونن؟ البته که میدونستن. بنابراین باید بپذیریم که یک پرونده طولانی داره بسته میشه. ببینید موقعی که یه پرونده باز میمونه سالها طول میکشه، مثل ماجرای حوثی ها که آمدند و علیه دولت قانونی یمن شورش کردند و الان 12 ساله که توصیف میشه به جمود استراتژیک اون منطقه، میگه همه چی منجمد شد و هیچ اتفاقی اونجا نمیافت. اما وقتی قرار یه پرونده‌ای بسته بشه همه چی دست به دست هم میده. بله، حرفای وزیر دفاع پاکستان بسیار مهمه. ترکیه هم اطلاعیه داده، همه دارن میگن که اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه ما میایم پشت عربستان و سعودی، یه جنگ تمام عیار رو علیه حوثی‌ها شکل میدیم. که طبیعتاً مخاطب اصلی این حرفا جمهوری اسلامی است. همزمان دیدم که برای نخستین بار بعد از شروع عملیات ارتش یمن علیه حوثی ها، وزیر خارجه دولت قانونی یمن رفته در شورای اتحادیه عرب و گفته که اگر قرار باب المندب نجات پیدا کنه، مسئله فقط حراست از رفت آمدهای دریایی و کشتیرانی اونجا نیست، یمن باید پروندش بسته بشه، پرونده حوثی ها باید بسته بشه تا تنگه باب المندب امن بشه. و نکته آخر، حرفهای مهم سمیر صبری معاون وزیر دفاع یمن بود توی تلویزیون رسمی یمن که اونجا گفت که ما تصمیم قطعی گرفتیم که پایتخت رو از دست حوثی ها نجات بدیم و به دولت قانونی یمن برگردونیم.
0: آقای اکبرین، عملیات ارتش یمن علیه حوثی ها خب شروع شده مدتی، رسانه های منطقه‌ای چه پیش بینی دارن در مورد آینده این عملیات؟
8: رسانه ها بیشتر دارن تمرکز میکنن رو مناطق عملیاتی. دقیقاً 6 روز پیش که این عملیات ارتش یمن شروع شد تا رسیدن به نقطه‌ای که الان هستن، بسیاری از ارتفاعات که دست حوثی ها بوده فتح شده. دو جا رو مثال میزنن، یکی اردوگاه اللبنات، اردوگاه نظامی که دست حوثی ها بوده، الان محاصره شدن حوثی ها اونجا. چیزی شبیه اتفاقی که توی جنوب لبنان افتاده، اسرائیل نیروهای حزب الله رو توی ارتفاعات علی الطاهر محاصره کرده بود و بعد اونا بسیارشون کشته شدن، یه تعدادی هم تونستن فرار کنن. همون اتفاق الان در ارتفاعات اللبنات داره میفته تو اردوگاه نظامی و حوثی ها اونجا محاصره شدن، بسیاریشون کشته شدن، بسیاری در حال فرار هستن. جای دیگه ای که بسیار رسانه های منطقه روش تمرکز میکنن منطقه الیتمه است، نزدیک مرز عربستان. تا اینجای ماجرا بهش میگن جنگ ارتفاعات، یعنی ارتش تپه به تپه داره پاکسازی میکنه نیروهای حوثی رو و میزان پیشروی و دستاوردی که در هفته گذشته به روایت رسانه های منطقه ارتش یمن داشته در طول درگیری های یک دهه گذشته بی سابقه بود.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه ما. و در اینجا تصاویر زنده‌ای رو می‌بینید از اسلو در کشور نروژ، مراسم تشییع و خاکسپاری هارالد پنجم، پادشاه پیشین نروژ، با حضور اعضای خاندان سلطنتی، سران کشورها و نخست وزیران در کلیسای جامع اسلو در حال برگزاریه. همزمان با آغاز مراسم یک دقیقه سکوت سراسری در نروژ برقرار شد و توی این مراسم نخست وزیر و رئیس پارلمان سخنرانی خواهند کرد. در نهایت پیکر پادشاه در آرامگاه سلطنتی قلعه آکرشوس در کنار نیاکانش به خاک سپرده می شود. پس از پایان مراسم خاک سپاری، پرچم‌های نیمه افراشته به حالت عادی باز می گردند و پادشاه و ملکه جدید نروژ در بالکن کاخ سلطنتی در برابر مردم ظاهر خواهند شد. پیام های رسیده به مدیابات ایران اینترنشنال از افزایش شدید هزینه درمان، شلوغی بیمارستان های دولتی و کمبود امکانات و تجهیزات پزشکی حکایت دارد. یکی از شهروندان از تهران میگوید در بیمارستان مسیح دانشوری به دلیل نبود امکانات و تخت کافی، بیماران 48 ساعت روی صندلی در انتظار میمانند تا پذیرش شوند. به گفته او بسیاری از بیماران در حیات بیمارستان روی پتو میخوابند. شهروندان همچنین با فرستادن تصاویری به ایران اینترنشنال از گرانی داروهای حیاتی گزارش میدند.
9: سلام ارادت، آقا من یه آدمی ام، مشکل اعصاب دارم، شب همینجوری خوابم نمیبره، باید قرص بخورم، الانزاپین بخورم با دپاکین. دپاکینی که تا 2 ماه پیش میخریدم 600 تومن شده 1,850,000 تومن. آقا من دارم میدم، اون بدبختی که نداره باید چه کار کنه؟
10: درود عرض ادب. امروز 17 شهریور ماه یه بسته روبیان ملاتونین آسیکلوویر با یه دونه هم مسکنه ملوسیکا. این چهار تا رو من از داروخونه گرفتم، 1,420,000. اینم از وضع دارو. حالا اونی که مریضه هیچ درآمدی نداره، نیاز ضروری داره به دارو، حالا ضروری هم نیست، من که ضروریه ما چی کار باید بکنم؟
0: برای اینکه نگاه دقیق تری داشته باشیم به این موزل، همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه ماست. لیلا خوش اومدی. میبینیم که بحران دارو و درمان هر روز که پیش میریم وضعش وخیم‌تر داره میشه. میدونم که پیام‌های زیادی گرفتیم از وضعیت بیمارستان‌ها و کمبود امکانات. چی میگن شهروندان؟
11: دقیقاً فرشاد، هر چقدر که وضعیت دارو درمان بحرانی‌تر میشه، ما پیام‌های خیلی بیشتری از مردم از شهرهای مختلف میگیریم. الان خیلی پیام این چند روز اخیر من دیدم که مردم پیام میدن از شهرهای مختلف، به ویژه در مورد تهران، از بیمارستان‌های دولتی و وضعیت بیمارستان‌های دولتی. خب به هر حال خود مقامات وزارت بهداشت هم گفته بودن و مردم هم اینو تو گزارششون به ما میگن که تو این اواخر چند ماه اخیر به خاطر اینکه خیلی هزینه‌های بیمارستان خصوصی دیگه خیلی بالاست، دیگه خیلی‌ها نمیتونن برن به بیمارستان خصوصی اونجا بستری و درمان بشن، الان یعنی پذیرش و ورودی بیماران به بیمارستان‌های دولتی خیلی افزایش پیدا کرده و تا 50% هم بیشتر شده. ما همیشه در دهه‌های مختلف میدونستیم و میدیدیم که بیمارستان دولتی همیشه شلوغ بودن، همیشه با کمبود امکانات مواجه بودن. الان این وضعیت دیگه به وضعیت هشدار و بحران رسیده. الان همین بیمارستان مسیح دانشوری که تنها بیمارستان تخصصی ریه و مشکلات ریوی هست و بیماران که اونجا مراجعه میکنن از شهرستان‌های مختلف میان، الان این پیام‌هایی که داره میرسه به ما میگن که اصلا جا ندارن و بیماران در راهروها کپسول اکسیژن بهشون وصل شده، در راهرو منتظر هستن که جای خالی بشه که اونا در واقع پذیرش و بستری بشن. یا همچنین در مورد بعضی از بیمارستان‌های دولتی هم به ما پیام رسیده که اصلا انقدر دیگه امکاناتشون کم شده یا ناچیز از یا ارائه نمیدن که حتی خیلی از بیماران میگن که اصلا دیگه پول ژل و دستکش و کاغذ دستمال و چیزای ضروری ساده بیمارستان‌ها که بعد یعنی برای بیمار تهیه کنن ما پولش ما بعد بدیم و ما باید با خودمون ببریم یا تهیه بکنه. این وضع بیمارستان های دولتی است. اما از شهرهای مختلف خیلی پیام به ما رسیده. ما الان ماه هاستش که داروی حیاتی فاکتور 13 برای بیماران هموفیلی وجود نداره. از سیستان بلوچستان امروز پیام رسیده که اصلا دیگه الان چند ماه هستش که دیگه نبود، دیگه امیدی هم نیستش که این دارو بیاد و ما این دارو رو نداریم. در مورد مبتلایان به سرطان اصلا پیام به ما دادن که دیگه شیمی درمانی دیگه هزینه‌اش به 1,000,000,000 تومان رسیده. در مورد مسائل زنان و سلامت و بهداشت زنان ما هر روز پیام داریم. فرشاد، یعنی غیر قابل باور هست از سال 1403 تا 405 قیمت نوار بهداشتی که ماهیانه زنان باید بخره، یعنی ضروریه، 167% افزایش پیدا کرده. الان داشتم گزارش رو میدیدم، یعنی یک دوره در واقع هزینه سلامت بهداشت دوره زنان اگه بگیم یک سال الان به 50,000,000 تومان برای هر زن رسیده. حالا در مورد از گرگان به ما پیام رسیده که تو داروخونه آنتی بیوتیک که زیکات اگه درست اسمش رو گفته باشن نیستش، یا از تهران میان متفورمین که برای بیماران دیابتی هست نیستش. همچنین گفتن قرص ساده گوارش دایجستیو پیدا نمیشه، یعنی دیگه الان دیگه از گرانی گذشته و دیگه بخیر داروها نیست و پیدا نمیشه.
0: گرانی و بحران بالاخره میدونیم خیلی وحشتناک تو کشور دیگه اگه همچین اتفاق بیفته وزیران معمولا استعفا میدن از کارشون. مقامات ایران چی میگن در مورد جواب شهروندان؟
11: نه تنها استعفا نمیدن که اینو میندازن گردن دیگران. الان امروز رئیس سازمان غذا و دارو اومده به این واکنش داده به مردم، رسانه‌های داخل ایران که با دارو نیست وضعیت چطور میشه. چند تا نکته رو گفته فرشاد، خیلی سر بهش اشاره میکنه. اولا انداخته گردن دشمنان و گفته که دشمنان و بعضی رسانه‌ها در واقع از وضعیت دارو ایران دارن سوء استفاده میکنن، اونو هدف قرار، یعنی وضعیت دارو ایران رو هدف قرار دادن. این از این. دوم گفته که انداخته گردن تورم عمومی، به هر حال وضعیت گرانی دارو هم ناشی از تورم عمومی هست، وضعیت حمل و نقل هست، تولید هست، کارگران هستن، پرسنل شرکت‌های دارویی هستن، بسته‌بندی هست، اینا گرون شد، اونم گرون شده. انداخته گردن این که ما دیگه ارز ترجیحی چون نداریم، هر چقدر دلار گرون‌تر، دارو هم گرون‌تر.
0: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه ما. مراسم خاکسپاری رسمی هارالد پنجم پادشاه پیشین نروژ امروز در اسلو در حال برگزاری است. اعضای خانواده‌های سلطنتی و مقامات بلندپایه جهان در این مراسم شرکت کردند و انتظار میره ده‌ها هزار نفر در مسیر تشییع و مرکز اسلو حضور پیدا کنند. همزمان تدابیر امنیتی گسترده‌ای هم در پایتخت نروژ به اجرا در اومده و نزدیک به 3000 پلیس در اسلو مستقر شدند. برای آگاهی از جزئیات بیشتر همکارم مهران عباسیان از اسلو همراه ماست. مهران درود بر شما. درباره مراسم خاکسپاری هارالد پنجم پادشاه پیشین نروژ بیشتر برامون توضیح بده.
12: خب فرض شد 12 روز نروژ در سوگ پادشاه هارالد پنجم 12 روز پیش پادشاه که 35 سال حکومت کرد، در واقع پادشاه و تخت سلطنت رو اداره کرد در نروژ بعد از یک دوره بیماری در گذشت و 12 روز تا امروز در واقع سوگواری اعلام شد. پرچم ها نیمه افراشته هستند. امروز بعد از مراسم تشییع پادشاه در پادشاه جدید نروژ حکن پنجم در واقع همراه با همسرش به بالکن کاخ سلطنتی بره و دیدار کنه با مردم و همزمان پرچم های در نروژ دوباره افراشته بشه. مقامات زیادی از روز گذشته به اینجا به اسلو اومدن، از پادشاه دانمارک، سوئد، اسپانیا و مقامات بسیاری از کشورهای مختلف اروپایی، آسیایی و آمریکایی به مراسم در واقع تشییع پادشاه پیشین نروژ اومدن. ولادیمیر زلنسکی رو من روز گذشته دیدم که به اسلو اومد. این مراسم در واقع امنیتش توسط پلیس دانمارک و پلیس سوئد هم داره تامین میشه. پلیس نروژ درخواست کمک کرده. هزاران نفر شاید از کشورهای مختلف اینجا به اسلو اومدن. هنوز یک ساعت به آغاز مراسم مونده. قراره یک کاروانی از کاخ سلطنتی با یک عرابه در واقع پیکر پادشاه نروژ رو طی یک مسیری در یک ساعت طی کنن تا به کلیسای جامع اسلو برسن. اونجا ساعت یک نروژ قراره یک دقیقه سکوت به احترام پادشاه برگزار بشه. باید بگم که دولت اعلام کرده که امروز خدمات عمومی مانند روزهای دیگه داره برگزار میشه و پیشنهاد کرده به ادارات مدارس که اگه میخوان مراسم رو ببینن میتونن لایو از طریق تلویزیون ساعتی رو اختصاص بدن تا بتونن مراسم رو از تلویزیون یا از رسانه‌های اجتماعی بخوان دنبال کنن. من امروز صبح فرشاد با محمود فرهمند نماینده ایرانی تبار پارلمان نروژ درباره پادشاه هارالد درباره مراسم امروز گفتگویی کردم. ببینیم برمیگردیم.
13: در عرض 35 سالی که شاه عزیز ما رهبر این کشور بود، یک همبستگی به وجود آورد در یک مدتی که تغییرات اجتماعی در نروژ بسیار زیاد بودش. می‌بینیم که در اون 35 سالی که گذشت اقتصاد نروژ تغییر کرد. یک ترور بزرگی ضد کشور اتفاق افتاد و دو تا همراه تروری دیگه و تمام این مسائلی، چه بخواد ترور باشه چه مسائل دیگه که اتفاق افتاد، همبستگی به وجود آوردین شاه عزیز ما و تونست مردم نروژ رو به یک شکل پدرانه باشون رفتار کنه. و میگم این همبستگی فوق‌العاده بود که هیچ جای دیگه دنیا ما نمی‌بینیم. امروز صدها فرد مختلف از سفارت‌ها، سر دولت مردان و پادشاهای کشورهای دیگه در اسلو جمع میشن که در مراسم خاکسپاری شاه عزیزمون شرکت بکنن. به غیر از تمام این افراد، مردم نروژ از مناطق شمالی تا مناطق جنوبی اونایی که فرصت داشتن و موقعیت داشتن اومدن اسلو. و اینم گفته بشه که به خاطر وضعیت امنیتی بیشتر هتل‌های نروژ در حال حاضر در دست پلیس، افراد زیادی از طریق نیروهای نظامی و پلیس هم اومدن اسلو که بتونن این وضعیت امنیتی رو فراهم بکنن. یعنی امروز که میشه گفت اتفاقی که امروز داره میفته اینه که ماها که نماینده مجلس هستیم و همه افراد دیگه سفارتخانه و کسایی که از کشور دیگه اومدن در کلیسای اسلو جمع میشیم به خاطر خاکسپاری شاهمون و میادش در خیابان اصلی اسلو کالیوهان میاد نیروهای نظامی رژه برن و تابوت شاه به طرف کلیسا میره و مراسم دیگه هم در کار هستن که به خاطر وضعیت امنیتی نمیتونن درباره این مسائل صحبت کنن.
14: جناب فرهمند، نروژ و تمام کشورهای اروپایی برای مرگ خامنه‌ای یا کشته شدن خامنه‌ای تسلیتی نفرستادن. فکر میکنید آیا سفیر جمهوری اسلامی در مراسم امروز حاضر خواهد شد؟
13: آقا اصلا واضح است که نروژ واسه یک دیکتاتور تسلیت نمیگه. دیکتاتوری که ده ها هزار نفر رو چند ماه پیش در خیابان‌های ایران دستور داد بکشن. ولی چند روز پیش وقتی که شاه حکومت می‌خواستش سوگندش رو در مجلس بخوره، ایشونو من سفیر ایران رو در مجلس دیدم، کسی به ایشون اهمیت نمیده و گفته بشه که فرق بسیار بزرگی از آقای عباسیان در بین شاه مردم دوست نروژ که من به شکل پدر کشور بهش نگاه می‌کنیم، نه فقط من ولی ما بهش نگاه می‌کنیم کلا مردم نروژ، در مقایسه با ملاهای ایران، چه بخواد خامنه‌ای باشه چه بخواد خمینی باشه چه غیره بخوام باشه، که بجز آدمکشی و خونخواری کار دیگه‌ای نکردن در این 40 سال اخیر.
14: محمود فرهمند، نماینده ایران تبار پارلمان نروژ، از جایگاه پادشاه هارالد پنجم گفت که چقدر محبوب بود. این واقعا میشه در اسلو از روز گذشته که من اینجا هستم این جایگاه رو، این مهر و محبتی که مردم به پادشاهشون داشتن ببینیم؟ فرشاد، خیلی اینجا اشاره میکنن که امیدوارن حکن هشتم هم راه پدر خودش رو بخواد ادامه بده. او شعاری رو که انتخاب کرده، شعار پدر، پدر بزرگش از همه چیز برای نروژ، شعاریه که از روزی که این خانواده در واقع به سلطنت رسیدن در نروژ انتخاب کردن برای خودشون. والا مردم امیدوارن همون جایگاه هارالد پنجم و پسرش هم حکم بتونه به دست بیاره. مراسم تقریبا 50 دقیقه دیگه آغاز خواهد شد از مقابل کاخ سلطنتی و در واقع شهرداری اسلو. 9 اسکرینی که پشت سر من میبینید گذاشته تا مردم در نقاط مختلف شهر اسلو بتونن به طور زنده این مراسم رو دنبال کنن.
0: سپاسگزارم از شما همکارم مهران عباسیان که از مراسم تشییع پادشاه نروژ و از اسلو برامون گزارش دادید. بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. لطفاً با ما بمونید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم ریحانه فلاح با آخرین خبرها همراه شما خواهد بود. تا به زودی.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، ایندزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: یک دو سه
4: صدای من میاد الان.
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
9: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روایان. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

0: جمهوری اسلامی رو توضیح خواهد داد. یک شهریور قبل از اینکه هیچ جزئیاتی اعلام بشه دلار 200 تومن رو زد. دوشنبه 2 شهریور بسنت عملیات جدید رو اعلام کرد و اسمش رو طرد اقتصادی گذاشت. این عملیات نسخه ارتقا یافته کاریه که بسنت بهمن سال گذشته در سنای آمریکا راجبش صحبت کرده بود. این در حالی بود که مسئولان جمهوری اسلامی اعتقاد داشتند سیاست جدید آمریکا تفاوتی با تحریم‌های قبلی نداره و اتفاق جدیدی قرار نیست بیفته. وقتی دلار داشت رکورد میزد، مرغ آقای همتی کماکان یک پا داشت که
1: خب حالا اونا هر روز میگن ما هر هفته یک تحریم اعلام میکنیم، خب بکنن، ما هم داریم بالاخره کار خودمون میکنیم. بانک مرکزی و بقیه سیستم اقتصادی کشور که بیکار نشسته، بنابراین ما اقداماتو میکنیم. ما همین هفته گذشته 3-4 روز پیش اعلام کردیم 500 میلیون دلار برای بازار پیش بینی کردیم و عرضه میکنیم. الان من اینجا میگم من آمادگی دارم اگر نیاز باشه تا 2 میلیارد دلار هم ما آمادگی داریم تو بازار عرضه بکنیم.
0: در این قسمت چورتکه میخوایم یه نگاهی بندازیم به عملیات طرد اقتصادی آمریکا، ببینیم تفاوتش با عملیات خشم اقتصادی چیه، چه هدفی رو دنبال میکنه و خفگی ارزی چطور انجام میشه. درود بر شما، به چورتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چورتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم.

فرماندهی جنگ اقتصادی اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکاست. برای اینکه بدونید با چه کسی طرف هستیم، بسنت در آگوست 1992 به عنوان یکی از اعضای اصلی دفتر لندن جورج سوروس روی سقوط پوند انگلیس سرمایه گذاری کرد و در یک دوئل ارزی که نهایتاً در 16 سپتامبر که به چهارشنبه سیاه معروف شد، بانک مرکزی انگلستان را شکست داد. باعث خروج پوند انگلیس از مکانیزم نرخ ارز اروپا شد و سود میلیارد دلاری به جیب زد. من بخوام غیر فنی توضیح بدم، بانک مرکزی انگلیس یک سد بتونی درست کرده بود که جلوی ریزش نرخ پوند رو، ارزش پوند رو بگیره. اما تیم بسنت با راه انداختن یک سیل خروشان ارزی این سد رو شکستند. بانک مرکزی انگلیس با مداخله در بازار تلاش میکرد جلوی سقوط ارزش پوند رو بگیره. یعنی عین کاری که الان آقای همتی داره انجام میده، در حالی که اقتصاد انگلیس ضعیف شده بود و ارزش پوند به قیمتش نمیارزید. بسنت این ضعف رو به درستی تشخیص داد و علیهش یک عملیات ارزی راه انداخت. سرمایه صندوقشون در اون زمان 1 میلیارد دلار بود. کل این سرمایه رو وثیقه گذاشتند، باهاش به اندازه 10 میلیارد دلار پوند خریدن و بعد با فروش این پوند سیل راه انداختند. عملیات که تموم شد، پوند 1/4 ارزشش رو از دست داده بود، 25% ارزشش افتاده بود. اون موقع خیلی شیک و مجلسی 10 میلیارد پوند به قیمت بعد از سقوط خریدن و وامشون رو تسویه کردن. به این ترتیب ظرف چند هفته 1 میلیارد دلار سرمایهشون رو 2 میلیارد دلار کردند. 20 سال بعد از زمین زدن بانک مرکزی انگلیس، بسنت در سال 2012-2013 عملیات مشابهی علیه ین ژاپن انجام داد که عملیات دوم به مراتب پیچیده تر و مفصل تر بود. من در یه فرصت دیگری اگر خواستید بازش خواهم کرد این رو، ولی نهایتاً این بار هم سود میلیارد دلاری به دست آورد. لذا میخوام بگم که بسنت یک سیاستمدار معمولی نیست که تخصصش رای جمع کردن و تلاش برای کسب محبوبیت باشه. بسنت یک سرمایه گذار حرفه‌ای و بسیار موفقه. تخصصش استفاده از اطلاعات سیاسی و ژئوپلیتیک برای گرفتن تصمیم‌های اقتصادی و سرمایه گذاریه. در حوزه جنگ ارزی به باور من هیچ سیاستمداری در دنیا به اندازه بسنت تجربه و تخصص نداره. اسکات بسنت بهمن 403 وزیر خزانه داری آمریکا شد و برنامه‌ریزی برای جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی رو آغاز کرد. یک سال بعد در بهمن 404 در سنا گفت ما در ایران کمبود دلار ایجاد کردیم. از اون موقع تا الان این جنگ یک روز هم متوقف نشده. حتی وقتی محاصره دریایی با تفاهم نامه خرداد تعلیق شد و مذاکرات در جریان بود، خزانه‌داری عملیات خشم اقتصادی رو ادامه داد و حلقه فشار رو تنگتر کرد. 29 مرداد بسنت در CNBC عملیات طرد اقتصادی رو سخت‌ترین تحریم تاریخ توصیف کرد. همون روز در فاینانشال تایمز مقاله‌ای نوشت و رویکرد عملیات جدید رو توضیح داد. اما سوالی که برای خیلی‌ها وجود داره اینه که عملیات جدید اقتصادی تا الان چه دستاوردی داشته و تفاوتش با تحریم

تیم های قبلی چقدره و اصولا این خفگی ارزی چطور اتفاق میفته. وقتی از جنگ ارزی صحبت میکنیم، ذهن ما ناخودآگاه میره سمت سبز میدون و چهارراه استانبول یا سیستم بانکی داخل کشور. با خودمون میگیم وقتی پای بسنت به تهران نرسیده و به سیستم بانکی ما دسترسی نداره، پس چطور میتونه مستقیم روی اقتصاد و ارز ما اثر بگذاره؟ ببینید، اقتصاد ایران هر چقدر هم بسته باشه، برای بقا به دو تا شاهراه حیاتی نیاز داره. اول فروش نفت و صادرات برای تأمین دلار و دوم شبکه بانکی و صرافی ها به ویژه در کشورهای همسایه برای جابجایی سرمایه گذاری و انتقال این دلارها. در شاهراه اول بسنت شیر ورودی دلار رو بسته. قبل از شروع محاصره دریایی در فروردین، ایران روزی حدود 2.2 میلیون بشکه نفت خام بار میزد. در مرداد این عدد به 240,000 بشکه رسید، یعنی 1/8 قبل از جنگ. با احتساب افت صادرات نفت و از دست رفتن تجارت غیر نفتی، از شروع محاصره تا آخر مرداد حدود 17 میلیارد دلار فقط عدم و نفت داشتیم. یعنی دست کم ماهی 5-6 میلیارد دلار ارزی که پارسال در اوج فشار حداکثری وارد ایران میشد، امسال دیگه در کار نیست. اسم این عملیات خشم اقتصادی بود. اما تمرکز اصلی عملیات جدید روی شاهراه دوم یا همون بستر مالیه، یعنی صرافی ها و بانک های خارجی که دلارهای نفتی و کالای فروخته شده رو مدیریت میکردن. تفاوت این دوتا عملیات در فهرست اهدافشون پیداست. در بسته اول خشم اقتصادی 35 تا اسم بود که بیشترشون در ایران بودند. خزانه داری اسمش رو گذاشته بود معماری بانکداری سایه ایران. اما بسته اول طرد اقتصادی 48 تا شرکت رو هدف میگیره که فقط دو تاش تو ایرانه و حتی اون بانک ملی که بسنت ازش اسم میبره هم عملا در انگلستان مالک یک بانک بریتانیایی و در آلمان و هنگ کنگ و چند جای دیگه با مجوز از نهادهای ناظر شعبه و مرکز داره. ایران به دلیل تحریم‌های بانکی نمیتونه مستقیما دلار رو وارد سیستمش کنه. برای همین درآمدهای محدود ارزی رو از طریق شبکه‌های مخفی و صرافی‌های واسط در کشورهای دیگه نقد و جابجا می‌کنه و به صورت حواله، طلا یا چمدونی به داخل می‌رسونه تا بانک مرکزی بتونه بازار متشنج تهران رو آروم کنه. حالا بسنت چیکار می‌کنه؟ با استفاده از ابزار تحریم‌های ثانویه سراغ همین صرافی‌ها و بانک‌های واسط در سایر کشورها میره. عمده درآمدهای ارزی ایران پیش از این از طریق امارات به ایران برمیگشت، اما ابوظبی زودتر از همه پیش از اعلام رسمی عملیات آمریکا با سیاست طرد اقتصادی همراه شد و تجارتش با ایران رو قطع کرد. در قدم بعدی خزانه‌داری آمریکا با زدن شعبه‌های یک بانک دولتی مصری در امارات برای همه خط و نشون کشید. حساب‌های دلاری این بانک در آمریکا بسته شد و در نتیجه هر شرکت ایرانی که پول نفت یا وارداتش از این مسیر رد می‌شد فلج شد. مهمترین کشور همسایه بعدی طبیعتاً ترکیه است. 13 شهریور خزانه‌داری آمریکا زدن زیرساخت مالی جمهوری اسلامی در ترکیه رو با تحریم یک بانک سرمایه‌گذاری ترکیه‌ای در استانبول به اسم گلدن گلوبال آغاز کرد. بانکی که گفته میشه برای رسوندن پول نفت ایران از چین به ترکیه و سپس تبدیلش به طلا و پول نقد راه افتاده بود. من در این مورد یک گزارش تحقیقی کاملی تهیه کردم و سعی می‌کنم در قسمت بعدی داستان بانک‌های ترکیه رو از پاموک تا هایک بانک و زراعت بانک و حالا گلدن گلوبال توضیح بدم. وقتی که این شریان‌ها در استانبول و دبی بسته میشن، دلار کمتری به دست صراف‌های تهران میرسه. با وجود همه اینها اما هنوز تا به نتیجه رسیدن طرد اقتصادی فاصله داریم و جمهوری اسلامی کماکان به چند مسیر ارزی که ما ازش حداقل خبر داریم دسترسی داره. موفقیت یا شکست سیاست آمریکا به این بستگی خواهد داشت که چقدر سایر کشورها با این طرد اقتصادی همراهی کنند. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال نشون میده حداقل 13 بانک خارجی مرتبط با ایران هنوز تحریم نشدند. در مورد چین هم بسنت فعلا از رویارویی مستقیم تفره رفته و به نظر میرسه واشنگتن تصمیم گرفته راجع به زدن بانک‌های چینی به اینها همش رو به سفر شی جین پینگ به واشنگتن که قراره 2 مهر ماه انجام بشه موکول کنه. در قسمت خشم اقتصادی گفتم حکومت روی زمان شرط بسته و تحلیلش اینه که زمان به ضرر آمریکاست. الان من معتقدم که آمریکا با عملیات طرد اقتصادی این معادله رو برعکس کرده و حالا زمان به ضرر حکومت جمهوری اسلامی شده و صورت حسابش دست کم
ماهی 5-6 میلیارد دلار درآمد ارزی در این وضعیت وخیم اقتصاد ایرانه. اتحادیه اروپا و انگلستان در حرف حداقل با این سیاست طرد اقتصادی همراه شدند. اما دو تا اتفاق مهم در مهر ماه عیار این جنگ رو روشن خواهد کرد. اولی عرض کردم همون سفر 2 مهر شی جین پینگ به واشنگتن و دومی در 30 مهر اتفاق میفته، روزی که مهلت مجوز موقت بانک ملی لندن تموم میشه. اگر وزیر دارایی انگلیس این مجوز رو تمدید نکنه، بانک ملی لندن بسته خواهد شد و همراهی بریتانیا با طرد اقتصادی ثابت میشه. ولی اگر این مجوز دوباره تمدید بشه، به باور من معلوم خواهد شد که همراهی انگلیس و احتمالاً اتحادیه اروپا فقط در حد شعار بوده و نباید انتظار بیشتری از اونها داشت.

0: دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین را به دو برابر افزایش داد.
1: این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین،
2: هدف از این کار صرفاً و صرفاً تامین بخشی از هزینه‌های دولت.
0: افزایش نرخ سوم بنزین به دلیل ارتمان
3: بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران.
0: معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شمال هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه.
4: شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره.
0: توی سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
5: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش بینیه.
1: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
6: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی کنیم؟ و این بحران اقتصادی، گرانی های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج میکنن مسئولان جمهوری اسلامی.
7: ریشه بحران برمیگرده به همین کلید واژه مقاومت و یک حکومت نامشروع، غیر دموکراتیک و گروگانگیر ایران.
8: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر اعتراف به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
9: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
10: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
8: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.
11: صدا
12: 1 2 3
13: شروع کنم؟
8: شروع شده؟
12: شروع
13: ردی؟ مهمان من یک مدل،
14: کارگردان،
13: شاعر،
15: سخنگوی فارسی زبان،
16: شهروند دوتابعیتی است.
17: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
18: من دوست دارم که تو مردم باشم.
19: زندگی واقعی یعنی اون.
20: به نام آزادی،
21: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
22: اینو نمیشه سرکوب کرد.
23: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

یاربان آهوی مشکین به ختن باز رسان، وان سهی سر و خرامان به چمن باز رسان. دل آزرده ما را به نسیمی بنواز، یعنی آن جان ز تن وفته به تن باز رسان. ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند، یار محروی مرا نیز به من باز رسان. دیده ها در طلب لعل یمانی خون شد، یاربان کوکب رخشان به یمن باز رسان. سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات، بشنو ای پیک خبرگیر و سخن باز رسان. آن که بودی وطنش دیده حافظ، یارب به مرادش ز قریبی به وطن باز رسان.

0: با درود بسیار، من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها. انهدام 5 نفتکش جمهوری اسلامی از سوی ارتش ایالات متحده. سنتکام میگوید این حملات پس از 2 تلاش سپاه برای هدف قرار دادن 1 کشتی جنگی آمریکا انجام شد. افزایش تهدیدهای دریایی و حملات موشکی جمهوری اسلامی در منطقه. سپاه از حمله به پایگاه آمریکا در اردن خبر داد. ارتش اردن اعلام کرد 18 موشک بالستیک شلیک شده از ایران را رهگیری کرده. گامی تازه برای ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان قطعنامه خود را رسما به شورای حکام آژانس ارائه کردند. واکنش‌ها به حملات نیابتی‌های جمهوری اسلامی علیه عربستان سعودی. آمریکا و ترکیه به حوثی‌ها هشدار دادند. وزیر دفاع پاکستان گفت در صورت ادامه حملات سازوکار پیمان مکه در دفاع از عربستان سعودی فعال خواهد شد. گزارش رسانه‌های ایران از 77 هزار میلیارد تومان بدهی بیمه ها به داروخانه ها. مخاطبان ایران اینترنشنال از وضع آشفته بیمارستان های دولتی و کمبود تخت و دارو خبر می دهند. در ادامه همین بخش خبری، آمادگی 3000 پلیس در پایتخت نروژ برای مراسم خاکسپاری رسمی پادشاه. ده ها هزار نفر برای ادای احترام به هارالد پنجم به خیابان های اسلو آمدند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده بامداد روز چهارشنبه 18 شهریور 5 نفتکش جمهوری اسلامی از سوی نیروهای ایالات متحده منهدم شدند. به گفته سنتکام این حملات در واکنش به 2 حمله با موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران به 1 کشتی جنگی آمریکا طی 2 روز گذشته انجام شد. حملاتی که به ناو آمریکایی و نیروهای آن آسیبی وارد نکرده. 5 نفتکش مورد هدف از حدود 6 سال پیش تا به الان در مجموع حدود 45 میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران را صادر کردند. همزمان فاکس نیوز به نقل از یک مقام آمریکا گزارش داد نیروهای آمریکایی اهدافی در نزدیکی جزیره خارک و جاسک از جمله نفتکش‌های جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. به گفته این مقام این حملات بخشی است از کارزار گسترده‌تر آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی از طریق غرق کردن و یا از کار انداختن نفتکش‌های حامل نفت خام. ایران اینترنشنال هم به ویدیویی از مکالمات ارتش آمریکا و هشدار پیش از حمله به خدمه نفتکش‌ها دست پیدا کرده. در این فایل به خدمه هشدار داده میشه که از نفتکش‌های مورد هدف خارج شد.
1: USW, you're calling which vessel? Repeat the name.
2: Motor tanker Horizon. This is U.S. aircraft. You have failed to comply with the military blockade of Iranian ports and coastlines. Prepare for fire on your engine room. You have 10 minutes to clear your crew from the engine room. Over.
0: علی حسین قاضی‌زاده از لندن همراه ماست. علی حسین، با این حملات اخیر میشه گفت که نبرد آمریکا و جمهوری اسلامی حالا به جنگ نفتکش‌ها رسیده. به نظرت آیا دولت آمریکا دنبال نابود کردن زیرساخت‌های فروش نفت جمهوری اسلامیه؟
3: دقیقاً همینطور هست. هر اقدامی که جمهوری اسلامی داره انجام میده برای آمریکایی‌ها فرصتی هست تا اون ایده اصلیشون رو که در مورد این محاصره نظامی و انزوای اقتصادی در نظر دارن رو پیگیری کنن و یک گام دیگه بیان جلوتر. از بین بردن نفتکش هایی که بارگیری میکنن و احتمالاً در گام بعدی اون زیرساخت های لازم برای بارگیری نفتکش ها توسط آمریکایی ها از بین خواهند رفت تا اصلا نیاز آمریکا به محاصره به این به وسیله ناوها و هواپیماهاشون کمتر و کمتر بشه. آمریکایی ها قدم به قدم اون انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی رو کاملتر خواهند کرد. حتی پا رو از اینجا هم در آینده احتمالا فراتر میذارن و اون بخش زمینی رو هم که از داره این محاصره رو نقض میکنه اونجا رو هم احتمالا مورد هدف قرار میدن. موضوع اینه که هر پله‌ای که جمهوری اسلامی تنش رو بالاتر میبره، آمریکایی ها چند پله بالاتر میرن و فشار رو به سمت خود جمهوری اسلامی برمیگردونن و عملا جمهوری اسلامی رو مایوس میکنن از نتیجه گیری کردن از همین افزایش تنش. حکومت جمهوری اسلامی میخواد که قیمت نفت رو در جهان دچار تلاطم بکنه، میخواد فشار رو به سمت آمریکایی ها ایجاد بکنه، میخواد روی ترامپ در آستانه انتخاباتش فشار سیاسی وارد بکنه. برای این کارها میاد اقدامات جدیدتری انجام میده، مثلا به ناو جنگی آمریکا حمله میکنه، ولی پاسخ آمریکایی ها فقط صرف حمله جمهوری اسلامی به ناو جنگی که حتی به ناو اصابت هم نکرد اینه که میاد 5 تا نفتکش رو نابود میکنه، یکیشو غرق میکنه، یکی هم چند روز پیش غرق کرده بود. یعنی سطح پاسخ آمریکا بسیار مهیب‌تر از اون چیزیه که جمهوری اسلامی انجام میده و پله به پله جمهوری اسلامی رو به اون پله آخر یعنی اون سقوط یا تسلیم هدایت میکنه.
0: به سطح پاسخهای متقابل اشاره کردی، آیا اگر واکنش جمهوری چقدر یعنی احتمالش هست که واکنش‌های جمهوری اسلامی بتونه که نقش بازدارندگی در برابر حملات بیشتر آمریکا ایفا کنه؟
3: ببینید ابزارهایی که در اختیار جمهوری اسلامی هست متعدد نیست. یکی از همینها همین بوده که مدت‌ها اینها از حمله به ناوهای جنگی پرهیز داشتن، می‌رفتن نفتکش‌ها رو می‌زدن یا پایگاه‌های آمریکا رو می‌زدن. برای آمریکایی‌ها ناوهای جنگیشون اهمیت بسیار ویژه‌ای دارن. به مجرد اینکه به اینها حمله کردن پاسخ آمریکا چند برابر شدیدتر شده. هنوز مثلا به پایانه نفتی خارک حمله نکرده، هنوز آمریکا می‌تونه کل شبکه ریلی جمهوری اسلامی، شبکه دهی که ازش برای ترانزیت استفاده میکنه از بین ببره، نه اینکه یک پلو بریزه، میتونه یک کیلومتر یک طول مسافت طولانی از ریل و جاده رو از بین ببره به طوری که تعمیر اون هفته ها به طول بکشه. یعنی آمریکایی‌ها خیلی اقدامات دیگری هم میتونن انجام بدن که هنوز انجام ندادن. هر چقدر که این حکومت تلاش میکنه که فشار رو بیشتر بکنه، ببین اقدامات متقابل بیشتر میشه. مثلا وقتی میخوان به پایگاه‌های نظامی آمریکا حمله بکنند، میان پاسخی که میگیرن کم کم به سمت اهداف اقتصادی میره. وقتی که مثلا به تأسیسات نفتی عربستان حمله میکنند، با ترکیه و پاکستان مواجه میشن که اونها میخوان در جنگ علی حوثی‌ها مشارکت بکنن، زمین اینی هم موسی ها زیر حمله گروه های رایمه را گرفتن. یعنی هر سمتی که میره برای بالا بردن تنش پاسخ چند برابر بدتر میگیره. کارتی فعلا وجود نداره برای جمهوری اسلامی که بتونه انقدر قوی و مؤثر اعمال بشه. یه زمان تنگی هرمز و بس قوی بود، دیگه اون قدرت رو نداره چون به اندازه کافی نفت داره رد میشه و ظرفیت فروش نفت حکومت هم از بین رفته. الان کلا 30 میلیون بشکه نفت دیگر روی آب دارن که احتمالاً در چند هفته آینده فروخته میشه، چند ماه هم احتمالاً اون برای نیازهای ارزش کفایت میکنه و پس از اون تمام، دیگه چیزی وجود نداره. همه کارت‌های حکومتی که پس از دیگری یا خرد شدند یا عملا از حیز انتفاع ساقط شدند. به همین خاطر آمریکایی‌ها هنوز اقدامات فراوانی دارند برای انجام دادن، از هدف قرار دادن سران سیاسی، هدف قرار دادن نهادهای سیاسی در تهران که هنوز نکردن این کار رو، از بین بردن مسیر جاده‌ای، مسیر ریلی، تأسیسات بندری، هنوز کارهای زیاد جور نکردن، یا حتی تأسیسات برق، تأسیسات پتروشیمی میتونن گام‌های دیگری بیان جلو و یکی یکی جلوتر خواهند اومد تا اینکه جمهوری اسلامی رو یا به تسلیم وادار بکنند یا اینکه به دروازه سقوط هدایتش کنند.
0: ممنونم ازت. علی حسین قاضی زاده، لندن. پس از حملات آمریکا به نفتکش‌های جمهوری اسلامی، نیروی دریایی سپاه پاسداران به خدمه نفتکش‌های مستقر در اسکله و لنگرگاه‌های کویت و بحرین هشدار داد فوراً شناورهای خود را ترک کنند. بعد از این تهدید، سپاه پاسداران با موشک‌های بالستیک به یک پایگاه آمریکا در اردن حمله و اعلام کرد در این حمله از موشک‌های خیبرشکن استفاده شده. خبرگزاری دولتی اردن هم به نقل از نیروهای مسلح این کشور گزارش داد سامانه‌های پدافند هوایی اردن 18 فروند از 20 موشک بالستیک شلیک شده از خاک ایران را رهگیری و منهدم کرده. به گفته ارتش اردن، 2 موشک دیگر در مناطق غیر مسکونی سقوط کردند و حملات تلفاتی هم به دنبال نداشته. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا امروز سه‌شنبه در جریان سفری به کولومبیا درباره تلاش جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن شناورهای آمریکایی هشدار داد.
4: خیلی ساده است. جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا رو هدف قرار بده و هر بار که چنین کاری بکنه یا حتی برای اون تلاش کنه، نفکش از دست میده.
0: بابک اساقی از تل آویو همراه ماست. بابک، این حمله که جمهوری اسلامی داشت به پایگاه آمریکا در اردن نگرانی‌های زیادی رو درباره گسترش جنگ در منطقه باعث شده. اسرائیل، در اسرائیل چه ارزیابی‌ها بر چه مبنایی هست؟
5: این چندمین باری هستش که جمهوری اسلامی اردن را مورد حمله و هدف قرار میده. دفعه پیش حتی در مرز بین اسرائیل و اردن در منطقه عقبه این کار را انجام داد و اسرائیل مسئله موشک اندازی و اصابت موشک، حتی موشک اشتباهی به خاک خودش را خط قرمز خودش اعلام کرده. این مسئله را هم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و هم وزیر دفاع اسرائیل کاتز بارها عنوان کردند که پس از اصابت موشک یا حمله موشکی به سوی اسرائیل از سوی جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی برای خودشون قائل نیستند و حتی منتظر تصویب و تایید ایالات متحده هم نخواهند نشست و به شدت حملات خودشون را به جمهوری اسلامی آغاز خواهند کرد، حملاتی که به گفته بنیامین نتانیاهو بسیار سهمگین تر از گذشته خواهد بود و به گفته اسرائیل کات زیرساخت‌های نظامی و غیر نظامی و انرژی جمهوری اسلامی را مورد هدف قرار خواهد داد. تا کنون جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله نکرده و محدودیت حملات خودش را تا اردن بیشتر پیش نبرده، اما جمهوری اسلامی همانطوری که گفتیم بار دیگه به خاک اردن حمله میکنه. به گفته ارتش اردن بامداد امروز 20 موشک بالستیک از خاک ایران به سوی این کشور شلیک میشه. یکی از بزرگترین حملات جمهوری اسلامی به اردن هستش. سامانه‌های پدافند هوایی اردن به گفته ارتش این کشور 18 فروند از این موشک‌ها را رهگیری و منهدم می‌کنند. دو موشک دیگر در مناطق خالی و غیر سکنه سقوط می‌کنه. مقام‌های اردنی می‌گویند که در این حمله هیچ کسی کشته یا زخمی نشده. بنا به گفته سپاه پاسداران، هدف اصلی پایگاه در پایگاه آمریکایی در نزدیکی الازرق بوده که در شرق اردن هستش و نیروهای آمریکایی از اون استفاده میکنن. سپاه مدعی هستش که این موشک‌ها به این پایگاه اصابت کرده و تلفات و خسارات سنگینی به جا گذاشته. ادعایی که تاکنون توسط نه اردن و نه ایالات متحده تایید نشده و اتفاقا یک مقام آمریکایی گفته که حمله جمهوری اسلامی مؤثر نبوده و تمام نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه در سلامت هستند. اما در اسرائیل همچنان حملات به اردن از همان ساعت نخست به دقت دنبال میشه. همانطوری که گفتم رهگیری موشک‌های جمهوری اسلامی در آسمان اردن از نقاطی در اسرائیل به وضوح قابل مشاهده بود. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نورهای ناشی از رهگیری و انفجارها در آسمان اردن را نشان میده. در اسرائیل حمله شب گذشته هرچند تاکنون واکنش رسمی از سوی دولت یا ارتش نداشته، اما در ارزیابی‌های اسرائیل حملات جمهوری اسلامی به اردن به عنوان شاید نوعی پیام و هشدار از سوی جمهوری اسلامی تلقی میشه، پیامی مبنی برای اینکه جمهوری اسلامی آماده است که شاید اسرائیل را هم وارد بانک اهداف خودش میکنه.
0: بابک ساقی، تل آویو، سپاس. و سومین روز نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با حضور نمایندگان 35 عضو این شورا آغاز شده. در این نشست پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و 3 کشور اروپایی، آلمان، بریتانیا و فرانسه علیه جمهوری اسلامی در دستور کار شورا قرار گرفته. در صورت تصویب این قطعنامه، پرونده هسته‌ای ایران بعد از 20 سال مجدداً به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده میشه. با همکارم احمد صمدی از بین همراه هستیم. بیشتر از شما بشنویم احمد، دستور کار امروز آژانس و بررسی پرونده هسته‌ای ایران در این موقعیت و در این شرایطی که جمهوری اسلامی درش قرار داره.
6: بله، خب نشست شورای حکام از امروز صبح آغاز شده و در همین اتاق پشت سر من 35 عضو شورا و همچنین دیگر اعضای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کشورهایی که عضو هستند، حضور دارند و برنامه هسته‌ای ایران هم به زودی بررسیش آغاز میشه. در حالی که الان ما داریم با هم صحبت میکنیم پرونده هسته‌ای سوریه داره مطرح میشه که در اون دیدیم که آقای گروسی هم اعلام کرد این پرونده رسما دیگه از نظر آژانس داره به پایان میرسه، چرا که دولت احمد اشعری همکاری کرده و الان آژانس میدونه که در چه وضعیتی هست برنامه هست این که چه. و به نظر میاد دیگه از احتمالاً از این بعد دیگه ما دستور کاری به نام سوریه نخواهیم داشت. اما در خصوص ایران مشخصه که در روزهای گذشته آقای گروسی هم اعلام کرد عدم همکاری جمهوری اسلامی با آژانس بین المللی انرژی اتمی هست و اینکه نگرانی های اشاعه‌ای داره بیشتر میشه با توجه به اینکه آژانس اطلاعی نداره که به طور خاص اورانیوم های غنی شده ایران در چه وضعیتی قرار دارن، به ویژه اون 440 کیلو 900 گرم اورانیوم 60% که آمارش رو تا قبل از حملات ایالات متحده و اسرائیل به ایران داشتن و الان نمیدونن که اون مقدار چی شده، همش هست، مقداریش هست، از بین رفته، کجا نگهداری میشه. و همه اینها یکی از نگرانی های مهمی هستش که آژانس داره، برای اینکه خب انحراف این مقدار برای ساخت دست کم ده بمب اتمی ممکن هست و میتونن که با 1 یا 2 سانتریفیوژ هم این مقدار رو تبدیل بکنن به سوخت لازم برای ساخت سلاح هسته ای. و خب در ادامه هم میدونیم که 4 کشور ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا و آلمان هم پیشنویس قطعنامه رو ارائه کردن، در اختیار اعضا هست، قرار هست درباره اون هم صحبت بکنن. به نظر میاد امشب شب شلوغی باشه برای دیپلمات‌ها در وین، چرا که به هر حال این پیشنویس قطعنامه بعد از 20 سال میتونه که برنامه هسته‌ای ایران رو، پرونده هسته ایران رو به شورای سازمان ملل ارجاع بده و در اونجا هست که خب نهاد بالادستی است و در اونجا میتونه که بحث و گفتگوها ادامه داشته باشه و این خودش یکی دیگر از چالش‌های بزرگ میتونه تبدیل بشه در سطح سازمان‌های بالاتر. در مجموع اینو اشاره میکنم که به نظر میاد که فشارها علیه جمهوری اسلامی در 3 بخش داره انجام میشه. یک بخش فشارهای اقتصادی هستش که ایالات متحده اون رو با عملیات انزوای سیاسی آغاز کرد، بعد کشورهای اروپایی بهش پیوستن، اتحادیه اروپا و بریتانیا هم که از دیروز تحریم هایی رو اعمال میکنه. در عرصه میدانی هم میبینیم که حالا کشورهای اروپایی هم دارن آماده میشن که حضور داشته باشن در منطقه. فرانسوی ها اعلام کردن، هم سخنگوی ارتش هم وزیر امور خارجه. و در مجموع فشارهای دیپلماتیک هم که در عرصه های مختلف هم در سطح آژانس و هم در سطح مراودات دو جانبه‌ای که بین کشورها وجود داره علیه جمهوری اسلامی داره افزایش پیدا می‌کنه، تا همه اینها موجب بشه که جمهوری اسلامی مانند یک کشور عادی در عرصه بین‌المللی رفتار بکنه.
0: متشکرم از شما همکارم احمد صمدی وین، مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. و در یک خبر فوری، در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد به رقم بی‌سابقه دیگری رسید، 230,000 تومان. وبسایت های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز صبح چهارشنبه نرخ دلار آمریکا را بین 230,000 تا 231,000 تومان اعلام می کنند. دولت عربستان سعودی اعلام کرده در برابر حملات حوثی ها از حاکمیت خود و امنیت شهروندان و ساکنان عربستان دفاع خواهد کرد. هیئت وزیران عربستان حملات حوثی ها به تاسیسات غیر نظامی و اقتصادی در ابها، خمس، مشیت، جازان و نجران، همچنین کشتی های تجاری در دریای سحرا محکوم کرده و اقدامات این گروه را افراطی و مجرمانه خوانده. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی هم گفته حوثی ها دری به روی خود باز کردند که توان تحمل پیامدهای آن را ندارند، اما تاکید کرد مسیر دیپلماسی همچنان باز است و عربستان در دفاع از خود و منافعش تردید نخواهد کرد. همزمان نیروهای دولت یمن اعلام کردند بعد از چند روز مهار حملات زمینی حوثی‌ها در چند جبهه پیشروی کرده و منطقه الیتمه در استان الجعف را به کنترل خود درآوردند. این نیروها روز گذشته منطقه اللبنات در جنوب این منطقه را بازپس گرفته بودند. به گفته نیروهای دولتی یمن عملیات گسترده در استان البیضا هم آغاز شده. درگیری‌ها در ساحل غربی و غرب تعز همچنان ادامه دارد. و مقام‌های منطقه‌ای به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن و شبه نظامیان عراقی برای افزایش فشار بر عربستان سعودی و دیگر متحدان آمریکا در خلیج فارس استفاده می‌کند. بنابر همین گزارش تهران بعد از حملات اسرائیل به گروه‌های مورد حمایتش این سیاست را تشدید نیز کرده و هماهنگی این دو گروه در حمله‌های اخیر به عربستان سعودی بیشتر شده. شبه نظامیان حوثی در دو ماه اخیر دست کم 12 بار به تأسیسات نفتی و نفتکش‌های عربستان سعودی حمله کردند. و سفارت آمریکا در یمن حوثی‌ها را آغازگر درگیری‌ها خوانده و اعلام کرد این گروه باید پیامدهای اقدامات خود را بپذیرد. این سفارتخانه همچنین دولت یمن را تنها دولت قانونی این کشور توصیف کرد که حق دارد از مردم خود دفاع کند و به توان حوثی‌ها برای ایجاد ناامنی پایان دهد. سفارت آمریکا همچنین بر حق دفاع عربستان سعودی از خاک و شهروندانش همچنین حمایت این کشور از دولت یمن تاکید کرد. و ترکیه حملات اخیر حوثی‌ها علیه عربستان سعودی را به شدت محکوم کرده و نسبت به تهدید غیر نظامیان هشدار داده. وزارت امور خارجه ترکیه میگوید این حملات تنش‌های منطقه‌ای را تشدید کرده و تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری یمن را تضعیف می‌کند. آنکارا از حوثی‌ها خواسته فوراً اقدامات تهاجمی خود را متوقف کنند. نرگس اورخش از استانبول همراه ما. نرگس، به ما بگو چرا ترکیه نگران ادامه حملات حوثی‌ها به مواضع در عربستان سعودی و از آخرین جزئیاتش و از اعلام حمایت از عربستان سعودی به ما بگو.
7: خب ترکیه چند تا دلیل اساسی و مهم برای این نگرانی دارد. در گام نخست امنیت منطقه و نگرانی از افزایش تنش در منطقه یکی از مسائلی است که ترکیه را به شدت نگران میکند. به ویژه حملات حوثی ها که به گفته مقامات عربستان چندین مجروح و زخمی غیر نظامی داشته، این موضوع ترکیه را نگران میکند که اگر این حملات ادامه پیدا کنند عربستان سعودی مجبور خواهد شد که اقدام نظامی گسترده‌تر علیه حوثی‌های یمن انجام بده که خود این منجر به یک درگیری گسترده در یمن و در نهایت در کل منطقه خواهد شد. در سوی دیگر ما گزارش‌هایی را داریم نسبت به استفاده جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن و گروه‌های مسلح عراقی برای تحت فشار قرار دادن عربستان سعودی. خود این موضوع نگرانی ترکیه را به این دلیل افزایش می‌دهد که اگر این اتفاق و این هماهنگی رخ داده باشه، بدون شک مسئله تنها بین حوثی ها و عربستان سعودی نخواهد ماند و به عراق هم کشانده خواهد شد و این یعنی جنگ و افزایش تنش در چند قدمی ترکیه که امنیت این کشور را هم از نزدیک و با جدیت تمام تهدید خواهد کرد. اما در سوی دیگر ما نگرانی اقتصادی ترکیه را هم داریم. عربستان سعودی بزرگترین تولید کننده و صادرکننده نفت هست و در سوی دیگر درگیری ها در دریای سرخ و تهدیداتی که حوثی ها انجام دادن این نگرانی ها را ایجاد کرده که منطقه و مسیرهای ترانزیت برای ترکیه ناامن خواهند شد، در نهایت هزینه حمل و نقل افزایش پیدا خواهد کرد و با توجه به وابستگی ترکیه به انرژی که صادر میکنه از دیگر کشورها بدون شک پیامدهای اقتصادی بسیار جدی و ناگواری بر ترکیه خواهد گذاشت. در کنار اینکه پیمان مکه هم این کشور را مسئول میکنه به این که اگر حملات جدی تر شوند و درگیری نظامی اتفاق بیفته بین دو طرف، بدون شک ترکیه ناگزیر است که همسو با عربستان سعودی حرکت کند، چیزی که بدون شک ترکیه در این وضعیت دوست ندارد چون این اتفاق بیفته و درگیری در منطقه بیشتر بشه.
0: سپاسگزارم. نرگس هورخش، استانبول. وزیر دفاع پاکستان هم در واکنش به همین حملات به حوثی‌ها هشدار داده که حمله به عربستان سعودی مفاد پیمان دفاعی مکه را فعال خواهد کرد. خواجه آصف میگوید بر اساس این پیمان حمله به یکی از اعضا، حمله به هر سه کشور پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه تلقی خواهد شد. با جواد حمیدانی از اسلام‌آباد همراه هستیم. جواد، وزیر دفاع پاکستان هشدار تند و صریحی علیه حملات حوثی‌ها صادر کرده و درباره فعال شدن پیمان مکه گفته. بیشتر از شما بشنویم.
8: وزیر دفاع پاکستان دیشب در یکی از برنامه‌هایی که خیلی هم طرفدار داره در یک تلویزیون خصوصی در جیو اینجا در پاکستان این حرفا رو زده و گفته که هیچ کس نباید تردیدی داشته باشه که در صورت تجاوز به عربستان سعودی پیمان دفاعی سه جانبه فعال خواهد شد. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان در واکنش به حملات اخیر حوثی‌ها به مواضع عربستان سعودی گفت که در این مورد نباید هیچ تردیدی وجود داشته باشه که ما به مفاد و شرایط این پیمان متعهد هستیم و در صورت نیاز به تعهدات خود عمل خواهیم کرد. خواجه محمد آصف نیز توضیح داد که این توافق در صورت وقوع تجاوز کمک متقابل میان اعضای این پیمان را پیش بینی کرده و وزیر دفاع پاکستان در عین حال البته ابراز امیدواری هم کرده که اوضاع عادی بشه و تنش‌ها کاهش پیدا کنه، اما به حوثی‌ها هشدار داد که باید درک بکنن که تلاش برای کشاندن درگیری به خارج از یمن در واقع میتونه پیامدهایی برای آنها هم داشته باشه. خب خواجه محمد آصف همچنان حوثی ها را بازیگران غیر دولتی هم توصیف کرد و گفت که اگر از بازیگران غیر دولتی برای سوء استفاده از یک اختلاف دو جانبه استفاده بشود، فکر میکنم که آنها این کار را به ضرر خودشان انجام خواهند داد و گفت که توافق دفاعی سه جانبه پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی میتونه به عنوان یک عامل بازدارنده نیز عمل کنه و لزوماً به این معنا نیست که پاکستان و متحدانش در برابر هر تجاوزی به همان شکل پاسخ خواهند داد.
0: سپاسگزارم جواد همدانی همکارم که از اسلام آباد پایتخت پاکستان همراه ما بودیم. و اما پیام‌های رسیده به مدیابات ایران اینترنشنال از افزایش شدید هزینه درمان، شلوغی بیمارستان‌های دولتی و کمبود امکانات و تجهیزات پزشکی حکایت دارند. یکی از شهروندان از تهران به ما گفته در بیمارستان مسیح دانشوری به دلیل نبود امکانات و تخت کافی بیماران 48 ساعت روی صندلی ها در انتظار هستند تا پذیرش شوند. به گفته همین شهروند از بیماران برخی از بیماران در حیات بیمارستان مجبور هستند که روی پتو بخوابند. شهروندان همچنین با فرستادن تصاویری به ایران اینترنشنال از گرانی بیش از اندازه داروهای حیاتی هم خبر میدن.
9: سلام ارادت، آقا من یه آدمیم مشکل اعصاب دارم، شب همینجوری خوابم نمیبره، باید قرص بخورم، الانزاپین بخورم با دپاکین. دپاکینی که تا 2 ماه پیش میخریدم 600 تومن شده 1,850,000 تومن. آقا من دارم میدم، اون بدبختی که نداره باید چه کار کنه؟
10: درود عرض ادب، امروز 17 شهریور ماه یه بسته روبیان ملاتونین آسیکلوویر با یه دونه مسکن ملوسیکا، این 4 تا رو من از داروخونه گرفتم، 1,420,000. این هم از وضع دارو، حالا اونی که مریضه هیچ درآمدی نداره، نیاز ضروری داره به دارو، حالا ضروری هم نیست، من که ضروریه ما چی کار باید بکنم؟
0: با همکارم لیلا سعادتی اینجا بررسی میکنیم پیام هایی که به ما روزانه و بیشمار به ما میرسه از وضعیت بسیار بسیار بحرانی و حاد دارو و درمان در ایران. تو چند ماه اخیر لیلا بارها اینجا با خودت پرداختیم به کمبود اقلام دارویی، به رنج بیماران به خاطر نبود داروهای حیاتی. حالا طوری شده که بیمارا دیگه قید درمان رو زدن، قید دارو هم زدن و در بیمارستان ها ساعت ها منتظرن تا فقط یک تخت خالی پیدا کنن.
11: دقیقاً، یعنی هر چقدر که وضعیت دارو و درمان بحرانی تر میشه، ما پیام ها و گزارش های مردمی خیلی بیشتری هم میگیریم و در این روزهای اخیر واقعا بیشمار ما پیام، ویدیو از مردم از شهرهای مختلف گرفتیم، نکتهشون همین در مورد بیمارستان ها گزارش میدن که جا نیست، امکانات نیست، خیلی از تجهیزات پزشکی نیست، بعد معجبمون پول بدیم، خیلی از در واقع عملا بیمه ها دیگه کارایشون از دست دادن. مردم ما میگن که دیگه خیلی از بیمه ها اگه قبلا دارویی رو تحت پوشش داشتن دیگه الان تحت پوشش قرار نمیدن. من در بخش قبلی خبر در مورد دارو درمون صحبت میکردم و تا هم یک ساعت که تا بیام پیش تو باز هم پیام های زیادی از مردم دریافت کردیم. یکی از شهروندان برام ویدیو فرستاده و پیام فرستاده بود که دیابت نوع 1 داره و برای 5 قلم انسولین همین امروز رفته و 1,424,000 تومان پول داده و میگفتش که قبلا بیمه متقابل در انسولین و خیلی هم ضروری هست، چون اگه اینو دریافت نکنم ممکنه که بعضی از در واقع اعضاشون رو از دست بدن و قطع بکنم مثل دست یا پا به هر حال چیزی که حالا تخصصیش هست. ولی و میگفتش که قبلا بیمه اینو تحت پوشش قرار میداد چون جز در واقع داروهای دستش که باید مورد در واقع تحت پوشش بود، ولی میگه الان این اواخر دیگه پوشش بیمه ای هم ازش حذف شده و ما مجبور هستیم عجیبمون بپردازیم و خیلی هم نگران بود و میگم من نمیدونم تا کی میتونم بپردازم چون هر روز داره این دارو گرونتر میشه انسولین. در مورد دیابت چون داریم صحبت میکنیم که خیلی هم پیام در موردش میاد ریحان، یعنی کار به کجا رسیده که بعضی از مردم دیگه نمیتونن داروهای دیابتشون رو تامین بکنن، رو به عطاری ها و داروهای سنتی آوردن و یک دارویی هست به نام بوغناق ظاهرا در عطاری ها و انقدر که خرید مردم زیاد شده که حتی وزارت بهداشت هم هشدار صادر کرده بود هفته پیش و صحبت کرده بودن تو رسانه ها و خبررسانی کرده بودن که مردم این داروی گیاهی رو جایگزین داروی دیابت نکنن چون خطرناک
12: بود. نگرانیشون بجاست، بیماری دیابت از انواع خاص بیماریه و داروش هم حیاتیه، اما یه ماجرای دیگه دارو و درمان یه بخشی از مسئله سلامت جامعه است. اوضاع بهداشت و مراقبت و مخصوصا در بخش زنان هم بسیار وخیمه این روزها.
11: دقیقاً و خیلی کمتر بهش پرداخته میشه. ببین یک شهروندی برام پیام فرسته، یه خانومی که میگه من اندومتریوز پیشرفته دارم و باید برم جراحی بکنم و بیمارستان دولتی جا ندارم. به من گفتن برو بیمارستان خصوصی، رفتم و 300 میلیون تومان هزینه‌اش است. من درد خونریزی رو تحمل میکنم چون پول ندارم برم عمل بکنم. و همچنین مسائل مربوط به سونوگرافی، پاپ اسمیر و زنان که چندین برابر قیمتش شده.
12: متشکرم، ممنون از حضورت اینجا در استودیو همکارم لیلا سعادتی. بریم سری بزنیم به نروژ. آغاز مراسم تشییع و خاکسپاری پادشاه این کشور هارالد پنجم در اسلو در حال برگزاری تدابیر امنیتی بسیار گسترده و بسیار شدید در پایتخت نروژ در اسلو در حال اجراست. نزدیک 3000 نیروی پلیس در این شهر مستقرند. پیکر پادشاه در قراره که در آرامگاه سلطنتی در کنار نیاکانش به خاک سپرده شه. او 89 ساله بود و یکی از مسن‌ترین پادشاه بود در اروپا. بعد از پایان مراسم خاکسپاری پرچم‌های نیمه افراشته قرار هستش که به حالت عادی همیشگیش برگرده و پادشاه و ملکه جدید نروژ قرار هست در کاخ سلطنتی در برابر مردمی که بیشمار حضور دارن در این مراسم و اتفاقا که خبرگزاری‌ها خیلی اشاره می‌کنند به تراکم بالای جمعیت که برای شرکت در مراسم خاکسپاری پادشاه نروژ به این شهر سفر کردند و بعد از روزها ادای احترام به تابوت او که در کلیسای سلطنتی نروژ قرار داده شده بود، حالا امروز جمع شدن اینجا تا در یک آیین بسیار ویژه با جزئیاتی بسیار دقیق به همراه خانواده سلطنتی او رو تا بعد آرامگاه همیشگیش بدرقه بکنن. تصاویر به صورت زنده در حال پخشش رو ببینید.

0: با همکارم مهران عباسیان همراه هستیم. مهران، در تصویر لحظه چهره جانشین پادشاه جدید نروژ رو دیدیم، همینطور ولیعهد جوان و در واقع بسیار پرداخته شده به این خانم، به خانم انگرید. داشتیم میدیدیم تصویرش رو، بیشتر از شما بشنویم چه خبر اونجا و مراسم با چه کیفیتی در حال برگزاریه.
1: خب ریحان، دقیقا دقایقی پیش مراسم در واقع تشییع پادشاه نروژ هارالد پنجم از کاخ سلطنتی آغاز شد. شما تصویر حکن هشتم پادشاه جدید نروژ رو دیدید. خب حکن از همون روزی که هارالد در واقع فوت کرد پادشاه نروژ شد، حکن هشتم رو برای خودش انتخاب کرد و یاد جدش که او حکن هفتم بود، اولین پادشاه در واقع این خانواده سلطنتی. همزمان با آغاز مراسم 21 توپ به نشانه احترام شلیک شدن ناقوس کلیساهای شهر اسلو، به مدت یک ساعت در حال نواختن هستند. یک ساعت زمان میبره که این مسیر رو طی کنن از کاخ سلطنتی تا کلیسای جامع شهر اسلو برن. اونجا قرار نخست وزیر سخنرانی کنه، رئیس پارلمان نروژ اونجا سخنرانی خواهند کرد، از کشورهای مختلفی پادشاه کشورهای اروپایی اینجا حضور دارن. من دقایقی پیش تصویر پادشاه اردن رو دیدم که به مراسم اومد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم در این مراسم حضور داره. مقامات زیادی از سرتاسر دنیا اینجا اومدن. پلیس اسلو اعلام کرده که تدابیر شدید امنیتی برنامه‌ریزی شده که در تاریخ نروژ بی سابقه بوده. درخواست کمک شده از سوئد و دانمارک، اون دو کشور هم در واقع نیروهای خودشون رو برای تأمین امنیت امروز شهر اسلو به نروژ فرستادن. ده ها هزار نفر شاید اینجا در خیابان‌های اسلو هستن تا ادای احترام کنن به پادشاه درگذشته نروژ. باید بگم طی 12 روز گذشته که پادشاه پیکرش در کاخ سلطنتی بود، مردم برای ادای احترام اونجا می رفتن. رسانه های نروژی دیدم که اشاره به این کرده بودن بعضی اوقات مردم 7 ساعت در صف بودن تا نزدیک پیکر او برن و ادای احترام کنن و با او وداع کنن. شاید دور کاخ سلطنتی اسلو رو وقتی نگاه می کنید، صدها هزار شاخ گل اونجا گذاشته شده. مردم نروژ برای ادای احترام دور تا دور کاخ سلطنتی رو پر از گل کردن. روز گذشته قسمتی از این گل رو در واقع برای اینکه مسیر رو پاکسازی کنن برای رژه کاروان پادشاه امروز انجام دادن. من رژه رو دارم میبینم از این مسیر رد میشه. مردم هر کسی که اینجا اکثرا اومدن یا عکس پادشاه رو در دست دارن، پادشاهی که 35 سال حکومت کرد و بسیار مردمی بود. خیلی ها او رو به نام پدر نروژ یاد میکنن و امیدوارن حکن هشتم هم راه پدر خودش رو ادامه بده و بتونه در واقع همون محبوبیت رو که هارالد پنجم داشت او هم بتونه به دست بیاره. من حتما در بخشای بعدی با جزئیات بیشتری با شما خواهم بود. ریانه
0: ماله، ما همچنان داریم تصاویر زنده رو میبینیم.

0: مراسم بدرقه و خاکسپاری پادشاه نروژ رو ملاحظه می‌فرمایید. دولت راستگرای سوئد در آستانه انتخابات سراسری 13 سپتامبر در تلاش با پیشنهاد کمک هزینه 37,000 دلاری شماری از مهاجران رو به ترک داوطلبانه این کشور تشویق کنه. طرحی موسوم به باز مهاجرت در سوئد از ابتدای سال جاری اجرا شده و چند دولت اروپایی هم در حال حرکت به سوی سیاست‌های سختگیرانه‌تر برای کاهش مهاجرت و افزایش بازگشت مهاجران هستند. به طور همزمان همکارم لیلی نیکفر از بروکسل همراه ماست. لیلی، دیگه امروز کمتر دولتی در اروپای غربی هست که قوانین مهاجرت رو سخت گیرانه تر نکرده باشه. سوئد حالا قراره که طرح تشویقی اجرا بکنه و اینکه مهاجران برگردن به کشورهاشون. بیشتر از شما بشنویم.
1: درست ریحانه، بحران مهاجرت به یکی از دغدغه های اصلی سیاستمداران در اروپا تبدیل شده. توی انتخابات، در بحبوحه انتخابات، این اولین چیزی است که در واقع از اون استفاده میکنن سیاستمداران برای اینکه بخوان تضمین بکنن برنده شدن خودشون رو توی انتخابات به نوعی. چرا؟ چون نارضایتی شهروندان در اروپا، چه در اتحادیه اروپا چه کشورهای اروپایی که اصلا عضو اتحادیه نیستن، بسیار بالا رفته به خاطر سیاستهای مهاجرتی که در برخی از موارد غیر قابل کنترل بوده و به صورت کنترل نشده با حجم زیادی مهاجران در اروپا ساکن شدن. توی سوئد هم در واقع به خاطر اینکه حالا سه تا مسئله رو بهش اشاره کرده دولت، یکی اینکه مهاجران نتونستن در واقع در ادغام اجتماعی خودشون رو به نوعی تعریف بکنن، ادغام نشدن در جوامع. دو، به خاطر اینکه مشکل مشاغل وجود داره، بسیار از این مهاجران یا کار نمی کنن یا اگر هم کار می کنن، این کار کردن در سمت هایی است که باعث اعتراض شهروندان خود مثلا سوئدی شده، و مسائلی از جمله بالا رفتن آمار جرایم. اینها مسائلی است که باعث شده که الان در آستانه انتخابات یک بار دیگه این مطرح بشه که دولت نروژ این در واقع سیاست تشویقی برای مهاجرت معکوس رو یک بار دیگه خبر کرده، در صورتی که این میزان یا مبلغ حدود 350,000 کرونی که به ازای بازگشت هر بزرگسال پیشنهاد میشه از ابتدای سال داشته اجرا میشده. حتی اگر یک خانواری مثلا با دو تا بزرگسال و دو تا کودک باش میخوان که برگردن و به صورت داوطلبانه سوئد رو ترک بکنن، برای اونها یک مبلغ در واقع ثابتی حدود 600,000 کرون در نظر گرفته میشه. و فقط هم این برای افرادی نیست که مثلا مهاجرتشون پذیرفته نشده، تابعیت گرفتن یا نگرفتن، حتی اونهایی که تابعیت سوئد رو هم دریافت کردن، اگر قبول کنن که تابعیتشون پس بدن، میتونن از این مبلغ استفاده بکنن و برگردن. اما از ابتدای سال تا الان فقط 171 نفر حاضر شدن که این طرح تشویقی رو بپذیرن و این پول رو دریافت کنن و برن. این رو هم بگم که در نروژ حدود 30-40 ساله که این در واقع پاداش پرداخت میشه به مهاجرانی که میخوان برگردن، حدود 10,000 کرون موقع پرداخت میشده، ولی الان این مبلغ جالبی هست، جذابی هست برای مهاجران. انتظار میرفته که استقبال بیشتری بشه، ولی اونقدری به نظر نمیاد که بر اساس آمارها فعلا تأثیری روی مهاجرت در بلند مدت بگذاره.
0: متشکرم، ممنون از توضیحات همکارم لیلی نیکفر بروکسل و سپاس از همراهی شما. تا پایان این بخش خبری در ادامه همکارم فرشاد متقی با شماست. من باز برمیگردم خدمتتون.

0: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه.
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی بود و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه تحریم‌های سنگینی رو متوجه صنایع هوانوردی جمهوری اسلامی کرد. مجموعاً 35

0: میفرستن، تعمیراتی انجام بدن و مربوط میشد به هواپیمایی غیر نظامی که اونها هم به نظر میرسه باطل شده باشه. آقای بسنت وزیر خزانه داری روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت به هشدارها داده شده بود که شرکت‌های مختلف با خطوط هوایی ماهان تجارت نکنن، همکاری نکنند. این هشدارها رو بهش توجه نکردند و به همین خاطر روز سه‌شنبه مورد تحریم قرار میگیرند. هشدارهای دیگر هم داده شده. نهاد زیر نظر وزارت خزانه داری که یک نهاد مبارزه با جرایم مالی است، به اونها هم هشدار داده شده که برن به دنبال شبکه‌های مالی که به نوعی با خطوط هوایی مربوط به جمهوری اسلامی کار میکنند. وزارت خزانه داری بر این باوره که بسیاری از این خطوط به جمهوری اسلامی و به سپاه پاسداران کمک میکنند در انتقال پرسنل، در انتقال پول، طلا، قطعات نظامی. همینطور عنوان این نکته مهم هست که زمانی که عملیات طرد اقتصادی آغاز شد، وزارت خزانه داری 5 بخش کلی رو تعریف کرد: هوانوردی، کشتیرانی، طلا، رمز ارز و تکنولوژی. و به نظر میرسه که این تحریم‌های سراسری روی صنایع هوانوردی مشخصا برمیگرده به اون تحریم‌های کلی و چتری که بر بخش هوانوردی جمهوری اسلامی قراره که پیاده بشه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: همزمان با بررسی برنامه هسته‌ای ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین پیشنویس قطعنامه‌ای که سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا به همراه ایالات متحده برای ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کردند، دولت بریتانیا هم اعلام کرد که تحریم‌هایی رو علیه برنامه هسته‌ای ایران داره اعمال میکنه و البته پایه این تحریم ها از 2 هفته پیش اعلام شده بود، در جایی که دولت بریتانیا اعلام کرد در 25 آگست که تحریم هایی که اعمال میشه بر علیه جمهوری اسلامی مانع از این خواهد شد که تهران دسترسی داشته باشه به اقتصاد جهانی و همچنین سیستم مالی و بانکی بریتانیا به منظور توسعه برنامه هسته خودش. و در همین زمینه هم 4 محور الان مطرح شده، از جمله تحریم هایی که موجب خواهد شد دسترسی جمهوری اسلامی به سیستم بانکی بریتانیا قطع بشه، همچنین در ادامه قطع دسترسی جمهوری اسلامی به بازارها به ویژه بازار فناوری ها و خدمات در بریتانیا که در همین زمینه به کالاها که در زمینه هسته‌ای هم مربوط میشه اشاره میشه. و در ادامه هم موضوع تحریم هواپیمایی ایران که از این به بعد هواپیماهای ایرانی اجازه نخواهند داشت در بریتانیا فرود بیان به غیر از مواردی که با مجوز خواهد بود، و همچنین تحریم هایی که کشتیرانی ایران رو هدف قرار میده. و این مجموع اینها در کنار تحریم هایی که ایالات متحده اعمال کرده و از آن به عنوان عملیات انزوای اقتصادی نام میشه، نشون میده که هماهنگی ها میان کشورهای اروپایی، جامعه بین المللی و ایالات متحده برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی داره بیشتر میشه.
2: اون چیزی که از نظر حقوقی میتونه متوقف بکنه این روند رو همکاری بیچون و چرای جمهوری اسلامی با آژانس هست. اون چه که تسریعش میتونه بکنه این هستش که جمهوری اسلامی کماکان بر موضع عدم همکاری سرسختی بکنه و این اون چیزی که آقای گروسی گفتن، کوری آژانس نسبت به این که دقیقاً جمهوری اسلامی داره توی جاهایی مثل کوه کلنگرزا و مانند اون چه کار میکنه ادامه پیدا بکنه، که بر اساس مواد پادمانی که جمهوری اسلامی با آژانس داره و دیگر مواد مربوط به اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شورای حکام خیلی راحت میتونه این مسئله رو به شورای امنیت تسلیم بکنه و این موضوع رو وزیر خارجه بریتانیا هم در صحن مجلس عوام اعلام کرد. چه سناریوهای امکان پذیر هست که اینجا اتفاق بیفته؟ یکی اینکه یک اجرای نمادین صورت بگیره و اگر قرار باشه که اجرا بشه، در سناریوی دوم قطعنامه‌ای بیاد که احیای 6 قطعنامه رو رسما دوباره برش صحه بگذاره و اصرار بکنه که کشورهایی مثل چین و روسیه اجراش بکنن، که بقیده من این به احتمال زیاد وتو میشه. سناریوی سومی هستش که یک قطعنامه نرمی بدن برای اینکه مقدمه یک قطعنامه دیگر

0: بشه، این احتمالش کم نیست. سناریوی چهارم هم که الان داره اجرا میشه، فشار از بیرون شورا هست که تمام اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به خصوص در چارچوب عملیات تحریم و طرد اقتصادی جمهوری اسلامی و نیز این عملیاتی که اخیراً در مورد تحریم شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی شد داره مرحله اجرا در میاد. حالا پرسشی که وجود داره این هست که آیا جمهوری اسلامی ممکنه کاری بکنه که شورای امنیت رو وادار بکنه که در نظر بگیره اقداماتی که جمهوری اسلامی داره انجام میده تهدیدی برای صلح جهانی هست؟ اونجا هستش که بر اساس منشور ملل متحد اصلا عمل خواهد شد و نیازی هم نیست که بر اساس قطعنامه‌های شورای حکام بشه، مانند اینکه جمهوری اسلامی تلاش بکنه که کلاهک‌های هسته‌ای یا بمب کثیف اتمی درست بکنه و اونها رو به سمت متحدان آمریکا یا نیروهای آمریکایی پرتابشون بکنه.
1: سناتور رفچیکونی، this spokesperson.
2: سناتور رفچیکونی، سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، کارکنان رسانه‌های فارسی زبان از جمله تلویزیون ایران اینترنشنال را سربازان اسرائیل و ایالات متحده توصیف کرده و گفته که اونها میتونن در بانک اهداف نظامی جمهوری اسلامی قرار بگیرن. به عنوان رئیس کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا، واکنش شما به این تهدید صریح علیه خبرنگاران ایرانی خارج از ایران از جمله در استرالیا چیست و دولت استرالیا برای محافظت از اونها در برابر ارعاب یا خشونت جمهوری اسلامی چه اقداماتی باید انجام بده؟
3: فکر میکنم واقعا غیر قابل قبول است که سپاه پاسداران به خود اجازه میدهد خبرنگاران را صرفا به خاطر انجام وظیفهشان مورد انتقاد قرار دهد. خبرنگاران حق دارند درباره آنچه در هر نقطه‌ای از جهان رخ می‌دهد گزارش دهند، به ویژه درباره رویدادهای ایران و همچنین اتفاقاتی که بر جامعه ایرانیان ساکن استرالیا تأثیر می‌گذارد. بنابراین فکر می‌کنم کاملاً نادرست است که سپاه پاسداران خبرنگاران را صرفاً به دلیل انجام کارشان تهدید کند. مهم است که خبرنگاران بتوانند آزادانه بدون دخالت، آزار، ارعاب یا حتی خشونت فعالیت کنند تا واقعیت آنچه را که در داخل ایران رخ می‌دهد گزارش دهند. فکر می‌کنم مردم ایران حق دارند خبرنگارانی داشته باشند که بتوانند آزادانه گزارش دهند تا دیگر مردم جهان بدانند واقعاً در داخل ایران چه می‌گذرد. این موضوع برای کشورهای مانند استرالیا بسیار مهم است. تا جایی که می‌دانم آلمان، کانادا و بسیاری کشورهای دیگر اظهارات مقام‌های ایرانی را محکوم کردند و به درستی هم چنین کردند. فکر می‌کنم همه ما اکنون باید در همبستگی با مردم ایران بایستیم و این رفتار نادرست را محکوم کنیم. تعجبی ندارد که افرادی در سپاه پاسداران دائما چنین تهدیدهایی مطرح می‌کنند. این کاری است که در انجامش بسیار مهارت دارند. آنچه می‌دانیم این است که مردم ایران بسیار مقاوم هستند و در برابر سپاه پاسداران و حکومت خواهند ایستاد.
4: به گزارش واشنگتن پست، بعد از 6 ماه جنگ بین جمهوری اسلامی و کشورهای عرب منطقه، در نهایت این کشورها به یک جمع‌بندی رسیدند که بر 2 خط اصلی استوار هست: یک، حفظ استقلال نظامی، خودمختاری نظامی، چیزی هست که در کنفرانس برگزار شده در امارات متحده عربی توسط این کشورها مطرح شد، و دومی، کاهش وابستگی به تنگه هرمز. در مورد اول، آنچه که در اظهارات مقامات کشور قطر و امارات مطرح شد این هست که این کشورها به این نتیجه رسیدن به رغم حفظ روابط با دولت آمریکا برای تأمین مایحتاج نظامی، این کشورها باید به دنبال یک خودمختاری نظامی باشن که به معنای انزوای نظامی برای اونها نخواهد بود. اونها تاکید کردن که همچنان با آمریکا وابسته خواهند ماند، اما برای حفظ امنیت خودشون در خصوص تهدیدهای مشابه جمهوری اسلامی نیاز دارن که گستردگی رابطه نظامی رو با کشورهای دیگه افزایش بدن. در توضیح این مطلب میشه گفت که مشخصا فقط 3 کشور عربی مجموعاً بیش از 16% از تمام واردات نظامی جهان رو به خودشون اختصاص دادن، اما مشکل اینجاست که 50% این واردات فقط با آمریکا وابسته است. تجربه ماهای گذشته جنگ نشون داد که اونها صرفاً جهت وابستگی به آمریکا نمیتونن امنیت خودشون رو تضمین بکنن، در نتیجه رو آوردن به همکاری‌های نظامی با کره جنوبی، با ترکیه و حتی با اوکراین در راستای تامین امنیت خودشون، و قرار هست به گفته اونها این همکاری‌های امنیتی گسترش داشته باشه. در مورد دوم، کاهش وابستگی به تنگه هرمز، مشخصا کشور قطر فقط در بخش صادرات گاز مایع بیش از 70% از توانایی خودش رو در طول این جنگ از دست داد. متباقی کشورها هم همینطور. اگرچه کشورهای مثل امارات، عربستان سعودی و عمان راههایی برای صادرات انرژی داشتن، اما کشور قطر و کویت کشورهایی بودن که به شدت متضرر شدن. در نتیجه این کشورها به دنبال تلاش هستن برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی که صادرات انرژی رو در خارج از محدوده تنگه هرمز تقویت بکنه، به دنبال اینکه در طولانی مدت و در صورت بروز دوباره جنگ و تهاجم جمهوری اسلامی به این کشورها بتونن همچنان استقلال انرژی خودشون رو حفظ بکنن. و به گزارش واشنگتن پست، این یک راهکاری هست که تمامی این کشورها به صورت متحد و منسجم برای طولانی مدت حفظ خواهند کرد. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 2 بعد از ظهر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سر خط خبرها،
1: مسئله حجاب رو ببینید که حالا ما به دلیل شرایط جنگ فعلا وارد این جبهه نمیتونیم اونطوری که باید بشویم.
0: نگرانی سخنگویان حکومت درباره عبور مردم از حجاب اجباری. حداد عادل میگوید وضعیت از سال 60 سخت‌تر است و شرایط جنگی فعلا مانع از ورود جدی به مسئله حجاب شده. انهدام 5 نفتکش جمهوری اسلامی از سوی ارتش ایالات متحده. سنتکام میگوید این حملات پس از 2 تلاش سپاه برای هدف قرار دادن یک کشتی جنگی آمریکا انجام شد. واکنش‌ها به حملات نیابتی‌های جمهوری اسلامی علیه عربستان سعودی. آمریکا و ترکیه به حوثی‌ها هشدار دادند. وزیر دفاع پاکستان گفت در صورت ادامه حملات سازوکار پیمان مکه در دفاع از عربستان سعودی فعال خواهد شد. گذر نرخ دلار از 232 هزار تومان در ایران با افزایش ریسک‌های نظامی و اقتصادی، همزمان نرخ جهانی نفت برنت از 100 دلار در هر بشکه فراتر رفت. همچنین در ادامه این بخش خبری، آمادگی 3000 پلیس در پایتخت نروژ برای مراسم خاکسپاری رسمی پادشاه، 10000 نفر برای ادای احترام به هرالد پنجم به خیابان‌های اسلو آمدند. غلامعلی حداد عادل عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید شرایط جنگی فعلا مانع از ورود جدی به مسئله حجاب شده. او با ابراز نگرانی از گسترش حجاب اختیاری به ویژه در مدارس ایران گفت کار نسبت به آغاز دهه 60 بسیار سخت‌تر شده است.
1: ببینید دشمن چگونه توانسته در جامعه ما اون سبک زندگی منحط غربی رو ترویج بکنه. خود مسئله حجاب رو ببینید که حالا ما به دلیل شرایط جنگ فعلا وارد این جبهه نمیتونیم اونطوری که باید بشیم، ولی خب تو مدرسه ها آثار این مشهود خواهد بود. یعنی کار خیلی سخت‌تر از سال 60 شده که ما شروع به کار کرده بودیم.
0: برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر همکارم علی حسین قاضی‌زاده ما رو همراهی میکنه. علی حسین درود بر شما، ارزیابی شما از صحبت‌های حداد عادل چیه؟
2: ببینید بحث امروز هم فقط نیست، همون زمانی که جمهوری اسلامی وعده صادق دو رو انجام داد و منتظر پاسخ اسرائیل بود، همون زمانی بود که قرار بود لایحه حجاب مجلس بره، اون زمان شورای عالی امنیت ملی تشکیل جلسه داد و گفت که شرایط کشور جنگی شده و ما نمیتونیم یه جبهه در داخل باز کنیم و باعث یک واکنش شدید در مردم بشیم. اون لایحه رو گذاشتن کنار و از اون روز تا الان در شرایط جنگی اسیر شدن، هر روز هم بدتر شده و عملاً نتونستن اون کاری که میخواستن رو انجام بدن. الان کار به طور کامل از دستشون در رفته و این دایره حجاب اختیاری الان به ادارات رسیده. الان یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هم گفته که الان در داروخانه ها ادارات دولتی حجاب رعایت نمیشه و این تقریبا تمام بخش های جامعه رو گرفته. اتفاقی که افتاده اینه که تصویری در جامعه به نمایش گذاشته شده که نشون میده درصد بسیار بسیار بالایی، مثلا 80% شاید اینجوری، در جامعه معتقد دیگه به حجاب اجباری نیستن و جمهوری اسلامی از اینجا به بعد، چون این تصویر الان به نمایش در اومده، نمیتونه به هیچ شیوه این رو برگردونه. اما نکته جالب و مهمش اینه که برخلاف آن چیزی که خیلی ها تلاش داشتن اینجوری جلوه بدن که مثلا پزشکیان تونسته این خواسته را تصویر بکنه، جلوی اجبارشون اجاب بگیره، همین گفته حداد عادل و ده ها گفته دیگر شبیه این نشون میده که هیچ کدام از این عوامل باعث نبوده اون مقاومت مردم و ترس حکومت از باز شدن یک جبهه تازه بین خودش و مردم باعث شده که در شرایط جنگی نتونن اون سرکوبی که برای حجاب اجباری میخواستن انجام بدن رو انجام بدن و از الان به بعد هر جایی که به این حریم ورود بکنن با توجه به شرایط بسیار متزلزلی که حکومت پیدا کرده پاسخی از همون جنس از مردم دریافت خواهند کرد.
0: با توجه به صحبت‌های حداد عادل، بعضی از مقامات حکومتی تأکید می‌کنند که همین حالا هم باید سختگیری برای اجرای حجاب اجباری انجام بشه. به نظر تو آیا حکومت اصلا توانایی برگردوندن جامعه به دوران حجاب اجباری رو داره؟
2: نکته مهم ماجرا اینه که حکومت بضاعت خودش رو برای زورگویی از جنس دهه 60 از دست داده. یک ابزاری میخواد، اولا که یک حمایت گسترده در خود جامعه میخواد که اون رو قطعا نداره، دوما باید حکومت بضاعت اعمال قدرت رو داشته باشه، بضاعت یک حکمرانی مقتدر رو داشته باشه. وقتی حکومتی الان چنین زیر فشار جنگ هست، فشار تحریم هست و فشار شدیدی که از سمت مخالفانش در سطح مردم آماده هستن جامعه برای اینکه بیان و این حکومت رو ساقط بکنن، در چنین شرایطی هرگز نمیتونه جبهه تازه باز بکنه یا بیاد به نسلی زور بگه که این نسل چند سال پیش اومده و برای برداشتن روسریش اومده در چند صد کشته داده در خیابونهای ایران، یعنی جوانه بسیار کم سن و سال. و از اون روز تا الان جامعه پله به پله اومده این خاکریز حجاب اختیاری رو تثبیت کرده. الان در جامعه اختیاری بودن حجاب به سطحی تثبیت شده که بسیاری از همین طرفداران اندکی که واسه حکومت باقی موندن هم میگن که نه، رها کنید، این حق مردم هست که یک حجاب اختیاری داشته باشن. یعنی حتی در بین طرفدارانی که برای خودش باقی مونده که بسیار اندک هم هستن، اعمال زور برای برگردوندن جامعه به حجاب اجباری طرفدار نداره، چه برسه به این که اساسا بخواد به اون مخالفان حجاب اجباری زور بگه. نه، جمهوری اسلامی قطعا یکی از مهمترین خاکزه خودش از دست داده و اون طرفداران رادیکالش الان این رو یکی از نشانه های ضعیف بودن حکومت قلمداد میکنن. اون نگاهی که از قبل هم وجود داشت که اگر حکومت این خاکریز رو از دست بده پله پله به سمت سقوط حرکت میکنه، چون مهمترین خاکریزی هست که این حکومت نگه داشته بین خودش و مردم، دقیقا درسته. به خاطر اینکه نشانه بسیار محکم از ضعیف بودن حکومت در اعمال زور به شهروندان احراز شده و جامعه رو در مقابل خودش بسیار جسورتر و قویتر کرده. به همین خاطر نه فقط این حکومت نمیتونه این رو به قبل برگردونه، بلکه از همین جا پله های بعدی ساقط کردن حکومت هم طی میشه. جامعه ای که بتونه یک دستاورد رو با ابزار خود با قدرت خود از حکومت بگیره، دستاوردهای بعدی رو هم میتونه بگیره. اونقدر شجاعت و اعتماد به نفس پیدا میکنه که حرکت میکنه به سمت خواسته های دیگر که مهمترین اونها الان بازپسگیری حکومته. الان جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار داره که باید برای حفظ صندلی خودش باقی موندن در قدرت بجنگه، نه اینکه بتونه سمت جامعه بیاد و دوباره خواسته دیگر یا ایدئولوژی دیگری رو به جامعه بتونه تحمیل کنه.
0: همکارم علی حسین قاضی‌زاده، سپاسگزارم از توضیحات شما. فرماندهی مرکزی آمریکا سنسکام اعلام کرد بامداد چهارشنبه 18 شهریور 5 نفتکش جمهوری اسلامی از سوی نیروهای ایالات متحده منهدم شدند. به گفته سنسکام این حملات در واکنش به 2 حمله با موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران به یک کشتی جنگی آمریکا طی 2 روز گذشته انجام شد، حملاتی که به ناو آمریکایی و نیروهای آن آسیبی وارد نکرد. 5 نفتکش مورد هدف از حدود 6 سال پیش تا کنون در مجموع حدود 45 میلیون بشک نفت خام و فرآورده های نفتی ایران را صادر کردند. فاکس نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد نیروهای آمریکا اهدافی در نزدیکی جزیره خارک و جاسک از جمله نفتکش های جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. به گفته این مقام این حملات بخشی از کارزار گسترده آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی از طریق غرق کردن یا از کار انداختن نفتکش های حامل نفت است. ایران اینترنشنال به ویدیویی از مکالمات ارتش آمریکا و هشدار پیش از حمله به خدمه نفتکش ها دست پیدا کرده. در این فایل به خدمه هشدار داده میشه از نفتکش های مورد هدف خارج شوند.
3: I repeat, Butter Tanker Cavies, this is U.S. aircraft. I am preparing to fire at the aft engine room. You have 10 minutes to clear your crew from the engine room. Over.
4: You're calling which vessel? Repeat the name.
3: Motor Tanker Horizon. Motor Tanker Horizon. This is U.S. aircraft. You have failed to comply with the military blockade of Iranian ports and coastlines. Prepare for fire on your engine room. You have 10 minutes to clear your crew from the engine room. Over.
0: برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر عطا محمد کارشناس روابط بین الملل از بارسلون ما رو همراهی میکنن. آقای محمد درود بر شما. انهدام نفتکش ها و مدل پاسخ آمریکا به حملات موشکی سپاه به نظر شما چه نشانه‌ای به ما میده از شناخت راهبرد سنتکام در روزهایی که پیش رو داریم؟
5: سلام. آنچه داره اتفاق میفته به نظرم یک مجموعه پیام چندگانه است به طرف ایرانی که شاید مهمترینش همین تغییر فاز از وزارت جنگ به وزارت خزانه داری آمریکا است که نشون بده تلاش این مرحله آمریکا عمدتاً بر اقتصاد متمرکزه و این مسئله اقتصادی رو هم با توان نظامی تلفیق کرده و میخواد که در حوزه‌های مختلفی اون رو اعمال کنه. از یه طرف تلاشش هم این هست که جنگ رو به یک شکل تمام عیارتری تبدیل نکنه، سعی میکنه با زدن اهداف مثل نفتکش ها که با این آنچه سنتکام اعلام کردیم بود که چون نفتکش ها برخی از منافع سپاه رو تامین میکنن که خب با این ادعا میشه همه کار رو تقریبا در ایران انجام داد چون تقریبا همه چیز سپاه از همه چیز منتفع هست، در تلاش میکنه که بگه که ما داریم از یک امپراتوری مالی جلوگیری میکنیم و میخوایم که مانع بشیم که این امپراتوری مالی بتونه کارهای عظیمتری رو انجام بده. فهم آمریکا از وضعیت موجود اینه که بتونه به واسطه فشار اقتصادی، عدم درگیری های کلانتر و از طرف دیگه تلاش برای این که بتونه درگیری ها رو به گونه ای تبدیل کنه که ایران امکان پاسخ متقابل نداشته باشه، یعنی این که رادارها مخابرات رو وقتی زده و دیده که دوباره فراهم شدن، این بار بره به سراغ چیزهایی که نمیتواند فراهم کند، در واقع این مجموعه رو داره به وجود میاره که هزینه رو افزایش بده و به گونه ای که امکان جایگزینی اون هم کمتر بشه.
0: آقای محمد، محاسبات جمهوری اسلامی درباره هزینه و فایده ادامه حملات موشکی در این وضعیت چیه و به نظر شما گام بعدی رو چطور می‌بینید؟
5: به نظر میاد چیزی که جمهوری اسلامی همچنان به دنبالشه موضوع نفته. امروز مثلا کیهان در یک مقاله دوباره از این گفتش که ما باید قیمت نفت رو افزایش بدیم. از طرف دیگه تلاش سپاه بر اساس بیانیه هایی که دیروز منتشر کردن نشون میداد که اینه که بتونه حملاتی رو انجام بده که از حملات بعدی جلوگیری کنه، یعنی زدن مثلا آشیانه ها، مخازن سوختگیری به ادعای خودشون. تلاشش رو داره میکنه که در این حال به آمریکا بگه که باید پا پس بکشن از منطقه. این ادعاییست که هم محسن رضایی هم قالیباف در روزهای گذشتن مطرح کردن که باید آمریکا از منطقه بره. تلاش دیگر سپاه هم به نظر میاد که بر سر این هست که فشار رو بر همراهان آمریکا بیشتر کنه، یعنی به واسطه زدن نفتکش ها یا کشتی های تجاری اقتصاد منطقه رو دوباره تحت فشار قرار بده. میشه گفتش که تهران به دنبال یک مجموعی از یه پکیجی هست که بتونه که اون هم فشار رو به طرف آمریکا در حوزه های مختلفی افزایش بده. میشه گفت دو طرف به دنبال اینند که ببینن کدوم یک از اراده ها زودتر میشکنه.
0: سپاس از شما عطا محمد که همراه ما بودید. و در اینجا تصاویر زنده‌ای رو می‌بینید از اسلو در نروژ. مراسم تشییع و خاکسپاری هرالد پنجم پادشاه پیشین نروژ با حضور اعضای خاندان سلطنتی، سران کشورها و نخست وزیران در کلیسای جامع اسلو در حال برگزاریه. همزمان با آغاز مراسم یک دقیقه سکوت سراسری در نروژ برقرار شد و توی این مراسم نخست وزیر و رئیس پارلمان سخنرانی خواهند کرد. در نهایت پیکر پادشاه در آرامگاه سلطنتی قلعه آکرشوس در کنار نیاکانش به خاک سپرده میشه. پس از پایان مراسم خاکسپاری پرچم‌های نیمه افراشته به حالت عادی برمی‌گردند و پادشاه و ملکه جدید نروژ در بالکن کاخ سلطنتی در برابر مردم ظاهر خواهند شد. هفتاد و سه غیر نظامی در حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی به 4 شهر عربستان سعودی زخمی شدند. همزمان ارتش یمن و متحدانش در چند جبهه علیه حوثی‌ها پیشروی کردند و از تصمیم برای بازپسگیری صنعا می‌گویند. دوره تازه درگیری‌ها از فرودگاه صنعا آغاز شد. دولت یمن اعلام کرد باند فرودگاه صنعا را هدف گرفتند تا مانع فرود یک هواپیمای جمهوری اسلامی شوند. حوثی‌ها عربستان را مسئول دانستند و موشک‌هایی به جنوب این کشور شلیک کردند. این اولین حمله‌ای بود که حوثی‌های یمن از زمان آتش‌بس سال 2022 مسئولیت آن را علیه عربستان بر عهده می‌گرفتند. حملاتی که عملاً به نزدیک 4 سال آرامش نسبی میان دو طرف پایان داد. یک هفته بعد دامنه درگیری از عربستان و یمن به دریای سرخ کشیده شد. حوثی‌ها محاصره دریای عربستان را اعلام کردند، یعنی کشتی‌ها و محموله‌های مرتبط با عربستان می‌توانستند در دریای سرخ هدف قرار بگیرند. تهدیدی در یکی از حساس‌ترین آبراه‌های جهان. باب المندب دروازه جنوبی دریای سرخ است و مسیر بخشی از تجارت و انتقال انرژی جهان از همین نقطه می‌گذرد. 3 روز بعد عربستان و متحدانش پاسخ دادند. 2 مرداد ماه نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان مواضع حوثی‌ها را در غرب یمن هدف گرفتند. حملات علیه مناطقی در هدیده و جزیره کمران بود. هدیده مهمترین بندر در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در ساحل دریای سرخ است. در کمتر از 2 هفته درگیری از حمله به فرودگاه صنعا به شلیک موشک، تهدید کشتیرانی و حملات هوایی رسیده بود. همزمان با افزایش حملات، نشانه‌هایی از فشار در داخل ساختار حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی هم گزارش شد. 12 مرداد ماه، الشرق الاوسط گزارش داد شماری از رهبران و مسئولان میدانی حوثی محل اقامت خود را تغییر دادهند. حضور علنی برخی کمتر شده و تعدادی هم از صنعا به مناطق دیگری منتقل شدند. 1 روز بعد یعنی 13 مرداد الشرق الاوسط از افزایش فرار جنگجویان حوثی از خطوط مقدم به استانهای دیگر خبر داد.

0: چند هفته بعد فشار زمینی بر حوثی‌ها افزایش پیدا کرد. نیروهای ارتش یمن و متحدانش از پیشروی در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها خبر دادند. در 16 شهریور معاون وزیر دفاع دولت یمن گفت تصمیم برای بازپسگیری صنعا گرفته شده است. صنعا از سال 1393 در کنترل حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی است. 17 شهریور ماه حوثی‌ها جنگ را دوباره به خاک عربستان بردند. 4 شهر عربستان هدف موجی از حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتند. مقامات سعودی میگویند در این حملات 73 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان زخمی شدند. حملات به تأسیسات انرژی هم آتش سوزی ایجاد کرد و فعالیت بعضی از مراکز را موقتا متوقف کرد. حالا ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از پاسخ قاطع به حملات حوثی ها خبر داده. ترکیه حملات اخیر حوثی ها علیه عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد و نسبت به تهدید غیر نظامیان هشدار داد. وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرد این حملات تنش‌های منطقه‌ای را تشدید کرده و تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری یمن را تضعیف می‌کند. آنکارا از حوثی‌ها خواست فوراً اقدامات تهاجمی خود را متوقف کنند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم نرگس هورخش از استانبول ما را همراهی میکنه. نرگس درود بر شما. چرا این مهمه که ترکیه نگران ادامه این حملات به عربستان سعودی باشه؟
1: چند دلیل مهم ترکیه برای نگرانی در مورد این حملات داره. در گام نخست امنیت منطقه برای ترکیه بسیار حائز اهمیت است. می‌دانیم که حملات اخیر حوثی‌ها از مناطق مرزی عبور کرده و به شهرهای جنوبی این کشور رسیده، چیزی که به گفته مقامات باعث مجروح شدن ده‌ها نفر از غیر نظامیان شده و زیرساخت‌های تأسیسات انرژی هم برای مدتی در این کشور متوقف شده بودند. نگرانی ترکیه این است که ادامه این حملات میتونه عربستان سعودی را وادار به پاسخ جدیتر و گسترده‌تر نظامی بتواند. در نتیجه این موضوع باعث خواهد شد که درگیری‌ها در یمن افزایش پیدا کنه و در نهایت منجر به یک بحران جدید منطقه‌ای بشه. در سوی دیگر ما گزارش‌هایی را داشتیم مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی هم از حوثی‌های یمن و در کنار اون از گروه‌های مسلح عراقی برای تحت فشار قرار دادن عربستان سعودی استفاده می‌کنه. این بدین معنی است که مسئله تنها بین عربستان سعودی و یمن نخواهد بود در صورت گسترش درگیری‌ها و به عراق هم کشانده خواهد شد. عراق در چند قدمی ترکیه است و هر گونه تهدید و یا درگیری نظامی بدون شک امنیت مرزهای ترکیه را با تهدید جدی روبرو خواهد کرد. اما در سوی دیگر امنیت کشتیرانی و مسئله انرژی و اقتصاد از موضوعات دیگری است که ترکیه را نگران میکند، به این دلیل که اگر مسیرهای حمل و نقل انرژی متوقف شوند، ترکیه که وابستگی بسیار جدی به انرژی دارد بدون شک اقتصاد اون با مشکل جدی روبرو خواهد شد. در کنار اینکه پیمان مکه هم مسئولیت ترکیه را در برابر حملات و عربستان سعودی بیشتر میکنه و اگر عربستان تصمیم نظامی بگیره مجبور است ترکیه در کنار عربستان بیسته.
0: سپاس از شما همکارم نرگس اورخش که از ترکیه ما را همراهی کردیم. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد به رقم بی سابقه 232,000 تومان رسید. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز صبح چهارشنبه نرخ دلار آمریکا را بین 232 تا 233,000 تومان اعلام می‌کنند. نرخ فروش یورو هم به 270,000 تومان رسیده و هر پوند بریتانیا در محدوده 315,000 تومان معامله می‌شود. در بازار طلا هم صبح روز چهارشنبه قیمت هر قطعه سکه طلایی طرح جدید رکورد تاریخی 241 میلیون تومان را ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت طلا، نرخ فروش هر گرم طلای 18 عیار هم از 24 میلیون تومان فراتر رفته است. در همین حال قیمت جهانی نفت در واکنش به تشدید تنش‌های نظامی و حملات متقابل سپاه پاسداران و آمریکا از 100 دلار در بشکه گذشت. بر این اساس قیمت نفت برنت در معاملات امروز با بیش از 2.5% افزایش به 100 دلار و 50 سنت در هر بشکه رسیده. نفت وست تگزاس آمریکا هم با بیش از 2% رشد در محدوده 95 دلار معامله می شود. خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشته افزایش عبور نفت از تنگه هرمز نشان می‌دهد کنترل ایران بر این آبراه ضعیف‌تر شده است. در این مطلب آمده با این وجود رقم دقیق عبور نفت از هرمز مشخص نیست، زیرا انتقال نفت عمدتاً از مسیرهای مخفی و به صورت غیرقابل ردگیری انجام می‌شود. رویترز نوشت این موضوع موجب شده فعالان بازار نتوانند جریان نفت از مهمترین گذرگاه انرژی جهان را با دقت اندازه‌گیری کنند. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین ما رو همراهی می‌کنند. خانم قلی‌زاده درود بر شما. چه عواملی باعث التهاب در بازار ارز و طلای ایران و گذر دلار از محدوده 230 هزار تومان شده؟
2: خب راستش از تورم و نقدینگی و فشارهای محاصره که بگذریم، به طور کلی توی هفته‌های گذشته شاهد تشدید درگیری‌های نظامی توی تنگه هرمز بودیم و این مسئله باعث در واقع رکورد شکنی های جدید نرخ ارز بوده. دیشب حملات متقابل ایران و ایالات متحده خیلی جدی شد، کار به نفتکش ها کشیده شد که میتونه یادآور جنگ نفتکش ها باشه که در گذشته هم این رو داشتیم و باعث شد تقاضای ارز امروز رشد بکنه. از سوی دیگه شرایط کلی محاصره داره به اقتصاد ایران دیکته میکنه که چه در حوزه تجارت و چه آثاری که روی درآمدهای ارزی و در نتیجه کسری بودجه داره مستقیما میتونه روی تورم و نرخ ارز تأثیر گذار باشه. رئیس کل بانک مرکزی ایران هم توی هفته های در واقع گذشته وعده داده بود برای افزایش عرضه که گذر زمان نشون داد بازار میدونه که ذخایر قابل توجهی برای عرضه بزرگ وجود نداره و بعد نیست این وسط به افزایش نرخ سوم بنزین به 10,000 تومان هم اشاره بکنیم که این هفته اجرا شد و اینم انتظارات تورمی رو بالاتر بود. درباره طلا هم کوتاه میشه اشاره کرد که این رشد قیمت دلار داره قیمت طلا رو هم در ایران افزایش میده، در حالی که اونس جهانی در روزهای گذشته کاهشی بوده.
0: خانم قلی‌زاده، در بازار جهانی نفت هم میبینیم که نرخ نفت برنت از 100 دلار در بشکه عبور کرده. به نظر شما جنگ در خاورمیانه چه وضعیتی رو در بازارهای بین المللی به وجود آورده؟
2: ببینید، نخستین نکته‌ای که باید بهش اشاره بکنیم اینه که در ایران یک توهمی بیشتر بین تندروها و طرفداران در واقع حاکمیت شکل گرفته که اقتصاد آمریکا نمیتونه دوام بیاره و حتی بعضی هاشون به قدری در این توهم غرق شدن که رشد بازدهی اوراق قرضه آمریکا رو که تریلیون ها دلار عمق داره به اقدامات جمهوری اسلامی نسبت دادن، در حالی که یک واقعیتی وجود داره و اونم اینه که بخشی از این رشد به دلیل عملکرد خوب اقتصاد آمریکا بوده که سرمایه‌گذاران بازدهی بیشتری رو از اوراق طلب کردن. همینطور هفته پیش مشاغل غیر کشاورزی ایالات متحده تقریبا 3 برابر بهتر از انتظاراتی که وجود داشت منتشر شد. تولید ناخالص داخلیشون به دلیل سرمایه گذاری در هوش مصنوعی همچنان داره رشد میکنه و شاخصهای بورسی آمریکا هم همچنان عملکرد خوبی دارن که نشون میده مردم آمریکا حتی کوچکترین فشاری رو از سمت جنگ ایران احساس نمیکنن. از طرف دیگه در بازارهای جهانی هم میبینیم که شاخص طلا یا بورسهای جهانی نسبت به اوایل جنگ حساسیت کمتری به جنگ ایران دارن و تقریبا میتونیم بگیم که اثر جنگ ایران از همه بازارها به جز نفت حذف شده. اما درباره نفت میشه گفت که همچنان نگرانی هایی درباره طولانی تر شدن جنگ رو در قیمت ها میتونیم ببینیم. حملات حوثی ها که شما هم داشتید بهش اشاره میکردید هم اون مسیرهای جایگزین عبور نفت رو تهدید میکنن و در کل الان میتونیم بگیم که نفت تنها کالاییه در بازارهای جهانی که به اخبار جنگ ایران حساسیت نشون میده، اما همچنان با اون اوج 120 دلاری خودش فاصله داره و در ادامه هم اگه جنگ بخواد گسترده تر بشه یا به باب المندب کشیده بشه میتونه از این اوج عبور بکنه. اما در عین حال اگه درگیری ها تموم بشه، این قابلیت رو داره که به سرعت به قیمت های زیر 90 دلار برگرده.
0: مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. امروز چهارشنبه 18 شهریور ماه، روزنامه‌های حکومتی با سانسور کامل خسارات حمله آمریکا به نفتکش‌های ایرانی از شکار یک شناور بی سرنشین آمریکایی نوشتند. نگرانی حکومت از تکرار اعتراضات سراسری شبیه دیما و افزایش مداوم بدهی های بیمه ها به داروخانه ها از دیگر موضوعات امروز روزنامه های ایران بودند. و در اینجا همراه میشیم با مشتبه هاشمی، روزنامه نگار از مونیخ، تا نگاهی داشته باشیم به روزنامه های امروز. آقای هاشمی درود بر شما، برامون بگید چه روزنامه هایی امروز برامون انتخاب کردید؟
3: درود بر شما فرشاد عزیز و بینندگان محترم. خب امروز بزرگنمایی از شکار یک شناور بدون سرنشین آمریکایی مأموریت روزنامه‌های حکومتی بود. علاوه بر اون اومده بودن حملات حوثی‌ها به عربستان رو تیتر یک کرده بودن و طبق معمول خسارات جنگ سانسور شد و حملات آمریکا به ایران چیزی گفته نشد. روزنامه جوان وابسته به سپاه در تیتر یک خودش به همین شناور، توقیف شناور آمریکایی پرداخته و نوشته شیطان ماهی. حالا جدای از این تیتر رو، اینکه چطور اینا دارن مفاهیم مذهبی رو با مفاهیمی که مربوط میشه به دنیای مدرن پیوند میدن، نوشته زیردریایی هوشمند و بسیار پیچیده آمریکایی که ارزشی فراتر از دارایی‌های صرف نظامی داشت و اطلاعات فنی و راهبرد، این یک پیروزی راهبردی بود، اطلاعات فنی و دست بالای اطلاعاتی ایران رو نشون میداد. و در نهایت جدای از این بزرگنمایی، در سرمقاله خودش هم از ترس حکومت از اقدامات آتش به اختیارها داره رونمایی میکنه، میگه در حکومت اسلامی معنا نداره که کسی قیام فردی بکنه، اون مال زمان شاه بود و خمینی، نواب و امثال هم رو مثال میزنه که اینا در حکومت غیر اسلامی قیام کردن. در حکومت اسلامی قیام شخصی معنی نداره، اینکه مفسده ای شکل بگیره و بیان برخورد بکنن یا بخوان حذف بکنن، زن بیهجابی رو بخوان به قتل برسونن، این در حکومت اسلامی میگه که قابل قبول نیست و نباید این کارها رو کرد. به نوعی داره ترس حکومت از اقدامات احتمالی آتش به اختیارهای خشک مذهب در جامعه رو نشون میده و اینکه کنترل حکومت بر اونها به نظر میرسه که از دست رفته. روزنامه حکومتی وطن امروز نزدیک به جبهه پایداری هم باز به موضوع کشیده شدن احتمالی جنگ به خیابانها اشاره میکنه. در تیتر یک خودش خواب شوم آشوب میاد، مینویسه که در روزهای اخیر تیمهای شناسایی، اطلاعاتی و امنیتی دستگیر شدن که قصد خرابکاری داشتن از سیستان و بلوچستان تا فارس تا شمال غرب کشور، مقادیر مهمات و سلاح و انبارهای تسلیحاتی کشف شده و این نشون میده که دشمن برنامه داره برای ایجاد آشوب. اینها به عنوان قوه محرکه برای تبدیل فشار خارجی به ناامنی داخلی استفاده میکنن. مجددا میگه که اعتراضات اینا، میخوان اعتراضات اقتصادی رو به اعتراضات سیاسی تبدیل بکنن و حالا هنوز این اعتراضات شروع نشده، اینا دارن نسبتش میدن به خارج از کشور برای اینکه دست باز سرکوب داشته باشن. روزنامه دیگه که امروز بررسی کرد، روزنامه سازندگی هم از ترمیم زخم دیماه نوشته و درخواست رفع هست. در این شرایطی که حالا جنگ هست و استیصال دولت و وضعیت وخیم مردم، معاون پزشکیان عارف را افتاده رفته قم که بیاد برای رفع حصر از مراجع یک حکمی بگیره کاری بکنه. حالا رفع حصر میرحسین موسوی، من نمیدونم چطور میتونه بحران ها و مشکلات مردم رو حل بکنه بعد از این همه سال، اما قصد دولت به نظر میرسه که میخواد یک نمایشی درست بکنه برای اینکه افکار عمومی رو به نوعی فریب بده و به گفته خودش زخم دیماغ رو هم ترمیم بکنه. در تیتر یک خودش چرا نفتی 20 دلار نشد هم اومده به روزنامه‌های حکومتی انتقاد کرده که شما که گفتید اگر جنگو ادامه بدیم نفت میشه 200 دلار، چرا الان به 100 دلار هم نرسیده یا 100 دلاره و با این وضعیتی که شما تحلیل نادرست دارید نمیشه جنگو ادامه داد. و این هم باز به نوعی جزء مطالب این روزنامه بود که خب انتقاد کرده بود از زخم دیماغ و اینکه این زخم با آزادی ایران جز با آزادی ایران خوب نمیشه. حالا ترمیم زخم دیماغ واقعا اینها تنها کاری که کردن نمک پاشیدن روی زخم مردم در این شرایط. روزنامه دیگری که امروز بررسی کردیم روزنامه پیام ما هست. خب وضعیت دارو مشخص است در کشور، کمبود دارو داریم، گرانی دارو داریم. این روزنامه اومده میگه که این کمبود و گرانی دارو الان دیگه موزل داروخونه ها شده، داروخانه ها هم ورشکست شدن، داروخانه ها گروگان بدهی دولت شدن. میگه که 77,000 میلیارد تومان دولت به اینها بدهی داره و هر ماه 12,000 میلیارد تومان هم به این بدهی اضافه میشه. فقط سازمان تامین اجتماعی به تنهایی حدود 3.5 تا 4,000 میلیارد تومان ماهانه بدهیش افزوده میشه به داروخونه های کشور. به همین دلیل داروخونه ها میگه دیگه توان خرید جدید دارو ندارند، قفسه ها خالی شده، شرکت های دارویی دارن یکی یکی ورشکسته میشن و همین امر باعث تشدید کمبودهای دارویی شده. سخنگوی انجمن داروسازان ایران هم میگه بخش زیادی از این کمبودهای کنونی به دلیل اینکه داروخونه ها ورشکستن دیگه توان خرید دارو ندارن، دولت بدهیش رو تسویه نمیکنه. هر وقت هم مراجعه میکنیم یه وعده ای میدن که اون وعده هم عملی نمیشه، توان نداره. این یعنی بحران دارو در کشور زیر سایه جنگ و استیصال دولت تبدیل به یک بحران نظام سلامت کشور شده. تا دیروز مردم پول نداشتن دارو بخرن، الان داروخانه ها هم دیگه نمیتونن دارو بخرن. خب ناتوانی حکومت از تامین حداقل های حکمرانی و مدیریت بحران رو نشون میده.
0: سپاسگزارم از شما مشتبه هاشمی، روزنامه نگار که از مونیخ ما رو همراهی کردید. و در اینجا تصاویر زنده ای رو میبینید از شهر اسلو در نروژ، مراسم تشییع و خاکسپاری هرالد پنجم پادشاه پیشین نروژ با حضور اعضای خاندان سلطنتی، سران کشورها و نخست وزیران در کلیسای جامع اسلو در حال برگزاریه. همزمان با آغاز مراسم یک دقیقه سکوت سراسری در نروژ برقرار شد و در این مراسم نخست وزیر و رئیس پارلمان سخنرانی خواهند کرد. در نهایت پیکر پادشاه در آرامگاه سلطنتی قلعه آکرشوس در کنار نیاکانش به خاک سپرده می شود. پس از پایان مراسم خاک سپاری پرچم‌های نیمه افراشته به حالت عادی برمیگردند و پادشاه و ملکه جدید نروژ در بالکن کاخ سلطنتی در برابر مردم ظاهر خواهند شد.

0: همکارم مهران عباسیان از مقابل این کلیسا همراه ماست. مهران، درود بر شما. درباره مراسم خاکسپاری بیشتر از شما میشنویم.
1: بله فرشاد، خب ساعت 12 به وقت اروپای مرکزی و نروژ مراسم آغاز شد. پیکر پادشاه هارالد پنجم از کاخ سلطنتی مسیر رو حدود تقریبا 2 کیلومتر پیمودن. کاروانی شامل پادشاهان کشورهای اسکاندیناوی، نخست وزیرای کشورهای اروپایی حضور داشتن. ولادیمیر زلنسکی و پیکر او رو به کلیسای جامع نروژ بردن. الان که میبینید مراسم آغاز شده، اول در واقع موزیک مذهبی کلیسا نواخته شد، 1 دقیقه سکوت در سرتاسر نروژ داده شد و با ناقوس کلیسا این سکوت در واقع شکسته شد. ادای احترام کردن کسانی که در کلیسا هستن، خانواده سلطنتی نروژ، مقامات کشورهای مختلفی که اینجا حضور دارن، پادشاه اردن هم در بین مقامات بود. همگی پیکر رو به کلیسا بردن و در حال حاضر مسعود قرهخانی رو میبینم که رئیس پارلمان نروژ، یک ایرانی تبار که در حال سخنرانی درباره پادشاه است. صحبتاش رو از او آغاز کرد، از اینکه پادشاه هارالد پدر نروژ بود. خیلی ها در نروژ طی 35 سال سلطنت او رو یک پادشاهی میدونستن که مردم نروژ رو متحد میکرد. خیلی جالبه فرشاد، خانواده سلطنتی اسلو نروژ داستان جالبی دارن. سال 1905 زمانی که نروژ تصمیم میگیره از اتحادش با سوئد خارج بشه، پادشاهی و جمهوری رو به رأی مردم میگذاره و مردم نروژ رأی میدن که میخوان کشورشون پادشاهی باشه، اما پادشاهی نداشتن. به دانمارک میرن، پسر ولیعهد دانمارک رو به عنوان پادشاه خودشون انتخاب میکنن. هکن هفتم پادشاه که پدر بزرگ پادشاه جدید نروژ میشه و پدر بزرگ هارالد پنجم که امروز پیکر او در نروژ در قلعه سلطنتی به خاک سپرده میشه. طی 35 سال حکومتش بارها مردم نروژ در سخنرانی‌های او شرکت کردند. او در بین مردم بود، در مراسمات مختلف شرکت میکرد. امروز اینجا مراسمی که آغاز شده، دور تا دور من آدمای زیادی هستند. باید بگم طی 1 ساعت گذشته سکوت اینجا رو فرا گرفته که مشخصه به نشانه احترام برای پادشاه خودشون است. پلیس اسلو هم اعلام کرده که امنیت امروز شهر اسلو، برنامه ریزی که برای امنیت شده در طول تاریخ نروژ، بی سابقه بوده. الان هم سخنرانی مسعود قرهخانی به پایان رسید. یوناس گار استوره، نخست وزیر نروژ، در حال سخنرانی هست. او هم با یاد پادشاه فقید سخنرانی خودش رو آغاز کرد. او هم دقیقا مانند آقای قرهخانی از پادشاهی میگه که در اتحاد مردم نروژ تأثیر بسیاری داشته. این مراسم حدود نیم ساعت دیگه ادامه داره. بعد پیکر پادشاه به قلعه سلطنتی اسلو خواهد رفت و اونجا به خاک سپرده خواهد شد. در اونجا هم مراسمی، خود خانواده سلطنتی مراسم خصوصی رو برگزار خواهند کرد. باید بگم که امروز چند جنگنده F-35 قراره بر فراز آسمان شهر اسلو به پرواز در بیان به نشانه احترام. از زمانی که پیکر پادشاه داشت تشییع میشد، 21 توپ هم شلیک شد در طی مسیر و 1 ساعت ناقوس کلیساهای شهر اسلو به صدا در اومد. خب جانشین پادشاه هارالد پسر او هکن که عنوان هکن هشتم رو برای خودش انتخاب کرد، در قانون نروژ این گونه است. بعد از مرگ پادشاه، ولیعهد به پادشاهی خواهد رسید و چند روز بعد در همین ساختمانی که پشت سر من هست، پارلمان نروژ، اونجا قسم یاد کرد که قوانین نروژ رو، قوانین و دموکراسی نروژ رو مانند گذشته قبول کنه. باید بگم اینجا یک پادشاهی مشروط است و پادشاه در واقع فقط یک نماد ملی براشون به حساب میاد و پارلمان و دولت در واقع تمام قوانین این کشور رو دارن به راه میبرن و دخالت سیاسی پادشاه در امور کشور نخواهد داشت.
0: سپاسگزارم از شما همکارم مهران عباسیان که از اسلو در نروژ و از این مراسم تشییع پیکر پادشاه نروژ برامون گزارش دادیم. بله، و به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزاریم از اینکه ما رو همراهی کردید. تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم ریحانه فلاح و تا دقایق دیگه همکارم آیدین مقیمی با شما.
2: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
3: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
4: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
2: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟
5: تا حدود یک قرن پیش، بخش مهمی از کاوش‌های باستانشناسی ایران توسط هیئت‌های خارجی انجام می‌شد. آندره گودار، معمار و باستانشناس فرانسوی، در سال 1307 خورشیدی به ایران آمد و در شکل‌گیری نظام نوین باستانشناسی، موزه‌داری و حفاظت از آثار تاریخی کشور نقش مهمی داشت. او طراح موزه ملی ایران بود، بنایی که ورودی آن از طاق کسرا الهام گرفته است. گودار همچنین در طراحی مجموعه کنونی حافظیه شیراز و مطالعه و حفاظت از بناهایی چون مسجد جامع اصفهان و آثار تاریخی میدان نقش جهان نقش داشت. گرچه امروز برخی جنبه‌های عملکرد او با نگاهی انتقادی بازبینی می‌شود، نقش آندره گودار در پایه‌گذاری نظام نوین حفاظت از میراث فرهنگی ایران انکارناپذیر است.
6: یک دو سه
7: صدای من میاد الان؟
8: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
9: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
10: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
11: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
12: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
13: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
14: نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی‌ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: جاوید نام، ربین مرادی که پسرم هستن، یکی از قله‌های تهرانو بزنم، باشد که یاد و نام اونها جاودانه بمونه.
1: گرامی داشته یاد جاوید نامان انقلاب ملی ایرانیان، پدر جاوید نام ریبین مرادی، فوتبالیست کشته شده، قله بند عشق رو فتح کرد. آغاز لیگ قهرمانان فوتبال اروپا با ادای احترام به قربانیان سیل نپال، رئال مادرید و منچستر سیتی حریفانشون رو شکست دادن. جام جهانی فوتبال زیر 20 سال زنان، انگلستان با 5 گل تانزانیا رو در هم کوبید.

0: 1404 و همچنین فرزندش انجام داده. ربین مرادی نوجوان 17 ساله اهل سلاس باباجانی و ساکن تهران از بازیکنان تیم نوجوانان باشگاه سایپا بود. او 18 دی ماه 1404 در جریان انقلاب ملی ایرانیان با اصابت گلوله جنگی از پشت سر به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی به قتل رسید.
1: کردها مثل جنگل‌های بلوط هستند. هر چقدر اونا را بسوزونی باز هم جوانه میزنن. امروز میخوام به یاد همه عزیزانی که در اعتراضات دی ماه 404 به ناحق پرپر شدن و الان بین ما نیستن و به خصوص جاویدنام ربین مرادی که پسرم هستن یکی از قله های تهران رو بزنم باشد که یاد و نام اونها جاودانه بمونه. با انگیزه‌ای که داشتم تونستم این قله رو فتح کنم. قله بند عیش ارتفاع 2770 متر. نام و یادت جاودانه فرزند ایران.
0: همچنین مادر جاویدنام سپهر ابراهیمی با پیوستن به پویش یک شمع، یک نام، یک یاد در ویدیویی بر مزار فرزندش گفت قاتلان سپهر رو نخواهد بخشید. سپهر ابراهیمی بوکسر 19 ساله 18 دی 1404 در جریان انقلاب ملی ایرانیان در شهرک اندیشه تهران بر اثر اصابت گلوله جنگی به گردنش به قتل رسید.
2: پسری که بوکسور بود، بدنساز بود، ورزشکار بود، خون آوردی میکرد، به راحتی نمیتونستن از پدرش بیارن، ولی با گلوله جنگی به گردنش زدن و بچه‌م رو ازم گرفتن. امروز اومدم یه شمع برای سپهر روشن کنم، برای اینکه یادش، خاطرش، قهرمانیاش، دلاوریاش فراموش نشه. ما نه فراموش میکنیم نه میبخشیم. من مادر سپهر و مادرهای دیگه‌ای که مثل من عزیزشون رو از دست دادن، یعنی عزیزشون رو ازشون گرفتن با نوجوان مردانه، ما نمیبخشیم، فراموش میکنیم. قدرتمندتر از قبل، استوارتر از قبل نیستیم تا روزی که انتقام بچه هامونو بگیریم. اینقدر زنده میمونم و قوی میمونم تا تقاصی بچه ما ازشون.
0: یادشون گرامی باشه. تیم ملی والیبال مردان ایران در آخرین بازی مرحله گروهی رقابت‌های قهرمانی آسیا صبح امروز چین رو 3-1 شکست داد، به عنوان صدرنشین گروه B راهی دور بعد و حریف تایوان در 1/4 نهایی شد. بریم سراغ خبرهای خارجی. در نخستین شب از هفته اول لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، رئال مادرید در سانتیاگو برنابو 2-1 اینتر میلان رو شکست داد. کیلیان امباپه و فدو والورده دو گل شاگردان مورینیو رو در این دیدار به ثمر رسوندن. کارلوس آگوستو هم تک گل اینتر رو زد. همونطور که در تصاویر هم مشاهده میکنید، تمام دیدارهای دیشب با گرامی داشت یاد قربانیان سیلاب فاجعه بار در نپال با یک دقیقه سکوت آغاز شد.
3: گل والورده اصلا اتفاقی نبود. فده خیلی خوب ساختار تاکتیکی ما را درک میکنه و نتیجه هم همین گل بود. البته نباید حرفایم را از شرایط بازی جدا کنید. ما مقابل یک تیم بزرگ و با انگیزه بازی کردیم. تعویضایی که انجام دادن شدت بازی را بیشتر کرد. دیدار کاملا سختی بود و خط میانی مورد نظرم را هم نتونستم به میدان بفرستم، اما سه امتیاز بسیار مهم گرفتیم.
4: میدونیم که رئال مادرید چه جایگاهی داره و به اون احترام میذاریم، اما نمیتونیم از حالا گمانه زنی کنیم. بر اساس اون چه امشب دیدیم مطمئنم در مسیر درستی هستیم. مسئولیت اشتباهات رو میپذیرم، اما واکنش تیم مهمه و بازیکنان واکنش خوبی داشتند. ما موقعیت ساختیم و فوتبال خودمون رو بازی کردیم. مهمتر از همه شجاعت و شخصیت تیممون بود.
0: در دیگر دیدار مهم دیشب، منچستر سیتی در پرتغال 2-0 پورتو رو شکست داد. هر دو گل این دیدار رو ارلینگ هالند وارد دروازه حریف کرد. این مسابقه هم مثل سایر دیدارهای دیشب با یک دقیقه سکوت به احترام قربانیان نپال آغاز شد. در سایر دیدارهای برگزار شده دیشب، آیک آتن 1-0 لاسک رو شکست داد. استون ویلا، دورتموند و رئال بتیس با نتیجه مشابه 3-2 از صد کلوب روژ، ویارئال و لیل گذشتن. بریم جزئیات بیشتر بازی دیشب رو از زبان همکارم مزدک میرزایی بشنویم.
5: مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه اروپا دوباره برگشته. یه خبر خوب بعد از جام جهانی برای علاقه‌مندان به فوتبال که در بالاترین سطح ممکن میتونن بازی رو تماشا بکنن. اگر کیفیت این بازی ها از جام جهانی بالاتر

0: نباشه مطمئنا پایین تر نیست، چون کلی ستاره در چارچوب تیم های برتر این مسابقات حضور دارن که میتونن به جذابیت بازی ها کمک بکنن و باید ببینیم که در نهایت چه تیمی عنوان قهرمانی در این فصل به دست میاره. دو فصل گذشته که پاریس سن ژرمن این عنوان رو به خودش اختصاص داده بود. اما دیشب در چارچوب مسابقات چند مسابقه برگزار شد که در حساس ترین اونها در سانتیاگو برنابو رئال مادرید میزبان تیم اینتر بود. دیداری که اینتر خیلی خوب رو شروع کرد، ولی مدافع و دروازه‌بانش در همون دقایق نخستین کار دستش دادن، دو تا اشتباه بعد، یکی از بیسک مدافع آلمانی مرکزی این تیم و یکی هم از جوزف مارتینز دروازه‌بان اسپانیایی تیم اینتر، باعث شد که اونها 2-0 عقب بیفتن. بعد از اون فشار بی‌امانی رو اینتر وارد کرد روی دروازه رئال مادرید، کورتوها واقعا نشون داد که از برترین دروازه‌بان‌های جهان، چندین بار با واکنش فوق‌العاده‌اش دروازه تیم رئال مادرید رو نجات داد. در نیمه دوم یه بار رئالی‌ها تسلیم شدند و در نهایت بازی 2-1 شد. اگر بخوام اشاره کنم به کل مسابقه، کاملا رئال به سبک مورینیو بازی می‌کرد، یعنی رفتن عقب، دفاع کردن و ضد حمله سریع با گام‌های سریع وینیسیوس و امباپه که واقعا آزار رسوندن به خط دفاعی تیم اینتر و در نهایت بازی رو هرجوری بود بردن. ولی شاید هواداران رئال مادرید این سبک بازی رو نپسندن، چون در پایان مسابقه نگاه کردیم به آمار، 64% زمان مسابقه تو در اختیار تیم اینتر بود، فقط 36% طرف تیم رئال مادرید صاحب توپ بود. اگر به آمار شوت هم نگاه بکنیم، 21 بار اینتری ها به سمت دروازه حریف شوت زدن که 7 تاش هم در چارچوب بود. میتونستن بهتر نتیجه بگیرن اما نشد. کریستین کیبو در مقابل استادش یعنی جوز مورینیو کم آورد و در نهایت تسلیم شد. میدونید که کیبو مدافع میانی تیم بود که همراه با تیم اینتر در سال 2010 عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان رو به دست آورد. یه جوری استاد و شاگرد در مقابل هم قرار گرفته بودن که همونطور گفتم استاد پیروز شد. به هر حال بازی جذابی رو علاقمندان فوتبال دیدن. بعد این در ادامه فصل چه خواهد شد؟
1: فهرست نهایی نامزدهای توپ طلای 2026 در بخش مردان و زنان منتشر شد. در بخش 30 نفره مردان پی اس جی قهرمان فصل گذشته لیگ قهرمانان با حضور 10 بازیکن بیشتر نماینده رو داره. لیونل مسی رکورددار کسب توپ طلا با 8 عنوان برای 17مین بار در جمع نامزدهای این جایزه قرار گرفته. کریستیانو رونالدو رکورددار بیشتر نامزدی توپ طلا برای 4مین سال پیاپی در این فهرست حضور نداره. این مراسم 4 آبان در لندن برگزار خواهد شد. انگلستان از گروه بی جام جهانی فوتبال زیر 20 سال زنان 5-1 تانزانیا رو شکست داد. انگلستان 4 بار در نیمه اول، 1 بار هم در نیمه دوم دروازه حریف رو باز کرد و با 4 امتیاز در رده دوم گروه قرار گرفت. برزیل هم با 2 پیروزی پی و 6 امتیاز در صدر جدول این گروه ایستاده. کانادا با 1 و تانزانیا بدون امتیاز در رده سوم و چهارم قرار دارن. بریم سراغ شگفتی بزرگی که همین ساعت پیش رخ داد. بن شلتون در 1/4 نهایی تنیس آزاد آمریکا کارلوس آلکاراز مدافع عنوان قهرمانی رو شکست داد و به نیمه نهایی صعود کرد. تنیس‌باز آمریکایی در این مسابقه که 4 ساعت و 28 دقیقه طول کشید 3-2 برنده شد. او ستای اول و چهارم رو باخت، در ستای دوم و سوم حریف اسپانیایی رو شکست داد. تنیس‌باز 23 ساله آمریکایی ست پنجم رو در سوپر تای بریک 10-7 برد تا در 4مین تقابل با آلکاراز به نخستین پیروزی خودش برسه. این مسابقه 3 ساعت و 34 دقیقه در واقع ساعت 3 و 34 دقیقه بامداد به وقت نیویورک به پایان رسید که رکورد دیرهنگام‌ترین پایان یک دیدار در تاریخ این رقابت‌ها هم بود.
2: Shelton.

به این ترتیب حریف فرانسیس تیافو در نیمه نهایی شد بن شلتون. ایران اینتل اسپورت رو برای خبرهای بیشتر همیشه میتونید در اینستاگرام دنبال کنید، ایران اینتل تی وی اسپورت در تلگرام. تا دقایق دیگه ریحانه فلاح همراه شما خواهد بود.

0: پس از جنگ داخلی 1891 میلادی، شیلی وارد دوره‌ای شد که به جمهوری پارلمانی معروف است. در این نظام قدرت رئیس جمهور کاهش یافت و پارلمان نقش اصلی را در تشکیل دولت و تصمیم‌گیری‌های سیاسی بر عهده گرفت. این تغییر گامی مهم در محدود کردن قدرت فردی و تقویت نهادهای منتخب بود. با وجود این اصلاحات، دموکراسی هنوز محدود بود. حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان تعلق داشت و کارگران، کشاورزان و اقشار کم درآمد سهم اندکی در سیاست داشتند. همزمان رشد معادن نیترات و توسعه شهرها باعث شکل‌گیری طبقه کارگر و اتحادیه‌های صنفی شد که خواستار دستمزد بهتر، شرایط کاری مناسب و مشارکت بیشتر در حکومت بودند. در آغاز قرن 20 فشارهای اجتماعی برای اصلاحات افزایش یافت. بسیاری دریافتند که ثبات سیاسی بدون عدالت اجتماعی پایدار نخواهد بود. این مطالبات زمینه را برای اصلاحات اساسی دهه 1920 میلادی و تصویب قانون اساسی جدید فراهم کرد. اصلاحاتی که دموکراسی شیلی را وارد مرحله تازه ساخت.
1: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
2: هر چه دل تنگه و میخواد بگیم دیگه.
1: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگه بیا بگو.
3: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
1: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
4: دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین رو به 2 برابر افزایش داد.
5: این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین،
6: هدف از این کار صرفاً و صرفاً تامین بخشی از هزینه‌های دولت.
4: افزایش نرخ سوم بنزین به رئیس ارتمان
7: بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران.
4: معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شمال هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه. شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره. سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
8: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش بینیه.
5: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
9: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی کنیم؟ و این بحران اقتصادی، گرانی های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج میکنن مسئولان جمهوری اسلامی.
10: ریشه بحران برمیگرده به همین کلید واژه مقاومت و یک حکومت نامشروع، غیر دموکراتیک و گروگانگیر ایران.

0: سه بعد از ظهر در ایران، وقتتون بخیر. من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از رای انترنشنال در لندن. سرخط خبر
1: مسئله حجاب رو ببینید که حالا ما به دلیل شرایط جنگ فعلا وارد این جبهه نمیتونیم اونطوری که باید بشن.
0: نگرانی سخنگویان حکومت درباره عبور مردم از حجاب اجباری. حداد عادل میگوید وضعیت از سال 60 سخت‌تر است و شرایط جنگی فعلا مانع از ورود جدی به مسئله حجاب شده. انهدام 5 نفتکش جمهوری اسلامی در پی حملات ایالات متحده. سنتکام هدف قرار گرفتن 2 ناو آمریکایی از سوی سپاه پاسداران را تکذیب کرد. واکنش ها به حملات نیابتی های جمهوری اسلامی علیه عربستان سعودی. آمریکا و ترکیه به حوثی ها هشدار دادند. وزیر دفاع پاکستان گفت در صورت ادامه حملات سازوکار پیمان مکه در دفاع از عربستان سعودی فعال خواهد شد. گذر نرخ دلار از 233,000 تومان در ایران با افزایش ریسک‌های نظامی و اقتصادی، همزمان نرخ جهانی نفت برنت از $100 در هر بشکه فراتر رفت. در ادامه همین بخش خبری، آمادگی 3,000 پلیس در پایتخت نروژ همزمان با برگزاری مراسم خاکسپاری رسمی پادشاه، 10,000 نفر برای ادای احترام به هارلد پنجم به خیابان‌های اسلو رفتند. 2 هفته مانده به آغاز سال تحصیلی جدید، واکنش‌ها و اظهار نظرهای مقام‌های جمهوری اسلامی درباره اتخاذ رویکرد سختگیرانه‌تر درباره تحمیل حجاب اجباری در مراکز آموزشی افزایش یافته. غلامعلی حداد عادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته شرایط جنگی فعلا مانع از ورود جدی به مسئله حجاب شده. او با ابراز نگرانی از گسترش حجاب اختیاری بویژه در مدارس ایران گفته کار نسبت به آغاز دهه 60 بسیار سخت‌تر شده.
1: ببینید دشمن چگونه توانسته در جامعه ما اون سبک زندگی منحط غربی رو ترویج بکنه. خود مسئله حجاب رو ببینید که حالا ما به دلیل شرایط جنگ فعلا وارد این جبهه نمیتونیم اونطوری که باید بشیم، ولی خب تو مدرسه ها آثار این مشهود خواهد بود. یعنی کار خیلی سخت‌تر از سال 60 شده که ما شروع به کار کرده بودیم.
0: در همین ارتباط همکارم علی حسین غازی‌زاده میگوید اعمال زور برای اجبار حجاب حتی بین طرفداران اندک نظام جمهوری اسلامی هم طرفداری ندارد.
2: حق مردم هست که یک حجاب اختیاری داشته باشن، یعنی حتی در بین طرفدارانی که برای خودش باقی مونده که بسیار اندک هم هستن، اعمال زور برای برگردوندن جامعه به حجاب اجباری طرفدار نداره، چه برسه به این که اساسا بخواد به اون مخالفان حجاب اجباری زور بگه. نه، جمهوری اسلامی قطعاً یکی از مهمترین خاکزه خودش از دست داده و اون طرفداران رادیکالش الان این رو یکی از نشانه های ضعیف بودن حکومت قلمداد میکنن. اون نگاهی که از قبل هم وجود داشت که اگر حکومت این خاکریز رو از دست بده پله پله به سمت سقوط حرکت میکنه، چون مهمترین خاکریزی هست که این حکومت نگه داشته بین خودش و مردم، دقیقاً درسته. به خاطر اینکه نشانه بسیار محکم از ضعیف بودن حکومت در اعمال زور به شهروندان احراز شده و جامعه رو در مقابل خودش بسیار جسورتر و قویتر کرده. به همین خاطر نه فقط این حکومت نمیتونه این رو به قبل برگردونه، بلکه از همینجا پله‌های بعدی ساقط کردن حکومت هم طی میشه. جامعه‌ای که بتونه یک دستاورد رو با ابزار خود، با قدرت خود از حکومت بگیره، دستاوردهای بعدی رو هم میتونه بگیره. اونقدر شجاعت و اعتماد به نفس پیدا میکنه که حرکت میکنه به سمت خواسته های دیگر که مهمترین اونها الان بازپسگیری حکومته.
0: و یک خبر فوری، شبکه الحدث به نقل از یک مقام امنیتی اعلام کرده پهپاد پرتاب شده از ایران یک نفتکش خارجی حامل نفت خام در آبهای عراق رو هدف قرار داده. به گفته همین منبع، آتش سوزی ناشی از این حمله پهپادی خسارت جانی در پی نداشته. 2 مقام عراقی هم به خبرگزاری رویترز گفتند که این نفتکش با پرچم پاناما بوده و حامل حدود 2 میلیون بشکه نفت کوره عراق. و ما فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام هم اعلام کرده که بامداد چهارشنبه 18 شهریور 5 نفتکش جمهوری اسلامی از سوی نیروهای ایالات متحده منهدم شدند. به گفته سنتکام حملات در واکنش به دو حمله با موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران به یک کشتی جنگی آمریکا طی 2 روز گذشته انجام شده. 5 نفتکش مورد هدف از حدود 6 سال پیش تا به حال در مجموع حدود 45 میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران رو صادر می‌کردند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام همچنین گفته ادعای سپاه پاسداران مبنی بر هدف قرار دادن دو ناو آمریکایی در منطقه خاورمیانه صحت ندارد و حملات به این ناوها ناموفق بوده. در بیانیه سنتکام در شبکه اجتماعی اکس آمده در مقابل نیروهای نظامی آمریکا 10 تانکر نفت ایران را در یک هفته اخیر نابود کردند. فرماندهی مرکزی آمریکا همچنین گفته این نفتکش‌ها با یک شبکه سایه چند میلیارد دلاری مرتبطند، شبکه‌ای که سپاه پاسداران رو تامین مالی می‌کرده. فاکس نیوز هم به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد نیروهای آمریکا اهدافی نزدیک جزیره خارک و جاسک از جمله نفتکش‌های جمهوری اسلامی رو هدف قرار دادند. به گفته همین مقام این حملات بخشی است از کارزار گسترده‌تر آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی از طریق غرق کردن و یا از کار انداختن نفتکش‌های حامل نفت خام. ایران اینترنشنال هم به ویدیویی از مکالمات ارتش آمریکا و هشدار پیش از حمله به خدمه نفتکش‌ها دست پیدا کرده. در این فایل به خدمه هشدار داده میشه که از نفتکش‌های مورد هدف خارج شن.
3: You're calling which vessel? Repeat the name.
4: Motor tanker Horizon. This is U.S. aircraft. You have failed to comply with the military blockade of Iranian ports and coastlines. Prepare for fire on your engine room. You have 10 minutes to clear your crew from the engine room. Over.
0: عطام حامد کارشناس روابط بین الملل میگوید نفتکش‌ها بخشی از منابع مالی سپاه پاسداران را تامین می‌کنند و آمریکا هم با هدف قرار دادن آنها در تلاش است امپراتوری مالی سپاه پاسداران را محدود کند.
5: یک مجموعه پیام چندگانه است به طرف ایرانی که شاید مهمترینش همین تغییر فاز از وزارت جنگ به وزارت خزانه داری آمریکا است که نشون بده تلاش این مرحله آمریکا عمدتاً بر اقتصاد متمرکزه و این مسئله اقتصادی رو هم با توان نظامی تلفیق کرده و میخواد که در حوزه‌های مختلفی اون رو اعمال کنه. از یه طرف تلاشش هم این هست که جنگ رو به یک شکل تمام عیارتری تبدیل نکنه، سعی میکنه با زدن اهداف مثل نفتکش ها که با این آنچه سنتکام اعلام کردیم بود که چون نفتکش ها برخی از منافع سپاه رو تامین میکنن که خب با این ادعا میشه همه کار رو تقریبا در ایران انجام داد چون تقریبا همه چیز سپاه از همه چیز منتفع هست، در حال تلاش میکنه که بگه که ما داریم از یک امپراتوری مالی جلوگیری میکنیم و میخوایم که مانع بشیم که این امپراتوری مالی بتونه کارهای عظیمتری رو انجام بده. فهم آمریکا از وضعیت موجود اینه که بتونه به واسطه فشار اقتصادی، عدم درگیری های خیلی کلانتر و از طرف دیگه تلاش برای این که بتونه درگیری ها رو به گونه ای تبدیل کنه که ایران امکان پاسخ متقابل نداشته باشه، یعنی اینکه رادارها مخابرات رو وقتی زده و دیده که دوباره فراهم شدن، این بار بره به سراغ چیزهایی که نمیتواند فراهم کند، در واقع این مجموعه رو داره به وجود میاره که هزینه رو افزایش بده و به گونه ای که امکان جایگزینی اون هم کمتر بشه.
0: در گزارشی دیگر دولت عربستان سعودی اعلام کرده در برابر حملات حوثی‌ها از حاکمیت خود و امنیت شهروندان و ساکنان عربستان دفاع خواهد کرد. هیئت وزیران عربستان حملات حوثی‌ها به تأسیسات غیر نظامی و اقتصادی در ابها خمیس، مشیت، جازان و نجران همچنین کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را محکوم کرده و این اقدامات این گروه را افراطی و مجرمانه خوانده. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی هم گفته حوثی‌ها دری به روی خود باز کردند که توان تحمل پیامدهای آن را ندارند. او همچنین تاکید کرده مسیر دیپلماسی همچنان باز است اما عربستان در دفاع از خود و منافع این کشور تردید نخواهد کرد. همزمان نیروهای دولتی یمن اعلام کردند بعد از چند روز مهار حملات زمینی حوثی‌ها در چند جبهه پیشروی داشته و منطقه الیتمه در استان الجوف را به کنترل خود درآوردند. این نیروها روز گذشته منطقه اللبنات در جنوب این منطقه را بازپس گرفته بودند و نیروهای دولتی یمن میگویند که عملیات گسترده‌ای هم در استان البیضا آغاز شده. درگیری‌ها در ساحل غربی و غرب تعز نیز همچنان ادامه دارد. 73 غیر نظامی در حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی به 4 شهر عربستان سعودی زخمی شدند. همزمان ارتش یمن و متحدانش در چند جبهه علیه حوثی‌ها پیشروی کردند و از تصمیم برای بازپسگیری صنعا هم خبر دادند. دور تازه درگیری‌ها از فرودگاه صنعا آغاز شد. دولت یمن اعلام کرد باند فرودگاه صنعا را هدف گرفته تا مانع فرود یک هواپیمای جمهوری اسلامی شود. حوثی‌ها عربستان را مسئول دانستند و موشک‌هایی هم به جنوب این کشور شلیک کردند. این اولین حمله بود که حوثی‌های یمن از زمان آتش‌بس سال 2022 مسئولیت آن را علیه عربستان بر عهده می‌گرفتند. حملاتی که عملاً به نزدیک 4 سال آرامش نسبی بین دو طرف پایان داد. یک هفته بعد دامنه درگیری از عربستان و یمن به دریای سرخ کشیده شد. حوثی‌ها محاصره دریایی عربستان را اعلام کردند، یعنی کشتی‌ها و محموله‌های مرتبط با عربستان می‌توانستند در دریای سرخ هدف قرار بگیرند. تهدیدی در یکی از حساس‌ترین آبراه‌های جهان، باب‌المندب، دروازه جنوبی دریای سرخ و مسیر بخشی از تجارت و انتقال جهان که از همین نقطه می‌گذرد. 3 روز بعد عربستان و متحدانش پاسخ دادند. 2 مرداد نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان مواضع حوثی‌ها در غرب یمن رو هدف گرفتند. حملات علیه مناطقی در هدیده و جزیره کمران بود. هدیده مهمترین بندر در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در ساحل دریای سرخ است. در کمتر از 2 هفته درگیری‌ها از حمله به فرودگاه صنعا به شلیک موشک، تهدید کشتیرانی و حملات هوایی هم رسیده بود. همزمان با افزایش این حملات، نشانه‌هایی از فشار در داخل ساختار حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی هم گزارش شد. 12 مرداد الشرق الاوسط گزارش داد شماری از رهبران و مسئولان میدانی حوثی محل اقامتشون رو تغییر دادند. حضور علنی برخی کمتر شده، تعدادی هم از صنعا به مناطق دیگه‌ای منتقل شدند. 1 روز بعد 13 مرداد الشرق الاوسط از افزایش فرار جنگجویان حوثی از خطوط مقدم به دیگر استان‌ها خبر داد.

0: چند هفته بعد فشار زمینی بر حوثی‌ها افزایش یافت. نیروهای ارتش یمن و متحدانش از پیشروی در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها خبر دادند. 16 شهریور معاون وزیر دفاع دولت یمن گفت تصمیم برای بازپسگیری صنعا گرفته شده. صنعا از سال 1393 در کنترل حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار داشته. 17 شهریور حوثی‌ها جنگ رو دوباره به خاک عربستان بردند. 4 شهر عربستان هدف موجی از حملات موشکی و پهپادی قرار گرفت. مقام‌های عربستان سعودی هم گفتند در این حملات 73 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان زخمی شدند. حملات به تأسیسات انرژی هم آتش‌سوزی ایجاد کرد و فعالیت برخی مراکز هم موقتاً تعطیل شد. متوقف شد. حالا ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از پاسخ قاطع به حملات حوثی‌ها خبر میده. ترسک صادقی از پاریس همراه ماست. شما این تحولات رو پیگیری کردی. به ما بگو از آخرین گزارش ها مرتبط با پیشروی نیروهای دولتی یمن در مناطقی که تحت کنترل حوثی ها بوده.
1: خب گزارش هایی که داره منتشر میشه همچنان این رو تایید میکنه که به هر حال حوثی ها دارن مناطق تحت کنترل خودشون رو از دست میدن. بسیاری از اونها اسیر شدن، یعنی توسط نیروهای دولت قانونی یمن دستگیر شدن. مراکزی نظامی که در دستشون بوده به هر حال تخریب شدن، به اونها حمله شده، هم توپخانه فعاله و هم پهپادها. و به هر حال در 4 استانی که الان در موردشون صحبت میکنم اونها در نشینی هستند. امروز گزارش ها بر این هستش که مناطقی در معرب، یعنی چندین موضع از بخش های شمالی و جنوبی این استان به کنترل نیروهای دولتی در اومده. معرب بسیار مهمه، اونجا یکی از مراکز اصلی نفت و گاز در یمن محسوب میشه. اگر اونجا به کنترل نیروهای دولتی در بیاد، به این معنا خواهد بود که توازن نظامی و سیاسی، توازن قدرت کاملا تغییر خواهد کرد و عملا حوثی ها این منطقه بسیار مهم را از دست خواهند داد. استان دیگه دیگری که امروز بسیاری از رسانه‌ها در 2 ساعت گذشته دارن ازش صحبت می‌کنن، پیشروی در اونجا شده، استان تز هستش. خصوصا از غرب تز، تز یک موقعیت بسیار راهبردی داره، در واقع بین مرکز یمن و دریای یا ساحل دریای سرخ قرار داره. به این معنا که حمایت‌هایی که از دولت قانونی یمن میشه برای اینکه کنترل خودش رو در اون استان افزایش بده، کمک می‌کنه به اینکه دریای سرخ به امنیت بیشتری برسه از تهدیدات حوثی‌ها. دیگر استان الضالع هستش که از شب گذشته تا الان دارن در موردش صحبت میکنن. اونجا دروازه بین شمال و جنوب یمن هستش. هر چقدر که نیروهای دولتی بتونن اونجا رو کنترل بکنن، میتونن که این ارتباط بین نیروهای حوثی رو از شمال به جنوب قطع بکنن و اونا دیگر آسون نخواهند تونست به مناطق جنوبی یمن برن. و آخرین نقطه‌ای که شما هم بهش اشاره کردید، از روز گذشته داره در موردش صحبت میشه، استان البیضاء هستش. اونجا استان مرکزی 8 استان دیگر رو به خودش وصل میکنه. چیزی که کارشناسان دارن در موردش صحبت میکنن این هستش که اگر حوثی ها کنترل اونجا رو به طور کامل از دست بدن، به این معنا خواهد بود که مسیرهای تدارکاتی اونها از دست خواهد رفت. در واقع رسانه ها همه دارن این رو تایید میکنن که خب حوثی ها هم دارن مقاومت میکنن، دارن میجنگن، اونها هم ضد حمله هایی دارن انجام میدن، اما شرایط به هیچ عنوان در حال حاضر به نفع اونها نیست. در بیشتر مناطق دارن عقب نشینی میکنن و کنترل به هر حال روستاهای بسیاری، مناطق بسیار زیادی و حتی مناطق نظامی خودشون رو، مواضع نظامی خودشون رو دارن از دست میدن.
0: و ترسک میشه گفت که این ادامه تهدیدات و حملات حوثی ها علیه مواضع عربستان سعودی این بار با موج جدی از واکنش های بین المللی همراه بوده، از جمله 2 همپیمان عربستان سعودی در پیمان دفاعی مکه. بیشتر از جزئیات این واکنش ها از شما بدونیم.
1: کاملا درسته، میتونیم بگیم که موضع بین المللی همسو با اون دیدگاهی هستش که مخالف حوثی ها هستن. در 3 محور دارن در موردش صحبت میکنن. یکی حملاتی هستش که این شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی دارن و عربستان انجام میدن. بحث بعدی تنگه باب المندب، امنیت کشتیرانی در اون منطقه هستش در دریای سرخ. و بعد از اون خود تحولات در داخل یمن. روز گذشته ما بیانیه اتحادیه اروپا رو داشتیم، مشخصا گفتش که حمله به عربستان سعودی از سوی حوثی‌ها یک تشدید خطرناکه. لحن آمریکا امنیتی بود، مشخصا گفتش که حوثی‌ها یک ابزار در دست جمهوری اسلامی هستن و به نظر میرسه که اونها پشت حملات به عربستان سعودی بودن. این نکته بسیار مهم بود، بازتاب بسیار زیادی داشت. سازمان ملل حتی اظهاراتی رو بیان کرد دیشب. اونها البته کمی بیشتر تمرکزشون روی وضعیت کنونی یمن بود. غیر نظامیان درخواست کردند که به هر حال غیر نظامیان حفظ بشن، جان اونها در امان بمونه. این چیزی که سازمان ملل دارن در موردش صحبت میکنن. جهان عرب یک دست دارن بیانیه میدن، پشت سر هم در کنار به هر حال عربستان سعودی ایستادن. حتی تاکید میکنن در بیانیه هاشون عربستان یا ریاض حق داره از هر ابزاری که در دست داره برای حفاظت از امنیت خودش، زیرساخت ها، شهروندانش استفاده بکنه. همه اینها رو داریم. جدا از این شما هم به اشاره کردید به دو همپیمان، یعنی نگرانی هایی که ترکیه داره در رابطه با این تشدید درگیری ها، خصوصا حملاتی که داره به عربستان میشه، اظهاراتی که خود پاکستان داره بیان میکنه. ولی به هر حال در نهایت اینطور میشه نتیجه گرفت که جهان تقریبا یک دست شده علیه حوثی ها. همه اونها یک لحن رو دارن دنبال میکنن و همچنان دارن حمایت میکنن از عربستان سعودی و به نظر میرسه که در کلیت خودش بازی در شرایط فعلی به هیچ عنوان به نفع جمهوری اسلامی و گروه های همسو با خودش، خصوصا حوثی ها در یمن نیست.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما همکارم تروسک صادق، پاریس، پایتخت فرانسه. اما در ایران با ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد به رقم بی‌سابقه 233 هزار تومان رسیده. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز هم صبح چهارشنبه نرخ دلار آمریکا را بین 233 تا 234 هزار تومان اعلام می‌کنند. نرخ فروش یورو هم به 270 هزار تومان رسیده. هر پوند بریتانیا در محدوده 315 هزار تومان معامله می‌شود. در بازار طلا صبح روز چهارشنبه قیمت هر قطعه سکه طلای طرح جدید رکورد تاریخی 241 میلیون تومان را ثبت کرده. به گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت طلا، نرخ فروش هر گرم طلای 18 عیار از 24 میلیون تومان فراتر رفته. و قیمت جهانی نفت که در واکنش به تشدید تنش‌های نظامی و حملات متقابل سپاه پاسداران و آمریکا از 100 دلار در هر بشکه گذر کرد. بر این اساس قیمت نفت برنت در معاملات امروز با بیش از 2.5% افزایش به 100 دلار و 50 سنت در هر بشکه رسیده. نفت وست تگزاس آمریکا هم با بیش از 2% رشد در محدوده 95 دلار معامله میشه. خبرگزاری رویترز هم در گزارش نوشته افزایش عبور نفت از تنگه هرمز نشون میده که کنترل ایران بر این آبراه ضعیف‌تر شده. طبق همین مطلب، با این وجود رقم دقیق عبور نفت از هرمز مشخص نیست، چون انتقال نفت عمدتاً از مسیرهای مخفی و به صورت غیر قابل ردگیری انجام میشن. رویترز نوشته این موضوع باعث شده فعالان بازار نتوانند جریان نفت از مهمترین گذرگاه انرژی جهان را با دقت اندازه گیری کنند. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی هم میگوید حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی همچنین شرایط کلی محاصره مستقیما روی نرخ ارز تأثیر داشته.
2: از تورم و نقدینگی و فشارهای محاصره که بگذریم، به طور کلی توی هفته‌های گذشته شاهد تشدید درگیری‌های نظامی توی تنگه هرمز بودیم و این مسئله باعث در واقع رکورد شکنی های جدید نرخ ارز بوده. دیشب حملات متقابل ایران و ایالات متحده خیلی جدی شد، کار به نفتکش ها کشیده شد که میتونه یادآور جنگ نفتکش ها باشه که در گذشته هم این رو داشتیم و باعث شد تقاضای ارز امروز رشد بکنه. از سوی دیگه شرایط کلی محاصره داره به اقتصاد ایران دیکته میکنه که چه در حوزه تجارت و چه آثاری که روی درآمدهای ارزی و در نتیجه کسری بودجه داره مستقیما میتونه روی تورم و نرخ ارز تأثیر گذار باشه. رئیس کل بانک مرکزی ایران هم توی هفته های در واقع گذشته وعده داده بود برای افزایش ارزه که گذر زمان نشون داد بازار میدونه که ذخایر قابل توجهی برای ارزه بزرگ وجود نداره و بعد نیست این وسط به افزایش نرخ سوم بنزین به 10,000 تومان هم اشاره بکنیم که این هفته اجرا شد و اینم انتظارات تورمی رو بالاتر بود. درباره طلا هم کوتاه میشه اشاره کرد که این رشد قیمت دلار داره قیمت طلا رو هم در ایران افزایش میده، در حالی که اونس جهانی در روزهای گذشته کاهشی بوده.
0: در اینجا بریم دوباره سری بزنیم به اجرا و برگزاری مراسم خاکسپاری پادشاه هارالد پنجم که امروز آغاز شد. از ساعتی قبل پادشاه پیشین نروژ با حضور اعضای خانواده سلطنتی، سران کشورها، مهمانان بلندپایه از جمله نخست وزیران کشورهای اروپایی در کلیسای جامع اسلو برگزار شد و بدرقه شد به سمت آرامگاه ابدیش. همزمان با آغاز مراسم یک دقیقه سکوت سراسری در سراسر نروژ برقرار شد. در این مراسم مقامات بلندپایه این کشور مثل نخست وزیر و رئیس پارلمان سخنرانی میکنند. سخنرانیشون در واقع به پایان رسیده چند دقیقه پیش. در حال حاضر دارن آوازهای مذهبی و سنتی رو اجرا میکنند. پیکر پادشاه قراره که در نهایت در آرامگاه سلطنتی قلعه آکشوز در کنار نیاکانش به خاک سپرده بشه و بخشی از این مراسم رو شما همینجا به صورت زنده دارید ملاحظه میکنید. ببینید، همراه بشین با همکارم بهران عباسیان که بیشتر به ما از جزئیات این مراسم سلطنتی که با بسیار با آیین ویژه و خیلی منظم و مرتب برگزار شده تا الان از شما بشنویم.
3: خب ریحانه، باید بگم فضای شهر اسلو دقیقا همین فضایی که الان پشت سر من دارید میبینید. 9 تا اسکرین بزرگ شهرداری اسلو گذاشته که مردم روبروی اسکرین ها میستن و دارن مراسم رو میبینن. دقیقا از ساعت 12 به وقت اروپای مرکزی آغاز شد مراسم پیکر پادشاه هارالد پنجم از کاخ سلطنتی به کلیسای جامع اسلو برده شد. مقامات پادشاه کشورهای اروپایی همراهی کردن پیکر او رو، همچنین ولیعهد سابق که الان پادشاه شده حکون که عنوان هشتم رو برای خودش برگزید، حالا پادشاه نروژ حکون هشتمه، او هم همراه کاروان پیکر پدرش رو به کلیسای جامع بردن. اونجا اسقف اعظم نروژ سخنرانی کرد، از هارالد گفت، از 35 سال سلطنتش گفت، بعد دو مقام سیاسی یعنی رئیس پارلمان نروژ مسعود قرهخانی و یوناس گار استوره نخست وزیر نروژ سخنرانی کردند. مسعود قرهخانی اشاره به محبوبیت و وحدت بخشی هارالد کرد. او اشاره کرد که هارالد انسانی شوخ‌طبع بود، برای مردم نروژ یک پدر بزرگ شمرده میشد و همگی او رو دوست داشتن. یوناس گار استوره نخست وزیر نروژ هم اشاره به محبت هارالد به مردم نروژ داشت و گفت اعتمادی که او به مردم نروژ بخشیده بود مثال نزدنی. همچنین رو به پادشاه جدید نروژ اشاره کرد که امیدوار دموکراسی نروژ همچنان این گونه برقرار بمونه، همونطوری که شعار پادشاه جدیدم انتخاب شده، همه چیز برای نروژ.
0: سپاس مهران عباسیان، همراه ما بودی از اسلو و ممنون از همراهی شما. تا دیداری دوباره، بدرود.

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش و بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.
1: ساخت هواپیمای F-35 یکی از پرهزینه ترین طرح‌های نظامی تاریخ بشر است. هزینه کل این پروژه تا سال 2088 احتمالاً از 2 تریلیون دلار فراتر می رود. منتقدان تولید این جنگنده چند منظوره را یک تعهد مالی بسیار سنگین برای دولت آمریکا می دانند. در مقابل موافقان پروژه را سودده، اشتغالزا و محرک سرمایه گذاری معرفی می کنند که در توسعه فناوری بخش‌های غیر نظامی نیز اثرگذار است. اما آنچه تولید F-35 را یگانه کرده، منافع سیاسی آن است. با اینکه خط تولید F-35 در آمریکاست، در ایتالیا و ژاپن مراکز مونتاژ دارد و این تنها یک نمونه از شراکت متحدان آمریکا در این ابر پروژه است.
2: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
3: تماشایی می‌داره کوره در
4: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
5: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
2: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

محمد الباشا یکی از کارشناسان برجسته یمن و حوثی ها مهمان ماست. حوزه تخصص و امنیت منطقه‌ای، تحلیل اطلاعات، بررسی تحولات درگیری در یمن. با درباره رابطه ایران با حوثی ها، نقش منطقه‌ای این گروه و پیامدهای این تحولات برای امنیت در سراسر خاورمیانه گفتگو می‌کنیم.

0: محمد الباشا، بسیار ممنونم که دعوت ایران اینترنشنال در واشنگتن رو پذیرفتین و به استودیو ما اومدین.
1: ممنونم که من رو دعوت کردید.
2: Let's go right into it.
0: بریم سر اصل مطلب. رابطه ایالات متحده و ایران اخیراً وارد مرحله پرتنش و پرنوسان شده و می‌بینیم حوثی‌ها هم وارد ماجرا شدن. آیا اونا برای حمایت از ایران وارد شدن یا انگیزه و اهداف مستقل خودشون رو دارن دنبال میکنن؟ از یوبیه شما چیه؟
1: در جریان جنگ 12 روزه در اوائل امسال یکی از پرسش‌های اصلی این بود که چرا حوثی‌ها وارد عمل نمیشن؟ چرا مداخله نمیکنن؟ اونها در مقطعی برای 6 ماه هیچ حمله دریایی انجام ندادن و با آمریکا هم حمله نکردن. بنابراین همه میپرسیدن چرا حوثی‌ها در حاشیه موندن و وارد این درگیری منطقه‌ای نمیشن؟ مگر اونها بخشی از محور مقاومت و یکی از اجزای مهم شبکه تهدید ایران نیستن؟ اما اون زمان چنین اتفاقی نیفتاد. با این حال اکنون میبینیم که حوثی‌ها آگاهانه این زمان رو انتخاب کردن و علنا میگن که از ایران و شبکه منطقه‌ای مقاومت حمایت میکنند. چرا؟ نخست به دلیل عملیات نظامی در تنگه هرمز. عربستان ناچار شده واردات و صادرات نفت خام خود رو از طریق خط لوله شرق به غرب منحرف کنه. اکنون 4 میلیون بشکه نفت از دریای سرخ عبور میکنه و همین مسئله باب المندب رو راهبردی تر کرده. پیشتر بخش عمده تردد از تنگه هرمز عبور میکرد، اما حالا ترافیک بیشتری به این مسیر منتقل شده. حوثی‌ها متوجه شدند که اگر بخوان کارزار فشار حداکثری علیه عربستان و جامعه بین المللی به راه بیاندازند و خواسته هاشون رو تحمیل کنند، اکنون بهترین زمانه. چون فشار آوردن از طریق تنگه باب المندب امروز بیش از هر زمان دیگری اثرگذار خواهد بود. این موضوع با دستور کار اونها برای گرفتن امتیاز از عربستان همخوانی داره. آنها خواهان کنترل کامل حریم هوایی، کنترل کامل بر کشتی‌هایی هستند که اجازه پهلوگیری دارند و میلیاردها دلار غرامت می‌خواهند تا حقوق پرداخت کنند و خسارت‌ها را جبران کنند. زمانبندی برای ایران هم مناسبه، چون ایران در برنامه موشک‌های بالستیک و پهپادهای حوثی‌ها سرمایه‌گذاری کرده بود و حالا وقت آن بود که بازده آن سرمایه‌گذاری را دریافت کنند.
2: I want to ask you about how the dynamic.
0: میخوام در مورد سازوکار رابطه ایران و حوثی‌ها ازتون بپرسم. جمهوری اسلامی ایران در گذشته مهمترین ابزار خود رو در حزب الله داشت، گروهی که از ابتدا تامین مالیش کرده بود و به جایگاه کنونی رسونده بودش. اما ظاهرا حزب الله دیگر اون حزب اللهی نیست که تهران میخواست. رابطه با حوثی‌ها چگونه داره کار میکنه؟ آیا تغییر یا پویایی متفاوتی در این رابطه میبینین؟
2: The dynamics is different.
1: پویایی این رابطه متفاوت. یک تفاوت کلیدی اینه که حوثی‌ها در 21 سپتامبر 2014 کنترل صنعا پایتخت یمن رو به دست گرفتند و با تصرف پایتخت به دولت بالفعل تبدیل شدند. اونها ارتش متعارف یمن شمالی رو به ارث بردند و کنترل حدود 80% جمعیت رو در دست گرفتند. کاری که حزب الله نتونست انجام بده و نه لزوماً اینکه می‌خواست انجام بده. همین وضعیت رو درباره نیروهای بسیج مردمی یا گروه‌های موسوم به مقاومت اسلامی در عراق هم می‌بینیم. اونها دولت رو کنترل نمی‌کنند، بلکه بر اون نفوذ دارند. اما حوثی‌ها خود حکومت رو در اختیار دارند. بنابراین فقط با یک شبه نظامی یا شورش مسلحانه طرف نیستیم. اونها به یک مرجع حاکمیتی بالفعل تبدیل شدند. همین مسئله اونها رو قدرتمندتر و با نفوذتر کرده. موقعیت اونها در دریای سرخ و باب المندب، هم مرزی با عربستان در جنوب و زمین‌های کوهستانی که به اونها امکان ایجاد ده‌ها شبکه تونلی داده، امتیاز بزرگیه. اون چه اکنون در کارزار ایران می‌بینیم هم نشان میده که نفوذ به مناطق کوهستانی به ویژه سامانه‌های عمیق کوهستانی بسیار دشواره. این ویژگی‌ها به حوثی‌ها مزیتی داده که اونها رو در مقام متحد ایران از حزب الله مؤثرتر کرده. موضوع دیگه اینه که همسایه حزب الله اسرائیل. برای نیروی هوایی اسرائیل 4 یا 5 ساعت زمان لازمه تا جنگنده‌هاش رو به اون منطقه برسونه. این کار هزینه بر و کنده. همانطور که گفتم، حملات هوایی به تنهایی کارآمد نیستند. اسرائیل نیز احتمالاً شبکه اطلاعاتی و شناخت عمیق و پیچیده‌ای از یمن نداره که مثلا از ایران، عراق یا لبنان داره. جغرافیا به نفع اسرائیل نیست و یمن هم در گذشته در مرکز توجه اونها نبوده. به همین دلیل حوثی‌ها تونستن بیشتر محافظت شوند و امروز نقش بزرگتری نسبت به گذشته ایفا کنند.
0: زمانی حوثی‌ها بسیار سریع درباره کمک به مردم غزه موضع می‌گرفتند و حتی موشک‌های بالستیک شلیک می‌کردند. با توجه به اونچه برای رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای روی داد، اونا رابطه‌شون با ایران رو چگونه دارن مدیریت می‌کنن؟ آیا همچنان از تهران پیروی می‌کنن؟ آیا فرد دیگری هست که با اون هماهنگ بشن و از اون راهنموداشون رو بگیرن؟ سطح پویایی این رابطه در سطح رهبری الان چگونه است؟
2: I think here this is also a question.
1: قطعاً این موضوع به وضعیت کنونی ایران هم مربوطه. اجماع در غرب، در آمریکا و حتی در میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اینه که اونها مطمئن نیستن چه کسی در ایران اداره امور رو در دست داره. حتی یک پیام صوتی از رهبر جدید منتشر نشده. نه تصویری دیدیم و نه چیز دیگری. بسیاری در یمن به سالهای 2011 یا 2012 اشاره می‌کنند، زمانی که علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن از انفجار در مسجد جان سالم به در برد. او با وجود اون که به شدت بیمار به نظر می‌رسید، یک پیام صوتی منتشر کرد. همون پیام دست کم به هوادارانش اطمینان داد که زنده و همچنان مسلط بر اوضاعه. او همچنین به نیروهای نظامی دستور داد حملات رو متوقف کنند و تلافی نکنند. اما در شرایط کنونی پرسش بزرگ اینه که چرا حتی امکان انتشار یک پیام صوتی یا یک تصویر وجود نداره. بنابراین ابهام جدی درباره اینکه چه کسی اداره امور رو در دست داره وجود داره. اون چه می‌بینیم اینه که تندروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حال اداره امور هستند و اونها نیز متحدان حوثی‌ها محسوب میشن. گزارش‌های کنونی از یمن حاکیه که دست کم دو نفر و شاید افراد بیشتری بازگشتند. سفیر ایران در صنعا نزد حوثی‌ها و نماینده سپاه قدس. این دو نفر حالا بازگشتند. سفیر ایران در تصاویر عمومی دیده شده، در حالی که مدتی طولانی در انظار عمومی حضور نداشت. ژنرالی هم که نماینده نیروی قدسه ظاهراً بازگشته. این دو چهره به طور گسترده مسئول مدیریت و هماهنگی روابط ایران و حوثی‌ها تلقی میشن.
0: پس حوثی‌ها براشون چندان مهم نیست چه کسی در ایران دولت رو داره اداره میکنه. اونا میخوان با بدنه سپاه کار کنن. فرق از اون چه در ایران میگذره براشون ارتباط دوستانه با سپاهه که اهمیت داره.
1: بله، به نظرم این هفته یک صحنه گویا دیدم. کاروانی از عربستان تجهیزات سنگین برای نیروگاه ها وارد میکرد. در مقابل به یاد بیاریم که ایران و حکومت کنونی ایران چه چیزی به یمن دادند. کاروان‌های حامل موشک بالستیک. تفاوت در همینجاست. تفاوتی که مردم یمن اون رو حس می‌کنند و جامعه بین‌المللی هم اون رو می‌بینه. ایران و حکومت کنونی ایران برق، انرژی، غذا یا خدمات عمومی در اختیار مردم یمن قرار نداده، بلکه پهپاد و موشک بالستیک داده. به همین دلیل شریک طبیعی حوثی‌ها نیروی قدس و سپاه پاسداران هستند. اما حوثی‌ها دو هیئت برای شرکت در مراسم تشییع خامنه‌ای فرستادند. یک هیئت از صنعا پرواز کرد و نمایندگانی از متحدان سیاسی مختلف حوثی‌ها را شامل می‌شد. نه فقط خود حوثی‌ها، هرچند اعضای ارشد خانواده حوثی در اون حضور نداشتند. هیئت دیگر حوثی‌هایی بودند که در عراق و ایران فعالیت می‌کنند و اقامت دارند. بنابراین دیدن دو نمایندگی جداگونه از اونها در این مراسم برای ما قابل توجه بود. پس از مراسم نیز برای نخستین بار نمایندگی ایران در سازمان ملل اساساً اعلام کرد که حوثی‌ها رو به عنوان مرجع قانونی و مشروع می‌شناسه. ایران دست کم دو هواپیما به صنعا و حدیده فرستاد. اقدامی که دولت به رسمیت شناخته شده یمن رو به چالش کشید و همه عرف‌ها و پروتکل‌ها رو نقض کرد. ایرانی‌ها دیگه این اقدامات رو به شکل پنهانی و در قالب عملیات مخفی انجام نمی‌دند. همه چیز علنیه و ما روند وقوعش رو لحظه به لحظه میبینیم.
0: در منطقه از لبنان و سوریه تا عراق و یمن تحولات زیادی درباره نیروهای نیابتی ایران در جریانه. به نظر شما چه بازی در منطقه در حال شکلگیریه؟ آیا این روند برای ایران موفق خواهد بود؟ چه روندهایی را در کشورهای مختلف میبینید که با چگونگی اعمال نفوذ ایران در منطقه ارتباط داره؟
1: بحث اصلی اینه که اکنون در یک مرحله گذار قرار داریم. آیا کارزاری که ترامپ آغاز کرده وضعیت ایران رو تغییر خواهد داد؟ نمیدونم. ممکنه چنین بشه. من همیشه از این مثال استفاده میکنم. اگر در پایان جنگ ویتنام در دهه 1970 به کسی میگفتید که آیا باور میکنید دو دهه بعد تجارت میان آمریکا و ویتنام به 200 میلیارد دلار برسه، احتمالاً باور نمیکرد. بنابراین شاید این کارزاری که دولت ترامپ انجام داد جامعه ایران و ساختار حکومت در ایران رو تغییر بده. چه کسی میدونه؟ اما اون چه میبینیم اینه که محور مقاومت امروز در مقایسه با پیش از 7 اکتبر ضعیف‌تر شده. حماس زیر محاصره اسرائیل قرار داره و اکنون در حالی که اسرائیل کنترل سرزمین رو در دست داره، درباره تحویل سلاح مذاکره میکنه، توان حمله اونها بسیار محدود شده. حزب الله هم در موقعیت بسیار دشواری قرار داره. حدود 1 میلیون نفر از هواداران و پایگاه اجتماعیش آواره شدند. حزب الله دولت رو از مذاکره با اسرائیل منع میکنه، اما میبینیم که دولت لبنان مستقیما با اسرائیل مذاکره میکنه که اتفاقی بی سابقه است. اگر چنین چیزی 10 سال پیش رخ میداد، احتمالاً بیروت کودتا میشد و همه چیز فرو میپاشید. اما اکنون این اتفاق در حال وقوعه. اسد هم رفته. بنابراین مسیرهای زمینی ارتباط بین ایران، سوریه و حزب الله از بین رفته. شرایط در عراق شاید متفاوت باشه، چون اون کشور به ایران بسیار نزدیکه. مردم دیدن که حامیان جمهوری اسلامی در عراق به طور گسترده به صحنه اومدند. این نتیجه پیوندهای ایدئولوژیک و مذهبی بین اونها و ایرانه. در یمن هم اگر امروز در صنعا رانندگی کنید و اون رو با صنعای 20 سال پیش مقایسه کنید، از دیدن تصاویر قاسم سلیمانی و آیت الله ها شگفت زده میشید. جامعه یمن، هرچند جامعه شیعه 12 امامی نیست، به تدریج برخی از مفاهیم و الگوهایی رو که جمهوری اسلامی تجویز میکنه میپذیره. در حال حاضر حکومت ایران توان آتش، ارتش و ظرفیت‌های خودش رو داره، اما همچنان تا حدی عراقی‌ها و حوثی‌ها را نیز در کنار خود داره. هرچند نفوذش در سوریه و لبنان بسیار کمتر شده. علاوه بر این، شبکه‌ای فرامرزی نیز در آفریقا و نقاط دیگر جهان داره.
0: میخوام از تخصص شما درباره منطقه استفاده کنم و درباره بازیگر مهم جدیدی بپرسم که به ویژه در سوریه ظاهر شده و اون هم ترکیه است. ترکیه و قطر پیشتر از حماس حمایت میکردن، به اونا پول و انواع حمایت ها میدادن، اما اکنون به نظر میرسه ترکیه در سوریه نفوذی بسیار بیشتر از نفوذ پیشین ایران داره. پرسش اینه که ترکیه چگونه با اسرائیل برخورد خواهد کرد؟ وقتی ایران از صحنه کنار میره و ترکیه هر روز بیشتر وارد صحنه بشه، چه چیزی در منطقه تغییر میکنه؟
1: به نظر من حضور پررنگ امروز ترکیه خودش یکی از نتایج همین جنگه. این وضعیت همچنین احتمالاً ناشی از اونه که حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه رو به کاهش میره. چه مردم به این موضوع باور داشته باشن و چه نه، فکر میکنم به همین سمت میره و حضور آمریکا در خاورمیانه کمتر و کم رنگتر خواهد بود. به همین دلیله که توافق مکه رو داریم و به همین دلیله که پیمان میان عربستان، پاکستان و ترکیه شکل گرفته. این مسئله همچنین با ناتوانی آمریکا در دفاع از کشورهای خلیج فارس در برابر حملات ایران پیوند داره. بخشی از منطق حضور آمریکا در منطقه همین نقش بازدارندگی و دفاعی بود، اما ایران تاکتیک ها، تسلیحات و رویکرد خود رو برای برخورد با درگیری کنونی تغییر داده و بسیاری از سیاستگزاران آمریکایی رو غافلگیر کرده. به همین دلیل پرسش های زیادی مطرح شده. ترکیه متحد آمریکا و عضو ناتوه، بنابراین نگرانی عمده‌ای درباره گسترش نفوذ ترکیه وجود نداره، مگر شاید در اسرائیل. اما می‌بینید که ترکیه در سومالی حضور داره. این هفته تجهیزات نظامی برای تقویت سامانه‌های پدافند هوایی و توان دفاعی عربستان ارسال کرده و روابط خود رو با لیبی و مصر هم بهبود میده. این نقش ترکیه رو به گسترشه. آیا ترکیه در برابر ایران نقش موازنه‌گر خواهد داشت؟ قطعاً، هرچند شاید این رو علناً تایید نکنند، اما رشد نقش ترکیه، پاکستان، عربستان و دیگر قدرت‌ها وزنه‌ای در برابر الگوی نفوذ ایران در منطقه خواهد بود.
0: اگر ایالات متحده بتونه فشار مالی بر ایران رو افزایش بده و منابع مالی اونا رو خشک کنه، چه تأثیری روی حوثی‌ها خواهد داشت؟ آیا ایران تنها حامی اونهاست که منابع پشتیبانی لازم رو در اختیارشون میذاره؟ اگر حمایت ایران رو از دست بدن، آیا میتونن از مسیرها، سازگارها یا حامیان دیگری به حیات خودشون ادامه بدن؟
1: ایران به واقع مانند حمایت مالیش از حزب الله کمک مالی مستقیمی به حوثی‌ها نمیداد. ایران در مقطعی گاز برای پخت و پز و نفت خام رو با تخفیف از طریق بازارهای عراق و بازارهای ثانویه در اختیار اونها قرار میداد و حوثی‌ها میتونستن اون رو با قیمت بازار بفروشند و کسب درآمد کنند. اما مهمترین چیزی که ایران به حوثی‌ها میداد سلاح بود. حوثی‌ها بدون ایران به قدرت کنونی خودشون نمی‌رسیدند. به خصوص در حوزه موشک‌های بالستیک ضد کشتی، موشک‌های کروز ضد کشتی، موشک‌های کروز زمینی و پهپادهای برد بلند. بزرگترین شاهد لنج‌هایی هستند که بارها در دریای سرخ، خلیج عدن و دریای عرب توقیف می‌شوند. یا محموله هایی که از مسیر شاخ آفریقا وارد میشن. این محموله ها نشون میدن که حتی پیچ و مهره این سامانه ها هم از ایران میان. تا همین اواخر تصور میکردم حوثی ها موشک زمین به هوای تایپ 358 رو از 0 تا 100 خودشون تولید میکنند، همان موشکی که شمار زیادی از پهپادها رو سرنگون کرده. اما محموله‌ای کشف شد که در اون همه اجزا به صورت بسته‌بندی شده و آماده مونتاژ فرستاده شده بود. حوثی‌ها در مونتاژ این

0: برای جبران کمبود تسلیحاتی حماس نیرو و منابع جذب کنند، نه فقط برای حزب الله و ایران. بنابراین مدل مستقل حوثی‌ها هم در حال گسترش.
1: به نظر میرسه اونا از جهادی وفادارترین شاگرد جمهوری اسلامی باشن، چون خمینی هم اون اوائل با شعار صدور انقلاب شروع کرد کارشو و هیچگاه موضوع فقط مرزهای داخلی نبود. به نظر میرسه حوثی ها وارثای واقعی اون ایدئولوژی هستن و در همه جا در حال گسترش هستن. اما پرسش من اینه که اونا چگونه اقتصاد معیشت مردم رو اداره میکنن؟ شما در شبکه‌های اجتماعی و دیگر پلتفرم‌ها اطلاعات زیاد ارائه میدین، اما من ویدیوهایی رو میبینم که نشون میده مردم به شدت فقیر هستن و واقعا با گرسنگی روبرو هستن. انگار از زندگی ناامید شدن و چیزی برای گذران زندگی ندارن. حوثی‌ها همونطور که گفتین راهبردی و قدرتمند هستن، میدونن چگونه حرکت کنن و چیکار کنن، اما وقتی پیوسته به درگیر جنگ و صدور ماموریت خودشون باشن، چطور میتونن نیازهای مردم رو تامین کنن؟
0: نمیتونن. به همین دلیل که اکنون عربستان رو تحت فشار قرار دادند. اونها حدود 100 میلیون دلار در ماه برای پرداخت حقوق میخوان. میلیاردها دلار غرامت مطالبه میکنن. وزیر دارایی اونها از 13 میلیارد دلار مالیات پرداخت نشده سخن میگه و اونها مدعی 50 میلیارد دلار زیان ناشی از صادرات نفت خام هستند. اینها ارقام بزرگی هستند. به همین دلیله که برای تشدید درگیری با عربستان فشار میارند، چون با مشکل مالی روبرو هستند. نشانه های زیادی از مشکلات مالی حوثی ها وجود داره، هرچند اونها از کل کشور هزینه های اینترنت، عوارض هوانوردی، درآمد یمن موبایل و دیگر خدمات ارتباطی و همچنین درآمد بنادر رو دریافت می کنند. همچنین از مناطق تحت کنترل دولت در مرزهای زمینی مالیات و عوارض گمرکی وضع کردند. گویی با دو کشور متفاوت روبرو هستیم. بنابراین درآمد وجود داره، اما این درآمد در اولویت جنگ قرار میگیره. یکی از علنی ترین نشانه های بحران مالی حوثی ها اینه که حالا املاک وقفی رو مصادره و یا در اختیار گرفتن. برای مثال یک مسجد رو در نظر بگیرید. بخش هایی از دیوارهای مسجد رو اجاره میدن تا درآمد ایجاد کنن. ممکنه بگن این کار برای تعمیر و بازسازی مسجده، اما برخی اعضای شورای عالی سیاسی اونها که در عمل نقش شورای ریاستی رو داره، مجبور شدن دفترهاشون رو تخلیه کنن تا اون دفاتر اجاره داده بشن و درآمد ایجاد بشه. بنابراین اونها پول کافی ندارن و در مضیقند. به همین دلیله که در مراسم عروسی عمومی مردم برای غذا به هم هجوم میبرند و در جشن مغازه ها بر سر کیک دعوا میکنند. افرادی از زباله ها غذا میخورند و کارزاری با عنوان من گرسنه‌ام در حال فراگیر شدنه. شاید گستردگی اون به اندازه‌ای که برخی تصور میکنند نباشه، اما وجود داره. اون رو میبینید و دربارش میشنوید. حوثی ها میدونن چیز زیادی برای از دست دادن ندارند. به همین دلیل با تمام توان علیه عربستان وارد شدند. اونها میدونن عربستان چیزهای زیادی برای از دست دادن داره.
1: اگر درست متوجه شده باشم، بزرگترین منبعی که اونا میتونن از اون پول بگیرن فشار آوردن به عربستان و گرفتن پول از ریاضه، درسته؟
0: بله دقیقاً.
1: آیا سابقه داشته که عربستان پیشتر به اونا پول بده تا آروم بشن یا از انجام اقدام خاصی دست بکشن؟
0: فکر میکنم بله. اکنون این بحث برای عربستان مطرحه. آیا باید 5 میلیارد دلار به حوثی ها بدم؟ اجازه بدم پرواز مستقیم به بصره و تهران داشته باشند؟ اجازه بدم هر کشتی در حدید پهلو بگیره و سپس یک یا دو سال بعد دوباره برگردند و 10 میلیارد دلار مطالبه کنند؟ یا این 5 میلیارد دلار رو به شرکای ائتلافی داخلی، منطقی و یمنی خودم بدم تا برای فشار بر حوثی ها و کشوندن اونها به میز مذاکره استفاده بشه؟ نمونه اون رو در سال 2018 دیدیم. حوثی‌ها زمانی به توافق استکهلم اومدن که نزدیک بود بندر حدیده رو از دست بدن و ناچار شدن مذاکره کنن. حالا اما اونها در موضع برتر قرار گرفتن و احساس میکنن دست بالا رو دارن. اونها باور دارن ایران با وجود هزینه‌های سنگین با کنترل تنگی هرمز در حال پیروزی در این جنگه و تردیدی نداشته باشید اگر ایران بتونه تنگی هرمز رو کنترل کنه، حوثی‌ها فردا تلاش خواهند کرد که در باب المندب نیز همین کار رو انجام بدن و بگن عوارض زیست محیطی و عوارض ایمنی می‌خوایم. به همین دلیل در عملیات زمینی اونها به نظر من گوهر اصلی عملیات تصرف باب المندبه. بله، اونها اکنون بر دریای سرخ کنترل آتش دارن، اما تصرف نمادین

0: ابوالمندب براشون اهمیت زیادی داره، چون نیروهای دولتی و نیروهای مقاومت ملی رو در بندر المخا در ساحل جنوبی دریای سرخ محاصره میکنه. بعد از اون دیگر لازم نیست برای تهدید کشتی ها از پهپاد یا موشک استفاده کنن، میتونن صرفا یک قایق بفرستن. امروز نیست حمله دریایی دیگری در جنوب یمن رخ داد. بنابراین با تصرف بابل‌مندب فشار آوردن بر صنعت کشتیرانی جهانی برای اونها بسیار آسان‌تر خواهد شد.
1: شما بسیار با سخاوت وقتتون در اختیار ما گذاشتین. اگه اجازه بدین آخرین پرسشم رو مطرح کنم، آیا در نهایت راه حل نظامی برای مسئله حوثی‌ها در یمن وجود داره؟
0: فکر میکنم در آرایش کنونی ائتلاف ضد حوثی که شامل دولت به رسمیت شناخته شده یمن، متحدانش، ائتلاف تحت رهبری عربستان و شرکای اونهاست، امروز آمادگی بیرون روندن حوثی‌ها از صنعا و سراسر شمال یمن رو نداره، اما توان کافی برای بازپسگیری مناطق از دست رفته و تحت فشار قرار دادن حوثی‌ها برای پایین اومدن از مواضعشون و نشستن پشت میز مذاکره رو داره. فکر می‌کنم هیچ کس علنا نمیگه که میتوان حوثی‌ها رو به طور کامل محو کرد، اما در این مقطع برای کشوندن اونها به میز مذاکره به فشار نظامی نیازه و این همون چیزیه که درخواست میشه. حوثی‌ها آغازگر این روند بودن، نه عربستان، نه آمریکا و نه دولت یمن. مذاکراتی در مسقط در جریان بود. من ماه گذشته اونجا بودم و به نظر می رسید روند مذاکرات رو به پیش رفته، اما حوثی‌ها اکنون با تمام توان وارد میدان شدند و احساس می کنند که می تونن بلوف همه رو رو کنند، این که عربستان نمی خواد با ما بجنگه. متاسفانه با توجه به رویکرد حوثی‌ها، گزینه نظامی در حال حاضر تنها راه برای واداشتن اونها به مذاکره است، یا باید در برابرشون تسلیم شد.
1: بسیار سپاسگزارم، واقعا قدردان زمانی هستم که در اختیار ما گذاشتید.
0: ممنونم.

0: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده.
2: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مینگذار رو نابود میکنیم.
1: در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره
3: و از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.
4: و در آن دریای مضطرب خون سرد از صدفهای پر از مروارید و در آن کوه غریب فاتح از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می دانند، همه می دانند. ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ‌پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه.
5: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
6: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
5: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
7: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
5: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه باتومی دارن نه وسیله‌ای دارن.
2: از گوشه‌اش خون زیادی رفته بود.
3: ژیان آزادی
4: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
5: بین ما یک دریای خون فاصله است.
6: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگذرن.
7: من بونو لبارا میکنم.
8: دست کم میگم من را دوست
9: ندارم. از خون جوان
10: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
11: برخص رقص تو در تاریخه، تو نما.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامن اما شکست نمی خورن. بوسه اعتراف
2: کن. ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
3: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
2: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
4: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
5: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
6: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
7: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است. تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

0: با درود، چهار عصر تهران است و شما بیننده یک بخش خبری از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی، سرخط خبرها.
1: مسئله حجاب رو ببینید که حالا ما به دلیل شرایط جنگ فعلا وارد این جبهه نمیتونیم اونطوری که باید.
0: نگرانی سخنگویان حکومت درباره عبور مردم از حجاب اجباری. حداد عادل میگوید وضعیت از سال 60 سخت‌تر است و شرایط جنگی فعلا مانع از ورود جدی به مسئله حجاب شده. انهدام 5 نفتکش جمهوری اسلامی در پی حملات ایالات متحده. سنتکام هدف قرار گرفتن 2 ناو آمریکایی از سوی سپاه پاسداران را تکذیب کرد. گزارش تانکر تراکرز از آسیب سنگین به ناوگان حمل و نفت ایران. 16 نفتکش مرتبط با ایران در دور جدید حملات آمریکا از کار افتادند. واکنش ها به حملات نیابتی های جمهوری اسلامی علیه عربستان سعودی. آمریکا و ترکیه به حوثی ها هشدار دادند. وزیر دفاع پاکستان هم گفت در صورت ادامه حملات سازوکار پیمان مکه در دفاع از عربستان سعودی فعال خواهد شد. همچنین در ادامه این بخش خبری، هشدار رئیس انجمن اندوسکوپی گوارشی ایران درباره بالا رفتن آمار سرطان. ابتلا به سرطان کبد در 10 سال گذشته 59% افزایش داشته. خوش آمدید. 2 هفته مانده به آغاز سال تحصیلی جدید، واکنش ها و اظهار نظرهای مقام های جمهوری اسلامی درباره اتخاذ رویکرد سخت گیرانه تر برای تحمیل حجاب اجباری در مراکز آموزشی افزایش یافته. غلامعلی حداد عادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، میگوید شرایط جنگی فعلا مانع از ورود جدی به مسئله حجاب شده. او با ابراز نگرانی از گسترش حجاب اختیاری به ویژه در مدارس ایران گفته کار نسبت به آغاز دهه 60 بسیار سخت‌تر شده.
1: ببینید دشمن چگونه توانسته در جامعه ما اون سبک زندگی منحط غربی رو ترویج بکنه. خود مسئله حجاب رو ببینید که حالا ما به دلیل شرایط جنگ فعلا وارد این جبهه نمیتونیم اونطوری که باید بشیم، ولی خب تو مدرسه ها آثار این مشهود خواهد بود. یعنی کار خیلی سخت‌تر از سال 60 شده که ما شروع به کار کرده بودیم.
0: منصور حسینی، یگانه همکارم اینجا در استودیو با منه. منصور، چرا همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید بحث‌ها درباره حجاب اجباری باز بالا گرفته و به عنوان یک دغدغه امنیتی از طرف مسئولان مطرح میشه؟
2: حداد عادل گفتش که کار سخت شده. اجازه بده من این جمله رو اصلاح بکنم که کار از دست خارج شده. زمین‌های کمی برای جمهوری اسلامی مونده که بخواد در اون زمین‌ها بر سر مسئله حجاب اجباری بازی بکنه. از معدود این زمین‌ها همین مکان‌های آموزشی هست، مثل دانشگاه‌ها، مثل مدارس، که همچنان خب اختیارش دستش هست و فکر می‌کنه که خب بقیه جاها رو که از دست داده و الان بیاد و متمرکز بشه روی همین مراکز آموزشی و بتونه اونجا دوباره مسئله حجاب اجباری رو دنبال بکنه. اما نکته اینجاست که با اینکه خیلی ما حرف میشنویم، اما میشه از دل این حرف ها فهمید که خودشون هم متوجه هستن که دیگه کار از دست اینها خارج شده. ببین مثلا خسرو پناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، اومده گفته ما در زمینه حجاب به هیچ مصوبه جدیدی نیاز نداریم. این حرفا مال همین یکی دو هفته اخیره. و از اون طرف وزارت کشور گفته که ما بر سر قانون حجاب و عفاف هیچ تصمیم گیری جدیدی نکردیم، یعنی اگر متوقف بوده همچنان متوقف میخواییم نگهش داریم. اینها همه نشون میده که مقاومتی که مردم کردن، اتفاقا اجازه بده من اینجا بگم مقاومتی که زنان و مردان کنار هم دیگه کردن و تونستن مسئله پوشش اختیاری رو در بسیاری از زمین‌هایی که دست جمهوری اسلامی بود بگیرن به دست خودشون، باعث شده که اینها هم متوجه بشن که ماجرا از چه قراره. و اگر میان همچین اظهار نظرهایی میکنن برای اینه که بخوان بگن ما هنوز وجود داریم، هنوز بر سر اون آرمان‌های جمهوری اسلامی هستیم، اما در این حال وقتی شما دقیق میری صحبت‌هاشون رو می‌خونی، می‌بینی از دل همین حرفایی که دارن می‌زنن که بگن ما وجود داریم، اتفاقاً این در میاد که ولی ما کاری از دستمون بر نمیاد و فقط همین چند تا مکان مونده. نکته دیگه‌ای که مهمه اینه که ببین نوع مقاومت‌ها تغییر کرده. مثلا ما یک زمانی ممکن بود سال‌های پیش بگیم که در بافت سنتی بازار تهران که به هر حال یکی از قدیمی ترین و سنتی ترین بافت‌های شهریه و میشه بهش اشاره کرد، همیشه هم خب یک پوشش خاصی رو می‌رفتن توش. فکر کنیم اونجا اگر تذکر حجاب داده بشه ممکنه که خب حالا ایرادی نداشته باشه، اما اون ویدیویی که دو سه هفته پیش منتشر شد نشون داد فردی میاد و میگه من خودم بازاری هستم، یعنی خودم از این قشر سنتی میام و اون وقت اظهار ناراحتی میکنه و میگه شما چرا دارید تذکر حجاب میدید. در همین وقتی که من میگم این یه مقاومت جامعه است، به این دلیله که زنها اومدن به سمت پوشش اختیاری، اما مردها هم ایستادن در کنار اونها و همین چیزهایی که داریم میبینیم، ویدیوشو میبینیم، آقایونی که میان تذکر میدن، آقایونی که میگن برای چی داری این حرفو میزنی، و این باعث یک اتحاد و همبستگی شده و جمهوری اسلامی هم این رو متوجه شد.
0: وقتی حداد عادل دقیقاً دست میذاره روی دهه شصتی ها، دغدغش چه هست، چه نگرانی هایی وجود داره که میگه الان دهه شصت نیست، الان کنترل خیلی سخت‌تر از دهه شصت شده؟
2: دهه شصت دهه طلایی جمهوری اسلامی بود، به این دلیل که تونست تا جایی که میتونه خفقان به وجود بیاره، در سبک زندگی مردم دخالت بکنه و بسیاری از اتفاقاتی که حالا حوزه صحبت ما نیست و من اینجا بهش اشاره نمی‌کنم. ببینید، اینها بر همه چیز سوار شدن برای اینکه سبک زندگی مردم رو تغییر بدن، بر جنگ بین ایران و عراق سوار شدن، از اون استفاده کردن برای اینکه مسئله حجاب اجباری رو تثبیت بکنن. تا قبل از جنگ ایران و عراق هنوز زنها در حال اعتراض توی خیابان‌ها بودن، هنوز در مدارس به اون شکل مسئله حجاب مطرح نبود، ولی خب بعد اینها سوار شدن بر این احساسات مردم و یک دفعه به این نتیجه رسیدن که اصلا این جنگی که داره میشه بر سر حجابه. ببین، حداد عادل یه جایی تو صحبتاش اشاره میکنه، میگه کاری که ما دهه 60 در مدارس شروع کردیم، اینها اولین کاری که کردن این بود که اومدن برای مدرسه ها یونیفرم تعریف کردن، یعنی اون عکس معروفی که مانتو و مقنعه ورسه، اینو برای مدارس تعریف کردن. یعنی معلومه که امروز نمیتونن اون کارو بکنن، برای اینکه ما امروز در خبرها داریم، خود صدا و سیما میگه که پیام میخونه، میگه مدرسه دولتی گفته ما میخوایم یونیفرم رو تغییر بدیم، به خاطر اینکه بچه‌ها زیر بار این نمیرن. الان فضا این شکلی شده، یکی از تفاوتاش رو فقط میخوام به شما بگم، فضا این شکلی شده که الان اون دختر بچه، اون دختر نوجوان با پوشش اختیاری چه خیابونی میره و خب مسلما زیر بار این نمیره که بیاد اون لباس فرم مدرسه رو بپوشه. دهه 60 اینها یه کاری کردن، جامعه رو به لحاظ ظاهر بیرونی یک دست کرده بودن، مدرسه هم خب یک بخشی از جامعه که حالا تو یه ذره رنگ لباست باش فهم کرد، رنگ رو از جامعه برده بودن و الان دوباره زنها در کنار مردها رنگ رو به جامعه آوردن. و اینها واقعا وقتی از دهه 60 حرف میزنن، چه حداد عادل چه خامنه‌ای که میگفت خدای دهه 60، به خاطر اینکه از دوران طلاییشون حرف میزنن که دیگه قابل برگشت نیست.
0: منصور یاسینی یگانه، متشکرم از تو. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده بمداد چهارشنبه 18 شهریور ماه 5 نفتکش جمهوری اسلامی از سوی نیروهای ایالات متحده منهدم شدند. به گفته سنتکام این حملات در واکنش به 2 حمله با موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران به یک کشتی جنگی آمریکا طی 2 روز گذشته انجام شده. 5 نفتکش مورد هدف از حدود 6 سال پیش تا کنون در مجموع حدود 45 میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفت ایران را صادر می‌کردند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده ادعای سپاه پاسداران مبنی بر هدف قرار دادن 2 ناو آمریکایی در منطقه خاورمیانه صحت ندارد و حملات به این ناوها ناموفق بوده. سنتکام در بیانیه در شبکه ایکس اعلام کرده نیروهای نظامی آمریکا 10 تانکر نفت ایران را در یک هفته اخیر نابود کردند. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده این نفتکش‌ها با یک شبکه سایه چند میلیارد دلاری مرتبطند، شبکه‌ای که سپاه پاسداران را تامین مالی می‌کند. فاکس نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده نیروهای آمریکا اهدافی در نزدیکی جزیره خارک و جاسک از جمله نفتکش‌های جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. به گفته این مقام، این حملات بخشی از کارزار گسترده‌تر آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی از طریق غرق کردن یا از کار انداختن نفتکش‌های حامل نفت خام است. ایران اینترنشنال به ویدیویی از مکالمات ارتش آمریکا و هشدار پیش از حمله به خدمه نفتکش‌ها دست یافته که در آن به خدمه هشدار داده می‌شود از نفتکش‌های مورد هدف خارج شوند. با همکارم علی حسین قاضی‌زاده در همین ارتباط همراه هستیم. علی حسین، درگیری‌های جمهوری اسلامی آمریکا به زیرساخت‌های نفتی ایران رسیده، آیا آمریکا راهبرد مشخصی از شکل جدید درگیری با جمهوری اسلامی داره؟
3: کاملا آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به اون هدف اصلیشون نزدیک میشن. این محاصره دریایی که قرار با هدف انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی توام بشه نیاز به مکمل نظامی داره و مکمل نظامی رو آمریکایی‌ها دارن آرام آرام استفاده میکنن. بهانه شون یعنی دلیل انگیزه اصلیشون برای این پیشروی‌ها رو خود جمهوری اسلامی فراهم میکنه. جمهوری اسلامی میدونه که اون شکل محاصره‌ای که برقرار شده در یه زمان فرض کنید 5-6 ماهه به نابودی همه ساختارهای حکمرانی این حکومت منجر میشه. تلاش میکنه که با افزایش سطح تنش و مثلا کشوندن درگیری به زیرساخت‌های نفتی منطقه یا ناوهای آمریکایی به نوعی تلاطم در بازارهای مالی جهان ایجاد بکنند که این فشار رو پیش از آن که آمریکایی‌ها بتونن ستون فقرات اقتصاد حکومت رو بشکنن، اینها انقدر با آمریکا تحمیل هزینه کنند که آمریکا رو وادار کنند به انصراف از این راه. ولی هر کدوم از این اقدام‌ها برای آمریکایی‌ها ایجاد فرصتی می‌کنه که یک پله دیگر اقدامات نظامی رو بالاتر ببرن و کاری رو انجام بدن که اون محاصره رو مؤثرتر می‌کنه. یعنی از بین بردن نفتکش‌ها الان امکان خالی کردن نفت و ذخیرش روی آب رو از بین می‌بره. 5 نفتکش دیشب از بین رفته، 1 نفتکش قبلا به زیر آب رفته و اینها ظرفیت‌های ذخیره‌سازی نفت جمهوری اسلامی هست. اگر از اینجا هم جلوتر بره اونها از اینجا هم بیشتر خواهند اومد، مثلا امکان ذخیره‌سازی نفت، بارگیری همه رو از به طوری که اصلا شاید دیگه نیازی به محاصره نباشه، اصلا بدون محاصره هم این حکومت امکان برای بارگیری نفت نخواهد داشت. حتی این محاصره زمینی که در مرزهایی که شرقی غربی شمالی هم وجود داره میتونه سطح حملات آمریکا به شکلی گسترش پیدا کنه که مسیرهای زمینی و ریلی رو به گونه‌ای مؤثر جوری از بین ببره که دفعه یه روز و یک هفته بازسازیش ممکن نباشه و هفته‌ها طول بکشه. همه اینها در جهت پرثمر کردن اون محاصره بنادر و این طرح انزوای اقتصادی هست که داره هر انگار یک کس در باطلاق گیر افتاده، هر دست پایی که میزنه یه پله فروتر میره. این راهبرد اصلی آمریکایی هست.
0: علی حسین، همونطور که خودت هم اشاره کردی پاسخهای جمهوری اسلامی به آمریکا تا الان ایجاد بازدارندگی نکرده، آیا راهی برای مقابله با اقدامات آمریکا برای جمهوری اسلامی باقی مونده؟
3: این از همون شروع جنگ عملا دیده شد که کارت خیلی موثری دست جمهوری اسلامی نیست. موثرترین کارتی که پیدا کرد تنگه هرمز بود که میتونست از اون یه استفاده محدود در زمانی محدود ببره و باید سریع اون رو نقدش میکرد. بزرگترین اشتباهی که جمهوری اسلامی کرد اینه که دوباره توهم شد که اون یه کارت دائمیه و استفاده دائمی از اون کارت باعث شد که آمریکایی ها به دنبال راه‌های دیگری برن برای کم اثر کردن یا بی اثر کردن کارت تنگه هرمز که موفق هم شدن. هم مسیرهای جایگزین برای نفت داره تعبیه میشه و همین که آمریکایی ها با حملات متعدد وقتی توان رزمی جمهوری اسلامی رو در نوار جنوبی کاهش دادن، الان کشتی‌های بیشتری عبور میدن. به هر حال روی سطحی قیمت نفت رو نگه داشتن، میتونن از این پایین‌تر هم بیارن، میتونن هر چقدر هر باری که نفت به یک سطوح بالایی پرتاب میشه این ایجاد انگیزه میکنه برای سکوهای نفتی تازه، استخراج نفت بیشتر و کلن از عراق گرفته تا عربستان سعودی، روسیه و حتی کشورهای اروپایی، هر کشوری که حتی در هر سطحی صاحب نفت است، حتی چینی ها که نفت محدودی دارن، همه اینها دارن به فکر افزایش تولید میافتن. پس طبیعتا هرچی که بگذره این کارت ضعیف و ضعیفتر میشه و به غیر از این دیگه هیچ کارتی وجود نداره. یعنی تمام سرمایه گذاری جمهوری اسلامی معطوف شده به فشار رو بازار مالی، قیمت نفت و این فشار سیاسی تا انتخابات کنگره. و اگر آمریکایی ها راهکاری پیدا بکنن برای بی اثر کردن یا حداقل کم اثر کردنش، دیگه هیچ مانعی ندارن برای اینکه اون طرح انزوای اقتصادی رو که با مکمل نظامی داره پشت هم اعمال میشه رو تا انتها پیش ببرن. زمانی که پیش روی جمهوری اسلامی هست دیگه به سال نمیرسه، از هفته ها تا چند ماه هست. 30 میلیون بشکه دیگر به طبق گزارش ها نفت روی آب دارن که احتمالاً تا قبل از پایان اکتبر همه اون هم فروش میره. پس از اون جمهوری اسلامی هیچ امکانی برای ارزآوری نداره و چند ماه پس از اون تکانهای بسیار سنگینش در همه سطوح حکمرانی این حکومت دیده خواهد شد.
0: علی حسین قاضی‌زاده، متشکرم از تو. رسانه‌های منطقه از شلیک یک پهپاد ایرانی به یک نفتکش حامل نفت خام در آب‌های عراق خبر دادند. شبکه الحدث گزارش داده آتش‌سوزی ناشی از این حمله پهپادی خسارت جانی در پی نداشته. دو مقام عراقی هم به خبرگزاری رویترز گفتند این نفتکش با پرچم پاناما حامل حدود 2 میلیون بشکه نفت کره عراق بوده. مرکز عملیات دریایی بریتانیا هم از هدف قرار گرفتن یک نفتکش در جنوب شرق بندر فاو عراق گزارش داده. همزمان با افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز و پیرامون آن، در شرق آسیا هم تحرکات کره جنوبی و ژاپن شدت گرفته. از طرفی کره جنوبی بررسی گزینه‌های مختلف از جمله احتمال مشارکت نظامی علیه جمهوری اسلامی را وارد مرحله تازه‌ای کرده و از سوی دیگر ژاپن بر مسیر دیپلماتیک و گفتگوی مستقیم با جمهوری اسلامی متمرکز شده. تهران نیز به این تحرکات واکنش نشان داده. همراه هستیم با سمیه مهری، روزنامه نگار از توکیو. خانم مهری، جزئیات این تحرکات در شرق آسیا چیست و واکنش تهران به اونها چطور بوده؟
4: بله، مهمترین تحول درباره کره جنوبی اینه که وزارت دفاع این کشور تایید کرده که یک هیئت ارزیابی رو به امارات فرستاده تا شرایط عملیاتی و امنیتی منطقه رو بررسی کنن و نتیجه این بررسی ها بعد از بازگشت این هیئت در اختیار شورای امنیت ملی کره جنوبی قرار میگیره. سئول البته تاکید کرده که این به معنی تصمیم برای اعزام نیرو به منطقه نیست، بلکه این یک بررسی اولیه است. دفتر ریاست جمهوری کره هم گفته که تصمیم نهایی رو امروز اعلام کرد که تصمیم نهایی رو هنوز نگرفته و نوع مشارکت احتمالی با توجه به منافع ملی این کشور و افکار عمومی تشخیص داده میشه. خب همونطور که گفتی تهران هم این تحرکات سئول رو زیر نظر داره و از طریق کانال‌های دیپلماتیک برای سئول پیام فرستاده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم پیشتر در اقدامی کم سابقه در شبکه ایکس پیامی رو به زبان کره‌ای منتشر کرده بود و هشدار داده بود که حضور نظامی کره جنوبی در خلیج فارس یا مشارکت در عملیات نظامی در تنگه هرمز از نگاه تهران حمایت مستقیم از اقدامات نظامی آمریکا به حساب میاد و میتونه پیامدهای خیلی جدی برای این کشور داشته باشه. اما خب در ژاپن فعلا مسیر متفاوته. آقای موتگی وزیر امور خارجه ژاپن عصر دوشنبه حدود 20 دقیقه تلفنی با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی صحبت کرد. آقای موتگی هم نسبت به تشدید دوباره درگیری‌ها بین ایران و آمریکا خب ابراز نگرانی کرد و خواستار از سرگیری دوباره مذاکرات شد. درباره هرمز هم از ادامه حملات به کشتی‌های غیر نظامی ابراز نگرانی کرد آقای موتگی و از جمهوری اسلامی خواست که حد اکثر خویشتن‌داری رو نشون بده. همچنین آقای موتگی تأکید کرد که آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز باید هرچه سریعتر و بدون تحمیل هزینه اضافی برای کشتی ها برقرار بشه. ژاپن همچنین معتقده که در آینده تنگه هرمز فقط نباید کشورهای ساحلی این منطقه تصمیم گیرنده باشن، بلکه کشورهایی مثل ژاپن که از این مسیر استفاده می کنن و نهادهای بین المللی هم باید در این بحث ها شرکت بکنن. عراقچی هم مواضع جمهوری اسلامی رو توضیح داده و دو طرف توافق کردن که تماس ها رو ادامه بدن. حالا همونطور که خودتون گفتین دو تا رویکرد مختلف رو داریم میبینیم. کره جنوبی گزینه مشارکت نظامی رو روی میز داره همچنان و با واکنش صریح تهران هم مواجه شده، اما ژاپن همچنان ترجیح میده که از مسیرهای گفتگو و دیپلماسی با جمهوری اسلامی پیش بره. اما برای هر دو تا کشور مسئله هرمز، بحران هرمز، یک مسئله دوردست نیست، چون هر دو کشور مستقیما امنیت انرژیشون و اقتصاد شرق آسیا با این منطقه گره خورده.
0: سمیه مهری روزنامه‌نگار، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. شرکت رادیوب نفتکش‌ها تانکر ترکرز از آسیب سنگین به ناوگان حمل نفت ایران در دور جدید حملات آمریکا خبر داده. این شرکت در حساب خود در شبکه ایکس نوشته 5 نفتکشی که شب گذشته هدف حمله فرمانده مرکزی آمریکا قرار گرفتند، از سال 2019 در مجموع 45 میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران را صادر کرده بودند. تانکر ترکرز نام این نفتکش‌ها را چارمینا، کاویز، هوریزان 1، ریسکو و ابر نفتکش شرکت ملی نفتکش ایران به نام دریا اعلام کرده. تانکر ترکرز در پستی دیگر نوشته آمریکا در دور جدید درگیری‌ها در مجموع 6 نفتکش متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران و 10 نفتکش دیگر مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف قرار داده. این شرکت سهم این نفتکش‌ها از صادرات نفت ایران در سال‌های اخیر را حدود 6% برآورد کرده. مهدی مسلحی، کارشناس بازار نفت از لندن، با ما همراه هستند. جناب مسلحی، هدف قرار گرفتن نفتکش‌های ایران چه اثری بر توان جمهوری اسلامی برای صادرات نفت و دور زدن تحریم‌ها می‌ذاره؟
5: شما با مردم دلاور ایران زمین، جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها یک شبکه محدود، واقعا این که تاکید میکنم محدود، از نفتکش های بسیار قدیمی، این که حتی تو جای تانکر ترکرز میگه شناور، چون بعضا زیر استانداردهای معمول هستن، و شرکت های پوششی که برای تغییر نام و پرچم کشتی و خاموش کردن سامانه ها و اینها، تمام اینها رو متکی به این سیستم بوده. حذف هر کدوم از اینها، از این شناورها، واقعا بخشی از ظرفیت و انعطاف این شبکه رو کاهش میده. جایگزین کردن اونها بسیار دشواره. خرید یک نفتکش بزرگ یا سوپر تانکری که یکی از اینها سوپر تانکر بوده، ده ها میلیون دلار سرمایه، خدمات بانکی، بیمه، ثبت پرچم، تعمیرات، قطعات و خدمه و متخصص نیاز داره. هر فروشنده و شرکت بیمه هم حاضر نیستش که این رو نفتکش جایگزین برای به جمهوری اسلامی را بده، چون که میدونی که بلافاصله به هر حال مورد تحریم قرار میگیره و یا حتی ممکنه که اون نفتکش مجددا در هزینه خطر و به هر حال در جنگ و مضرر بشه. در نتیجه میشه گفت که حکومت همچنان میتونه، ممکنه به صورت بسیار بسیار محدودی نفت بفروشه، اما هزینه حمل اون، واسطه‌گری، انتقال کشتی به کشتی و تخفیفایی که مجبور به خریداران بده بسیار زیاده. ضمن اینکه در حال حاضر خسارت ها تنها بر حکومت نیست، دولت واقعیتش اینه که بر مردم ایرانه، و هر حکومتی که جایگزین این حکومت جمهوری اسلامی بشه در نهایت مجبوره که این ناوگان رو، ناوگان آسیب دیده فرسوده رو، با استفاده از منابع عمومی کشور بازسازی بکنه، منابعی که میتونست صرف درمان، آموزش و توسعه ایران بشه، بایستی به این اختصاص داده بشه.
0: آقای مسلحی، حملات سپاه پاسداران و حوثی‌های متحد جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها و زیرساخت‌های انرژی کشورهای منطقه چه پیامدهایی میتونه برای خود جمهوری اسلامی داشته باشه؟
5: بگمان من جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران بر این محاسبه بودش که اگر حمله میکنه به نفتکش، به تانکرهای کشورهای همسایه و یا کشتی های باری این چنین چیز برخورد متقابلی رو نمیگیره و این نخستین پیامد این حمله تبدیل کردن مسیرهای صادرات نفت ایران، حتی نفتکش‌های متعلق به شرکت ملی نفت ایران، به اهداف متقابل نظامی شد. این چیزی بودش که خارج از محاسبات سپاه پاسداران و دولت جمهوری اسلامی بوده که با ناامن شدن تنگه هرمز، حمله به نفتکش‌ها و از استفاده از حوثی‌ها در بابل‌مندب فکر میکرد که به این طریق میتونه به امریکا و کشورهای منطقه فشار بیاره. اما پاسخ متقابلی که الان گرفته متوجه شریان درآمدی خود حکومت شده. دومین پیامد انزوای بیشتر منطقه‌ایه. حمله به نفتکش‌ها و تأسیسات انرژی عربستان یا عراق، همین که امروز شما خبرش رو مطرح کردین، و کشورهای خلیج فارس فقط مسئله ایران و امریکا نیست. این اقدامات کشورهایی رو که واقعیت شاید نمیخواستن مستقیما وارد درگیری با جمهوری اسلامی بشن، به همکاری امنیتی، اطلاعاتی و نظامی گسترده تر علیه جمهوری اسلامی سوق میده. یعنی ممکنه در عمل در موزگیری سیاسی آنچنان محکم نباشن، ولی قطعا در پشت این قضیه، در پشت صحنه، حتما از کشورشون و امکانات نظامی و اطلاعاتی در مقابله با جمهوری اسلامی حتما کمک میکنن. سومین پیامدش افزایش هزینه بیمه حمل و نقل در سراسر منطقه است. افزایش قیمت جهانی نفت ممکنه در نگاه اول به سود یک کشور صادرکننده باشه، اما وقتی ایران توان صادرات آزاد و دریافت پولش رو نداشته باشه، از این افزایش قیمت بهره نمی بره. در مقابل مردم ایران هستن که هزینه سوخت و حمل و نقل و واردات و تورم و کاهش ارزش پول ملی رو می‌پردازن. علاوه بر اون خطر آلودگی وسیع دریا، خشک شدن دریانوردها، آسیب دیدن بنادر، تأسیسات انرژی وجود داره. چنین خسارت‌هایی می‌تونه در آینده مسئولیت‌های حقوقی و مطالبه غرامت از ایران بشه. به واقع اینها موزلاتی هستش که من فکر میکنم برای هر کسی که دلسوز ایران هستش اینها رو در حال حاضر درش داره نگران این هست. در نهایت سپاه و حوثی‌ها ممکنه از این حملات یک نمایش قدرتی رو استفاده کرده باشن، اما حاصل اون برای ایران کاهش درآمد نفتی، تخریب ناوگان، دشمنی بیشتر همسایه‌ها، تحمیل میلیاردها دلار هزینه بازسازی برای نسل آینده مردم و دوباره و زیانی هستش که مردم ایران در این مسیر میبینن.
0: مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در این بخش خبری. نگاهی هم داشته باشیم به دیگر خبرهای روز از ایران. ایران اینترنشنال به یک سند قضایی دست یافته که نشان می‌دهد 18 شهروند محبوس در زندان دستگرد اصفهان با خطر صدور حکم اعدام مواجه هستند. بر اساس این سند، پرونده این افراد در ارتباط با آتش‌سوزی زندان دستگرد فروردین ماه به دادگاه انقلاب ارجاع داده شده. این سند نشان می‌دهد نام 75 متهم این پرونده ثبت شده و دادسرای اصفهان برای دست کم 26 نفر از آنان قرار جلب صادر کرده. آیین بدرقه پیکر جواد مجابی، نویسنده و شاعر، با حضور شماری از نویسندگان و چهره‌های فرهنگی کشور برگزار شد. پیکر مجابی قرار است در امامزاده طاهر کرج و در کنار شماری از دوستان و همنسلانش به خاک سپرده شود. در این مراسم امیر حسن چهلتن، نویسنده، با یادآوری فشار سانسور در زمستان 67 گفت نخستین جلسه برای تهیه بیانیه رنجنامه اهل ادبیات در خانه جواد مجابی برگزار شد. پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال از افزایش شدید هزینه‌های درمان، شلوغی بیمارستان‌های دولتی و کمبود امکانات و تجهیزات پزشکی حکایت دارد. یکی از شهروندان از تهران می‌گوید در بیمارستان مسیح دانشوری به دلیل نبود امکانات و تخت کافی، بیماران 48 ساعت روی صندلی در انتظار می‌مانند تا پذیرش شوند. به گفته او، بسیاری از بیماران در حیات بیمارستان روی پتو می‌خوابند. عربستان سعودی اعلام کرده در برابر حملات حوثی‌ها از حاکمیت خود و امنیت شهروندان و ساکنان عربستان سعودی دفاع خواهد کرد. هیئت وزیران عربستان حملات حوثی‌ها به تأسیسات غیر نظامی و اقتصادی در جنوب این کشور، همچنین کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را محکوم کرده و اقدامات این گروه را افراطی و مجرمانه خوانده. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی گفته حوثی‌ها دری را به روی خود باز کردند که توان تحمل پیامدهای آن را ندارند. او تاکید کرده مسیر دیپلماسی همچنان باز است، اما عربستان سعودی در دفاع از خود و منافعش تردید نخواهد کرد. در همین حال نیروهای دولتی یمن اعلام کردند پس از چند روز مهار حملات زمینی حوثی‌ها در چند جبهه پیشروی کرده و مناطقی در استان الجوف را به کنترل خود درآوردند. این نیروها روز گذشته هم یک اردوگاه نظامی در جنوب این استان را پس گرفته بودند. به گفته نیروهای دولتی یمن، عملیات گسترده‌ای در استان البیضا آغاز شده و درگیری‌ها در ساحل غربی و غرب تعز ادامه دارد. همکارم تروسی صادقی از پاریس که این تحولات رو پیگیری کرده با ماست. تروس، که به ما از پیشروی نیروهای دولتی یمن در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها بیشتر بگو، تازه چه هست؟
6: همین نیم ساعت پیش نیروهای دولتی یمن اعلام کردند که با شناورهای حوثی‌ها در دریای سرخ درگیر شدند، اما تونستن به هر حال اونها رو مهار بکنن و به نظر میرسه که این شناورها متواری شدن. چیزی که برخی از تحلیلگران دارن در موردش صحبت میکنن در رسانه‌های عربی این هستش که به نظر میرسه حوثی‌ها تلاش میکنن که نه تنها روی زمین جنگ رو به نوعی به دریا هم بکشونن، تا این لحظه موفق نشدن. گزارش‌های دیگری امروز چهارشنبه داریم در رابطه با اینکه در همین ساعت‌های گذشته به هر حال افراد مختلفی در نهادهای مختلف از انصار الله یا همان حوثی‌ها به اسارت نیروهای دولتی یمن در اومدن، همزمان با پیشروی‌هایی که در برخی مناطق داره میشه. در چهار استان کماکان پیشروی‌ها ادامه داره، به این معنا که در جبهه‌های مختلفی در این استان‌ها درگیر شدن هر دو طرف. در معرب همونطور که شما اشاره کردید چندین موضع از حوثی‌ها گرفته شده، هم در بخش‌های شمالی هم جنوبی این استان. معرب یکی از مراکز اصلی نفت و گاز هستش. بسیاری دارن تأکید میکنن اگر نیروهای دولتی بتونن اون استان رو کامل به کنترل خودشون در بیارن، از حوثی ها بگیرن، به این معنا خواهد بود که قدرت سیاسی و نظامی دولت قانونی در یمن بیشتر خواهد شد. در کنار اون در تعز همچنان در غرب تعز در این استان درگیری ها ادامه داره. تعز یک موقعیت راهبردی داره، در واقع در بین مرکز یمن و ساحل مناطق ساحلی دریای سرخ قرار گرفته، یعنی به نوعی میشه کنترل این منطقه به این معنا بشه که در واقع حوثی ها تهدیدهاشون از دریای سرخ کاهش پیدا بکنه یا به عقب رونده بشه. در استان الزالع اونطور که امروز رسانه ها منتشر کردند که دروازه بین شمال و جنوب هستش، منطقه بسیار مهمیه، نیروهای دولتی پیشروی کردند. این پیشروی با این هدف هستش که جلوگیری بکنن از اینکه اتصال نیروهای حوثی رو از شمال به جنوب قطع بکنن. این بسیار مهم خواهد بود. و استان آخر البیضا هست، شما بهش اشاره کردی، از روز گذشته اونجا هم پیشروی های گزارش شده. البیضا خودش مهمه، به نوعی در مرکز یمن هستش. اگر به نقشه نگاه بکنیم 8 استان رو به هم دیگه متصل میکنه، یک موقعیت راهبردی داره که بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستن اگر دولت بتونه اونجا رو کنترل بکنه میتونه ارتباطات بین حوثی ها رو در یک سری از مناطق دیگر هم قطع بکنه.
0: روز که تهدیدات و حملات حوثی ها علیه عربستان سعودی، میدونیم که واکنش های خیلی زیادی در جامعه بین الملل داشته، از این واکنش ها بیشتر به ما بگو.
6: جهان عرب کماکان ما میدونیم که یک دست هستند. در بیانیه‌هایی که منتشر می‌کنند به شدت علیه حوثی‌ها می‌نویسند. بسیاری از بیانیه‌ها تأکید کردند که اونها در کنار عربستان سعودی هستند و این حق رو مشروع می‌دونن برای ریاض که از خودش در برابر این شبه نظامیان حمایت بکنه. آمریکا موضع خودش رو دیروز مشخص کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه مشخصاً گفتش که تحولات رو در نظر دارن، حملاتی که حوثی‌ها علیه عربستان سعودی انجام میده. حتی به نوعی گفتش که ما میدونیم حوثی‌ها ابزاری در دست جمهوری اسلامی هستن، این پیام رو رسون که جمهوری اسلامی میتونه پشت حملات به ریاض باشه. سازمان ملل در رابطه بیشتر تمرکزش روی خود یمن هستش و مسئله غیر نظامیان تاکید داره که باید حفظ بشه جان غیر نظامیان، اما از طرف دیگه اتحادیه اروپا هم حمله به عربستان سعودی رو بسیار تشدید خطر در کل منطقه خونده، جدا از اینکه خود همپیمانان میتونیم بگیم جدید در پیمان دفاعی مکه هم ترکیه و هم پاکستان هم ابراز نگرانی کردن از حملاتی که داره میشه، حتی هشدارهایی دارن به حوثی‌ها میدن مبنی بر اینکه امکان داره این پیمان دفاعی علیه شما به کار بیفته. در واقع همه بیانیه‌ها یا واکنش‌هایی که ما داریم میبینیم این هستش که مخالفت آشکار با شبه نظامیانی هستش که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستن و به نوعی تأکید بر این هستش که ما در کنار عربستان سعودی خواهیم ایستاد. این رو هم فراموش نکنیم که به هر حال تحولاتی که در مدت گذشته اتفاق افتاده، میزان خسارت‌هایی که در داخل خود عربستان اتفاق افتاده و این همونطور که تحلیلگران بهش اشاره می‌کنن تلاش حوثی‌ها برای ایجاد یک ناامنی در مناطق دریایی در مسیرهای کشتیرانی باعث شده که به هر حال جهان حمایت‌های خودش رو خیلی آشکارتر از عربستان سعودی در مقابل حوثی‌ها بیان بکنه.
0: متشکرم از توضیحات تروسکه صادقی همکارم از پاریس. اما تصاویر زنده میبینید از اسلو نروژ، جایی که مراسم تشییع و خاکسپاری هارد پنجم پادشاه پیشین نروژ با حضور اعضای خاندان سلطنتی، سران کشورها و نخست وزیران در کلیسای جامع اسلو در حال برگزاریه و به تدریج این مراسم به پایان میرسه. پرچم‌های نیمه افراشته کم کم به حالت عادی باز میگردند و پادشاه و ملکه جدید نروژ دقایق دیگر در بالکن کاخ سلطنتی در برابر مردم ظاهر خواهند شد. بله، تصاویر زنده است از اسلو نروژ و مراسم تشییع خاکسپاری هارد پنجم پادشاه پیشین این کشور. رئیس انجمن آندوسکوپی گوارشی ایران نسبت به افزایش 59% سرطان کبد در ایران طی 10 سال گذشته هشدار داده. به گفته کامران باقری در 10 سال گذشته به دلیل افزایش آمار مبتلایان به اضافه وزن و همچنین تغییر سبک زندگی، بخش قابل توجهی از موارد ابتلا به تشخیص سرطان کبد به کبد چرب مرتبط است. به گفته این مقام حدود 60% بزرگسالان ایرانی با اضافه وزن و چاقی مواجه هستند. این رقم آمار مبتلایان به سرطان را افزایش می‌دهد. همزمان معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی اعلام کرده بیش از 35% از جامعه درگیر کبد چرب هستند و بررسی‌ها از شیوع این بیماری در کشور خبر می‌دهد. به امیر تبایان، سرطان روده بزرگ یکی دیگر از سرطان‌های شایع در ایران است و روند آن در زنان و مردان رو به افزایش است. او گفته سن بروز سرطان روده بزرگ به 45 سال کاهش یافته. شهرام کردستی، استاد و مدیر تحقیقات دانشکده سرطان شناسی علوم دارویی کینگز کالج از تورنتو کانادا، با ما همراه هستند. با توجه به آمار افزایشی مبتلایان به سرطان کبد و همچنین ابعاد گسترده چاقی و کبد چرب، ساختار درمانی و بهداشتی ایران به باور شما تا چه اندازه میتونه در مواجهه با این حجم از بیماران سرطانی توانایی و کشش داشته باشه؟
7: با سلام و سپاس از دعوتتون. البته من در لندن بریتانیا هستم. ببینید، در مورد سرطان آمار کلی که وجود داره در اغلب کشورها رو به افزایش هست، منتها سرعت این افزایش در کشورهای در حال توسعه متاسفانه بسیار بیشتره. دلایل مختلفی داره، یکی از دلایل اون تغذیه نامناسب هست و به کبد چرب، مثلا شما در مورد سرطان‌های کبد اشاره کردید، تغذیه نامناسب اصولا متاسفانه در کشورهای در حال توسعه خیلی شایع‌تر هست و بعضی صحبت میکنن که در مورد چاقی، یه موقعی چاقی مرتبط بود با ثروت یک جامعه، متاسفانه در کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهایی که از لحاظ ثروت کشور یعنی جامعه دچار فقر حتی هست، تغذیه نامناسب شایع‌تر هست و این تغذیه نامناسب‌تر کالوری های غیر مفید در اختیار فرد میذاره، یعنی بدون اینکه اون مواد مغذی لازم رو تأمین بکنه کالوری بی حاصل در اختیار میذاره و این میتونه خطر افزایش وزن و سرطان رو زیاد بکنه. اتفاقی در ایران متاسفانه داره میفته. اتفاق دیگه در ایران این هست که به علت مصرف زیاد الکل، با اینکه مصرف الکل به طور قانونی ممنوع هست، اما در دسترس نبودن مراکزی که حالا به طور قانونی الکل رو در اختیار افرادی بذارن که الکل می نوشن، این باعث شده این مخفیانه مصرف کردن هیچ کنترلی برش وجود نداشته باشه، اعتیاد به الکل بسیار زیاد شده و این خودش میتونه یک عامل باشه در این قضیه. شیوع ویروس های مختلف، ویروس های مثل ویروس های هپاتیت که از عوامل شناخته شده سرطان هستند در سرطان کبد خصوصا، و عوامل کمتر شایع مثل عوامل ژنتیک یا سمومی مثل آفلاتوکسین که مثلا در بعضی از تنقلات میتونه وجود داشته باشه، مجموعه اینها میتونه شیوع رو بیشتر و بیشتر بکنه و متاسفانه برنامه های پیشگیری دهه ها هست که در ایران با اون سرعتی که باید باشه پیشرفت نکرده. برنامه های غربالگری، پیشگیری از سرطان، کنترل وزن، کنترل عوامل خطر، و این بسیار هشدار دهنده است برای اینکه سیستم بهداشت و درمان ایران و نه تنها ایران، میشه گفت هیچ کشوری نمیتونه با یک سیل بزرگی از سرطان ها به طور ناگهانی به طور مؤثر برخورد کنه. بنابراین بیشتر کشورها سرمایه گذاریشون روی پیشگیری و شناخت زودرس این سرطان ها میگذارن که خب متاسفانه در ایران به اون شکل در حال انجام نیستش.
0: یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم آقای کردستی. نقش بحران‌های اقتصادی در تغییر سبک زندگی شهروندان در ایران و دسترسی نداشتنشون به تغذیه مناسب و همچنین تاثیر گرانی‌های خدمات درمانی تا چند اندازه میتونه در رشد این بیماری مؤثر باشه؟
7: قطعا من اشاره کردم که وقتی که تغذیه نامناسب باشه، این در جوامعی که اتفاقا کمتر دسترسی به منابع مالی دارن، مواد غذایی پر کالری کم خاصیت به قول معروف باعث اضافه وزن میشه و این خطرات رو بیشتر میکنه و این یه عاملی هست که وجود داره. و وقتی هم که از لحاظ اقتصادی جامعه تحت فشار باشه، پیشگیری زودرس و مراجعه به موقع به پزشک متاسفانه دیرتر اتفاق میفته یا اتفاق نمیفته و بنابراین بیماران در مرحله خیلی پیشرفته تر مراجعه میکنن که خطر مرگ و میر رو بیشتر میکنه.
0: شهرام کردستی، استاد و مدیر تحقیقات دانشگاه سرطان شناسی از لندن، با ما. بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. تا بخش بعدی خبر، شب روزتون باشه.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی میزنه کوله در
2: بطره. تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: یک دو سه، یک دو سه.
5: صدای من میاد الان؟
6: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
7: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
8: No boats have gotten into Iran.
9: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
10: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
11: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
12: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
13: تا حدود یک قرن پیش، بخش مهمی از کاوش‌های باستانشناسی ایران توسط هیئت‌های خارجی انجام می‌شد. آندره گودار، معمار و باستانشناس فرانسوی، در سال 1307 خورشیدی به ایران آمد و در شکل‌گیری نظام نوین باستانشناسی، موزه‌داری و حفاظت از آثار تاریخی کشور نقش مهمی داشت. او طراح موزه ملی ایران بود، بنایی که ورودی آن از طاق کسرا الهام گرفته است. گودار همچنین در طراحی مجموعه کنونی حافظیه شیراز و مطالعه و حفاظت از بناهایی چون مسجد جامع اصفهان و آثار تاریخی میدان نقش جهان نقش داشت. گرچه امروز برخی جنبه‌های عملکرد او با نگاهی انتقادی بازبینی می‌شود، نقش آندره گودار در پایه‌گذاری نظام نوین حفاظت از میراث فرهنگی ایران انکارناپذیر است.
14: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
15: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
16: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
14: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.

این نوع اقدام ها که شما به یک سازمان بین المللی مراجعه کنید و رأی بگیرید میشه میشه دیپلماسی سازمانی که دست امریکا و کشور اروپایی خیلی باز هستش در این زمینه، برخلاف تهران که در زمینه اقدامات سازمان های دیپلماسی بین المللی دستش بسیار بسیار بسته است. اینجا میخوام اشاره کنم به اینکه آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفته بود اگر چنین قطعنامه‌ای تصویب بشود ما اقدام متقابل میکنیم، این واقعا بی‌معنی است، به دلیل اینکه مثلا جمهوری اسلامی میخواد به سازمان آژانس بین‌المللی مراجعه کنه چه قطعنامه‌ای بگیره، علیه کی بگیره، در چه موضوعی بگیره. این نکته لازم بود توضیح داده بشه که اظهارات پیشین آقای بقائی اظهارات دقیقی محسوب نمیشه. اما در خصوص خود قطعنامه، اگر این قطعنامه تصویب بشه، این در راستای سه قطعنامه دیگری است که آژانس طی این یک سال و نیم اخیر منتشر کرده بوده، صادر کرده بوده، مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی پایبند به تعهدات پادمانی خودش نیست. حالا این قطعنامه احتمالاً با این مضمون داره درفت شده که ارجاع داده بشود به شورای امنیت سازمان ملل متحد. اهمیتش همینجاست که اگر به شورای امنیت مراجعه بشود، یعنی موضوع میشه یک موضوع جهانی و موضوعی که مسئله امنیت جهانی رو میخواد برهم بزنه. خب حالا به اونجا مراجعه بشود، آیا رأی میآورد یا نمیآورد، بحث دیگری، بحث وتو اینا مطرح میشه. منتها این در این خصوص با این هدف داره تهیه میشه و درفت شده. اما همینجا یه نکته هم هستش و اون اینکه باید ببینیم که این قطعنامه چقدر رأی

0: بهش رأی قوی داده باشن، وگرنه اگر رأی ضعیفی آورده باشه، خب این شورای امنیت هم بره چندان شانس موفقیت نخواهد.
1: در خلال جنگ بخشی از سامانه های پدافندی من جمله از رادارهای آنتی پی وای و اف پی اس در سامانه آتشبار تاد از مجموع 6 تا سامانه آتشبار که در منطقه حضور دارن مورد هدف جمهوری اسلامی قرار گرفت و همچنین در این جنگ خب تقریبا 1500 تا تیر پتریوت مصرف شد، یعنی دو سوم مجموعه زرادخانه پتریوت در کنار اون مجموعه تیرهای تاد هم به نصف رسید. اما این در شرایطی است که کماکان سایر کشورهای متحده امریکا دارای سامانه‌های پدافندی هستند و همچنین ناوگانی که و گروه ضربتی که در شرق مدیترانه حضور داره با استفاده از موشک‌های SM-3 این حجم ها رو دفع میکنه و این در شرایطی است که در پایگاه های آکروتیدی و همچنین دکلیا که در قبرس هم وجود داره با استفاده از پروازها موشک ها مورد هدف قرار میگیره، کما اینکه ما میدونیم که خب بخشی از این سامانه های راداری در اسرائیل کماکان این دید رو دارن و کمک رو میکنن، علارغم اینکه خب ضرباتی به سامانه های پدافندی زده شده و تلاش امروز جمهوری اسلامی هم در مورد هدف قرار دادن موفق السلطی در اردن به این نفع هست که میزان آتش پدافند رو بیشتر بکنه برای تخلیه مهمات و این برای آینده است که انتظار رو اینو دارن که اگر درگیری صورت گرفت برای اسرائیل در یک رینگ پدافندی امتر حمله رو بکنن، ولی اینکه گفته بشه که به زرس قاطع تمام سامانهای پدافندی مختل شدن شاید از لحاظ تیر وضعیت زرادخانه پایین تر باشه، ولی از لحاظ راداری چه رادارهای ماورای افق و چه رادارهای ناوگان دریایی و اسرائیل کماکان فعالیت رصد موشک‌ها رو دارن و به اون سطحی که جمهوری اسلامی ادعا میکنه نیست.
2: بیشتر این اثر تحریم ها روی اون بخشی از شبکه لوجستیکی جمهوری اسلامیه که مربوط میشه به سرعت، انعطاف و قابلیت جابجایی کالاهایی که حجم کمی دارن اما ارزش بالایی دارن، یعنی شبکه هوایی که الان مورد فشار شدید قرار گرفته. این تو 4 بخش ما میتونیم خلاصه کنیم. یکیش انتقال تجهیزات و قطعات حساس، کوچک ولی بسیار مهم برای صنایع نظامی، پهبادی، موشکی، هوافضا و از این دست هست. اینجا انتقال سریع اینها بسیار بسیار مهمه که فقط از طریق هوایی امکان پذیره. دومیش بحث مربوط به جابجایی نیروی انسانیه، مخصوصا مستشارانی که بعضی وقتها لازم هست برای اینکه موردهای فنی رو بهش برسن. مورد سوم بحث منابع مالی و دارایی‌های با ارزش بالاست. ببینید بخشی از شادو بانکینگ یا شبکه بانکی در سایه تسویه‌اش رو از طریق چمدان‌های دلار در حقیقت یا در حقیقت طلا به صورت فیزیکی انجام میده و این هم در گذشته تکیه اصلیش روی شبکه های هوایی است که نه فقط ماهان ایر که خب اصلی ترینش بوده، بلکه تمام شبکه های در حقیقت هواپیمایی زیر نظر این شبکه سایه قرار داد. و نهایتاً چهارمیش بحث مربوط به انتقال توان واکنش سریعه. در خیلی موارد در شرایط جنگی و بحرانی وقتی نیاز فوری هست، چه به قطعه، چه به پول، چه به نیرو، این حمل هوایی مزیتی داره که هیچ مسیر دیگری این مزیت رو نداره. از این جهتی که ببینید این تحریم میاد مستقیما کند میکنه و هزینه اون بخشی از ماشین لوجستیکی جمهوری اسلامی رو که برای انتقال فوری این اقلام یعنی پول، تجهیزات حساس و نیروی انتظامی طراحی شده رو بالا میبره.
3: در عرض 35 سالی که شاه عزیز ما رهبر این کشور بود، یک همبستگی به وجود آورد در یک مدتی که تغییرات اجتماعی در نروژ بسیار زیاد بودش. می‌بینیم که در اون 35 سالی که گذشت اقتصاد نروژ تغییر کرد، یک ترور بزرگی ضد کشور اتفاق افتاد و دوتا همراه تروری دیگه و تمام این مسائلی، چه بخواد ترور باشه چه مسائل دیگه که اتفاق افتاد، همبستگی به وجود آوردین شاه عزیز ما و تونست مردم نروژ رو به یک شکل پدرانه باشون رفتار کنه و میگم این همبستگی فوق العاده بود که هیچ جای دیگه دنیا ما نمی‌بینیم. امروز

0: صدها فرد مختلف از میشه گفت سفارت ها، صد دولت مردان و پادشاه های کشورهای دیگه در اسلو جمع میشن که در مراسم خاکسپاری شاه عظیمون شرکت بکنن. به غیر از تمام این افراد، مردم نروژ از مناطق شمالی تا مناطق جمهوری جنوبی رو میخوام، اونایی که فرصت داشتن و موقعیت داشتن اومدن اسلو. و اینم گفته بشه که به خاطر وضعیت امنیتی بیشتر هتل‌های نروژ در حال اسلو در حال حاضر در دست پلیس، افراد زیادی از طریق نیروهای نظامی یا پلیس هم اومدن اسلو که بتونن این وضعیت امنیتی رو فراهم بکنن. یعنی امروز که میشه گفت اتفاقی که امروز داره میفته اینه که ماها که نماینده مجلس هستیم و همه افراد دیگه سفارتخانه‌ها و کسایی که از کشور دیگه اومدن در کلیسای اسلو جمع میشیم به خاطر خاکسپاری شاهمون و میادش در خیابان اصلی اسلو کالیوهان میاد نیروهای نظامی رژه برن و تابوت شاه به طرف کلیسا میره و مراسم دیگه هم در کار هستن که به خاطر وضعیت امنیتی نمیتونن درباره این مسائل صحبت کنن.
1: جناب فرهمند، نروژ و تمام کشورهای اروپایی برای مرگ خامنه ای یا کشته شدن خامنه ای تسلیتی نفرستادن. فکر میکنید آیا سفیر جمهوری اسلامی در مراسم امروز حاضر خواهد شد؟
0: آقا اصلا واضح است که نروژ واسه یک دیکتاتور تسلیت نمیگه. دیکتاتوری که ده ها هزار نفر رو چند ماه پیش در خیابان‌های ایران دستور داد بکشن. ولی چند روز پیش وقتی که شاه حکومت می‌خواستش سوگندش رو در مجلس بخوره، ایشون رو من سفیر ایران رو در مجلس دیدم، کسی به ایشون اهمیت نمیده و گفته بشه که فرق بسیار بزرگی از آقای عباسیان در بین شاه مردم دوست نروژ که من به شکل پدر کشور بهش نگاه میکنیم، نه فقط من ولی ماها بهش نگاه میکنیم کلا مردم نروژ، در مقایسه با ملاهای ایران چه بخواد خامنه‌ای باشه چه بخواد خمینی باشه چه غیره بخوام باشد که بجز آدمکشی و خونخواری کار دیگه ای نکردن این 40 سال اخیر.
2: بر اساس گزارش رسانه‌ها، سفر استیو ویتکوف و جارد کوشنر به مسکو و کیف دست کم تا این لحظه به تحول مشخصی در روند جنگ اوکراین و روسیه منجر نشده و پس از این دیدار هم خب حملات دو طرف بار دیگه با شدت از سر گرفته شد. اما در حملات بامداد سه‌شنبه 8 سپتامبر چندین ساختمان مسکونی، انبار، یک مدرسه و خودروها در کیف آسیب شدید دیدند. شهردار کیف هم از کشته شدن 3 نفر خبر داد و اداره نظامی شهر هم شمار زخمی ها رو 19 نفر اعلام کرد. به گفته زلنسکی خب روسیه در این حملات از موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و ضد کشتی و همچنین پهپاد استفاده کرده و پدافند اوکراین هم 175 پرتابه رو رهگیری کرده، اما خب نتونسته همه اونها رو سرنگون بکنه. روسیه هم از حملات اوکراین به خاک خودش خبر داد، از جمله زخمی شدن 10 نفر در ساراتوف و کشته شدن 1 نفر در منطقه بریانسک. اما خب بخش دیگه تحولات روز سه‌شنبه 36مین نشست گروه تماس دفاعی اوکراین بود که خب تمرکز اصلی بر نیازهای فوری اوکراین به پدافند هوایی و دفاع موشکی پیش از آغاز زمستان بود. بریتانیا در همین چارچوب از اختصاص یک بسته 100 میلیون پوندی شامل موشک‌های پاتریوت و دیگر تجهیزات پدافندی به اوکراین خبر داد و اعلام کرد که برنامه تحویل بیش از 120 هزار پهپاد به اوکراین هم ادامه داره، برنامه‌ای که خب می‌دونیم تا الان 25 هزار از اون تحویل اوکراین داده شده. بنابراین در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک ایالات متحده هنوز نتیجه مشخصی نداشته، می‌بینیم تمرکز متحدان اوکراین فعلا بر تقویت توان دفاعی این کشور هست، به ویژه در آستانه زمستان.

0: دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین رو به 2 برابر افزایش داد.
1: این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین،
2: هدف از این کار صرفاً تامین بخشی از هزینه‌های دولت.
0: افزایش نرخ سوم بنزین به دلیل زورتمان
3: بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران.
0: معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شمال هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه. شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره. پیامدهای سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
4: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش بینیه.
1: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
5: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی کنیم؟
0: و این بحران اقتصادی، گرانی های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج میکنن مسئولان جمهوری اسلامی.
6: ریشه بحران برمیگرده به همین کلید واژه مقاومت و یک حکومت نامشروع، غیر دموکراتیک و گروگانگیر ایران.
7: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی در 18 روز از شهریور با خبرهای ساعت 5 عصر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها،
1: مسئله حجاب رو ببینید که حالا ما به دلیل شرایط جنگ فعلا وارد این جبهه نمیتونیم اونطوری که باید بشویم.
0: نگرانی سخنگویان حکومت درباره عبور مردم از حجاب اجباری. حداد عادل میگوید وضعیت از سال 60 سخت‌تر است و شرایط جنگی فعلا مانع از ورود جدی به مسئله حجاب شده. گزارش تانکر ترکرز از آسیب سنگین به ناوگان حمله نفت ایران. 16 نفتکش مرتبط با ایران در دور جدید حملات آمریکا از کار افتادند. همزمان با اعلام محدودیت در عرضه بنزین از سوی دولت، سخنان عارف درباره لزوم گرانی بنزین برای سفرهای تفریحی خشم مردم را برانگیخت. حلقه تحریم آمریکا دور آسمان ایران. در پیوست امروز تحریم‌های جدید واشنگتن برای انزوای هوایی جمهوری اسلامی را بررسی می‌کنیم. همچنین در ادامه این بخش خبری،
2: زندانی سیاسی یک پله پایین‌تر از اعدامه. ما اکثرمون زندگیمون کامل تباه شده. خود من مطلقاً هیچی برام نمونده. هیچ.
0: پیام یک فعال شبکه‌های اجتماعی از زندان اوین در تولد 38 سالگیش. حسین شنبه‌زاده گفت تحمل حبس برای زندانی عذابی است که تنها یک پله پایین‌تر از اعدام است. دو هفته مانده به آغاز سال تحصیلی جدید، واکنش‌ها و اظهار نظرهای مقامات جمهوری اسلامی درباره اتخاذ رویکرد سختگیرانه‌تر برای تحمیل حجاب اجباری در مراکز آموزشی افزایش پیدا کرده. غلام علی حداد عادل عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید شرایط جنگی فعلا مانع از ورود جدی به مسئله حجاب شده. او با ابراز نگرانی از گسترش حجاب اختیاری به ویژه در مدارس ایران گفت کار نسبت به آغاز دهه 60 بسیار سخت‌تر شده است.
1: ببینید دشمن چگونه توانسته در جامعه ما اون سبک زندگی منحط غربی رو ترویج بکنه. خود مسئله حجاب رو ببینید که حالا ما به دلیل شرایط جنگ فعلا وارد این جبهه نمیتونیم اونطوری که باید بشیم، ولی خب تو مدرسه ها آثار این مشهود خواهد بود. یعنی کار خیلی سخت‌تر از سال 60 شده که ما شروع به کار کرده بودیم.
0: برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر، آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ ما رو همراهی میکنن. خانم امینی درود بر شما. در آستانه سال تحصیلی، تلاش ها و اقدامات نهادهای حکومتی برای سختگیری حجاب اجباری در محیط های آموزشی میبینیم که شدت گرفته. ارزیابی شما درباره دلایل این اجماع میان سخنگویان حکومت درباره حجاب اجباری چیه؟
3: درود بر شما و بینندگان ما. ببین، من اول میخوام برگردم به سخنان حداد عادل و کلمه‌ای که ایشون استفاده میکنه و از همونجا میتونه در واقع نقطه ورود ما باشه به این بحث. اون میگه که به دلیل جنگ ما فعلا نمیتوانیم وارد این جبهه بشویم. شما به کلمات دقت کنید، او جنگ و جبهه و حجاب رو در یک دستبندی قرار میده. یعنی برای او حجاب هم راهی برای جنگ با مردم هست و میگه چون الان ما درگیر جنگ دیگری هستیم به این جبهه نمیتونیم وارد بشیم. این به نظر من بهترین توصیف برای شرایط فعلی مردم ایران و حکومت جمهوری اسلامی و مسئله حجاب هست. ببینید، او دوباره شرایط رو با دهه 60 مقایسه میکنه. واقعیت اینه که این مقایسه هم مقایسه درستی هست. مردم ایران نسبت به دهه 60 بسیار تغییر کردند. شرایط جامعه تغییر کرده. موقعیت اجتماعی و رفاهی و اقتصادی مردم از بعد از انقلاب تا به امروز گرفته، تا حتی دیدگاه اونها نسبت به مسائل اجتماعی، به موضوع حجاب، کنشگری جامعه و همه اینها. آنچه که تغییر نکرده دیدگاه حکومت نسبت به مسئله حجاب هست. بنابراین سه مسئله وجود داره. یکی این که حکومت مسئله سیاست گذاری در مورد حجاب رو شکست خورده قلمداد میکنه و در واقع برای پذیرش اون دچار رودربایستی با خودشه، چون مردم میدونن که این سیاست، زندگی مردم نشان میده که این سیاست گذاری شکست خورده هست. نکته دوم، اون حاکمیت ایدئولوژی کوچیکی هست که در پس پرده حجاب تلاش کردن که بر جامعه مستولی بکنن. این که تمام یک نظام سیاسی به خدمت گرفته بشه، از نظر اقتصادی، از نظر فرهنگی، از نظر رسانه ها، همه اینها به خدمت گرفته بشه برای اینکه یکی ایدئولوژی حاکم بشه که پرچم اون حجاب هست. امروز اون ایدئولوژی هم اقتدارش رو از دست داده و نشون میده که در واقع در اونجا هم شکست خورده و بالاخره اینکه مسئله حجاب هم حکومت این رو میدونه و هم مردم این رو میدونن. جامعه در حالت انفجار قرار داره، در حالت هم انفجار و هم انزجار از همه برنامه ریزی های حکومتی که ضررش و خسرانش به مردم رسیده. بنابراین عقب نشینی از مسئله حجاب رو به نوعی عقب نشینی از بسیاری از در واقع جبهه های دیگه به قول حداد عادل میدونن و از این وحشت دارن، میدونن که مردم و جامعه ای که این حد از انزجار رو داره تحمل میکنه با اندک در واقع فشار دیگری میتونه منفجر بشه و یک در واقع شورش همگانی دیگر رو در پی داشته باشه.
0: خانم امینی، همونطور که شما هم اشاره کردید، حداد عادل وضعیت رو با دهه 60 مقایسه کرده. آیا اساساً این مقایسه با وضعیت حال حاضر جامعه اصلا همخونی داره؟
3: همونطور که عرض کردم، در واقع تنها نقطه‌ای که همخوانی نداره در واقع اون جایی هست که او بهش اشاره نمی‌کنه. بقیه چیزا درسته، جامعه تغییر کرده، همه چیز عوض شده. تنها چیزی که تغییر نکرده جمهوری اسلامی، سیاست‌های ضد مردمیش، سیاست دشمن سازی و دشمن ستیزیشه. و در این جمله حداد عادل اتفاقا چیزی که نشان میده در دهه 60 هم بوده و امروز هم هست این هست که دشمن رو مردم فرض میکنه و علیه اونها برنامه ریزی میکنه و علیه اونها وارد جنگ و جبهه میشه. امروز هم در واقع با همون جمهوری اسلامی ما طرف هستیم که دهه 60 بود، اما مسئله اینجاست که مردم دیگه اون مردم دهه 60 نیستن.
0: آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. شرکت ردیاب نفتکش‌ها تانکر ترکرز از آسیب سنگین به ناوگان حمل نفت ایران در دور جدید حملات آمریکا خبر داده است. این شرکت در حساب خود در شبکه اکس نوشت 5 نفتکشی که شب گذشته هدف حمله فرماندهی مرکزی آمریکا قرار گرفتند، از سال 2019 در مجموع 45 میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران را صادر کرده بودند. تانکر ترکرز نام این نفتکش‌ها را چارمینار، کاویز، هورایزن 1، ریسکو و ابرنفتکش شرکت ملی نفتکش ایران به نام دریا اعلام کرده است. تانکر ترکرز در پستی دیگر نوشته آمریکا در دوره جدید درگیری‌ها در مجموع 6 نفتکش متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران و 10 نفتکش دیگر مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. این شرکت سهم این نفتکش‌ها از صادرات نفت ایران در سال‌های اخیر را حدود 6% برآورد کرده است. مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت، می‌گوید جایگزینی نفتکش‌های هدف قرار گرفته بسیار دشوار است، زیرا خدمات بانکی، بیمه، ثبت پرچم و تعمیرات آنها هزینه‌های سنگینی دارد و هیچ فروشنده‌ای حاضر به فروش نفتکش به جمهوری اسلامی نیست.
4: دور زدن تحریم‌ها به یک شبکه محدود، واقعاً تأکید میکنم محدود، از نفتکش‌های بسیار قدیمی، این که حتی تو جای تانکر ترکرز میگه شناور، چون بعضا زیر استانداردهای معمول هستن، و شرکت‌های پوششی که برای تغییر نام و پرچم کشتی و خاموش کردن سامانه ها و اینها، تمام اینها رو متکی به این سیستم بوده. حذف هر کدوم از اینها، از این شناورها، واقعا بخشی از ظرفیت و انعطاف این شبکه رو کاهش میده. جایگزین کردن اونها بسیار دشواره. خرید یک نفتکش بزرگ یا سوپر تانکری که یکی از اینها سوپر تانکر بوده، ده ها میلیون دلار سرمایه، خدمات بانکی، بیمه، ثبت پرچم، تعمیرات، قطعات و خدمه و متخصص نیاز داره. هر فروشنده و شرکت بیمه هم حاضر نیستش که این رو نفتکش جایگزین برای به جمهوری اسلامی را بده، چون که میدونی که بلافاصله برحال مورد تحریم قرار میگیره و یا حتی ممکنه که اون نفتکش مجدداً در هزینه خطر و برحال در جنگ و مضرر بشه. در نتیجه میشه گفت که حکومت همچنان با میتونه ممکنه به صورت بسیار بسیار محدودی نفت بفروشه، اما هزینه حمل اون، واسطه‌گری، انتقال کشتی به کشتی و تخفیفایی که مجبور به خریداران بده بسیار زیاده.
0: یک روز پس از دو برابر شدن قیمت بنزین آزاد، محمد رضا عارف معاون اول پزشکیان از محدودیت عرضه سوخت خبر داد و گفت حق فروش بیش از 100 میلیون لیتر بنزین در روز را نداریم.
5: ما 110 میلیون لیتر امروز تولید داریم در روز، که جنبندی اونه که چون باید ذخیره داشته باشیم حق فروش 100 میلیون لیتر بیشتر نداریم. اون ذخیره باید بکنیم. ما در روز اول جنگ 12 روزه 197 میلیون لیتر بنزین فروخت.
0: در همین حال رسانه‌های ایران از محدودیت‌های جدید در استفاده از کارت جایگاه برای دریافت بنزین گزارش دادند. بر این اساس میزان بنزینی که در هر نوبت میتوان با کارت جایگاه دریافت کرد بسته به استان بین 15 تا 25 لیتر است. همچنین هر کارت اضطراری جایگاه در طول شبانه روز ظرفیت محدودی دارد. دولت هم اعلام کرده به دنبال ایجاد سیستمی برای شناسایی افراد متقاضی بنزین آزاد بر اساس کارت بانکی آنهاست. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر، عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، از برلین ما را همراهی می‌کنند. آقای حسینیان، درود بر شما. رسانه‌ها از محدودیت‌های بیشتر برای خرید بنزین با کارت جایگاه خبر می‌دهند. چه وضعیتی رو در عرضه بنزین آزاد 10000 تومانی در حال حاضر شاهد هستیم؟
6: درود به شما، وقتتونم بخیر. خب همچنین که قبل‌تر هم من تاکید کردم، همچنان ما شاهد یک برنامه منسجم جیره‌بندی بنزین در سراسر کشور هستیم توسط دولت. دلیل اصلیش هم ناتوانی در تولید و واردات بنزین. فاصله واردات، فاصله مصرف بنزین و تولید در کشور به شدت زیاد شده. رقمی که تا همین چند روز پیش مطرح میشد نزدیک 137 میلیون لیتر، ما نزدیک 140 میلیون لیتر در روز هم رسیدیم با افزایش سفرهای تابستونی و به روزهای آخرش رسیدن. همه اینا نشون میده که جدا از اینکه دولت تلاش کرد با افزایش دو برابری قیمت بنزین جایگاه ها یه منبع درآمدی برای خودش تو این وانفسا درست کنه و بتونه یه بخشی از کسی بودجه و چاله چولای کسی بودجهش رو از این طریق برطرف کنه، اما نگاه کلی دولت به این بنزین و وضعیتش با توجه به چشم‌اندازی که در جنوب داره و ناتوانی در واردات بنزین چه در جنوب چه در شمال کشور از مرزهای شمالی، تمام تلاشش اینه که با سرکوب شدید تقاضا، اسیر کردن مردم در صف‌های طولانی، بستن جایگاه ها، نبود بنزین، عدم ارائه بنزین به جایگاه ها و تعطیل شدن جایگاه ها، مصرف کشور رو تا جایی که میتونه بدون تحریک اعصاب مردم، تحریک وضعیت روانی و امنیتی کشور، مصرف رو تا جایی که میتونه کاهش بده. اون گپ مصرف و تولید تا جایی که میتونه اینجوری کاهش پیدا کنه. شرایطی هم که داریم میبینیم اینجوری که در تمام جایگاه ها اگر بنزین مازاد از سهمیه‌ای بخواد ارائه بشه تقریبا 15 لیتر 20 نهایت 25 لیتر بیشتر با اون کارت جایگاه به مردم بنزین عرضه نمی کنن و همه اینا تو همون چارچوب جیره‌بندی سراسری بنزین داره اتفاق میفته که خب از همون قبل هم میشد پیشبینی کرد که جمهوری اسلامی در زمینه بنزین عملا با روزهای سخت و دشواری روبروه و تا تعیین تکلیف وضعیت تنگه هرمز این همچنان این مرارت ها برای مردم متاسفانه وجود خواهد داشت.
0: آقای حسینیان، از طرفی عارف میگه فقط 100 میلیون لیتر بنزین در روز عرضه خواهد شد. به نظر شما این حرفا با توجه به میزان مصرف بنزین در ایران به چه معنایی هست؟
6: در رابطه با صحبت‌های عارف، خب دو تا موضوع رو میشه بهش توجه کرد. یکی این که آقایون به شدت ریاکارن، صادق نیستن، در ارائه آمار دارن دروغ میگن. تا قبل از افزایش قیمت بنزین آمار تولیدی که برای توانمندی نشون دادن توانمندی‌هاشون عنوان می‌کردن به مراتب بیشتر از این عدد بود. الان که دارن صرفه‌جویی به زعم خودشون یا همون جیره‌بندی رو به شدیدترین شکل ممکن انجام میدن، حالا دارن آماری میدن که ما تولیدمون اینقدره و اینقدر باید مصرف کنیم. اما نکته مهمتری که میشه توجه کرد اینجوریه که میشه حالا تایید خبر چند روز پیش، هفته پیش شبکه شما رو در پس ذهنمون داشته باشیم. فکر میکنم هفته پیش بود که شبکه شما اعلام کرد که یک اختلاف نظری بین دولت و سپاه به وجود اومده برای استفاده از بنزین ذخیره، ذخایر استراتژیک بنزین کشور. اون دوران خبر شما اینجوری بود که بنزین ذخایر استراتژیک بنزین کشور به مرز هشدار رسیده. مرز هشدار رسیدن یعنی 7 تا 10 روز کشور اگر پالایشگاه دیگه توان تولید نداشته باشه ذخیره برای اداره کشور داره، یعنی 7 روز، نهایت 10 روز کشور بنزین خواهد داشت. حالا حرفای امروز عارف این که ما 100 میلیون لیتر بیشتر نمیتونیم بفروشیم به مردم و باید بقیه‌شو بریم ذخیره کنیم، میشه گفت تایید میکنه خبری که شما هفته پیش دادین. اما نکته مهمتر از این موضوع اینه که عملا جمهوری اسلامی متوجه شده با توجه به چشمانداز بسته بودن در مسیر واردات بنزین، بحرانی که در تنگه هرمز وجود داره و ناتوانی در واردات، باید یک جوری بازار بنزین رو کنترل کنه. این بازار با افزایش قیمت عملا شدنی نیست، لااقل با 5,000 تومان 10,000 تومان اون سکته به مصرف ایجاد نخواهد شد، کما اینکه الان 2 برابر کردن بنزین رو و مصرف هیچ تغییری درش به وجود نیامده. از نظر امنیتی توان افزایش یک باره قیمت بنزین رو ندارن. اما نکته مهم حرفای دیروز عارفه که تاکید کرد برنامه دولت رفع اون یارانه سوخت بنزین وارداتی، یارانه بنزین وارداتی. این چیزی که به ذهن من میاد اینه که دولت تا زمان تعیین تکلیف تنگه هرمز و واردات بنزین تلاش میکنه سرکوب کنه تقاضا رو، اما افزایش قیمت بنزین رو گذاشته مرحله به مرحله این 10,000 تومان رو گام به گام افزایش بده. به محض اینکه تنگه هرمز تکلیفش روشن شد، توان واردات بنزین برای جمهوری اسلامی امکان پذیر شد، ما شاهد پله پله افزایش قیمت بنزین جایگاه ها یا همون بنزین آزاد خواهیم بود. در این وانفسا خب با این کاری هم که جمهوری اسلامی میکنه مردم تقریبا به زعم آقایون عادت خواهند کرد با یک مصرف مشخص یا همون بنزین سهمیه‌ای. بعد از اون رو اگر کسی خواست بیشتر استفاده کنه، بنزین جایگاه ها، بنزین وارداتی، بنزینی که خود عارف داره تایید میکنه که ما به مرور اون یارانه رو حذف میکنیم و بنزین وارداتی رو به قیمت آزاد به مردم میفروشیم. بنزین آزاد فروختن موقعیه که تنگه هرمز باز بشه و بنزین وارداتی بیاد. تا اون موقع فعلا جیره بندی و سرکوب تقاضا مهمترین دستور کار جمهوری اسلامی برای بنزین.
0: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. اظهارات محمد رضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، درباره قیمت بنزین و اینکه هر کسی که هر هفته به شمال می‌رود باید پول بنزینش را بدهد، با خشم و اعتراض شهروندان روبرو شده است. گروهی از مخاطبان صحبت از سفر شمال را تقلیل مسئله مصرف سوخت به سفرهای تفریحی دانستند و گفتند این رویکرد تلاش برای پنهان کردن ناکارآمدی حکومت در مواجهه با انواع بحران‌ها از جمله سوخت است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم صبا حیدرخانی اینجا در استودیو ما رو همراهی می‌کنه. صبا خوش اومدی. این حرفایی که عارف زده چرا تا این اندازه باعث خشم شهروندان شده؟
7: فرشاد، دقیقا خیلی مردم رو عصبانی کرده، شاید به خاطر اینه که خیلی ها اشاره میکنن که این صحبت ها در واقع انگار تداوم همون سیاست همیشگی حکومت در مقصر جلوه دادن مردمه. انگار این بار هم دولت داره به جای پاسخ درباره سیاست گذاری و مدیریت سوخت، انگشت اتهام رو به سمت مردم نشونه میگیره. خیلی ها اشاره میکنن خب با این استدلال سفر تفریحی چرا کسی نمیپرسه که این خودروهای عراقی که در سطح کشور تردد دارن و اتفاقا در شهرهای شمالی هم دیده شدن بنزینشون رو از کجا میارن، یا حتی همین خودروهایی که توی این تجمعات حکومتی شبانه هستن، به اصطلاح به قول شهروندا دور دور میکنن و پرچم گردانی میکنن، سوختشون از کجا تامین میشه. اما انگار که صرفا مسئله یعنی دغدغه حکومت میشه صحبت درباره بنزینی که برای سفر تفریحی مردم که حقشونه و احتمالاً برای بخشی از جامعه همچنان تنها دلخوشی باقی مونده شونه تبدیل شده. محور اصلی این صحبت‌ها اینه که آقای عارف در واقع مسئله بنزین رو به سفر تفریحی تقلیل داده، در حالی که خب برای خیلی‌ها حتی این رفت و آمد یک جورایی هزینه اجتناب‌ناپذیر رفت و آمد روزمره است. بعضی ها که یک سری از شهروندان که رفت آمد بین شهری جزء روتین زندگیشون محسوب میشه اشاره کردن که خب این سفرهای بین شهری برای دیدار با خانواده، برای مراقبت از والدینشون و حتی برای مراجعه به مراکز درمانی داره اتفاق میفته. یعنی در واقع همه این سفرها خب طبیعتاً تفریحی نیستن. از یک طرف دیگه یک اعتراض مهم دیگه شهروندان اشاره به اون شکاف طبقاتی، انگار که اساساً آقای عارف حتی درکی از جامعه هم نداره، از وضعیت اقتصادی نداره. خیلی ها اشاره کردن کسانی که میتونن هفته یک بار به سفر شمال برن احتمالاً حتی شاید 1% چند درصد کوچیکی از جامعه را تشکیل میدن و بنابراین نمیتونه این صحبت ها مبنای استدلال درباره قیمت بنزین باشه.
0: سبا اعتراض شهروندان به استدلال دولت درباره قیمت واقعی بنزین چه نکته ای درباره سیاست افزایش قیمت سوخت رو نشون میده؟
7: ببین این صحبت ها توی شرایطی داره مطرح میشه که خب خیلی ها اشاره میکنن که طبیعتاً افزایش قیمت بنزین محدود به خودش نمیمونه و یک زنجیره ای از گرانی ها رو در پیش خواهد داشت. احتمالاً ملموس ترین، عینی ترین و اولین تاثیرش رو هم در هزینه حمل و نقل یا حتی خود تاکسی های اینترنتی مردم خواهند دید. یک بخشی از اعتراض شهروندان به اون بخش از صحبت های آقای عارف بوده که در رابطه با هزینه حدود 70,000 تومانی تهیه هر لیتر بنزین صحبت کردن، اما خب مخاطبان این سوال رو مطرح کردن که این واردات بنزین چه سهمی از کل مصرف بنزین و کشور رو تشکیل میده و خب چرا این باید به کل این داستان تعمیم داده بشه. بخش دیگری از این اعتراض مربوط به مقایسه های دلاریه، یعنی اینکه وقتی که در رابطه با هزینه های بنزین آقای عارف و پیشتر از ایشون برخی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی در رابطه با هزینه های دلاری تهیه بنزین صحبت کرده بودن و خب شهروندان میگن که چرا در مقایسه باید درآمد های ما ریالی باشه توی شرایطی که خب همین امروز دلار از مرز 230,000 تومان عبور کرده و همچنان پای حقوق کارگری حدود 16 میلیون تومانه، در واقع هر یعنی پایه حقوق حدود 72 دلاره و خب شاید این جالب باشه که نه توی اروپا، توی همین کشور همسایه‌مون ترکیه که اتفاقا اونجا هم تورم وجود داره، اما پایه حقوق حدود 30,000 دلار یا برابر با تقریبا 620 دلاره.
0: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم صبا هیدرخانی اینجا در استودیو همراه ما. آمریکا فشار بر جمهوری اسلامی را این بار به صنعت هوانوردی ایران کشانده. تقریبا تمام اعلان‌های باقی مانده ایران هدف تحریم قرار گرفتند و همزمان بخشی از معافیت‌هایی که ارتباط هوایی ایران با خارج را ممکن می‌کرد لغو شده است. اما این تصمیم تا کجا می‌تواند به انزوای هوایی حکومت کمک کند و هزینه آن برای مردم چه خواهد بود؟ همکارم مهدی بیگی در پیوست امروز به همین موضوع پرداخته.
8: یه بلیت ساده تهران به استانبول یا بالعکس، تا همین امروز می خریدید، سوار هواپیما می شدید و تمام. حالا اما آمریکا یکی دیگه از شریان‌های ارتباطی جمهوری اسلامی با جهان رو هدف گرفته، فشاری برای منزوی‌تر کردن حکومت که البته برای شهروندان عادی هم پیامدهایی در پی داره.
9: خداوند بخشنده و مهربان پروردگارده همه خواهرچگی‌ها و همواره حافظ و نگهدار ما، بار اله سفر را بر ما آسان فرما.

0: روز سه‌شنبه 17 شهریور آمریکا تقریبا تمام شرکت‌های هواپیمایی ایران رو وارد حلقه تحریم کرد. اتفاقی که بعضی‌ها اون رو معادل محاصره در هوایی نامیدن. چیزی که مثلا محاصره دریایی بوده، حالا این بار برای انزوای آسمان ایران. جزئیات این تحریم‌ها رو اینجا توضیح میدم. اول اینکه آمریکا علاوه بر خطوط هوایی تحریم شده قبلی ایران مثل ماهان ایر، 27 ایرلاین دیگر رو هم به فهرست تحریم ها اضافه کرده. شرکت هایی مثل ایران ایر، آسمان، زاگروس، کیش ایر، قشم ایر و غیره. دوم اینکه آمریکا شرکت ها و افرادی رو که در امارات هستن یا ترکیه، بریتانیا، مالزی و قزاقستان هدف قرار گرفته که به گفته وزارت خزانه داری به شبکه ماهان کمک می‌کردند. و سوم اینکه آمریکا چند معافیت قدیمی هوانوردی رو هم تعلیق کرده. بخشی از این تحریم‌ها به لغو مجوز جیوان و خطوط هوایی خارجی مربوط میشه. فرض کنید ترکیش ایرلاینز می‌خواد از استانبول بیاد تهران. هواپیمایی که میاره ممکنه بوئینگ باشه یا یه ایرباس که به دلیل تجهیزات و فناوری آمریکایی مشمول مقررات آمریکا میشه. تا الان یه مجوز عمومی آمریکایی به اسم جیوان وجود داشت، یعنی این هواپیما میتونست وارد ایران بشه، مسافر پیاده کنه، مسافر سوار کنه و دوباره برگرده بدون اینکه شرکت برای هر بار ورود جداگانه از آمریکا مجوز بگیره. آمریکا این مجوز عمومی رو از دیروز سه‌شنبه تعلیق کرده، البته تا 23 سپتامبر یا اول مهر فرصت داده که شرکت ها بخشی از فعالیت هاشون که شامل معافیت ناشی از این مجوز می شده رو جمع و جور کنن. با پایان این مهلت اگه ترکیش ایرلاینز هواپیمایی که میخواد وارد ایران کنه مشمول مقررات آمریکا باشه، دیگه اون مجوز قبلی رو نداره و احتمالاً مجبوره یه مجوز جدید بگیره. اگه این خطوط هوایی به این نتیجه برسن که گرفتن مجوز مسائل حقوقی یا ریسک تحریم براشون دردسر زیادی داره، ممکنه تعداد پروازها رو کم کنن، نوع هواپیما رو تغییر بدن یا در نهایت مسیر رو متوقف کنن. اما این فقط یه طرف ماجراست. فرض کنید به جای ترکیش یه بلیت ایران ایر از تهران به استانبول گرفتید. آمریکا نمیتونه به ترکیه دستور بده فرودگاهش رو به روی این هواپیما ببنده. فشار از جای دیگه وارد میشه. تو استانبول هواپیما باید سوخ بگیره، خدمات فرودگاهی بگیره، پول جابجا کنه، ممکنه به تعمیر یا قطعه احتیاج داشته باشه. حالا هر شرکتی که این خدمات رو ارائه میده باید یه حساب ساده بکنه. کار کردن با این ایرلاین ایرانی ارزش ریسک تحریم آمریکا رو داره یا نه؟ اما این تحریم ها چطور به جمهوری اسلامی ضربه میزنه؟ اعلان های ایرانی از فروش بلیط و حمل بار در مسیرهای خارجی درآمد ارزی دارن. خود ایران هم از هواپیمایی که از آسمونش عبور میکنه حق عبور میگیره. هر چه پرواز و ترافیک هوایی کمتر بشه، بخشی از این درآمد ارزی هم کمتر میشه. دوم، مشکل تر شدن لوجستیکه. آمریکا میگه جمهوری اسلامی از شبکه هوایی برای انتقال سریع قطعات حساس نظامی، تجهیزات و حتی پول استفاده میکنه و در نهایت انزوای هوایی جمهوری اسلامیه. لغو معافیت ها میتونه پرواز ایرلاین های خارجی به ایران رو سخت‌تر کنه. رویترز به نقل از یک مقام پیشین وزارت خزانه داری آمریکا میگه این فشار میتونه مشخصاً مسیرهای دبی، دوحه و استانبول رو هدف قرار بده. سه مسیری که جمهوری اسلامی سالهاست از اون برای جابجایی پول، تجهیزات و نیرو در منطقه استفاده میکنه.
1: بیشتر این اثر تحریم ها روی اون بخشی از شبکه لوجستیکی جمهوری اسلامیه که مربوط میشه به سرعت، انعطاف و قابلیت جابجایی کالاهایی که حجم کمی دارن اما ارزش بالایی دارن، یعنی شبکه هوایی که الان مورد فشار شدید قرار گرفت. بخش از شادو بانکینگ یا شبکه بانکی در سایه تسویهش رو از طریق چمدانهای دلار در حقیقت یا در حقیقت طلا به صورت فیزیکی انجام میده و این هم در گذشته تکیه اصلیش روی شبکه های هوایی است که نه فقط ماهان ایر که خب اصلی ترینش بوده، بلکه تمام شبکه های در حقیقت هواپیمایی زیر نظر این شبکه سایه قرار دارد.
0: سالها سیاست تنش و تقابل جمهوری اسلامی ایران را قدم به قدم از جهان دورتر کرده. حالا این انزوا از اقتصاد و سیاست به آسمان ایران هم رسیده. اما مثل همیشه صورت حساب سیاست‌های حکومت روی میز مردمی گذاشته میشه که نقشی در نوشتنش نداشتن.
2: حسین شنبه‌زاده، ویراستار، مترجم و فعال شبکه‌های اجتماعی زندانی، 17 شهریور ماه همزمان با تولدش از زندان اوین پیام داد. شنبه‌زاده در این پیام خواستار توجه ویژه به زندانیان مالی شد و با اشاره به ناامیدی مردم و احتمال فراموش شدن زندانیان گفت رنج زندانی سیاسی تنها یک پله پایین‌تر از اعدامه. این زندانی سیاسی پیشتر به دلیل گذاشتن یک نقطه زیر پیام علی خامنه‌ای در شبکه اجتماعی اکس به زندان محکوم شده است.
3: سلام بچه‌ها. حسین شنبه‌زاده ام. اگه احیاناً یادتون مونده باشه. اگه یادتون نمونده، من همونم که 80,000 تا توییت گذاشتم، میلیون ها بازدید و لایک گرفتم، آخرش لقبم شد زندانی نقطه. امروز 17 شهریور تولدمه. 38 ساله شدم. چهارمین تولدم تو سلولای زندان. 401، 403، 404، اینم که 405 کار کرده. به خاطر پیام پارسالم علل حساب 1 سال حبس به حبسم اضافه کردن بدون اینکه من 5 دقیقه دادگاه ببینم. بنابراین مجبورم امسال اصلا حرف سیاسی نزنم. امن و امان، گل و بلبل. فقط 3 تا نکته و یه آوازم تهش با یه چالش سخت. اول، یه خانمی که سال 401 چند وقتی اینجا حبس کشید ظاهرا گفته بود زندان اوین که هتله. خیلی این حرفش سر دلم موند. عیناً حرف اون نگهبونای ترسناک انفرادیای وحشتناک 209 که وقتی غذای نسبتاً قابل خوردن بهمون میدادن یه تیکه هم از رضای خدا پسش مینداختن، میگفتن خوب حال میکنی ها، هتلی دیگه. منم میگفتم البته لطف دارید، اما اولین ویژگی هتل اینه که در اتاقش از این طرف باز میشه. ببخشید. سال 401 یه زندونی شعبه‌ای تو سلول داشتیم. از زندونیا بپرسم بهتون میگن شعبه‌ای چیه. اینو قرار بود تنبیهی ببرن تهران بزرگ. عین خیالش هم نبود. بهش گفتم داش آمد، خیالت نیست میبرنت اون خراب شده؟ میگفت داش واسه گربه همه جا سر تا اشغاله. آره. حالا همینو چپکش کنید. برای خانمی که کمترین تفریحش این بوده که دهه 60 براش یه دریاچه رو قرب بکنن که با مرحوم پدرش اینا هی بره جت اسکی، که البته حالا بگذاریم پدر مرحومشون نهایتاً جونش رو هم بر سر همین اشبر آبازی داد. حالا بگذاریم.
4: این تماس از زندان اوین و تماس گیرنده زندانی می باشد.
3: بله، تماس گیرنده زندانی می باشد. که وقتی احدی نمیدونست جت اسکی کیه، ایشون رو اهل بیتش به ریش دایی شهید و پدر مجروح من تو خاک و خون جبهه ها بخنده. یکی از بچه ها از مرخصی برگشت از حال تباه و روحیه خراب شما می گفت. این که به قدری اعدام زیاد و امید به زندگی شما کم شده که کمتر کسی حتی به زندانی های سیاسی فکر میکنه. بخش اول حرفش قبول، اما بخش دوم حرفش حقیقت یا غلط به خدا باعث سرخوردگیه. بچه ها، زندانی سیاسی یک پله پایین تر از اعدامه. ما اکثرمون زندگیمون کامل تباه شده. خود من مطلقاً هیچی برام نمونده، هیچی. قراره تا 40 سالگی هم تو حبس بمونم. از 30 سالگی که اولین دستگیریم بود، سالها زیر وثیقه، زندان، آزادی نیمبند، دوباره زندان. هر چی رو داشتم یا میتونستم به دست بیارم از دست دادم یا از دستم رسماً گرفتم. هیچ کس رو ندیدم که از زندانی بودن لذت ببره یا با حبس اضافه گرفتن خوشحال شه. فقط نمیشه اینجور چیزا رو دید و ساکت موند. برای من یکی محاله. بچه زندان رنجه، زندان درده، زندان عذابه. برای خود زندانی و خانوادش و دوستاش دقیقا به همین ترتیب. طبعا هممون به شدت به لحاظ مالی تو مزیده ایم، حتی و خیلی بدتر از بیرونی ها. با کلمات بازی نکنیم دیگه، چون یا با صدقه مختصر خانواده و رفقا زنده ایم که عزت نفسمونو خرد میکنه، یا با کارهای بیگاری مانند داخل زندونی که دستموزشون کم نیست، توهین‌آمیزه. بابا اصلا چرا من باید رنج بکشم؟ چرا باید بهترین سالای عمرم یا تو زندون تلف شه؟
4: این تماس از زندان اوین و تماس گیرنده زندانی می باشد.
3: یا زیر وثیقه یا زیر وحشت دستگیری، فقط به خاطر حرف زدن، فقط به خاطر یه نقطه. حالا یا توی خونه میرسیم به بخش پایانی برنامه، یا آواز غمگین غیر سیاسی بی ربط میخوام براتون بخونم با یه چالش سخت. چالش: هر کس تونست به شیوه اصل آهنگش میکسش کنه با تنظیم گام و ریتم و اینجور چیزا. تقدیم به دوستان عزیزی از قبیل همبندیام جواد محمدی دانا که تو هتل ماهاست دندونش عفونت کرده، عفونت صورتش رو برداشته و اعزامش نمیکنن به بیمارستان، و مثلا آقای سجاد ایمان نژاد، محمد رهبری معروف ربل. تقدیم به این دوستان.

0: برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر مهدی نخل احمدی روزنامه نگار و فعال سیاسی از تورین همراه ما هستن. آقای نخل احمدی درود بر شما. حسین شنبه‌زاده تو پیامش در مورد وضعیت ناگوار زندان و زندانیان گفته. شما هشدار آقای شنبه‌زاده در مورد وضعیت زندانیان، شرایط ناگوار زندان اوین و همزمان گسترش ناامیدی در جامعه رو چطور ارزیابی میکنید؟
1: بله، سلام عرض میکنم خدمت شما. ابتدا اجازه میخوام بپردازم به یک نکته اصلی که آقای شنبه‌زاده گفت، مبنی بر این که برخی که احتمالاً صحبتشون در رابطه با خانم فائزه هاشمی هست که خب ایشون به درستی توضیح دادن که سابقه ایشون و احتمالاً امتیازاتی که به عنوان یک زندانی در زندان اوین داشتن چه بوده. نامیدن زندان به عنوان هتل در واقع تحریف، فقط تحریف واقعیت نیست، در واقع به شکلی نادیده گرفتن رنج یک زندانی هست که شاید نمونهش آقای شنبه‌زاده باشه که فقط به خاطر نوشتن و گذاشتن یک نقطه زیر توییت ولی فقیه به زندان در واقع و حبس محکوم شدن، و در این حال میبینیم به خاطر فایل صوتی که فقط از واقعیت ها گفتن اومدن و یک سال دیگه هم به حکمشون اضافه کردن. خب این مسئله خب بسیار جالب هست که افراد مثل خانم هاشمی در واقع میان و اعلام میکنن که هتل در واقع زندان مثل هتل بوده، شرایطی هم که ما الان میبینیم که در رابطه با خانم فائزه هاشمی صحبت‌های خودشون در واقع این مسئله رو تایید میکنه که بهترین امکانات رو هم در واقع خود زندان و هم خانواده ایشون در بند زنان برای ایشون فراهم کردن که به قول ایشون هیچ گونه دغدغه خاصی یا به عنوان زندانی تجربه خیلی خاصی رو نداشتن. اما مهمتر از اون این هست که اون چی که جمهوری اسلامی دنبالش هست خصوصا در رابطه با زندانیان سیاسی این هست که اونها قصد این رو داره که زندانیان سیاسی رو از حافظه اجتماعی حذف بکنه. صحبت‌های آقای شنبه‌زاده گفتن نقطه مشترکات بسیار زیادی با زندانیان سیاسی دیگر داره، به این عنوانی که اونها رو به عنوان تنبیه حتی خارج از ضوابط قانونی خود جمهوری اسلامی از ارتباط با خانواده، از پروسه‌های درمانی، از در واقع هر گونه در واقع ارتباط با خارج از زندان حذف میکنن و عملاً کسانی که در گذشته تونستن و میتونستن صدای جامعه باشن، میتونستن به هر طریقی داد خواه باشن در رابطه با رنج مردم، اونها رو از صحنه و افکار عمومی حذف میکنن. این در واقع یک مشکل بزرگ است. آقای شنبه‌زاده صحبت از این میکنن که این مسئله فقط در واقع در رابطه با زندانیان سیاسی نیست، در رابطه با زندانیان مالی هم ایشون صحبت کردن و گفتن کسانی هستن که در واقع زندانیان مالی غیر عمدی هستن، یعنی فقیر هستن، یعنی به هر دلیلی مطالبه از اونها بوده که امکان در واقع محقق کردن اون رو نداشتن. خود سازمان زندان ها گفته بیش از 20,000 نفر هستن اینها. اینها افرادی هستن که هیچ گونه امکان، پسنداز و دارایی برای در واقع بازگرداندن بدهکاری خودشون ندارن. سیستم زندان چه کار میکنه؟ سیستم زندان اونها رو در یک حبس بدون هیچ گونه پایانی نگه می‌داره که عملاً راه رو بر اینها کاملاً می‌بنده، به معنای اینکه در زندان نه امکان در واقع درآمدزایی دارن، نه امکان در واقع یک سری در شرایط ایجاد دارن که خانواده رو بتونن ساپورت کنن. حتی خود زندان از خانواده‌ها بابت یک سری پروسه‌های درمانی و امکانی پول میگیره و عملا این چرخه اونقدر پیچیده میشه که تا به حال خسارت هایی که ممکنه بدهکاری داشته باشه نهایتا اینها رو به جایی میرسون که به هیچ عنوان امکان بازپرداخت یا حل پرونده اینها وجود نداره. آمار هم بسیار بسیار زیاد هست. خلاصه این که آقای شنبه‌زاده نمونه ای از کسانی هست که فقط نقطه گذاشتن، فقط کسانی هستن که بدون هیچ گونه کلامی، بدون هیچ کلمه آمدن و در واقع رهبر جمهوری اسلامی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی مورد خطاب قرار دادن و سهمشون از این اعتراض خاموش این هست که الان باید در زندان باشن و احساسه به قول خودشون وقتی پیام میدن در واقع مردد هستن که جامعه هنوز ایشون رو به یاد داره یا فراموش کرده.
0: آقای نخل احمدی، شما هم اشاره کردید به اضافه شدن یک سال زندان به حکم حبس شنبه‌زاده در شرایطی که قبلا به دلیل فعالیت در فضای مجازی زندانی شده. این موضوع از نگاه شما نشان دهنده چه ابعادی از سرکوب آزادی بیان در ایران هست؟
1: بله، خب ببینید جمهوری اسلامی در واقع هیچ گونه قانون یا هیچ گونه ضابطه رو در واقع در فرایندها و در واقع اعمال خودش قبول نداره. حتی قانون قوانین خودش، شامل قانون قوانین جزا و قانون اساسی هم عملاً به هیچ عنوان ملاک عمل کرده مقامات جمهوری اسلامی نبوده. همون در واقع مسئله کمیشه در رابطه با ولی فقیه مطرح بوده، ولی فقیه از قانون بالاتر هست، یعنی ولی فقیه همیشه میتوانسته و میتواند شرایط رو ایجاد بکنه که قانون رو دور بزنه و عملا منافع شخصی و منافع نظامش رو در اولویت منافع ملی و منافع جامعه قرار بده. همون روندی که در 4 دهه گذشته شرایط کشور رو به اینجا رسونده و ما میبینیم در بحرانی ترین وضعیت کشور قرار داره. با همین نسبت شما نگاه بکنیم، زیر دستان این نظام و سایر در واقع کارگزاران این نظام هم از همین امتیاز برخوردار هستن. ملاک این نیست که قانون چه گفته یا حقوق شهروندی یا حقوق جامعه یا در واقع افراد چه هست. ملاک این هست که نظامی که دارن این کارگزاران از اون منفعت میبرن به هر قیمتی سرپا بمانه. فرق هم نمی کنه شما نهاد امنیتی باشی، سیاسی باشی، قوه قضایی باشی، اینا شما میتوانید بدون این که فرد رو در دادگاه حاضر بکنید براش یک سال حکم ببرید بدون این که در واقع هیچ گونه.
0: سپاسگزاریم از توضیحات شما آقای مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. تا کمتر نیم ساعت دیگه باز هم با شما خواهیم بود.

0: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

0: تحریم های بی سابقه دولت امریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم هایی رو که دو سه ماه پیش فکر میکرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار میکنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.
4: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
5: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
6: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
7: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
8: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
9: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
4: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه تحریم‌های سنگینی رو متوجه صنایع هوانوردی جمهوری اسلامی کرد. مجموعاً 35 نهاد و یک فرد مصری با اقامت اماراتی در فهرست تحریم‌های تازه مشاهده می‌شوند. همگی مرتبط هستند به صنایع هوانوردی. از 35 نهاد 27 نهاد مشخصاً خطوط هوایی مربوط به جمهوری اسلامی است. قشم ایر، کیش ایر، تابان، سپهران، آسمان از جمله خطوط هوایی است که مورد تحریم قرار گرفتند و همینطور دو مجوز هم به نظر میرسه که باطل شده باشه، مجوز دیدی و جیوان. مجوزهایی هستند که پیشتر دولت ایالات متحده داده بود، مثل حالت معافیت تا شرکت‌ها بتونند قطعات مربوط به هواپیماهای غیر نظامی رو به داخل ایران بفرستند، تعمیراتی انجام بدن و مربوط میشد به هواپیمایی غیر نظامی که اونها هم به نظر میرسه باطل شده باشه. آقای بسنت وزیر خزانه‌داری روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت به هشدارها داده شده بود که شرکت‌های مختلف با خطوط هوایی ماهان تجارت نکنند، همکاری نکنند. این هشدارها رو بهش توجه نکردند و به همین خاطر روز سه‌شنبه مورد تحریم قرار می‌گیرند. هشدارهای دیگر هم داده شده. نهاد زیر نظر وزارت خزانه‌داری که یک نهاد مبارزه با جرایم مالی است، به اونها هم هشدار داده شده که برن به دنبال شبکه‌های مالی که به نوعی با خطوط هوایی مربوط به جمهوری اسلامی کار می‌کنند. وزارت خزانه‌داری بر این باوره که بسیاری از این خطوط به جمهوری اسلامی و به سپاه پاسداران کمک می‌کنند در انتقال پرسنل، در انتقال پول، طلا، قطعات نظامی. همینطور عنوان این نکته مهم هست که زمانی که عملیات طرد اقتصادی آغاز شد، وزارت خزانه‌داری 5 بخش کلی رو تعریف کرد: هوانوردی، کشتیرانی، طلا، رمز ارز و تکنولوژی. و به نظر میرسه که این تحریم‌های سراسری روی صنایع هوانوردی مشخصا برمیگرده به اون تحریم‌های کلی و چتری که بر بخش هوانوردی جمهوری اسلامی قراره که پیاده بشه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: همزمان با بررسی برنامه هسته‌ای ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین پیشنویس قطعنامه‌ای که سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا به همراه ایالات متحده برای ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کردند، دولت بریتانیا هم اعلام کرد که

0: هم چهار محور الان مطرح شده، از جمله تحریم هایی که موجب خواهد شد دسترسی جمهوری اسلامی به سیستم بانکی بریتانیا قطع بشه، همچنین در ادامه قطع دسترسی جمهوری اسلامی به بازارها به ویژه بازار فناوری ها و خدمات در بریتانیا که در همین زمینه به کالاها که در زمینه هسته‌ای هم مربوط میشه اشاره میشه، و در ادامه هم موضوع تحریم هواپیمایی ایران که از این به بعد هواپیماهای ایرانی اجازه نخواهند داشت در بریتانیا فرود بیان به غیر از مواردی که با مجوز خواهد بود، و همچنین تحریم هایی که کشتیرانی ایران رو هدف قرار میده، و این مجموع اینها در کنار تحریم هایی که ایالات متحده اعمال کرده و از آن به عنوان عملیات انزوای اقتصادی نام میشه، نشون میده که هماهنگی ها میان کشورهای اروپایی، جامعه بین المللی و ایالات متحده برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی داره بیشتر میشه.
1: اون چیزی که از نظر حقوقی میتونه متوقف بکنه این روند رو همکاری بیچون و چرای جمهوری اسلامی با آژانس هست. اون چه که تسریعش میتونه بکنه این هستش که جمهوری اسلامی کماکان بر موضع عدم همکاری سرسختی بکنه، و این اون چیزی که آقای گروسی گفتن، کوری آژانس نسبت به این که دقیقاً جمهوری اسلامی داره توی جاهایی مثل کوه کلنگرزا و مانند اون چه کار میکنه ادامه پیدا بکنه، که بر اساس مواد پادمانی که جمهوری اسلامی با آژانس داره و دیگر مواد مربوط به اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شورای حکام خیلی راحت میتونه این مسئله رو به شورای امنیت تسلیم بکنه، و این موضوع رو وزیر خارجه بریتانیا هم در صحن مجلس عوام اعلام کرد. چه سناریوهای امکان پذیر هست که اینجا اتفاق بیفته؟ یکی اینکه یک اجرای نمادین صورت بگیره، و اگر قرار باشه که اجرا بشه، در سناریوی دوم قطعنامه بیاد که احیای شش قطعنامه رو رسما دوباره برش صحه بگذاره و اصرار بکنه که کشورهای مثل چین و روسیه اجراش بکنن، که بقیده من این به احتمال زیاد وتو میشه. سناریوی سومی هستش که یک قطعنامه نرمی بدن برای اینکه مقدمه یک قطعنامه دیگری بشه، این احتمالش کم نیست. سناریوی چهارم هم که الان داره اجرا میشه، فشار از بیرون شورا هست که تمام اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به خصوص در چارچوب عملیات تحریم و طرد اقتصادی جمهوری اسلامی و نیز این عملیاتی که اخیراً در مورد تحریم شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی شد داره مرحله اجرا در میاد. حالا پرسشی که وجود داره این هست که آیا جمهوری اسلامی ممکنه کاری بکنه که شورای امنیت رو وادار بکنه که در نظر بگیره اقداماتی که جمهوری اسلامی داره انجام میده تهدیدی برای صلح جهانی هست؟ اونجا هستش که بر اساس منشور ملل متحد اصلا عمل خواهد شد و نیازی هم نیست که بر اساس قطعنامه‌های شورای حکام بشه، مانند اینکه جمهوری اسلامی تلاش بکنه که کلاهک‌های هسته‌ای یا بمب کثیف اتمی درست بکنه و اونها رو به سمت متحدان آمریکا یا نیروهای آمریکایی پرتابشون بکنه.
2: سناتور رفچیکونی، this spokesperson،
3: سناتور رفچیکونی، سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، کارکنان رسانه‌های فارسی زبان از جمله تلویزیون ایران اینترنشنال رو سربازان اسرائیل و ایالات متحده توصیف کرده و گفته که اونها میتونن در بانک اهداف نظامی جمهوری اسلامی قرار بگیرن. به عنوان رئیس کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا، واکنش شما به این تهدید صریح علیه خبرنگاران ایرانی خارج از ایران از جمله در استرالیا چیست و دولت استرالیا برای محافظت از اونها در برابر ارعاب یا خشونت جمهوری اسلامی چه اقداماتی باید انجام بده؟
4: فکر میکنم واقعا غیر قابل قبول است که سپاه پاسداران به خود اجازه میدهد خبرنگاران را صرفا به خاطر انجام وظیفهشان مورد انتقاد قرار دهد. خبرنگاران حق دارند درباره آنچه در هر نقطه ای از جهان رخ میدهد گزارش دهند، به ویژه درباره رویدادهای ایران و همچنین اتفاقاتی که بر جامعه ایرانیان ساکن استرالیا تأثیر میگذارد. بنابراین فکر میکنم کاملا نادرست است که سپاه پاسداران خبرنگاران را صرفا به دلیل انجام کارشان تهدید کند. مهم است که خبرنگاران بتوانند آزادانه بدون دخالت، آزار، ارعاب یا

0: حتی خشونت فعالیت کنند تا واقعیت آنچه را که در داخل ایران رخ می‌دهد گزارش دهند. فکر می‌کنم مردم ایران حق دارند خبرنگارانی داشته باشند که بتوانند آزادانه گزارش دهند تا دیگر مردم جهان بدانند واقعاً در داخل ایران چه می‌گذرد. این موضوع برای کشورهایی مانند استرالیا بسیار مهم است. تا جایی که می‌دانم آلمان، کانادا و بسیاری کشورهای دیگر اظهارات مقام‌های ایرانی را محکوم کردند و به درستی هم چنین کردند. فکر می‌کنم همه ما اکنون باید در همبستگی با مردم ایران بایستیم و این رفتار نادرست را محکوم کنیم. تعجبی ندارد که افرادی در سپاه پاسداران دائما چنین تهدیدهایی مطرح می‌کنند. این کاری است که در انجامش بسیار مهارت دارند. آنچه می‌دانیم این است که مردم ایران بسیار مقاوم هستند و در برابر سپاه پاسداران و حکومت خواهند ایستاد.
1: به گزارش واشنگتن پست، بعد از 6 ماه جنگ بین جمهوری اسلامی و کشورهای عرب منطقه، در نهایت این کشورها به یک جمع‌بندی رسیدند که بر 2 خط اصلی استوار هست: یک، حفظ استقلال نظامی. خودمختاری نظامی چیزی هست که در کنفرانس برگزار شده در امارات متحده عربی توسط این کشورها مطرح شد، و دومی، کاهش وابستگی به تنگه هرمز. در مورد اول، آنچه که در اظهارات مقامات کشور قطر و امارات مطرح شد این هست که این کشورها به این نتیجه رسیدند به رغم حفظ روابط با دولت آمریکا برای تأمین مایحتاج نظامی، این کشورها باید به دنبال یک خودمختاری نظامی باشند که به معنای انزوای نظامی برای اونها نخواهد بود. اونها تاکید کردند که همچنان با آمریکا وابسته خواهند ماند، اما برای حفظ امنیت خودشون در خصوص تهدیدهای مشابه جمهوری اسلامی نیاز دارند که گستردگی روابط نظامی رو با کشورهای دیگه افزایش بدن. در توضیح این مطلب میشه گفت که مشخصا فقط 3 کشور عربی مجموعاً بیش از 16% از تمام واردات نظامی جهان رو به خودشون اختصاص دادن، اما مشکل اینجاست که 50% این واردات فقط با آمریکا وابسته است. تجربه ماهای گذشته جنگ نشون داد که اونها صرفاً جهت وابستگی به آمریکا نمیتونن امنیت خودشون رو تضمین بکنن، در نتیجه رو آوردن به همکاری‌های نظامی با کره جنوبی، با ترکیه و حتی با اوکراین در راستای تامین امنیت خودشون، و قرار هست به گفته اونها این همکاری‌های امنیتی گسترش داشته باشه. در مورد دوم، کاهش وابستگی به تنگه هرمز. مشخصاً کشور قطر فقط در بخش صادرات گاز مایع بیش از 70% از توانایی خودش رو در طول این جنگ از دست داد. متباقی کشورها هم همینطور. اگرچه کشورهای مثل امارات، عربستان سعودی و عمان راههایی برای صادرات انرژی داشتن، اما کشور قطر و کویت کشورهایی بودن که به شدت متضرر شدن. در نتیجه این کشورها به دنبال تلاش هستن برای سرمایه گذاری در پروژه‌هایی که صادرات انرژی رو در خارج از محدوده تنگه هرمز تقویت بکنه، به دنبال که در طولانی مدت و در صورت بروز دوباره جنگ و تهاجم جمهوری اسلامی به این کشورها بتونن همچنان استقلال انرژی خودشون رو حفظ بکنن. و به گزارش واشنگتن پست، این یک راهکاری هست که تمامی این کشورها به صورت متحد و منسجم برای طولانی مدت حفظ خواهند کرد. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.

ساخت هواپیمای F-35 یکی از پرهزینه ترین طرح‌های نظامی تاریخ بشر است. هزینه کل این پروژه تا سال 2088 احتمالاً از 2 تریلیون دلار فراتر می رود. منتقدان تولید این جنگنده چند منظوره را یک تعهد مالی بسیار سنگین برای دولت آمریکا می دانند. در مقابل موافقان پروژه را سودده، اشتغالزا و محرک سرمایه گذاری معرفی می کنند که در توسعه فناوری بخش‌های غیر نظامی نیز اثرگذار است. اما آنچه تولید F-35 را یگانه کرده، منافع سیاسی آن است. با اینکه خط تولید F-35 در آمریکاست، در ایتالیا و ژاپن مراکز مونتاژ دارد و این تنها یک نمونه از شراکت متحدان آمریکا در این ابر پروژه است.

0: با درود بیننده یک بخش خبر از استودیو ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریب شروزی سرخط خبرها. گزارش تانکر ترکرز از آسیب سنگین به نفتکش‌های مرتبط با ایران در دور جدید حملات آمریکا. همزمان بغداد حمله به نفتکش در آب‌های عراق را تایید کرد. حمله به یک نفتکش در نزدیکی دبی یک کشته و یک مفقود بر جای گذاشت. گزارش رسانه‌ها از افزایش تنش میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده. میدل ایستای میگوید ترامپ به تهران پیام داده به تفاهم نامه باز نمیگردد. ارم نیوز هم نوشته آمریکا عملیات زمینی در جزایر ایران را بررسی میکند. آغاز بررسی پرونده هسته‌ای ایران در نشست شورای حکام. پیشنویس قطعنامه علیه جمهوری اسلامی امشب به رأی گذاشته میشود. همزمان با اعلام محدودیت در عرضه بنزین از سوی دولت، سخنان عارف درباره لزوم گرانی بنزین برای سفرهای تفریحی خشم مردم را برانگیخت. خوش آمدید. شرکت رادیوب نفتکش‌ها تانکر ترکرز از آسیب سنگین به ناوگان حمل نفت ایران در دور جدید حملات آمریکا خبر داده. این شرکت در حساب خود در شبکه ایکس نوشته 5 نفتکشی که شب گذشته هدف حمله فرماندهی مرکزی آمریکا قرار گرفتند، از سال 2019 در مجموع 45 میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران را صادر کرده بودند. تانکر ترکرز نام این نفتکش‌ها را چارمینار، کاویز، هوریزان 1، ریسکو و ابرنفتکش شرکت ملی نفتکش ایران به نام دریا اعلام کرده. تانکر ترکرز در پستی دیگر نوشته آمریکا در دور جدید درگیری‌ها در مجموع 6 نفتکش متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران و 10 نفتکش دیگر مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف قرار داده. این شرکت سهم این نفتکش‌ها از صادرات نفت ایران در سال‌های اخیر را حدود 6% برآورد کرده. مهدی موسوی کارشناس بازار نفت میگوید جایگزینی نفتکش‌های هدف قرار گرفته بسیار دشوار است، زیرا خدمات بانکی، بیمه، ثبت پرچم و تعمیرات آنها هزینه‌های سنگینی دارد و هیچ فروشنده‌ای نیز حاضر به فروش نفتکش به جمهوری اسلامی نیست.
1: برای دور زدن تحریم‌ها به یک شبکه محدود، واقعا اینکه تاکید می‌کنم محدود، از نفتکش‌های بسیار قدیمی، این که حتی تو جای تانکر ترکرز میگه شناور، چون بعضا زیر استانداردهای معمول هستن، و شرکت های پوششی که برای تغییر نام و پرچم کشتی و خاموش کردن سامانه ها و اینها، تمام اینها رو متکی به این سیستم بوده. حذف هر کدوم از اینها، از این شناورها، واقعا بخشی از ظرفیت و انعطاف این شبکه رو کاهش میده. جایگزین کردن اونها بسیار دشواره. خرید یک نفتکش بزرگ یا سوپر تانکری که یکی از اینها سوپر تانکر بوده، ده ها میلیون دلار سرمایه، خدمات بانکی، بیمه، ثبت پرچم، تعمیرات، قطعات و خدمه و متخصص نیاز داره. هر فروشنده و شرکت بیمه هم حاضر نیستش که این رو نفتکش جایگزین برای به جمهوری اسلامی را بده، چون که میدونی که بلافاصله برحال مورد تحریم قرار میگیره و یا حتی ممکنه که اون نفتکش مجدداً در هزینه خطر و برحال در جنگ و مضرر بشه. درنچه میشه گفت که حکومت همچنان میتونه، ممکنه به صورت بسیار بسیار محدودی نفت بفروشه، اما هزینه حمل اون، واسطه‌گری، انتقال کشتی به کشتی و تخفیفایی که مجبور به خریداران بده بسیار زیاده.
0: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده بامداد چهارشنبه 18 شهریور ماه 5 نفتکش جمهوری اسلامی از سوی نیروهای ایالات متحده منهدم شدند. به گفته سنتکام این حملات در واکنش به 2 حمله با موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران به یک کشتی جنگی آمریکا طی 2 روز گذشته انجام شده. 5 نفتکش مورد هدف از حدود 6 سال پیش تا کنون در مجموع حدود 45 میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران را صادر کردند. فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده ادعای سپاه پاسداران مبنی بر هدف قرار دادن دو ناو آمریکایی در منطقه خاورمیانه صحت ندارد و حملات به این ناوها ناموفق بوده. سنتکام در بیانیه در شبکه ایکس اعلام کرده نیروهای نظامی آمریکا 10 تانکر نفت ایران را در یک هفته اخیر نابود کردند. فرمانده مرکزی آمریکا همچنین اعلام کرده این نفتکش‌ها با یک شبکه سایه چند میلیارد دلاری مرتبطند، شبکه‌ای که سپاه پاسداران را تأمین مالی می‌کند. عربستان سعودی اعلام کرده در برابر حملات حوثی‌ها از حاکمیت خود و امنیت شهروندان و ساکنان عربستان دفاع خواهد کرد. هیئت وزیران عربستان سعودی حملات حوثی‌ها به تأسیسات غیر نظامی و اقتصادی در جنوب این کشور و همچنین کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را محکوم کرد و اقدامات این گروه را افراطی و مجرمانه خواند. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی هم گفت حوثی‌ها دری را به روی خود باز کردند که توان تحمل پیامدهای آن را ندارند. او تاکید کرده مسیر دیپلماسی همچنان باز است، اما عربستان در دفاع از خود و منافعش تردید نخواهد کرد. عراق با تایید مورد هدف قرار گرفتن به یک نفتکش در آبهای سرزمینی این کشور از وارد شدن خسارات به این شناور خبر داده. شبکه الحدث گزارش داده آتش سوزی ناشی از این حمله پهپادی خسارت جانی در پی نداشته. وزارت حمل و نقل عراق در بیانیه اعلام کرده یک تانکر ویژه حمل نفت کوره هنگام حضور در آبهای عراق از منبعی نامعلوم مورد اصابت قرار گرفته و بدنه آن آسیب دیده. این وزارتخانه تاکید کرده حادثه تلفات انسانی به دنبال نداشته و نشتی از محموله کشتی نیز گزارش نشده. و در خبری که دقایقی پیش منتشر شد، خبرگزاری رویترز نوشته در پی حمله به یک نفتکش حامل فراورده‌های نفتی هرکولوس استار در نزدیکی دبی یک نفر از خدمه کشته و یک نفر دیگر مفقود شدند. تروسکی صادقی همکارم از پلیس با ماست. تروسکی، دو حادثه برای نفتکش‌ها در منطقه گزارش شده، از خسارات این حملات به ما بگو.
2: خب میدونیم که بر اساس همه گزارش‌هایی که شما هم بهش اشاره کردید، همچنان هدف قرار گرفتن نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری در مسیرهای دریایی ادامه داره، اما این دو مورد جدید هستند، خصوصا برای عراق که بسیار مهمه. این که وزارت حمل و نقل عراق مشخصا جزئیاتی رو منتشر کرده، تایید کرده که به یک نفتکشی که حامل 2 میلیون بشکه نفت کوره بوده در ساعت 5:30 به وقت محلی در آبهای عراق، یعنی در محدوده بندر فاو حمله شده. هنوز مشخص نیست که این حمله با چه شیئی صورت گرفته، منشأش هنوز مشخص نیست، اما وزارت حمل و نقل عراق گفته که خسارت جانی به دنبال نداشته، هیچ نشتی تا این لحظه گزارش نشده، با اینکه تیم‌های تخصصی برای ارزیابی این شرایط به بندر فاو اعزام شدند، اما با این حال تأکید کرده که خسارات مادی بسیاری به دیواره این کشتی وارد شده. کشتی در حال حاضر ایزوله شده و به هر حال باید منتظر بمونیم که آیا دولت عراق گزارش بیشتری در این رابطه منتشر خواهد کرد یا نه. اما در کنار اون، همونطور که شما اشاره کردید، امروز ما گزارشی رو هم داشتیم در رابطه با هدف قرار گرفتن یک کشتی دیگر که اون هم باز هم فراورده های نفتی حمل می‌کرده. این کشتی با پرچم جبل الطارق بوده، در نزدیکی دبی، مشخصاً با پهپاد هدف قرار گرفته و آخرین گزارشی که در رابطه با خسارات وارد شده به این کشتی منتشر شده این هستش که خب یک خدمه کشته شده، یک نفر مفقود شده، تیم‌های اون منطقه به دنبال یافتن خدمه این کشتی هستند، ولی و به هر حال گزارش‌هایی که داره از منطقه منتشر میشه این هستش که حملات به نفتکش‌ها همچنان ادامه داره و این نگرانی‌های بسیار زیادی رو هم ایجاد کرده.
0: تروسکی، حمله به نفتکش عراقی در حالی هستش که عراق گفته میخواد سهم تولیدش رو افزایش بده، در این شرایط منطقه‌ای آیا اصلا این افزایش تولید نفت ممکنه؟
2: کاملا درسته، این رو اتفاقا بسیاری از رسانه ها همین در همین چند ساعت گذشته دارن بهش اشاره میکنن، چون چند ساعت قبل بعد از این که دولت عراق مشخصا گفتش که ما از اوپک پلاس میخواییم به رسمیت بشناسه میزان ظرفیت تولید ما رو، یعنی هدف عراق این هستش که در آینده بتونه ظرفیت تولید نفت خودش رو به 6 میلیون بشکه در روز برسونه، این حمله برای یک نفتکش در بندر فاو اتفاق افتاده. چیزی که رسانه ها و تحلیلگران دارن بهش اشاره میکنن این هستش که از نظر فنی دولت عراق میتونه، یعنی روی صحبتی که کرده اون میزان تولید رو افزایش بده، اما با این که به هر حال بحث سهمیه بندی هستش و ائتلاف اوپک پلاس باید اون رو تایید بکنه، اما چیزی که در عراق داره بهش اشاره میشه این هستش که مسیر انتقال نفت یا فروش نفت، صادرات نفت برای عراق و برای کل منطقه همچنان ناامنه. بس بر سر خلیج فارس و تنگه هرمز هستش. اتفاقا اشاره شده به این که عراق همین یک ماه پیش از قالیباف میخواست برای اونها یک شرایط ویژه در نظر بگیرن بتونن نفت خودشون رو بفروشن. هنوز عراق به اون میزان فروش نفت قبل از جنگ هم برنگشته. با این حال این نگرانی ها رو افزایش داده از اینکه از این به بعد نفتکش‌های عراقی هم در محدوده آب‌های عراق هدف حمله پهپادی قرار بگیرن.
0: متشکرم تروسکه از و همکارم تروسکه صادقی از پاریس. وبسایت میدل ایست آی به نقل از دو منبع نزدیک به جمهوری اسلامی نوشته رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ به ایران پیام داده که به تفاهم نامه باز نمیگردد. بر اساس این گزارش پیام ترامپ از طریق مقام‌های پاکستانی و قطری به تهران ارائه شده. میدل ایست آی گزارش داده عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان در سفر اخیر خود به تهران پیام دونالد ترامپ را به مقام‌های جمهوری اسلامی منتقل کرده. وبسایت ارم نیوز هم به نقل از منابع غربی از بررسی ورود زمینی به برخی جزایر ایران در اطراف تنگه هرمز از سوی پنتاگون گزارش داده. به گفته این منابع سناریوهای تحت بررسی وزارت جنگ آمریکا شامل عملیات آبی خاکی سریع تفنگداران دریایی آمریکا در برخی جزایر راهبردی و خالی از سکنه ایران در اطراف تنگه هرمز است. هدف از این طرح تبدیل این جزایر به نقاط پیشرفته نظامی برای نظارت بر تنگه هرمز و حفاظت از کشتی‌های تجاری در برابر تهدیدهای احتمالی عنوان شده. با همکارم علی حسین قاضی‌زاده در همین ارتباط از لندن همراه هستیم. علی حسین، گزارش‌های منتشر شده نشون میده که آمریکا هیچ تمایلی به بازگشت به تفاهم‌نامه نداره. پس خواسته آمریکا از مذاکره بعدی چه است؟
3: بله، مدت هاست که مشخصه که آمریکایی‌ها قصدی برای بازگشت به تفاهم‌نامه ندارند و عملا اگر چنین قصدی داشتن تا الان مسیر گفتگوها برای اون فراهم بود. آمریکایی‌ها به طور مستقیم میخوان روی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تمرکز کنند. تفاهم‌نامه منطقش برای این استوار بود که آمریکایی‌ها محاصره بنده رو بردارن، در ازای اون تنگه هرمز باز بشه. این تفاهم‌نامه به هر دلیلی شکست خورد و آمریکایی‌ها برای باز کردن تنگه هرمز حاضر بودن دریایی از امتیازات رو بدن به جمهوری اسلامی که او حاضر بشه این تنگه رو باز کنه، ظرف دو ماه هم برن سمت مذاکرات هسته‌ای. حالا آمریکایی‌ها تا سطحی تنگه هرمز رو باز کردن، اونقدر نفت عبور دادند که قیمت نفت رو در یک عددی پایدار کنند و محاصره هم برقرار کردن. دیگه این محاصره رو با تنگه هرمز معامله نخواهند کرد و برای چنین چیزی اون همه امتیاز ارائه نمی کنند. اگر معامله‌ای بخواد روی میز باشه یا امتیازی بخواد داده بشه فقط در ازای تعطیلی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هست که همه شواهد و قرائن داره نشون میده که جمهوری اسلامی اونو نمیخواد بده. اون تفاهم‌نامه قرار بود پلی بشه برای رسیدن به اون مذاکرات هسته‌ای که قرار بود اورانیوم تحویل بدن، قرار بود غنی‌سازی رو جمع کنن و قرار بود نظارت نامحدود بدن برنامه هسته‌ای. الان مسجل شده که جمهوری اسلامی نمیخواد این رو انجام بده و اگر آمریکایی ها هر تدارکی دارن میبینن از این تحریم و انزوای اقتصادی تا عملیات محدود نظامی، همه و همه رسیدن به یه میز مذاکره هست که موضوع مذاکره برچیده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد.
0: بحث تصرف جزایر ایران هم توسط آمریکا مطرح از علی حسین ارم نیوز از برنامه‌ریزی آمریکا برای اشغال چند جزیره ایران نوشته. آیا آمریکا به دنبال یک درگیری گسترده با جمهوری اسلامی هست؟
3: درگیری گسترده به اون معنای جنگ بزرگ نه، تو برنامه آمریکا نیست، ولی آمریکایی‌ها دارن سبک سنگین میکنن که آرام آرام زمینه اشغال چند جزیره براشون فراهم بشه بدون نیاز به یه درگیری بزرگ. یعنی آنقدری باید بضاعت نظامی جمهوری اسلامی در این نوار ساحلی در این حداقل یک سوم جنوبی تضعیف شده باشه که این جزایر بتونن با حداقل خطر برای نیروهای آمریکایی تفنگداران آمریکایی در تصرف اونها در بیاد. اونها بلافاصله میخوان اونجا تأسیسات نظامی نصب بکنن، امکانات لوجستیکی بیارن و به کمک اون جزایر و حمایتی که از آسمان برای اونها برقرار میکنن بتونن در واقع امنیت تنگی هرمز تضمین کنن. یعنی یکی از ابزارهایی که آمریکایی ها لازم دارن برای امن کردن تنگی هرمز نیاز به خاک دارن، باید خاکی رو تصرف کنند که نزدیک به لایه جنوبی ایران باشه، بتونن از اونجا اهدافی رو با موشک‌های زمین پایه هدف بگیرن، یا اینکه بتونن نه تأسیسات راداری به هر حال تجهیزات نصب کنن اونجا که الان اون همه اونها رو باید روی کشتی حمل بکنن، روی ناو حمل بکنن. طبیعتاً این مسیری پر هزینه است برای آمریکایی‌های امروز، ولی آرام آرام دارن مسیرش رو هموار می‌کنن. وقتی که هر باری که درگیری میشه میان تجهیزات، رادارها، نمیدونم پدافن، هر چیزی که در لایه جنوب پیدا میکنن رو پشت هم از بین میبرن، در واقع دارن مسیر رسیدن به جایی رو هموار میکنن که قرار خاک به دست بیارن و از اونجاست که طبیعتا پس از اون تضمین امنیت تنگه هرمز راحت تر از امروز خواهد شد. حتی اگر هم اون کفایت نکنه ممکنه در مرحله بعدتر حتی وارد سرزمین هم بشن و اون ساحل جنوبی هم نقاط تصرف بکنن، این میتونه پلن آینده‌شون باشه. ولی آن چیزی که مسجل هست اینه که از روزی که آمریکایی‌ها این بحث رو مطرح کردن تا الان هر چقدر درگیری‌ها بعد به ازای اون تحریم اقتصادی پیشرفت کرد، جلوتر رفتن، امکان اشغال جزایر از سوی آمریکایی‌ها الان داره مسیرش هموارتر میشه. الان خیلی راحت‌تر از چند ماه پیش و کم هزینه‌تر این کار ممکن هست. ممکنه چند هفته بعد یا حتی یکی دو ماه بعد از امروز هم بسیار و کم هزینه‌تر از امروز و بسیار راحت‌تر از امروز باشه.
0: علی حسین قاضی‌زاده، متشکرم از تو. همزمان با آغاز بررسی پرونده هسته‌ای ایران در شورای حکام، یک دیپلمات به خبرنگار ایران اینترنشنال گفت اعضای شورای حکام در حال قرائت بیانیه و دیدگاه‌های خود درباره پرونده هسته‌ای ایران هستند. این دیپلمات خبر داده پیشنویس قطعنامه ارائه شده از سوی ایالات متحده آلمان، فرانسه و بریتانیا درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی امشب به رأی گذاشته می‌شود. احمد صمدی همکارم از وین و مقر شورای حکام با ما همراه شده. احمد، بررسی پرونده هسته ایران میدونیم که در شورای حکام آغاز شده، اونجا هستی و همزمان پیشنویس قطعنامه کشورهای غربی هم در اختیار اعضای شورا قرار گرفته، دیپلمات‌ها در این زمینه چی میگن؟
4: بله، خب در اتاق پشت سر من، سالونی که اختصاص داره به اجلاس شورای حکام، بحث و بررسی برنامه هسته‌ای ایران آغاز شده و خب کشورهای عضو، 35 کشور عضو به همراه دیگر کشورهایی که اگر نیاز باشه و درخواست بدن دیدگاه‌های خودشون رو مطرح می‌کنن درباره برنامه هسته‌ای ایران، درباره گزارشی که آقای گروسی اعلام کرده که در یکی دو روز گذشته به تفصیل درباره‌اش صحبت کردیم. در مجموع آقای گروسی میگه که برنامه هسته‌ای ایران به گونه‌ای نیستش که منطبق با NPT و پادمان ها باشه و حتی گفته نگرانی ها در خصوص مسائل اشاعی هم بیشتر شده و امروز بررسی میشه انطباقش با NPT، معاهده منع اشاعی هستی و پادمان ها که خب جمهوری اسلامی تا به این لحظه بر اساس گزارش آقای گروسی اجرا نکرده پادمان ها رو و در ادامه هم میدونیم که پیشنویس قطعنامه ای رو آلمان، فرانسه، بریتانیا و همچنین ایالات متحده ارائه کردن به اعضای شورای حکام که اون هم در واقع در خلال صحبت هایی که داره میشه اون هم بررسی خواهد شد. متن پیشنویسی که خب در اختیار خبرنگاران قرار گرفته و الان میدونیم که دقیقاً اعضای اون سه کشور، چهار کشور به دنبال چی هستن و خود پیشنویس اون قطعنامه رو که میخونیم از ابتدا شروع میکنه و میگه که جمهوری اسلامی به تعهدات خودش پایبند نبوده، به درخواستای آژانس اعتنایی نکرده، قطعنامه هایی در گذشته صادر شده که از ایران خواسته بود که به وظایف و تعهداتش عمل بکنه، اما این کارو نکرده و در ادامه هم از مدیر کل آژانس که الان آقای رافائل گروسی هستن میخواد که هم این قطعنامه و هم قطعنامه هایی که در گذشته صادر شده بود رو، به نظرم اون سر قطعنامه قبلی رو که از سال 2025 داره صادر شده رو، همه رو یک جا ارسال کنه به شورای امنیت سازمان ملل و همچنین مجمع عمومی سازمان ملل. گفته شده که باید بفرستن به اونجا و در اونجا که یک نهاد بالادستی هست تصمیم گیری بشه. در این حال این چهار کشور از جمهوری اسلامی میخوان که باز هم همکاری بکنه، یعنی تعهدات خودش ذیل NPT و ذیل پادمان ها هرگز از بین نخواهد رفت. این در واقع موضوعی هستش که آقای گروسی هم بهش اشاره کرده بوده و بنابراین جمهوری اسلامی صرفا نباید منتظر بمونه که حالا در شورای امنیت چه اتفاقی میفته، ولی چیزی که الان این چهار کشور و این قطعنامه که حالا دیپلمات‌ها هم میگن که احتمال تصویبش زیاد هست، با چند نفر که در همین حاشیه این سالن گفتگو میکردم اونها هم به نوعی از این صحبت میکردن که به هر حال جمهوری اسلامی تمکین نکرده، گزارش هایی که آقای گروسی داده رو اونها بهش توجه میکنن، آقای گروسی و زیرمجموعه اون نهاد قانونی و مشروعی هستن که گزارش دادن و چون جمهوری اسلامی عمل نکرده به تعهدات خودش، به نظر میاد که جوی هم که در داخل سالن هست به گونه ای هست و تعداد آرا رو حتما افرادی که من باهاشون صحبت کردم گفتن که کسب خواهد کرد و به این ترتیب پرونده ایران به شورای امنیت خواهد رفت. در خصوص اینکه خب چه زمانی، این شاید یک سوالی باشه که چه زمانی پرونده و این پیشنویس قطعنامه به رأی گیری گذاشته خواهد شد، در خلال صحبت‌هایی که انجام میشه پیشنویس قطعنامه بررسی میشه و احتمالاً در پایان رسیدگی به برنامه هستی جمهوری اسلامی رأی گیری خواهد شد که حالا ما حتما بینندگان رو منتظر باشن که اگر رأی گیری انجام شد در این خصوص هم گزارش خواهیم داد و خبرها رو هم اعلام خواهیم کرد.
0: متشکرم احمد، حتما به تو در بخشای بعدی خبر برمیگردیم. همکارم احمد صمدی از محل نشست شورای حکام از وین با ما. یک روز پس از دو برابر شدن قیمت بنزین آزاد، محمد رضا عارف معاون اول پزشکیان از محدودیت عرضه سوخت خبر داده و گفته حق فروش بیش از 100 میلیون لیتر بنزین در روز را نداریم.
5: ببینید ما 110 میلیون لیتر امروز تولید داریم در روز، که جنبندی اینه که چون باید ذخیره داشته باشیم حق فروش 100 میلیون لیتر بیشتر نداریم، اون ذخیره باید بکنیم. ما در روز اول جنگ 12 روزه 197 میلیون لیتر بنزین فروختیم.
0: در همین حال رسانه‌های ایران از محدودیت‌های جدید برای استفاده از کارت جایگاه برای دریافت بنزین گزارش دادند. بر این اساس میزان بنزینی که در هر نوبت میتوان با کارت جایگاه دریافت کرد بسته به استان بین 15 تا 25 لیتر است. همچنین هر کارت اضطراری جایگاه در طول شبانه روز ظرفیت محدودی دارد. دولت هم اعلام کرده به دنبال ایجاد سیستمی برای شناسایی افراد متقاضی بنزین آزاد بر اساس کارت بانکی آنهاست. اما اظهارات محمد رضا عارف معاون اول مسعود پزشکیان درباره قیمت بنزین و اینکه هر کسی که هر هفته به شمال می رود باید پول بنزینش را بدهد با خشم و اعتراض شهروندان روبرو شده. گروهی از مخاطبان صحبت از سفر شمال را تقلیل مسئله مصرف سوخت به سفرهای تفریحی دانستند و گفتند این رویکرد تلاش برای پنهان کردن ناکارآمدی حکومت در مواجهه با انواع بحران‌ها از جمله سوخت است. همکارم سبا هیدرخانی در بخش پیشین خبر گفت خشم شهروندان از اظهارات عارف به دلیل تداوم همان سیاست همیشگی حکومت در مقصر جلوه دادن مردم است و محور اصلی این خشم این است که آقای عارف مسئله بنزین را به سفری تفریحی تقلیل داده.
6: خیلی مردم رو عصبانی کرده، شاید به خاطر اینه که خیلی ها اشاره میکنن که این صحبت ها در واقع انگار تداوم همون سیاست همیشگی حکومت در مقصر جلوه دادن مردمه. انگار این بار هم دولت داره به جای پاسخ درباره سیاست گذاری و مدیریت سوخت، انگشت اتهام رو به سمت مردم نشونه میگیره. خیلی ها اشاره میکنن خب با این استدلال سفر تفریحی چرا کسی نمیپرسه که این خودروهای عراقی که در سطح کشور تردد دارن و اتفاقا در شهرهای شمالی هم دیده شدن بنزینشون رو از کجا میارن، یا حتی همین خودروهایی که توی این تجمعات حکومتی شبانه هستن به اصطلاح به قول شهروندا دور دور میکنن و پرچم گردانی میکنن، سوختشون از کجا تامین میشه. اما انگار که صرفا مسئله یعنی دغدغه حکومت میشه صحبت درباره بنزینی که برای سفر تفریحی مردم که حقشونه و احتمالاً برای بخشی از جامعه همچنان تنها دلخوشی باقی مونده شونه تبدیل شده. محور اصلی این صحبت‌ها اینه که آقای عارف در واقع مسئله بنزین رو به سفر تفریحی تقلیل داده، در حالی که خب برای خیلی ها حتی این رفت و آمد یک جورایی هزینه اجتناب ناپذیر رفت و آمد روزمره است. بعضی ها که یک سری از شهروندان که رفت آمد بین شهری جزء روتین زندگیشون محسوب میشه اشاره کردن که خب این سفرهای بین شهری برای دیدار با خانواده، برای مراقبت از والدینشون و حتی برای مراجعه به مراکز درمانی داره اتفاق میفته، یعنی در واقع همه این سفرها خب طبیعتاً تفریحی نیستن. از یک طرف دیگه یک اعتراض مهم دیگه شهروندان اشاره به اون شکاف طبقاتی، انگار که اساساً آقای عارف حتی درکی از جامعه هم نداره، از وضعیت اقتصادی نداره. خیلی ها اشاره کردن کسانی که میتونن هفته یک بار به سفر شمال برن احتمالاً حتی شاید یک درصد چند درصد کوچیکی از جامعه را تشکیل میدن و بنابراین نمیتونه این صحبت ها مبنای استدلال درباره قیمت بنزین باشه.
0: بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. تا بخش بعدی خبر شب و روزتون خوش. تو این فاصله میتونید به وبسایت ما سر بزنید برای تازه‌ی خبر و گزیده‌های گفتگو ایران intel.com نشانی تارنمای ماست. شب و روزتون خوش.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.
3: پس از جنگ داخلی 1891 میلادی، شیلی وارد دوره‌ای شد که به جمهوری پارلمانی معروف است. در این نظام قدرت رئیس جمهور کاهش یافت و پارلمان نقش اصلی را در تشکیل دولت و تصمیم گیری های سیاسی بر عهده گرفت. این تغییر گامی مهم در محدود کردن قدرت فردی و تقویت نهادهای منتخب بود. با وجود این اصلاحات دموکراسی هنوز محدود بود. حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان تعلق داشت و کارگران، کشاورزان و اقشار کم درآمد سهم اندکی در سیاست داشتند. همزمان رشد معادن نیترات و توسعه شهرها باعث شکل‌گیری طبقه کارگر و اتحادیه‌های صنفی شد که خواستار دستمزد بهتر، شرایط کاری مناسب و مشارکت بیشتر در حکومت بودند. در آغاز قرن 20 فشارهای اجتماعی برای اصلاحات افزایش یافت. بسیاری دریافتند که ثبات سیاسی بدون عدالت اجتماعی پایدار نخواهد بود. این مطالبات زمینه را برای اصلاحات اساسی دهه 1920 میلادی و تصویب قانون اساسی جدید فراهم کرد. اصلاحاتی که دموکراسی شیلی را وارد مرحله تازه ساخت.
4: صدا
5: 1 2 3
6: شروع با هم
7: شروع شده
5: چه
6: ردی؟ مهمان من یک مدل،
8: کارگردان،
6: شاعر،
9: سخنگوی فارسی زبان،
10: شهروند دو تابعیتی است.
11: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
12: من دوست دارم که تو مردم باشم.
13: زندگی واقعی یعنی اون.
14: به نام آزادی،
15: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
16: اینو نمیشه سرکوب کرد.
17: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
18: یاربان آهوی مشکین به ختن باز رسان، وان سهی سر و خرامان به چمن باز رسان. دل آزرده ما را به نسیمی بنواز، یعنی آن جان ز تن رفته به تن باز رسان. ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند، یار مهروی مرا نیز به من باز رسان. دیده ها در طلب لعل یمانی خون شد، یا ربان کوکب رخشان به یمن باز رسان. سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات، بشنو ای پیک خبرگیر و سخن باز رسان. آن که بودی وطنش دیده حافظ، یا رب به مرادش ز قریبی به وطن باز رسان.
19: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
20: هر چه دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
19: بریم سراغ کیانت و رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
21: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
19: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. ارتش آمریکا در حمله شبانه و در پاسخ به اقدامات سپاه پاسداران 5 نفتکش ایرانی را در دریای عمان و نزدیکی جزیره خارک هدف قرار داد تا حدود 12% ناوگان نفتکش های ایرانی در عرض تنها یک هفته از بین برود. سپاه هم در واکنش چندین موشک به خاک اردن شلیک کرد، وقتی سخنگوی این نهاد نظامی از 6 شرط تازه جمهوری اسلامی برای پایان جنگ با آمریکا گفت. مجتبی پور محسن گزارش می‌دهد.
1: تکرار جنگ شبانه با سیاست چشم در برابر چشم، شلیک‌های مرگبار آمریکا به 5 نفتکش ایرانی در نزدیکی جزیره خارک و جاسک، حمله سپاه پاسداران به خاک اردن با موشک‌های خیبرشکن و قدر همزمان با ادامه شکست‌های تهران در جبهه‌های لبنان و یمن، پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در راه شورای امنیت، قیمت دلار از مرز 230,000 تومان گذشت، نابودی 12% ناوگان ایران تنها در یک هفته و شروط محال سپاه برای پایان جنگ. ترامپ یا جمهوری اسلامی، کدامشان تسلیم می شود؟
2: ایران همچنان تلاش میکند کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا را هدف قرار دهد و هر بار که چنین کاری بکند یا برای انجامش تلاش کند، تعدادی نفتکش از دست خواهد داد. فکر میکنم امروز هم دوباره شاهد چنین اتفاقی خواهید بود.
1: دقایقی پس از این سخنان مارکو روبیو، ارتش آمریکا حمله گسترده‌ای را علیه نفتکش‌های جمهوری اسلامی در خلیج فارس و دریای عمان آغاز کرد. ارتش آمریکا 4 نفتکش کاویز، چارمینار، هورایزن و ریسکو را در آبهای عمان در نزدیکی جاسک هدف قرار داد و نفتکش دریا را در نزدیکی جزیره خارک منهدم کرد. صبح چهارشنبه سنتکام با انتشار این فیلم خبر داد که نفتکش ریسکو غرق شد.
3: The staff of the motor tanker Derya approached already to the ascent of the ship. Please don't do any fire. Please don't do any fire. Let them to go forward.
4: Chief engineer-shun beran forward. Asan alan ascent.
5: Mohsen, age sedara dari, boro jelo Mohsen. Mohsen, boro jelo, mikhad dobare bezane. Sir, master, chief engineer Derya, berin sari berin forward. Dobare mikhad bezane. 5 daqiqe notice dade. Sariyan berin forward.
1: آمریکا این حملات را در پاسخ به تلاش سپاه پاسداران برای حمله به ناوهای آمریکایی انجام داد. اندکی بعد سپاه با شلیک موشک‌های قدر و خیبرشکن به پایگاه الازرق آمریکا در خاک اردن حمله کرد. در حالی که سپاه مدعی شد تعداد زیادی از موشک‌ها به هدف اصابت کرد، خبرگزاری دولتی اردن گزارش داد سامانه‌های پدافندی این کشور 18 تیر از 20 تیر موشک بالستیک شلیک شده از خاک ایران را رهگیری کردند و 2 موشک دیگر هم در مناطق غیر مسکونی سقوط کرد و تلفاتی نداشت. به گفته خبرنگار شبکه الحدث متعلق به عربستان سعودی، جمهوری اسلامی سه‌شنبه شب حدود 35 موشک شلیک کرد تا یکی از بزرگترین حملات به خاک اردن در ماه‌های اخیر رقم بخورد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد سپاه در این حمله از موشک‌های با سر جنگی خوشه‌ای استفاده کرده. پیشتر رئیس مجلس شورای اسلامی هشدار داده بود حملات بعدی تهران متناسب نخواهد.
6: آمریکایی‌ها حتماً فهمیدن که دوران پاسخ‌های متناسب به پایان رسیده است و ضربات ما در عملیات‌های اخیر به پایگاه متجاوز تنها یک شروع بود.
1: جنگ کوتاه شبانه و بامدادی سپاه و آمریکا البته متناسب نبود. سپاه پاسداران مدعی شد سه‌شنبه شب 2 شناور آمریکایی، 8 نفتکش و 10 کشتی را که در حال عبور از تنگه بودند هدف قرار داده. اما سنتکام این ادعا را رد کرد و گفت هیچ یک از ناوهای جنگی نیروی دریایی آمریکا مورد اصابت قرار نگرفت. در مقابل با حملات شبانه سه‌شنبه آمریکا به 5 نفتکش ایرانی، بخش مهمی از ناوگان نفتکش‌های ایران آسیب. کل نفتکش‌های ایرانی و غیر ایرانی تحت اختیار جمهوری اسلامی، از جمله ناوگان سایه حسین شمخانی، کمتر از 200 فرونده است که در یک ماه گذشته 17 تایشان یا منهدم شده و یا از کار افتادند. یعنی 9% کل نفتکش‌ها. همچنان که بیش از 12% نفتکش‌های خود ایران در این حملات از رده خارج شدند. تلفاتی بسیار سنگین در مقایسه با آورده‌های حملات موشکی سپاه به اردن. رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به این تلفات و با انتقاد از جنگ طلبی حاکمان تهران خواستار پایان سیاست سوری سازی ایران شد. همزمان با ادامه تبادل آتش در خلیج فارس و سقوط تپه استراتژیک علی الطاهر به دست اسرائیل در جنوب لبنان، جمهوری اسلامی در جبهه یمن هم متحمل شکست‌های جدی شد. پس از پیشروی نیروهای مسلح دولت یمن به مناطق تحت حاکمیت حوثی‌ها، این گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی حملات شدیدی به مواضع عربستان سعودی در مرز این کشور انجام داد. این درگیری‌ها در شرایطی ادامه دارد که حوثی‌ها در حال از دست دادن کنترل مناطق استراتژیک ساحلی در دریای سرخ هستند. در صورت ادامه این روند، تنگه باب المندب از کنترل غیرمستقیم نیروی قدس سپاه پاسداران خارج می‌شود و جریان صادرات نفت عربستان سعودی از این تنگه استراتژیک، سیاست جمهوری اسلامی برای اختلال در روند عبور انرژی را مختل خواهد کرد. به همین دلیل سپاه پاسداران چهارشنبه محدوده ممنوعیت تردد در تنگه هرمز را به دریای عمان و حتی فراتر از آن گسترش داد.
7: از سمت چابهار شروع میشه، بخشی از دریای عمان و بخش دیگری از دریای عرب رو اون مسیری که میتونه منتهی بشه به تنگه هرمز.
1: چهارشنبه قیمت نفت برنت از بشکه 100 دلار عبور کرد و قیمت دلار در بازار تهران از مرز 230 هزار تومان گذشت. در حالی که کمبود بنزین و افزایش بهای سوخت مقام‌های جمهوری اسلامی را نگران بازگشت مردم به خیابان‌ها و آغاز دوباره اعتراض‌های ضد حکومتی کرده. وقتی واشنگتن با تحریم 27 شرکت هواپیمایی ایران فشار اقتصادی بر تهران را تشدید کرد. اما اوضاع حتی از این هم میتواند بدتر شد. وقتی آسوشیت پرس خبر داده آمریکا همراه بریتانیا، آلمان و فرانسه پیشنویس قطعنامه‌ای را برای ارجای پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل آماده کردند، اقدامی که میتواند به تحریم‌های جهانی علیه تهران منجر شود.
8: سپاه یکی از مدرن‌ترین زیردریایی‌های هوشمند
1: در مقابل حکومت در تلاش است در داخل ایران تصویری متفاوت از واقعیت ارائه دهد. هنگامی که شناور زیرسطحیه به غنیمت گرفته شده را زیردریایی هوشمند آمریکا می‌خواند و جشن پیروزی می‌گیرد، در حالی که شماری از هواداران نظام مشغول برگزاری جشن تولد برای رهبر غایب نظام، همون که پدر همسرش بعدی برخورد با پوشش اختیاری مردم پس از پایان جنگ را می‌دهد.
9: خود مسئله حجاب رو ببینید که حالا ما به دلیل شرایط جنگ فعلا وارد این جبهه نمیتونیم اونطوری که باید بشویم.
1: اما جمهوری اسلامی میداند که در عالم واقعیت این حجم از فشار اقتصادی و نظامی را برای مدتی طولانی نمیتواند تحمل کند. اما به جای کنترل تنش در نظر دارد با حملات ایزایی آمریکا را وادار به عقب نشینی کند. حملاتی که در عمل تأثیر چندانی نداشت. با این حال سخنگوی سپاه پاسداران چهارشنبه برای توقف تنش نظامی 6 شرط تعیین کرد، از جمله عقب نشینی اسرائیل از لبنان، پایان محاصره حوثی‌ها در یمن و عدم دخالت در برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی. شروط مقرون به محال که نشان می‌دهد تهران همچنان امیدوار است با تشدید تنش و با رویای نفت بشکه 400 دلار و بنزین 15 دلاری در آمریکا واشنگتن را عقب بنشاند. تازه‌ترین نسخه از رویاپردازی سپاه پاسداران در شرایطی که ترامپ با تشدید فشار تحریم‌ها و اجرای سیاست چشم در برابر چشم منتظر فروپاشی کامل اقتصاد ایران است تا یا جمهوری اسلامی را وادار به تسلیم کند و یا با تاکتیک سر در برابر چشم کار حکومت ایران را یکسره سازد. رویایی به نظر منطقی تر از خیال پردازی های تهران، اما همچنان دشوار. در جنگ دلار، نفت و گلوله به زودی خواهیم دید چه خواهد شد و کدام طرف زودتر می شکند، ترامپ یا جمهوری اسلامی. مشتبه پور محسن، لندن.
0: هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی با ما همراه هستند. جناب حسنیاری، فکر میکنید که روی کرده حالا سیاست چشم در چشم در مقابل چشم ترامپ میتونه جمهوری اسلامی رو وادار به تسلیم کنه یا ممکنه که آمریکا بره سراغ سطح بالاتری از حملات؟
10: درود بر شما بانو شیرازی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. به تدریج شاهد تغییر الگوی جنگ هستیم، کشتی در برابر کشتی، حمله در برابر کشتی، و این در نتیجه جمهوری اسلامی رو به از نظر زیرساخت نفتی بسیار بسیار شکننده تر از گذشته میکنه و در نتیجه محاصره دریایی رو کاملتر میکنه. در مورد اینکه چه خواهد شد بعد از این، به اعتقاد من راه دیگری وجود نداره مگر اینکه اون جنگ نهایی در بگیره، جنگی که اسرائیل به دنبال اون هست، آمریکا به دنبال اون هست، جمهوری اسلامی سعی میکنه از اون حذر بکنه، ولی با این سیاست ها و عملیات نظامی عدم که به هیچ گونه خردی ارتباط پیدا نمی کنن، جمهوری اسلامی این وضعیت رو پیش خواهد آورد. در نتیجه ترامپ چاره دیگری نخواهد دید بعد از اینکه شاهد این هست که تمامی راههایی رو که بایستی می رفت از نظر دیپلماتیک رفته و نتیجه به دست نیاورده، جنگ نهایی حتمی خواهد شد، بخصوص که جمهوری اسلامی به تدریج داره از جهات دیگر هم منزوی تر میشه. جناب پور محسن اشاره کردن به مسئله اتمی، مسئله موشکی و انزوای هرچی بیشتر جمهوری اسلامی. بنابراین به اعتقاد من این جنگ خواهد شد، چه جمهوری اسلامی بخواهد چه نخواهد، به خاطر اینکه راه دیگری برای آمریکا، اسرائیل و جامعه جهانی نمانده مگر سرنگونی جمهوری اسلامی برای رهایی از این وضعیت.
0: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، بسیار سپاسگزارم از شما و ممنون از شما که با گزارش روز امروز همراه ما بودید. شب روزتون خوش.

0: سابه یک واقعیت دینی، فرهنگی و قومی به اواخر سده ششم پیش از میلاد باز می گردد. داریوش یکم و خشایارشا در کتیبه هایی که در آنها ایالات مختلف امپراتوری فهرست شدند خود را به ترتیب ایرانی و از تبار ایرانی می خوانند. همچنین از همین کتیبه می دانیم که اهورامزدا خدای ایرانیان دانسته شده است. زبان این کتیبه نیز ایرانی نام دارد. اما ایده یک امپراتوری ایرانی ایده کاملا ساسانی است. این ایده نتیجه اتحاد میان سلسله جدید و روحانیت زرتشتی بود. همگرای آنان موجب پیدایش ایران شهر شد، یعنی پادشاهی ایرانیان.
1: یه عده ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
2: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
3: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
4: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.
5: دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین را به 2 برابر افزایش داد.
6: این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین،
7: هدف از این کار صرفاً و صرفاً تامین بخشی از هزینه‌های دولت.
5: افزایش نرخ سوم بنزین به رئیس ارتمان
8: بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران.
5: معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شمال هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه. شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره. سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
9: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش بینیه.
6: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
10: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی کنیم؟ و این بحران اقتصادی، گرانی های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج میکنن مسئولان جمهوری اسلامی.
11: ریشه بحران برمیگرده به همین کلید واژه مقاومت و یک حکومت نامشروع، غیر دموکراتیک و گروگانگیر ایران.

0: جاوید نام، ربین مرادی که پسرم هستن، یکی از قله های تهران رو بزنم، باشد که یاد و نام اونها جاودانه بمونه.
1: گرامی داشته یاد جاوید نامان انقلاب ملی ایرانیان، پدر جاوید نام ربین مرادی، فوتبالیست کشته شده، قله بند عش را فتح کرد. تایید صدور کیفرخواست برای 5 مدیر ارشد در پرونده پاداش‌های جام جهانی 2022. فدراسیون فوتبال میگوید مؤسسه غیر دولتی است و شکایت را نمیپذیرد. شب دوم هفته اول لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، آرسنال مهمان ناپولی، بارسلونا و پی اس جی در خانه به مصاف رقبا میرن. و حذف کارلوس آلکاراز، مدافع عنوان قهرمانی گرند اسلم آمریکا، در بخش زنان آرینا سابالنکا به نیمه نهایی صعود کرد. چهارشنبه 18 شهریور ماه، من ایدین مقیمی هستم. خوش اومدید به آخرین بخش خبرهای ورزشی امروز از ایران اینترنشنال. پدر جاوید نام، ربین مرادی، با انتشار ویدیویی از صعود به قله 2770 متری بند عش اعلام کرد این صعود رو به یاد کشته شدگان دیماه 1404 و همچنین فرزندش انجام داده. ربین مرادی نوجوان 17 ساله، اهل سلاس باباجانی و ساکن تهران، از بازیکنان تیم نوجوانان باشگاه سایپا بود. او 18 دیماه 1404 در جریان انقلاب ملی ایرانیان با اصابت گلوله جنگی از پشت سر به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی به قتل رسید.
0: کردها مثل جنگل‌های بلوط هستند. هر چقدر اونا رو بسوزونی باز هم جوانه میزنن. امروز میخوام به یاد همه عزیزانی که در اعتراضات دیماه 404 به ناحق پرپر شدن و الان بین ما نیستن، و به خصوص جاوید نام، ربین مرادی که پسرم هستن، یکی از قله های تهران رو بزنم، باشد که یاد و نام اونها جاودانه بمونه. با انگیزه ای که داشتم تونستم این قله رو فتح کنم. قله بند عش ارتفاع 2770 متر. نام و یادت جاودانه، فرزند ایران.
1: همچنین مادر جاوید نام، سپهر ابراهیمی، با پیوستن به پویش یک شمع، یک نام، یک یاد، در ویدیویی بر مزار فرزندش گفت قاتلان سپهر رو نخواهد بخشید. سپهر ابراهیمی، بوکسر 19 ساله، 18 دیماه 1404، در جریان انقلاب ملی ایرانیان در شهرک اندیشه تهران بر اثر اصابت گلوله جنگی به گردنش به قتل رسید.
2: پسری که بوکسور بود، بدنساز بود، ورزشکار بود، خون آوردی میکرد، به راحتی نمیتونستن از پدرش بیارن، ولی با گلوله جنگی به گردنش زد

0: رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال با تایید صدور کیفرخواست علیه برخی مدیران و چهره‌های فوتبالی درباره پاداش‌های جام جهانی 2022 گفت فدراسیون فوتبال تخلفی انجام نداده. محمد علی قدوسی با اشاره به غیر دولتی بودن فدراسیون فوتبال گفت فدراسیون یک مؤسسه مستقل، این پرداخت‌ها مبنای قانونی داشته و قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری شامل فدراسیون فوتبال نمیشه. این پرونده به دریافت پاداش‌های 20000 دلاری صعود به جام جهانی 2022 مربوط میشه که با اعتراض سازمان بازرسی مواجه شده بود. رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال همچنین تاکید کرده که اعضای هیئت رئیسه برای رفع شایبه ها عین مبالغ دریافتی رو به فدراسیون بازگردوندن. هفته اول لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب با انجام 6 مسابقه پیگیری خواهد شد. بارسلونا قهرمان 5 دوره این مسابقه ها در ورزشگاه کمپ نو میزبان فاینورد، شاگردان هانس فلیک با 4 پیروزی پیاپی در صدر جدول لالیگا قرار دارن. فاینورد هم در لیگ هلند بدون شکست سومه. در دو تقابل قبلی دو تیم در لیگ قهرمانان بارسلونا یک بار برنده شده، یک مسابقه مساوی به پایان رسیده. این دیدار از ساعت 20:15 دقیقه به وقت تهران آغاز خواهد شد. پاری سن ژرمن قهرمان دو فصل اخیر این مسابقه در دیدار خانگی به مصاف اسلوان براتیسلاوای اسلوواکی میره. شاگردان لوئیز انریکه پس از قهرمانی در سوپرکاپ اروپا در 4 مسابقه قبلی برنده نشدند. در دو دیدار قبلی دو تیم در لیگ اروپا سال 2011 پی اس جی یک مسابقه را برده، یک بازی مساوی تموم شده. این رقابت از ساعت 22:30 دقیقه به وقت تهران آغاز خواهد شد. آرسنال نایب قهرمان فصل پیش در دیداری خارج از خونه با ناپولی روبرو میشه. مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر در آخرین مسابقه خودش چلسی رو شکست داد. در طرف مقابل ناپولی در آخرین بازی خودش در سری آ به اینتر میلان باخت. در 5 تقابل قبلی دو تیم آرسنال 3 بار برنده شده، ناپولی یک بار به پیروزی رسیده. این مسابقه هم از ساعت 22:30 دقیقه به وقت تهران آغاز خواهد شد.
1: امشب حساس ترین بازی بازی ناپولی و آرسنال هست که در ورزشگاه دیگو آرماندو مارادونا در ناپولی ایتالیا برگزار میشه. اول از ناپولی بگیم، تیمی که فصل گذشته به هر حال خودش تونست برسونه به لیگ قهرمانان اروپا. آنتونیو کونته از این تیم جدا شد، ماکس الگری اومده، فصل رو با یه پیروزی شروع کردن، بعد دوتا باخت پیاپی داشتند در رقابت سری آ مقابل کومو باختن، این هفته هم در مقابل اینتر کامبک خوردند و از نظر شرایط روحی وضعیت چندان جالبی رو تیم ناپولی نداره و الگری باید خیلی تلاش بکنه که شاگردانش رو به شرایط عادی برگردونه. او سیستم رو عوض کرده، تقریبا 4-3-3 بازی میکنن. البته بهترین هافبکشون اسکات مک‌تامنی رو امروز در اختیار ندارن به خاطر مشکل قلبی که براش به وجود اومده، اولش 1 ماه دور از میادین خواهد بود. تو این شرایطی که حالا میتونیم بگیم که هویلوند مهاجم نوک تیم ناپولی که سابقه عضویت در باشگاه منچستر یونایتد داره و میدونه که وضعیت آرسنال چجوری میتونه خطرناک باشه برای دروازه تیم آرسنال. البته خب آرسنال میدونه که فصل گذشته تا فینال رقابت لیگ قهرمانان خودش رو رسوند و جالبه که دقیقا مثل اوایل فصل گذشته اونها رو بخت اول قهرمانی قلمداد میکنن، حتی بالاتر از تیم پاریس سن ژرمن و بایر مونیخ و البته بارسلونا و رئال مادرید که همه اینا بخت‌های قهرمانی هستن. اما آرسنالی‌ها خیلی خودشون رو خوب تقویت کردن، در همه پست‌ها صاحب 1-2 تا بازیکن دروازه اول جهانی هستن و مشکلی از این بابت ندارن. زولیس که در سمت چپ زمین به عنوان وینگر بازی میکنه خیلی خوب تونه جای تروسار رو پر بکنه، اگرچه گفته میشد اونها در پی به خدمت گرفتن بازیکن دیگه در اون پست هستن ولی خیلی خوب جواب داده. ساکا در سمت راست فوق‌العاده بوده و هاورتس هم که در اون که خط حمله نشون داده که یوکرست بهتره و توی این هفته ها واقعا بازی‌های خیلی خوبی رو از این بازیکن آلمانی دیدیم. در خط میانی اونها شرایط بسیار مطلوبی دارن. به نظر میرسه امشب تیم آرسنال شانس بیشتری برای پیروزی در مقابل ناپولی داشته باشه، اما جو ورزشگاه رو هم فراموش نکنید که میتونه خیلی به سود تیم ایتالیایی باشه. منتظریم که یک بازی جذاب و تماشایی رو در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا همیشه تماشا کنیم.
0: اما این چهره یعنی بن شلتون در یه شگفتی بزرگ در مرحله 1/4 نهایی تنیس آزاد آمریکا کارلوس آلکاراز مدافع عنوان قهرمانی رو شکست داد و به نیمه نهایی صعود کرد. تنیس‌باز آمریکایی در این مسابقه که 4 ساعت و 28 دقیقه طول کشید

0: 3-2 برنده شد. اون ستای اول چهارم رو باخت، در ستای دوم و سوم حریف اسپانیاییش رو شکست داد. تنیس بازی 23 ساله آمریکایی ست پنجم رو در سوپر تای بریک از آن خودش کرد تا در چهارمین تقابل با آلکاراز به نخستین پیروزی خودش برسه. این مسابقه 3 ساعت و 34 دقیقه بامداد به وقت نیویورک به پایان رسید و رکورد دیرهنگام ترین پایان یک دیدار در تاریخ این رقابت‌ها رو شکست.
1: Shelton.

0: در بخش زنان همین مسابقات یعنی تنیس آزاد آمریکا، آرینا سابالنکا مدافع عنوان قهرمانی در دیداری نزدیک 2-1 لیندا نوسکووا را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. ببر 28 ساله بلاروس ست اول رو در تای بریک 7-6 از آن خودش کرد، ست دوم رو 6-3 واگذار کرد، اما در ست سرنوشت ساز سوم در تای بریک باز هم 7-6 به پیروزی رسید و برای ششمین سال متوالی به نیمه نهایی این رقابت ها صعود کرد. در مسابقات تنیس روی میز قهرمانان به میزبانی ماکاو هم دینا مشرف با حذف نفر پنجم جهان شگفتی ساز شد. مشرف مصری 3-1 وانگیدی چینی نفر پنجم جهان را شکست داد. او در دو گیم اول و گیم چهارم با نتیجه مشابه 11-7 فیروز شد، گیم سوم رو 11-9 واگذار کرد.
1: Game and match 2, Mashrev wins 3 games to 1.
0: ایران اینتل اسپورت رو برای خبرهای بیشتر در اینستاگرام میتونید دنبال کنید. تا دقایق دیگر فریبا شیرازی همراه شما خواهد بود.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: من نه باتومی دارم نه وسیله‌ای دارم.
2: از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان آزادی
3: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
6: من بونو لوارا میکنم.
7: دست کم میگن را دوست
8: ندارم. از خون جوان
0: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
9: برقص، رقص تو در تاریخه، تو نمون.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی سرخط خبرها. گزارش تانکر ترکرز از آسیب سنگین به نفتکش‌های مرتبط با ایران در دور جدید حملات آمریکا. همزمان بغداد حمله به نفتکش در آب‌های عراق را تایید کرد. حمله به یک نفتکش در نزدیکی دبی یک کشته و یک مفقود بر جای گذاشت. عبور نرخ دلار از 233,000 تومان با افزایش ریسک‌های نظامی و اقتصادی. رسانه‌های بین‌المللی از فساد گسترده ارزی و افزایش استفاده جمهوری اسلامی از رمز ارزها گزارش دادند. گزارش رسانه‌ها از افزایش تنش میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده. میدل ایستای میگوید ترامپ به تهران پیام داده به تفاهم نامه باز نمی‌گردد. ارم نیوز هم نوشته آمریکا عملیات زمینی در جزایر ایران را بررسی می‌کند. آغاز بررسی پرونده هسته‌ای ایران در نشست شورای حکام. پیشنویس قطعنامه علیه جمهوری اسلامی امشب به رأی گذاشته می‌شود. قطعنامه خواستار پایبندی فوری ایران به تعهدات پادمانی است. و در ادامه این بخش خبری، تأکید نخست وزیر اسرائیل بر مقابله با تهدیدهای مرزی و نیابتی‌های جمهوری اسلامی. بنیامین نتانیاهو میگوید کار اصلی اسرائیل شکست حکومت ایران است و به آن نزدیک هستیم. خوش آمدید. شرکت رادیو به نفتکش‌ها تانکر ترکرز از آسیب سنگین به ناوگان حمل نفت ایران در دور جدید حملات آمریکا خبر داده. این شرکت در حساب خود در شبکه ایکس نوشته 5 نفتکشی که شب گذشته هدف حمله فرماندهی مرکزی آمریکا قرار گرفتند، از سال 2019 در مجموع 45 میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران را صادر کرده بودند. تانکر ترکرز نام این نفتکش‌ها را چارمینار، کاویز، هورایزن 1، ریسکو و ابر نفتکش شرکت ملی نفتکش ایران به نام دریا اعلام کرده. تانکر ترکرز در پستی دیگر نوشته آمریکا در دور جدید درگیری‌ها در مجموع 6 نفتکش متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران و 10 نفتکش دیگر مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف قرار داده. این شرکت سهم این نفتکش‌ها از صادرات نفت ایران در سال‌های اخیر را حدود 6% برآورد کرده. فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده بامداد چهارشنبه 18 شهریور ماه 5 نفتکش جمهوری اسلامی از سوی نیروهای ایالات متحده منهدم شدند. به گفته سنتکام این حملات در واکنش به 2 حمله با موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران به یک کشتی جنگی آمریکا طی 2 روز گذشته انجام شده. 5 نفتکش مورد هدف از حدود 6 سال پیش تا کنون در مجموع حدود 45 میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران را صادر کردند. فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده ادعای سپاه پاسداران مبنی بر هدف قرار دادن 2 ناو آمریکایی در منطقه خاورمیانه صحت ندارد و حملات به این ناوها ناموفق بوده. سنتکام در بیانیه در شبکه ایکس اعلام کرده نیروهای نظامی آمریکا 10 تانکر نفت ایران را در 1 هفته اخیر نابود کردند. فرمانده مرکزی آمریکا اعلام کرده این نفتکش‌ها با یک شبکه سایه چند میلیارد دلاری مرتبطند، شبکه‌ای که سپاه پاسداران را تامین مالی می‌کند. عربستان سعودی اعلام کرده در برابر حملات حوثی‌ها از حاکمیت و امنیت خود و شهروندان و ساکنان عربستان سعودی دفاع خواهد کرد. هیئت وزیران عربستان سعودی حملات حوثی‌ها به تأسیسات غیر نظامی و اقتصادی در جنوب این کشور، همچنین کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را محکوم کرده و اقدامات این گروه را افراطی و مجرمانه خوانده. فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی هم گفته حوثی‌ها دری را به روی خود با کردند که توان تحمل پیامدهای آن را ندارند. او تاکید کرده مسیر دیپلماسی همچنان باز است، اما عربستان در دفاع از خود و منافعش تردید نخواهد کرد. عراق با تایید مورد هدف قرار گرفتن به یک نفتکش در آب‌های سرزمینی این کشور از وارد شدن خسارات به این شناور خبر داده. شبکه الحدث گزارش داده آتش‌سوزی ناشی از این حمله پهپادی خسارات جانی در پی نداشته. وزارت حمل و نقل عراق در بیانیه اعلام کرده یک تانکر ویژه حمل نفت کوره هنگام حضور در آب‌های عراق از منبعی نامعلوم مورد اصابت قرار گرفته و بدنه آن آسیب دیده. همزمان خبرگزاری رویترز نوشته در پی حمله به یک نفتکش حامل فرآورده‌های نفتی هرکولس استار در نزدیکی دبی یک نفر از خدمه کشته و یک نفر دیگر مفقود شده. با همکارانم سمیرا قرائی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن و تروسکی صدیقی از پاریس همراه هستیم. سمیرا با تو شروع میکنم. به ما بگو در آمریکا واکنش ها به تنش های جاری و حملات به تانکرها چه بوده و چه تأثیری در بازار نفت داشته؟
1: فریبا، شب گذشته یکی از پرتنش‌ترین و جدی‌ترین درگیری‌های نظامی بین آمریکا و جمهوری اسلامی رو ما شاهدش بودیم و یکی از مهمترین تأثیرات اون مشخصاً زدن 5 تانکر متعلق به جمهوری اسلامی، 4 در دریای عمان، یکیش در نزدیکی جزیره خارک، در بهای نفت خودش رو نشون داده و نفت برنت مشخصاً برای اولین بار از ماه ژوئیه تا الان $100 رو رد کرده، نزدیک به زیر 3% افزایش بها داشته، 2.7% شده $100.59، ولی نفت وست تگزاس هنوز به $100 نرسیده، $95 هست، ولی خب افزایشی که شاهدش بودیم نشون دهنده این هست که خب استرابی وجود داره، استرس در بازار نفت وجود داره راجع به اختلالی که ممکنه بعد از این ایجاد بشه در رابطه با بحث نفت و بحث این که ممکنه که گسترده تر بشه درگیری های نظامی که مشخصا تانکرها رو در بر گرفته. پیشتر ایالات متحده اعلام کرده بود که دارن سیاست تانکر برای تانکر، یعنی اگر مثل چشم در برابر چشم، اگر تانکر، اگر ناو جنگی ما رو میزنی ما هم تانکر تو رو میزنیم. جمهوری اسلامی اومد تهدید کرد که اگر تانکر منو بزنی تاسیسات نفت و گازی در منطقه رو میزنم، که دیدیم اتفاقاتی که برای عربستان سعودی رخ داد. این تنش ها همین طور داره هر روز بالاتر میره و امروز مشخصا یکی از گزارش هایی که در فکر میکنم والسه جورنال منتشر شده بود این بود که جمهوری اسلامی به خاطر فشار اقتصادی که الان روش هست از یک طرف و دیگری رفتن ایالات متحده به سمت زدن تانکرها، داره رفتار خودش رو بیش از پیش تهاجمی میکنه و داره نشون میده در نوع رهبری استراتژیک نظامی خودش که آماده است که به حد اعلی تنش ها رو بالا ببره، که شاهدش زدن موشک های فراوان هست. شب گذشته به اردن 20 موشک بالستیک شلیک کردن به سمت اردن. اما گزارش های دیگر داریم مبنی بر این که پنتاگون چه روش ها و چه راه هایی رو داره برای قدم های بعدی دنبال میکنه. یکیش از جمله این هست که تصرف جزایر استراتژیک ایران هست که در اون مناطق وارد بشن نیروهای آبی خاکی سریع و سیر، اونهایی که نیروهای ویژه هستن شبیه سیل های ایالات متحده که سوار بر یو اس اس تریپولیان وارد بشن زمینی و از اونجا هدایت استراتژیک و در واقع کنترل استراتژیک تنگه هرمز رو به دست بگیرن و اجازه ندن که جمهوری اسلامی بخواد موشک شلیک بکنه از این مناطق به کشتی‌های تجاری که در حال عبور از تنگ هرمز هستند. این یکی از روش هایی است که اینها دارن در پنتاگون بررسی میکنند. این خبر رسمی نیست، از سمت پنتاگون ما چنین چیزی رو نشنیدیم. آمدن رسانه ها به نقل از منابع آگاه، 1، 2، تماشای تمرین های نظامی تفنگداران آمریکایی سوار بر یو اس اس تریپولی به این نتیجه رسیدند که اینها دارن خودشون رو آماده میکنن برای چنین عملیاتی. این هم یکی از گزارش هایی است که امروز ما شنیدیم. و بحث دیگر بحثی است که میدل ایست آی گزارش داده راجع به اینکه آقای ترامپ پیغام داده به مقام های جمهوری اسلامی که من علاقه به بازگشت به یادداشت تفاهم اسلام آباد ندارم. ما پیشتر هم این رو شنیده بودیم از سمت مقام های آگاه آمریکایی. آقای ترامپ البته خودش هم در اتاق بیزی هفته گذشته این رو عنوان کرد که نیازی ندارم برگردم، علاقه ای ندارم برگردم به یادداشت تفاهم. آقای روبیو گفته بود که اون کشتی بندر رو ترک کرد، تمام شده، ما دیگه به اون یادداشت تفاهم بر نخواهیم گشت. بعدتر آمدن گزارش دادن رسانه‌های آمریکایی که آمریکا به دنبال یک یادداشت تفاهم دیگر، یعنی در واقع یک توافق جامع هست که برنامه هسته‌ای رو هم بخواد در بر بگیره، دیگه صرفاً بحث تنگه هرمز برای آمریکا موضوعیتی نداره. و الان میدل ایستای میگه که به قطری ها و به پاکستانی ها آقای ترامپ گفته که به تهران برید و بهشون بگید که من بر نخواهم گشت به یادداشت تفاهم. و این یکی از اون دلایل سفری بوده که ما شاهدش بودیم که در یک هفته آصف منیر به تهران رفت، بعد آقای البوسعیدی وزیر خارجه عمان به تهران رفت و آخر هفتهش هم مقام های قطری نخست وزیر قطر مشخصا در تهران بود. الان میگن که خب این برنگشتن آمریکا به یادداشت تفاهم اسلام آباد مد نظر بوده. از اون سمت میدونیم جمهوری اسلامی اصرار داشت در همون روزها، آقای عراقچی عنوان کرده بود بارها که مایل هستند به یادداشت تفاهم اسلام آباد برگردن. فریبا
0: سمیرا اجازه بده که به پاریس بریم با تروسکه همراه بشیم. تروسکه، سمیرا اشاره کرد به رفتارهای تهاجمی جمهوری اسلامی، میدونیم که دو حادثه هم برای نفتکش‌ها در منطقه گزارش شده، به ما از خسارت‌های احتمالی این حملات بگو.
2: خب جدا از حملاتی که به هر حال آمریکا خودش به نفتکش‌ها و بر نفتکش‌های جمهوری اسلامی انجام داده، ما کماکان داریم می‌بینیم که در تنگه هرمز یک ناامنی حاکمه و داره گسترش هم پیدا می‌کنه. این مسیر حیاتی که خب بسیاری از کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها در اونجا هستن. آخرین حمله همین حمله بوده که به یک نفتکش در بندر فاو شده، ساعت 5:30 به وقت محلی امروز تایید شد. وزارت حمل و نقل عراق تایید کرد که یک پرتابه به یک نفتکش حامل 2 میلیون بشکه نفت کوره عراق در بندر فاو در محیط دریایی عراق اصابت کرده. خسارت بسیار زیادی به دیواره این کشتی وارد شده، اگرچه تأکید شده که نشتی نداشته، خدمه آسیب ندیدن. این کشتی در حال حاضر ایزوله شده و تا اینجا رو رسانه‌های عراقی تاییدش کردن به نقل از منابع رسمی. اما در کنار اون ما حمله به در واقع یک نفتکش دیگر رو هم داشتیم در نزدیکی دبی، اون هم حامل فراورده های نفتی بوده. این کشتی با پرچم جبل طارق در اون منطقه بوده. اما چیزی که داره منتشر میشه این هستش که مشخصا با پهپاد هدف قرار گرفته بود. اما خود این حملات در حال حاضر خصوصا برای عراق، در کنار اینکه ما بیانیه‌ها و هشدارهای عربستان سعودی رو هم مجددا در رابطه با هدف قرار دادن نفتکش‌ها، در رابطه با هدف قرار دادن کشتی های تجاری داشتیم که بیشتر بیانیه آخرشون متوجه رفتار حوثی ها در دریای سرخ و در تنگه باب المندب بود که همین الان هم درگیری های بسیار گسترده‌ای در اون منطقه وجود داره. اما به هر حال در عراق ما یک نگرانی بسیار گسترده‌ای رو داریم میبینیم. عراق هنوز نتونسته به قبل از بحران برسه میزان صادرات نفت خودش رو، و این چندمین باره که نفتکش های عراقی یا کشتی هایی که حامل نفت عراق هستن هدف قرار میگیرن، در شرایطی که با بحران بسیار بزرگی مواجه هستش، در شرایطی که درخواستای مکررش از جمهوری اسلامی به طور رسمی چه از سطح وزارت خارجه این درخواست رو مطرح کرده بودن در ماهای گذشته، چه از طریق پارلمان عراق به جایی نرسیده بود و الان نفتکشای اونها هم داره هدف قرار میگیره. این بحث بسیار جدی هست در ساعت‌های گذشته در داخل عراق، نگرانی‌ها رو بیشتر کرده. به هر حال عراق در تنها چند ساعت بعد از اینکه رسما اعلام کرده بود تمایل داره در اوپک پلاس میزان نفت خودش رو افزایش بده، هدف حمله قرار میگیره. این یک تحول خطرناک محسوب شده، همه رسانه‌ها دارن در موردش صحبت میکنن. اما به طور کل هیچ، من در رسانه‌های عربی منطقه رو نگاه میکردم، خوشبینی وجود نداره که در شرایط فعلی منطقه ما شاهد یک امنیت برای صادرات نفت باشیم در بازار انرژی جهانی، نه در تنگه هرمز نه در دریای سرخ. و همین به هر حال باعث شده که بسیاری از کشورهای عربی هم کم کم شروع بکنن به بیانیه‌های مختلفی در این رابطه، خصوصا تأثیراتش بر بازار و اقتصاد این کشورها.
0: تروسکه صادقی و سمیرا قرایی همکارانم از پاریس و واشنگتن، سپاسگزارم از هر دوی شما. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد به رقم بی سابقه 233,000 تومان رسیده. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز روز چهارشنبه حداکثر نرخ فروش دلار آمریکا را بین 233 تا 234,000 تومان اعلام کردند. نرخ فروش یورو هم به 272,000 تومان رسید و هر پوند بریتانیا در محدوده 316,000 تومان معامله شد. در بازار طلا هم روز چهارشنبه قیمت هر قطعه سکه طلای طرح جدید رکورد تاریخی 243 میلیون تومان را ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت طلا، نرخ فروش هر گرم طلای 18 عیار نیز از 24 میلیون تومان فراتر رفت. فاینانشال تایمز گزارش داده جمهوری اسلامی برای حفظ تجارت خارجی در میانه جنگ و معاصره آمریکا استفاده از رمز ارزها را گسترش داده. بر اساس این گزارش بانک مرکزی ایران انتقال درآمدهای صادراتی با تتر و بیت کوین را پذیرفته و درباره چگونگی بازگشت پول سختگیری نمی‌کند. در این مطلب آمده در سال گذشته میلادی نزدیک به 10 میلیارد دلار رمز ارز به وسیله ایران جابجا شده. فاینانشال تایمز نوشته بانک مرکزی ایران محدودیت‌های بازگشت ارز را نیز کاهش داده و به صادرکنندگان اجازه داده تا درآمدهای خود را با نرخ ارز در بازار آزاد تبدیل کنند. این رسانه به نقل از بازرگانان ایرانی نوشته صادرکنندگان می‌توانند مستقیماً با درآمد صادراتی مواد اولیه یا کالای مورد نیاز خود را دریافت کنند. فساد گسترده ارزی در تجارت خارجی موجب شده تا بر اساس آمار رسمی 94 میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور باز نگردد. معصومی طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما همراه هستند. خانم طاهرخانی، ما شاهد عبور نرخ دلار از 233,000 تومان هستیم و گزارش‌ها هم از کاهش شدید درآمدهای ارزی حکومت خبر میدن. ارزیابی شما از وضعیت بازار ارز چه است؟
3: قیمتی که امروز ما داریم در دلار ایران می‌بینیم، مردم باید در جریان باشن که این کف قیمتیه که میتونه دست کم تا پایان شهریور داشته باشه. ما اگر نگاه بکنیم به نمودار تکنیکال دلار در ایران، به راحتی هم میتونیم اونور با شاخص نقدینگی ترازش بکنیم. عددی که میتونیم برای دلار با فرض رشد به اندازه سال قبل تصور بکنیم، حداقل 360 تا 370 هزار تومان هست، با فرض اینکه افزایش چاپ پولی که دولت امسال انجام داده رو در عددها نبینیم. حالا اینکه الان توی این شرایط بازار ایران قرار گرفته، هر روزم داره رکوردها زده میشه، در واقع بازار داره ریسک عدم ورود دلارها رو قیمت گذاری میکنه و نکته جالب اینجا اینه که مدیریت این بازار که همواره در شرایط رشد و جهش ها با بانک مرکزی بوده، به نوعی آگاهانه رها شده. این رهایی چون یک نفع بزرگ برای بانک مرکزی و بدنه دولت داره، نمیشه صرفاً به ربطش داد به اینکه اینها ذخایر ارزی ندارن و ورود نمیکنن. بانک مرکزی کاملا آگاهانه منتظر اینه که بازار بتونه اصطلاحاً تاپای جدید یا سقفای جدید رو ببینه و گوشه چشمی هم داره به اون عدد دلار حواله که محدوده 162 هزار تومان هست که اون رو بیاره بالا، چرا که تمام هدف بانک مرکزی اینه که اون پولهایی که دولت داره، دلارهایی که الان دستشه، دلارهایی که میخواد طی روزها ماهای آینده دستش برسه، اونها رو بتونه گرونتر بفروشه. پس این که الان بازار تو این شرایط کاملا کنترل شده است و بانک مرکزی صرفا اینجا داره نقش کاهش دهنده سرعت رشد رو بازی میکنه، به هیچ وجه خودش موافق موضوع کاهش قیمت دلار نیست، چون بزرگترین زینف ماجرا هست. و با توجه به اینکه ما توییتی که از آقای بسنت هم داشتیم، از زمانی که ایشون توییت زد دلار 200 هزار تومان بود، الان 235، و شما تردید نکنید که اگر ورودهای دلار ایران با توجه به پیش بینیایی که میشه درست اتفاق نیفته، ما حتی میتونیم عدد 450 هزار تومان رو هم در پایان سال برای دلار داشته باشیم که متاسفانه بزرگترین آسیبش برای مردمه.
0: خانم طاهرخانی، این استفاده گسترده از رمزارزها یا کانال‌های غیر رسمی انتقال ارز مانند صرافی‌ها توسط جمهوری اسلامی چقدر در افزایش فساد مالی در تجارت خارجی ایران موثره؟
3: قطعا میتونه داشته باشه. شما هر وقت تجارتت در بسترهای غیر شفاف باشه، حتما توش فساده. چرا کار کرده رمز ارز برای سیستم ایران تبدیل شده به یک اتاق تاریک؟ به خاطر اینکه شما بخش زیادی از اون چیزی که داری میفروشی در شبکه تراستیات یا در شبکه شرکت‌های پوششی می‌فروشی و فرایند انتقال پولت هم از مسیرهای قانونی به خاطر تحریمایی که وجود داره اتفاق نمی‌افته و تماماً اینجا مجبوری از چندین لایه و چندین واسطه استفاده کنی. رمزارزها کارکرد سه‌گانه در اقتصاد ایران دارن. اول واردات پول دلارها رو به داخل انجام میدن. دوم دلارها و ریال‌های داخل رو منتقل می‌کنن به شبکه نیابتی و یک کارکرد سومی هم دارن که بخش زیادی از خروج سرمایه‌ای که مردم هم انجام میدن داره از طریق این شبکه اتفاق میفته. حالا وقتی کل این شبکه قرار غیر شفاف باشه، مسلمه که هر گونه تجارتی تو این شبکه اتفاق بیفته بسیار پرهزینه است، چرا که شما موظفی که بیای چند لایه استراحت بچرخونی اون داراییت رو که رد گم بکنی. و موضوع بعدی اینه که وقتی شما تحریم میشی مجبوری بری سراغ صرافی‌های با اعتبارهای پایین‌تر یا واسطه‌های بیشتر. مجموع اینها تجارت شما رو بسیار پرهزینه میکنه و چیزی که بانک مرکزی هم اعلام کرده یک موضوع بسیار خطرناکه که گفته من غیر از تتر بیت کوین هم قبول میکنم. خب تتر با توجه به اینکه پشتوانش دلار آمریکاست و نوساناش حداقل، وقتی شما سراغ کوین‌های دیگه مثل بیت کوین میری، این نوسانات زیادش در مجموع باعث میشه که دارایی شما در طی زمان ممکنه ارزشش بیاد پایین و اون ریسک زیاد دوباره به تجارتت وارد میشه. و این وسط کاری که آمریکا داره میکنه، مرحله اول اومده کل صرافی‌ها رو تحریم کرده، مرحله دوم داره فشار خیلی زیادی به طرف مقابل که چین هست میاره و مرحله سوم هم دنبال این هست که بیاد حتی با حملات سایبری بخشی از اون کیف پول‌ها رو فریز بکنه. در واقع جمع‌بندی بخوایم داشته باشیم، تا زمانی که هیچ گونه شفافیت در سیستم اقتصادی ایران وجود نداره، رمز ارز صرفاً یک ابزاره. وقتی کارکردش رو از دست بده، حتما سیستم میره به سمت ابزارهای جدیدتر.
0: معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی، بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان میداد برخی از رانندگان اسنپ باکس در سمنان در اعتراض به مشکلات و گرانی بنزین اعتصاب کردند.
4: این هم اعتصاب اسنپ باکس های سمنان برای کرایه بنزین، کمیسیون. همه ایستادیم، هیچ کی کار نمی کنم. بیزنه تگیر خود همون.
0: در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، یک شهروند میگوید با فروش طلا ابزار کار تهیه کرده، اما به دلیل شرایط کشور هنوز هیچ سودی نکرده.
5: من پارسال دمای دستگاه رو 2-3 میلیارد هزینه کردم با سختی که زدم و چالی که کنده. طلا گرم 6 میلیونی رو فروختم که وسیله رو بیارم. الان همون طلای من شده گرم 23 میلیون تومان. بعد از اینکه من اینا رو آوردم اعتراضات شد، اینترنت قطع شد، بعدش جنگ شد، الان محاصره شدیم و قیمت دلار رفت بالا، امروز هم که بنزین گرون شد. من اگه همون طلامو نگه می‌داشتم الان شده بود 12 میلیارد. ولی این دستگاه اندازه 1 میلیارد هنوز به من سود نرسونده. زندگیمون رفت، جوونیمون رفت، ان شاءالله که واسه آیندهمون خوب بشه.
0: یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال با ارسال ویدیویی از قیمت بالای داروی انسولین و مشکلات بیماران دیابتی میگوید.
6: سلام، من امروز رفتم چند تا قلم انسولین، بیماری دیابت دارم، رفتم چند تا قلم انسولین گرفتم، 1,424,000 تومان. فقط همین 5 تا قلم، یعنی من 2 تا قلم استفاده میکنم، یکیش پایه است، یکیش غذاییه، یعنی من این هر دوتا رو نیاز دارم. فعلا بیمه تایید نکرده، بودجه ندارن. اینم وضعیت ما، فقط همین چند تا قلم رو به ما دادن، همین 5 تا قلم رو دادن که همین 5 تا قلم یک بسته‌ای شده 1,424,000 تومان. میخوام بگم که لعنت به جمهوری اسلامی که ما رو تو این اوضاع انداختن.
0: تصاویری از روایت یک مادر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که میگوید تنها با خرید 3 قلم دارو و مقدار کمی مایحتاج خانه دیگر پولی برایش باقی نمانده.
7: دوستان، مریض بودم، رفتم این 3 قلم دارو رو گرفتم، شده 300. تو کارتم فقط 500 تومن بود. بچه به من سپرده بود که براش یکم خوراکی بگیرم. 200 تومنی هم که موند رفتم یک چند تا نون گرفتم، یه چایی که نداشتیم گرفتم، پولی نمون که برای بچه خوراکی بگیرم. موقعی که داشت از پله ها می اومدم بالا، انگار یکی از گلوم گرفته بود داشت خفم میگرد. نمیدونم باید به این بچه من چی میگفتم. بهش بگم ندارم؟ آقا این بچه چه گناهی کرده که من به این بگم ندارم؟ خدا لعنت تو کنه، ما رو دور شرمنده بچه وامون کردی. خدا ازتون نگذره الهی. خدا بچه باید بره مدرسه، هر روز نتونستیم لباس بخریم، نتونستیم کاری براش بخوریم.
0: وبسایت میدل ایست آی به نقل از دو منبع نزدیک به جمهوری اسلامی نوشته رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ به ایران پیام داده که به تفاهم‌نامه باز نمی‌گردد. بر اساس این گزارش پیام ترامپ از طریق مقام‌های پاکستان و قطر به تهران ارائه شده. میدل ایست آی گزارش داده عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان در سفر اخیر خود به تهران پیام دونالد ترامپ را به مقام‌های جمهوری اسلامی منتقل کرده. وبسایت ارم نیوز هم به نقل از منابع غربی از بررسی ورود زمینی به برخی جزایر ایران در اطراف تنگه هرمز از سوی پنتاگون گزارش داده. به گفته این منابع سناریوهای تحت بررسی وزارت جنگ آمریکا شامل عملیات آبی خاکی سریع تفنگداران دریایی آمریکا در برخی جزایر راهبردی و خالی از سکنه ایران در اطراف تنگه هرمز است. هدف از این طرح تبدیل این جزایر به نقاط پیشرفته نظامی برای نظارت تنگه هرمز و حفاظت از کشتی‌های تجاری در برابر تهدیدهای احتمالی عنوان شده. همکارم علی حسین قاضی‌زاده در بخش پیشین خبر گفت آمریکایی‌ها قصدی برای بازگشت به تفاهم‌نامه ندارند و به طور مستقیم می‌خواهند روی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تمرکز کنند.
8: مشخصه که آمریکایی‌ها قصدی برای بازگشت به تفاهم‌نامه ندارند و عملاً اگر چنین قصدی داشتند تا الان مسیر گفتگوها برای اون فراهم بود. آمریکایی‌ها به طور مستقیم می‌خوان روی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تمرکز کنند. تفاهم‌نامه منطقش برای این استوار بود که آمریکایی‌ها محاصره بنده رو بردارن، در ازای اون تنگه هرمز باز بشه. این تفاهم‌نامه به هر دلیلی شکست خورد و آمریکایی‌ها برای باز کردن تنگه هرمز حاضر بودن دریایی از امتیازات رو بدن به جمهوری اسلامی که او حاضر بشه این تنگه رو باز کنه، ظرف دو ماه هم برن سمت مذاکرات هسته‌ای. حالا آمریکایی‌ها تا سطحی تنگه هرمز رو باز کردن، اونقدر نفت عبور دادند که قیمت نفت رو در یک عددی پایدار کنند و محاصره هم برقرار کردند. دیگه این محاصره رو با تنگه هرمز معامله نخواهند کرد و برای چنین چیزی اون هم امتیاز ارائه نمی کنند. اگر معامله‌ای بخواد روی میز باشه یا امتیازی بخواد داده بشه فقط در ازای تعطیلی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هست که همه شواهد و قرائن داره نشون میده که جمهوری اسلامی اونو نمیخواد بده. اون تفاهم‌نامه قرار بود پلی بشه برای رسیدن به اون مذاکرات هسته‌ای که قرار بود اورانیوم تحویل بدن، قرار بود غنی‌سازی رو جمع کنن و قرار بود نظارت نامحدود بدن برنامه هسته‌ای. الان مسجل شده که جمهوری اسلامی نمیخواد اینو انجام بده و اگر آمریکایی‌ها هر تدارکی دارن ببینن از این تحریم و انزوای اقتصادی تا عملیات محدود نظامی، همه و همه رسیدن به یه میز مذاکره هست که موضوع مذاکره برچیدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد.
0: همزمان با آغاز بررسی پرونده هسته‌ای ایران در شورای حکام، یک دیپلمات به خبرنگار ایران اینترنشنال گفته اعضای شورای حکام در حال قرائت بیانیه و دیدگاه‌های خود درباره پرونده هسته‌ای ایران هستند. این دیپلمات خبر داده پیشنویس قطعنامه ارائه شده از سوی ایالات متحده، آلمان، فرانسه و بریتانیا درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی امشب به رأی گذاشته می‌شود. در پیشنویس قطعنامه‌ای که برای بررسی در نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه شده از جمهوری اسلامی خواسته شده تا فوراً عدم پایبندی خود به تعهدات پادمانی را برطرف کند. همچنین از مدیر کل آژانس خواسته شده تا این قطعنامه و گزارش‌های مرتبط را برای شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل ارسال کند. همکارم احمد صمدی از وین محل نشست شورای حکام با ما همراه شده. احمد به ما بگو بررسی پرونده هسته ایران در چه مرحله قرار داره؟ میدونیم که آغاز شده بررسیش در شورای حکام و همزمان پیشنویس قطعنامه کشورهای غربی هم در اختیار اعضای شورا قرار گرفته.
9: بله، خب الان که صحبت میکنیم دیگه به نظر میاد که دیگه چند نفر بیشتر از سخنرانان نمونده که نظرات خودشون رو درباره برنامه هسته‌ای ایران دارن ارائه میکنن، بیانیه هاشون رو میخونن و احتمالا بر اساس اون چیزی که ما اطلاع پیدا کردیم و دیپلمات ها گفتن بعدش هم رأی گیری خواهد شد، چرا که پیشنویس قطعنامه رو پیش از این در اختیار اعضای شورای حکام قرار داده بودن طراحان اون، یعنی ایالات متحده، آلمان، فرانسه و بریتانیا، و همزمان که خب تموم میشه سخنرانی ها و اظهار نظرهایی که در خصوص برنامه اتمی ایران و همچنین گزارش مدیر کل آژانس بعد به رأی گذاشته میشه و احتمالاً و خب نتایج آرا رو هم اعلام خواهند کرد. اما نکته ای که مهمه اینه که آقای رافائل گروسی در روز افتتاحیه در روز دوشنبه در گزارش خودش اعلام کرد به اعضای شورای حکام که جمهوری اسلامی همکاری نکرده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و آژانس به عنوان تنها مرجع قانونی و بین‌المللی که هست نتونسته راستی آزمایی بکنه برنامه هسته‌ای ایران رو، بعد جمهوری اسلامی هم همکاری نکرده و بعد هم به میان خبرنگاران اومد و در اونجا هم اشاره کرد، گفت حتی قرار بوده کیس اطلاعات رو به ما بدن که اون اطلاعات رو هم ندادن و به نوعی با آژانس جمهوری اسلامی بازی کرد و حالا نتیجه اون بازی کردن ها با آژانس و همکاری نکردن ها به اینجا رسیده که خب قطعنامه ای رو ارائه کردن که در این قطعنامه اشاره میشه به قطعنامه های قبلی که شورای حکام صادر کرده بود، به ویژه از خرداد ماه سال 2025 که بعد سه ماه بعد، یعنی در شهریور ماه دوباره یک قطعنامه دیگه صادر شد، در ماه نوامبر هم همچنین، و یک قطعنامه هم که امروز داره صادر میشه و اگر امروز این قطعنامه تصویب بشه همه این قطعنامه ها به شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد رفت. در قطعنامه که حالا پیشنویس اون هم در اختیار رسانه ها قرار گرفته به صراحت میخوان که جمهوری اسلامی باید همکاری بکنه با آژانس و حتی اون عدم پایبندیش رو به تعهدات پادمانی خودش رو باید برطرف بکنه خیلی فوری، یعنی باید برگرده به اون تعهداتی که داره، و به این ترتیب می‌بینیم که خب این قطعنامه الان جمهوری اسلامی رو بعد از 20 سال پرونده هسته ایران رو میفرسته به شورای امنیت سازمان ملل و در اونجا هستش که قرار هست تصمیم گیری بشه. اینجا با دیپلمات ها هم که صحبت میکردیم نظر بر این هست با توجه به عدم همکاری و عدم اعتنا به درخواست های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و توصیه هایی که شورای حکام داشته طی دست کم دو قطعنامه در دو سال گذشته عمل نکرده، بنابراین این بار به نظر میاد که این قطعنامه هم تصویب خواهد شد، آرای لازم رو داره و علت رو هم یکی از همه دیپلمات‌ها که صحبت کردن میگفت رفتار خود جمهوری اسلامی بوده و به این ترتیب اگر این قطعنامه هم رأی بیاره این چهارمین قطعنامه خواهد بود که در طی دو سال گذشته هست و به این ترتیب ما در شورای امنیت باید پیگیری بکنیم برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. اونجا هستش که قدرت‌های جهانی پنج کشوری که حق به تو دارن به همراه 10 عضو غیر دائم درباره برنامه هسته‌ای ایران تصمیم گیری خواهند کرد. به محض اینکه رأی گیری انجام شد حتما ما در بولتن‌های بعدی خبری هم در خصوص رأی گیری و تعداد رأی ها هم حتما اطلاع رسانی خواهیم کرد.
0: متشکرم احمد از تو، حتما به تو برمیگردیم در بولتن‌های بعدی. همکارم احمد صمدی از مقر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وین با ما. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در بازدید از مواضع ارتش این کشور در کوه هرمون در سوریه گفت اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ ارتش تروریستی در مرزهایش مستقر شود. نتانیاهو که همراه با اسرائیل کاتس وزیر دفاع و مقام‌های ارشد نظامی به این منطقه رفته بود گفت اسرائیل کنترلی بی سابقه بر منطقه از هرمون تا یرموک و دریای مدیترانه دارد. او همچنین جمهوری اسلامی را به عنوان رژیم تروریستی نامید و گفت کار اصلی اسرائیل شکست حکومت ایران است و به این هدف نزدیک هستیم.
10: روش هاشانه אנחנו בראש החרמון בכתר החרמון.
11: در آستانه شب روش هاشانه ما در بالای کوه هرمون هستیم. دمشق اینجا، لبنان آنجا و بلندی‌های جولان سوریه آنجا. و ما کل منطقه را از کوه هرمون تا یرموک و از آنجا تا مدیترانه کنترل می‌کنیم. کنترلی مطلق که قبلاً هرگز دیده نشده است. هیچ ارتش تروریستی اجازه نخواهیم داد که در مرز ما مستقر شود و این یکی از دستاوردهای بزرگی است که در جنگ تولد دوباره با آن دست یافته ایم. و از این قله ها کار بیشتری وجود دارد. کار اصلی شکست دادن رژیم تروریستی ایران است. ما بسیار به آن نزدیکیم. ما میدانیم که کل محور یک بار برای همیشه سقوط خواهد کرد. ما متحد به انجام آن هستیم و آن را انجام خواهیم داد.
10: אני מאחל לכם שנה טובה אזרחי ישראל ולחיילים הגיבורים שלנו שעושים.
0: با بابک اسحاقی همکارم از تل‌آویو همراه هستیم. بابک، نتانیاهو از شکست جمهوری اسلامی صحبت کرده، بیشتر به ما بگو از محورهای مهمی که او بهش اشاره کرد.
12: فریبا، هرچه تنش‌ها و تبادل آتش بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی تشدید پیدا می‌کنه و از سوی دیگر جشن‌های سال نو عبری و دیگر مراسم مذهبی که در این ماه یعنی از جمعه شروع میشه تا یک ماه نزدیک میشه، هشدارهای اسرائیل نسبت به جمهوری اسلامی، حزب الله و دیگر نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هم افزایش پیدا میکنه و این بار همانطوری که دیدیم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از یکی از راهبردی ترین نقاط ها در شمال اسرائیل صحبت میکنه، قله هرمون در خاک سوریه، جایی که نتانیاهو امروز همراه با اسرائیل کات وزیر دفاع و همچنین فرماندهان ارشد ارتش اسرائیل از اونها بازدید میکنه. انتخاب این مکان فریبا برای بیان چنین پیامی اتفاقی نیستش. از این نقطه بخشای گسترده از سوریه و لبنان زیر دید اسرائیل قرار داره و نتانیاهو تلاش میکنه که از همین مکان دو پیام همزمان ارسال بکنه، نخست درباره ادامه حضور و کنترل نظامی اسرائیل در این منطقه و دوم و شاید مهمتر از اولی در رابطه با جمهوری اسلامی. پیام نتانیاهو در رابطه با جمهوری اسلامی این بار تنها هشدار در رابطه با پاسخ به یک حمله احتمالی نبود، اون مستقیما ببخشید از شکست دادن حکومت ایران سخن میگه و حتی تاکید میکنه که اسرائیل به این هدف بسیار نزدیک شده. این اظهارات در شرایطی مطرح میشه که تنش‌ها در منطقه همانطوری گفتم بارش دیگر شدت یافته و در روزهای اخیر رویارویی جمهوری اسلامی و ایالات متحده وارد مرحله تازه‌ای شده. دیروز ما در حقیقت امروز خیلی صبح زود شاهد حمله دوباره جمهوری اسلامی به اردن بودیم با 20 موشک بالستیک. اردن در مرز با اسرائیل هستش و برای اسرائیل بسیار بسیار اهمیت داره که اگر یکی از موشک ها حتی به صورت اشتباه وارد مرز اسرائیل بشه، اسرائیل به شدت واکنش نشون خواهد داد. پس از سخنان نتانیاهو وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کاتس هم صحبت کرد، او هم باز به ایران و جمهوری اسلامی پرداخت و گفت که اگر توانستیم دوبار به شدت به جمهوری اسلامی ما ضربه بزنیم، این قدرت را داریم که برای بار سوم هم این کار را انجام بدهیم. او هشدار داد که جمهوری اسلامی اگر بخواهد به اسرائیل حمله بکند، اسرائیل هیچ محدودیتی در رابطه با واکنش برای خودش قائل نخواهد بود.
0: متشکرم بابک است و همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو با ما. اما 83 جشنواره فیلم ونیز در هفتمین شب خود به موضوعاتی فراتر از سینما پرداخت. از جنجال‌های پیرامون مستندی درباره ایلان ماسک و نفوذ او در سیاست و اقتصاد گرفته تا فیلمی که با روایت یک بحران هسته‌ای سایه جنگ روسیه و اوکراین بر آینده اروپا را به تصویر کشیده. با همکارم صدف باغبانی از میلان در همین زمینه همراه هستیم. صدف، این دو فیلم چه ابعاد و زوایایی از قدرت و سیاست و جنگ رو آشکار میکنند که به این اندازه مورد توجه قرار گرفتن؟
2: بله، خب هفتمین شب جشنواره فیلم ونیز فقط میزبان فیلم هایی که قراره در بخش اصلی اکران بشه نبود. این فیلم ها خارج از بخش اصلی اکران شدن و به شدت مورد توجه افراد حاضر در جشنواره و رسانه ها قرار گرفت. اولیش مستند ماسک که اومده به روابط شخصی ایلان ماسک، به تصمیم های تجاریش، نقش سیاسی ایلان ماسک و حتی رابطش با رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ پرداخته. یکی از موضوعاتی که باعث شد این فیلم حضورش جنجالی بشه، صحبت های مادر یکی از فرزندان ایلان ماسک بود که در نشست خبری گفتش که ایلان ماسک به او پیشنهاد 40 میلیون دلاری داده که در این مستند حضور پیدا نکنه و صحبت از روابط شخصیشون نکنه، ولی خب این پیشنهاد رو قبول نکرده و دلیلش هم گفته که میخوام الگوی خوبی برای فرزندانم باشم تا بدونن که همیشه باید حقیقت صحبت بکنم. اما این فیلم 4 ساعت تلاش میکنه تصویر متفاوت از مردی رو ارائه بده که طی سالهای گذشته به عنوان یک کارآفرین در حوزه فناوری حالا تبدیل شده به یکی از قدرتمندترین چهره ها در سیاست و اقتصاد. و در کنار اینها کارگردان گفته بوده که قرار این فیلم یک مستند کوتاه باشه، اما به مرور زمان نقش ایلان ماسک در سیاست آمریکا انقدر پررنگ شده بود که این پروژه هی گسترش پیدا کرد و حالا تبدیل به یک مستند 4 ساعته شده که حتی خواسته بود خود ایلان ماسک هم که حضور پیدا بکنه در این مستند، اما خب این درخواست رو رد کرده بود و به همین دلیل کارگردان مجبور شده برخی از تصاویر رو با هوش مصنوعی بازسازی بکنه و گفته بود که برخی از افرادی که در این مستند صحبت کردن به دلیل نفوذ و قدرت ایلان ماسک نخواستن که تصاویر و صدای اصلیشون استفاده بشه. اما در کنار اینها در روبروش یکی از فیلم‌هایی که به شدت جنجال داشته و خیلی راجبش صحبت شده فیلم جوپیتر هستش که اومده یکی از تخیلی‌ترین داستان‌ها رو به یکی از واقعی‌ترین نگرانی‌های امروز اروپا پیوند زده. اینکه جنگ روسیه و اوکراین آیا امکانش هست از کنترل خارج بشه و اگر بشه چه ابعادی رو در بر می‌گیره. فیلم اومده با شروعش در رابطه با اینه که به رئیس جمهور روسیه سوءقصد میشه، بعد مسکو میاد اوکراین رو مسئول این حمله میدونه، تنش‌ها و درگیری‌ها بالا می‌گیره و خطر استفاده از سلاح هسته‌ای مطرح میشه و در مرکز داستان رئیس جمهور تازه منتخب شده فرانسه قرار داره که باید در پناهگاه هسته‌ایش زیر کاخ الیزه تصمیم بگیره که با روسیه وارد مذاکره بشه یا نه وارد جنگ مستقیم بشه. کارگردان در نشست خبری گفته بودش که شاید این یک فضای تخیلی رو نشون بده اما از واقعیت الان دور نیست و از نگرانیش گفته بود که اگر آمریکا به مرور زمان همینطور پشتیبانیش از اروپا رو بگیره آیا کشورهای اروپایی در برابر این حمله ها میتونن ایستادگی بکنن و اگر میتونن تا کجا این ایستادگی ادامه پیدا میکنه.
13: متشکرم از تو صدف. همکارم صدف باغبانی از میلان ایتالیا با ما.
0: بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. برای خبرهای بیشتر مثل همیشه به وبسایت ما مراجعه کنید. iranintel.com نشانی تارنمای ماست. متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. تا بخش بعدی خبر با همکارانم در واشنگتن دی سی، شب روزتون خوش.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.

0: 29 مرداد دلار 189,000 تومان بود. سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در یک مصاحبه و بعد یک مقاله از افزایش فشارها علیه جمهوری اسلامی خبر داد و گفت که فرداش، یعنی دوشنبه، مشروع عملیات جدید اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی رو توضیح خواهد داد. یک شهریور قبل از اینکه هیچ جزئیاتی اعلام بشه دلار 200 تومان رو زد. دوشنبه 2 شهریور بسنت عملیات جدید رو اعلام کرد و اسمش رو طرد اقتصادی گذاشت. این عملیات نسخه ارتقا یافته کاریه که بسنت بهمن سال گذشته در سنای آمریکا راجبش صحبت کرده بود. این در حالی بود که مسئولان جمهوری اسلامی اعتقاد داشتند سیاست جدید آمریکا تفاوتی با تحریم‌های قبلی نداره و اتفاق جدیدی قرار نیست بیفته. وقتی دلار داشت رکورد میزد، مرغ آقای همتی کماکان یک پاداش که
1: خب حالا اونا هر روز میگن ما هر هفته یک تحریم اعلام میکنیم، خب بکنن، ما هم داریم بالاخره کار خودمون میکنیم. بانک مرکزی و بقیه سیستم اقتصادی کشور که بیکار نشسته، بنابراین ما اقدامات میکنیم. ما همه هفته گذشته 3-4 روز پیش اعلام کردیم 500 میلیون دلار برای بازار پیش بینی کردیم و عرضه میکنیم. الان من اینجا میگم من آمادگی دارم اگر نیاز باشه تا 2 میلیارد دلار هم ما آمادگی داریم تو بازار عرضه بکنیم.
0: در این قسمت چورتکه میخوایم یه نگاهی بندازیم به عملیات طرد اقتصادی آمریکا، ببینیم تفاوتش با عملیات خشم اقتصادی چیه، چه هدفی رو دنبال میکنه و خفگی ارزی چطور انجام میشه. درود بر شما، به چورتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چورتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم.

فرمانده جنگ اقتصادی اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا است. برای اینکه بدونید با چه کسی طرف هستیم، بسنت در آگوست 1992 به عنوان یکی از اعضای اصلی دفتر لندن جورج سوروس روی سقوط پوند انگلیس سرمایه گذاری کرد و در یک دوئل ارزی که نهایتاً در 16 سپتامبر که به چهارشنبه سیاه معروف شد، بانک مرکزی انگلستان رو شکست داد. باعث خروج پوند انگلیس از مکانیزم نرخ ارز اروپا شد و سود میلیارد دلاری به جیب زد. من بخوام غیر فنی توضیح بدم، بانک مرکزی انگلیس یک سد بتونی درست کرده بود که جلوی ریزش نرخ پوند رو، ارزش پوند رو بگیره. اما تیم بسنت با راه انداختن یک سیل خروشان ارزی این سد رو شکستند. بانک مرکزی انگلیس با مداخله در بازار تلاش میکرد جلوی سقوط ارزش پوند رو بگیره، یعنی عین کاری که الان آقای همتی داره انجام میده، در حالی که اقتصاد انگلیس ضعیف شده بود و ارزش پوند به قیمتش نمیارزید. بسنت این ضعف رو به درستی تشخیص داد و علیهش یک عملیات ارزی راه انداخت. سرمایه صندوقشون در اون زمان 1 میلیارد دلار بود. کل این سرمایه رو وثیقه گذاشتند، باهاش به اندازه 10 میلیارد دلار پوند خریدن و بعد با فروش این پوند سیل رو انداختن. عملیات که تموم شد، پوند 1/4 ارزشش رو از دست داده بود، 25% ارزشش افتاده بود. اون موقع خیلی شیک و مجلسی 10 میلیارد پوند به قیمت بعد از سقوط خریدن و وامشون رو تسویه کردن. به این ترتیب ظرف چند هفته 1 میلیارد دلار سرمایهشون رو 2 میلیارد دلار کردند. 20 سال بعد از زمین زدن بانک مرکزی انگلیس، بسنت در سال 2012-2013 عملیات مشابهی علیه ین ژاپن انجام داد که عملیات دوم به مراتب پیچیده تر و مفصل تر بود. من در یه فرصت دیگری اگر خواستید بازش خواهم کرد این رو، ولی نهایتاً این بار هم سود میلیارد دلاری به دست آورد. لذا میخوام بگم که بسنت یک سیاستمدار معمولی نیست که تخصصش رای جمع کردن و تلاش برای کسب محبوبیت باشه. بسنت

حتی وقتی محاصره دریایی با تفاهم نامه خرداد تعلیق شد و مذاکرات در جریان بود، خزانه‌داری عملیات خشم اقتصادی رو ادامه داد و حلقه فشار رو تنگ‌تر کرد. 29 مرداد بسن در CNBC عملیات طرد اقتصادی رو سخت‌ترین تحریم تاریخ توصیف کرد. همون روز در فاینانشال تایمز مقاله‌ای نوشت و رویکرد عملیات جدید رو توضیح داد. اما سوالی که برای خیلی ها وجود داره اینه که عملیات جدید اقتصادی تا الان چه دستاوردی داشته و تفاوتش با تحریم‌های قبلی چقدره و اصولاً این خفگی ارزی چطور اتفاق می‌افته؟ وقتی از جنگ ارزی صحبت می‌کنیم، ذهن ما ناخودآگاه میره سمت سبز میدون و چهارراه استانبول یا سیستم بانکی داخل کشور. با خودمون میگیم وقتی پای بسنت به تهران نرسیده و به سیستم بانکی ما دسترسی نداره، پس چطور میتونه مستقیم روی اقتصاد و ارز ما اثر بگذاره؟ ببینید، اقتصاد ایران هر چقدر هم بسته باشه، برای بقا به دو تا شاهراه حیاتی نیاز داره. اول فروش نفت و صادرات برای تأمین دلار و دوم شبکه بانکی و صرافی‌ها، به ویژه در کشورهای همسایه، برای جابجایی سرمایه‌گذاری و انتقال این دلارها. در شاهراه اول بسنت شیر ورودی دلار رو بسته. قبل از شروع محاصره دریایی در فروردین، ایران روزی حدود 2.2 میلیون بشکه نفت خام بار می‌زد. در مرداد این عدد به 240,000 بشکه رسید، یعنی 1/8 قبل از جنگ. با احتساب افت صادرات نفت و از دست رفتن تجارت غیر نفتی، از شروع محاصره تا آخر مرداد حدود 17 میلیارد دلار فقط عدم و نفت داشتیم. یعنی دست کم ماهی 5-6 میلیارد دلار ارزی که پارسال در اوج فشار حداکثری وارد ایران میشد، امسال دیگه در کار نیست. اسم این عملیات خشم اقتصادی بود. اما تمرکز اصلی عملیات جدید روی شاهراه دوم یا همون بستر مالیه، یعنی صرافی‌ها و بانک‌های خارجی که دلارهای نفتی و کالای فروخته شده رو مدیریت می‌کردن. تفاوت این دوتا عملیات در فهرست اهدافشون پیداست. در بسته اول خشم اقتصادی 35 تا اسم بود که بیشترشون در ایران بودند. خزانه‌داری اسمش رو گذاشته بود معماری بانکداری سایه ایران. اما بسته اول طرد اقتصادی 48 تا شرکت رو هدف می‌گیره که فقط دو تاش تو ایرانه و حتی اون بانک ملی که بسنت ازش اسم میبره هم عملاً در انگلستان مالک یک بانک بریتانیایی و در آلمان و هنگ کنگ و چند جای دیگه با مجوز از نهادهای ناظر شعبه و مرکز داره. ایران به دلیل تحریم‌های بانکی نمیتونه مستقیماً دلار رو وارد سیستمش کنه. برای همین درآمدهای محدود ارزی رو از طریق شبکه‌های مخفی و صرافی‌های واسط در کشورهای دیگه نقد و جابجا می‌کنه و به صورت حواله، طلا یا چمدونی به داخل می‌رسونه تا بانک مرکزی بتونه بازار متشنج تهران رو آروم کنه. حالا بسن چی کار می‌کنه؟ با استفاده از ابزار تحریم‌های ثانویه سراغ همین صرافی‌ها و بانک‌های واسط در سایر کشورها میره. عمده درآمدهای ارزی ایران پیش از این از طریق امارات به ایران برمیگشت، اما ابوظبی زودتر از همه پیش از اعلام رسمی عملیات آمریکا با سیاست طرد اقتصادی همراه شد و تجارتش با ایران رو قطع کرد. در قدم بعدی خزانه‌داری آمریکا با زدن شعبه‌های یک بانک دولتی مصری در امارات برای همه خط و نشون کشید. حساب‌های دلاری این بانک در آمریکا بسته شد و در نتیجه هر شرکت ایرانی که پول نفت یا وارداتش از این مسیر رد می‌شد فلج شد. مهمترین کشور همسایه بعدی طبیعتاً ترکیه است. 13 شهریور خزانه‌داری آمریکا زدن زیرساخت مالی جمهوری اسلامی در ترکیه رو با تحریم یک بانک سرمایه‌گذاری ترکیه‌ای در استانبول به اسم گلدن گلوبال آغاز کرد. بانکی که گفته میشه برای رسوندن پول نفت ایران از چین به ترکیه و سپس تبدیلش به طلا و پول نقد راه افتاده بود. من در این مورد یک گزارش تحقیقی کاملی تهیه کردم و سعی می‌کنم در قسمت بعدی داستان بانک‌های ترکیه رو از پاموک تا هاک بانک و زراعت بانک و حالا گلدن گلوبال توضیح بدم. وقتی که این شریان‌ها در استانبول و دبی بسته میشن، دلار کمتری به دست صراف‌های تهران میرسه. با وجود همه اینها اما هنوز تا به نتیجه رسیدن طرد اقتصادی فاصله داریم و جمهوری اسلامی کماکان به چند مسیر ارزی که ما ازش حداقل خبر داریم دسترسی داره. موفقیت یا شکست سیاست آمریکا به این بستگی خواهد داشت که چقدر سایر کشورها با این طرد اقتصادی همراهی کنند. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال نشون میده حداقل 13 بانک خارجی مرتبط با ایران هنوز تحریم نشدند. در مورد چین هم بسنت فعلا از رویارویی مستقیم تفره رفته و به نظر میرسه واشنگتن

چون تصمیم گرفته راجع به ضرر بانک‌های چینی به اینها همش رو به سفر شی جین پینگ به واشنگتن که قراره 2 مهر ماه انجام بشه موکول کنه. در قسمت خشم اقتصادی گفتم حکومت روی زمان شرط بسته و تحلیلش اینه که زمان به ضرر آمریکاست. الان من معتقدم که آمریکا با عملیات طرد اقتصادی این معادله رو برعکس کرده و حالا زمان به ضرر حکومت جمهوری اسلامی شده و صورت حسابش دست کم ماهی 5-6 میلیارد دلار درآمد ارزی در این وضعیت وخیم اقتصاد ایرانه. اتحادیه اروپا و انگلستان در حرف حداقل با این سیاست طرد اقتصادی همراه شدند، اما دو تا اتفاق مهم در مهر ماه عیار این جنگ رو روشن خواهد کرد. اولی عرض کردم همون سفر 2 مهر شی جین پینگ به واشنگتن و دومی در 30 مهر ماه اتفاق میفته، روزی که مهلت مجوز موقت بانک ملی لندن تموم میشه. اگر وزیر دارایی انگلیس این مجوز رو تمدید نکنه، بانک ملی لندن بسته خواهد شد و همراهی بریتانیا با طرد اقتصادی ثابت میشه. ولی اگر این مجوز دوباره تمدید بشه، به باور من معلوم خواهد شد که همراهی انگلیس و احتمالاً اتحادیه اروپا فقط در حد شعار بوده و نباید انتظار بیشتری از اونها داشت.

0: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
4: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
5: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
3: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

ایران به مثابه یک واقعیت دینی، فرهنگی و قومی به اواخر سده ششم پیش از میلاد باز می‌گردد. داریوش یکم و خشایارشا در کتیبه‌هایی که در آنها ایالات مختلف امپراتوری فهرست شدند، خود را به ترتیب ایرانی و از تبار ایرانی می‌خوانند. همچنین از همین کتیبه می‌دانیم که اهورامزدا خدای ایرانیان دانسته شده است. زبان این کتیبه نیز ایرانی نام دارد. اما ایده یک امپراتوری ایرانی ایده کاملا ساسانی است. این ایده نتیجه اتحاد میان سلسله جدید و روحانیت زرتشتی بود. همگرایی آنان موجب پیدایش ایران شهر شد، یعنی پادشاهی ایرانیان.

0: با درود بیننده ایران اینترنشنال، از استودیوی لندن با من فریبوش روزی هستید. سرخط خبرها. گزارش تانکر تراکرز از آسیب سنگین به نفتکش‌های مرتبط با ایران در دور جدید حملات آمریکا. همزمان بغداد حمله به نفتکش در آب‌های عراق را تایید کرد. حمله به یک نفتکش در نزدیکی دبی یک کشته و یک مفقود بر جای گذاشت. عبور نرخ دلار از 233,000 تومان با افزایش ریسک‌های نظامی و اقتصادی، رسانه‌های بین‌المللی از فساد گسترده ارزی و افزایش استفاده جمهوری اسلامی از رمز ارزها گزارش دادند. ارجای پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل، اعضای شورای حکام در قطعنامه‌ای خواستار پایبندی فوری تهران به تعهدات پادمانی شدند. و در ادامه این بخش خبری،
1: کار اصلی شکست دادن رژیم تروریستی ایران است. ما بسیار به آن نزدیکیم.
0: تاکید نخست وزیر اسرائیل بر مقابله با تهدیدهای مرزی و نیابتی‌های جمهوری اسلامی. بنیامین نتانیاهو گفت کار اصلی اسرائیل شکست حکومت ایران است و به آن نزدیک هستیم. این بخش خبری را با خبری آغاز می‌کنم که دقایقی پیش آغاز شد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تصویب قطعنامه‌ای پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داد. این قطعنامه از مدیر کل آژانس می‌خواهد و که این قطعنامه و قطعنامه‌های پیشین درباره برنامه هسته‌ای ایران را به شورای امنیت ارسال کند. این قطعنامه همچنین از جمهوری اسلامی خواسته تا فوراً عدم پایبندی خود به تعهدات پادمانی را برطرف کند. احمد صمدی همکارم از مقر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وین با ما همراه شده. احمد، همونطور که انتظار می‌رفت پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع داده شده، به ما بیشتر از این رأی‌گیری بگو.
2: بله، خب دقایقی پیش نشست شورای حکام درباره برنامه هسته ایران به پایان رسید. اساساً امروز جلسه کلاً به پایان رسید و اعضای شورای حکام اون قطعنامه ای رو که پیشنهاد کرده بودن ایالات متحده، آلمان، فرانسه و بریتانیا درباره برنامه هسته ای ایران رو تصویب کردن. اول ترکیب آرا رو میگم، 23 رأی مثبت آورد، نسبت به قطعنامه های قبلی 2 رأی مثبت بیشتر آورد این قطعنامه، 3 رأی منفی آورد و 8 رأی ممتنع و 3 کشور هم نمیتونستن در رأی گیری شرکت بکنن که مجموع 35 کشور ترکیب آرایش اینطور بود. یعنی با رأی 23 رأی مثبت پرونده ایران رفت به شورای امنیت سازمان ملل و در اونجا اعضای شورای امنیت هستند که تصمیم گیری خواهند کرد درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی. آقای گروسی در قطعنامه‌های در گزارش‌های قبلی خودش به ویژه در 2 سال گذشته از جمهوری اسلامی خواسته بود که همکاری بکنن با آژانس و این همکاری‌ها میتونه که مانع از این بشه که اوضاع پیچیده‌تر نشه، ولی خب این اتفاق نیفتاد. جمهوری اسلامی با اقداماتی که انجام داد بالاخره یک مسیری رو که قبلا طی شده بود و عواقب اون رو دیده بودند رو مجدداً در راه ایران و مردم ایران قرار داد و حالا یک بار دیگه پرونده هسته‌ای به شورای امنیت می و در اونجا قرار هستش که بررسی بشه. خب طبیعیه اینجا دو تا از اون 3 کشوری که رأی منفی دادن روسیه و چین بودن و ممکن هست در شورای امنیت هم این اتفاق بیفته و اونجا بخوام وتو بکنن، ولی نکته‌ای که هست به هر حال پیچیده می‌کنه وضعیت ایران رو و در سیاست هم همه چیز قطعی نیست و ممکن هستش که همین کشورها هم نظرشون برگرده و بخوان که به گونه دیگه ای رفتار بکنن. اما اون چیزی که امروز اینجا اتفاق افتاد این بود که کشورهای همسو با قطعنامه بیشتر شده بودن نسبت به قطعنامه‌های قبلی و در گزارش‌های قبلی هم اشاره کردم دیپلمات‌هایی که باهاشون اینجا صحبت می‌کردم رفتار جمهوری اسلامی رو عامل این موضوع دونستن، چرا که به هر حال آژانس یک نهاد بین‌المللی هست، نهاد مرجع هست و جمهوری اسلامی با این نهاد همکاری نکرد و در نهایت هم باعث شد که ارجاع داده بشه برنامه هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل. و به این ترتیب می‌بینیم که حالا فشارها داره از همه جهات بیشتر میشه به جمهوری اسلامی برای اینکه مانند یک کشور عادی رفتار بکنه. در عرصه دیپلماتیک این یکی از نمونه‌هاش بود، دیدیم در عرصه اقتصادی کشورهای اروپایی، بریتانیا و ایالات متحده دارن تحریم‌ها رو بیشتر می‌کنن، دیگر کشورها هم ازشون خواسته شده که بپیوندن. با این روند به نظر میاد که اون فشارهای اقتصادی از سوی دیگر کشورها هم بیشتر خواهد شد و در عرصه نظامی هم که ما شاهد هستیم و میبینیم که چه اتفاقاتی داره میفته. الان اروپایی ها هم و دیگر متحدان ایالات متحده هم احتمالاً پاشون به خلیج فارس و تنگه هرمز باز خواهد شد و این فشارها افزایش پیدا میکنه. ولی در خصوص این قطعنامه که امروز تصویب شد هم یک نکته دیگر هم اشاره میکنم و اون یکی از بندهای مهم این قطعنامه هست. با اینکه این قطعنامه برنامه ایران رو ارجاع داده به شورای امنیت سازمان ملل، ولی یک درخواستی از جمهوری اسلامی داره و اون اینه که برطرف بکنه عدم پایبندیش رو به پادمان ها. یعنی هنوز راه برگشتی هست و اگر جمهوری اسلامی همین امروز بیانیه صادر بکنه بگه که برمیگردم، این اتفاق خواهد افتاد. ولی متاسفانه فعلا نمایندهشون در آژانس آقای نجفی اومد و دوباره اینجا رد کرد همه اتهامات رو، گفت ما چنین برنامه ما درست هست. ما اشاره داشت به نبرد و جنگی که با ایالات متحده و اسرائیل داشتن، خودشون رو محق دونستن و در واقع حتی به مسئله کوه کلنگ گزلا هم اشاره کرد در اینجا که گفت اونجا هم اصلا تاسیسات یعنی ارتباطی به کسی نداره، ما داریم اونجا چه کار میکنیم. و اینها در واقع نشون میده که هنوز جمهوری اسلامی با دیپلماسی فاصله داره و نمیخواد که فعلا اون روند منطقی رو پیش بگیره تا در نهایت به در واقع عادی سازی بشه پرونده ایران و مثل سوریه که امروز برای همیشه مختومه شد پروندهش، پرونده ایران هم مختومه بشه. فعلا ما شاهد چالشی هستیم که جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی به راه انداخته.
0: متشکرم از توضیحاتت احمد. همکارم احمد صمدی از مقر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین با ما. شرکت رادیوب نفتکش‌ها تانکر تراکرز از آسیب سنگین به ناوگان حمل نفت ایران در دور جدید حملات آمریکا خبر داده. این شرکت در حساب خود در شبکه ایکس نوشته 5 نفتکشی که شب گذشته هدف حمله فرمانده مرکزی آمریکا قرار گرفتند، از سال 2019 در مجموع 45 میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران را صادر کرده بودند. تانکر تراکرز نام این نفتکش‌ها را چارمینار، کاویز، هورایزن 1، ریسکو و ابر نفتکش شرکت ملی نفتکش ایران به نام دریا اعلام کرده. تانکر تراکرز در پستی دیگر نوشته آمریکا در دور جدید درگیری‌ها در مجموع 6 نفتکش متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران و 10 نفتکش دیگر مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف قرار داده. این شرکت سهم این نفتکش‌ها از صادرات نفت ایران در سال‌های اخیر را حدود 6% برآورد کرده. فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده بامداد چهارشنبه 18 شهریور ماه 5 نفتکش جمهوری اسلامی از سوی نیروهای ایالات متحده منهدم شدند. به گفته سنتکام این حملات در واکنش به 2 حمله با موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران به 1 کشتی جنگی آمریکا طی 2 روز گذشته انجام شده. 5 نفتکش مورد هدف از حدود 6 سال پیش تا کنون در مجموع حدود 45 میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران را صادر کردند. فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده ادعای سپاه پاسداران مبنی بر هدف قرار دادن 2 ناو آمریکایی در منطقه خاورمیانه صحت ندارد و حملات به این ناوها ناموفق بوده. سنتکام در بیانیه در شبکه ایکس اعلام کرده نیروهای نظامی آمریکا 10 تانکر نفت ایران را در 1 هفته اخیر نابود کردند. فرمانده مرکزی آمریکا اعلام کرده این نفتکش‌ها با 1 شبکه سایه چند میلیارد دلاری مرتبطند، شبکه‌ای که سپاه پاس سران را تامین مالی می کند. عربستان سعودی اعلام کرده در برابر حملات حوثی‌ها از حاکمیت خود و امنیت شهروندان و ساکنان عربستان دفاع خواهد کرد. هیئت وزیران عربستان سعودی حملات حوثی‌ها به تأسیسات غیر نظامی و اقتصادی در جنوب این کشور و همچنین کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را محکوم کرده و اقدامات این گروه را افراطی و مجرمانه خوانده. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی هم گفته حوثی‌ها دری را به روی خود باز کردند که توان تحمل پیامدهای آن را ندارند. او تاکید کرده مسیر دیپلماسی همچنان باز است، اما عربستان در دفاع از خود و منافعش تردید نخواهد کرد. عراق با تایید مورد هدف قرار گرفتن یک نفتکش در آب‌های سرزمینی این کشور از وارد شدن خسارات به این شناور خبر داده. شبکه الحدث گزارش داده آتش‌سوزی ناشی از این حمله پهپادی خسارات جانی در پی نداشته. وزارت حمل و نقل عراق در بیانیه اعلام کرده یک تانکر ویژه حمله نفت کوره هنگام حضور در آب‌های عراق از منبعی نامعلوم مورد اصابت قرار گرفته و بدنه آن آسیب دیده. همزمان خبرگزاری رویترز نوشته در پی حمله به یک نفتکش حامل فرآورده‌های نفتی هرکولس استار در نزدیکی دبی یک نفر از خدمه کشته و یک نفر دیگر مفقود شده. با همکارانم سمیرا قرایی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن و تروسکی صادقی از پاریس همراه هستیم. با تو آغاز میکنم سمیرا، به ما از تنش‌های جاری و این جنگ نفتکش‌ها بگو. در آمریکا واکنش‌ها به این تحولات چیست؟
3: فریبا، به تنش‌های جاری اشاره می‌کنی. به نظر میرسه که مواردی که الان روی میز هست و باعث میشه که ما هی از افزایش تنش در عرصه‌ها در حوزه‌های مختلف صحبت بکنیم، هی داره به اینها افزوده میشه. الان اتفاقی که در شورای امنیت قرار هست بیفته، کاری که در شورای حکام شد راجع به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، بحث هسته‌ای رو هم باز انگار که برگردون به این فهرست بلند بالای تنش‌ها. ما هم بحث تانکرها رو داریم، حملاتی که به تانکرهای جمهوری اسلامی شده، از اون سمت پاسخی که جمهوری اسلامی داده. در اطراف دبی یک تانکر رو زدن، در بندر فا در عراق یک تانکر دیگر رو زدند. خودت الان به اینها اشاره کردی. از اون سمت شب گذشته به وقت ما اینجا در شرق آمریکا ایالات متحده 5 تانکر جمهوری اسلامی رو زده. این هم الان روی میز است، بحث جنگ نفتکش‌ها، جنگ تانکرها. گذشته از این جزایر خارک یا حالا جزایر استراتژیک ایران در جنوب، تصرف اینها توسط سربازان آمریکایی، این هم باز یک بحث دیگری است که ما امروز در خبرها راجع به شنیدیم. باز یک بعد دیگری است از این تنش‌هایی که داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم. گزارشی منتشر شده که میگن پنتاگون داره این رو بررسی می‌کنه، تصرف جزایر استراتژیک ایران رو، که از اونجا بتونند نیرو زمینی، نیروهای ویژه آبی خاکی سری و سیر آمریکایی رو وارد بکنند. بیش از 3000 تفنگدار آمریکایی روی ناو USS تریپولی هستند، با کمک اونها وارد بشن، جزایر رو بگیرند و از اونجا کنترل تنگ هرمز رو به دست بگیرند که جمهوری اسلامی نتونه به کشتی‌های تجاری حملاتی رو انجام بده. این رو منابع آگاه گفتند، به شکل رسمی از سمت پنتاگون تایید نشده. پس این هم هست. سمت دیگر بحث هسته‌ای هم در شورای امنیت الان ما دوباره شاهد این خواهیم بود که پرونده هسته جمهوری اسلامی بیاد بالا. احمد به تمامی اشاره کرد، هم زدن تأسیسات هسته جمهوری اسلامی مجدداً، بحث کوه کلنگزلاست بسیار عمیق‌تر از تأسیسات فردوست، و الان در گزارش‌ها آمده که ایالات متحده داره بررسی‌های آزمایشگاهی می‌کنه که چطور تأسیسات عمیق کوه کلنگزلا رو بخواد مورد هدف قرار بده. پروژه‌ای است که قبل از جنگ 40 روزه آغاز کردن، پروژه آزمایشگاهی شو، یعنی به شکل با دانشش رو الان دارن به دست میارن و دارن بررسی میکنن که چطور میتونن با بمب‌های سنگرشکن به کوه کلنگزلا حمله بکنن. میدونیم که اون سنگرشکن‌های معروف آمریکا هم اصلا واکنش علمی آمریکا بود به ساخت فوردو توسط جمهوری اسلامی در سال 2008. پس ما این رو هم داریم. تفاهم نامه چی؟ چون که همیشه خب بحث دیپلماسی هم قرار میگیره کنار این بحث‌های مربوط به بحث نظامی یا بحث فشارهای دیپلماتیک مثل بحث شورای امنیت. بحث دیپلماسی و تفاهم اسلام آباد رو امروز ما شنیدیم که گفتند آقای ترامپ به جمهوری اسلامی این پیغام رو داده که مایل نیست که برگرده به تفاهم اسلام آباد. میانجی ها به تهران رفتند، میدونیم یک سفری بود که در یک هفته انواع و اقسام میانجی به تهران سفر کردند، از پاکستانی ها گرفته تا عمانی ها تا قطری ها، و در اون سفرها پیام آقای ترامپ رو برده بودند به رهبران جمهوری اسلامی داده بودند که مایل نیستن به یادداشت تفاهم اسلام آباد برگردن. فریبا،
0: اجازه بده سمیرا که به پاریس بریم، با تروسکی همراه بشیم. تروسکی، میدونیم که 2 حادثه برای نفتکش‌ها در منطقه گزارش شده، به ما بیشتر بگو از وضعیت فعلی.
4: فقط تنگه هرمز نیست، در واقع مسیرهای دریایی در یک شرایط امنیتی بسیار متشنج دارن توصیف میشن در رسانه‌های عربی. اگر نگاه بکنیم، حالا جدا از حملاتی که به هر حال آمریکا به نفتکش‌ها و ابر نفتکش‌های جمهوری اسلامی انجام داده، ما داریم می‌بینیم که کماکان حملات به نفتکش‌های دیگر هم ادامه داره. همین حدود 20 دقیقه پیش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران حتی اعلام کرد که یک صدای انفجاری در جنوب جاسک شنیده شده. همه اونها ناامنی در تنگه هرمز رو داره مجددا یادآوری میکنه. اما در رابطه با این دو حادثه دریایی که اتفاق افتاده، یکی از سوی عراق همونطور که شما اشاره کردید به طور رسمی تایید شده، حمله به یک نفتکش بوده که حامل 2 میلیون بشک نفت به کوره عراق بوده. عراق اون رو یک نفتکش ویژه معرفی کرده با پرچم کانادا، با پرچم پاناما ببخشید، در بندر فاو مورد اصابت قرار گرفته. منشأ هنوز مشخص نیست، نشتی نداشته. اینها جزئیاتی هستش که وزارت حمل و نقل عراق منتشر کرده. خدمه آسیب ندیده، اما دیواره این کشتی خسارت مادی بسیار زیادی دیده و باعث شده که ایزوله بشه. از طرف دیگه ما امروز یک حادثه دیگر رو هم داشتیم، شما بهش اشاره کردید، با پرچم جبل الطارق یک کشتی دیگر حامل فراورده‌های نفتی مورد هدف قرار گرفت در نزدیکی دبی، خسارت بسیار زیادی به دنبال داشت. یک خدمه کشته شد، یک خدمه همچنان مفقود هستش. مجموع این تحولات در کنار بیانیه‌هایی که از سمت عربستان سعودی داریم می‌بینیم، حملاتی که روز گذشته حوثی‌ها به طور گسترده به زیرساخت‌های انرژی و نفت در عربستان انجام دادن و تهدیدی که امروز در خود دریای سرخ هم گزارش شده بود، نیروهای دولتی یمن اعلام کرده بودند که به دنبال یک اقداماتی بودند شناورهای حوثی. این رو نشون میده جمهوری اسلامی نه تنها در تنگه هرمز از طریق نیابتی‌های خودش در دریای سرخ کماکان داره تلاش میکنه که به هر حال وضعیت انرژی جهانی رو، بازارهای جهانی انرژی رو مختل بکنه، تحت تأثیر حملات خودش قرار بده. این شرایط حاکم هست، ولی به هر حال تا جزئیاتی که فعلا در عراق داریم، بیشتر نگرانی های اون منطقه هست با توجه به این که اولین بار نیست داره به نفتکش هایی که حامل نفت عراق هست حمله میشه. عراق در دوره گذشته تقریبا چند مرتبه به صورت رسمی از سپاه پاسداران، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بود که یک شرایط ویژه برای اونها در نظر بگیرن. وضعیت عراق بسیار از نظر اقتصادی در واقع نامطلوب هستش با توجه به اینکه هر روز اعتراضات مدنی در پایتخت برگزار میشه. با این حال حمله به این کشتی میتونه یک پیامد بسیار خطرناکی برای منبع در درآمد و اقتصاد عراق هم باشه، محسوب بشه.
0: تروسیه صادقی و سمیرا قرایی همکارانم از پاریس و واشنگتن، سپاسگزارم از هر دوی شما. در ادامه روند سعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد به رقم بی سابقه 233 هزار تومان رسید. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز روز چهارشنبه حداکثر نرخ فروش دلار آمریکا را بین 233 تا 234 هزار تومان اعلام کردند. نرخ فروش یورو هم به 272 هزار تومان رسید و هر پوند بریتانیا در محدوده 316 هزار تومان معامله شد. در بازار طلا هم روز چهارشنبه قیمت هر قطعه سکه طلای طرح جدید رکورد تاریخی 243 میلیون تومان را ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت طلا، نرخ فروش هر گرم طلای 18 عیار نیز از 24 میلیون تومان فراتر رفت. فاینانشال تایمز گزارش داده جمهوری اسلامی برای حفظ تجارت خارجی در میانه جنگ و محاصره آمریکا استفاده از رمز ارزها را گسترش داده. بر اساس این گزارش، بانک مرکزی ایران انتقال درآمدهای صادراتی با تتر و بیت کوین را پذیرفته و درباره چگونگی بازگشت پول سختگیری نمی‌کند. در این مطلب آمده، در سال گذشته میلادی نزدیک به 10 میلیارد دلار رمز ارز به وسیله ایران جابجا شده. فاینانشال تایمز همچنین نوشته بانک مرکزی ایران محدودیت‌های بازگشت ارز را نیز کاهش داده و به صادرکنندگان اجازه داده تا درآمدهای خود را با نرخ ارز در بازار آزاد تبدیل کنند. این رسانه به نقل از بازرگانان ایرانی نوشته، صادرکنندگان می‌توانند مستقیماً با درآمد صادراتی مواد اولیه یا کالاهای مورد نیاز خود را وارد کنند. فساد گسترده ارزی در تجارت خارجی موجب شده تا بر اساس آمارهای رسمی 94 میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور باز نگردد. معصومه طاهرخانی کارشناس اقتصادی میگوید این قیمت دلار قیمت کف است و پیش بینی میکند با توجه به رشد قیمت دلار شاهد افزایش قیمت تا دست کم 360 هزار تومان باشیم.
5: ما داریم در دلار ایران میبینیم مردم باید در جریان باشن که این کف قیمتیه که میتونه دست کم تا پایان شهریور داشته باشه. ما اگر نگاه بکنیم به نمودار تکنیکال دلار در ایران به راحتی هم میتونیم اونور با شاخص نقدینگی ترازش بکنیم. عددی که میتونیم برای دلار با فرض رشد به اندازه سال قبل تصور بکنیم حداقل 360 تا 370 هزار تومان هست، با فرض اینکه افزایش چاپ پولی که دولت امسال انجام داده رو در عددها نبینیم. حالا اینکه الان توی این شرایط بازار ایران قرار گرفته، هر روزم داره رکوردها زده میشه، در واقع بازار داره ریسک عدم ورود دلارها رو قیمت گذاری میکنه و نکته جالب اینجا اینه که مدیریت این بازار که همواره در شرایط رشد و جهش ها با بانک مرکزی بوده به نوعی آگاهانه رها شده. این رهایی چون یک نفع بزرگ برای بانک مرکزی و بدنه دولت داره، نمیشه صرفا به ربطش داد به این که اینها ذخایر ارزی ندارن و ورود نمی کنن. بانک مرکزی کاملا آگاهانه منتظر اینه که بازار بتونه اصطلاحاً تاپای جدید یا سقفای جدید رو ببینه و گوشه چشمی هم داره به اون عدد دلار حواله که محدوده 162 هزار تومان هست که اون رو بیاره بالا، چرا که تمام هدف بانک مرکزی اینه که اون پولهایی که دولت داره، دلارهایی که الان دستشه، دلارهایی که میخواد طی روزها ماهای آینده دستش برسه، اونها رو بتونه گرونتر بفروشه.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در بازدید از مواضع ارتش این کشور در کوه هرمون در سوریه گفت اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ ارتش تروریستی در این مرزهایش مستقر شود. نتانیاهو که همراه با اسرائیل کاتس وزیر دفاع و مقامهای ارشد نظامی به این منطقه رفته بود گفت اسرائیل کنترلی بی سابقه بر منطقه از هرمون تا یرموک و دریای مدیترانه دارد. او همچنین جمهوری اسلامی را به عنوان رژیم تروریستی خواند و گفت کار اصلی اسرائیل شکست حکومت ایران است و به این هدف نزدیک هستیم.
1: در آستانه شب روش هشانه ما در بالای کوه هرمون هستیم. دمشق اینجا، لبنان آنجا و بلندی های جولان سوریه آنجا. و ما کل منطقه را از کوه هرمون تا یرموک و از آنجا تا مدیترانه کنترل می کنیم. کنترلی مطلق که قبلا هرگز دیده نشده است. هیچ ارتش تروریستی اجازه نخواهیم داد که در مرز ما مستقر شود و این یکی از دستاوردهای بزرگی است که در جنگ تولد دوباره با آن دست یافته ایم. و از این قله ها کار بیشتری وجود دارد. کار اصلی شکست دادن رژیم تروریستی ایران است. ما بسیار به آن نزدیکیم. ما می‌دانیم که کل محور یک بار برای همیشه سقوط خواهد کرد. ما متحد به انجام آن هستیم و آن را انجام خواهیم داد.
6: אני מאחל לכם שנה טובה אזרחי ישראל ולחיילים הגיבורים שלנו שעושים.
0: با همکارم بابک اسحاقی از تل آویو هم راه هستیم. بابک به ما بیشتر بگو از محورهای مهم صحبت‌هایی که نتانیاهو کرد.
7: این سخنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از یکی از راه بردی ترین نقاط در شمال اسرائیل بیان میشه، قله هرمون در خاک سوریه، جایی که امروز همانطوری که گفتیم او همراه با وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کاتس و وزیر و فرماندهان ارتش از اونجا بازدید کرد. این بازدید در آستانه سال نو یهودیان برگزار میشه، سومین سال که اسرائیل همچنان در تنش و جنگ هستش و در آستانه 7 اکتبر که سومین سال از آغاز جنگ در حقیقت حساب میشه و او به مسائل پرچالش اسرائیل پرداخت، یعنی در حقیقت نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و خود جمهوری اسلامی و از اونجا پیامی برای همه دشمنان اسرائیل فرستاد و پس از اون هم اسرائیل کاتس وزیر دفاع کمابیش همین سخنان را بیان کرد. پیام نتانیاهو در رابطه با جمهوری اسلامی این بار تنها هشدار در رابطه با پاسخ به یک حمله احتمالی نبود. او مستقیما از شکست دادن حکومت در ایران سخن گفت و حتی تأکید کرد که اسرائیل به این هدف بسیار نزدیک هستش. این اظهارات در شرایطی مطرح میشه که اتفاقا تنش‌ها در منطقه بار دیگه به شدت افزایش پیدا کرده و در روزهای اخیر رویارویی جمهوری اسلامی و آمریکا نیز وارد مرحله تازه میشه. در اسرائیل هم سطح آمادگی نظامی بالایی برقرار هستش، هم به خاطر این مسائل و هم به خاطر آغاز جشن‌های سال نو و تحولاتی که در ایران میگذره. در نگاه اسرائیل مسئله جمهوری اسلامی تنها به برنامه هسته‌ای یا توان موشکی جمهوری اسلامی هم محدود نمیشه. جمهوری اسلامی طی سالها شبکه‌ای از نیروهای نیابتی و گروه‌های مسلح را در اطراف اسرائیل ایجاد کرده و به همین دلیل مقام‌های اسرائیلی از ایران به عنوان سر اختاپوس و از این گروه‌ها به عنوان بازوهای آن یاد می‌کنند. اکنون نتانیاهو بخش بزرگی از این بازوها را در جریان‌های جنگ اخیر تضعیف کرده و مستقیماً به خود جمهوری اسلامی می‌پردازد.
0: متشکرم از تو بابک. همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو با ما. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. شب روزتون خوش.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.
3: و در آن دریای مضطرب خونسرد از صدفهای پر از مروارید و در آن کوه غریب فاتح از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می دانند، همه می دانند. ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه.
4: یک دو سه، یک دو سه.
5: صدای من میاد الان؟
6: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
7: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
8: No boats have gotten into Iran.
9: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
10: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
11: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
12: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
13: تا حدود یک قرن پیش، بخش مهمی از کاوش‌های باستانشناسی ایران توسط هیئت‌های خارجی انجام می‌شد. آندره گودار، معمار و باستانشناس فرانسوی، در سال 1307 خورشیدی به ایران آمد و در شکل‌گیری نظام نوین باستانشناسی، موزه‌داری و حفاظت از آثار تاریخی کشور نقش مهمی داشت. او طراح موزه ملی ایران بود، بنایی که ورودی آن از طاق کسرا الهام گرفته است. گودار همچنین در طراحی مجموعه کنونی حافظیه شیراز و مطالعه و حفاظت از بناهایی چون مسجد جامع اصفهان و آثار تاریخی میدان نقش جهان نقش داشت. گرچه امروز برخی جنبه‌های عملکرد او با نگاهی انتقادی بازبینی می‌شود، نقش آندره گودار در پایه‌گذاری نظام نوین حفاظت از میراث فرهنگی ایران انکارناپذیر است.
14: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
15: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه می‌دهد.

پول ساندرز رئیس مرکز منافع ملی در واشنگتن و ناشر نشریه The National Interest است و در حوزه سیاست خارجی آمریکا، امنیت ملی و انرژی تخصص دارد. با او در مورد مناقشه میان ایران و آمریکا و سناریوهای پیش رو گفتگو می‌کنیم.

0: پرسنترز خیلی ممنون که به استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن اومدین و با ما گفتگو میکنین. واقعا خوشحالیم که اینجا هستیم.
1: ممنونم. من هم خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم.
0: بیاید در مورد موضوعی صحبت کنیم که قرار بود میانه دو طرف باشه، اما فقط دیگه به این دو طرف محدود نمونده. این موضوع تقریبا بر همه چیز اثر گذاشته و منظورم رابطه میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایرانه. قرار بود آمریکا با وارد کردن فشار به ایران امتیازی بگیره و بعد از ماجرا خارج بشه، اما حالا چند ماه گذشته و دست کم اون نتیجه اولیه‌ای رو که دولت آمریکا امیدوار بود به اون برسه نمی‌بینیم. آیا این توصیف درستیه؟ میان دو طرف چه می‌گذره؟
1: ببینید، مواضع دو طرف پیش از آغاز جنگ بسیار از هم فاصله داشت. فکر میکنم درست میگویید که دولت و رئیس جمهور آمریکا امیدوار بودن با استفاده از اهرم نظامی ایران رو به توافقی نزدیکتر به شروط آمریکا وادار کنند. به نظرم دولت آمریکا از یک سو درک کاملا روشنی از خطوط قرمز و مواضع ایران نداشت و از سوی دیگر روی استفاده از نیروی نظامی برای رسیدن به یک توافق موفق را بیش از اندازه ارزیابی کرده بود. در نتیجه ما و همه کشورهایی که نفت می‌خرند و مصرف می‌کنند در وضعیتی قرار گرفته ایم که جنگ به طور مداوم شدت می‌گیرد و فروکش می‌کند. تنگ هرمز گاه بسته می‌شود، تا حدی باز می‌شود، دوباره بسته می‌شود و باز هم تا حدی بازگشایی می‌شود. این وضعیت بدون تردید برای همه بسیار دشوار است.
0: قبلا هر بار که حادثه یا حمله کوچکی در جهان رخ میداد همه به بازار سهام و قیمت نفت نگاه میکردن، چون همون اتفاق کوچک هم میتونست اثرات گسترده‌ای داشته باشه. همه تلاش میکردن اوضاع آروم بمونه، اما حالا به مرحله رسیدیم که به نظر میرسه آمریکا کاملا میدونه این رفت و برگشت‌ها چه اثری بر بازار جهانی انرژی میذاره. آیا واقعا همه ابعاد اون رو سنجیدن؟ آیا فکر میکنن این نوسانها در نهایت جهان رو به اون عادت میده یا هدفی فراتر از مسئله تنگ هرمز رو دنبال میکنن؟ محاسبشون چیه؟
1: فکر میکنم رئیس جمهوری آمریکا به خوبی خطرات اقتصادی رو میشناسد و در یکی دو مورد هم گفته که از دشواری‌های این وضعیت آگاه است. اما یک نکته را همیشه باید درباره بازارها، چه بازار نفت، چه بازار سهام و چه هر بازار دیگری به خاطر داشت. بازارها اساساً بیش از آن که به واقعیت وابسته باشند، به روانشناسی و باور معامله‌گران وابستند. به همین دلیل است که حباب‌های بازار سهام یا سقوط‌های ناگهانی رخ می‌دهد، چون معامله‌گران گاهی از واقعیت جلو می‌زنند و بعد اصلاحی بر پایه واقعیت اتفاق می‌افتد. در مورد بازار نفت و این جنگ، به نظرم بسیاری از معامله‌گران هرگز باور نداشتند که تنگه ی هرمز واقعا بسته شود یا بتواند بسته بماند. از آغاز جنگ نیز خیلی ها معتقد بودند که تنگه نمیتواند برای مدت طولانی بسته بماند، چون پیامدهای آن بسیار سنگین خواهد بود. شاید بتوان این وضعیت را از نظر اقتصادی تا حدی با جنگ هسته‌ای مقایسه کرد. مردم از نظر ذهنی میدانند که خطر وقوع یک جنگ هسته‌ای وجود دارد، اما واقعا باور ندارند که چنین جنگی رو خواهد داد. همونطور که همه میدونن تصادف رانندگی هر روز اتفاق میافتد، ولی معمولا کسی فکر نمی کند برای آنها روی دهد. بنابراین به نظرم پویایی قیمت نفت بیش از هر چیز بازتاب روانشناسی معامله‌گران است. روانشناسی که رئیس جمهور و دولت آمریکا هم تلاش کرده اند آن را مدیریت کنند. آنها همواره این امید را زنده نگه داشتند که تنگه به زودی باز خواهد شد و به نظرم در مدیریت ذهنیت معامله‌گران و در نتیجه مدیریت قیمت‌ها بسیار موفق بودند. با این حال روانشناسی را فقط تا زمانی میتوان مدیریت کرد که موضوع در حد باور باشد نه واقعیت. اگر بازار جهانی نفت به نقطه‌ای برسد که پالایشگاه‌ها دیگر نتوانند با این بحران ادامه دار کنار بیایند و ناچار شوند از مرحله مدیریت بحران به مرحله سازگاری برسند، یعنی فقط بحران رو کنترل کنند بلکه تغییرات اساسی در عملیات خود ایجاد کنند تا با کاهش عرضه نفت کنار بیایند، آن وقت پیامدهای اقتصادی مهمی به وجود خواهد آمد و قطعا قیمت نفت هم به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
0: فکر میکنید فارغ از نتیجه این درگیری ها میان آمریکا و ایران، تنگه هرمز همچنان ارزش راهبردی خودش رو حفظ کنه یا به مرور زمان اهمیتش کمتر میشه و تا حدی هم کنار گذاشته میشه؟
1: فکر میکنم همه کسانی که به این تجارت وابستند و منظورم هم صادر کنندگان و هم وارد کنندگان است، رویدادهای چند ماه گذشته آنها را مجبور کرده تا وابستگی خود به تنگه هرمز را دوباره بررسی کنند. مطمئنم همه به دنبال گزینه‌های جایگزین خواهند بود. ساخت خطوط لوله، کاهش مصرف نفت و راه حل‌های دیگر. گزینه‌های مختلفی وجود دارد. اما مسئله اصلی این است که صادر کنندگان و وارد کنندگان حاضرند برای بیمه کردن خود در برابر این خطر در آینده چه مقدار هزینه کنند. در نهایت همه چیز به همین برمیگردد. این نوع محاسبه را در همه حوزه‌های فعالیت اقتصادی می‌بینیم. پاسخ هم معمولاً این است: تا جایی که لازم می‌دانند هزینه می‌کنند، اما تا حد ممکن تلاش می‌کنند کمتر هزینه کنند. بنابراین یک پرسش محوری این است: این بحران چقدر طول می‌کشد و تا چه اندازه وخیم می‌شود؟ اگر بحران خیلی بیشتر ادامه پیدا نکند و همه بتوانند به شیوهی که توضیح دادن با آن کنار بیایند، شاید 6 ماه یا 1 سال دیگر هم بگویند واقعا شگفت آور بود که توانستیم این بحران را به این خوبی پشت سر بگذاریم. شاید نتیجه بگیرند که نظام جهانی نفت از آنچه تصور می کردیم مقاومتر بوده است. در این صورت حتی ممکن است استدلالی برای سرمایه گذاری کمتر نه بیشتر شکل بگیرد. این یکی از سناریوها است. البته همه لزوماً چنین برداشت نخواهند داشت، اما به نظرم واکنش بسیاری از افراد، به ویژه کسانی که باید تصمیم‌های مالی بسیار بزرگی بگیرند، می‌تواند همین باشد. چنین طرز فکری برای آنها جذاب خواهد بود. سناریوی دیگر این است که بسته بودن تنگه بیش از حد طول بکشد. شرکت‌ها ناچار به سازگاری شوند، قیمت نفت به جای بشکه 100 دلار به 200 یا 250 دلار یا هر رقم دیگری برسد و در همه جا فشار اقتصادی واقعی ایجاد کند. در اون صورت پرداخت هزینه بیشتر برای محافظت در برابر این خطر در آینده جذابتر خواهد شد، هرچند انجام آن هم دشوارتر خواهد بود. تناقض این دو سناریو همینجاست. در سناریویی که فشار اقتصادی کمتر است، اجرای اقدامات پیشگیرانه آسان‌تر است، اما شاید کمتر ضروری به نظر برسد. در سناریویی که ضرورت آن بیشتر احساس می‌شود، انجامش سخت‌تر است، چون همه ضربه اقتصادی بسیار بزرگی خورده‌اند.
0: در مورد این سناریوها به نظر میرسه اون منطقه از جهان از قبل هم دنبال راه حل های دیگری بوده، مثلا خروج امارات متحده عربی از اوپک. به نظر میرسه اتفاقایی از قبل در جریان بوده و این بحران هم به اونا اضافه شده. اما پرسشی که هنگام بحث درباره این درگیری میان آمریکا و ایران زیاد مطرح میشه اینه: آیا آمریکا پیش از ورود به این جنگ همه خطرات رو درست محاسبه کرده بود؟ آیا میدونست تنگه هرمز میتونه به یه نقطه فشار تبدیل بشه؟ یا باید به ایران اعتبار بدیم که راهی برای فشار آوردن با آمریکا پیدا کردن؟ یا اینکه همه اینا بخشی از طرح آمریکا و یک ریسک حساب شده بوده؟ منظورم اینه.
1: واقعیت این است که من نمیدونم در داخل دولت آمریکا چه بحث‌هایی انجام شده است. افراد بسیار باهوش و با تجربه‌ای در این دولت حضور دارند، اما در نهایت تصمیمی در سطح مدیریتی گرفته می شود که در آن خطرها، هزینه ها و منافع سنجیده می شود. بنابراین یکی از پرسش‌های مهم این است که چه اطلاعاتی به رئیس جمهور ارائه شده و چه اطلاعاتی شاید به افراد دیگری داده شده، اما به رئیس جمهوری آمریکا منتقل نشده است. این پرسش هم جالب است و هم مهم، اما فارغ از اینکه چه اطلاعاتی در اختیار آنها بوده یا نبوده، فکر نمی کنم وضعیت فعلی چیزی باشد که رئیس جمهور عمدن به دنبال آن بوده است. این نشان می دهد که در جایی از مسیر محاسبه نادرستی صورت گرفته است. حدس من و تأکید می کنم که این فقط گمان زنی است، این است که اگر در روند تصمیم گیری خطایی رخ داده باشد، احتمالاً مربوط به ارزیابی گزینه‌های ایران نبوده است، چون این گزینه‌ها تا حد زیادی شناخته شده بودند و بسیاری از افراد از جمله بعضی از همکاران من پیشتر درباره این خطر هشدار داده بودند. به نظرم خطای محاسباتی بیشتر مربوط به تأثیر حملات اولیه آمریکا و اسرائیل و همچنین توان رژیم ایران برای بقا در شرایطی بود که از قبل هم به دلیل مشکلات اقتصادی و عوامل داخلی دیگر زیر فشار قرار داشت. شاید این تصور وجود داشت که آمریکا و اسرائیل در روزهای نخست هزینه بسیار سنگینی به ایران تحمیل می کنند. بنابراین اگر خطایی در محاسبات بوده، احتمالاً این بوده که تصور می شد ایران به سرعت شکست می خورد و فرصت کافی برای انجام اقداماتی مانند بستن تنگه هرمز نخواهد داشت، یا اینکه بسیاری از گزینه‌های واکنشی ایران خیلی زود از روی میز کنار می‌روند. به نظرم زنجیره فکری که ما را به وضعیت امروز رسانده احتمالاً همین بوده است.
0: در هر جنگ درگیری دیپلماسی عمومی و افکار عمومی هم نقش دارند. در آمریکا بحث‌های زیادی جریان داره و در ایران هم همینطور. اگر واقع بینانه نگاه کنیم، آیا باید به جمهوری اسلامی اعتبار بدیم که در برابر این حجم از فشار و حملات آمریکا و اسرائیل مقاومت کرده و همچنان پا بر جاست، یا شاید آمریکا به دلایلی و شاید آگاهانه از انجام برخی اقدامات خودداری میکنن تا به هدف دیگری برسن؟ میدونم هر دو طرف میخوان این وضعیت رو به نفع خودشون تعبیر کنن، من فقط میخوام واقع بینانه ببینم کدام یک از این برداشت ها اعتبار بیشتری داره.
1: راستش شاید من اصلا مسئله رو اینگونه مطرح نکنم و ترجیح میدم کمی متفاوت با آن نگاه کنم. در مورد دولت آمریکا تردیدی نیست که میتوانست جنگ رو به شکل دیگری پیش ببرد. اقداماتی وجود داشت که میتوانست انجام دهد، حملات بیشتر و حتی حملات شدیدتری انجام دهد. گزارش‌های گسترده‌ای منتشر شده که درباره مسلح کردن شبه نظامیان در عراق و عبور آنها از مرز برای ورود به ایران بحث شده بود، اما رئیس جمهور با آن موافقت نکرد. مطمئنم اقدامات بسیار دیگری هم میتوانست انجام شود. رئیس جمهوری آمریکا آشکارا در حال محاسبه این موضوع است که برای رسیدن به اهدافی که در ایران تعیین کرده حاضر است چه هزینه‌ای بپردازد. او حاضر است تا حدی پیش برود، اما نه فراتر از آن. یک نگاه این است که بگوییم او باید کارهای بیشتری انجام میداد، چرا این کار را نمی کند یا چرا آن اقدام را انجام نمی دهد. اما راه دیگری هم برای نگاه کردن به این مسئله وجود دارد. آمریکا در نقاط دیگر جهان نیز دغدغه های سیاست خارجی و امنیت ملی فراوانی دارد. ما مسائل اقتصادی و نگرانی های دیگری هم داریم. این موضوع مهم است، اما مسئله حیاتی و سرنوشت ساز برای ایالات متحده نیست. پس باید پرسید چه میزان هزینه و خطر در پیگیری این عملیات واقعا قابل قبول است؟ آیا رئیس جمهوری می‌خواهیم که مدام سطح درگیری را بالاتر ببرد، یا رئیس جمهوری که حاضر باشد به این وضعیت نگاه کند و هزینه و فایده آن را برای آمریکا بسنجد؟ در مورد آمریکا من اینگونه به مسئله نگاه می‌کنم. در مورد ایران هم مطمئن نیستم که دقیقاً با این چارچوب بتوان قضاوت کرد. بله، حکومت همچنان پا برجاست، اما اول از همه در تاریخ جهان عجیب نیست که یک ملتی هنگام حمله خارجی در کنار هم قرار بگیرد. حتی اگر بسیاری از مردم از حکومت خود ناراضی باشند. دولت ها اساسا برای چه وجود دارند؟ دولت ها وجود دارند چون مردم میخواهند در شهرها و کشورهای خود زندگی کنند، بدون آنکه افرادی در جای دیگر در زندگیشان دخالت کند. به نظرم یکی از اشتباهات رایج در بحث تغییر رژیم این است که افراد در نظر نمیگیرند مردم هر چقدر هم از حکومت خود عصبانی یا ناامید باشند، معمولا تنها چیزی که حتی کمتر از دخالت حکومت خود در زندگیشان میخواهند دخالت حکومت یک کشور دیگر است. این همان چیزی است که چنین پویایی را در ایران و جاهای دیگر ایجاد میکند. به نظرم این روند تا حد زیادی قابل پیش بینی بود و برای آن اعتبار ویژه‌ای به ایران نمیدهم. در این حال دولت اسرائیل تصمیمی گرفت که به نظر میرسد آمریکا آن را پذیرفته بود. حمله مستقیم به رهبران جمهوری اسلامی و کشتن شمار زیادی از مقام‌های ارشد این کشور. این اقدام در شرایطی انجام شد که رئیس جمهور آمریکا درباره تغییر رژیم صحبت کرده بود. این دو عامل از نگاه حکومت ایران وضعیتی ایجاد کرد که در آن تقریبا هیچ گزینه‌ای در واکنش ایران نمی‌توانست از پیش کنار گذاشته شود. چون این مسئله برای جمهوری اسلامی به یک تهدید واقعی برای بقا تبدیل شده بود. به نظر من نیروهای اصلی مؤثر در این وضعیت همین ها هستند. جمهوری اسلامی در حال واکنش به تهدیدی علیه بقای خود است. جامعه ایران به حمله خارجی واکنش نشان می دهد و رئیس جمهور و جامعه آمریکا از خود می پرسند که این مسئله واقعا تا چه اندازه برای ایالات متحده اهمیت دارد. به نظرم رئیس جمهور دست کم تا این مرحله نسبت به کسانی که در آمریکا که چنین پرسشی را مطرح می‌کنن حساس بوده است.
0: درباره ایران در تمام این سال‌ها هر دولتی که با ایران وارد گفتگو شده همیشه گفته که مذاکره با ایران سخته، رسیدن به توافق هم دشواره و در درون حکومت هم شکاف‌ها، جنایات مختلف وجود دارند. حالا همونطور که گفتید اسرائیل شمار از این افراد رو حذف کرده و دیگه حضور ندارن. با چنین وضعیتی آیا اساساً رسیدن به توافق امکان پذیره؟
1: متاسفانه فکر میکنم این وضعیت رسیدن به توافق را بسیار دشوارتر میکند. آن هم به چند دلیل. اول اینکه همونطور که خود حکومت ایران هم با صراحت گفته، چنین اتفاقی بی‌اعتمادی بسیار عمیقی در طرف ایرانی ایجاد می‌کند. گمان می‌کنم این واکنش فقط مختص حکومت ایران نباشد. آنها در داشتن چنین واکنشی استثنا نیستند. فکر می‌کنم هر طرف دیگری در شرایط مشابه واکنشی شبیه به این داشته باشد. اما به نظرم مشکل بزرگتر این است که برای رسیدن به توافق باید طرفی در ایران وجود داشته باشد که بتوان با او مذاکره کرد. وقتی آن حکومت آسیب جدی دیده و بی‌ثبات شده باشد و جمهوری اسلامی ناچار شود با رهبران و مقام‌های جدید خود را بازسازی کند، پرسش این است که آیا حکومت جدید در دوره‌ای که تلاش می‌کند قدرت خود را در ایران تثبیت کند، آنقدر قدرت خواهد داشت که بتواند امتیازهایی به آمریکا بدهد که حکومت پیشین با وجود تثبیت بیشتر حاضر یا قادر به دادن آنها نبود؟ منظورم این است آیا حکومت جدید اساسا می‌تواند با پذیرفتن خواسته‌هایی که آمریکا مطرح می‌کند دوام بیاورد؟ یا ممکن است نیروهای تندروتری در داخل ایران که با آمریکا خصومت بیشتری دارند و مصمم‌ترند شکست راهبردی به آمریکا وارد کنند آن را کنار بزنند؟ من

0: دو طرف فقط زمانی به توافق میرسند که آن را به سود خود بدانند. اگر توافق به سودشان باشد، باید پایبندی به آن هم به سودشان باشد. البته نه برای همیشه، چون منافع هر دو طرف تغییر می کند و تحول می یابد و ممکن است رهبران یا نیروهای سیاسی جدید روی کار بیایند که منافع خود را طور دیگری ارزیابی کنند. ممکن است گروه های وجود داشته باشند که برداشت متفاوتی از منافع ایران داشته باشند و حتی در زمانی که توافق برقرار است برخلاف آن عمل کنند. این مسئله مربوط به اجرای توافق است، اما در واقع یک مسئله داخلی هم هست. یعنی همان موضوعی که چند لحظه پیش گفتم، آیا حکومت ایران می تواند در درون ساختار خود اجرای کامل توافقی را که به دست آمده تضمین کند؟ این مشکل در توافقهای مربوط به درگیرهای غامض در سراسر جهان بسیار رایج است. بنابراین دو طرف تنها زمانی توافق می کنند که آن را به سود خود ببینند. اگر چنین باشد، از یک منظر توافق تا حدی خود اجرا خواهد بود، به شرطی که هر دو طرف همچنان پایبندی به آن را در راستای منافع خود بدانند و بتوانند در داخل کشورشان نیز اجرای آن را مدیریت و تضمین کنند.
1: و آخرین پرسش هم، نقش اسرائیل در این میان چطور میبینید؟ فکر میکنید اسرائیل در مذاکرات آمریکا یک امتیاز دارایی یا به نوعی یک بار اضافی و بهتر تا جای ممکن کنار گذاشته بشه؟
0: فکر میکنم اکنون در آمریکا بحث بسیار جدی و پرحرارتی درباره رابطه آمریکا و اسرائیل در جریان است. و به نظرم بنجامین نتانیاهو این بحث رو شدیدتر کرده، نه آرامتر. در بلند مدت این مسئله ممکن است حفظ شکل تاریخی روابط آمریکا و اسرائیل را دشوارتر کند. باید دید چه می شود. از نظر من بهتر بود حمله به رهبران ایران انجام نمی شد. در آن صورت آمریکا پس از چند روز نخست عملیات نظامی در موقعیت بهتری برای مذاکره بر سر یک راه حل قابل قبول قرار می گرفت. بنابراین فکر می‌کنم تصمیم برای انجام آن حمله تصمیم بسیار مهم و سرنوشت‌ساز بود و پیامدهایش برای آمریکا مطلوب نبوده است. اسرائیل کشوری متفاوت است و تعریف خودش را از منافع ملیش دارد. منافعی که با منافع آمریکا یکسان نیستند. نتانیاهو نخست وزیر و منتخب اسرائیل است و مردم اسرائیل مسئولیت تعریف منافع کشورشان و اقدام برای حفظ و پیشبرد آن منافع را به او سپردند. اما فکر می‌کنم همان یک اقدام از همان ابتدای کار به روشنی تفاوت میان منافع آمریکا و اسرائیل در برخورد با ایران را نشان داد.
1: خیلی سپاسگزار از وقتی که در اختیار ما گذاشتیم.
0: ممنون از شما.

0: یه عده ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقا نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.
4: دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین رو به 2 برابر افزایش داد.
5: این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین،
6: هدف از این کار صرفاً و صرفاً تامین بخشی از هزینه‌های دولت.
4: افزایش نرخ سوم بنزین به 10,000 تومان
7: بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران.
4: معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شمال هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه. شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره. سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
8: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش بینیه.
5: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
9: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی کنیم؟ و این بحران اقتصادی، گرانی های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج میکنن مسئولان جمهوری اسلامی.
10: ریشه بحران برمیگرده به همین کلید واژه مقاومت و یک حکومت نامشروع، غیر دموکراتیک و گروگانگیر ایران.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: پس از جنگ داخلی 1891 میلادی، شیلی وارد دوره‌ای شد که به جمهوری پارلمانی معروف است. در این نظام قدرت رئیس جمهور کاهش یافت و پارلمان نقش اصلی را در تشکیل دولت و تصمیم‌گیری‌های سیاسی بر عهده گرفت. این تغییر گامی مهم در محدود کردن قدرت فردی و تقویت نهادهای منتخب بود. با وجود این اصلاحات، دموکراسی هنوز محدود بود. حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان تعلق داشت و کارگران، کشاورزان و اقشار کم درآمد سهم اندکی در سیاست داشتند. همزمان رشد معادن نیترات و توسعه شهرها باعث شکل‌گیری طبقه کارگر و اتحادیه‌های صنفی شد که خواستار دستمزد بهتر، شرایط کاری مناسب و مشارکت بیشتر در حکومت بودند. در آغاز قرن 20 فشارهای اجتماعی برای اصلاحات افزایش یافت. بسیاری دریافتند که ثبات سیاسی بدون عدالت اجتماعی پایدار نخواهد بود. این مطالبات زمینه را برای اصلاحات اساسی دهه 1920 میلادی و تصویب قانون اساسی جدید فراهم کرد، اصلاحاتی که دموکراسی شیلی را وارد مرحله تازه ساخت.
5: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه.
6: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
5: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
7: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
8: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
9: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
10: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
5: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
11: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
7: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دل تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانته و رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
2: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره.
3: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن.
4: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن.
5: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت ایرانه تر از قبل بگیره.
6: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
7: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
8: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
9: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
10: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
11: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
6: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره توی دروازه.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانته. رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: کسر بودجه شرکت های بیمه در واقع در نهایت برمیگرده به اون نابسامانی و کسر بودجه دولت که در چنبره انواع بحران ها قرار داره، از جمله بحران سوء مدیریت، فساد گسترده، رانت به نهادهای به هر حال سرکوب نرم و سخت و البته تحریم ها و محاصره اقتصادی. بنابراین نمیشه علت واحدی رو براش در نظر گرفت، بلکه باید از علل واحد گوناگون صحبت کرد و البته این علل گوناگون وقتی دولت رو در چنبره گذاشتن، دولت نمیتواند به هر حال در اولویت های خودش بگذارد این به حساب تأمین اجتماعی، بهداشت و درمان و مؤسساتی که در این عرصه فعال هستن، حالا سازمان تأمین اجتماعی و از اون ور این سرشکن میشه به داروخانه ها و سایر مؤسساتی که در عرصه بهداشت و درمان فعال هستن. البته نباید تصور کرد که دولت یا حاکمیت پولی ندارد، نه، بحث اساسی این است که این اولویت هاست که تعیین میکنه که دولت ها چگونه منابع رو توزیع میکنن. بنابراین ما با اقتصاد سیاسی توزیع روبرو هستیم، در این حال که میبینیم داروخانه ها یا فرضاً تأمین اجتماعی دچار بحران هستن، یا بگیم بخش به اصطلاح صنعت بهداشت و درمان، ما میبینیم یک مؤسسات، سازمان ها، ارگان های حکومتی هستن که فربهتر و فربهتر میشن. بنابراین خب محدود شدن درآمدهای دولت، افزایش هزینه هاش چیزی است و اولویت هاش هم چیز دیگری است که در اینجا اولویت با بهداشت و درمان خانوار یا فرزند این عرصه از صنعت ایران نیست.
1: Motor tanker Horizon, motor tanker Horizon. This is U.S. aircraft. You have failed to comply with the military blockade of Iranian ports and coastlines. Prepare for fire on your engine room. You have 10 minutes to clear your crew from the engine room. عملا این اتفاق افتاده که جمهوری اسلامی به یک دارایی نظامی البته خیلی گرون قیمت امریکایی حمله کرده، در مقابل امریکایی ها دارایی های خیلی گرون قیمت و ارزشمند اقتصادی ایران رو مورد هدف قرار دادن، به لحاظ نظامی که خیلی مشخص متناسب نیست، به لحاظ راهبردی هم من فکر میکنم که تعمدن این غیر همسطح بودن اصلا طراحی شده، چون آمریکایی ها به این نتیجه رسیدن که حالا لازم نیست مثلا هر بار برای پاسخ به شلیک موشک های جمهوری اسلامی مثلا یه سامانه موشکی یا یه پایگاه سپاه رو لزوما منهدم بکنن، میتونن هزینه حملات جمهوری اسلامی رو از جایی به این حکومت تحمیل بکنن و برگردونن که برای تهران خیلی حساستر هست و خیلی هزینه بالاتری داره، یعنی صادرات نفت. به این ترتیب هر بار که جمهوری اسلامی تلاش می بکنه برای حمله به مثلا ناوهای جنگی امریکایی، در اون صورت نفتکش های خودش رو از دست میده. این دیگه موضوع موردی نیست، یک قاعده عملیاتیه و حتی میشه براش اهدافی رو هم مد نظر داشت، از جمله اینکه سنتکام داره هزینه پاسخ رو استاندارد میکنه. جمهوری اسلامی موشک میزنه، در مقابل نفتکش از دست میده. اگه این فرمول بخواد ادامه پیدا بکنه، حملاتی که جمهوری اسلامی انجام میده دیگه صرفا یه مسئله نظامی نیست، بلکه مستقیما به درآمد ارزی حکومت، به صادرات نفت و مستقیما به زیرساخت اقتصادیش مربوط میشه. دوم اینکه آمریکایی ها سعی میکنن وارد جنگ فرسایشی با اون در واقع
2: سامانه های موشکی جمهوری اسلامی نشن. به جای اینکه سامانه های گران قیمت خودشون رو برای مقابله با موشک های جمهوری اسلامی استفاده بکنند، موشک هایی که اصلا ممکنه به هدف نرسه، مثل همین دیشب که 20 تا شلیک انجام دادن به اردن، 18 تاش رهگیری شده، 2 تاش هم که به بیابون و در رو دیوار خورده. وقتی میتونن این کار رو با انهدام نفت کش ها انجام بدن و چنین هزینه‌ای رو تحمیل بکنن، برای چی برن سراغ جنگ فرسایشی با سامانه موشکی؟ و نکته بعدی اینه که الان 8 حداقل از 5 سپتامبر تا الان حداقل 8 از نفکش‌های جمهوری اسلامی، نفکش‌هایی که ایران هست مال ایران، از بین رفته. در نتیجه این میتونه یک کمپین سیستماتیک علیه ناوگان نفتی جمهوری اسلامی تلقی بشه. همه اینها نشون میده که به سنتکام به دنبال یک راهبرد کاملا با الگوی متفاوت در جنگ با در تقابل با جمهوری اسلامی هست.
3: سلام ارادت. آقا من یه آدمی ام، مشکل اعصاب دارم، شب همینجوری خوابم نمیبره، باید قرص بخورم، الانزاپین بخورم با دپاکین. دپاکینی که تا 2 ماه پیش میخریدم 600 تومن شده 1,850,000 تومن. آقا من دارم میدم، اون بدبختی که نداره باید چه کار کنه؟
4: درود عرض ادب. امروز 17 شهریور ماه یه بسته روبیان ملاتونین آسیکلوویر با یه دونه هم مسکن ملوسیلا، این 4 تا رو من از داروخونه گرفتم، 1,420,000. اینم از وضع دارو. حالا اونی که مریضه هیچ درآمدی نداره، نیاز ضروری داره به دارو، حالا ضروری هم نیست، من که ضروریه ما چی کار باید بکنم؟
5: الان خیلی پیام این چند روز اخیر من دیدم که مردم پیام میدن از شهرهای مختلف به ویژه در مورد تهران، از بیمارستان‌های دولتی و وضعیت بیمارستان‌های دولتی. خب به هر حال خود مقامات وزارت بهداشت هم گفته بودن و مردم هم اینو تو گزارشاشون به ما میگن که تو این اواخر چند ماه اخیر به خاطر اینکه خیلی هزینه های بیمارستان خصوصی دیگه خیلی بالاست، دیگه خیلی ها نمیتونن برن به بیمارستان خصوصی اونجا بستری و درمان بشن، الان یعنی پذیرش و ورودی بیماران به بیمارستان دولتی خیلی افزایش پیدا کرده و تا 50% هم بیشتر شده. ما همیشه در دهه‌های مختلف میدونستیم و میدیدیم که بیمارستان دولتی همیشه شلوغ بودن، همیشه با کمبود امکانات مواجه بودن. الان این وضعیت دیگه به وضعیت هشدار و بحران رسیده. الان همین بیمارستان مسیح دانشور که تنها بیمارستان تخصصی ریه و مشکلات ریوی هست و بیماران که اونجا مراجعه میکنن از شهرستان‌های مختلف میان، الان این پیام هایی که داره میرسه به ما میگن که اصلا جا ندارن و بیماران در راهروها کپسول اکسیژن بهشون وصل شده، در راهرو منتظر هستن که جای خالی بشه که اونا در واقع پذیرش و بستری بشن. یا همچنین در مورد بعضی از بیمارستان های دولتی هم به ما پیام رسیده که اصلا انقدر دیگه امکاناتشون کم شده یا ناچیز هست یا ارائه نمیدن، که حتی خیلی از بیماران میگن که اصلا دیگه پول ژل و دستکش و کاغذ دستمال و چیزای ضروری ساده بیمارستان هایی که یعنی برای بیمار تهیه کنن ما پولش ما باید بدیم و ما باید با خودمون ببریم یا تهیه بکنیم. این وضع بیمارستان های دولتی است. اما از شهرهای مختلف خیلی پیام به ما رسیده، ما الان ماه هاستش که داروی حیاتی فاکتور 13 برای بیماران هموفیلی وجود نداره. از سیستان برای چستان امروز پیام رسیده که اصلا دیگه الان چند ماه هستش که دیگه نبود، دیگه امیدی هم نیستش که این دارو بیاد و ما این دارو رو نداریم. در مورد مبتلایان به سرطان اصلا پیام به ما دادن که دیگه شیمی درمانی دیگه هزینش به 1,000,000,000 تومان رسیده. در مورد مسائل زنان و سلامت و بهداشت زنان هم ما هر روز پیام داریم فرشاد، یعنی غیر قابل باور هست. از سال 1403 تا 405 قیمت نوار بهداشتی که ماهیانه زنان باید بخره، یعنی ضروریه، 167% افزایش پیدا کرده. حالا داشتم گزارش رو میدیدم، یعنی یک دوره در واقع هزینه سلامت بهداشت دوره زنان اگه بگیم یک سال الان به 50,000,000 تومان برای هر زن رسیده. حالا در مورد از گرگان به ما پیام رسیده که تو داروخونا آنتی بیوتیک که از دیکات اگه
6: چهارشنبه 18 شهریور 1405، من مهدی مهدوی آزاد اینجا چشمانداز. این آتش سوزی و آتش زدن ثروت ملی ایرانیان در تنگه هرمز توسط سپاه پاسداران، انهدام 5 نفتکش ایرانی توسط ارتش آمریکا و همه اینها در پیامد حملات جنون آمیز سپاه به ناوهای آمریکایی. استراتژی جدید حکومت یا همان راهبرد تهاجمی که باعث نابودی سرمایه های ایرانیان شده است، دقیقاً چه اهداف و دستاوردهایی داشته است؟ ایران را به کدام سو می‌برند؟ خانم آقای خوش آمدید.

0: خانم آقا ببخشید من رو بابت تأخیر حدود 15 دقیقه و ببخشید بابت مشکلات فنی که منجر به سری از پیامدهای مشکلات جدیدتر میشه، توپخهای مکرر، خرابکاریهای مکرر و غیره. ارتش آمریکا اعلام کرده که 5 تا نفتکش ایران رو دوباره نابود کرده. در واقع ساعتی بعد از اینکه سپاه پاسداران توی بیانیه آنچنانی شداد و غلاظ اعلام کرد که بله تونسته یه دونه زیردریایی بدون سرنشین آمریکایی رو، زهپاد بهش میگن، پهپاد یعنی پرنده هدایت پذیر غیره، اینو زهپاد یعنی زیردریایی هدایت پذیر فلان فلان، اون رو به غنیمت بگیره یا به اسارت در بیاره یا به چنگ در بیاره. و بعد از اینکه اعلام شد که سپاه پاسداران دوباره در همون حملات جنون آمیزش به ناوهای آمریکایی شلیک کرده، سنتکام اعلام کرد که همچنان که قبلا تهدید شده بود و هشدار داده بودند که به ازای هر حمله به ناوهای آمریکایی یک نفتکش ایران رو خواهند زد، به 5 نفتکش ایرانی حمله کردند و اونها رو منهدم کردند. لحظاتی بعدش سنتکام یه ویدیو منتشر کرد، ویدیویی که نشون میده یک در واقع نفتکش غولپیکر ایرانی بهش یک موشک اصابت میکنه و غرق میشه. به همین سادگی هر جور حساب بکنید یه چیزی بین 300 تا 500 میلیون دلار سرمایه ایرانیان، 300 تا 500 میلیون دلار سرمایه‌ای که متعلق به من، شما و نسل‌های آینده ما، فرزندان ماست، به سادگی غرق شد. چرا؟ چون آقایون فکر می‌کردن که با یه چیزی به نام استراتژی تهاجمی، راهبرد تهاجمی با 4 تا موشک میتونن دنیا رو به در واقع گروگان بگیرن، میتونن اقتصاد دنیا رو گروگان بگیرن و دنیا رو وادار به اطاعت بکنن. چون محسن رضایی که از سال 1968 فکر می‌کرد هنوز میشه جنگید و همیشه در واقع رؤیاش ترکیبی از افرادگرایی، قالطاق بازی و توهم توطئه بوده و ظاهرا مورد علاقه مشتبه خامنه‌ای هم هست، اومده در رأس شعام سیاست رو برده به سمت اینکه ما میخوایم تهاجمی حمله کنیم، انهدامی حمله کنیم. تو صدا و سیما هم اعلام کرد که ما انهدامی حرکت خواهیم کرد، انهدامی واکنش نشون میدیم. و بعد خب کنارش هم احمد وحیدی است، کسی که تحت تعقیب بین‌المللی به عنوان فرمانده سپاه، مقصود اون دو تا چی شده؟ مقصود دو تا این شده که اینا هی موشک میزنن سمت ناوهای آمریکایی، موشک میافته زمین یا میخوره یه بر دیگه و آمریکایی هم بلند میشن یه نفتکش ایرانو میزنن. بله این سکه یه روی دیگه ای داره، روی دیگه سکه این هستش که امروز نفت گرون شد، امروز تحت تاثیر تشدید تنش‌ها، تشدید حملات ایران و آمریکا و همچنین تحت تاثیر حملات حوثی‌های یمن به عربستان سعودی نفت گرون شد و به بالای 100 دلار رسید. بله این یعنی فشار بر ترامپ کمی افزوده شد، اما حقیقت این هستش که هر چی شده و نشده، حقیقت این هست که این سرمایه ایرانیان هست، سرمایه این نسل و نسل بعدی ایرانیان که به همین سادگی غرق میشه. سوال کلیدی اینه که آقایون دقیقاً در جنگ دنبال چی هستن؟ ببینید کار به جایی رسیده که رئیس جمهور سابق یعنی حسن روحانی اومده میگه آقا شما بخواید 20 سال بجنگید باید از مردم بپرسید، رفراندوم کنید. خب واضحه که همچین کاری ممکن نیست، واضحه است که داره به رخ بکشه که یه بخش از قدرت میخواد 20 سال دیگه بجنگه و توضیح میده که چرا میخواد بجنگه. میگه بعضیاشون فکر میکنن که اینجوری امام زمان زور میکنه و باید جنگ رو تشدید کنن، بعضیاشون فکر میکنن که ما باید بریم آمریکا رو بگیریم و البته بعضیاشون هم منفعت مادی میبرن و کاسبان جنگ و تحریم هستن. این ترکیب رهبران سیاسی امروز جمهوری اسلامی، ترکیب محسن رضایی و وحیدی و مجتبی و مقوا و طائب، همش که ترکیب کنید ببینید هر چی بگید و نگید میگن شما دشمنید، هر چی بگید و نگید میگن شما معاندید، شما دنبال تضعیف ایران هستید، منتها ذره ذره سرمایه ها دارایی های ایرانیان رو در تمام ابعاد دارن نابود میکنن. یعنی صحبت از زدن زیر ساخت های ایران میشه، اصلا ککشون هم نمیگه، بولا میشه پتروشیمی ما رو میزنه، صحبت از برق ما میشه، اصلا ککشون نمیگه. الان صحبت دونه دونه نفتکش های ما رو دارن میزنن. چرا نفتکش میزنن؟ تو یه برنامه بررسی کردیم کشتی جنگی نمونده، کشتی های جنگی قدیمی رو زده بودن، دو سه تا کشتی جنگی هم بود که سپاه پاسداران نفتکش های قدیمی یا یه دونه نفتکش رو یه دونه با کشتی باری رو ایتالیایی قدیمی رو از رده خارج شده اسقاط شده رو خریده بود، رنگ کرده بود، یه جایش جوش داده بود، کرده بود ناو هواپیما بر ناو پهپاد بر. خب اینا همون یکی دو ساعت اول جنگ غرق شد، چیز جنگی نمونده جز همون قایق های تندرو و طبیعتا زور آمریکایی‌ها به نفتکش ها میرسه و ذره پشیزی برای آقایون اهمیت نداره که این سرمایه ملی ایرانی است. حالا سوال اینه راهبرد تهاجمی که آقایون صحبتش رو میکردن دقیقا قراره به چی برسه؟ یعنی به کدوم نقطه میرسه میگن ما موفق بودیم یا چی بشه میگن موفق نبودیم؟ توافقنامه اسلام‌آباد رو سپاه با اون حملهش 3 تا حمله به 3 تا کشتی زمین زد، میخواستی چیزی به دست بیاره دیگه. خب حالا محاصره دریایی شده ایران، درآمد نفتی ایران شده صفر، کارت تنگه هرمز رو دارن از دست میدن، چه بسا تا همین الانش هم از دست دادن، دونه دونه افکشای ما هم دارن ویران میکنن. خب بعدش چی؟ کجا قراره بیستند؟ تجربه جنگ 8 ساله با عراق نشون میده هیچ جا نقطه توقف نداره، حد یقف نداره، دیوانگی حد یقف نداره. همین محسن رضایی و فرماندهان اون زمان مد شده بود، میخواستن با میدان مین مبارزه کنن، میگفتن دنبال چند تا عاشورایی میگردیم، چند تا جوان میگردیم برن روی میدان مین، و بچه های جوان، بچه های بهترین بچه های ایران یکی پس از دیگری پرپر شدن، دلشون آتش میگرفت، میرفتن روی مین. یه زمانی مسئله حل شد، میدان مین پاکسازی شده بود، باز احمقا میومدن میگفتن دنبال 4 تا جوان میگردی، و همین جوری بین 10,000 بچه همینجوری کشته شدن. خانم آقایون، حد یقف این بازی برای ما نابودی ایرانه، برای اونها فقط وجود خودشون. شهیر شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری با ماست. همچنین پدرام زنگوی، پژوهشگر و کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک از ونکوور. آقایون سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید به چشم انداز و سپاسگزارم از حضورتون. متاسفانه که مشکلات فنی داریم، یه ذره صدامون اختلاف داره، من شما رو نمیبینم، اگر نقصی داشت منو پیشاپیش از شما عذرخواهی میکنم. آقای شایسته بذارید از شما شروع بکنم. داریم تا بعد میخوام با آقای زنگوی زیر راجع به معادلات نظامی صحبت کنم. ما داریم کلیت داستان رو میبینیم. آره نفت گرون شد، ست نفتیش هم از دست دادیم. به من بگید راهبرد تهاجمی که آقایون دارن دنبال میکنن تا الان به کجا رسیده؟ به نفع در واقع حتی اهداف خودشون بوده یا نبوده؟ دقیقا الان میدونن چی کار میکنن؟ دقیقا راهبرد مشخصی رو ایران داره دنبال میکنه؟
1: بله، سلام عرض میکنم خدمت شما مهمان عزیزتون آقای زنگویی. بله، راهبرد مشخصی رو دارن دنبال میکنن آقای مهدوی آزاد. اینها به دنبال این هستن که این تنش رو ادامه بدن، به اصطلاح میزان درگیری رو در منطقه بالا ببرن، به نحوی که حالا همونجور که شما هم توی گزارشتون گفتین قیمت نفت هدفشون هستش که بالای $100 این قیمت رو نفت رو نگه دارن، که تأثیراتش بر اقتصاد امریکا خب انکارناپذیره. الان ما که داریم با همدیگه صحبت میکنیم قیمت نفت نسبت به قبل از جنگ 45% افزایش پیدا کرده. دیزل که میدونیم به اصطلاح مثل خونی هستش که در اقتصاد صنعتی در جریان هستش، از تولید، از توزیع، حمل و نقل، کشاورزی 60% قیمتش رفته بالا، و اینها فشار تورمی خیلی زیادی وارد میکنه. به علاوه این که نارضایتی در امریکا به خاطر افزایش قیمت ها پیدا شده، آخرین نظرسنجی که دانشگاه ماساچوست با MIT اشتباه نشه University of Massachusetts کرده، 80% مردم گفتن که علت گرانی مواد غذایی و بنزین جنگ ایران هستش. یه همچین شرایطی رو فراهم کردن. چرا؟ بیشتر نگاهشون به انتخابات 3 نوامبر هستش. اینها به دنبال این هستن این فشار رو همچنان ادامه بدن و باعث بشه این فشار اقتصادی که دموکرات ها که هر دو مجلس رو از دست دادن، میدونین الان کنگره یعنی هر دو مجلس دست جمهوری خواه هستش، این ورق برگرده تغییر پیدا کنه. من در یه برنامه دیگه شما هم گفتم، اتفاقا محاسباتی هم که الان هست، سیمولیشن هایی که برای انتخابات میکنن، تقریبا شانس برای هر دو مجلس هست تا این لحظه که ما داریم با هم صحبت بکنیم که دست جمهوری خواه خارج بشه و دست دموکرات ها برسه، و با روی کار اومدن دموکرات ها که حداقل در سنا ما میدونیم 13 بار اینا تلاش کردن جلوی جنگ ایران رو بگیرن و موفق نشدن چون دست جمهوری خواه بودش، به یه نحوی بتونن به این جنگ خاتمه بدن و جلوی آقای ترامپ رو برای ادامه این جنگ بگیرن. مثلا ساده نیستش، اینجور نیستش که یک به اصطلاح لایحه بگذرونن و مسئله تموم بشه، برای اینکه ترامپ میتونه اون رو وتو کنه، ولی از طریق فشار مالی که به ترامپ میارن و به جنگ وارد میکنن میتونن جلوی جنگ رو بگیرن و جنگ رو متوقف کنن، حداقل جلوی گسترشش رو از طریق آقای ترامپ بگیرن. هدفشون در این لحظه که ما با هم دیگه داریم صحبت میکنیم بالا نگه داشتن قیمت نفت بالای 100 دلار و فشار تورمی در امریکا و شکست جمهوری خواه تو انتخابات است.
0: خب یه چیزی آقای شهید سالس، من باید یه اما اگر در واقع بیارم دیگه، و اونم اینه که توی شما صحنه توصیف کردی که انگار دموکرات ها مثلا در واشنگتن و نیویورک با حسن روحانی و احمدی نژاد و پزشکن اینا مثلا رو هم ریختن با هم قرار گذاشتن، در صورتی که نه، به همین سادگی ممکن است وضعیت جنگ به جایی برسه که دموکرات ها هم نخوان در واقع جنگ پایان پیدا بکنه. به اونها مایل نیست جمهوری اسلامی خیلی با قلدری صحنه رو ببره. همین الان دموکرات ها به حال با اعراب که رابطه خوبی دارن، رابطه خوبی دارن، اعراب مایل نیستن که جمهوری اسلامی با برگ برنده اینجوری همه دنیا رو مثلا تسخیر خودش آورده باشه. منتها یه سوال من کوتاه آیشه سالس بگید به بعد من بعدم بیشتر صحبت میکنم، و اون اینکه توی این معادله، یعنی اینکه در واقع میخوان آمریکا رو وادار کنن بیاد مذاکره کنه، در واقع میخوان نفت رو گرون کنن، در واقع میخوان انتخابات آقای ترامپ از دست بده یا هر چیزی، با چه از طرف ایران چه هزینه ای ما داریم میدیم؟ یعنی هزینهش فقط 300 تا 500 میلیون دلار 5 تا نفتکش که نیست. پنتاگون اعلام کرد که هفته پیش 10 تا نفتکش ایران زده، این 15 تا نفتکش ببینید بزرگ سرمایه ایران، ما چه هزینه ای داریم مقابل این راهبرد میدیم؟
1: والا این نفتکش ها آقای مهدوی آزاد در مقابل زیانهایی که ایران دیده پول خورد به حساب میادش. برآوردی که خود اینها کردن و اعلام کردن 230 میلیارد دلاره. یادتون هستش که تو تفاهم نامه بحث 300 میلیارد دلار پور برای بازسازی کشور دادن که به نظر من حتی اون 300 میلیارد دلار هم تحقق پیدا نخواهد کرد، برای اینکه مملکتی که در آشوب باشه و ثبات نداشته باشه، ما یه چیزی رو یادمون باشه، من اینو بگم چون خیلی مهم هستش، از جنگ جهانی دوم تا الان هیچ کشوری نبوده که با آمریکا در درگیری و تضاد آشتی ناپذیر باشه و به ثبات سیاسی اقتصادی رسیده باشه. ما حتی یک نمونه سراغ نداریم که درگیر باشه با آمریکا، و الان میدونیم 193 تا کشور تو دنیا هستن، فقط یک کشوره که این درس رو نگرفته از جنگ جهانی دوم و با آمریکا در درگیری هستش، فقط یک کشور هست. در نتیجه اینه که شما میگین هزینه، این هزینه ها به نظر من در مقابل چیزی که واقعا ایران از دست داده، و همین مسئله نفت فقط شما نگاه بکنید، خب این صادرات دیگه همتی میگه که صفر شده، میلیاردها دلار نمیدونم شاید سر به تریلیون بزنه زیان هایی که ایران متوجه شد.
0: متشکرم آقای زنگوی، به شما خوش آمد عرض میکنم، متشکر از صبر و تحملتون و خوش آمد دوباره. خب حالا بیم بذار از بود نظامی داستان نگاه بکنیم، نظامی امنیتی، بعد وارد عمق داستان میشه. شما این معادله نظامی رو ممکن میدونید؟ در واقع آقای شهید سالس توضیح دادن که راهبرد جمهوری اسلامی چیه، فرض میکنیم همین باشه، از نظر نظامی توان ایران حدی هست که بتونه این راهبرد رو به اجرا برسونه، و هزینه‌ای که ما الان داریم توی این مناقشه، توی این مناظره می‌پردازیم دقیقاً چقدره؟
2: من درود میگم خدمت شما جناب آقای مهدوی آزاد و همینطور جناب شهید سالس و همه بینندگان گرامی، وقتتون بخیر. پاسخ رو باید اینطور بدیم که در الگوی رفتاری جمهوری اسلامی ایدئولوژی پارامتر مهمتری هستش تا اینکه بخواد منافع اقتصادی رو و توسعه رو برای کشور ایران و مردم ایران فراهم بکنه. اما در مورد این مسئله نظامی که این الگوی رفتار با این الگوی رفتاری داره پیش میره، باید توجه داشته باشید که خیر موفقیت آمیز نخواهد بود، به دلیل اینکه ابزار محدوده. یعنی اینکه جمهوری اسلامی میخواد مثلا این قضیه بلوکد یا محاصر دریایی رو بشکنه، خیلی خب کار راهکار شلیکه، اگر میخواد که پای میز مذاکره نشینه راهکار شلیکه، اما با چی باید شلیک کنه؟ طیف عظیمی از تسلیحات مثل موشک‌های کروز مادونه سود، فراسود، نمیدونم با استراکچرهای مدرن، موشک‌های بالستیک ضد کشتی، در واقع بمباران‌های ترکیبی هوایی، اما این وجود نداره. این بالا بردن فقط جمهوری اسلامی میخواد یه کاری کرده باشه که این جنگ رو هزینه‌اش بالا ببره، و اینکه تا بتونه مثلا آمریکا رو تحت فشاری قرار بده که حداقل کشورهای منطقه بگن که آقا برو عقب، ما دیگه نمیخوایم با شما توی این مسئله همکاری بکنیم و اینکه بخوایم به این مسئله ادامه بدیم. در واقع این جنگ نامتقارن، این در واقع استراتژی که با توجه به دکترین نظامی جمهوری اسلامی تعلیم شده کاملا ناکارآمده. ممکنه بعضی وقتا باعث شوک بشه، یعنی یک شوک قیمتی بیاد توی بحث انرژی و مثلا مقداری که قیمت دلار بره بالا یه خورده نابسامانی ایجاد بشه، ترامپ تحت فشار بره، اما اونا راهکار پیدا میکنه. مهمتر هم توی که اصلا میخوام به این نکته برگردم، توان مناسب
0: نه بفرمایید. می‌خواستم یه چیزی این وسط بپرسم، حرفتون قطع شد اصلا می‌گم. یه چیزی می‌خواستم بپرسم، مبنای چنین راهبردی از طرف جمهوری اسلامی ایران، محسن رضایی که حالا دیگه خود رسانه‌های خودیشون مسخرهش می‌کنن، بهش میگن فیلد مارشال، مبنای اتخاذ چنین تصمیماتی، مبنای طراحی چنین راهبردهای چیه؟ یعنی روی چه چیزهایی محسن رضایی حساب می‌کنه که یه همچین راهبردی طراحی می‌کنه که مثلا می‌تونه با چند تا موشک ناوگان آمریکا رو اینجوری کنه، اون رو اینجوری کنه و دنیا رو مثلا تسخیر کنه؟
2: واقعا از کسی مثل محسن رضایی نمیشه توقع داشته باشیم که راهبرد درستی ارائه بده. نمیتونیم ازش یک طرح تاکتیک ازش بخوایم که اون رو به درستی توضیح بده و اون رو پلن بکنه و بخواد برای اجرای شدن اون رو، مثلا یک باور اشتباهی به نظر من. ولی چیزی که مهمه اینه هستش که توان جمهوری اسلامی هم همینه. این دکترین نظام جمهوری اسلامی، دکترین نظام جمهوری اسلامی بر سه پایه استوار شده، سه بازو داره. یکی پروکسی هاست، یکی مسئله موشکی که بعدها برش فهبادی اضافه شد، در دهه 70 درس میکنم که این در واقع دکترین رو نوشتم برای خودشون، و دیگری مسئله هستی که دیگه خودمون همه میدونیم که چه اتفاقی براش افتاده. این دکترین نظامی هستش که تنها ابزاری هست که میتونه از این مسئله بیرون بیاد، ولی کافی و بایسته و قابل اثرگذاری نیست. الان شما نگاه کنید چقدر حمله کرده به پایگاه جمهوری اسلامی، چقدر حمله کرده به پایگاه آمریکایی در منطقه، چقدر سمت کشتی ها حمله کرده، آیا اثرگذاری هم داشته؟ ببینید در مفاهیم نظامی و متون نظامی بحث اثرگذاری خیلی مهمه. متاسفانه یا خوشبختانه فقط هزینه این اثرگذاری داره مردم ایران میدن. یعنی چی؟ یعنی که هیچ اتفاقی در میدان نبرد نمیفته، آمریکا عقب نمیره، چون که آسیبی هم که اگر ببینه کافی نیست، ولی خب مردم اینجا در واقع باعث اخلال در زندگیشون میشه، باید به زحمت میافتن. در واقع میخوام یک جمله بگم و این رو بحث رو به جای برسونم. میخوام اینو بگم که این دکترین نظامی و این توان شلیک واقعیت هارس هست.
0: متشکرم آقای شهید سالس. برگردیم به تهران. از اون روزی که مجتبی خامنه‌ای حکم داد و محسن رضایی رو ورداشت گذاشت به عنوان نماینده خودش در شعام شورای عالی امنیت ملی، الان چند وقتی میگذره و چند هفته، و محسن رضایی اصلا انگار که منم طاووس الدین شده، هر روز صدا و سیما هست، خط و نشون میکشه، اصلا زنده شده، انگار این آدم برگشته به دوران فرمانده سپاه پاسداران و الان به واقع فکر میکنه کشور رو او داره اداره میکنه. یادتون هست توی مناظرات انتخاباتی با احمدی نژاد سال 1988 میگفت کشور رو ما اداره میکردیم، یادتون هست که ما اداره میکنیم، اینو میگفت. حالا آیا شما ردپایی از ذهنیت محسن رضایی یا ترکیب زوج محسن رضایی احمد وحیدی دارید میبینید؟ آیا این نوع تغییراتی که الان داریم میبینیم، در واقع منظورم این است که مصوبات جدید شورای امنیت ملی است، سیاست های حکومت متفاوت هست با قبل تفاوت داره، یا نه به نظرتون ادامه همونه؟ و به نظرتون آیا رگه های از یه نوع در واقع چی میگن، یه نوع کرکتر شخصیت امثال اینا، امثال رضایی و وحیدی اینا رو شما میتونید توی این راهبرد جدید شناسایی بکنید؟
1: بله، ببینید اتفاقی که افتاد، حالا زرقت رو گذاشتن کنار و آقای رضایی رو آوردن. خود رضایی در یک مصاحبه میگه که مصاحبه خیلی مصاحبه مهمی بود، که اونجا میگه داستانهای ما و اختلافاتی که بین ما در مثلا گروه ما ایجاد شده بود از جریان مذاکرات اسلام آباد شروع شد. اونجا میگه، مطرح میکنه که این خیلی چیز مهمیه که این صحبتی که حضرت آقا کردن، که گفتم یعنی مشتبه کردش و گفتش که من علل اصول با این تفاهم نامه مخالف بودم، به این برمیگشت که اصلا ایشون و خود من هم تو این جریان بودم، با مذاکره با قطع آتش بس موافق نبودن. اینی که شما میگین فقط مسئله وحیدی و رضایی هم نیست، الان یه عنصر جدیدی هم وارد شده. حالا همه بحث میکنن که ایشون زنده است مرده است، اون حالا یه بحث دیگه یه، ولی به هر صورت اون چیزی که مطرح میشه اینه که مجتبی الان خیلی تندروتر و رادیکالتر از خامنه ای شده. اگر یادتون باشه شما حتما بهتر از من میدونید تو جریانات مسائل ایران، خامنه ای به شدت از جنگ پرهیز میکرد شدیدن، یعنی حتی زمانی که در دهه 90 توی مزار شریف دیپلمات های ایرانی رو دورانی بودش که طالبان اون موقع حاکم بودن کشتن و 100 هزار تا نیروی ایران رفت پشت مرز، که اون موقع حتی یه آدم خیلی ملایمی مثل آقای خاتمی رئیس شورای عالی امنیت ملی بودش، دبیرش هم حسن روحانی بود، اینا موافقت کردن که 100 هزار نیرو بره اونجا و به افغانستان حمله کنن و خامنه ای دقیقه آخر مخالفت کرد. یعنی حتی در این حد هم موافق جنگ نبودش. آقای مجتبی خان الان وضعیت فرق کرده، ایشون همینی که میگه من علل اصول با این توافق به اصطلاح تفاهم نامه موافق نبودم، برای اینه که اعتقاد داشتش که این جنگ باید ادامه پیدا بکنه و زیر آتش وادار بکنن امریکا رو به اینکه شرایط جمهوری اسلامی رو قبول بکنه. این نگاه الان به طور مشخص، این که حالا چه افرادی اونجا موثرتر هستن که قطعا همینی که شما میگین وحیدی و رضایی به خصوص که من میبینم این درگیری که الان بین یه جناب با صدا و سیما ایجاد شده و حمایت عجیب و غریب وحیدی از صدا و سیما نشون میده که کاملا یه درگیری بین اینها هست، ولی به هر صورت جناح حاکم و جناحی که قدرت رو الان به دست داره اینا به دنبال ادامه این جنگ هستن. و این یه چیزی توجه داشته باشیم که آقای زنگوی بهتر از من میدونن، توی این جنگ های نامتقارن و ایسیمتریک طرف ضعیفتر دنبال پیروزی نظامی نیستش، دنبال اینه که بر اراده طرف قوی غلبه بکنه برای ادامه جنگ. اینا به دنبال این هستن، اینا اینایی که شما میبینین که ادامه میدن میزنن این طرف اون طرف، برای همین هستش، نه اینکه دنبال غلبه نظامی باشن. به نظر من همچین چیزی شاید تو مغزشون هم خطور نکنه.
0: خیلی مشکل، همینجا نکته مهمی گفتید، به این خاطر که بهتر از من میدونید اینا هی میگن آقا نبرد ما نبرد اراده هاست، نبرد ما نبرد اراده هاست. به نظر میگه دروغای مسخره شونه. آقای زنگوی بعد نظر شما رو میخوام بپرسم، به این خاطر کی میگه نبرد اراده هاست؟ توی جنگ تکنولوژی مهمه، توی جنگ اقتصاد مهمه، توی جنگ لوجستیک مهمه، یعنی چی؟ الان مثلا علی خامنه ای یا بن لادن با ترامپ جنگ اراده دارن با هم، مثلا داعش با آمریکا جنگ اراده داشتن، اگه داعش ارادهش بیشتر بود برنده میشد خود اول این حرفاشو. ولی از یه جهت شاید اراده اینها و طولانی شدن ممکنه با مسائل سیاسی در تلاقی باشه، که اون ممکنه در دو ماه آینده دیگه موضوعیت نداره، بعد از انتخابات آمریکا دیگه اصلا موضوعیت نداره. آقای زنگوی شما به من بگید، آیا اینی که میگن نبرد ما جنگ ما جنگ اراده هاست، واقعا مسئله اراده حکومته؟ و سوال اصلی تر هم اینه، الان با این وضعیتی که میبینید، یعنی مشکلات داخلی خارجی، دلار داره گرون میشه، نفت هم گرون میشه بین المللی، مشکلات ترامپ، مشکلات جمهوری اسلامی، دورنمای ماجرا چیه؟ یعنی راه جمهوری اسلامی برای خروج از بنبست چیه؟ برای خروج از بحران چیه؟
2: این جنگ اراده که فرمودین بیشتر شعاره. ببینید وقتی که نقشه کلی جنگ آمریکا و کنارش میتونم اسرائیل هم بذارم، با جمهوری اسلامی رو که میبینیم در حوزه جنگ‌های ترکیبی یا همون هیبرید وار تعریف میشه. یعنی چی؟ یعنی این که میاد تمام مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامی رو در نهایت در بر میگیره. آمریکا این کارو داره انجام میده. مفهوم دیگری هست به اسم استراتژی آبشار که اسرائیل شروع کرد از سال 2018 بعد از حمله به تیفور در سوریه. این اتفاق افتاد، پله پله پله پله داره میاد پایین و میتراشه تا به اینجا برسه. در این شرایطی که در واقع این همه براش پلن شیدن، فشار اقتصادی داره وارد میکنه، بحث گرانی هست، ایجاد بحران در جامعه هست، برها گرانی بحران ایجاد میکنه، مردم وقتی که در تنگ باشن بحران ایجاد میکنه، وقتی همچین تاکتیکی رو داره پیش میبره، در نهایت اون نقطه آخر که در واقع یک در واقع نبرد نظامی هستش رو باید انجام بده. و کسی پیروز این میدان هستش که توان کلاسیک داشته باشه، خوب ببینه، مفهوم ISR داشته باشه، شناسایی پشتیبانی از میدان نبرد بکنه، خوب بمباران بکنه، هدف رو به وقت بزنه. در مقابل چیه؟ میگه ما میخوایم اراده بکنیم، در واقع جنگ اراده هست، ما میخوایم اراده رو از آمریکا بگیریم. کدام اراده؟ بحث تاثیرگذاری رو انجام دادیم. مسئله دیگه، تا کی میخواین شلیک بکنید؟ یعنی اینکه این در جنگ 40 روزه مشخصا با مفهوم EBU یا در جنگ های تاثیر محور که یک دکتر نظامی، یک استراتژی جدید نظامی هستش، اومد توان ساخت سلاح جمله سومی رو از بین برد تا حد زیادی، تا 90% از بین برد و اون چرخه رو مختل کرد در نهایت. اما مسئله‌ای که وجود داره این هستش که کسی پیروز این میدان خواهد بود که بتونه تأثیر ویژه

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع به هم
0: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
3: کارگردان
2: شاعر
4: سخنگوی فارسی زبان
5: شهروند دوتابعیتی است
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
7: من دوست دارم که تو مردم باشم
8: زندگی واقعی یعنی اون
9: به نام آزادی
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
11: اینو نمیشه سرکوب کرد
12: ما در چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

و در آن دریای مضطرب خون سرد از صدفهای پر از مروارید و در آن کوه غریب فاتح از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می دانند، همه می دانند. ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ‌پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه.

دوره تازه درگیری ها از فرودگاه صنعا آغاز شد. دولت یمن اعلام کرد باند فرودگاه صنعا را هدف گرفتند تا مانع فرود یک هواپیمای جمهوری اسلامی شوند. حوثی‌ها عربستان را مسئول دانستند و موشک‌هایی به جنوب این کشور شلیک کردند. این اولین حمله‌ای بود که حوثی‌های یمن از زمان آتش‌بس سال 2022 مسئولیت آن را علیه عربستان بر عهده می‌گرفتند. حملاتی که عملاً به نزدیک 4 سال آرامش نسبی میان دو طرف پایان داد. یک هفته بعد دامنه درگیری از عربستان و یمن به دریای سرخ کشیده شد. حوثی‌ها محاصره دریای عربستان را اعلام کردند، یعنی کشتی‌ها و محموله‌های مرتبط با عربستان می‌توانستند در دریای سرخ هدف قرار بگیرند. تهدیدی در یکی از حساس‌ترین آبراه‌های جهان. باب المندب دروازه جنوبی دریای سرخ است و مسیر بخشی از تجارت و انتقال انرژی جهان از همین نقطه می‌گذرد. 3 روز بعد عربستان و متحدانش پاسخ دادند. 2 مرداد ماه نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان مواضع حوثی‌ها را در غرب یمن هدف گرفتند. حملات علیه مناطقی در هدیده و جزیره کمران بود. هدیده مهمترین بندر در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در ساحل دریای سرخ است. در کمتر از 2 هفته درگیری از حمله به فرودگاه صنعا به شلیک موشک، تهدید کشتیرانی و حملات هوایی رسیده بود. همزمان با افزایش حملات، نشانه هایی از فشار در داخل ساختار حوثی های تحت حمایت جمهوری اسلامی هم گزارش شد. 12 مرداد ماه، الشرق الاوسط گزارش داد شماری از رهبران و مسئولان میدانی حوثی محل اقامت خود را تغییر دادهند. حضور علنی برخی کمتر شده و تعدادی هم از صنعا به مناطق دیگری منتقل شدند. 1 روز بعد، یعنی 13 مرداد، الشرق الاوسط از افزایش فرار جنگجویان حوثی از خطوط مقدم به استانهای دیگر خبر داد.

0: چند هفته بعد فشار زمینی بر حوثی‌ها افزایش پیدا کرد. نیروهای ارتش یمن و متحدانش از پیشروی در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها خبر دادند. در 16 شهریور معاون وزیر دفاع دولت یمن گفت تصمیم برای بازپسگیری صنعا گرفته شده است. صنعا از سال 1393 در کنترل حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی است. 17 شهریور ماه حوثی‌ها جنگ را دوباره به خاک عربستان بردند. 4 شهر عربستان هدف موجی از حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتند. مقامات سعودی میگویند در این حملات 73 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان زخمی شدند. حملات به تأسیسات انرژی هم آتش سوزی ایجاد کرد و فعالیت بعضی از مراکز را موقتا متوقف کرد. حالا ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از پاسخ قاطع به حملات حوثی‌ها خبر داده.
1: آیا وقتی ترکیه و عربستان و پاکستان با هم دیگه این پیمان رو می‌بندند، متوجه این نکته هستند که اگر قدم بعدی جمهوری اسلامی فعال کردن حوثی‌ها و جبهه عربستان سعودی باشه برای فشار بر آمریکا، اون وقت ترکیه و پاکستان باید وارد بشن؟ آیا این رو میدونن؟ البته که میدونستن. بنابراین باید بپذیریم که یک پرونده طولانی داره بسته میشه. ببینید، موقعی که یه پرونده باز میمونه سالها طول میکشه، مثل ماجرای حوثی‌ها که آمدند و علیه دولت قانونی یمن شورش کردند و الان 12 ساله که توصیف میشه به جمود استراتژیک اون منطقه، میگه همه چی منجمد شد و هیچ اتفاقی اونجا نمیفت. اما وقتی قرار یه پرونده بسته بشه، همه چی دست به دست هم میده. بله، حرفای وزیر دفاع پاکستان بسیار مهمه. ترکیه هم اطلاعیه داده، همه دارن میگن که اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه، ما میایم پشت عربستان و سعودی، یه جنگ تمام عیار رو علیه حوثی ها شکل میدیم، که طبیعتاً مخاطب اصلی این حرفا جمهوری اسلامی است. همزمان دیدم که برای نخستین بار بعد از شروع عملیات ارتش یمن علیه حوثی ها، وزیر خارجه دولت قانونی یمن رفته در شورای اتحادیه عرب و گفته که اگر قرار باب المندب نجات پیدا کنه، مسئله فقط حراست از رفت آمدهای دریایی و کشتیرانی اونجا نیست، یمن باید پروندهش بسته بشه، پرونده حوثی ها باید بسته بشه تا تنگه باب المندب امن بشه. و نکته آخر، حرفهای مهم سمیر صبری.

0: که الان در موردشون صحبت میکنم اونها در عقب نشینی هستند. امروز گزارش ها بر این هستش که مناطقی در معرب، یعنی چندین موضع از بخش های شمالی و جنوبی این استان به کنترل نیروهای دولتی در اومده. معرب بسیار مهمه، اونجا یکی از مراکز اصلی نفت و گاز در یمن محسوب میشه. اگر اونجا به کنترل نیروهای دولتی در بیاد، به این معنا خواهد بود که توازن نظامی و سیاسی، توازن قدرت کاملا تغییر خواهد کرد و عملا حوثی‌ها این منطقه بسیار مهم را از دست خواهند داد. استان دیگری که امروز بسیاری از رسانه‌ها در دو ساعت گذشته دارن ازش صحبت می‌کنن، پیشروی در اونجا شده، استان تز هستش، خصوصا از غرب تز. تز یک موقعیت بسیار راهبردی داره، در واقع بین مرکز یمن و دریای یا ساحل دریای سرخ قرار داره، به این معنا که حمایت‌هایی که از دولت قانونی یمن میشه برای اینکه کنترل خودش رو در اون استان افزایش بده، کمک می‌کنه به اینکه دریای سرخ به امنیت بیشتری برسه از تهدیدات حوثی ها. دیگر استان، استان الضالع هستش که در از شب گذشته تا الان دارن در موردش صحبت میکنن. اونجا دروازه بین شمال و جنوب یمن هستش. هر چقدر که نیروهای دولتی بتونن اونجا رو کنترل بکنن، میتونن که این ارتباط بین نیروهای حوثی رو از شمال به جنوب قطع بکنن و اونا دیگر آسون نخواهند تونست به مناطق جنوبی یمن برن. و آخرین نقطه‌ای که شما هم بهش اشاره کردید، از روز گذشته داره در موردش صحبت میشه، استان البیضاء هستش. اونجا یک استان مرکزی، 8 استان دیگر رو به خودش وصل میکنه. چیزی که کارشناسان دارن در موردش صحبت میکنن این هستش که اگر حوثی ها کنترل اونجا رو به طور کامل از دست بدن، به این معنا خواهد بود که مسیرهای تدارکاتی اونها از دست خواهد رفت. در واقع رسانه ها همه دارن این رو تایید میکنن که خب حوثی ها هم دارن مقاومت میکنن، دارن میجنگن، اونها هم ضد حمله هایی دارن انجام میدن، اما شرایط به هیچ عنوان در حال حاضر به نفع اونها نیست. در بیشتر مناطق دارن عقب نشینی میکنن و کنترل به هر حال روستاهای بسیاری، مناطق بسیار زیادی و حتی مناطق نظامی خودشون و مواضع نظامی خودشون رو دارن از دست میدن.
1: ببینید دشمن چگونه توانسته در جامعه ما اون سبک زندگی منحط غربی رو ترویج بکنه. خود مسئله حجاب رو ببینید که حالا ما به دلیل شرایط جنگ فعلا وارد این جبهه نمیتونیم اونطوری که باید بشویم بشیم، ولی خب تو مدرسه ها آثار این مشهود خواهد بود. یعنی کار خیلی سخت‌تر از سال 60 شده که ما شروع به کار کرده بودیم.
2: همون زمانی که جمهوری اسلامی وعده صادق دو رو انجام داد و منتظر پاسخ اسرائیل بود، همون زمانی بود که قرار بود لایحه حجاب مجلس بره. اون زمان شورای عالی امنیت ملی تشکیل جلسه داد و گفت که شرایط کشور جنگی شده و ما نمیتونیم یه جبهه در داخل باز کنیم و باعث یک واکنش شدید در مردم بشیم. اون لایحه رو گذاشتن کنار و از اون روز تا الان در شرایط جنگی اسیر شدن، هر روز هم بدتر شده و عملاً نتونستن اون کاری که میخواستن رو انجام بدن. الان کار به طور کامل از دستشون در رفته و این دایره حجاب اختیاری الان به ادارات رسیده. الان یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هم گفته که الان در داروخانه ها ادارات دولتی حجاب رعایت نمیشه و این تقریبا تمام بخش های جامعه رو گرفته. اتفاقی که افتاده اینه که تصویری در جامعه به نمایش گذاشته شده که نشون میده درصد بسیار بسیار بالایی، مثلا 80% شاید اینجوری، در جامعه معتقد دیگه به حجاب اجباری نیستن و جمهوری اسلامی از اینجا به بعد، چون این تصویر الان به نمایش در اومده، نمیتونه به هیچ شیوه این رو برگردونه. اما نکته جالب و مهمش اینه که برخلاف آن چیزی که خیلی ها تلاش داشتن اینجوری جلوه بدن که مثلا پزشکیان تونسته این خواسته را تثبیت بکنه، جلوی اجبارشون اجاب بگیره، همین گفته حداد عادل و ده ها گفته دیگر شبیه این نشون میده که هیچ کدام از این عوامل باعث نبوده اون مقاومت مردم و ترس حکومت از باز شدن یک جبهه تازه بین خودش و مردم باعث شده که در شرایط جنگی نتونن اون سرکوبی که برای حجاب اجباری میخواستن انجام بدن رو انجام بدن. و از الان به بعد هر جایی که به این حریم ورود بکنن، با توجه به شرایط بسیار متزلزلی که حکومت پیدا کرده، پاسخی از همون جنس از مردم دریافت خواهند کرد.
3: سلام به شبکه اینترنشنال، اینجا شهریاره. سال 11 آب قصد

شده؟ الان ساعت 12. تا ساعت 1 آب نیست، روزی 2 ساعت. یکم که برق میره تا ساعت 3. باز برق بره آبم نداری. یه چیزی حدود روز 4-5 ساعت آبمون قطع میشه. مگه میشه اینجوری زندگی کنیم؟ یک عمر زندگیه، یک روز دو روز نیستش که. مگه میشه بدون آب و برق انسان زندگی کنه؟ من میخوام بدونم آیا تمام کشورها مثل ایران زندگی میکنن؟

ساخت هواپیمای F-35 یکی از پرهزینه ترین طرح‌های نظامی تاریخ بشر است. هزینه کل این پروژه تا سال 2088 احتمالاً از 2 تریلیون دلار فراتر می رود. منتقدان تولید این جنگنده چند منظوره را یک تعهد مالی بسیار سنگین برای دولت آمریکا می دانند. در مقابل موافقان پروژه را سودده، اشتغالزا و محرک سرمایه گذاری معرفی می کنند که در توسعه فناوری بخش‌های غیر نظامی نیز اثرگذار است. اما آنچه تولید F-35 را یگانه کرده، منافع سیاسی آن است. با اینکه خط تولید F-35 در آمریکاست، در ایتالیا و ژاپن مراکز مونتاژ دارد و این تنها یک نمونه از شراکت متحدان آمریکا در این ابر پروژه است.

0: امشب در 24 ارجاع پرونده هسته ایران به شورای امنیت سازمان ملل، صعود بی سابقه تنش با تهران از چند جبهه، چه چیزی در انتظار ایرانه؟ صدای انفجار در تنگه هرمز و هدف قرار گرفتن چند کشتی دیگه. بعضی منابع از سناریوی تصرف جزایر خالی از سکنه ایران یا احتمال حمله به سایت های هسته ایران خبر میدن. بازگشت به سیاست سرکوب و اجبار حجاب در ایران. حداد عادل گفته به دلیل شرایط جنگی حکومت فعلا جدیتر وارد موضوع حجاب نشده. و ادامه واکنش‌های بین‌المللی درباره اقدامات خشونت‌آمیز شهرک‌نشینان اسرائیلی. سفیر آمریکا در اسرائیل درباره تحریم شهرک‌نشینان یهودی به بریتانیا هشدار داد.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در حالی روی آنتن میایم که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساعتی پیش با قطعنامه‌ای پرونده هسته‌ای ایران رو به دلیل نقض تعهدات مربوط به منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده. تصویب این قطعنامه در پی ارزیابی شورای حکام درباره عدم پایبندی تهران به تعهدات پادمانیه. همکارم احمد صمدی از وین همراه ما شده. احمد، قطعنامه چه میگه و به زبان ساده این چه معنایی برای ایران خواهد داشت؟
2: بله، خب خیلی ساده این قطعنامه میگه که دیگه موضوع برنامه هسته ایران از حالت فنی دیگه خارج میشه و از این به بعد نگاه سیاسی به پرونده خواهد شد، به این معنا که اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با توجه به گزارش‌های زیادی که آقای گروسی داشته در چند سال گذشته باید بگیم و سه قطعنامه‌ای که پیش از این صادر شده بود علیه برنامه هسته‌ای ایران که در یک موردش عملاً گفته شده بود که جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانی خودش عمل نمی‌کنه، در دو قطعنامه دیگه فقط خواسته شده بود که همکاری بکنه با بازرسان آژانس، با آژانس همکاری بکنه، اطلاعاتی رو که لازم هست رو بده. اما این بار دیگه اعلام میکنه به آقای گروسی این شورا که شما باید هم این قطعنامه‌ای که امروز تصویب شد و هم قطعنامه‌های قبلی رو یک جا ارسال کنید به شورای امنیت سازمان ملل متحد و در اونجا بررسی خواهد شد. آرا هم امروز قابل توجه بود فرداد و 23 رأی مثبت آورد این قطعنامه و 8 رأی منفی و 3 رأی مخالف داشت که روسیه، چین و نیجر بودن که رأی مخالف دادن. و اون چیزی که به چشم اومد این بود که نسبت به قطعنامه‌های قبلی شمار آراء مثبت 2 بیشتر شده بود و حتی نسبت به اون دوره قبل‌تر که 19 رأی مثبت بود حالا شده 23 رأی و به این ترتیب نشون میده که جامعه جهانی بیشتر میخواد جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده و از ایران میخواد که به نوعی با آژانس و با بازرسان بین‌المللی همکاری بکنه و اطلاعاتی رو که لازم هست رو در اختیار این مرجع بین‌المللی قرار بده. امروز با دیپلمات‌ها هم که صحبت می‌کردم اونها هم به این موضوع اشاره داشتن که رفتارهای جمهوری اسلامی باعث شد که این رأی‌گیری در واقع هم انجام بشه و هم تعداد آراء مثبت بیشتر بشه و این نشون داد که برخلاف حرکت کردن، برخلاف موج حرکت کردن میتونه که این تبعات رو داشته باشه. هرچند که انتظار نمی‌رفت در واقع جمهوری اسلامی بخواد که اقدام مثبتی رو انجام بده، مثل رویه‌های قبلی همون اولین واکنش‌هایی رو هم که در داخل ایران دیدیم همون واکنش‌های قبلی بود، یعنی مجدداً انکار کردن اون اقداماتی رو که از قبل انجام داده بودن و بعد هم گفتن این سازنده نیست، این کمک نمی‌کنه، ما اقدامات مقتضی رو انجام میدیم. در بخشی از حالا صحبت‌هایی که امروز رضا نجفی نماینده جمهوری اسلامی داشت به مسئله کوه کلنگ گزلا هم اشاره داشت و اعلام کرد که اساساً اونجا هیچ تأسیسات هسته‌ای نیستش و به سازمان ملل و شورای حکام و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هیچ ارتباطی نداره و علت اون همین هستش که جمهوری اسلامی چند سالی هستش که اون کد 3.1 رو رد میکنه و خب اون کد 3.1 که در پادمان ها هستش و جزء قوانین NPT هست میگه که هر کشوری که بخواد به نوعی فعالیت هسته‌ای داشته باشه بعد اون رو از روزی که کلید میزنه در اختیار آژانس قرار بده، همه چیز رو باید بگه. ولی خب جمهوری اسلامی اینو قبول نداره و میگه که من هر وقت اگر یک جایی تاسیسات هسته‌ای شد اون رو اطلاع میدم. و این رو هم در واقع در کنار حالا اتفاقی که افتاده، پرونده هسته‌ای رفته به شورای امنیت و اینا دارن درباره این موضوع که حالا کلنگوزلا تاسیسات هسته‌ای هست یا تاسیسات هسته‌ای نیست دارن صحبت میکنن. به نظرم حالا شاید کنایه‌ای هست به صحبت‌های آقای ترامپ که گفته اونجا رو بمباران میکنه. به هر حال ایالات متحده و برخی از دستگاه‌های اطلاعاتی غربی و منطقه‌ای میگن که کوه کلنگوزلا تاسیسات هسته‌ای هست و فعلا یکی از نکات جنجالی پرونده هسته‌ای هم اون بوده. اون چیزی که امروز شاهد بودیم در مجموع، فردا جمع‌بندی کنم صحبت‌هامو، این بود که عدم توجه به یک سازمان بین‌المللی، سازمانی که مرجع هست و همکاری نکردن و به قول خودمون سر کار گذاشتن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موجب شد که حالا پرونده هسته‌ای بره به شورای امنیت. حالا در شورای امنیت هم گفته میشه که شاید چین و روسیه نخوان که همراهی بکنن، اما وقتی پرونده سیاسی میشه و در عرصه بین‌المللی معادلات، اگر میدونیم که خیلی زود میتونه تغییر بکنه، معادلات تغییر بکنه، اونجا دیگه نمیتونیم از همین الان حساب بکنیم که چین و روسیه میان و رأی مخالف میدن، نمیشه روش حساب کرد. جاهایی هم بوده که یکی از اعضای شورا اومده یه موضوع رو وتو کرده ولی دیگر اعضای شورا کار خودشونو کردن و روش خودشون رو پیش بردن.
0: احمد، به گمانم برای ایران در این مقطع اینقدر تنش ها زیاد هست و درگیری نظامی که رفتن پرونده به شورای امنیت شاید اونقدر را که یک سال پیش دو سال پیش براشون نگرانی ایجاد میکرد الان نکنه، اینطور نیست؟
2: اینطور به نظر میاد. یعنی مقامات جمهوری اسلامی الان خبرها رو که نگاه میکنیم بیشتر فعلا حواسشون به تنگه هرمز هست. یه زمانی بود که برنامه هسته‌ای رو فکر میکردن که یک اهرمی هست و میان و با استفاده از این اهرم جامعه بین‌المللی رو تحت فشار قرار میدن و بارها هم این اتفاق افتاد. مثلا وقتی در دوره‌های قبلی که قطعنامه صادر میشد، جمهوری اسلامی مثلا تعدادی از بازرسان آژانس رو اونها رو دیسکردیت میکرد، اعتبار ویزاشون رو بر میداشت و اونها نمیتونستن برن بیرون و این چالش ایجاد میکرد. یا مثلا میگفت من در این زمینه همکاری نمیکنم، یا دوربین ها رو قطع میکرد. در یه مرحله دیدیم که خب حتی تمام دوربین ها رو خاموش کردن، یعنی خاموش نکردن، گفتن ما دیگه اطلاعاتش رو به شما نمیدیم، اینا رو نزد خودمون نگه میداریم، که مثلا در مورد تاسیسات تولید سانتریفیوژ بودش. و اینطور سعی میکردن که تحت فشار قرار بدن. الان نه، الان حواسشون بیشتر به تنگه هرمز هست و فکر میکنن که از طریق تنگه هرمز میتونن که جامعه جهانی رو تحت فشار قرار بدن. ولی همین هم میتونه پاشنه آشیلی بشه برای جمهوری اسلامی. امروز دیپلمات ها میگفتن امروز در همین جا، اینطور نیستش که فکر کنیم که مهم نیست، اتفاقا این مهم هست و رفتن پرونده هسته‌ای به شورای امنیت میتونه که اونجا فشارهای سیاسی رو بیشتر بکنه، میتونه که به هر حال اگر تحریم همه جانبه سازمان ملل نباشه میتونن تحریم‌هایی رو اعمال بکنن در سطح سازمان ملل که نمونه‌هاش رو هم دیدیم که اعمال میشه. مکانیزم ماشه برگشته، روسیه و چین میگن ما قبول نداریم، ولی عملا کشورهای جهان الان دارن رعایت میکنن، چرا که خب میتونن تحت تحریم‌های ثانویه ایالات متحده قرار بگیرن. بنابراین الان هم شاید در ظاهر فکر نشون بدن که براشون اهمیت نداره، ولی به هر حال به نظر میاد که اینطور نیست و اهمیت این قطعنامه و رفتن به شورای امنیت سازمان ملل هم قطعا از چشم مقامات جمهوری اسلامی دور نخواهد بود.
0: ممنونم از تو احمد صمدی، همکارم از وین، محل اجلاس شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. بهنام طالب‌لو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها، از واشنگتن به ما پیوسته. آقای طالب‌لو، اینو داشتم از همکارم هم میپرسیدم که برای ایران آب از سر گذشته، خیلی وقته که گذشته، داره کشتی های نفتیش رو، نفتکشاش رو الان در تنگه هرمز از دست میده. آیا واقعا در این شرایط رفتن پروندهش به شورای امنیت چیزی هست که تهران رو نگران بکنه؟
3: سلام و درود فرداد خان، ممنونم از دعوتتون. اتفاقا سوال بسیار مهم و کلیدیه، ولی درسته در زمانی که الان نه یک بار نه دو بار حمله رسمی و علنی و مرسوم از اسرائیل و آمریکا علیه خاک خود ایران، علیه خود جمهوری اسلامی رخ داده، شاید یه سری به مثلا دستگاه دیپلماسی، فشار بین المللی، قدرت شورای حکام در وین بدبین باشن، یا شاید اون رو کم بکنن. شاید مرد مردان و در فضایی دارن میگن سرگزارش عجب شه سر، دقیقا همون عبارت که شما الان به کار بردی، ولی اتفاقا خطای محاسباتی و راهبردی و سیاسیه. اگه غرب مخصوصا واشنگتن و اون ترویکای اروپا از این دستگاه دیپلماسی دست بکنه و اتفاقا چون ارجاع شورای امنیت در خود نیویورک، اتفاقا یک کابوس جدید سیاسی رو رقم میزنه واسه نظام. یادمون نره که در سال 2011 وقتی اون موقع روحانی قبل از اینکه بره توی دستگاه ریاست جمهوری جمهوری اسلامی، اون موقع گفته بود اونایی که میتونن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی رو از شورای امنیت برگردونن به شورای حکام، ما دست اونا رو میبوسیم. یعنی اینا اصلا فوت و فن دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی جلوگیری از این قطعنامه‌های جدید بود. حالا این موقع نه فقط جنگ مرسوم در خلیج فارس، در خود خاک ایران، بلکه الان ایران دوتا به عبارت دیگر لویرای جدیدی پیدا کرد در شورای امنیت، روسیه و چین. بنابراین غرب نباید از فشار سیاسی بین المللی و رسمی دیپلماتیک دست بکنه، اتفاقا بایستی اون رو تشدید بده که واقعا یک فشار حد اکثری رو چند جانبه علیه این نظام داشته باشه و حفظ کنه.
0: در این دقایق گذشته آقای طالبلو، آقای ترامپ که عازم کارزارهای انتخابات میان دوره‌ای هست، گفته که به دنبال توافق با ایران نیستیم. مذاکره البته میتونه اتفاق بیفته، ادامه داده که من خیلی بیشتر از یک توافق هسته‌ای انجام میدم، و گفته که قیمت نفت بعد از انتخابات میان دوره‌ای کاهش پیدا میکنه و جنگ ایران هم بلافاصله بعد از انتخابات پایان خواهد یافت. ترجمه اینها چه هست؟
3: به نظر من اون مصرف داخلی و کوتاه مدت سیاسی داره برای مثلا آرای قدرت در خود داخل آمریکا و در واشنگتن و در رابطه با یه سری صندلی‌های مهم در کنگره که نمایندگان جمهوری خواه به خاطر شرایط اقتصادی، به خاطر شرایط دیگه تحت فشار هستن. و اتفاقا دونالد ترامپ به عنوان نه فقط فرمانده کل قوا، نه فقط به عنوان رئیس جمهور، ولی به عنوان رئیس این حزب یه شوری مسئول حساب میشن. بنابراین به نظر من اون حرفا استفاده سیاسی داره، و اتفاقا هم اگر نگاه کنیم به تشدید تنش‌ها، هیچ الزامی وجود نداره، هیچ ضمانتی وجود نداره، بهتر اینو بگیم هیچ ضمانتی وجود نداره که نفت 100% طوری که مثلا در یه روز یا دو روز رشد کرده دوباره به طور مستمر بتونه کاهش پیدا کنه و ثبات پیدا کنه، به خاطر اینکه دولت مردان جمهوری اسلامی سعی دارن میکنن در رابطه با فشار حداکثری، یک فشار حداکثری خودشون رو علیه سیاست دونالد ترامپ اعمال کنن.
0: ممنونم از شما. بهنام طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها، از واشنگتن با ما. ساعتی پیش در رسانه های ایران اخباری از شنیده شدن صدای انفجار در جاس که از سمت دریا منتشر شده. به نظر میرسه که حملات متقابل به نفتکش ها ادامه داره. از طرفی میدلیست آی گزارش داده رئیس جمهوری آمریکا از طریق مقامات پاکستان و قطر به تهران پیام داده که به تفاهم نامه پیشین باز نخواهد گشت. فرمانده ارتش پاکستان و فرستادگان قطر این پیام رو به تهران منتقل کردند. جمهوری اسلامی اما اعلام کرده تنها تفاهم‌نامه موجود رو میپذیره. همزمان وبسایت ارم نیوز به نقل از منابع غربی گزارش داده وزارت دفاع آمریکا در حال بررسی سناریوهایی برای انجام عملیات آبی خاکی سریع در برخی جزایر راهبردی و خالی از سکنه ایران در اطراف تنگه هرمز. هدف از این طرح تبدیل این جزایر به پایگاه‌های لوجستیکی و نظارت نظامی برای حفاظت از امنیت کشتیرانی تجاری اعلام شده. خبرنگارمون سمیرا قرایی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. سمیرا، در همین دقایق گذشته آقای ترامپ چندین نکته در مورد ایران گفت، از جمله اینکه بلافاصله بعد از انتخابات جنگ با ایران پایان پیدا می‌کنه.
4: همینطوره و قیمت بنزین هم اینجا در ایالات متحده کمتر میشه. این رو ازش پرسیدن، آقای ترامپ داره میره به سمت دالاس در تگزاس، هرچند که در پایگاه هوایی سنت اندروز بوده. الان البته به نظر میرسه که F1 بلند شده باشه، پروازش به تاخیر افتاد، اونجا مشکل امنیتی داشتند و امروز این نشست کنوانسیون جمهوری خواهان RNC قرار هست که آغاز بشه. امشب ساعت 8 رو به وقت تگزاس نهروب به شب اینجا در واشنگتن دی سی سخنرانی خواهد کرد. آقای ترامپ قرار بود که فردا شب این سخنرانی رو انجام بده، خودش این رو انداخت جلوتر، بسیار براش اهمیت داره این کنوانسیون، این مجمع که در اون قراره که تعدادی از نامزدهای حزب جمهوری خواه در حالا چه برای مجلس نمایندگان چه مجلس سنا انتخاب بشن، برن در واقع وارد رقابت ها بشن. خیلی دیگه انگار که از امروز جدی میشه فردا بحث انتخابات دوره‌ای و انتخاباتی که الان آقای ترامپ برای دفعه اول داره ازش به عنوان یک ضرب العجل صحبت میکنه. در پایان جنگ با جمهوری اسلامی آقای ترامپ میگه که به زودی بعد از انتخابات این جنگ تمام خواهد شد، به زودی بعد از این انتخابات قیمت بنزین پایین خواهد آمد، حتی ما تا زیر $2 قیمت بنزین رو برای هر گالون خواهیم برد. میگه جمهوری اسلامی داره روی این انتخابات اثر میگذاره که آدم‌های از صندوق رای بیان بیرون، که آدم‌های ضعیفی هستن، کاری به کار اونها نداشته باشن، بگذارن اینها برن به دنبال سلاح هسته‌ایشون باشن، ما نخواهیم گذاشت که این اتفاق بیفته. از آقای ترامپ می‌پرسن خب مردم دنبال این بودن که قیمت بنزین بیاد پایین، نتونستید، هی گفتید میاد پایین و نشد، چه میگید به مردم الان در آستانه این انتخابات؟ آقای ترامپ میگه که بحث سلاح هسته‌ای است، جمهوری اسلامی دنبالشه. آیا شما مایلید که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه؟ جواب این سوال باید در رأی دادن شما تأثیر بگذاره. صحبت‌های مهمی است، میگه که 99.9% آنچه که با جمهوری اسلامی میخوام انجام بدم هسته‌ای است، ولی صرفاً هسته‌ای نیست. توضیح نداده که اون 0.1% چه هست. میگه که الان ایران بدل به یک کشور کوچک شده، بسیار ناامیدند، کارشون داره تمام میشه، بسیار ضعیف شدند و روشن نیست که اون 0.1% چه هست که آقای ترامپ به دنبالش هست که بتونه از طرف جمهوری اسلامی بگیره. میگه الان به دنبال گفتگو و توافق باهاشون نیستم. میگه که یک مدتی بودم، خیلی هم جلو رفتیم، ولی الان به این خاطر که اونها بسیار در موضع ضعف هستن، من دیگه به دنبال توافق نیستم، ولی در یک جایی ما وارد بحث توافق و مذاکره باهاشون خواهیم شد. صحبت‌های مهمی هست در آستانه رفتنش به دالاس تگزاس داره بیان میشه. سخنرانی امشبش انتظار داریم که بسیار روی بحث ایران هم متمرکز باشه. الان اگر شما تلویزیون های آمریکایی رو ببینید، هر جایی که دارن این خبر مربوط به مجمع جمهوری خواهان رو پوشش میدن، زیرش نوشتن در بحبوحه جنگ ایران، در بحبوحه تنش ها با ایرانه که الان داره این کنوانسیون، این مجمع برگزار میشه. اما در کنار اینها، گذشته از اینا، اخباری که ما امروز شاهدش بودیم، بحث شورای امنیت بسیار مهمه در حوزه بحث هسته‌ای، تلاش‌های دیپلماتیک برای اعمال فشار که از سمت ایران هم واکنش داشته. اما در حوزه هسته‌ای خبر حمله نظامی هم هست، هرچند که در سطح کاوش و بررسی‌های علمی هنوز مانده این که چطور کوه کلنگزلا را اگر ایالات متحده بخواد بزنه، به خاطر اعماق، در واقع اون عمق زیادی که داره بسیار عمیق‌تر از فوردو هست، این که چه کار میتونن بکنن. این خبری بود که امروز شنیدیم که پنتاگون به دنبالش از اخبار دیگری هست مبنی بر این که بتونن وارد جزایر ایران بشن. نیروهای آبی خاکی سری و سیر ایالات متحده که سوار بر USS تریپولی هستن، بتونن جزایر رو بگیرن، از اونجا کن کنترل تنگه هرمز رو به دست خودشون بگیرن، از دست جمهوری اسلامی بیارنش بیرون. و بحث دیگری هم که مطرح هست که باز میتونه یه مقدار روشنگر مسیر پیش رو باشه، بحث تفاهم اسلام آباده که آقای ترامپ میگه من در واقع این خبر یک خبری به نقض منابع آگاه هست که ترامپ به میانجی ها گفته من به دنبال بازگشت با اون تفاهم نیستم، که الان خودش پای هواپیما این رو خیلی روشن گفت که علاقه‌ای به انجام توافق با جمهوری اسلامی ندارم.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی. به گزارش CNN، پنتاگون در حال بررسی راه‌های حمله به تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی جمهوری اسلامی و طرح‌هایی برای حمله به سایت کوه کلنگزلا در نزدیکی نتنز داره. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده ممکنه این سایت به زودی هدف قرار بگیره. ارتش آمریکا اخیراً برنامه فشرده برای شبیه‌سازی حمله به این تأسیسات در نیومکزیکو برگزار کرده. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، چه دستاوردی یک حمله احتمالی این چنینی میتونه داشته باشه با توجه به اینکه به نظر میرسه بر اساس دادایی که این ورانور درس کرده عمق تأسیسات در این کوه بسیار عمیق‌تر حتی از تأسیسات نتنز هست؟
5: بله، خیلی هدف مشکلی هست و به خاطر همینم پنتاگون مدتیه که داره راه‌های مختلف رو برای رسیدن به اون تأسیسات اصلی زیر این مجموعه بررسی میکنه. مدل سازی هایی در صحرای نیومکزیکو اونطور که CNN گزارش داده در حال انجام هست تا بتونن سلاح‌های مختلف رو علیه این هدف آزمایش بکنن و در صورت لزوم سلاح‌های جدیدی رو بسازن که یا طراحی بکنن، آزمایش کنن و بعد تولید برسونن که بتونه مؤثر باشه. بمبی که همکنون موجود هست GBU-57، یه بمب 13 تنیه که به طور ویژه اونطور که خود مقامات آمریکایی گفتن برای نابود کردن تأسیسات فوردو طراحی و ساخته شده بود، میتونه تا حدود 60-65 متر مجموع یا ترکیبی از سنگ و خاک و بتون رو نفوذ بهش بکنه و اون زیر منفجر بشه و ما دیدیم که در فوردو خیلی موثر بود این بمب. در نتنز هم علیه تأسیسات غنی‌سازی نتنز استفاده شد، ولی احتمالاً در این تأسیسات کوه کلنگ در کنار نتنز نمیتونه موثر باشه چون دست کم 100 متر سنگ گرانیت هست، فاصله بین سطح زمین تا شروع اون تونل ها و اون سالن های غنی‌سازی که احتمالاً انتظار میره اونجا نصب بشن دستگاه سانتریفیوژ، بنابراین باید سلاح جدیدی طراحی بشه و این سلاح بتونن به اون محیط برسن و برای این کار آزمایش زیادی لازم است. اگر آمریکا بخواد که صبر بکنه احتمالاً باید شاید تا زمانی که این سلاح آماده تولید و استفاده عملیاتی بشن چند ماه شاید زمان لازم باشه، ولی حتما یک فرایند و پروسه تسریع شده خواهد بود. یادتون باشه در زمان جنگ اول خلیج جنگ دوم برای ما در خلیج فارس در 1991 آمریکا به احتیاج پیدا کرد که یک سلاح، یک نوع بمب لیزری که بتونه نفوذ بکنه به اون پناهگاه‌های بسیار مستحکم عراق در بغداد و بمب‌های موجودش نمیتونستن این توانایی رو داشته باشن، برای همین گشتن در یکی از انبارهای تسلیحاتی آمریکا یک تعدادی لوله‌های توپ پیدا کردن. این لوله‌های توپ رو سریع بردن برش دادن و این کیت‌های هدایت بمب‌های لیزری رو روی اون نصب کردن، آزمایش کردن و دیدن اتفاقا چقدر مؤثر میتونه باشه و بیش از 8 متر میتونست به بتون نفوذ بکنه و اینو با هواپیمای F-111 مورد استفاده قرار دادن با موفقیت زیاد در جنگ. تمام این کار از مرحله طراحی و ساخت و آزمایش چند هفته بیشتر طول نکشید. در اینجا هم میشه انتظار داشت که یک دوره خیلی سریعی زمان بگذره تا این توانایی به وجود بیاد، ولی خب تا اون موقع حتما سیاستمداران آمریکا سعی میکنن که به روش‌های مختلف زمان بخرن تا این تسلیحات آماده بشه. اگر قرار نباشه که با بمب‌های هوایی این تسلیحات از بین بره یا در نهایت ببینن که نمیتونن با اطمینان خاطر داشته باشن از اینکه این هیچ گونه سلاحی میتونه از روی هوا تاثیر مورد نظر رو به صورت متعارف داشته باشه، راه دیگه میتونن در نظر بگیرن، استفاده از سلاح هسته‌ای تاکتیکی یکی از اونها هست و برخی از سلاح تاکتیکی که بمب‌هایی هستن که اصولا برای نفوذ کردن به زمین، البته نه به اندازه GBU-57، ولی نفوذ کردن و انفجار در زیر زمین طراحی شدن که میتونه تاثیر قابل توجهی در سازه‌های زیرزمینی داشته باشه و یا در نهایت از نیروی زمینی استفاده بکنن، یعنی یک یگان تکاوری منطقه رو اشغال بکنه و سعی بکنن که وارد تونل‌ها بشن. باید دید آیا اون زمان که برفرض یک چنین نیروی اونجا رو اشغال بکنه، آیا این ورودی های تونل در دسترس خواهد بود یا پر شده، چه مقدار زمان مورد نیاز خواهد بود که اصولا اینا بتونن وارد این تونل ها بشن، آیا اونجا تله های انفجاری وجود داره، یک بازه زمانی چند هفته تا چند ماه نیاز خواهد بود حتی اگر نیروی زمینی بخواد اونجا اشغال.
0: آقای ندیمی، فرصت خیلی کمی داریم، قبلا هم در مورد اشغال این جزایر صحبت شده بود به خصوص در مورد خارک، اگر واقعا بخوان اشغال بکنن به نظرتون کدام خواهد بود و چقدر ایران میتونه پاسخ بده در این صورت؟
5: من فکر میکنم که قرار باشه واقعا جزیره اشغال بشه، جزیره قشم یا لارک هر دو اشغال خواهد شد، هرچند که این جزایر خیلی نزدیک هستن و تمام جزایر ایران نزدیک هستن به ساحل اصلی، مگر اینکه برخی مثل ابو موسا یا فارسی موقع فاصله بیشتری دارن، ولی هر جزیره که از ایران اشغال بشه طبیعتاً اون نیروی اشغالگر رو به یک هدف تبدیل میکنه و باعث میشه که موشک ها و درون ها به سمت اونا رهسپار بشن از مسیر از داخل خاک ایران. بنابراین صرفاً اشغال کردن یک جزیره نمیتونه جوابگوی اهداف نظامی منطقی باشه و باید این پیشرویش شامل اون سواحل نزدیک اون جزایر هم باشه. در مورد خارک هم بیشتر صحبت کردیم، به نظر من اشغال نظامی خارک خیلی منطقی به نظر نمیرسه، ممکنه حملات نیروهای ویژه به این جزیره انجام بگیره برای نابود کردن برخی تاسیسات، ولی این کار با بمباران هم میشه انجام داد، ولی در نهایت چون در حال حاضر اقتصاد ایران و صدور نفت ایران به جزیره خارک وابسته نیست، به نظر من یه مقداری صرفا تمرکز و توجه روی یک هدفیه که چندان در حال حاضر مصرف استراتژیک نداره، ولی جاهای دیگه هستن نزدیکتر به تنگه هرمز که میتونه اشغال اون جزایر تاثیر مهمتری روی روند وقایع امروز بذاره.
0: ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. غلامعلی حداد عادل گفته شرایط جنگی فعلا باعث شده حکومت جدیتر وارد موضوع حجاب نشه، و همزمان از گسترش حجاب اختیاری به ویژه در مدارس ابراز نگرانی کرده و گفته کار نسبت به اوایل دهه 60 خیلی سخت‌تر شده.
6: ببینید دشمن چگونه توانسته در جامعه ما اون سبک زندگی منحط غربی رو ترویج بکنه. خود مسئله حجاب رو ببینید که حالا ما به دلیل شرایط جنگ فعلا وارد این جبهه نمیتونیم اونطوری که باید بشیم، ولی خب تو مدرسه ها آثار این مشهود خواهد بود. یعنی کار خیلی سخت‌تر از سال 60 شده که ما شروع به کار کرده بودیم.
0: پیشتر سعید کرمی، معاون سیاسی فرهنگی نهاد رهبری در دانشگاه‌ها، اعلام کرده بود دستورالعمل جدیدی برای کنترل حجاب در دانشگاه تدوین شده که به زودی ابلاغ میشه. او تاکید داشت قوانین این دستورالعمل درباره پوشش دانشجویان با قاطعیت باید اجرا بشن. شهلا شفیق، نویسنده و جامعه شناس از پاریس به ما پیوسته. خانم شفیق، واقعا آدم تصور میکنه که در این شرایطی که واقعا خود بقای حکومت به مخاطره افتاده، شاید نباید خیلی سراغ تحریک بخش مهمی از جامعه برن سر حجاب اجباری. چه است به نظرتون که در وسط این تنش ها هم حواسشون پرت نمیشه از موضوع حجاب؟
7: بله آقای فرزاد، اولا سلام میکنم به شما و به همه بینندگان، و فکر میکنم که در واقع ما با یک سناریوی خیلی تکراری روبرو هستیم. این نمایش هر چند مدت یک بار تکرار میشه، یه مقداری مصرف داره برای گروه های هوادار خودشون، اون همچنان که آقای عادل گفت در حقیقت تو جامعه ایران داره کاملا نشون میده شکست جمهوری اسلامی رو در مورد تحویل حجاب به عنوان پرچم ایدئولوژیک جمهوری اسلامی. در واقع خود این ایدئولوژی شکست خورده است، خود این ایدئولوژی که مذهب رو تبدیل کرده ابزاری برای قدرت و زنان و سرکوب زنان در پایه های این نظم قرار داره، و نه تنها زنان بلکه تمام ملت ایران در به اصطلاح انقلاب زن زندگی آزادی نشون دادن که این یک تصویر حساب ایدئولوژیک بود. بعد از اون ما وارد ماه دی خیزش دی ماه شدیم که در واقع یک جور انقلاب ملی بود، و این این دوتا جنبش، این دوتا انقلاب با هم دیگه ربط تنگ و تنگ دارن، برخلاف اون چی که برخی میخوام بگن. یعنی در همه اون پایگاه اجتماعی زنان و مردانی که علیه حجاب اجباری از اونجا شروع شد، ولی شعارها فقط اون نبود، یعنی حجاب به عنوان یک پرچم ایدئولوژیک. خب امروز آقای عادل در برابر این شکست دست به وارونه سازی میزنه، یعنی میگه غرب یا حکومت‌های غربی هستن یا دشمنان هستن که این شکست رو به ما تحمیل کردن، در صورتی که خود این ایدئولوژی شکست خورده، خود اسلامیزم شکست خورده. و خب این یک راهی است که سرانجام برای حکومت جمهوری اسلامی نداره، ولی چه بکنن آقای فرزاد، نمیتونن که به این شکست اعتراف کنن، بنابراین باید بیان دوباره این پرچم به اصطلاح به زمین افتاده نخنما رو بردارن و این رو به اهتزاز در بیارن که نمیتونن. و خب طبیعتا تمام این کارا رو دارن میکنن، ولی خود جامعه روزمره داره بهشون میگه که نمیتونن این کارو بکنن، منتها چه بکنن، یعنی در این شرایط. اتفاقا به نظر من در شرایط ضعف شدیدی که هستن، این یک جاییه که میتونن باز دوباره یه پیامهایی به حکومت، به طرفداران خودشون بدن فقط. و خود جامعه هم در واقع نشون داده که زیاد اعتنایی به این تهدیدهای اونا نداره. این نکته اول. نکته دوم اینه که اونا میتونن باز دوباره نیروهای سرکوبشون رو بفرستن سراغ نافرمانان، و خب این در این بر صف این نافرمانان هر روز افسوده شده. و همین امروز یک من یه خانم دیدم که در ایران زندگی میکرد و اینجا بود، گفت که من خودم در برخی محله های فرانسه میبینم که بعضی وقتا کمتر از ایران، یعنی در واقع بیشتر از ایران ما یک سری تظاهرات برای این قضیه حجاب داریم. بنابراین من فکر میکنم که این یه ماجرایی است که به طور دائم اینو باید تکرار کنن، مجبورن تکرار کنن، مصرف داخلی داره و بیش از اون من براش کارکردی برای حکومت نمیبینم.
0: بی نهایت ممنونم از شما. شهلا شفیق نویسنده و جامعه شناس از پاریس با ما. در روزهای اخیر 12 کشور اروپایی و کانادا در بیانیه مشترک اوج گرفتن بی سابقه خشونت شهرک نشینان اسرائیل و گسترش شهرک‌سازی و اقدامات دولت اسرائیل در کرانه باختری را غیر قابل قبول دانستند. همزمان دولت بریتانیا شهرک نشینان یهودی ساکن منطقه را تحریم و آنها را به پاکسازی نژادی متهم کرده. وزیر خارجه بریتانیا گفته این تحریم اقدامی در حمایت از راه حل دو کشوری برای حل بحران خاورمیانه است و همراه با فرانسه و کانادا بر فعالیت تجارت با این مناطق ممنوع اعمال میکنند. از طرفی رئیس جمهوری اسرائیل بریتانیا رو به دخالت در انتخابات آتی اسرائیل متهم کرده و وزیر دارایی خواستار اخراج سفیر بریتانیا از اسرائیل شده. از سوی دیگه وزیر خارجه آمریکا از پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا ایالات متحده قصد داره تحریم‌های بریتانیا علیه شهرک نشینان یهودی رو محکوم کنه تفره رفت و گفت واشنگتن تنها خشونت رو محکوم میکنه.
8: خب باید بگم که رئیس جمهور در این مورد اظهار نظری نکرده. همونطور که گفتم من هم در این مقطع نظری در مورد مخالفت یا موافقت ندارم. ما مطلع شدیم که اونا قراره این تصمیم رو بگیرن. ما دلایلشون رو شنیدیم که چرا، اما ببینید ما هدف مشترکی در صحبت داریم. ما نمیخوایم شاهد افزایش خشونت یا افزایش درگیری یا تنش در کرانه باختری در این مقطع بسیار حساس در منطقه باشیم. همیشه زمانهای حساسی است.
0: اظهارات روبیو در حالی که سفیر آمریکا در اسرائیل تهدید کرده ممنوعیت تجارت بریتانیا با شهرک‌های کرانه غربی احتمالاً واکنش آمریکا رو در پی خواهد داشت. مایک هاکبی گفته این اقدام لندن بدون تردید بی‌پاسخ نمی‌مونه و می‌تونه اثر اقتصادی عظیمی بر کسب و کارهای بریتانیایی داشته باشه. از سوی دیگر روزنامه اسرائیلی هارتس گزارش داده محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی حدود 10 روز پیش از حمله 7 اکتبر حماس شخصاً به بنیامین نتانیاهو درباره تدارک یک حمله گسترده هشدار داده بود. به گفته این نشریه در تماس تلفنی 45 دقیقه‌ای بین رهبران دو کشور، طرف اماراتی گفته سنوار به دنبال حمله گسترده به اسرائیل که عواقبش میتونه کل منطقه رو بی‌ثبات کنه. این در حالیه که دفتر نتانیاهو این گزارش رو رد کرده و گفته از اساس چنین تماسی نبوده. منشه امیر کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم و میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو به ما پیوستن. ممنونم از هر دوی شما آقایون. آقای امیر با شما شروع میکنم. درسته که این تحریم ها از جانب کشورهای اروپایی و کانادا هست، اما همین آقای حاکبی که الان بریتانیا رو هم تهدید کرده. اگه به یاد داشته باشید چند روز پیش به کرانه باختری رفت و بسیاری از فلسطینیان آمریکایی دیدار کرد و او حتی که خیلی هم نزدیک به اسرائیل هست شهرک نشینان رو به شکلی تروریست خواند. آیا فکر میکنید که غربی ها متحدان سنتی اسرائیل آستانه تحملشون در مورد این وضعیت شهرک نشینان به پایان رسیده؟
9: این نخستین بار نیستش که کشورهای اروپایی محصولات تولید شده در کرانه باختری رو تحریم میکنن، ولی این بار بسیار بسیار جدیتر هست. صحبت از 12 کشور، البته هنوز به اجرا گذاشته نشده، ولی این واکنش کشورهای اروپایی است در برابر اون افزایش خشونت بیبندوبار و ظالمانه که برخی از افراطیون راستگرای اسرائیلی در کرانه باختری علیه ساکنان روستاها و شهرکای فلسطین نشین اعمال میکنند و دولت کنونی به ویژه آقای اسموتریش و بنگویر که بسیار بسیار افراطی هستند و یکیشون وزارت شهربانی و دومی وزارت اقتصاد رو دارایی رو به عهده دارن، اینها بر دولت آقای نتانیاهو فشار میارن که اقدامی علیه این اوباش یهودی در کرانه باختری انجام ندن. و ارتش اسرائیل هم انقدر مشغول وظایف و ماموریت‌های دیگر هست و در ضمن هم از پشتیبانی کامل برخوردار نیست و از این جهت هست که اقدام قاطعانه رو علیه اونها انجام نمیده. اینها همه باعث شده که این بار نه فقط یک کشور یا دو کشور، بلکه 12 کشور اعلام بکنن که محصولات تولید شده یهودی در کرانه باختری رو تحریم میکنن. البته هنوز به اجرا گذاشته نشده، در برخی از کشورها باید به صورت قانون در بیاد و در برخی کشورهای دیگر باید مقرراتش رو تامین بکنن و الان یک فرصتی برای دیپلماسی اسرائیل وجود داره که تلاش بکنه از اجرای این حکم جلوگیری بکنه.
0: آقای جاودانفر، چند تا اتفاق همزمان افتاده. به این گزارش حارس اشاره کردیم که بمبی بوده، کلی واکنش به همراه داشته. آقای نتانیاهو دفترش اصلا چنین تماسی رو رد کرده. اماراتی ها بیانیه دادن، گفتن که نظری یا واکنشی نخواهند داد به این گزارش های رسانه‌ای، یعنی مثل اسرائیل ها تکذیب نکردن. این رو بذارید در کنار اقداماتی که کشورهای اروپایی و کانادا کردن و این سکوت معنادار مارکو روبیو و حتی تا اندازه‌ای حمایت مایک هاکبی در کرانه باختری از فلسطینیانی که در مناطقی که شهرک نشین ها زندگی میکنن، در آستانه انتخابات که یک ماه و نیم بیشتر باقی نمونده بهش، آیا به نظرتون سیگنالی داره میفرسته به آقای نتانیاهو که معسل او به خصوص حتی به آقای ترامپ به پایان رسیده؟
10: علائم وجود داره که تا یه حدی تنش وجود داره بین آقای ترامپ و آقای نتانیاهو. فراموش نکنید که حدود دو ماه پیش وقتی آقای نتانیاهو اگه اشتباه نکنم یه 6 هفته پیش رفتش واشنگتن، هیچ کسی از دولت آمریکا نیومد از ایشون استقبال بکنه در فرودگاه، فقط به سفیر اسرائیل در آمریکا بود که به استقبال ایشون اومد و اختلاف نظرهایی وجود داره بین هر دو طرف، ولی روابط خوبی هم در وجود داره. و کلن بخوام بگم روابط خوب وجود داره ولی اختلاف نظر هم وجود داره، ولی اختلاف نظر داره افزایش پیدا میکنه. یکی از باعثی واقعا ببینیم، یکی از مهمترین علائم که به ما خواهد گفت تا چه حدی آیا اختلاف نظر از سطح دوستی بالاتر هستش، این علامتی خواهد بود که آیا آقای ترامپ قبل از انتخابات از آقای نتانیاهو حمایت خواهد کرد یا نه. فراموش نکنیم که در سال 2019 قبل از انتخابات اسرائیل بود که آقای ترامپ اومد تپه های جولان رو به عنوان قلمرو اسرائیلی به رسمیت شناخت و این واقعا به آقای نتانیاهو کمک کرد در کارزار انتخاباتیش. در حال حاضر هنوز معلوم نیستش که آقای ترامپ بیاد حمایت بکنه یا نه. اگه واقعا حمایت نکنه که دیگه واقعا نشون میده که اختلاف نظرهایی که وجود داره بین ایشون از دوستی که بین این دو نفر وجود داشته الان بیشتر شده. ولی چیزی که بیشتر میدونیم این هستش که در کنار مشاوران آقای ترامپ، آقایونی مثل ویتکوف و جارد کوشنر بیشتر سیاستاشون ضد آقای نتانیاهو، اختلاف دارن با آقای نتانیاهو، ولی کسانی مثل وزیر امور خارجه آمریکا آقای مارکو روبیو نهاییشون مثلا روابط بسیار خوبی با اسرائیل داره. پس اختلاف نظر هم در خود کاخ سفید و در کنار آقای دوربر آقای ترامپ وجود داره در مورد روابط با آقای نتانیاهو.
0: آقای امیر، اگر آقای نتانیاهو واقعا در این انتخابات پیش رو توفیق نداشته باشه، نتونه دولت تشکیل بده، چه اتفاقی برای جبهه جنگش با ایران و گروه‌های نیابتیش خواهد افتاد؟
9: مسلماً اگر کابینه باید از طریق گادی آیزنکوت و دیگران برپا بشه، یک بررسی جامعی برای تجدید نظر در سیاست‌ها انجام خواهد گرفت. آنچه که مسلمه، سیاست اصولی اسرائیل، یعنی برانداختن رژیم کنونی در ایران، یعنی تلاش برای نابود کردن توان نظامی حزب الله، برای نابود کردن توان نظامی و حتی فروپاشی حماس در غزه و غیره، این تغییر نخواهد کرد. ولی شیوه هایی که باید به این نتیجه رسید دچار تحولات جدی خواهد شد و الان در شرایطی ما به سوی انتخابات پیش میریم که اصلا قابل پیشبینی نیستش که آیا آقای نتانیاهو خواهد توانست دولت بعدی رو هم تشکیل بده یا نه. اگر هم موفق بشه چه احزابی در اون عضویت خواهند داشت و چگونه سیاست رو تعیین خواهد کرد. ولی اگر آقای آیزنکوت و گروه های خارج از کابینه کنونی به قدرت برسند، مسلماً یک بررسی جامع و قاطع در مورد همه سیاست های منطقه اسرائیل به وجود خواهد آمد.
0: آقای جاودانفر، حدود یک دقیقه واقعا فرصت داریم. آیا فکر میکنید که رفتن آقای نتانیاهو اتفاقا میتونه فرصتهای جدیدی برای اسرائیل باز بکنه، به خصوص مثلا عادی سازی روابط با عربستان سعودی؟
10: احتمالش وجود داره، بیشتر احتمالش بیشتر هستش، چون دولت جدید اسرائیل همونطور که آقای امیر هم گفتن سیاستاش در قبال ایران ادامه خواهد داشت، چون مسئله خطر ایران یکی از تنها مسائل فراحزبی در اسرائیل هستش. ولی در مورد فلسطینی ها، جلو گرفتن اقدام تروریستی در کرانه باختری هم از طرف فلسطینی ها و هم از طرف بعضی از شهروندان افراطی اسرائیل به خصوص میتونه روابط رو واقعا بهبود ببخشه. این افراطی هایی که وجود دارن در دولت اسرائیل که نه فقط نژادپرست هستن علیه مردم عرب و مردم فلسطینی، بلکه اونها به خود اسرائیل هم به شدت صدمه زدن. این میشه گفتش که بدترین دولت در تاریخ اسرائیل بود از دیدگاه ضربه زدن به حیثیت اسرائیل در خارج از کشور و از دیدگاه امنیت برای شهروندان اسرائیلی. و دولت جدیدی اگه بیاد به رهبری آیزنکوت، شما میبینید که کسانی که ایشون میخواد بیاره با دولت و شرکاش از دیدگاه کارآمد و از دیدگاه تجربه خیلی بیشتر میان روتر و مجربتر هستن و میتونن واقعا دیدگاه حیثیت اسرائیل و آبروی اسرائیل و روابط اسرائیل با کشورهای خارجی رو به خصوص با اروپا بهبود ببخشن و با آمریکا. پس اون میتونه واقعا در مورد فلسطین و مسائل منطقه‌ای، بله ما چیزهای جدیدی رو شاهد خواهیم بود، ولی در مورد ایران نه، چون همون ولایت فقیه که زمان آقای نتانیاهو هست متاسفانه در دولت آینده هم خواهد بود و او خواستار نابودی اسرائیل. پس هر دولتی در اسرائیل، حالا چپ یا راست، پس این مثلا با سیاستهاش برای براندازی حکومت نهایتا ادامه بده.
0: ممنونم از هر دوی شما. میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو، و منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال ببینید.

0: یه عده ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقا نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. ارتش آمریکا در حمله شبانه و در پاسخ به اقدامات سپاه پاسداران 5 نفتکش ایرانی را در دریای عمان و نزدیکی جزیره خارک هدف قرار داد تا حدود 12% ناوگان نفتکش‌های ایرانی در عرض تنها یک هفته از بین برود. سپاه هم در واکنش چندین موشک به خاک اردن شلیک کرد. وقتی سخنگوی این نهاد نظامی از 6 شرط تازه جمهوری اسلامی برای پایان جنگ با آمریکا گفت. مجتبی پورمحسن گزارش می‌دهد.
1: تکرار جنگ شبانه با سیاست چشم در برابر چشم، شلیک‌های مرگبار آمریکا به 5 نفتکش ایرانی در نزدیکی جزیره خارک و جاسک، حمله سپاه پاسداران به خاک اردن با موشک‌های خیبرشکن و قدر همزمان با ادامه شکست‌های تهران در جبهه‌های لبنان و یمن، پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در راه شورای امنیت، قیمت دلار از مرز 230,000 تومان گذشت، نابودی 12% ناوگان ایران تنها در یک هفته و شروط محال سپاه برای پایان جنگ. ترامپ یا جمهوری اسلامی، کدامشان تسلیم می شود؟
2: ایران همچنان تلاش می کند کشتی های نیروی دریایی امریکا را هدف قرار دهد و هر بار که چنین کاری بکند یا برای انجامش تلاش کند تعدادی نفتکش از دست خواهد داد. فکر می کنم امروز هم دوباره شاهد چنین اتفاقی خواهید بود.
1: دقایقی پس از این سخنان مارکو روبیو، ارتش آمریکا حمله گسترده ای را علیه نفتکش های جمهوری اسلامی در خلیج فارس و دریای عمان آغاز کرد. ارتش آمریکا 4 نفتکش کاویز، چارمینار، هورایزن و ریسکو را در آبهای عمان در نزدیکی جاسک هدف قرار داد و نفتکش دریا را در نزدیکی جزیره خارک منهدم کرد. صبح چهارشنبه سنتکام با انتشار این فیلم خبر داد که نفتکش ریسکو غرق شده.
3: محسن اگه صداره داری برو جلو. محسن برو جلو، میخواد دوباره بزنه. محسن چیف انجینیر دریا، بریم سریع، بریم فوروارد، دوباره میخواد بزنه. 5 دقیقه نوتیس داده، سریع هم بریم فوروارد.
1: آمریکا این حملات را در پاسخ به تلاش سپاه پاسداران برای حمله به ناوهای آمریکایی انجام داد. اندکی بعد سپاه با شلیک موشک‌های قدر و خیبرشکن به پایگاه الازرق آمریکا در خاک اردن حمله کرد. در حالی که سپاه مدعی شد تعداد زیادی از موشک‌ها به هدف اصابت کرد، خبرگزاری دولتی اردن گزارش داد سامانه‌های پدافندی این کشور 18 تیر از 20 تیر موشک بالستیک شلیک شده از خاک ایران را رهگیری کردند و 2 موشک دیگر هم در مناطق غیر مسکونی سقوط کرد و تلفاتی نداشت. به گفته خبرنگار شبکه الحدث متعلق به عربستان سعودی، جمهوری اسلامی سه‌شنبه شب حدود 35 موشک شلیک کرد تا یکی از بزرگترین حملات به خاک اردن در ماه‌های اخیر رقم بخورد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد سپاه در این حمله از موشک‌های با سر جنگی خوشه‌ای استفاده کرده. پیشتر رئیس مجلس شورای اسلامی هشدار داده بود حملات بعدی تهران متناسب نخواهد.
4: آمریکایی‌ها حتماً فهمیدند که دوران پاسخ‌های متناسب به پایان رسیده است و ضربات ما در عملیات‌های اخیر به پایگاه متجاوز تنها یک شروع بود.
1: جنگ کوتاه شبانه و بامدادی سپاه و آمریکا البته متناسب نبود. سپاه پاسداران مدعی شد سه‌شنبه شب 2 شناور آمریکایی، 8 نفتکش و 10 کشتی را که در حال عبور از تنگه بودند هدف قرار داد. اما سنتکام این ادعا را رد کرد و گفت هیچ یک از ناوهای جنگی نیروی دریایی آمریکا مورد اصابت قرار نگرفت. در مقابل با حملات شبانه سه‌شنبه آمریکا به 5 نفتکش ایرانی، بخش مهمی از ناوگان نفتکش‌های ایران آسیب. کل نفتکش‌های ایرانی و غیر ایرانی تحت اختیار جمهوری اسلامی، از جمله ناوگان سایه حسین شمخانی، کمتر از 200 فرونده است که در یک ماه گذشته 17 تایشان یا منهدم شده و یا از کار افتادند. یعنی 9% کل نفتکش ها. همچنان که بیش از 12% نفتکش های خود ایران در این حملات از رده خارج شدند. تلفاتی بسیار سنگین در مقایسه با آورده های حملات موشکی سپاه به اردن. رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به این تلفات و با انتقاد از جنگ طلبی حاکمان تهران خواستار پایان سیاست سوری سازی ایران شد. همزمان با ادامه تبادل آتش در خلیج فارس و سقوط تپه استراتژیک علی الطاهر به دست اسرائیل در جنوب لبنان، جمهوری اسلامی در جبهه یمن هم متحمل شکست‌های جدی شد. پس از پیشروی نیروهای مسلح دولت یمن به مناطق تحت حاکمیت حوثی‌ها، این گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی حملات شدیدی به مواضع عربستان سعودی در مرز این کشور انجام داد. این درگیری‌ها در شرایطی ادامه دارد که حوثی‌ها در حال از دست دادن کنترل مناطق استراتژیک ساحلی در دریای سرخ هستند. در صورت ادامه این روند، تنگه باب المندب از کنترل غیرمستقیم نیروی قدس سپاه پاسداران خارج می‌شود و جریان صادرات نفت عربستان سعودی از این تنگه استراتژیک، سیاست جمهوری اسلامی برای اختلال در روند عبور انرژی را مختل خواهد کرد. به همین دلیل سپاه پاسداران چهارشنبه محدوده ممنوعیت تردد در تنگه هرمز را به دریای عمان و حتی

0: هواپیمایی ایران فشار اقتصادی بر تهران را تشدید کرد، اما اوضاع حتی از این هم میتواند بدتر شد. وقتی آسوشیتد پرس خبر داده آمریکا همراه بریتانیا، آلمان و فرانسه پیشنویس قطعنامه‌ای را برای ارجای پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل آماده کردند، اقدامی که میتواند به تحریم‌های جهانی علیه تهران منجر شود.
1: سپاه یکی از مدرن‌ترین زیردریایی‌های هوشمند
0: در مقابل حکومت در تلاش است در داخل ایران تصویری متفاوت از واقعیت ارائه دهد. هنگامی که شناور زیرسطحی به غنیمت گرفته شده را زیردریایی هوشمند آمریکا می‌خواند و جشن پیروزی می‌گیرد، در حالی که شماری از هواداران نظام مشغول برگزاری جشن تولد برای رهبر غایب نظام، همون که پدر همسرش وعده برخورد با پوشش اختیاری مردم پس از پایان جنگ را می‌دهد.
2: خود مسئله حجاب رو ببینید که حالا ما به دلیل شرایط جنگ فعلا وارد این جبهه نمیتونیم اونطوری که باید بشویم.
0: اما جمهوری اسلامی میداند که در عالم واقعیت این حجم از فشار اقتصادی و نظامی را برای مدتی طولانی نمیتواند تحمل کند. اما به جای کنترل تنش در نظر دارد با حملات ایزایی آمریکا را وادار به عقب نشینی کند. حملاتی که در عمل تأثیر چندانی نداشت. با این حال سخنگوی سپاه پاسداران چهارشنبه برای توقف تنش نظامی 6 شرط تعیین کرد. از جمله عقب نشینی اسرائیل از لبنان، پایان محاصره حوثی‌ها در یمن و عدم دخالت در برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی. شروط مقرون به محال که نشان می‌دهد تهران همچنان امیدوار است با تشدید تنش و با رویای نفت بشکه 400 دلار و بنزین 15 دلاری در آمریکا واشنگتن را عقب بنشاند. تازه ترین نسخه از رویا پردازی سپاه پاسداران در شرایطی که ترامپ با تشدید فشار تحریم ها و اجرای سیاست چشم در برابر چشم منتظر فروپاشی کامل اقتصاد ایران است تا یا جمهوری اسلامی را وادار به تسلیم کند و یا با تاکتیک سر در برابر چشم کار حکومت ایران را یکسره سازد. رویایی به نظر منطقی تر از خیال پردازی های تهران، اما همچنان دشوار. در جنگ دلار، نفت و گلوله به زودی خواهیم دید چه خواهد شد و کدام طرف زودتر می شکند، ترامپ یا جمهوری اسلامی. مشتبه پور محسن، لندن.
3: هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی با ما همراه هستند. جناب حسنیاری، فکر میکنید که رویکرد حالا سیاست چشم در چشم در مقابل چشم ترامپ میتونه جمهوری اسلامی رو وادار به تسلیم کنه یا ممکنه که آمریکا بره سراغ سطح بالاتری از حملات؟
4: درود بر شما بانو شیرازی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. به تدریج شاهد تغییر الگوی جنگ هستیم، کشتی در برابر کشتی، حمله در برابر کشتی، و این در نتیجه جمهوری اسلامی رو از نظر زیرساخت نفتی بسیار بسیار شکننده تر از گذشته میکنه و در نتیجه محاصره دریایی رو کامل تر میکنه. در مورد اینکه چه خواهد شد بعد از این، به اعتقاد من راه دیگری وجود نداره مگر اینکه به اون جنگ نهایی در بگیره، جنگی که اسرائیل به دنبال اون هست، آمریکا به دنبال اون هست، جمهوری اسلامی سعی میکنه از اون حذر بکنه، ولی با این سیاست ها و عملیات نظامی عدم که به هیچ گونه خردی ارتباط پیدا نمی کنن، جمهوری اسلامی این وضعیت رو پیش خواهد آورد. در نتیجه ترامپ چاره دیگری نخواهد دید بعد از این که شاهد این هست که تمامی راههایی رو که بایستی می رفت از نظر دیپلماتیک رفته و نتیجه به دست نیاورده، جنگ نهایی حتمی خواهد شد، بخصوص که جمهوری اسلامی به تدریج داره از جهات دیگر هم منزوی تر میشه. جان پور محسن اشاره کردن به مسئله اتمی، مسئله موشکی و انزوای هرچی بیشتر جمهوری اسلامی. بنابراین به اعتقاد من این جنگ خواهد شد، چه جمهوری اسلامی بخواهد چه نخواهد، به خاطر اینکه راه دیگری برای آمریکا، اسرائیل و جامعه جهانی نمانده مگر سرنگونی جمهوری اسلامی برای رهایی از این وضعیت.
3: هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، بسیار سپاسگزارم از شما و ممنون از شما که با گزارش روز امروز همراه ما بودید. شب روزتون خوش.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
2: از گوشه‌اش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان عسل
3: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
6: من گلوله بارا میکنم.
7: دست کم میگم من را دوست
8: ندارم. از خون جوان
0: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
9: برخش نقش تو در تاریخه، تو نمون.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامن اما شکست نمی خورد.
2: دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین را به 2 برابر افزایش داد.
3: این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین،
4: هدف از این کار صرفاً و صرفاً تامین بخشی از هزینه‌های دولت.
2: افزایش نرخ سوم بنزین به 10 هزار تومان
5: بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران.
2: معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شما هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه. شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره. سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
6: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش بینیه.
7: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
8: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی کنیم؟ و این بحران اقتصادی، گرانی های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج میکنن مسئولان جمهوری اسلامی.
9: ریشه بحران برمیگرده به همین کلید واژه مقاومت و یک حکومت نامشروع، غیر دموکراتیک و گروگانگیر ایران.
10: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
11: رژیمون اهرم‌هایی رو که 2-3 ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
12: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
13: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
11: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

سلام تا 11 شب تهران و بعد از دریا حالا نوبت هواست. آمریکا تقریبا تمام صنعت هوانوردی ایران رو تحریم کرد. 36 فرد و شرکت و مجموعه 27 شرکت هواپیمایی ایرانی، چند واسطه در امارات، ترکیه، بریتانیا، مالزی و قزاقستان هم حتی تحریم شدند. 3 مجوز هوانوردی رو هم تعلیق کرده. آمریکا میگه هدفش جمهوری اسلامی و شبکه‌های انتقال سلاح و نیروست، اما من و شما خوب میدونیم که دودش همیشه میره توی چش چه کسی. آیا امشب همه پروازها لغو شدند؟ نه. آیا آسمان ایران کاملا بسته شده؟ نه. دست کم هنوز چنین چیزی اعلام نشده، اما پروازها کمتر میشه، مسیرها طولانی تر میشه، بلیط ها گرونتر میشه، تعمیر هواپیما و جابجایی پول برای تروریست های سپاه سخت تر میشه و بعضی از شرکت های خارجی هم دیگه با ایرلاین های ایرانی کار نخواهند کرد. داستان تحریم های جمهوری اسلامی که به تحریم های ایران مشهوره همیشه مورد مناقشه بوده. از طرفی تحریم‌ها باعث میشه که جمهوری اسلامی نتونه از منابع ایران برای اهداف شوم خودش استفاده کنه و از طرف دیگر بعضی از تحریم‌ها باعث آسیب و ضرر به مردم ایران هم میشه. در این مورد خاص قاسم سلیمانی که با هواپیمای مسافربری کرور کرور اسکناس میبرد لبنان و سوریه دیگه نمیتونه از این غلط ها بکنه. البته قاسم که مرده کلا نمیتونه دیگه از این غلط ها بکنه. قاآنی هم که نفوذی اسرائیلی هست پس اصلا کلا بهش کنه. آخرش اما میمونه کی؟ مسافر ایرانی، کسی که باید مثلا باید درمان بره خارج چون در ایران عباس کیارستمی رو کشتند، دانشجویی که باید خودش رو به دانشگاه برسونه چون تو ایران هر کی سهمیه داره میتونه بره دانشگاه، مادری که میخواد بچه‌ش رو ببینه چون بچه‌ش مثل من نتونست تو ایران کار کنه و مهاجرت کرده، یا خانواده‌ای که سالهاست منتظر یک دیدار هستند و به نظر میرسه که آن دیدار قرار نیست در آینده نزدیک اتفاق بیفته. اگه همه پروازها لغو بشه پول بلیط ملت چی میشه؟ ایرلاین پس میده، آژانس پس میده، یا بازم مسافره که سرش کلا میره؟ بهانه گنده تر از اینم دیگه نداریم. تحریمیم خانم، آمریکا نمیذاره پولتون رو پس بدیم. موضوع امشب ما اینه: محاصره هوایی پس از محاصره دریایی. آمریکا تقریبا تمام هوانوردی ایران را تحریم کرد. تأثیر تحریم هوانوردی ایران بر زندگی شما چه خواهد بود؟ وقتی پروازها لغو می شوند چه کسی جا می ماند؟ این تحریم تازه کجای زندگی شما را گیر می اندازد؟ امشب می خواهیم ببینیم که این تحریم فشار بر حکومت یا گرفتاری بیشتر بر مردم. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو از چنگ من دیگه در بیاورید. برای شرکت در برنامه به ما میتونید توی واتساپ مثل هر شب پیامک بزنید. ما براتون یه لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو ملت. برنامه صدای شماست. اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

0: دوستان خیلی خوش آمدید، خیلی خیلی خوش آمدید. چهارشنبه شب یه برنامه دیگه مونده که این هفته ما تمام بشه. میدونید که ما دوشنبه تا پنجشنبه در خدمت شما هستیم، 11 شب تهران. هر روز صبح ما از خواب بیدار میشیم میگیم دیگه از این بدتر نمیشه، ولی میشه و امروز هم شده. محاصره هوایی انجام گرفته یا داره میگیره یا در شرف انجامه. در صورت آمریکا تقریبا تمام صنعت هوانوردی ایران را امروز تحریم کرد. ببینیم که دوستانمون چی میگن در این زمینه، چجوری تأثیر میذاره روشون، اصلا میذاره نمیذاره، چه وضعیه. بریم سراغ نیما از گرگان. نیما عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید روی شما چه تأثیری میذاره، اصلا چی فکر میکنی راجع به این تحریم های جدید؟
1: سلام کامبیز جان، من از گرگان باشم و تماس میگیرم از شهر دها جاویدنام. عرضم به حضورتون که شما جنبه های منفی این تحریم رو گفتید، تحریم جدید خطوط هوایی رو، اما یه مقدار اگه بخوایم امیدوارانه فکر کنیم، این تحریم حداقل ما رو دلخوش میکنه اگه باطن قضیه نگاه بکنیم که راه فرار انگلزاده ها بسته شده. انگلزاده ها راهی برای فرار نخواهند داشت برای روزی که ایران آزاد میشه و بعد اینجا جواب پس بدن. باید روزی که مجازات بشن بابت تمام جنایاتی که علیه مردم انجام دادن. عرضم به حضورتون که تحریم ها خیلی وقت سایه انداخته روی زندگی مردم، حالا خطوط هوایی هم اضافه شده، خب بخشی از جامعه قطعا در تاثیر قرار میگیره. مردم دیگه دارن این تحریم ها و این گرونی و وضعیت بد اقتصادی رو به گوشت و پوستشون لمس میکنن. تو شبای گذشته شما از عرضم به حضورتون تأثیر منفی تحریم ها روی زندگی مردم زیاد گفتین، اما اگه بخوایم با یک نگاه دیگه به این تحریم ها نگاه بکنیم، این هزینه‌ای که باید پرداخت کنیم بهای آزادیه. ما باید این هزینه رو پرداخت بکنیم تا بتونیم گذر بکنیم از این رژیم آدمکش، رژیمی که به انواع مختلف به مردم ایران ظلم کرد، آدم کشت. کشتن حالا میتونه کشتن تفکر باشه، کشتن روح انسان ها باشه، کشتن طریق نرسوندن واکسن کرونا باشه، کشتن طریق زدن گلوله در اعتراضات باشه. ما حداقل خوشحالیم که با این تحریم ها، امیدواریمون اینه به آینده که با این تحریم ها این رژیم آدم کش داره از درون فرو میباشه و داره به روزهای پایانش سلام میکنه. از این بابت شاید این سختی ها رو برام
0: پس نیما جان به نظر میرسه که شما یک سفری در پیش نداری، حالا یعنی نمیخواستی که نیازی هم نداری که زهرا هاپیما بشی شاید. آره اینجوریه؟
1: فعلا که سفری در پیش نبود، با شرایط فعلی که برای مملکت به وجود اومده چنین قصدی نداشتم. شاید بخش زیادی از جامعه الان نیازی به چنین سفری نداشته باشن. به نظر من اون قشری که بیشتر از همه به این سفر هوایی نیاز داشتن همین قشر انگلزاده ها هستن، مهرهای مهم هستن که تو رفت آمد هستن، به قول شما تامین مالی میکنن گروهای تروریستی رو. به وقتش مردم ایران، به وقتش خانواده های ایرانی اصلا چرا باید برن به دیدار عزیزانشون اونور آب؟ انشالله روزی برسه که ایران آزاد بشه و این خطوط هوایی باز بشه برای هموطنانی که سالها دور از کشور بودن و به آغوش وطن برمیگردن و با هم جشن آزادی رو خواهیم گرفت.
0: مرسی نیما جان، تشکر میکنم ازت، خیلی ممنون عزیزم که اومدی و نظرتو با ما در میان گذاشتی. قربونت برم. بریم سراغ عرفان از بندر عباس. عرفان جان شما چی فکر میکنی راجع به این داستان هواپیمایی و تحریم ها؟ اصلا تأثیری میذاره رو شما؟
2: کامبیز جان درود، شب بخیر. صدامو دارید؟
0: بله عزیزم بفهمید.
2: خدمتت عارضم که والا الان پرواز با هواپیما برای بالای 99% مردم ایران که اصلا عارضه شده. فکر کنید از بندر عباس تا تهران الان بلیتش شده 23 تومن. البته بلیت های 11 خورده ای هم هست که بماند که خیلی سریع تموم میشه. در مورد پرواز تحریما خدمت عارضم که خب من خودم پسرم 4 سال پیش بورسیه گرفته رفته اروپا و داره درس میخونه، الان هم تو اتریشه و من خب چون نظامی بودم نمیتونستم تا الان برم ببینمش، امسال تصمیم داشتم که برم ببینمش. که متاسفانه با این قیمت هایی که الان یورو 270 تومانی و این تحریم ها که فکر کنم دیگه نتونم و واقعا هم نمیشه، چون اصلا این آرزویی که داشتم فکر میکنم فعلا حالا باید صبر کنم که تا یه مدتی بگذره و این رژیم منحوس از صحنه روزگار حذف بشه و من بتونم مجدد برم بچه‌مو ببینم. و به قول همین دوست قبلیمون که میگفت از یه جهات این تحریما خوبه، چون میدونید که خیلی از پروازهایی که اینا داشتن همش پروازهایی بود که پول مردم ما رو، دلارهای ما رو، طلاهای ما رو میفرستادن برای گروه‌های نیابتیشون و الان با این وضعیتی که پیش اومده خب خیلی از اینا میتونه کلن کنسل بشه، هرچند پولی هم دیگه ندارن واقعا با این وضعیت، با این گرونی، با این تحریم ها واقعا پولی هم ندارن، چون نفتی نمیتونن بفروشن و نمیتونن انجام بدن. میگم از یه بابت خوشحالم و از یه بابت هم که عرض کردم خدمتتون با این وضعیتی که پیش اومده واقعا خانواده هایی که میخواستن برن یا خانواده هایی که میخواستن بیان به ایران واقعا دیگه نمیتونن و این ضربه خیلی سختیه برای خیلی، از جمله خود من که میگم واقعا برنامه ریخته بودم که بتونم با این وضعیتی که بود یه خورده آروم بشه که بتونم پاییز برم پسرمو ببینم که متاسفانه نمیتونم. و من می‌خواستم حقیقت
0: سفم عزیزم که اینجوری میشه.
2: آره واقعا
0: میدونم که سخته، من چون خودم خارج از ایران زندگی میکنم. آره
2: و واقعا سخته. من میخواستم فردا شب شرکت کنم، ولی امشب قسمت ما شد که خوشحالم هستم البته که میخواستم بحث آزاد شرکت کنم. من خب اگه اجازه بدی یک دقیقه تا یک دقیقه و نیم، چون من نظامی بودم صرف تا صد اینا رو میشناختم، مدارج بالا رو طی کردم هم از نظر درجه و هم از نظر شغل و هم از نظر تحصیلات دانشگاهی. خدمت شما عارضم که بندر عباس الان اینا که اینقدر میگن جنوب ایران فدای جنوب لبنان، در عمل واقعیتش همینه. دوستانی که بندر عباس هستن میدونن اطراف بندر عباس از یگانهای ارتش، از اصلا عنوانم میکنم تیپ 55 هوابرد که نیروهای ضد هلیبورنن، یعنی اینا حدس میزدن که آمریکا بیاد نیرو پیاده کنه، آورده بودن اطراف روستاهای بندر عباس پیاده کرده بودن تا و اینجا آشپزخونه همه چی تو مساجدم بودن. من خودم آدرسم میتونم بدم، تو اطراف روستاهای گنو بودن اونجا، من چون هر روز چند روزی یک بار رفت آمد میکردم اینا رو میدیدم، حتی باهاشون هم صحبتم کردم، چون خب از همکارای قدیمی خودم بودن دیگه، منم یه ارتشی بودم بعد که رفتم وزارت دفاع اینا. یه چیز جالب بهتون بگم، اینا دارن واقعا جنوب ایران فدای جنوب لبنان میکنن. چند روز پیش من رفتم دیدم همه رفتن، یعنی کلا نیروهایی که اینجا بودن از شیراز آورده بودن از یگان هوابرد بابت این قضیه رفتن. پرسجو کردم از دوستای خودم، از همکارای قدیمی، گفتن آقا اینا رو همه رو فراخوان زدم بیان تو یگانهای خودشون و از اونجا آماده باش زدم براشون، مثل تیپ 65 که تو تهران مستقر شدن که آماده باشن که تهران اینا حفظ کنن. اینجوری میخوام بگم بهتون، اینها از ورود آمریکایی‌ها به جنوب اینقدر نمیترسند که از مردم ما میترسند. کامبیز جان خدمت دارزم که اینا الان یگانه های ویژه شون رو بردن برای حفظ تهران فقط، که بتونن اونجا تهران رو نگه دارن که یه موقع سقوط نکنه. و این یه خبر خوبیه، البته اینم بگم چون اینقدر اینا ترسیدن که واقعا دست و پاشون رو گم کردن و نمیدونن که چی کار باید بکنن. انشالله نفسای آخرشون رو ما به همین زودی زود جشن پیروزیمون رو تو خیابونهای خودمون و تو کشور خودمون میگیریم.
0: عرفان عزیز تشکر میکنم ازت، خیلی ممنون که اومدی و متاسفم که میخواستی بری پسرتو ببینی و اینا یه کاری کردن که نتونی بری ببینی. برات روز شب خوبی رو آرزو میکنم در بندر عباس زیبا که حالا تبدیل شده به منطقه جنگی متاسفانه. روشنک رو بچه بیاریم از تهران، بعدش من میخوام راجع به رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی حرف بزنم. روشنک عزیز روی خط ما هستی، شما چی فکر میکنی؟ آمریکا هوانوردی ایران رو هدف گرفته، فکر میکنی دودش میره تو چشیکی؟
3: سلام، خسته نباشین، از برنامه خوبتون ممنون هستم. آقای حسینی، خیلی من برنامه شما رو خیلی دوست دارم و این برنامه باعث میشه که ما بقیه مردم ایران بدونیم که اصلا نظرشون چیه در این رابطه. اثرات این تحریما به نظر من 100% اول گریبان خود مردم رو میگیره، ولی خب از اونجایی که مردم تا اینجا تاوان دادن و تصمیم گرفتن که این حکومت از بین بره، دندون رو جگر میذارن و ادامه میدن. خب البته این تحریما به این معنی نیستش که فردا همه پروازا متوقف میشه، اما وقتی شرکت های هواپیمایی نتونن قطع تهیه کنن یا پشتیبان بین المللی نداشته باشن، خب مسلماً این مسئله سنگی هست جلوی حکومت. تمام تحریم هایی که از اول انجام شده، همه اول دودش به چشم مردم رفته متاسفانه، ولی خب مردم ایران تصمیم گرفتن که این حکومت هر طور شده از بین بره و واقعا میخواییم ما زندگی بکنیم. ما زندگی نمی کنیم، ما الان در واقع زندمانی می کنیم نه زندگی. اینی که من واقعا بابت این مسئله متاسفم که تا حالا نشده که این حکومت از بین بره، یه حکومت بهتر بیاد. خب البته من نظرم برای آقای رضا پهلوی هستش، فکر میکنم که مثل پدرشو میتونن که ایرانو بچرخونن به خوبی، همین دیگه. ولی خب این پروازها به این صورت میشه، مردم احساس ایمنی نمی کنن، چون این پروازها کماکان پرواز خواهند کرد، ولی با این تفاوت که اگه قطعی نباشه ایمنی برای مردم نیستش و الان خیلی از مردم از طریق همین پروازها کسب درآمد میکنن. یکیش دختر خودم و یا مثلا الان دانشجو یا کارگران مهاجر الان بیشتر آسیب میبینن، یا کسانی که خب کسی اون طرف دارن میخوام ببینن، بچه‌شون رو میخوام ببینن، یا کسی برای درمون میخواد بره اونور. و متاسفانه این مسائل هست. امیدوارم که هرچی زودتر حکومت رضا پهلوی برقرار بشه و ما از این زندگی نکبتی که داریم و زندمانی داریم میکنیم نجات پیدا بکنیم. ممنون از برنامه خوبتون. زنده باد رضا پهلوی.
0: مرسی روشنک عزیز. تشکر میکنیم از روشنک عزیز که از تهران با ما بود. یه 20 ثانیه دیگه با حداد عادل برمیگردم خدمتتون.

0: خب رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی رئیس بنیاد سعدی علاقمند به چای تلخ و نبات اعلای زعفرونی نگین یزد که همزمان پدر زن مشتبه هم هست بیاناتی فرمودند که شاخک‌های این حقیر را شارپ تیز کرد و بدین سان در این قسمت از برنامه این شما و این هم اعتراف به شکست 45 سال مهندسی فرهنگی جمهوری اسلامی آن هم از زبان کسی که از روز اول توی این پروژه بوده خودش. حداد عادل میگه ما باختیم بعدم باختیم، فقط بذاریم برم من. ولی حالا که آسمون ایران رو بستید و هوانوردی رو تحریم کردید چجوری پس برم من؟ اصلا کجا برم من؟
1: ببینید دشمن چگونه توانسته در جامعه ما اون سبک زندگی منحط غربی رو ترویج بکنه. خود مسئله حجاب رو ببینید که حالا ما به دلیل شرایط جنگ فعلاً وارد این جبهه نمیتونیم اونطوری که باید بشویم بشیم، ولی خب تو مدرسه ها آثار این مشهود خواهد بود. یعنی کار خیلی سخت‌تر از سال 60 شده که ما شروع به کار کرده بودیم.
0: گوینده این اعتراف به شکست وقتی میگه ما یعنی کل نظام، رئیس فرهنگستان و خالق چرخبال و کشلقمه و پردنگار و دست آزاد و آبزن و زورافسایی و دامابان و کارنامک و آبشویه که به جای سیفون گفته باید استفاده بشه، وقتی نمیخواد کلمه شکست رو به کار ببره معادل آخوندی براش پیدا میکنه نفوذ دشمن. میگه ما از سال 60 شروع کردیم، 45 سال مدرسه دست ما بوده، کتاب درسی دست ما بوده، دانشگاه دست ما بوده، صدا و سیما دست ما بوده، قانون دست ما بوده، بودجه فرهنگی دست ما بوده، مسجد و منبر و ستاد و شورا و نیروی انتظامی و گشت ارشاد کردیم، خیابون دست ما بوده، پول نفت تو حساب بچهای ما بوده، و بعد از 45 سال تبلیغ و اجبار و تهدید و بازداشت حالا کارمون از سال 60 سخت‌تر شده. جامعه الگوی ما رو پس زده، سیاست ما جواب نداده، شکست خوردیم. ولی چون رئیس فرهنگستانم و نمیخوام کلمه شکست رو به زبان بیارم، زین پس به جای واژه غریب و نامعنوس ما باختیم بدن باختیم بگویید دشمن سبک زندگی منحط غربی رو ترویج کرده. چرا؟ چون هر تغییری که مردم بر اساس تجربه و انتخاب خودشون ایجاد میکنند کار دشمنه. چرا؟ چون مردم خودشون عقل ندارند، شعور ندارند، تجربه ندارند، خواسته ای هم که ندارند و مهمتر از همه حق انتخاب ندارند. ما ایم که تعیین میکنیم چی بپوشن. تازه من تعیین میکنم فارسی هم اینا چجوری حرف بزنند. رئیس فرهنگستانم در روایت حداد عادل که روایت جمهوری اسلامی و کل نظام و مشتبه و منباقر و روحانی و خاتمی و جلای پورینا هم هست، دشمن از پشت ماهواره مردم رو هیپنوتیزم میکنه، از لای وای فای رد میشه، وارد مدرسه میشه، مقنعه ها رو کنار میزنه، میره روی مغز بچه ها میشینه، مدونا و مایکل جکسون بخش میکنه. این یکی از توهین آمیزترین چیزهایی که میشه درباره یه ملت گفت. پوشش برای اینها و اون داماد مقواش انتخاب شخصی نیست، بلکه میدان جنگه. وقتی به روسری یک زن میگه جبهه، زن میشه نیروی جبهه مقابل، یعنی کی؟ دشمن. حکومتی که پوشش مردم خودش رو میدان جنگ تعریف میکنه و با آمریکا میره میشینه مذاکره میکنه ولی با مردم خودش نمیکنه، اینجوریه. و اینجاست که میرسیم به کلمه بسیار مهم فعلا. حداد عادل میفرماید فعلا نمیتونیم آنطور که باید وارد این جبهه بشیم. مرد که مافنگی، مثلا آدم بگو میخوای چه غلطی بعد جنگ بکنی که تا حالا نکردی؟ این گوی و این میدان، بیا وسط ببینم میتونی از پس زن ایرانی بر بیای یا نه. تو اون مشتبه دامادت اگه میتونستید که تا حالا همه زنها رو زنده بگور کرده بودین که نه قلیون. چرا مردم ایران باید نسل به نسل موضوع پروژه تغییر و مهندسی به اصطلاح فرهنگی تو باشن؟ آخه تو دیگه انقدر عقب افتاده، ببخشید، واپسگرا هستی که هنوز از واژگان غریب و نامعنوسی مثل فرهنگ منحط غرب استفاده میکنی. اصلا تو به من بگو آقا، مگه تو ادیب نیستی، فرهنگستان نیستی، فلان شاعر؟ تو به من بگو که این سبک زندگی منحط غربی چیه؟ بگو دیگه کجاست این غرب که یک فرهنگ، یک جامعه و یک سبک زندگی واحد نیست که؟ در غرب خانواده‌های مذهبی و محافظه‌کار زندگی می‌کنند، خانواده‌های سکولار زندگی می‌کنند، آدم‌های فردگرا هستند، آدم‌های خانواده محور هستند، شمال و جنوب و شرق و غرب اروپا هم تفاوت جدی با هم دارند. آمریکایی‌ها به طور متوسط از خیلی از مردم اروپای غربی مذهبی‌تر و در بعضی مسائل اجتماعی محافظه‌کارترند. کشورهای غربی و حتی گروه‌های مختلف داخل هر کشور درباره دین، خانواده، اقتدار، آزادی شخصی و فردگرایی ارزش‌های بسیار بسیار متفاوتی با هم دارند. پس چیزی اصلاً به نام یک سبک زندگی غربی وجود خارجی نداره که حالا منحط باشه یا نباشه. خامنه ی گور به گور شده از اون دامنه این انحطاط رو چنان گسترده کرده بود که کافه نشینی، فست فود، سگگردانی، حضور زنان در ورزشگاه، کنسرت زنان، اصلا صدای زن به طور کلی، بازی کامپیوتری و حتی خرید از فروشگاه های زنجیری رو جز سبک زندگی غربی میدونست این یارو. یعنی کافه رفتی منحطی، سگتو بردی قدم بزنی منحطی، زن رفت ورزشگاه انحطاط، فیفا بازی میکنی سقوط تمدن، رفتی از هایپرمارکت ماست بخری تمام شد، مستقیم افتادی در آغوش استکبار جهانی. اگر انحطاط واقعا یعنی ماده‌گرایی، تجمل پرستی، پول پرستی، بی‌عدالتی، فساد، بی اخلاقی و فروپاشی خانواده، چرا دنبالش لای موهای زنان و توی کافه‌ها داری می‌گردی؟ چرا سراغ وام‌های رانتی، ویلاهای اشرافی، دارایی‌های پنهان، فرزندان برخوردار از امتیاز و مسئولیت صاحبان قدرت نمی‌ری؟ خانواده من باقر قالیباف سامتینگ، پسران شمخانی، اکبر طبری، رفسنجانی از اون بالا تا اون پایین، بابک زنجانی و هزار تا فاسد رانتی و دزد دیگه، همه‌شون بچه‌های پیغمبر بودند و ساده زیست مهسا امینی منحط بود. کشتیمش. غرب رو پشت تریبون محکم کن، بعد دارایی و فرزند و خانواده رو بفرست همونجا. در خصوصی ترین انتخاب های مردم دخالت کن، اما وقتی پای خانواده خودی وسط اومد حریم خصوصی مطالبه کن. از دینداری برای کسب مشروعیت استفاده کن، بعد پوشش و زندگی روزمره مردم رو امنیتی کن. ما به کسی نمیگیم منحط چون متفاوت زندگی میکنه. انحطاط در تفاوت آدم ها نیست، در فساد و ریا و تبعیض و سوء استفاده از قدرت. حرف حداد عادلم درباره چند تا تارمون نیست، درباره نوع نگاه حکومت به مردمه. در این نگاه زن صاحب انتخاب نیست، دانش آموز شهروند نیست و مدرسه هم فقط جای درس خوندن نیست. هر تغییری که حکومت نپسنده کار دشمنه. روسری میشه جبهه، اما ویلای 8000 متری میشه چی؟ حاشیه. حداد عادل میگه کار ما از سال 60 سخت‌تر شده. نه آیه رئیس فرهنگستان، اسمش سخت‌تر شدن کار شما نیست، واژه درستش شکست است. شکست. مردمی که بعد از 40 چند سال هنوز خودشون انتخاب میکنند، فریب دشمن نخوردند، از مهندسی شما عبور کردند. شما باختید، بدم باختید. سیس عقاب برای ملت نگیر. شمارش معکوس شروع شده، داره میری؟ زغال نبر با خود، تا زغال خوب همه جا هست. اون دراز آویز زینتی هم نمیخواد برداری، فقط زودتر برو تا مردم آبشویه رو نکشیدن رود. با احترام، در ضمن کامبیز حسینی هستم. بنویس.

0: خب دوستان، مریم از تورنتو رو بیاریم. آمریکا تقریبا تمام سند هواپیمایی ایران تحریم کرده. مریم جان، به من میگن که شما تو شرکت هواپیمایی اینا کار میکنید. بفرمایید مریم خانم از تورنتو.
1: سلام کامبیز جان، مریم هستم. من شرکت هواپیمایی کار میکنم و به عنوان شغل دومم از توی خونه تیکت میفروشم و همونطور که خودتون میدونید اینجا پر از ایرانی هستش و تقریبا همه آواره شدیم. پدر مادرها یک طرف، خودمون یک ور. البته من خیلی خوشبخت هستم که مادرم اینجا هستن، ولی تمام اطرافیانم بالاخره خانوادهشون اونجا هستن در این فاصله، نه در جنگ، ولی خب پدر مادرها متاسفانه خیلی ها رو میشناسم که پدر مادرشون فوت شدن در این وسط و نمیتونستن برن ایران، نمیتونستن در مراسم شرکت کنن. الانم که هواپیمایی کنسل شده، من در یک سال گذشته تمام وقت و انرژیم صرف این شده که کل روز رو با هواپیمایی های مختلفی که میرفتن ایران و پروازها رو کنسل کردن، تیکت هاشون رو به صورت مجانی جابجا بکنن. چون وقتی که ایرلاین هواپیمایی تیکتی رو کنسل میکنه و رزرویشنی رو کنسل میکنه، باید به صورت مجانی براشون یه راه آلترناتیو پیدا کنه، یه راه جایگزین پیدا کنه. صدای من رو دارید؟
0: بله عزیزم. ولی خب این ایرلاین های ایرانی هم اینطوری هن؟
1: الان متاسفانه تنها راهی که برای ایرانی ها هستش، تا به امروز من موفق شدم که یک سری ها از توی ایران، ولی خب به خاطر تحریم ها و این همیشه اینطوری بوده، هیچ ایرلاین ایرانی نمیتونه از توی خارج از کشور بلیط صادر کنه و مسافرها باید برن از ایران بلیط تهیه کنن برای از ایران برن به ترکیه یا مثلا برن به یک کشور ثالث که معمولاً و الان تنها راهش ایران هستش، که الان دیگه اونم نمیدونم که چه اتفاقی میفته و قراره که پروازها دوباره کنسل بشه. ایرانی‌ها هیچ راه دیگه‌ای برای این که خودشونو به ترکیه برسونن و تنها ایرلاینی که فعلا مستقیم به کانادا میاد ترکیش ایرلاینز هستش. خب این رقابت رو توی هواپیمایان بالا برده، قیمت‌های بلیط بسیار بالاست، حتی چمدون ها رو هم الائنسش رو برداشتن و از اون پول در میارن و دیگه مثلا اگه بخوان، مثلا قبلا دو تا چمدون بودش، الان شده صفر و باید براش چمدون اضافه بخرن و همه اینا یه مشکلاتیه که پشت سر هم در این وانفسا و بیپولی و مسائل اقتصادی مردم باید باهاش دست و پنجه نرم کنن که یک دونه بلیت اکانومی معمولی رو فقط از استانبول، و حالا خدا میدونه که چه جوری باید ما صبر کنیم ایران ساعتش بشه و اونا بتونن اول بلیت ایرانشون رو تهیه کنن و بعد بتونن بلیت قسمت بعدیش رو، حالا یا با توقف، از ترکیه خودشون رو به یه نقطه اروپایی برسونن. و اینا همه بستگی به این داره که آیا پاسپورت داشته باشن، چون نمیتونن همه ایرانیایی که حتی اگه ویزا داشته باشن، فرض کنین که پدر مادرهایی که ویزای کانادا دارن ولی اقامت دارن ولی ویزا پاسپورت کانادایی ندارن، نمیتونن دو تا توقف توی اروپا داشته باشن، برای همین حتما باید خودشون رو به ترکیه برسونن یا به کشورهایی که دیگه احتیاج به ویزا نداره و یک استاپ رو در ترکیه بزنن که به ویزا احتیاج نداره و استاپ یک دونه استاپ ترانزیتی که فقط توی فرودگاه باشن رو از طریق اروپا میتونن بیان. برای همین هم مجسم کنین که بسیاری از آدم ها پیر هستن، براشون ساعتهای طولانی سفر که باید به خاطر اینکه هواپیمایی ها کنسل شده، لوفتانزا فعلا تا اطلاع ثانوی نمیره ایران و باید مثلا پروازی رو که میتونستن اگر مستقیم باشه 13 ساعت تو راه باشن یا 12 ساعت مثل ترکیه تو راه باشن، ولی حالا با کمترین کانکشن میتونستن 15 الی 17 ساعت، ماکسیمم 21 ساعته برن ایران، الان نزدیک 25 ساعت، یا اینکه با توقفای کوتاه بعد بیان بعد چمدوناشون جا میمونه. یعنی این مسائل جنگ و این تحریم ها روی همه تاثیر گذاشته، روی اقتصاد هواپیمایی تاثیر گذاشته به خاطر بنزین. خب کانادا هم قیمت بنزین مثل آمریکا رفته بالا به خاطر جنگ و تحریم‌ها و ترامپ و همه این داستان‌ها. برای همین خب ایرلاین‌ها باید درآمد داشته باشن. صدها نفر درگیر هستن که یک هواپیما از جاش بلند بشه و با این اقتصاد افتضاح که همه دنیا رو برداشته، که به دلایل مختلف هستش که جنگ ایران هم یکیش هستش باعث شده که مردم در تمام جای دنیا تحت تاثیر قرار بگیرن، چه بخوان چه نخوان متاسفانه.
0: مرسی، خیلی ممنون مریم عزیز از این توضیحات مبسوطی که دادی، چون خودت تو ایرلاین کار میکنی. من در طول عمر خودم که خارج از ایران زندگی کردم و خب مسافرتم زیاد کردم این برنامه، ولی سابقه نداشته تو ایران از وقتی که اومدم نستم برم، ولی سابقه نداشته که یک همچین زندان بزرگی رو جمهوری اسلامی تبدیل کنه، ایران رو تبدیل کنه به همچین زندانی که دیگه هیچ کس دیگه نه میتونه بره توش نه میتونه بیاد بیرون. خیلی عجیبه و من نمیدونم که این شرایط تا چقدر میتونه ادامه داشته باشه واقعا. آیا خب خیلی از مردم، حالا بحث عاطفیش به کنار، مردم مثلا میخواستن بیان کسایی که دوست داشتن ببینن، حالا دید و بازدید اگه بذاریم کنار، بحث درمان هست، بحث پول دارن درمیارن مردم، تجارت میکنن، فلان میکنن، نمیدونم، درس میخونن، نمیدونم چجوری تا کی شما میتونی زندگی معمولی انسانها رو مختل بکنی و همچنان در قدرت باقی بمانی. خب بچه‌ها بریم سراغ آپتین رشت. آپتین عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفهمید تو چی فکر می‌کنی اگه پروازا لغو شه پول مردم چی میشه حالا این وسط؟ البته دوستمون از تورنتو توضیحاتی داد، بفهمید عزیزم.
2: کامی جان صدای منو داری؟
0: بله آپتین جون، خیلی خوش اومدی عزیزم، بفرمایید.
2: سلامت باشه کامی جان. من یه جوان 26 سالم. اول می‌خواستم بگم که من در تمام اعتراضات از 96 تا الان شرکت کردم، هیچ وقت هم رأی ندادم، ولی یه سوالی از شما و بینندگانتون دارم به عنوان جوان ایرانی. از زمانی که آقای ترامپ سال 96 رئیس جمهور آمریکا شد، شدیدترین تحریم‌ها رو علیه ایران وضع کرد و همه میگفتن که اون سال جمهوری اسلامی سقوط میکنه با این تحریم‌ها، شدیدترین لحن و بی‌سابقه‌ترین لحن رو علیه جمهوری اسلامی میگفت. چه اتفاقی افتاد از سال 96؟ سفره های مردم تنگتر شد، وضع مردم خرابتر شد، اقتصاد کشور به وضع الان کشیده شد. من میخوام بگم این تحریم ها اصلا نعمت نیست. من نمیدونم چجوری دارن، مگه تو این کشور زندگی نمی کنن این مردمی که دارن تماس میگیرن؟ این تحریم ها کمر مردم رو شکسته. شما واقعا فهم میکنید به جمهوری اسلامی اثری گذاشته؟ این کسانی که میان یعنی این تحریم ها داره جمهوری اسلامی از بین میبره، تو این چند سال چیکار کرد جمهوری اسلامی؟ تمام اون خرجایی که برای خارج از مرزهای ایران بود انجام داد، تمام اون پولایی که برای مردم ایران بود و برد صرف کشورهای دیگه کرد، مگه کم شد؟ مگه این همه موشک ها و این همه بودجه های نظامیش از بین رفت؟ الان هم همینطوره. الان هم شما شک نکنید هنوز هم با همین تحریم ها جمهوری اسلامی هنوز راه صادر کردن نفت، هنوز راه های ارتباطی مالیش در اروپا و آمریکا رو داره و فقط کمر مردم میشکنه و فقط مردمن که الان موندن با یه دلار 345 هزار تومانی و اقتصادی که داره هر روز بدتر میشه و وضع مالی. من نمیدونم این تحریما چطوری میگن مردم نعمته. این تحریما اصلا نعمت نیست. ما اصلا به عنوان من به عنوان جوان ایرانی و بسیاری از دوستانم، من یه دانشجوام، به هیچ عنوان از این تحریما استقبال نمیکنی و بحثم اینه که من یه دم میبینم حالا که میگن آمریکا که الان داره حمله میکنه، بیاد زودتر خارکو بگیرن، بیان زودتر فلان جا رو بگیرن، بیان اینجا رو بگیرن، تنگه هرمز رو بردارن، نفت رو ببرن، جمهوری اسلامی هم رفت. شما مینویسین امضا میدین که همچین اتفاقی بیفته، بیان خاک ایران رو بگیرن، شما چه تضمینی میدین بعدن جزیره خارک، این جاهایی که این همه خود محمد رضا شاه فقید زحمت کشید سه تا جزیره ایران خارکو از انگلیس پس گرفت برای ایران، شما چه تضمینی میدین دوباره دست خارجی‌ها بیفته و دوباره به ایران برگرده؟ چه تضمینی میدید نفت ایران دوباره برگرده؟ ما جمهوری اسلامی داره ظلم میکنه، در این کسی شکی نداره. هزاران چندین دوست منو در دیماه کشتن، جلوی چشم من چندین نفر مردن، اما آیا رفتن جمهوری اسلامی بهاش اینه که ما انقدر همه ایران رو بدیم، مردم رو به این فلاکت برسونیم؟ هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره و تحریم و گرفتن خاک ایران اینجوری دفاع کنی؟ من نظرم اینه، حالا اگر شما نظر دیگه‌ای داری.
0: سی عزیزم، نه خب هر کی میاد نظر شما هم خب محترمه دیگه، خب یه قسمتش هم به شدت معتبره. تشکر میکنم از آپتین عزیز از رشت. چرا رشت تمر آب برد شما رو نبرد آپتین جان؟ بالا بودی؟ رفت. خب بچه ها بریم سراغ پارسا از سرخ رود. فکر کنم اولین بار است که یک نفر از سرخ رود میاد. پارسا عزیز، روی خط برنامه ما هستی، به نظر تو این تحریم ها چه تأثیر، آیا رو زندگی شما تأثیر میذاره و یا اگر میذاره چی میشه، اگه نمیذاره خود چی فکر میکنی؟ حالا پارسا عزیز صدا من میاد.
3: بله سلام کامبیز جان،
0: بفرمایید.
3: منو داری شما؟
0: بله عزیزم
3: صدای منو داری شما؟ زنده باشید. ممنونم از بچهای پشت صحنه‌تون که واقعا دارن زحمت میکشن و همچنین شما که یه برنامه خوبی ساختی و ارتباط خوبی برای ما همه ایرانیان لااقل از طریق شبکه شما. اول اینکه من یک خواهشی دارم از شما، حالا در رابطه با تحریم هم صحبت هم میکنم، یک برنامه شما بذارید برای خانواده جاوید نما و اگر میشه توی یه روز توی مدت زمان مثلا یک ساعت یا یک ساعت و نیمی که دارید، نیم ساعتش رو یه تراپیست بیارید که هر کسی دردی داره درمونی داره بتونه لااقل از این طریق از طریق تراپیست شما هم راهنمایی بگیره. همونطوری که شنیدی یه دونه از دختر خانومای ما که عروس بوده و چون تقریبا شوهرش توی 18-19 دی فوت کرده دست به خودکشی زده، از اون طرف هم یه پدرم که به خاطر اینکه پسرش رفته دست به خودکشی زده. افکارهای خیلی از خانواده ها الان چون اونقدر تحت فشارن یه مقداری دارن اذیت میشن و ناخودآگاه دست به یه کارهایی میزنن که نباید بزنن. ما دوست داریم همشون باشن و به امید به اون آزادی فکر بکنیم. در خصوص تحریم های هوایی هم من احساس میکنم ترامپ داره همه جوره این فشار رو میاره روی جمهوری اسلامی. این دوست ما گفت که آقا نمیشه، نمیدونم اگر جزیره خارک رو بدیم، اگر اونجا رو بدیم. نه اصلا چنین چیزی نیست. ترامپ روز اول هم اومد گفت، اعلام کرد که آقا من بدترین تحریم ها رو روی جمهوری اسلامی میذارم و اگر قرار باشه که حکومت عوض شه خودم مردم باید انجام بدن. ما نشستیم دست رو دست گذاشتیم و فقط داریم نگاه میکنیم. اگر قرار باشه یک کشور دیگه ای بیاد مثل امثال ترامپ و کشورهای دیگه از نظر هوایی، زمینی، دریایی تحریم بکنن که هیچ چیزی از ایران خارج نشه و هیچ چیزی هم وارد ایران نشه، این بدترین فشاری اول روی دولت، روی اون حکومت و بعد روی مردم. درسته ما خیلی سختی داریم میبینیم، خیلی هم به هر حال همه چیز رفته بالا، دلار شده 245,000 تومان، همینطوری تمام جنس ها و ارقام میره بالا، ولی این تحریم ها باعث میشه که حکومت ضعیف شه. خب ما داخل ایران ما هم باید یه سری کارهایی رو انجام بدیم. مثلا بیایم آقا تحریم بکنیم یه چیزایی رو، گوشت رفت بالا نخریم، آقا مثلا برنج رفت بالا نخریم، یه مقداری نخریم، بیایم آقا نون بخوریم، اشکالی نداره نمیمیریم. ببینید یک مثلا بچه هامونو نفرستیم مدرسه، یک سال بذار عقب بمونن، اشکالی نداره. هممون یک جا باید یه کاری انجام بدیم که ما هم لااقل رو حکومت یه فشاری بیاریم. ما نشستیم بنزین میره بالا، میکنه 87 تومن، بعد میارن 10 تومن، خوشحالم میشیم، میگیم آقا خودشو 10 تومن بیشتر نشده، حرفی دیگه نمیتونی بزنیم. روغن میبینیم شاید میخوابیم، بیدار میشیم فردا صبح شده مثلا فلان قد، باز میریم میخریم، میگیم اشکال نداره، فقط داریم نگاه میکنیم ببینیم ترامپ میخواد چیکار بکنه. خب اگر بخوایم اینطوری دست رو دست بذاریم هیچ چیزی روانگی بند نمیشه و مطمئنا این جمهوری اسلامی همینطوری به هر حال یا با زور شده یا با قدرت مثلا پولی که داره یا با قدرت موشکی که به قول خودشون دارن فعلا میمونن. این تحریم هم به هر حال مردم رو فلج میکنه، اینا هم رفتنی نیستن. از اون طرف ترامپ هم الان من توی صفحه تلویزیون شما نوشته بود که بعد از این انتخابات میان دوره جنگ با جمهوری اسلامی رو میخواد تموم بکنه. حالا به فرض اگه تموم بکنه این وسط رو ول بکنه بره، ما مردم ایران
0: منظورش اینه که منظور ترامپ بتونه، ترامپ گفت که معتقده که جنگ ایران بلافاصله پس از انتخابات میانداری آمریکا در ماه نوامبر پایان خواهد یافت، زیرا جمهوری اسلامی در تلاش است بر انتخابات میانداری تأثیر بگذارد اما دیگر قادر نخواهد بود به مقاومت ادامه دهد. میگه که یعنی جمهوری اسلامی تسلیم خواهد شد، اینجوری تمام خواهد شد، منظورش اینه.
3: اگه این کارو بکنه که خیلی عالیه، چون به خاطر اینکه ما همین الانش هم تو فشاریم آقا کامبیس، ما همین الانش هم بدترین فشار رومونه. چرا؟ چون دولت جمهوری اسلامی تو زمانی که تو مدت 47 سال هرچی داشتیم و نداشتیم و گرفت برد خرج حزب الله کرد، خرج سوریه کرد، خرج کشورهای دیگه کرد، به خاطر اینکه اونا رو محکم نگه داشته باشه که کسی مثلا از اون طرف بتونه راحت به اسرائیل حمله بکنه. یعنی هرچی داشتیم و نداشتیم و برد، الانم داره میبره. ولی اگر مالا مردم ما روز به روز داشتن فقیرتر میشدن تو این مدت، الان هم اگر بخواد وسط راه یکی بیا جنگ و بیخیال شه، ما هم هیچ کاری نکنیم، این جمهوری میمونه و دوباره برای ساختن چیزایی رو که از دست داد دوباره باید از سفره مردم برداره، از جیب مردم برداره و دوباره اونا رو دوباره از اول بگیره بازسازی کنه. یعنی ما 47 سال دیگه باید همینطوری عذاب بکشیم و ما باید یه کاری بکنیم، یا با خودمون باید همین الان دست به کار شیم، تحریم های خودمون رو باید خودمون شروع کنیم که اینا رو فلج کنیم. ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، اصلا موندیم باید آقا چه کار بکنیم. حالا این تحریم ها به نظر من، این تحریم هوایی بعد از اون تحریم دریایی، تحریم هوایی هم به نظر من تحریم خوبیه. حالا یه مقداری شاید برای اون تاجرها سخت باشه، برای یک سری از بیمارا سخت باشه. حالا من بیمارا رو واقعا میدونم که براشون سخته. حالا تاجرا دستشون به جیبشون میرسه، دستشون به دهنشون میرسه، میتونن خرج خودشونو بدن. بابا مردم لنگ یه دونه نونن که نون نمیتونن بخرن. حالا آقا شما یه 6 ماه نرو تجارت نکن، یه 1 ماه تجارت نکن، ولی احساس میکنم این بدترین ضربه ایه که به جمهوری اسلامی داره میزنه، این تحریم دریایی و تحریم هوایی. به نظر من این تحریم شایسته ای بود که باید انجام میداد. حالا شاید نظر من اشتباه باشه، من وقت برنامه‌تون زیاد نمیگیرم، زیادم صحبت کردم، ممنونم از برنامه.
0: نه برم پارسا جون، تشکر میکنم پارسا عزیز، بسیار جالب شد، برای اینکه دو نفر پشت سر هم اومدن با دو نظر کاملا مخالف. 20 ثانیه من وقت بدید، من 15 ثانیه دیگه میام.

0: حسن مرد آرامی است. در کوچه اعلانات را به آرامی نگاه می کند. در میتینگ ها به آرامی فریاد می کشد. در روزخانی به آرامی گریه می کند. در خانه اگر شام باشد به آرامی می خورد. اگر نباشد به آرامی زنش را کتک می زند. اهمیت حسن بودن از کتاب آقای زوزنقه نوشته جواد مجابی. جواد مجابی 14 شهریور رفت، مردی که انگار یک نفر نبود، شاعر بود، رمان نویس بود، طنز پرداز بود، روزنامه‌نگار بود، نقاش بود، منتقد ادبی و هنری بود و تاریخ هنر معاصر ایران رو هم می‌نوشت. مردی که تقریبا همه کارهای فرهنگی رو همزمان انجام میداد ولی تو هیچ کدومش آماتور نبود. جواد مجابی متولد 1318 در قزوین، سالها دبیر بخش فرهنگ هنر روزنامه اطلاعات بود و نوشته های طنز و نقدهاش رو گاهی با نام مستعار زوبین منتشر میکرد و با نشریاتی مثل فردوسی، خوشه، آدینه و دنیای سخن همکاری داشت. آقای مجابی پس از یک دوره بیماری در تهران درگذشت. پیکرش رو در امامزاده طاهر کرج بردن، به خاک سپردند و در کنار شماری از مهمترین شاعران، نویسندگان معاصر ایران از جمله شاملو، احمد محمود، توشنگ گلشیری، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده به خاک سپرده شده. اهمیت ایشون فقط در تعداد کتاب‌هاش نیست، بالغ بر 70 جلد کتاب ایشون نوشته میگن. اهمیت او به یک اثر یا یک شاهکار مشخص هم محدود نمیشه. اهمیتش در اینه که میان چند جهان مختلف پل زد، میان شعر و داستان، طنز و سیاست، میان روزنامه‌نگاری و پژوهش، میان ادبیات و نقاشی و میان نسل خودش و نسل‌های بعد. در ادبیات مجابی نویسنده مدرنیست بود که تاریخ، خیال، تمثیل، طنز و فضاهای سورئال ابسورد رو با هم ترکیب می‌کرد. شخصیت آثارش معمولاً در برابر قدرت، جنگ، بروکراسی، ترس، ابتذال و تناقض‌های زندگی شهری قرار می‌گرفتند. یکی از مهمترین بخش‌های کارنامه‌ی مجابی طنز است. خودش می‌گفت که طنز خوشمزگی نیست. یعنی طنز فقط برای این نیست که مردم بخندن و بعد همه چیز تموم بشه. طنز برای ایشون راهی بود برای پرسیدن سوال از هر نوع اقتدار، اقتدار حکومت، اقتدار سنت، اقتدار عرف و حتی اقتدار باورهایی که اونقدر تکرار شدند که دیگه کسی جرئت نمیکنه دربارشون سوال کنه. حتی مجابی میگفت که طنز در اونجا به کار میآید که غیر ممکن را طرح میکند. میگفت طنز در اصل از مردم میآید و ادیبان بعدن آن را به شکل ادبی در می آورند. به همین دلیل طنزهاش معمولا لطیفه نبودند، جمله های کوتاه، حکایت، تمثیل، موقعیت های ناممکن و داستان های سیاهی بودند که ابتدا ممکن بود لبخند بیارند اما کمی بعد آدمو به فکر فرو می بردند. مثلا در یادداشت های آدم پرمدعا می نویسد: وقتی از بلندی ها می گذری مغرور مشو، این تو نیستی، این ارتفاع است. یه جمله ساده اما دقیق درباره آدمایی که مقام و موقعیت آریتیشون رو با بزرگی شخصی اشتباه میگیرن. جای دیگر می نویسه که عتیق فروش مچ دست خود را با ساعت شنی آراسته بود. توی جمله گذشته، زمان، شغل، تفاخر و مضحک بودن آدمو به هم وصل میکنه. در قطعه دیگر عبارت پرتمطراق لحظه تاریخی رو به موقعیتی مضحک میان موش و گربه تقلیل میده، یا حرکت پوتین ها رو در برابر از حرکت افتادن قلم قرار میده تا بدون سخنرانی و خطابه رابطه سرکوب و خاموش شدن نویسنده رو نشون بده. آقای مجابی فقط طنز نمی‌نوشت، درباره تاریخ طنز هم پژوهش می‌کرد. تاریخ طنز ادبی ایران در دو جلد حدود 1000 سال طنز فارسی رو دنبال می‌کنه، کاری که نشون میده از نگاه ایشون طنز یک سرگرمی حاشیه‌ای نبود، بخشی جدی از تاریخ اندیشه، اعتراض و مقاومت مردم ایران بود. مجابی خودش نقاش بود اما شاید نقش ماندگارش در این حوزه منتقد و تاریخ نگار هنر بودن باشه. ایشون از نخستین روزنامه‌نگار ایران بود که نقد منظم نقاشی و مجسمه‌سازی مدرن ایران رو وارد مطبوعات عمومی کرد. درباره هنرمندانی چون پرویز تناولی، جازه طباطبایی و ایران درودی نوشت و بسیاری از این نوشته‌ها فقط نقد هنری نیستن، این روزها سند تاریخی هستند. مجابی این حافظه رو جمع کرد، نوشت و برای نسل‌های بعد به جا گذاشته. جواد مجابی از نظر اجتماعی هم فقط تماشاگر نبود، عضو قدیمی کانون نویسندگان ایران و از تهیه کنندگان و امضا کنندگان متن ما نویسنده ایم. سال 73 بیانیه با امضای 134 نویسنده در دفاع از آزادی اندیشه، بیان و نشر و در اعتراض به سانسور. ایشون یکی از بازماندگان ماجرای اتوبوس نویسندگان به ارمنستان در سال 75 بود، هم اتوبوسی که قرار بود همراه با نویسنده‌اش به دره سقوط کنه. مجابی سال 90 گفت که حدود 6000 صفحه از نوشته‌اش در وزارت ارشاد منتظر مجوز مونده. خودش هم تاکید می‌کنه که سانسور فقط مربوط به دولت‌ها نیست، یعنی منحصر به دولت‌ها نیست، بلکه سانسور روشنفکران داریم، سانسور نهادها و سیستم‌ها داریم، سانسور اقتصادی داریم که کتاب چاپ کنند یا نکنند، در نهایت سانسور افکار عمومی داریم که افکار عمومی رو در حدی نگه دارند که قادر به درک چیزهای نو نباشد. حتی در آخرین دوره بستری شدنشون در بیمارستان هم نقاشی رو کنار نگذاشت. آثاری که در همون شب‌ها خلق کرد بعداً با عنوان شب‌های سفید بیمارستان و من به نمایش درآمد. جواد مجابی را میتوان حافظ نگار یک دوره فرهنگی دانست، کسی که هم اثر آفرید، هم آثار دیگران را نقد و ثبت کرد، هم تاریخ طنز و هنر را نوشت، هم میان کلمه و تصویر پل زد و هم آزادی و استقلال نویسنده را ازش دفاع کرد. مردی که میدانست گاهی برای دیدن حقیقت باید جدی نوشت، گاهی باید نقاشی کرد و گاهی هم باید خندید، اما نه هر خنده‌ای، چون به قول خودش طنز خوشمزگی نیست. یادش گرامی، استاد همه ما، جواد مجابی. بچه یکی از خارج از ایران بیاریم، سارا رو بیاریم از لیدز. سارا خانم، واقعا لیدزی شما؟ صدا من میشنوی؟ سارا جان، سارا صدای منو میشنوی؟ بچه داریم سارا رو از لیدز؟ نمیشنوه من فکر کنم، صداش هم نمیاد، یعنی من نمیشتم. رامتینی بیارم تهران که در شرکت هواپیمایی کار میکنه. رامتین جون خیلی خوش آمدی، بفرما تو به ما بگو که در شرکت هواپیمایی کار میکنی، این تحریم ها چی میشه، داستانش چه اتفاقی میفته برای شما، چه تأثیری روز کارت داره، چه تأثیری روز زندگیت داره، و فکر میکنی که اصلا چی فکر میکنی کلا؟
1: کامبیز جان سلام، شبت بخیر. من به همینه سلام میکنم. صدامو داری کامبیز جان؟
0: بله ازم، ولی خب به نظرم شاید تلویزیون جای روشنه یه چیز داری اکو میشه. من سکوت میکنم که شما بتونید صحبت کنید، بفهم.
1: ازم به حضورتون که مشکلاتی که این تحریم هواییش برای کلن همکارای من تو این سن به وجود اومده، چه از همین الانی که حالا تحریم داره بان میشه و حتی قبل جنگ هم، یعنی زمانی که 9 اسفند اتفاقا افتاد، ما به کل تمام کار ما تعطیل شد. تمام برنامه هایی کیفته شده بود برای مسافرها، تمام حالا من خودم شخصا در زمین تورایی اروپایی کار میکنم، تمام پروازهای خارجی کنسل شد، اکثر مسافرها با ویزایی که داشتن سن اقدام بکنن، بعد تمام سفرهاشون کلن، حالا بحث این که حالا آسیبی که به برنامه‌ای که به مسافرها وارد شد یک طرف، ما تمام همکارهای من از اون موقع بیکار بودن تا تقریبا یک ماه و نیم پیش. صدای من داری کامبیز جان؟
0: بله عزیزم، من سکوت میکنم که چون دیلی داره عقب میفتی اگه من حرف بزنم. شما صحبت تو بکن، ما میرسونیم صدا تو بگیرم.
1: بله خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که این تقریبا تو همین 5-6 ماه که حالا ما تقریبا همه همکارهای من بیکار بودن، خدمتتون عرض کنم که واقعا وضعیت وحشتناکی بود، واقعا وضعیت وحشتناکی بود. خیلی از آژانس ها تعطیل شدن، تعدیلی رو انجام شد، بیمه هم به هیچ عنوان پشتیبانی نکرد همکارای ما رو. حتی خود ما وقتی مراجعه میکردیم اول میگفتن که مشکلات سیستم داره و نمیتونن بیمه بیکاری رو پرداخت کنن. این آسیب که حالا گذشت و واقعا برای ما خیلی سخت، اما به گفته دوست از سوکل تنس کنگره، این تحریم ها یه طرف، آخرش بلکه ما خود مردم هم باید یک اتحادی خودمون نشون بدیم. برای دولت میگه نمی کنم، برای جمهور اسلامی این تحریم ها سخته و این شد داره روی مردم و در پایان ما هم

0: و به ملت ایران به بهانه این که بله میخواد حکومت رو در فشار بذاره، نظام جمهوری اسلامی رو در فشار بذاره، اومد بازم تحریم کرد، تحریمی که مستقیما دودش به چش مردمن. اصلا بریم همین سراغ همین دارویی که بود، چه لزومی داشت که بیاد اصلا دارو رو که مردم دارن ازش استفاده میکنن، چه لزومی داره بیاد هواپیمایی رو در این حد شما بیای تحریم کنی که بالاخره مردم دارن استفاده میکنن. الان امروز حالا جمهوری اسلامی بخواد محموله ای رو ببره، برای مثال میگم کشور لبنان یا فلانجا، خب میبره اون، ولی این همه نقل و انتقالایی که هستش دیگه همه خلاصه مردم متضررن. ببینید ولی بحث اینجاست که مردم میان میگن که خب دیگه این نظام اینجوری کرد اونجوری کرد. من اصلا با نظام کاری ندارم، خوبه بده هر کسی برداشت خودشو داره، ولی نکنید ما امروز وقتی که یک جوون، یک آقا، یک مسن، هر کسی، یه خانومی با جمهوری اسلامی زاویه داره و رهبرش آیه پهلوی هستش، باید خب این آقای پهلوی هم از ایشون، از این مردم حمایتی بکنم. به چه صورت؟ به این صورت که بیان و از کشورهایی که حامی آقای پهلوی هستن بگه آقا مرد مؤمن، حداقل بیا خودتو به مردم من نشون بده که بله ما ملت ایران شما رو دوستتون داریم و داریم به خاطر شما این کارا رو میکنیم. تحریم مثلا دارو رو بردار، تحریم هواپیما رو بردار، بگو بله من پدر این نظام رو در میارم، ولی مردم میبینید ما به خاطر فلان کسی این کار رو کردیم که شما در صلح و صفا باشید. ولی ببینید انقدر ما در تخیل این آقایون آمریکایی بی اهمیتیم که حتی مردن و زنده بودنمون براش مهم نیست که بخواد حالا بیاد من خودشو به من نشون بده. یعنی واقعا ببینید ما رو در چه حد پایین میبینن و چقدر قدرت اپوزیسیون ما پایینه که نمیتونه حتی این کار رو بکنه. به عنوان مثال دیدید که وقتی که آقای پهلوی توی
1: خب چی کار باید کرد؟ حالا نظر شما چیه؟ امیر ارسلان عزیز، خب شما راه درستش چیه؟
0: بله عرض کنم. ببینید اینجاش هم بخواستم بهتون بگم، ببینید توی 18 هم 19 هم، وقتی توی 18 هم ترامپ اومد و توسط آقای پهلوی این همه آدم اومد دیگه، این واقعیت، بالاخره این خانواده عقبه ای داره، آقای رضا پهلوی بوده، محمد رضا شاه بوده، محمد رضا شاهی که اگر حکومتش ادامه دار بود امروز مملکت ما بهشت بود، اینو هیچ انسانی شک نداره، ولی همون آمریکا و غرب اومد و نذاشت این حکومت ادامه دار باشه و حکومت رو عوض کرد، دید داره پیشرفت میکنه. جمهوری اسلامی اومد دهه 80 پیشرفتش شروع شد، در زمان آقای احمدی نژاد سرانه دریافتی یه دونه کارگر 15 گرم طلا میشد. خب اومد دید آقا داره میره بالا، گفت بشین سر جات، به بهانه های مختلف تحریم. الان میگن آقا چی؟ تو باید بری آقای پهلوی بیاد. خب پهلوی بود دیگه، پهلوی رو خب برای چی برداشتی؟ پهلوی مگه آدم بدی بود؟ نه، آدم خوبی بود. ببینید وقتی که یک انقلابی رخ میده، انقلاب به معنی دگرگون شدنه، انقلاب به معنی این نیست که این به اون بیاد. امروز ما فردای انقلاب رو در نظر بگیرید، فکر کنید نظام جمهوری اسلامی پاچیده شده و آقای پهلوی اومدن نشستن بدون هیچ درگیری. خب صبح من میرم کلانتری، کیه داخلش؟ همون مأمور، همون دوست من که فامیل من که مأمور کلانتریه، فقط رئیسش عوض شده. میرم شهرداری، همون کارمندان، فقط رئیسش عوض شده. خب مگه رشوه رو نمیگرفت اون مأمور؟ مگه اون یکی نمیگرفت؟ اون همون خود منم. آیا من عوض شدم؟ نه، من همون آدمم. من فکر میکنم که مثلا بله این اتفاق بیفته همه چیز تمومه. من به خانم خودم برگشتم گفتم، چون ما با هم موضعمون متفاوته، ایشون پهلوی رو دوست دارم، من کلا ملت مملکتم برام مهمه و اصلا پهلوی باشه هر کسی اصلا هیچ مهم نیست، فقط میگم چیز درست خوبه. بهشون گفتم که به نظر خودت، از خیلی هم این سوالو پرسیدم که آقای پهلوی بیاد اولین کاری که بکنه با بنزین میخواد چیکار بکنه؟ خندید به من. گفتم چرا میخندی؟ گفت بابا تو کجایی؟ گفتم چرا؟ گفت بابا اینا همش حل شده است. ببینید انقدر توقعات بالاست. خب اون بنده خدا پهلوی هم که اونجا نشسته، یعنی بخواد بیاد اینجا، مردم فکر میکنن اینجا مثلا ریخته. خب مرد مؤمن، مردم ایران عزیز، همین ترکیه که بغل پوشتونه. ترامپ می‌بینیم تورمش بالای 50%. چرا بانکاش داره 50% سالیانه بهره بانکی میده؟ به خاطر اینکه اقتصاد یک بحث دیگه

0: اقتصاد اینجوری نیستش که بله چون من با آمریکا دوست شدم الان دیگه تمام شد. نه خیر، به این صورت نیست، به این صورت نیست. همین عرض کردم مثال سادهش همین کشور ترکیه است. بنزینشو میتونه حل کنه. الان آقای پهلوی اومد بنزینو میخواد چیکار کنه؟ این آقا بفرمایید بنزینو میخوای گرون کنی، میخوای ارزون کنی، میخوای چیکار کنی؟ مگه به همین راحتی؟ ببین مردم خودشون اگر ای کاش رسانه‌ای مثل شما آکامبیز، شما من بهتون احترام قائلم چون که توی دیدگاه خودتون میگید این دیدگاه من درسته و داری در اون مسیر کار درست رو انجام میدی و واقعا دل و جرأت هم داری، خب بالاخره داری کارو انجام میدی، خطراتی داره، خب شاید از نظر من مخالف نظر شما هم. همونجوری که موافق نظر آقای خامنه‌ای هم که اونم وایساد تا آخرش توی خونش با بچه‌ها شهید شد، خب اما شما هم وایسادی همونجا داری با نظرت میری جلو و آخرش ممکنه شهید بشی، حالا زنده هر چی انشالله که زندگیتون ادامه داشته باشه. منظورم چیز دیگه است، این نیست که بخوام خدای نکرد کسی رو زیر سوال ببرم، ولی این عقاید درست
1: امیر حسن عزیز وقت تموم شده
0: جان.
1: آره وقت تموم شده، منم کلا دیگه اصلا با تو مخالفم دارم ولی نمیخوام الان صحبت کنم، ولی چون که وقت تموم شده دیگه باید بری دیگه. ولی آره با خیلی از حرفای ایشون من مخالف بودم، ولی دیگه نگم چیزی، مردم این حرفشون بزنن اصلا من چه، من خواهم حرف خودم بزنم. این علی شاکر بوری رو شما میشناسین؟ طنز پردازه. من میخوام راجعش صحبت کنم، ولی قبل از اون اگه خودش داره نگاه میکنه، اگه رفقاش هم هستیم بگیم وایسه که الان میخوام یه دو دقیقه دیگه با شرف بزنم. بچه سارا رو بیاریم از لیدز. لیدز واقعا سارا خانم صدا منو میشنویم؟
2: بله سلام
1: سارا جون.
2: آقا کامبیز
1: سلام خانم سارا. لیدز
2: سلام.
1: لیدز هستی واقعا؟
2: بله بله نزدیک لیدزم.
1: آره. تیم ما چلسی الان داره با تیم لیدز بازی میکنه.
2: بله.
1: بعد دو هیچ عقب بود، الان دیگه دو کردی مساوی کردی، من دیگه گفتم بیای صحبت کنی. سارا جان در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
2: آقا کامبیز اولا درود بگم به شما و تیم خیلی خوبتون و خانومی که پشت صحنه هستن، بسیار خانم گرامی و مؤدبی ان. آقا کامبیز خیلی مردی ها، خیلی دمت گرم.
1: زندگی واقعی هم همینطوری هستن.
2: واقعا
1: ایشون فقط آنلاین اینطوری نیست، زندگی واقعی.
2: شما خیلی عالی هستید، خیلی گلی. من خیلی سال شما رو دورا دور میشناسم، برنامه‌هاتون رو نگاه می‌کردم. الان حدود یک سال
1: رو اسمش بذاریم وی آی پی از دوستان برنامه، هر دفعه میخواد بیاد بیاریمش. بعد ولی اولش 5 دقیقه تعریف کنه اول برنامه میش.
2: جدی میگم، من اهل ببخشید چیز نیستم، من حقیقت رو میگم. اولا که به شما درود میفرستم، به همه همکاراتون، تیم بسیار عالیتون، و بعد تسلیت میگم به همه هموطنامون و خانواده های جاوید نامای قهرمانمون. من میخوام یه موضوع اول بگم. اولا که تمام ایران، تمام ایرانی های خارج از کشور بدونید، ما ایرانی های خارج از ایران به غیر از غم دلتنگی و غم غربت، حالا استرس هم داریم، استرس این نگرانی های شما، گرونیاتون و مشکلاتی که دارید. میخواستم بگم که آقای دکتر علیرضا نوریزاده، من بسیار برای ایشون احترام قائلم و چقدر خوب که ما چنین آدم های فرهیخته داریم، با سوادی داریم. ایشون سال 88 توی برنامه بود، من دقیقا یادم نیست که چه برنامه بود، ولی یادم میاد که راجب جریان جاویدنام ندا آقا سلطان بود. ایشون گفتن که 2 سال هواپیما از تهران بلند نشه، هواپیما تو تهران نشینه، در این تحریم به این صورت باشه، حکومت از بین میره، حکومت سقوط میکنه. ما خیلی سال منتظریم. در کنارش خواستم به اون هموطن عزیزم آقا آپتین بهشون بگم، آقا آپتین که دانشجو هستید، برادر عزیزم، ما در مرحله گذار هستیم، مردم ما باید درک کنن. شماهایی که تو ایران زندگی میکنید فکر نکنید تنهایید. ما هم از اینجا به هر حال تا اونجا که دستمون برسه به هر عنوانی که بتونیم دورادور کمک میکنیم. حالا خیلی از نظر مالی به دور و بریای خودمون، همه بیشتر خارجی های ایرانی های خارج از کشور. و اینکه امیدوارم که کمی تحمل کنید، ما ماهی رو کندیم، پوست ماهی کنده شده رسیده به دومش. گرونی، تورم، تحریما، دزدی های حکومتی که بیشترشون عراقی هن، سران حکومت، اینا ایرانی که نیستن. خب الان چی کار کنیم به نظر شما؟ ول کنیم؟ 50,000 تا شهید دادیم. و
1: سارا جان
2: شهید نه جاوید نام داره. جانم بفهم.
1: تشکر میکنم سارا جان. دیگه در مورد موضوع برنامه هم صحبت نمی کنی و ولی حرفت شنیدیم. یه شب دیگه بیا که ما داریم راجع به مثلا تریبون آزاد داریم، اون شب بیا حرفاتو بزن. من دوست دارم بیای عزیزم حتما. الان ما 3-2 جلو افتادیم از شما از لیدز، دیگه حتما دیگه بیا. خیلی ممنون سارای عزیز. آقا شاکر بوری رو میشناسین شما؟ شاکر بوری این طنز پرداز آبادانی، کمدین مستقل بسیار پر مخاطب که نه مسئول تلویزیون، نه سینما و نه هیچ گروه سیاسی و نه مثل من فرزند ناخلف صدا و سیما و فرزند خلف رسانه های معانده، بلکه رسانه اصلیش اینستاگرامه، ابزار کارش تلفنشه. طنز سیاسی اجتماعی شما مردم دوست دارن چرا که تناقض های حکومت نشون میده و هسته اصلی کارشون خیلی ساده است، زندگی واقعی مردم در برابر حرفا و روایت های مسئولان مثلا از پیشرفت و موفقیت حرف میزنن. شاکر مثلا واقعیت سفره و زندگی مردم میذاره جلوشون، از گرونی، تورم، فقر، بیکاری میگه، از فساد، اختلاس، امتیازهای ویژه مسئولان، از حجاب اجباری، فیلترینگ و سرکوب، از مهاجرت بچهای مقام ها، از البته از زخم های آبادان و خوزستان. متروپول آبادان رو سوژه کرد، چای دبش، ماجرای ملک کاظم صدیقی، وام های میلیاردی مدیران بورس، نمیدونم تلاش پسر منباقر برای مهاجرت. حرف حساب شاکر اینه که گرفتاری مردم رو نمیشه انداخت گردن دشمن خارجی یا مثلا آزادی اینترنت و این مسئله. این فکر میکنه که مثلا عملکرد مسئولان فساد، تبعیض، پاسخگو نبودن کسانی است که قدرت رو در دست دارن. آقای بوری استنداپ کمدین مثلا به معنای کلاسیکش نیستش، قالب اصلی کارش این اسکچای کوتاه برای شبکه‌های اجتماعی، اینفلوئنسر دیگه، گاهی هم شخصیت‌ها رو خودش بازی میکنه با عوض کردن صدا، حالت صورتش، بدنش و لحنش، گاهی هم مستقیم جلوی دوربین وای میسته و به یه مسئول و مثلا با اسم کوچیک و با لحنی کاملا خودمونی صدا میزنه. فرمول کارش هم ساده است، معمولا اینه که یه جمله یا ادعای رسمی رو میگیره، با تجربه روزمره مردم میسنجه، چند تا تناقض آشنا رو پشت سر هم میچینه و آخرش هم با یه وارونه سازی یا یک جمله نیشدار ضربه آخر رو میزنه. لحنش هم محاوری سری جنوبی بی تکلف، شیرین هم هست، هم عصبانی، هم شیرین، هم تلخه و هم گاهی تند و عامیانه. قدرت اصلیش نه ادبیات پیچیده است و نه تحقیقهای مفصل، استعداد اصلیش اینه که تناقض رو خیلی سریع پیدا میکنه، تبدیلش میکنه به جمله‌ای که همه بفهمند و برای هم بفرستند و سند کنن. مهمتر از همه، به جای اینکه با شهروندی که قدرت نداره شوخی کنه، صاحبان قدرت و تناقضهاشون رو هدف میگیره. همه اینا رو گفتم که بگم شاکر بوری بعد از انتشار یه ویدیو انتقادی درباره موسی غضنفرآبادی، نماینده بم، تحت تعقیب قرار گرفت. دادگاه کیفری آبادان هم به اتهام نشر اکاذیب براش 13 ماه و 20 روز حبس تعزیری صادر کرده. چه خبرتونه؟ و بابت توهین به نماینده مجلس هم 4,500,000 تومان جریمه‌اش کرد. شاکر بوری در واکنش به این حکم نوشته: امیدوارم با زندانی شدن من مشکل دزدی، اختلاس، تورم، فقر، بی‌عدالتی و بیکاری مملکت حل شود. من قبل از اینکه سوالم را از شما مطرح کنم، میخوام از ایشون دعوت رسمی کنم در ویژه برنامه‌ای که به زودی ما درباره حقوق همجنسگرایان میخوایم بسازیم شرکت کنه، تا یه ذره هم شاید در این زمینه اطلاعاتش بیشتر بشه و انشالله که در ادبیاتش تجدید نظر کنه. حالا سوال من از شما اینه: به نظر شما چرا آخوندا ظرفیت شوخی ندارن؟
3: موسی غضنفرآبادی گفته این فضای مجازی واسه مردم خطرناکه. موسی خطر شمایید که ما رو به این وضعیت انداختید، این وضعیت معیشتمون. موسی این فضای مجازی واسه مردم چیزی جز برکت نداشته. موسی این فضای مجازی واسه اونایی که شاسی بلند میگیرن خطرناکه. موسی واسه اونایی که چای دبش خطرناکه. موسی واسه اونایی که ریاکارن خطرناکه. خسرو پناه، چی جوری شما فقط پوشش رو میبینید ولی اونی که لنگ دارو رو نمیبینید، پوشش رو میبینید ولی بیداروی رو نمیبینید، پوشش رو میبینید ولی گرون شدن قیمت دارو رو نمیبینید. ببین چی کار کرده که صد دغدغه مردم از خون و ماشین رسیده به نوار بداشی. میگن خیلی گرون شده، میگم این نوار بداشی که دیگه گوشت و مرغ نیست که بگید نخور جاش اشکنه بخور. با لاغر بذاره حداقل توی کشور کسی بابت پریود شدن استرس نداشته باشه. تو ساعت آباد تهران دعوا شد، با بیل و کلنگ افتادن به جون هم. من کار به دعوا ندارم ولی خواهشن وقتی بیرید دعوا میکنید نگاه منطقه هم بکنید. ساعت آباد با بیل و کلنگ هم اونجا جز مناطق خوب تهران هست. آپارتمان بین 600-700 تا 1 میلیارد تومان، بعد تو با بیل و کرنگ اونجا باید با دونات هم دیگه رو بزنید، با سوشی، با موچی. دلار شد 200,000 تومان و وقتی دلار گرون بشه از قیمت خونه و ماشین تا گوجه سیب زمینی تأثیر میذاره و هر کی هم بگه تأثیر نمیذاره میخوره، یه عمر داره میخوره. و تو میخوری وقتی دغدغه معیشت نداری، وضعیت خوبه، به او کارگری که حقوقش 20 خورده میلیونه میگی تحریم ها تأثیر نداره. وسط یه همه بدبختی الان ما باید نگران باشیم که ابولی تحریک نشه. ابوالفضل اقبالی گفته با این پوشش خانم ها همه تحریک میشه، حتی خود من، ای تو روه حتی خود تو. من وقتی زیاد به خودم سخت میگیرم و حرص میزنم مستقیم میام قبرسون. یعنی وقتی میام اینجا عجیب آرامش بهم دست میده، با خودم میگم شاکر تش اینجا میخوابید، یه حفظ چی میزنی؟ من نمیگم زندگی نکن، آقا زندگی بکن، حالشم ببر، کیفشم بکن، ولی سعی کن توی مسیر زندگی دل کسی رو نش کنی، حفظ نزنی، جمع نکنی. این قبرسون پر آدمایی که با دل شکسته رفتن، دل شکوندن رفتن، حفظ زدن، جمع کردن ولی خودشون استفاده نکردن، گذاشتن واسه بقیه، فقط خوشن و اذیت کن توی مسیر زندگی. بابا زندگی بکن، حالشم ببر،

0: قایم بچه رو نندازین زندان، اصلا کلن تزبه هدازه رو بخیالش نندازین، چی کار داشتین، نکن آقا این کار. خود خامنه ایش هم دوست داشت از این جوک موکو دوست جوک زیاد میگفت. خدمت شما عرضم که من میخوام سروش از کرج رو بیارم، ولی قبل از اون بچه ها 4 دقیقه این برنامه مونده، پراکندگی جغرافیایی امشب رو نشون بدیم که مردم قهرمان ایران ببینند که از کجاها یه ایران پهناور امشب مهمان برنامه ما بودند. تبریز، رشت، سرخرود، گرگان، تهران، کرج و بندرعباس امشب در این برنامه آمدند و نظرات خودشون رو در مورد تحریم هوانوردی ایران با یک ایران در میان گذاشتند. بچه ها بریم سراغ سروش کرج. سروش جان صدا منو میشنوی؟
1: سروش عزیز الو، درود
0: برم. من فقط 3 دقیقه وقت دارم، بعدش که برنامه تمام میشه آنتن اما میگیرن. 3 دقیقه در خدمت شما، بفرمایید.
1: نظرم خیلی کوتاه خلاصه بگم. والا حقیقت راجع به تحریم هوایی من دیشب برای شما می‌خواستم صحبت کنم، نشد. اینو من عرض کنم خدمت شما که کامی جان، اگر واقعا شخص آقای ترامپ دنبال این باشه که جمهوری اسلامی رو فلج کنه، باید فشارش به روسیه بیاره. حتی شبکه خوب شما یه سری تیترا تو خبر بود، سردبیرای محترم گفتن که روسیه داره نفت ایران رو به چین میده. خب این به چه صورته که یه کشور بیاد مستقیم حالا تحریم رو دور بزنه به کمک اینا و اینکه بقیه فشارشون رو تحریم برای مردم باشه، ملت ایران. من خودم نصف خانوادم شاید اون طرف هستن، توی پروازا میخوام بگم بله تاثیر داره. یه زمانی از 10 سال پیش پرواز 40 تومن 50 تومن بود، الان شده 200-300 تومن. قطعا این محدودیت و این تحریمایی هم که داره متاسفانه دود سوسوس مردم میره. اینا بلدن، اون دوستی که میگفتشین انگلزاده ها، اینا خودشون راه در رو بلدن. یه موضوع دیگرم میخواستم بگم خدمت شما، اون دل مهربونت چجوری بگم، دیشب اونقدر نسبت به دارو از به قول معروف ورقی 300-400 تومن به 1 تومن، الان امشب باید راجع به 200-300 میلیون پرواز صحبت کنیم. اینکه ملت ایران همش مریضن، واقعا بیمار شدن از نظر روحی، افسردگی و فشاری که رو ملت هستش. من تقاضا مینه، دیشب من تو تیتر خبرام دیدم که شاهزاده فرمونده بودن که تراپی برن مردمی که اون سری والا روانشناسا و روانپزشکا برن برای مردمی که نیاز دارن به صورت داوطلب کمک کنن. اینو من عرض کنم که یه مقدار دیره. دو نفری که خودکشی کردن، خب واقعا تاثیر روحی روانی که روشون داشت و حالا هرچند دیر، ولی خواهشم اینه که این موضوع رو جدیتر بگیرن. فشاری که روی ملت ایران هست خیلی زیاده. در رابطه با یه سر موضوعی دیگه هم من فقط تقاضا
0: کنم آره یه شب دیگه بیا، من قرومه برم.
1: نه فقط میخوام بگم مرکز
0: کنترل
1: رو بزنن که ما بتونیم راحت بریم تو خیابون.
0: باش میگم به آقای ببین دوستان، اینجا امروز دو بار در ارتباط با اینکه کسی جان خودش رو از گرفته به خاطر مسائل روانی و اینها مطرح شد. با درس کنم که اینجا هم ما براتون نوشتیم، اگر که احساس میکنید که یک همچین افکاری امکان داره، خدای نکرده، توی ذهن شما باشه، حتما کمک برای شما هست. به اون شماره‌ای که نوشتیم برای کمک گرفتن با پزشک معتمد از اون تماس بگیرید، و یا اینکه لطفاً با شماره 123 اگه در ایران هستید تماس بگیرید. اگه در هر جای دیگه دنیا هستید میدونید که شماره‌هایی که مثلا تو آمریکا 911 کشورهای دیگه همشون یک شماره‌های اینجوری دارن دیگه. هر من حالا همش کشورهای شماره کشورها حفظ نیستم، ولی خودتون میدونید به کجا با تماس. از این خواهش میکنم، استدعا میکنم، همه با هم باشیم، بمانیم تا نابودی جمهوری اسلامی رو با هم دیگه ببینیم. هوای بغل دستی داشته باش تا فردا که من ببینم شما رو دیگه. بله من میبینم شما رو، بغلش کنم یه الان هواشم داشته باش تا فردا شب 11 شب تهران و شب شما بخیر. تشکر میکنم که با ما بودید. مرسی.

0: یک دو سه، یک دو سه.
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: این نوع اقدام ها که شما به یک سازمان بین المللی مراجعه کنید و رأی بگیرید میشه دیپلماسی سازمانی که دست امریکا و کشور اروپایی خیلی باز هستش در این زمینه، برخلاف تهران که در زمینه اقدامات سازمان های دیپلماسی بین المللی دستش بسیار بسیار بسته است. اینجا میخوام اشاره کنم به این که آقای بقایی سخنگو وزارت خارجه گفته بود اگر چنین قطعنامه تصویب بشود ما اقدام متقابل میکنیم، این واقعا بی‌معنی است، به دلیل اینکه مثلا جمهوری اسلامی میخواد به سازمان آژانس بین المللی مراجعه کنه چه قطعنامه بگیره، علیه کی بگیره، در چه موضوعی بگیره. این نکته لازم بود توضیح داده بشه که اظهارات پیشین آقای بقائی اظهارات دقیقی محسوب نمیشه. اما در خصوص خود قطعنامه، اگر این قطعنامه تصویب بشه این در راستای سه قطعنامه دیگری است که آژانس طی این یک سال و نیم اخیر منتشر کرده بوده، صادر کرده بوده، مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی پایبند به تعهدات پادمانی خودش نیست. حالا این قطعنامه احتمالا با این مضمون داره درفت شده که ارجاع داده بشود به شورای امنیت سازمان ملل متحد. اهمیتش همینجاست که اگر به شورای امنیت مراجعه بشود یعنی موضوع میشه یک موضوع جهانی و موضوعی که مسئله امنیت جهانی رو میخواد برهم بزنه. خب حالا به اونجا مراجعه بشود آیا رأی میآورد یا نمیآورد بحث دیگری، بحث وتو اینا مطرح میشه، منتها این در این خصوص با این هدف داره تهیه میشه و درفت شده. اما همینجا یه نکته هم هستش و اون این که باید ببینیم که این قطعنامه چقدر رأی میآورد. ببینید این قطعنامه برخلاف قطعنامه قبل در شرایطیه که دیگه جنگ دو طرف بسیار بسیار بالا گرفته، جنگ اقتصادی، جنگ نظامی، جنگ سایبری، تنگی هرمز، این همه مسائل. این تو این وضعیت اگر که امریکا و کشور اروپایی بتوانند رأی بالایی از شورای امنیت بگیرن، خب مسئله به این معنی هستش که اون موضوعات جنگ اقتصادی که هست، جنگ نظامی که هستش، یک جنگ دیپلماسی هم داره انجام میشه، جهانیان هم عموما بهش رأی قوی داده باشن، وگرنه اگر رأی ضعیفی آورده باشه خب این شورای امنیت هم بره چندان شانس موفقیت نخواهد.
1: در خلال جنگ بخشی از سامانه های پدافندی من جمله از رادارهای آنتی پی وای و اف پی اس در سامانه آتشبار تاد از مجموع 6 تا سامانه آتشبار که در منطقه حضور دارن مورد هدف جمهوری اسلامی قرار گرفت و همچنین در این جنگ خب تقریبا 1500 تا تیر پتریوت مصرف شد، یعنی دو سوم مجموعه زرادخانه پتریوت در کنار اون مجموعه تیرهای تاد هم به نصف رسید. اما این در شرایطی است که کماکان سایر کشورهای متحد امریکا دارای سامانه های پدافندی هستند و همچنین ناوگانی که و گروه ضربتی که در شرق مدیترانه حضور داره با استفاده از موشک های SM-3 این حجم ها رو دفع میکنه و این در شرایطی است که در پایگاه های آکروتیدی و همچنین دکلیا که در قبرس هم وجود داره با استفاده از پروازها موشک ها مورد هدف قرار میگیره. کما اینکه ما میدونیم که خب بخشی از این سامانه های راداری در اسرائیل کماکان این دید رو دارن و کمک رو میکنن، علارغم اینکه خب ضرباتی به سامانه های پدافندی زده شده و تلاش امروز جمهوری اسلامی هم در مورد هدف قرار دادن موفق السلطی در اردن به این نفع هست که میزان آتش پدافند رو بیشتر بکنه برای تخلیه مهمات و این برای آینده است که انتظار رو اینو دارن که اگر درگیری صورت گرفت برای اسرائیل در یک رینگ پدافندی امتر حمله رو بکنن. ولی اینکه گفته بشه که به زرس قاطع تمام سامانهای پدافندی مختل شدن، شاید از لحاظ تیر وضعیت زرادخانه پایین تر باشه ولی از لحاظ راداری چه رادارهای ماورای افق و چه رادارهای ناوگان دریایی و اسرائیل کماکان فعالیت رصد موشک‌ها رو دارن و به اون سطحی که جمهوری اسلامی ادعا میکنه نیست.
2: بیشتر این اثر تحریم ها روی اون بخشی از شبکه لوجستیکی جمهوری اسلامیه که مربوط میشه به سرعت، انعطاف و قابلیت جابجایی کالاهایی که حجم کمی دارن اما ارزش بالایی دارن، یعنی شبکه هوایی که الان مورد فشار شدید قرار گرفته. این تو چهار بخش ما میتونیم خلاصه کنیم. یکیش انتقال تجهیزات و قطعات حساس، کوچک ولی بسیار مهم برای صنایع نظامی، پهبادی، موشکی، هوافضا و از این دست هست. اینجا انتقال سریع اینها بسیار بسیار مهمه که فقط از طریق هوایی امکان پذیره. دومیش بحث مربوط به جابجایی نیروی انسانیه، مخصوصا مستشارانی که بعضی وقتها لازم هست برای اینکه موردهای فنی رو بهش برسن. مورد سوم بحث منابع مالی و دارایی‌های با ارزش بالاست. ببینید بخش از شادو بانکینگ یا شبکه بانکی در سایه تسویه‌اش رو از طریق چمدان‌های دلار در حقیقت یا در حقیقت طلا به صورت فیزیکی انجام میده و این هم در گذشته تکیه اصلیش روی شبکه‌های هوایی است که نه فقط ماهان ایر که خب اصلی ترینش بوده، بلکه تمام شبکه‌های در حقیقت هواپیمایی زیر نظر این شبکه سایه قرار داد. و نهایتاً چهارمیش بحث مربوط به انتقال توان واکنش سریعه. در خیلی موارد در شرایط جنگی و بحرانی وقتی نیاز فوری هست، چه به قطعه، چه به پول، چه به نیرو، این حمل هوایی مزیتی داره که هیچ مسیر دیگری این مزیت رو نداره. از این جهته که ببینید این تحریم میاد مستقیماً کند میکنه و هزینه اون بخشی از ماشین لوجستیکی جمهوری اسلامی رو که برای انتقال فوری این اقلام یعنی پول، تجهیزات حساس و نیروی انتظامی طراحی شده رو بالا میبره.
3: در عرض 35 سالی که شاه عزیز ما رهبر این کشور بود، یک همبستگی به وجود آورد در یک مدتی که تغییرات اجتماعی در نروژ بسیار زیاد بودش. می‌بینیم که در اون 35 سالی که گذشت اقتصاد نروژ تغییر کرد، یک ترور بزرگی ضد کشور اتفاق افتاد و دوتا همراه تروری دیگه و تمام این مسائلی، چه بخواد ترور باشه چه مسائل دیگه که اتفاق افتاد، همبستگی به وجود آوردین شاه عزیز ما و تونست مردم نروژ رو به یک شکل پدرانه باشون رفتار کنه. و میگم این همبستگی فوق‌العاده‌ای بود که هیچ جای دیگه دنیا ما نمی‌بینیم. امروز صدها فرد مختلف از سفارت‌ها، صد دولت مردان و پادشاهای کشورهای دیگه در اسلو جمع میشن که در مراسم خاکسپاری شاه عزیزمون شرکت بکنن. به غیر از تمام این افراد، مردم نروژ از مناطق شمالی تا مناطق جنوبی میخوام، اونایی که فرصت داشتن و موقعیت داشتن اومدن اسلو. و اینم گفته بشه که به خاطر وضعیت امنیتی بیشتر هتل‌های نروژ در حال اسلو در حال حاضر در دست پلیس، افراد زیادی از طریق نیروهای نظامی و پلیس هم اومدن اسلو که بتونن این وضعیت امنیتی رو فراهم بکنن. یعنی امروز که میشه گفت اتفاقی که امروز داره میفته اینه که ماها که نماینده مجلس هستیم و همه افراد دیگه سفارتخانه و کسایی که از کشور دیگه اومدن در کلیسای اسلو جمع میشیم به خاطر خاکسپاری شاهمون و میادش در خیابان اصلی اسلو کالیوهان میاد نیروهای نظامی رژه برن و تابوت شاه به طرف کلیسا میره و مراسم دیگه هم در کار هستن که به خاطر وضعیت امنیتی نمیتونن درباره این مسائل صحبت کنن.
4: جناب فرهمند، نروژ و تمام کشورهای اروپایی برای مرگ خامنه ای یا کشته شدن خامنه ای تسلیتی نفرستادن. فکر میکنید آیا سفیر جمهوری اسلامی در مراسم امروز حاضر خواهد شد؟
3: آقا اصلا واضح است که نروژ واسه یک دیکتاتور تسلیت نمیگه. دیکتاتوری که ده ها هزار نفر رو چند ماه پیش در خیابان‌های ایران دستور داد بکشن. ولی چند روز پیش وقتی که شاه حکومت می‌خواستش سوگندش رو در مجلس بخوره، ایشون رو من سفیر ایران رو در مجلس دیدم، کسی به ایشون اهمیت نمیده و گفته بشه که فرق بسیار بزرگی از آقای عباسیان در بین شاه مردم دوست نروژ که من به شکل پدر کشور بهش نگاه میکنیم، نه فقط من بلی ماها بهش نگاه میکنیم، کلا مردم نروژ، در مقایسه با ملاهای ایران، چه بخواد خامنه‌ای باشه چه بخواد خمینی باشه چه غیره بخوام باشه، که بجز آدم کشی و خونخاری کار دیگه ای نکردن در این 40 سال اخیر.
0: و
5: بر اساس گزارش رسانه‌ها سفر سیپیدکاف و جرد کوشنر به مسکو و کیف دست کم تا این لحظه به تحول مشخصی در روند جنگ اوکراین و روسیه منجر نشده و پس از این دیدار هم خب حملات دو طرف بار دیگه با شدت از سر گرفته شد. اما در حملات بامداد سه‌شنبه 8 سپتامبر چندین ساختمان مسکونی، انبار، یک مدرسه و خودروها در کیف آسیب شدید دیدند. شهردار کیف هم از کشته شدن 3 خبر داد و اداره نظامی شهر هم شمار زخمی ها رو 19 نفر اعلام کرد. به گفته زلنسکی خب روسیه در این حملات از موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و ضد کشتی و همچنین پهپاد استفاده کرده و پدافند اوکراین هم 175 پرتابه رو رهگیری کرده، اما خب نتونسته همه اونها رو سرنگون بکنه. روسیه هم از حملات اوکراین به خاک خودش خبر داد، از جمله زخمی شدن 10 در ساراتوف و کشته شدن 1 در منطقه بریانسک. اما خب بخش دیگه تحولات روز سه‌شنبه 36 نشست گروه تماس دفاعی اوکراین بود که خب تمرکز اصلی بر نیازهای فوری اوکراین به پدافند هوایی و دفاع موشکی پیش از آغاز زمستان بود. بریتانیا در همین چارچوب از اختصاص 1 100 میلیون پوندی شامل موشک‌های پاتریوت و دیگر تجهیزات پدافندی به اوکراین خبر داد و اعلام کرد که برنامه تحویل بیش از 120,000 پهپاد به اوکراین هم ادامه داره، برنامه‌ای که خب می‌دونیم تا الان 25,000 از اون تحویل اوکراین داده شده. بنابراین در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک ایالات متحده هنوز نتیجه مشخصی نداشته، می‌بینیم تمرکز متحدان اوکراین فعلا بر تقویت توان دفاعی این کشور هست، به ویژه در آستانه زمستان.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.
3: یا رب آن آهوی مشکین به ختن باز رسان، وان سهی سرو خرامان به چمن باز رسان. دل آزرده ما را به نسیمی بنواز، یعنی آن جان ز تن رفته به تن باز رسان. ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند، یار مهروی مرا نیز به من باز رسان. دیده ها در طلب لعل یمانی خون شد، یا ربان کوکب رخشان به یمن باز رسان. سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات، بشنو ای پیک خبرگیر و سخن باز رسان. آن که بودی وطنش دیده حافظ، یا رب به مرادش ز قریبی به وطن باز رسان.

محمد الباشا یکی از کارشناسان برجسته یمن و حوثی ها مهمان ماست. حوزه تخصص و امنیت منطقه‌ای، تحلیل اطلاعات، بررسی تحولات درگیری در یمن. با درباره رابطه ایران با حوثی ها، نقش منطقه‌ای این گروه و پیامدهای این تحولات برای امنیت در سراسر خاورمیانه گفتگو می‌کنیم.

0: محمد.
1: محمد الباشا، بسیار ممنونم که دعوت ایران اینترنشنال در واشنگتن رو پذیرفتین و به استودیو ما اومدین.
2: ممنونم که من رو دعوت کردید.
0: Let's go right into it.
1: بریم سر اصل مطلب. رابطه ایالات متحده و ایران اخیرا وارد مرحله پرتنش و پرنوسان شده و میبینیم حوثی ها هم وارد ماجرا شدن. آیا اونا برای حمایت از ایران وارد شدن یا انگیزه و اهداف مستقل خودشون رو دارن دنبال میکنن؟ ارزیابی شما چیه؟
2: در جریان جنگ 12 روزه در اوایل امسال یکی از پرسش‌های اصلی این بود که چرا حوثی‌ها وارد عمل نمیشن؟ چرا مداخله نمیکنن؟ اونها در مقطعی برای 6 ماه هیچ حمله دریایی انجام ندادن و با آمریکا هم حمله نکردن. بنابراین همه میپرسیدن چرا حوثی‌ها در حاشیه موندن و وارد این درگیری منطقه‌ای نمیشن، مگر اونها بخشی از محور مقاومت و یکی از اجزای مهم شبکه تهدید ایران نیستن؟ اما اون زمان چنین اتفاقی نیفتاد. با این حال اکنون میبینیم که حوثی‌ها آگاهانه این زمان رو انتخاب کردن و علنا میگن که از ایران و شبکه منطقه‌ای مقاومت حمایت میکنند. چرا؟ نخست به دلیل عملیات نظامی در تنگه هرمز. عربستان ناچار شده واردات و صادرات نفت خام خود رو از طریق خط لوله شرق به غرب منحرف کنه. اکنون 4 میلیون بشکه نفت از دریای سرخ عبور میکنه و همین مسئله باب المندب رو راهبردی تر کرده. پیشتر بخش عمده تردد از تنگه هرمز عبور میکرد، اما حالا ترافیک بیشتری به این مسیر منتقل شده. حوثی‌ها متوجه شدند که اگر بخوان کارزار فشار حداکثری علیه عربستان و جامعه بین المللی به راه بیاندازند و خواسته هاشون رو تحمیل کنند، اکنون بهترین زمانه. چون فشار آوردن از طریق تنگه باب المندب امروز بیش از هر زمان دیگری اثرگذار خواهد بود. این موضوع با دستور کار اونها برای گرفتن امتیاز از عربستان همخوانی داره. آنها خواهان کنترل کامل حریم هوایی، کنترل کامل بر کشتی‌هایی هستند که اجازه پهلوگیری دارند و میلیاردها دلار غرامت می‌خواهند تا حقوق پرداخت کنند و خسارت‌ها را جبران کنند. زمانبندی برای ایران هم مناسبه، چون ایران در برنامه موشک‌های بالستیک و پهپادهای حوثی‌ها سرمایه‌گذاری کرده بود و حالا وقت آن بود که بازده آن سرمایه‌گذاری را دریافت کنند.
0: I want to ask you about how the dynamic.
1: میخوام در مورد سازوکار رابطه ایران و حوثی‌ها ازتون بپرسم. جمهوری اسلامی ایران در گذشته مهمترین ابزار خود رو در حزب الله داشت، گروهی که از ابتدا تامین مالیش کرده بود و به جایگاه کنونی رسونده بودش. اما ظاهراً حزب الله دیگر اون حزب اللهی نیست که تهران میخواست. رابطه با حوثی‌ها چگونه داره کار میکنه؟ آیا تغییر یا پویایی متفاوتی در این رابطه میبینین؟
2: پویایی این رابطه متفاوته. یک تفاوت کلیدی اینه که حوثی‌ها در 21 سپتامبر 2014 کنترل صنعا پایتخت یمن رو به دست گرفتند و با تصرف پایتخت به دولت بالفعل تبدیل شدند. اونها ارتش متعارف یمن شمالی رو به ارث بردند و کنترل حدود 80% جمعیت رو در دست گرفتند، کاری که حزب الله نتونست انجام بده و نه لزوماً اینکه میخواست انجام بده. همین وضعیت رو درباره نیروهای بسیج مردمی یا گروه‌های موسوم به مقاومت اسلامی در عراق هم می‌بینیم. اونها دولت رو کنترل نمی‌کنند، بلکه بر اون نفوذ دارند. اما حوثی‌ها خود حکومت رو در اختیار دارند. بنابراین فقط با یک شبه نظامی یا شورش مسلحانه طرف نیستیم. اونها به یک مرجع حاکمیتی بالفعل تبدیل شدند. همین مسئله اونها رو قدرتمندتر و با نفوذتر کرده. موقعیت اونها در دریای سرخ و باب المندب، هم مرزی با عربستان در جنوب و زمین‌های کوهستانی که به اونها امکان ایجاد ده‌ها شبکه تونلی داده، امتیاز بزرگیه. اون چه اکنون در کارزار ایران می‌بینیم هم نشان میده که نفوذ به مناطق کوهستانی به ویژه سامانه‌های عمیق کوهستانی بسیار دشواره. این ویژگی‌ها به حوثی‌ها مزیتی داده که اونها رو در مقام متحد ایران از حزب الله مؤثرتر کرده. موضوع دیگه اینه که همسایه حزب الله اسرائیل. برای نیروی هوایی اسرائیل 4 یا 5 ساعت زمان لازمه تا جنگنده‌هاش رو به اون منطقه برسونه. این کار هزینه بر و کنده. همانطور که گفتم، حملات هوایی به تنهایی کارآمد نیستند. اسرائیل نیز احتمالاً شبکه اطلاعاتی و شناخت عمیق و پیچیده‌ای از یمن نداره که مثلا از ایران، عراق یا لبنان داره. جغرافیا به نفع اسرائیل نیست و یمن هم در گذشته در مرکز توجه اونها نبوده. به همین دلیل حوثی‌ها تونستن بیشتر محافظت شوند و امروز نقش بزرگتری نسبت به گذشته ایفا کنند.
1: زمانی حوثی‌ها بسیار سریع درباره کمک به مردم غزه موضع می‌گرفتند و حتی موشک‌های بالستیک شلیک می‌کردند. با توجه به اونچه برای رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای روی داد، اونا رابطه‌شون با ایران رو چگونه دارن مدیریت می‌کنن؟ آیا همچنان از تهران پیروی می‌کنن؟ آیا فرد دیگری هست که با اون هماهنگ بشن و از اون راهنموداشون رو بگیرن؟ سطح پویایی این رابطه در سطح رهبری الان چگونه است؟
3: I think here this is also a question.
2: قطعاً این موضوع به وضعیت کنونی ایران هم مربوطه. اجماع در غرب، در آمریکا و حتی در میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اینه که اونها مطمئن نیستن چه کسی در ایران اداره امور رو در دست داره. حتی یک پیام صوتی از رهبر جدید منتشر نشده. نه تصویری دیدیم و نه چیز دیگری. بسیاری در یمن به سالهای 2011 یا 2012 اشاره میکنن، زمانی که علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن از انفجار در مسجد جان سالم به در برد. او با وجود اون که به شدت بیمار به نظر میرسید یک پیام صوتی منتشر کرد. همون پیام دست کم به هوادارانش اطمینان داد که زنده و همچنان مسلط بر اوضاعه. او همچنین به نیروهای نظامی دستور داد حملات رو متوقف کنند و تلافی نکنند. اما در شرایط کنونی پرسش بزرگ اینه که چرا حتی امکان انتشار یک پیام صوتی یا یک تصویر وجود نداره. بنابراین ابهام جدی درباره اینکه چه کسی اداره امور رو در دست داره وجود داره. اون چه می‌بینیم اینه که تندروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حال اداره امور هستند و اونها نیز متحدان حوثی‌ها محسوب میشن. گزارش‌های کنونی از یمن حاکیه که دست کم دو نفر و شاید افراد بیشتری بازگشتند. سفیر ایران در صنعا نزد حوثی‌ها و نماینده سپاه قدس. این دو نفر حالا بازگشتند. سفیر ایران در تصاویر عمومی دیده شده در حالی که مدتی طولانی در انظار عمومی حضور نداشت. ژنرالی هم که نماینده نیروی قدسه ظاهرا بازگشته. این دو چهره به طور گسترده مسئول مدیریت و هماهنگی روابط ایران و حوثی‌ها تلقی میشن.
1: پس حوثی‌ها براشون چندان مهم نیست چه کسی در ایران دولت رو داره اداره میکنه. اونا میخوان با بدنه سپاه کار کنن. فرق از اون چه در ایران میگذره براشون ارتباط دوستانه با سپاهه که اهمیت داره.
2: بله، به نظرم این هفته یک صحنه گویا دیدم. کاروانی از عربستان تجهیزات سنگین برای نیروگاه ها وارد میکرد. در مقابل به یاد بیاریم که ایران و حکومت کنونی ایران چه چیزی به یمن دادند. کاروان‌های حامل موشک بالستیک. تفاوت در همینجاست. تفاوتی که مردم یمن اون رو حس می‌کنند و جامعه بین المللی هم اون رو می‌بینه. ایران و حکومت کنونی ایران برق، انرژی، غذا یا خدمات عمومی در اختیار مردم یمن قرار نداده، بلکه پهپاد و موشک بالستیک داده. به همین دلیل شریک طبیعی حوثی‌ها نیروی قدس و سپاه پاسداران هستند. اما حوثی‌ها دو هیئت برای شرکت در مراسم تشییع خامنه‌ای فرستادند. یک هیئت از صنعا پرواز کرد و نمایندگانی از متحدان سیاسی مختلف حوثی‌ها را شامل می‌شد. نه فقط خود حوثی‌ها. هرچند اعضای ارشد خانواده حوثی در اون حضور نداشتند. هیئت دیگر حوثی‌هایی بودند که در عراق و ایران فعالیت می‌کنند و اقامت دارند. بنابراین دیدن دو نمایندگی جداگونه از اونها در این مراسم برای ما قابل توجه بود. پس از مراسم نیز برای نخستین بار نمایندگی ایران در سازمان ملل اساساً اعلام کرد که حوثی‌ها رو به عنوان مرجع قانونی و مشروع می‌شناسه. ایران دست کم دو هواپیما به صنعا و حدیده فرستاد. اقدامی که دولت به رسمیت شناخته شده یمن رو به چالش کشید و همه عرف‌ها و پروتکل‌ها رو نقض کرد. ایرانی‌ها دیگه این اقدامات رو به شکل پنهانی و در قالب عملیات مخفی انجام نمی‌دن. همه چیز علنیه و ما روند وقوعش رو لحظه به لحظه می‌بینیم.
1: در منطقه از لبنان و سوریه تا عراق و یمن تحولات زیادی درباره نیروهای نیابتی ایران در جریانه. به نظر شما چه بازی در منطقه در حال شکل‌گیریه؟ آیا این روند برای ایران موفق خواهد بود؟ چه روندهایی را در کشورهای مختلف می‌بینید که با چگونگی اعمال نفوذ ایران در منطقه ارتباط داره؟
2: بحث اصلی اینه که اکنون در یک مرحله گذار قرار داریم. آیا کارزاری که ترامپ آغاز کرده وضعیت ایران رو تغییر خواهد داد؟ نمیدونم. ممکنه چنین بشه. من همیشه از این مثال استفاده میکنم. اگر در پایان جنگ ویتنام در دهه 1970 به کسی میگفتید که آیا باور میکنید دو دهه بعد تجارت میان آمریکا و ویتنام به 200 میلیارد دلار برسه، احتمالاً باور نمیکرد. بنابراین شاید این کارزاری که دولت ترامپ انجام داد جامعه ایران و ساختار حکومت در ایران رو تغییر بده. چه کسی میدونه؟ اما اون چه میبینیم اینه که محور مقاومت امروز در مقایسه با پیش از 7 اکتبر ضعیف‌تر شده. حماس زیر محاصره اسرائیل قرار داره و اکنون در حالی که اسرائیل کنترل سرزمین رو در دست داره، درباره تحویل سلاح مذاکره میکنه، توان حمله اونها بسیار محدود شده. حزب الله هم در موقعیت بسیار دشواری قرار داره. حدود 1 میلیون نفر از هواداران و پایگاه اجتماعیش آواره شدند. حزب الله دولت رو از مذاکره با اسرائیل منع میکنه، اما میبینیم که دولت لبنان مستقیما با اسرائیل مذاکره میکنه که اتفاقی بی سابقه است. اگر چنین چیزی 10 سال پیش رخ میداد، احتمالاً بیروت کودتا میشد و همه چیز فرو میپاشید. اما اکنون این اتفاق در حال وقوعه. اسد هم رفته. بنابراین مسیرهای زمینی ارتباط بین ایران، سوریه و حزب الله از بین رفته. شرایط در عراق شاید متفاوت باشه، چون اون کشور به ایران بسیار نزدیکه. مردم دیدن که حامیان جمهوری اسلامی در عراق به طور گسترده به صحنه اومدند. این نتیجه پیوندهای ایدئولوژیک و مذهبی بین اونها و ایرانه. در یمن هم اگر امروز در صنعا رانندگی کنید و اون رو با صنعای 20 سال پیش مقایسه کنید، از دیدن تصاویر قاسم سلیمانی و آیت الله ها شگفت زده میشید. جامعه یمن، هرچند جامعه شیعه 12 امامی نیست، به تدریج برخی از مفاهیم و الگوهایی رو که جمهوری اسلامی تجویز میکنه میپذیره. در حال حاضر حکومت ایران توان آتش، ارتش و ظرفیت‌های خودش رو داره، اما همچنان تا حدی عراقی‌ها و حوثی‌ها را نیز در کنار خود داره. هرچند نفوذش در سوریه و لبنان بسیار کمتر شده. علاوه بر این شبکه‌ای فرامرزی نیز در آفریقا و نقاط دیگر جهان داره.
1: میخوام از تخصص شما درباره منطقه استفاده کنم و درباره بازیگر مهم جدیدی بپرسم که به ویژه در سوریه ظاهر شده و اون هم ترکیه است. ترکیه و قطر پیشتر از حماس حمایت میکردن، به اونا پول و انواع حمایت ها میدادن، اما اکنون به نظر میرسه ترکیه در سوریه نفوذی بسیار بیشتر از نفوذ پیشین ایران داره. پرسش اینه که ترکیه چگونه با اسرائیل برخورد خواهد کرد؟ وقتی ایران از صحنه کنار میره و ترکیه هر روز بیشتر وارد صحنه بشه، چه چیزی در منطقه تغییر میکنه؟
2: به نظر من حضور پررنگ امروز ترکیه خودش یکی از نتایج همین جنگه. این وضعیت همچنین احتمالاً ناشی از اونه که حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه رو به کاهش میره. چه مردم به این موضوع باور داشته باشن و چه نه، فکر میکنم به همین سمت میره و حضور آمریکا در خاورمیانه کمتر و کم رنگتر خواهد بود. به همین دلیله که توافق مکه رو داریم و به همین دلیله که پیمان میان عربستان، پاکستان و ترکیه شکل گرفته. این مسئله همچنین با ناتوانی آمریکا در دفاع از کشورهای خلیج فارس در برابر حملات ایران پیوند داره. بخشی از منطق حضور آمریکا در منطقه همین نقش بازدارندگی و دفاعی بود، اما ایران تاکتیک‌ها، تسلیحات و رویکرد خود رو برای برخورد با درگیری کنونی تغییر داده و بسیاری از سیاستگزاران آمریکایی رو غافلگیر کرده. به همین دلیل پرسش‌های زیادی مطرح شده. ترکیه متحد آمریکا و عضو ناتوه. بنابراین نگرانی عمده‌ای درباره گسترش نفوذ ترکیه وجود نداره، مگر شاید در اسرائیل. اما می‌بینید که ترکیه در سومالی حضور داره. این هفته تجهیزات نظامی برای تقویت سامانه‌های پدافند هوایی و توان دفاعی عربستان ارسال کرده و روابط خود رو با لیبی و مصر هم بهبود میده. این نقش ترکیه رو به گسترشه. آیا ترکیه در برابر ایران نقش موازنه‌گر خواهد داشت؟ قطعاً، هرچند شاید این رو علناً تایید نکنند. اما رشد نقش ترکیه، پاکستان، عربستان و دیگر قدرت‌ها وزنه ای در برابر الگوی نفوذ ایران در منطقه خواهد داشت.
1: اگر ایالات متحده بتونه فشار مالی بر ایران رو افزایش بده و منابع مالی اونا رو خشک کنه، چه تأثیری روی حوثی خواهد داشت؟ آیا ایران تنها حامی اونهاست که منابع پشتیبانی لازم رو در اختیارشون میذاره؟ اگر حمایت ایران رو از دست بدن، آیا میتونن از مسیرها، سازگارها یا حامیان دیگری به حیات خودشون ادامه بدن؟
2: ایران به واقع مانند حمایت مالیش از حزب الله کمک مالی مستقیمی به حوثی‌ها نمیداد. ایران در مقطعی گاز برای پخت و پز و نفت خام رو با تخفیف از طریق بازارهای عراق و بازارهای ثانویه در اختیار اونها قرار میداد و حوثی‌ها میتونستن اون رو با قیمت بازار بفروشند و کسب درآمد کنند. اما مهمترین چیزی که ایران به حوثی‌ها میداد سلاح بود. حوثی‌ها بدون ایران به قدرت کنونی خودشون نمی‌رسیدند. به خصوص در حوزه موشک‌های بالستیک ضد کشتی، موشک‌های کروز ضد کشتی، موشک‌های کروز زمینی و پهپادهای برد بلند. بزرگترین شاهد لنج‌هایی هستند که بارها در دریای سرخ، خلیج عدن و دریای عرب توقیف می‌شوند. یا محموله هایی که از مسیر شاخ آفریقا وارد میشن. این محموله ها نشون میدن که حتی پیچ و مهره این سامانه ها هم از ایران میان. تا همین اواخر تصور میکردم حوثی ها موشک زمین به هوای تایپ 358 رو از 0 تا 100 خودشون تولید میکنند، همان موشکی که شمار زیادی از پهپادها رو سرنگون کرده. اما محموله‌ای کشف شد که در اون همه اجزا به صورت بسته‌بندی شده و آماده مونتاژ فرستاده شده بود. حوثی‌ها در مونتاژ این تجهیزات عکس گرفتن از اونها و دادن نام‌های محلی به اونها مهارت بالایی دارن. بله، اونها برخی پهپادها، موشک‌ها و راکت‌های محلی رو هم تولید می‌کنند و نمی‌خوام توان حوثی‌ها رو دست کم بگیرم. اونها گروه بسیار قدرتمندی هستن و قدرتشون تا حد زیادی از عزمشون ناشی میشه. اونها دستور کار و هدف دارند. حوثی‌ها مثل طالبان نیستند که در چارچوب مرزهای خودشون باقی بمونند. مدل توسعه طلبانه حوثی‌ها متوجه آفریقاست. اونها در شاخ آفریقا در حال گسترش هستند. در سودان نیز نیرو جذب می‌کنند و شاید اکنون حتی تلاش کنند برای جبران کمبود تسلیحاتی حماس نیرو و منابع جذب کنند، نه فقط برای حزب الله و ایران. بنابراین مدل مستقل حوثی‌ها هم در حال گسترش.
1: به نظر میرسه اونا از جهادی وفادارترین شاگرد جمهوری اسلامی باشن، چون خمینی هم اون اوائل با شعار صدور انقلاب شروع کرد کارشو و هیچگاه موضوع فقط مرزهای داخلی نبود. به نظر میرسه حوثی ها وارثای واقعی اون ایدئولوژی هستن و در همه جا در حال گسترش هستن. اما پرسش من اینه که اونا چگونه اقتصاد معیشت مردم رو اداره میکنن؟ شما در شبکه‌های اجتماعی و دیگر پلتفرم ها اطلاعات زیادی ارائه میدین، اما من ویدیوهایی رو میبینم که نشون میده مردم به شدت فقیر هستن و واقعا با گرسنگی روبرو هستن. انگار از زندگی ناامید شدن و چیزی برای گذران زندگی ندارن. حوثی‌ها همونطور که گفتین راهبردی و قدرتمند هستن، میدونن چگونه حرکت کنن و چیکار کنن، اما وقتی پیوسته به درگیر جنگ و صدور ماموریت خودشون باشن چطور میتونن نیازهای مردم رو تامین کنن؟
2: نمیتونن. به همین دلیل که اکنون عربستان رو تحت فشار قرار دادند. اونها حدود 100 میلیون دلار در ماه برای پرداخت حقوق میخوان. میلیاردها دلار غرامت مطالبه میکنن. وزیر دارایی اونها از 13 میلیارد دلار مالیات پرداخت نشده سخن میگه و اونها مدعی 50 میلیارد دلار زیان ناشی از صادرات نفت خام هستند. اینها ارقام بزرگی هستند. به همین دلیل که برای تشدید درگیری با عربستان فشار میارن، چون با مشکل مالی روبرو هستند. نشانه های زیادی از مشکلات مالی حوثی ها وجود داره، هرچند اونها از کل کشور هزینه های اینترنت، عوارض هوانوردی، درآمد یمن موبایل و دیگر خدمات ارتباطی و همچنین درآمد بنادر رو دریافت میکنند. همچنین از مناطق تحت کنترل دولت در مرزهای زمینی مالیات و عوارض گمرکی وضع کردند. گویی با دو کشور متفاوت روبرو هستیم. بنابراین درآمد وجود داره، اما این درآمد در اولویت جنگ قرار میگیره. یکی از علنی ترین نشانه های بحران مالی حوثی ها اینه که حالا املاک وقفی رو مصادره و یا در اختیار گرفتن. برای مثال یک مسجد رو در نظر بگیرید. بخش هایی از دیوارهای مسجد رو اجاره میدن تا درآمد ایجاد کنن. ممکنه بگن این کار برای تعمیر و بازسازی مسجده، اما برخی اعضای شورای عالی سیاسی اونها که در عمل نقش شورای ریاستی رو داره مجبور شدن دفترهاشون رو تخلیه کنن تا اون دفاتر اجاره داده بشن و درآمد ایجاد بشه. بنابراین اونها پول کافی ندارن و در مضیقند. به همین دلیله که در مراسم عروسی عمومی مردم برای غذا به هم هجوم میبرند و در جشن مغازه‌ها بر سر کیک دعوا میکنند. افرادی از زباله‌ها غذا میخورند و کارزاری با عنوان من گرسنه‌ام در حال فراگیر شدنه. شاید گستردگی اون به اندازه‌ای که برخی تصور میکنن نباشه، اما وجود داره. اون رو میبینید و دربارش میشنوید. حوثی‌ها میدونن چیز زیادی برای از دست دادن ندارند. به همین دلیل با تمام توان علیه عربستان وارد شدند. اونها میدونن عربستان چیزهای زیادی برای از دست دادن داره.
1: اگر درست متوجه شده باشم، بزرگترین منبعی که اونا میتونن از اون پول بگیرن فشار آوردن به عربستان و گرفتن پول از ریاضه، درسته؟
2: بله دقیقاً.
1: آیا سابقه داشته که عربستان پیشتر به اونا پول بده تا آروم بشن یا از انجام اقدام خاصی دست بکشن؟
2: فکر میکنم بله. اکنون این بحث برای عربستان مطرحه. آیا باید 5 میلیارد دلار به حوثی‌ها بدم؟ اجازه بدم پرواز مستقیم به بصره و تهران داشته باشند؟ اجازه بدم هر کشتی در حدید پهلو بگیره و سپس 1 یا 2 سال بعد دوباره برگردند و 10 میلیارد دلار مطالبه کنند؟ یا این 5 میلیارد دلار رو به شرکای ائتلافی داخلی، منطقه‌ای و یمنی خودم بدم تا برای فشار بر حوثی‌ها و کشوندن اونها به میز مذاکره استفاده بشه؟ نمونه اون رو در سال 2018 دیدیم. حوثی‌ها زمانی به توافق استکهلم اومدن که نزدیک بود بندر حدیده رو از دست بدن و ناچار شدن مذاکره کنن. حالا اما اونها در موضع برتر قرار گرفتن و احساس میکنن دست بالا رو دارن. اونها باور دارن ایران با وجود هزینه‌های سنگین با کنترل تنگی هرمز در حال پیروزی در این جنگه و تردیدی نداشته باشید اگر ایران بتونه تنگی هرمز رو کنترل کنه، حوثی‌ها فردا تلاش خواهند کرد که در باب المندب نیز همین کار رو انجام بدن و بگن عوارض زیست محیطی و عوارض ایمنی می‌خواید. به همین دلیل در عملیات زمینی اونها به نظر من گوهر اصلی عملیات تصرف باب المندبه. بله، اونها اکنون بر دریای سرخ کنترل آتش دارن، اما تصرف نمادین باب المندب براشون اهمیت زیادی داره، چون نیروهای دولتی و نیروهای مقاومت ملی رو در بندر المخا در ساحل جنوبی دریای سرخ محاصره می‌کنه. بعد از اون دیگر لازم نیست برای تهدید کشتی‌ها از پهپاد یا موشک استفاده کنن. میتونن صرفاً یک قایق بفرستند. امروز نیست حمله دریایی دیگری در جنوب یمن رخ داد. بنابراین با تصرف باب المندب فشار آوردن بر صنعت کشتیرانی

0: برای بازپسگیری مناطق از دست رفته و تحت فشار قرار دادن حوثی‌ها برای پایین اومدن از مواضعشون و نشستن پشت میز مذاکره رو داره. فکر می‌کنم هیچ کس علنا نمیگه که میتوان حوثی‌ها رو به طور کامل محو کرد، اما در این مقطع برای کشوندن اونها به میز مذاکره به فشار نظامی نیازه و این همون چیزیه که درخواست میشه. حوثی‌ها آغازگر این روند بودن، نه عربستان، نه آمریکا و نه دولت یمن. مذاکراتی در مسقط در جریان بود. من ماه گذشته اونجا بودم و به نظر می رسید روند مذاکرات رو به پیش رفته، اما حوثی‌ها اکنون با تمام توان وارد میدان شدند و احساس می کنند که می تونن بلوف همه رو رو کنند، این که عربستان نمی خواد با ما بجنگه. متاسفانه با توجه به رویکرد حوثی‌ها، گزینه نظامی در حال حاضر تنها راه برای واداشتن اونها به مذاکره است، یا باید در برابرشون تسلیم شد.
1: بسیار سپاسگزارم، واقعا قدردان زمانی هستم که در اختیار ما گذاشتید.
0: ممنونم.

0: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین رو به دو برابر افزایش داد.
2: این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین،
3: هدف از این کار صرفاً و صرفاً تامین بخشی از هزینه‌های دولت.
1: افزایش نرخ سوم بنزین به رئیس ارتمان
4: بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران.
1: معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شما هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه. شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره. سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
5: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش بینیه.
2: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
6: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی کنیم؟ و این بحران اقتصادی، گرانی های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج میکنن مسئولان جمهوری اسلامی.
7: ریشه بحران برمیگرده به همین کلید واژه مقاومت و یک حکومت نامشروع، غیر دموکراتیک و گروگانگیر ایران.
8: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
9: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
10: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
11: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
12: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
13: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
8: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین گذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: بعضی به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.
2: ایده ایران به

0: یک واقعیت دینی، فرهنگی و قومی به اواخر سده ششم پیش از میلاد باز می‌گردد. داریوش یکم و خشایارشا در کتیبه‌هایی که در آنها ایالات مختلف امپراتوری فهرست شدند، خود را به ترتیب ایرانی و از تبار ایرانی می‌خوانند. همچنین از همین کتیبه می‌دانیم که اهورامزدا خدای ایرانیان دانسته شده است. زبان این کتیبه نیز ایرانی نام دارد. اما ایده یک امپراتوری ایرانی ایده کاملا ساسانی است. این ایده نتیجه اتحاد میان سلسله جدید و روحانیت زرتشتی بود. همگرای آنان موجب پیدایش ایران شهر شد، یعنی پادشاهی ایرانیان.
1: یه عده ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
2: زن زندگی آزادی دقیقا نقطه اون بود.
3: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
4: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

0: وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. من دلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. تاکید ترامپ بر عدم تمایل برای مذاکره با تهران. رئیس جمهور آمریکا گفته جنگ با جمهوری اسلامی تا پایان انتخابات تمام می شود چون تهران توان ادامه جنگ را ندارد.
1: کار اصلی شکست دادن رژیم تروریستی ایران است. ما بسیار به آن نزدیکیم.
0: تأکید نخست وزیر اسرائیل بر مقابله با تهدیدهای مرزی و نیابتی‌های جمهوری اسلامی. نتانیاهو گفته کار اصلی اسرائیل شکست حکومت ایران است و به آن نزدیک هستیم. هشدار کمیته منصوب شاهزاده رضا پهلوی برای تدوین مقررات عدالت انتقالی به آمران و عاملان اعدام معترضان. جنایت جمهوری اسلامی رو بدون هیچ اغمازی پیگیری می‌کنیم. و رکورد تازه بازار ارز در ایران. دلار آمریکا از 233,000 تومان هم گذشت. فاینانشال تایمز از فساد گسترده ارزی و افزایش استفاده حکومت از رمز ارزها در سایه فشار نظامی و اقتصادی خبر داد. اینجا در آمریکا ساعتی پیش دونالد ترامپ گفت جنگ با جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از انتخابات میان دوره پایان خواهد یافت، زیرا تهران دیگر توان ادامه جنگ را ندارد. ترامپ با تاکید بر اینکه ایالات متحده کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد گفت اقتصاد ایران با تورم 300%، سقوط ارزش پول ملی و ناتوانی حکومت در پرداخت حقوق نیروهای نظامی روبروست. رئیس جمهور آمریکا احتمال مذاکره با تهران را رد نکرد، اما گفت واشنگتن در پیان نیست. ترامپ تاکید کرد هر گونه توافق احتمالی علاوه بر برنامه هسته‌ای موضوعاتی را در بر خواهد گرفت که 3 ماه پیش روی میز نبود.
2: آیا اجازه میدیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ جواب منفیه. اونا در موقعیت بسیار ضعیفی قرار دارن. کشورشون در حال فروپاشیه. همونطور که احتمالاً آمارا رو دیدید، تورم به 300% رسیده. پولشون بی‌ارزش شده و حتی نمیتونن حقوق سربازاشون رو پرداخت کنن. ما تنگه هرمز و بسیاری از نقاط دیگر رو در کنترل داریم. این وضعیت برای مدت کوتاهی ادامه خواهد داشت، اما درست پس از انتخابات قیمت نفت رو به کاهش خواهد رفت. اونا میخوان این شرایط تا انتخابات ادامه پیدا کنه. ما حملات رو انجام دادیم و 9 کشتی اونا رو از بین بردیم و اتفاقات بیشتری از این به بعد خواهید دید. فکر میکنم جنگ بلافاصله پس از انتخابات پایان پیدا کنه، چون اونها دیگه نمیتونن دووم بیارن. اونها ناامیدانه تلاش میکنن بر انتخابات تاثیر بذارن تا گروهی ضعیف در آمریکا روی کار بیاد، اونها رو به حال خودشون رها کنه و اجازه بده به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. تنها چیزی که میخوان سلاح هسته‌ایه. اگر به اون دست پیدا کنن، تمام جهان با دردسر بزرگی روبرو خواهد شد. من به چیزی بسیار فراتر از یک توافق هسته‌ای فکر میکنم. موضوع هسته‌ای 99.9% ماجراست، اما مسائل بسیار دیگری روی میز خواهد بود که 3 ماه پیش مطرح نبود. راستش بخواید ما دیگه دنبال توافق نیستیم. در ابتدا می‌خواستم توافقی انجام بشه و تا حد زیادی هم به هدفمون نزدیک شدیم. الان چیز زیادی از کشورشون باقی نمونده.
0: جزئیات بیشتر این خبر رو از همکارم سمیرا قرایی بشنویم.
3: دونالد ترامپ روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت که جنگ با جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از انتخابات میان دوره‌ای در ماه نوامبر به پایان خواهد رسید. از آقای ترامپ پرسیدن منظورش چه هست، گفت جمهوری اسلامی توان ادامه بعد از انتخابات میان دوره‌ای رو نداره و تمام هم و غمشون الان این هست که افراد ضعیفی از صندوق رأی انتخابات در ایالات متحده خارج بشن که به اونها اجازه بدن تا سلاح هسته‌ای داشته باشند. و آقای ترامپ گفت که بعد از انتخابات بهای بنزین در ایالات متحده پایین خواهد آمد و جنگ هم با جمهوری اسلامی تمام خواهد شد. آقای ترامپ میگه که جمهوری اسلامی به شدت ضعیف شده، به ناامیدی رسیده و توان ادامه دیگه نداره و پیش از این او به دنبال توافق بود، پیش از این دنبال مذاکره بود و پیشرفت‌های زیادی هم حاصل شده بود، اما در شرایط فعلی او علاقه به انجام مذاکره نداره و به دنبال توافق نیست، اگرچه که در آینده ممکنه که چنین چیزی رخ بده. آقای ترامپ روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در پایگاه هوایی سنت اندروز این صحبت‌ها را انجام داده بود، در حالی که داشت از واشنگتن دی سی به سمت دالاس در تگزاس می‌رفت. دالاس در تگزاس میزبان مجمع جمهوری‌خواهان برای انتخابات میان دوره‌ای است. آرنسی اونجا تشکیل جلسه خواهد داد. برای دو روز قرار هست که آقای ترامپ هم دست به سخنرانی بزنه و جایی است که تعیین خواهد کرد نامزدهایی که از سمت حزب جمهوری‌خواه قرار هست در انتخابات نوامبر شرکت بکنند. و آقای ترامپ این صحبت ها رو پیش از ترک واشنگتن دی سی انجام داده بود. بخش مهم صحبت ها معطوف است به توافق هسته ای. از او پرسیدند که آیا همچنان بحث توافق هسته ای مطرح است. آقای روبیو گفته بود که دیگه به دنبال توافق هسته ای نیستید. آقای ترامپ میگه که همش بحث هسته ای است. 99.9% مسئله هسته ای است. توافق هسته ای خواهد بود، ولی فراتر از اون هم خواهد بود، به این خاطر که جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شده. آقای ترامپ باز نکرد اون 0.1% چه هست که ایالات متحده به دنبالش هست در توافق با جمهوری اسلامی، ولی اعلام کرد که مسائل بسیار فراتر از بحث هسته‌ای است. پیشتر هم گفته شده بود که آقای ترامپ علاقه به بازگشت به یادداشت تفاهم اسلام آباد نداره و آمریکا به دنبال یک توافق جامع است که مسائل گوناگونی رو بخواد در بر بگیره. سمیرا قرایی، واشنگتن.
0: اما در تازه ترین واکنش ها به تنش ها بین تهران و واشنگتن، ساعتی پیش مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا ضمن تاکید بر تشدید فشار اقتصادی بر تهران گفت جمهوری اسلامی همچنان به سوی کشتی های نیروی دریایی آمریکا موشک شلیک می کند، اما موفق به هدف قرار دادن آنها نمی شود. روبیو گفته در مقابل اما جمهوری اسلامی شب گذشته 5 نفتکش دیگر را از دست داده. به گفته او 4 نفتکش آسیب دیده، 1 نفتکش هم غرق شده. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد تهران بهای این حملات رو خواهد پرداخت. مرضیه حسینی با ماست، جزئیات بیشتر رو از تو بشنویم.
4: خب اظهارات مطرح شده توسط آقای مارکو روبیو وزیر خارجه دولت آمریکا به طور مشخص برمیگرده به سطحی از تنش دریایی نسبتاً بی سابقه که ما در طول 5 روز گذشته شاهد هستیم بین جمهوری اسلامی و آمریکا. می‌دونیم که در ابتدای امر اولین بار روز شنبه بود که در واقع در اقدامی نسبتاً نادر جمهوری اسلامی تلاش کرد نه تنها کشتی‌های تجاری بلکه ناوهای آمریکا در منطقه را هدف قرار بده. در واکنش به این اقدام جمهوری اسلامی در اون بازه زمانی ما شاهد بودیم که دولت آمریکا 3 کشتی متعلق به جمهوری اسلامی رو غرق کرد. یعنی اینکه این سطح از تنش نه تنها فراتر از تنش و حملات به کشتی‌های تجاری بود، بلکه از نظر موقعیت جغرافیایی هم گسترده‌تر از قبل شده بود، فراتر از تنگه هرمز در نزدیکی جزیره خار که عمده این حملات صورت گرفت. یعنی آمریکا برد حملات خودش رو بسیار نزدیک به مرزهای جمهوری اسلامی کرد. در ادامه این تنش ما شاهد بودیم که روز دوشنبه همین وضعیت ادامه پیدا کرد. جمهوری اسلامی دوباره در ابتدای امر تلاش کرد که ناوهای آمریکا را در منطقه هدف قرار بده و اظهاراتی که توسط آقای مارکو روبیو ما میشنویم مرتبط هست با اقدامی که در واکنش به این اقدام جمهوری اسلامی توسط آمریکا صورت گرفت. آمریکا در اون بازه زمانی 5 کشتی متعلق به جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. به گفته آقای مارکو روبیو 4 کشتی منفجر شدن، 1 کشتی غرق شده و مجموعاً ما شاهد این هستیم که در طول روزهای گذشته، در طول 5 روز گذشته، دولت آمریکا به گفته مقامات این کشور بالغ بر 10 شناور متعلق به جمهوری اسلامی را هدف قرار دادن. گفته میشه که بر اساس صحبت‌های وزیر خارجه این وضعیت ادامه داره. ما می‌دونیم که در همین لحظه هم این تنش دریایی وجود داره بین جمهوری اسلامی و آمریکا. بر اساس آخرین گزارش‌ها همچنان جمهوری اسلامی داره تلاش می‌کنه کشتی‌های آمریکایی را هدف قرار بده. اقدام متقابل روز گذشته ما شاهد بودیم که این تنش‌ها فراتر از دریا رفت، مشخصاً در زمین جمهوری اسلامی هدف قرار داد پایگاه‌های نظامی آمریکا در کشور اردن رو بنا به بیانیه‌ای که صادر شد توسط 20 موشک بالستیک. از این 20 موشک پرتاب شده توسط جمهوری اسلامی بنا به گزارش مقامات اردن 18 موشک رهگیری شد و 2 موشک فقط اصابت کرد، اون هم به مناطق غیر مسکونی، یعنی که هیچ تلفات نظامی برای آمریکا به همراه نداشت. این خلاصه وضعیتی است که ما شاهدش هستیم. تنش‌ها در دریا، در زمین بین جمهوری اسلامی و بین آمریکا که تبعاتش به نظر میرسه قرار هست گسترده‌تر بشه. مشخصا در بخش قیمت انرژی بخشی از تبعات اون هست. امروز برای اولین بار دلار در طول حدود 2 ماه 3 ماه گذشته ما شاهد این بودیم که قیمت بنزین، قیمت سوخت از 100 دلار فراتر رفت. این مسئله برای دولت آمریکا بسیار حائز اهمیت محسوب میشه، چنانچه در اظهارات آقای ترامپ هم همین امروز ما اشاره به این موضوع رو شاهد بودیم که در واقع تاکید میکرد که تاثیر اون رو بر انتخابات میان دوره ای آمریکا که نزدیک هست کاهش بده. از طرف دیگه جدا از این وضعیت قیمت نفت که متاثر از کاهش احتمالی کشتی ها در تنگه هرمز، چرا؟ بخاطر که تصویری که ما داشتیم در طول هفته های گذشته آمارهای مختلفی بود، مثلا آقای ترامپ صحبت از 18 میلیون بشکه نفت میکرد که از تنگه هرمز خارج میشه. این آمار نه، اما آمار کمتر مشخصا نزدیک به 9 میلیون بشکه ما به صورت تایید شده داشتیم. حالا انتظار میره در پی این تنش ها میزان این تردد کشتی ها و خروج بشکه های نفت کاهش پیدا بکنه و افزایش بیشتر قیمت نفت.
0: متشکرم از توضیحاتت همکارم مرضی حسینی. وبسایت میدل ایست آی به نقل از 2 منبع نزدیک به جمهوری اسلامی گزارش داده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تهران پیام داده به تفاهم نامه پیشین باز نخواهد گشت. بر اساس این گزارش پیام ترامپ از طریق مقام های پاکستان و قطر به جمهوری اسلامی منتقل شده. میدل ایست آی نوشته آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در سفر اخیر خود به تهران پیام رئیس جمهور آمریکا را به مقام های جمهوری اسلامی منتقل کرده. وبسایت ارم نیوز به نقل از منابع غربی گزارش داده وزارت جنگ آمریکا در حال بررسی سناریوی ورود زمینی به برخی از جزایر ایران در اطراف تنگه هرمز است. به گفته این منابع یکی از گزینه‌های مورد بررسی عملیات سریع آبی خاکی تفنگداران دریایی آمریکا برای استقرار در برخی جزایر راهبردی و خالی از سکنه ایران است. بر اساس این گزارش هدف از این طرح ایجاد پایگاه‌های پیشرفته برای نظارت بر تنگه هرمز و حفاظت از کشتیرانی تجاری در برابر تهدیدهای احتمالی است. مهمان این بخش آرش آرامش از حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. آقای آرامش وقتتون بخیر. ترامپ گفته جنگ بعد از انتخابات میان دوره‌ای تموم میشه، اما همزمان از توافقی گسترده تر از توافق هسته‌ای هم صحبت کرده. اگه واقعا واشنگتن دنبال پایان جنگه، چرا هنوز دقیقا نمیگه شروطش چیه؟ فکر میکنی آیا ترامپ خودش هم هنوز تصمیم نهایی نگرفته؟
5: به نظر منم همینطور است. تصمیم نهایی رو نگرفته، نه اینکه نمیخواد بگیره، نمیتونه بگیره. آن انتظاری که داشتند، ببینید ایالات متحده ارتشش بسیار قویه، در اون شکی نیست. اگر میخواستن کار رو تمام بکنن میتونستن بکنن. اینجا مشکل مدیریت جنگه، مشکل افسرها یا مشکل درجه دارها یا مشکل کادر نظامی یا مشکل تدارکات و ادوات نظامی نیست، مشکل اون مدیریت سیاسی جنگه. موقعی که وارد این جنگ شدن فکر میکردن خیلی سریع تر از این حرفا تموم بشه و عملا با یک راه شل کن سپر آمدن جلو، در صورتی که خب اینطور جنگیدن نیست. اگر میخواستن واقعا این کار رو انجام بدن و هدف شکستن جمهوری اسلامی بود، باید خیلی محکمتر از اینها و خیلی قاطعتر از اینها عمل میکردن که نکردن. حالا هزینه سیاسی داشتیم برای آقای ترامپ و هزینه سیاسی هم ادامه خواهد پیدا کرد و دارد صحبت میکند که از یک طرفی ادامه جنگ رو خوب به نفع منافع سیاسی هم حزب خودش هم بسیاری از متحدینش نمیبینه، بسیاری از خود کسایی که در اون خواستگاه مرگا هستن حتی ضد این جنگ هستن. همونطور دموکرات ها اکثریت قریب اتفاقش مخالف این جنگ هم. نمیگم درست یا غلطه، فقط دارم به صورت خبری خدمتون عرض میکنم. ولی اینجا 3 تا گزینه داره. گزینه اول این قرص هزینه سیاسیش رو قورت بده و ادامه جنگ رو بده و جنگ رو تموم کنه، لااقل جمهوری اسلامی رو یا کمر شکسته بکنه یا حذفش بکنه. آیا شدنی هست؟ بله. آیا هزینه دارد؟ بله. ولی نیاز به اراده سیاسی میخواد که فعلا میبینم ندارد. دوم، کجدار مریض ادامه پیدا بکنه، هم جمهوری اسلامی گهگاه موشک پرنی بکنه، ایالات متحده بزنه، آخر سر به جایی برسه که بشه مثل عراق دهه 90 میلادی که یک حالت پرواز ممنوع هم بشه و برای هر دو طرف به نظر من گزینه بدیه، چون نه رژیم در ایران عوض میشه، ایران میشه یک چیزی مثل عراق دهه 90، محدود به قول معروف ایزوله شده، ولی از اون طرف هم هنوز که هنوز قدرت سرکوب داخلی مردم خودش رو داره. سوم هم این که نه بیاد بارها هم گفته این حرفا فرش قرمز بندازه جلوی آخوندان و با جمهوری اسلامی کاملا کنار بیاد، برج ترامپ بزنه در تهران، که اون به نظر من یک فاجعه بزرگی خواهد بود اگر واقعا فکر میکنه که جمهوری اسلامی و سپاه در این ماهیتش واقعا یک همچین کاری رو میکنن. حاضرن امتیاز رو بگیرن، مقطعی هم امتیاز بدن، ولی موقعی که جمهوری اسلامی از ماهیت و واقعی خودش رو نشون میده، هیچ وقت سر کنار آمدن با ایالات متحده و غرب رو نداره.
0: آقای آرامش، از اراده سیاسی گفتین، اما کمی هم بپردازیم به ظرفیت‌های نظامی آمریکا. ارم نیوز گفته آمریکا فرستادن و استقرار تفنگداران آمریکایی در جزایر اطراف هرمز رو بررسی می‌کنه. اگه این گزارش درست باشه، این دیگه صرفاً نمایش قدرت نیست. آیا آمریکا واقعاً ظرفیت و آمادگی ورود به یک عملیات زمینی محدود در ایران رو داره، یا چنین اقدامی می‌تونه آمریکا رو وارد جنگی بسیار بزرگتر و غیر قابل کنترل بکنه؟
5: کاری بود که از روز اول باید میکرد. ببینید، شما حتی من بارها گفتم، هر کی 12 هفته مدرسه افسری پیاده رفته واقعا میدونه که یک همچین کار، شما اولین کاری که باید میکردید مرز ایران عراق رو باید میکوبیدن و میبستن که هشت شبی از این ور نیاد، اسلحه و پول از این ور نده. کار دومی که باید میکردن منطقه حائل بین چابهار و بندر عباس ایجاد کردن. کار سوم گرفتن و احاطه جزایر بسیار مهم راهبردی، از جزایر سگانه گرفته تا حتی جزیره خار که منبع نفتی جمهوری اسلامی هم به حساب میاد. نه اینکه بگیره نگه داره، بگیرد کار تموم کنه بعد پس بده به حکومت شایسته در ایران. آیا ظرفیت نظامیش رو داره؟ بدون شک داره. ایالات متحده همیشه دکترین نظامیش جنگیدن در دو جنگ گسترده بوده، نه جبهه نه محور، جنگیدن در دو بوده. بعد زمان آقای اوباما شد 1.5، آقای ترامپ کردش تقریبا جنگیدن در 1، همینم داره به این بدی میجنگه. ایالات متحده تفنگداران دریاییش، مارینز، نیروی زمینیش، نیروهای زبده زمینیش، نیروی هواییش، نیروی دریاییش، قابلیت‌های بسیار گسترده دارن و میتونن رو انجام بدن. آیا تلفات خواهد داشت؟ بالاخره جنگ بدون تلفات نیست. شما ممکنه حتی در پیاده کردن نیروهایی که 2 نفر از این هاورکرافت ها ممکنه بیفتن، دیگه چه برسه بخوان مورد تیرس هم قرار بگیرن. بله، تلفات خواهد داشت. تا حالا هم تلفات داشته برای طرف مقابل، متاسفانه تلفات غیر نظامی داشت که خب اون خیلی خیلی دردآور هست و قابل تأمله و باید بررسی بشه. ولی بالاخره درگیری نظامی، اینجا تلفات نظامی در هر دو طرف باید باشه. حالا آیا قابلیت نظامی شو ایالات متحده داره، هم از لحاظ انسانی و هم از لحاظ لوجستیکی و هم از لحاظ تدارکاتی و ارزم با شما اون سخت افزار نظامی؟ بدون شک. ولی آقای ترامپ نمیخواد این بحث، این که بیاد چکمه نظامی رو وارد خاک کشور دیگه بکنه رو به قول من فیشو به تنش بمارنه. هی میگه من 8 جنگ تموم کردم، 9 جنگ تموم کردم. دقیقا هم نمیدونم واقعا چی میگه ایشون. حرفای عجیب غریب زیاد میزنه، ولی میگن چی میگن؟ مرگ یک بار، شیون یک بار دیگه. یا کار تموم کن، ادامه بده، حمله سنگین رو بکن که جمهوری اسلامی رو یک، میگم آجر و آجر یک قرارگاه سپاه نباید بماند. محسن رضایی امسادام راست نباید راه بره. اینا همه اهداف بسیار مشروع نظامی هن. یا اینکه نه، اگه میخوای واقعا کنار بیای، کنار بیای مرد حسابی. اینقدر یک اینطور به قول معروف از یک طرف حرف متفجه زدن و حرف زدن سنگین زدن و از اون طرف هم کنار آمدن نمیشه. من واقعا نمیدونم که آیا تصمیم راهبردی رو گرفتی یا نه، ولی جای بزرگ آقای مارکو روبیو واقعا در این عرصه خالیه، واقعا خالیه.
0: آرش آرامش، شقوطان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. اما بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز چهارشنبه در بازدید از مواضع ارتش این کشور در کوه هرمون در سوریه گفت اسرائیل اجازه نمیده هیچ ارتش تروریستی در مرزهاش مستقر بشه. نتانیاهو که همراه با اسرائیل کاتس، وزیر دفاع و مقام‌های ارشد نظامی به این منطقه رفته بود، گفت اسرائیل کنترلی بی سابقه بر منطقه از هرمون تا یارموک و دریای مدیترانه دارد. نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی رو رژیم تروریستی خوند و گفت مأموریت اصلی اسرائیل شکست این حکومت است و اسرائیل به هدف بسیار نزدیک شده. نتانیاهو همچنین تاکید کرد کل محور جمهوری اسلامی در نهایت سقوط خواهد کرد.
6: در آستانه شب روش هشانه ما در بالای کوه هرمون هستیم. دمشق اینجا، لبنان آنجا و بلندی های جولان سوریه آنجا. و ما کل منطقه را از کوه هرمون تا یرموک و از آنجا تا مدیترانه کنترل می کنیم. کنترلی مطلق که قبلا هرگز دیده نشده است. هیچ ارتش تروریستی اجازه نخواهیم داد که در مرز ما مستقر شود و این یکی از دستاوردهای بزرگی است که در جنگ تولد دوباره با آن دست یافته ایم. و از این قله ها کار بیشتری وجود دارد. کار اصلی شکست دادن رژیم تروریستی ایران است. ما بسیار به آن نزدیکیم. ما می دانیم که کل محور یک بار برای همیشه سقوط خواهد کرد. ما متحد به انجام آن هستیم و آن را انجام خواهیم داد.
7: אני מאחל לכם שנה טובה אזרחי ישראל ולחיילים הגיבורים שלנו שעושים.
0: میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی از پاریس با ماست. آقای مهرانی، نتانیاهو گفته اسرائیل از هرمون تا یرموک و مدیترانه رو تحت کنترل داره. با توجه به موقعیت هرمون که هم بر جنوب سوریه هم بر مسیرهای منتهی به دمشق و لبنان اشراف داره، چقدر میشه گفت اسرائیل عملا در حال ایجاد یک کمربند امنیتی جدید در شماله؟
8: درود بر شما و درود بر مردم شجاع و شریف ایران. ببینید، کاملا مشخصه که اسرائیل وارد این مرحله شده، وارد ایجاد اون کمربند امنیتی جدید در شمال شد. البته طبیعتا منظور اون از کمربند اون مناطق ارتفاعی که اسرائیل میتونه ازش عمق عملیاتی بگیره. نقطه کلیدی که در واقع معما یا اون معماری نتانیاهو داره دنبال میکنه همینه. ببینید، هرمون که شما فرمودید، هرمون برای اسرائیل خیلی مهمه. از نظر ارتفاع هم جولان رو زیر نظر میتونه بگیره، هم گلیل رو میتونه زیر نظر بگیره، هم جنوب سوریه رو و هم محورهای منتهی به دمشق، از اون مهمتر محورها و مسیرهای منتهی به در واقع بقای لبنان رو هم میتونه در واقع اشراف اطلاعاتی بهش پیدا بکنه. وقتی نتانیاهو از هرمون تا یرموک میاد در واقع علامت گذاری میکنه، میگه از اینجا، بعدش میگه تا مدیترانه، در واقع یه جغرافیای امنیتی جدید درست میکنه. یعنی چی؟ یعنی که اسرائیل میخواد بین مرز خودش و اون محل در واقع وجود تهدید فاصله ایجاد بکنه. چرا؟ چون تجربه جنگ حزب الله بهشون نشون داده، حتی 7 اکتبر بهشون نشون داده که اونها نباید بذارن که در واقع اینها نزدیک مرزهاشون بشن، بعد تازه بخوام مثلا جلوی مرزها اینها رو متوقف بکنن و کار براشون سخت میشه. تو سوریه در واقع هرمون و منطقه جنوب سوریه هم دقیقاً همین کار کرده دادن. یعنی یک فضای دیدبانی ایجاد می‌کنن برای اسرائیل، روی مسیرهای حرکتشون، روی در واقع اون تجهیزاتی که می‌خواد به لبنان بره. همه اینها باعث میشه که اسرائیل بتونه ارتفاع سطح بگیره، اونجا برتری سطح داشته باشه و بتونه کاملاً اونها رو زیر نظر بگیره. بعد یه نکته‌ای هم هست، فقط شمال نیست. الان به درستی شما کمربند شمال رو بهش اشاره کردید، بلبل تو جنوب هم داریم می‌بینیم. یعنی اگر دقت بکنیم، اسرائیل توی اون منطقه غیر از در واقع اون منطقه حائل رفته سراغ کجا؟ ارتفاعاتی که دوباره بازم برتری سطح بگیره، رفته بوفور رو گرفته، رفته علی طاهر رو گرفته. علی طاهر مثلا حدود 600 متر ارتفاع داره، شمال رودخونه لیتانیه. از این طریق میتونه نبتیه رو در واقع بخش مهمی از اون اقلیم الفتاح و در واقع اونجا رو هم زیر نظر داشته باشه، اشراف بهش داشته باشه. همین چند روز پیش اعلام کردن که اگر خاطرتون باشه که کنترل عملیاتیشی گرفتن، ضربه زدن و زیرساخت‌های زمینی حزب الله اونجا از بین بردن. پس وقتی هرمون توی شهر و این اتفاقات تو جنوب لبنان کنار هم بذاریم، رفتار اسرائیل قابل فهم میشه که دنبال گرفتن زمین نیست، دنبال کنترل مرز نیست، دنبال ارتفاعاتی میگرده که دید کامل داشته باشه، هشدار زود بتونه داشته باشه، امکان شلیک هم داشته باشه.
0: میخوام بپردازم به بخش از صحبتاش راجع به ایران. نتانیاهو گفته مأموریت اصلی اسرائیل شکست جمهوری اسلامیه. با توجه به ضرباتی که اسرائیل به شبکه منطقه جمهوری اسلامی وارد کرده، چقدر فکر میکنین جمهوری اسلامی هنوز توان بازسازی و ایجاد یک جبهه چند لایه علیه اسرائیل رو داره؟
8: ببینید، به نظرم جمهوری اسلامی هنوز میتونه علیه اسرائیلی‌ها جبهه فعال ایجاد بکنه، اما طبیعتاً دیگه توان ساخت اون شبکه‌ای که قبل از این جنگ رو داشت نداره. دلیلش هم اینه که اون اتصالات از بین رفته، یعنی اتصالات بین جبهه ها آسیب دیده. حزب الله دیگه امروز اون نیروی قدیم نیست که قبل از جنگ بود که میتونست جبهه مستقل و قدرتمند علیه اسرائیل باز بکنه. دو تا جنگ سنگین داشتن، ضربات سنگینی خوردن، فرماندهانشون از دست دادن. دیگه از اون بازوی منطقه‌ای در واقع جمهوری اسلامی تقریبا تبدیل شده به یک نیروی عمدتا لبنانی. همین اتفاق تو سوریه افتاده، عمیق‌تر و بنیادی‌تر هم افتاده بعد از در واقع سقوط اسد. جمهوری اسلامی هزینه کرده بود سالها اونجا برای انتقال نیرو، کریدور ساخته بود، همه زیرساختاش از بین رفته. بعد از طرف دیگه تو عراق شرایط یه خورده متفاوت‌تر هست. علی‌رغم اینکه جمهوری اسلامی اونجا نیروی انسانی بیشتری داره، تجهیزات نسبتاً بیشتری داره، اما دولت عراق و البته آمریکایی‌ها دارن تلاش می‌کنن که این گروه‌ها رو خلع سلاح بکنن، هرچند که هنوز کاملا موفق نشدن. به همین دلیل هم هست که رو آوردن اینها بیشتر به یمن که بتونن در دریای سرخ و در واقع خلیج فارس فشار ایجاد بکنن از طریق یمنی‌ها و بتونن اونجا رو کنترل بکنن. تو این معادله وقتی حالا یمن رو نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که عربستان چرا اون نقاط رو می‌زنه و دقیقاً همین کاری که اسرائیل داره در لبنان میکنه، در سوریه میکنه، عربستانی ها دارن در یمن انجام میدن که یمنی ها رو به حوثی ها رو عقبتر بدونن و در واقع فاصله ایجاد بکنن که امکان تهدید در دریای سرخ و خلیج فارس رو از اونا بگیرن.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی. و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأکید ترامپ بر عدم تمایل برای مذاکره با ایران. رئیس جمهور آمریکا گفته جنگ با جمهوری اسلامی تا پایان انتخابات تمام می شود چون تهران توان ادامه جنگ را ندارد.
6: کار اصلی شکست دادن رژیم تروریستی ایران است. ما بسیار به آن نزدیکیم.
0: تأکید نخست وزیر اسرائیل بر مقابله با تهدیدهای مرزی و نیابتی‌های جمهوری اسلامی. نتانیاهو گفته کار اصلی اسرائیل شکست حکومت ایران است و به آن نزدیکیم. کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی ایران در بیانیه‌ای به آمران و عاملان اعدام معترضان هشدار داد تمامی این جنایات را بدون اغماض پیگیری می‌کند. اعضای این کمیته در بیانیه‌ای تاکید کردند از آمران تا مجریان احکام اعدام یکایک در برابر اقدامات خود پاسخگو خواهند بود و هر اعدام بر مسئولیت کیفری آنها اضافه می‌کند. در این بیانیه آمده کمیته در حال تدوین مقررات عدالت انتقالی و فراهم کردن چارچوب حقوقی برای تعقیب و محاکمه عاملان این جنایت است. افشین الیان استاد حقوق دانشگاه لیدن و عضو کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی در ایران از هلند با ماست. آقای الیان وقتتون بخیر، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین. در بیانیه آمده هر اعدام بر مسئولیت کیفری آمران و مجریان اضافه میکنه. آیا این هشدار صرفا یک پیام حقوقی برای آینده است یا کمیته در حال ایجاد سازوکاری است برای مستندسازی و حفظ عدله؟
9: با درود به شما و بینندگان عزیزتون به خصوص در کشور زیبای ایران. ببینید، ما پیام های زیادی رو دریافت کردیم از داخل ایران، از خانواده های جاوید نامان و افراد مختلف. اینها همه سوال میکنن ما باید چیکار بکنیم، در چه مرحله قرار داریم. در لحظه فعلی مستندسازی جنایات جمهوری اسلامی، چه از جنایت هولناک آنان در 18 و 19 دی و چه جنایتی که هر روز انجام میدن، اعدام های علنی و غیر علنی که در ایران صورت میره، داره رخ میده. و این چیز خیلی مهمیه. این فقط این نیستش که مثلا تشکل های معینی رو انجام بدن، حتی احزاب خیلی مهمی که در داخل ایران هم هواداران زیادی دارن، مثل جبهه هفت آبان و یا تشکل های مختلف، همه دارن این کار رو انجام میدن. و ما توصیه‌مون به همه اینا این بوده و هست: تمام اسناد رو نگه دارید. به مردم شریف ایران، به کسایی که احیانا الان منو میبینن، توصیه ما اینه: نام و آدرس و درجه نظامی و اگر روحانی هستن شغلشون، از دادگاه ها تا دادستانی و تا کسایی که مردم رو مرحله اعدام میبرن و کسایی که حتی اعدام میکنن، همه این اطلاعات رو نگه دارید. این اطلاعات رو خوب محفوظ نگه دارید. وقتی که به زودی جمهوری اسلامی سرنگون میشه و شاهزاده رضا پهلوی دادستان ویژه دادگاه عدالت انتقالی رو تعیین میکنه، تمام این اسناد باید به اونا واگذار بشه تا بتونن اون قسمت عملیاتیش رو شروع بکنن. از سوی دیگه مطلب دیگه هم هست، این اسناد خیلی مهمه تا اونجایی که به خارج از ایران میرسه برای ارتباطات بین المللی. خود من هفته آینده تماسهای خیلی زیادی، گفتگوها و رایزنی هایی دارم با سیاستمداران و حقوقدانان خیلی مهم اروپایی، دقیقا در مورد همین اعدام های اخیر در ایران. برای اینکه این اعدام ها دیگه از یعنی یه جمهوری وحشت بوده، جمهوری بوده که میتونست در ظرف 24 ساعت من 10,000 نفر رو بکشه، ولیکن با تمام حملاتی که ایالات متحده و اسرائیل کردن، اینها با این حال ادامه دارن میدن به این راه و به صورت وحشیانه هم ادامه میدن. و برای همینه که اخطاری که کمیته عدالت انتقالی در لحظه فعلی میده، نه فقط به قاضی هایی که حکم اعدام میدن، نه تنها به دادستان، بلکه حتی اون آشپزی که برای این آقای قاضی غذا میبره قبل از این حکم اعدام بنویسه، وقتی آگاه که اون میخواد این حکم اعدام بنویسه، اون رانندهی که کسی که محکوم به اعدام شده رو میبره به جایی که بعد اعدام میشه، کسی که حلقه دار رو گردنش میندازه، اینها همشون در سیستم حقوقی مثل مافیا باشون برخورد میشه، مثل مافیایی که در امریکا، هلند، بلژیک یا فرانسه باشون برخورد میشه. و در اون سیستم همه کسایی که به نوعی آگاهانه همکاری میکنن با این جریان محاکمه خواهند شد و ما به این هم گفتیم و هیچ تعارفی هم با کسی نداریم، اینا به اشد مجازات قانونی خواهند رسید. یعنی این نکته رو واضح بگم، نه بخششی در کاره نه فراموشی. تمام کسانی که همین لحظه درگیر این مسائل هستن اینا باید بدونن به اشد مجازات خواهند رسید. برای همین این مطلب خیلی مهمه. مثلا کسی که خانم یه پاسداره یا چه میدونم کسی که در دادستانی انقلاب کار میکنه، برید اسناد رو نگه دارید، فاصله بگیرید از این جانیان و میتونید با این اسناد حداقل زندگی خودتون، فرزندانتون و آیندهتون و امنیتتون رو تأمین بکنید. برای اینکه مردم ایران به شدت خشمگینن، به شدت خشمگینن. برای همین این ابتکار شاهزاده رضا پهلوی در این مرحله تاریخی خیلی مهمه که با تشکیل کمیته تدوین مقررات انتقالی در ایران و با قوانینی که می‌خوایم درست بکنیم در واقع هم یه مقدار جلوی اینو بگیریم که مردم خودسرانه بخوان بلای سر اینا بیارن. ولی اینها هم نباید رفتاری بکنن مثل اینکه الان انجام میدن در ایران که مردم رو در واقع هم تشویق بکنن به اینکه خودسرانه عمل بکنن. خشم مردم رو دست کم نباید بگیرن. و از لحاظ بین‌المللی هم البته اینا خیلی ساده لوح هم، مثل این آقای اژه‌ای، این چیز روحانی که ملایی که رهبری میکنه قوه قضاییه اینا رو که مستقل نه عدالت رو میفهمه نه تا علم قضا رو میفهمه، اینا همشون در واقع سیاست مدار هم، سیاست مداری هم که حکم اعدام میدن. یا با مثلا فکر میکنه حتما به افرادی که زیر دستش هم میگه بابا چیزی نیست، همه چیز میگذاره، شما در امن و امان. همین چیزی وجود نداره، نه در داخل ایران و نه در خارج ایران. برای اینکه تمام این اسمها و لیستها به سازمانهای مختلف دولتی کشورهای اروپایی هم داده خواهد شد و باید هم بدم. ما این توصیه رو به تمام ایرانی ها در تمام کشورهای اروپایی میکنیم که این اسامی رو اونها هم بدم. برای اینکه اینا کسایی هستن که جنایات سهمگینی رو انجام دادن، جنایت ضد بشر، crimes against humanity در تمام کشورهای اروپایی، استرالیا، نیوزیلند، کانادا، در همه جا اینا جنایت محسوب
0: میشه. بله.
9: و سازکارهای قانونی وجود داره که در دراز مدت اگر کسی از اینا تصادفاً در خارج بود پاسخگو قرار بگیره.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه. افشین الیان، استاد حقوق دانشگاه لیدن و عضو کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی در ایران از هلند. بینندگان ایران اینترنشنال، تصاویر زنده می‌بینیم از گرد همایی میان دوره‌ای جمهوری خواهان در دالاس. این گرد همایی دقیقی پیش آغاز شده، رویداد دو شبه است که عملاً به صحنه برای نمایش کارنامه دولت ترامپ و حمایت از نامزدهای حزب در آستانه انتخابات نوامبر تبدیل شده. ترامپ چهره اصلی این کنوانسیون، او امشب سخنران اصلی است و پنجشنبه شب هم با سخنان پایانی بار دیگر روی صحنه میره. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری، تاد بلانش، دادستان کل، محمد اوز و چند تن دیگر از جمهوری خواهان سخنرانان شب نخست این همایش هستند. خیلی ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. اما در ایران در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد از رقم بی سابقه 233,000 تومان هم رد شد. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز روز چهارشنبه حداکثر نرخ فروش دلار رو بین 233 تا 234,000 تومان اعلام کردند. نرخ فروش یورو هم به 272,000 تومان رسید. هر پوند بریتانیا هم در محدوده 316,000 تومان معامله شد. در بازار طلا هم روز چهارشنبه قیمت هر قطعه سکه طلای طرح جدید رکورد تاریخی 243 میلیون تومان را ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت های اطلاع رسانی قیمت طلا، نرخ فروش هر گرم طلای 18 عیار هم از 24 میلیون تومان هم فراتر رفت. همزمان در سایه فشارهای اقتصادی فاینانشال تایمز گزارش داده جمهوری اسلامی برای حفظ تجارت خارجی در میانه جنگ و محاصره آمریکا استفاده از رمز ارزها رو گسترش داده. بر اساس این گزارش بانک مرکزی ایران انتقال درآمدهای صادراتی با تتر و بیت کوین رو پذیرفته و درباره چگونگی بازگشت پول سختگیری نمی‌کنه. در این مطلب آمده در سال گذشته میلادی نزدیک به 10 میلیارد دلار رمز ارز به وسیله ایران جابجا شده. فاینانشال تایمز همچنین نوشته بانک‌های مرکزی ایران محدودیت‌های بازگشت ارز را هم کاهش دادند و به صادرکنندگان اجازه می‌دهند درآمدهای خود را با نرخ ارز در بازار آزاد تبدیل کنند. این رسانه به نقل از بازرگانان ایرانی نوشته صادرکنندگان می‌توانند مستقیماً با درآمد صادراتی مواد اولیه یا کالاهای مورد نیاز خودشون را وارد کنند. فساد گسترده ارزی در تجارت خارجی موجب شده بر اساس آمار رسمی 94 میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور باز نگردد. اشکان نظام آبادی روزنامه نگار اقتصادی از برلین با ماست. آقای نظام آبادی، عجب اوضاعی شده، وقتتون بخیر. دلار از 230 هزار تومان هم رد شد، سکه و طلا هم که رکورد زدن. چقدر میشه گفت این واکنش بازار به جنگ و تحریم هاست یا نشانه ورود اقتصاد ایران به یک مرحله جدید از بحران ارزی و تورمی، و مهمتر از همه اینها سقف این سقوط اقتصادی کجاست؟
10: درود بر شما، وقت شما هم بخیر. ببینید، کلن اصل بنیادینی که ما بهش اعتقاد داریم اینه که ما به میزانی که نقدینگی مازاد بر تولید داشته باشیم تورم خواهیم، و در واقع ما به تفاوت این تورم که ایران داره با تورمی که در آمریکا هست مساویست با افزایش نرخ دلار. البته باید بحث بهره‌وری رو هم به این ماجرا اضافه کنیم، یعنی به میزانی که بهره‌وری در اقتصاد ایران نسبت به آمریکا پایین‌تر میاد، این تفاوت در واقع در نرخ ارز دیده میشه، چون اساساً کارکرد نرخ‌های برابری ارز اینه که اقتصاد اون دو تا کشور رو بیارن سر خط. پس ریشه این مسئله به بیان ساده اینه که ما به میزانی که ریال بیشتری در اقتصاد داشته باشیم بدون اینکه به همون نسبت کالا و خدمات داشته باشیم دلار گرون میشه. اما سوال اینه که در واقع این ریال مازاد بالاخره از کجا میاد، اصلا چرا ایجاد میشه، و اینجاست که در واقع ما به پاسخ سوال شما میرسیم و باید بگیم که این مسئله رو نمیشه جدای از جنگ و تحریم و این مسائل دید، به این معنی که وقتی شما فشار تحریم رو دارید، محاصره رو دارید، درآمد دولت کاهش پیدا میکنه، در نتیجه بودجه دچار کسری میشه و در نهایت دولت برای تامین هزینه‌هاش نقدینگی بیشتری خلق میکنه و دلار گرون میشه. اما اینکه سقف این رشد قیمت کجاست، در واقع میشه گفت سقفش بی‌نهایته تا زمانی که کسری بودجه ادامه داشته باشه و سیاست‌های پولی در خدمت تامین مالی دولت باشه، همینطور بانک مرکزی مستقل و سالمی نداشته باشیم، به هر حال اقتصاد منتظر نمیمونه. و از اونجایی که در جمهوری اسلامی هم هیچ نقطه پایانی برای این سیاست‌های در واقع میشه گفت ضد منافع ملی، چه در عرصه اقتصاد و چه در سیاست خارجی که این تحریم‌ها رو به وجود آورده، وجود نداره، متاسفانه میشه گفت که چشم‌اندازی هم برای توقف رشد نرخ ارز و اینکه یک سقفی براش در نظر بگیریم وجود نداره.
0: نظام آبادی، این گزارش فاینانشال تایمز هم تو این شرایط گزارش عجیب و غریبی است. بانک مرکزی ایران عملاً مسیر استفاده از تتر و بیت کوین رو برای برگردوندن درآمدهای صادراتی بازتر کرد. حالا قبل‌تر هم بوده، ولی عملاً مثل اینکه برداشتن یه سری محدودیت‌ها رو. آیا این راهکار واقعیه برای زنده نگه داشتن تجارت خارجی، یا نشونه اینه که جمهوری اسلامی عملاً از سیستم رسمی مالی بین‌المللی خارج شده؟ این برای اقتصاد ایران چه معناست؟
10: ببینید، بازار رمز ارز کلن به هیچ وجه نمیتونه جایگزین اون شبکه مالی بین المللی یا ارزهای فیات مثل دلار، یورو یا هر ارزی که در کنترل دولت هاست باشه، به خصوص وقتی داریم در مورد یک دولت یا یک خزانه یک کشوری صحبت میکنیم که سالی 100 تا 150 میلیارد دلار تجارت داشته. شما وقتی میخواید مثلا یک تجارت عادی داشته باشید، اولین چیزی که نیاز دارید بهش اینه که بتونید LC باز بکنید، به خصوص در تجارت نفت. خب از طرف دیگه نیاز دارید که به شبکه بانکی و اون سیستم تأمین مالی بین‌المللی دسترسی داشته باشید، اصلا اونا رو شما رو به رسمیت بشناسن، توی مرحله بعدش باید عضو FATF باشید، گروه ویژه اقدام مالی، که اینها هیچ کدوم شامل ایران نمیشه. ضمن اینکه اصلا ساختار این رمز ارزها و بیت کوین فرض بفرمایید، اینا اصلا برای چنین کاری ساخته نشده که باهاش کسی بیاد تجارت بکنه کشوری. این ساخته شده برای اینکه در واقع پول رو از انحصار دولت‌ها در بیاره، که در این هدف هم شکست خورده البته. دیگه چه برسه به اینکه رمز ارزی که ممکنه روزی 10% نوسان داشته باشه قیمتش، بیاد مبنای تجارت یک کشوری باشه. این اصلا سابقه نشده و امکان پذیر نیست. ضمن اینکه حتی همین شبکه رمز ارز که گفته میشه در واقع به خاطر ماهیتش مستقل از دولت هاست، حتی این هم کاملا در رصد خزانه‌داری آمریکا قرار داره. حداقل میشه گفت تجربه رو نشون داده. در ماه گذشته هم دیدیم که سراغ تراکنش های ایران رفتن، کلی این در واقع سایت های قمار و این سیستم های در واقع انتقال رمز ارز و صرافی هاشون رو هدف قرار دادن. و این رو هم اضافه بکنم که کاری که جمهوری اسلامی الان با رمز ارز میکنه بیشتر برای مثلا اقدامات نظامی توی منطقه، یا فرض بفرمایید پرداخت حقوق کارکنانشون، کارکنان نظامیشون یا وابستگان نظامیشون در منطقه هست. این بیشتر برای این کاره تا این که بخواد در تجارت استفاده بشه، و باید در همین حدش وزن بدیم.
0: اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. خب یه سر بزنیم به مصر. روز چهارشنبه میزبان نمایشگاه بین‌المللی هوایی العلمین بوده، رویدادی با حضور شرکت‌های هوافضا و صنایع دفاعی از کشورهای مختلف که هدفش تقویت جایگاه مصر به عنوان دروازه ورود به بازارهای دفاعی آفریقا و خاورمیانه اعلام شده. در این نمایشگاه شرکت‌هایی بودند از روسیه، چین، ترکیه، امارات، مصر و جنگنده‌ها و سامانه‌های تسلیحاتی و فناوری‌های دفاعیشون رو به نمایش گذاشتند. با این تصاویر این بخش خبری رو به پایان می‌رسونیم. مثل همیشه از همراهی شما ممنونم. وقت بخیر.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جلدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دو تابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
14: ساخت هواپیمای F-35 یکی از پرهزینه ترین طرحهای نظامی تاریخ بشر است هزینه کل این پروژه تا سال 2088 احتمالاً از 2 تریلیون دلار فراتر می رود. منتقدان تولید این جنگنده چند منظوره را یک تعهد مالی بسیار سنگین برای دولت آمریکا می دانند. در مقابل موافقان پروژه را سودده، اشتغالزا و محرک سرمایه گذاری معرفی می کنند که در توسعه فناوری بخش‌های غیر نظامی نیز اثرگذار است. اما آنچه تولید F-35 را یگانه کرده، منافع سیاسی آن است. با اینکه خط تولید F-35 در آمریکاست، در ایتالیا و ژاپن مراکز مونتاژ دارد و این تنها یک نمونه از شراکت متحدان آمریکا در این ابر پروژه است.

0: وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه تحریم‌های سنگینی رو متوجه صنایع هوانوردی جمهوری اسلامی کرد. مجموعاً 35 نهاد و یک فرد مصری با اقامت اماراتی در فهرست تحریم‌های تازه مشاهده می‌شوند. همگی مرتبط هستند به صنایع هوانوردی. از 35 نهاد 27 نهاد مشخصاً خطوط هوایی مربوط به جمهوری اسلامی است. قشم ایر، کیش ایر، تابان، سپهران، آسمان از جمله خطوط هوایی است که مورد تحریم قرار گرفتند و همینطور دو مجوز هم به نظر میرسه که باطل شده باشه، مجوز دیدی و جیوان. مجوزهایی هستند که پیشتر دولت ایالات متحده داده بود، مثل حالت معافیت تا شرکت‌ها بتونند قطعات مربوط به هواپیماهای غیر نظامی رو به داخل ایران بفرستند، تعمیراتی انجام بدن و مربوط میشد به هواپیمایی غیر نظامی که اونها هم به نظر میرسه باطل شده باشه. آقای بسنت وزیر خزانه‌داری روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت به هشدارها داده شده بود که شرکت‌های مختلف با خطوط هوایی ماهان تجارت نکنن، همکاری نکنند. این هشدارها رو بهش توجه نکردند و به همین خاطر روز سه‌شنبه مورد تحریم قرار می‌گیرند. هشدارهای دیگر هم داده شده. نهاد زیر نظر وزارت خزانه‌داری که یک نهاد مبارزه با جرایم مالی است، به اونها هم هشدار داده شده که برن به دنبال شبکه‌های مالی که به نوعی با خطوط هوایی مربوط به جمهوری اسلامی کار می‌کنند. وزارت خزانه‌داری بر این باوره که بسیاری از این خطوط به جمهوری اسلامی و به سپاه پاسداران کمک می‌کنند در انتقال پرسنل، در انتقال پول، طلا، قطعات نظامی. همینطور عنوان این نکته مهم هست که زمانی که عملیات طرد اقتصادی آغاز شد، وزارت خزانه‌داری 5 بخش کلی رو تعریف کرد: هوانوردی، کشتیرانی، طلا، رمز ارز و تکنولوژی. و به نظر میرسه که این تحریم‌های سراسری روی صنایع هوانوردی مشخصاً برمیگرده به اون تحریم‌های کلی و چتری که بر بخش هوانوردی جمهوری اسلامی قراره که پیاده بشه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: همزمان با بررسی برنامه هسته‌ای ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین پیشنویس قطعنامه‌ای که سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا به همراه ایالات متحده برای ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امن سازمان ملل ارائه کردند، دولت بریتانیا هم اعلام کرد که تحریم‌هایی رو علیه برنامه هسته‌ای ایران داره اعمال می‌کنه و البته پایه این تحریم ها از 2 هفته پیش اعلام شده بود، در جایی که دولت بریتانیا اعلام کرد در 25 آگست که تحریم هایی که اعمال میشه بر علیه جمهوری اسلامی مانع از این خواهد شد که تهران دسترسی داشته باشه به اقتصاد جهانی و همچنین سیستم مالی و بانکی بریتانیا به منظور توسعه برنامه هسته‌ای خودش. و در همین زمینه هم 4 محور الان مطرح شده، از جمله تحریم‌هایی که موجب خواهد شد دسترسی جمهوری اسلامی به سیستم بانکی بریتانیا قطع بشه، همچنین در ادامه قطع دسترسی جمهوری اسلامی به بازارها به ویژه بازار فناوری‌ها و خدمات در بریتانیا که در همین زمینه به کالاها که در زمینه هسته‌ای هم مربوط میشه اشاره میشه. و در ادامه هم موضوع تحریم هواپیمایی ایران که از این به بعد هواپیماهای ایرانی اجازه نخواهند داشت در بریتانیا فرود بیان به غیر از مواردی که با مجوز خواهد بود، و همچنین تحریم هایی که کشتیرانی ایران رو هدف قرار میده. و این مجموع اینها در کنار تحریم هایی که ایالات متحده اعمال کرده و از آن به عنوان عملیات انزوای اقتصادی نام میشه، نشون میده که هماهنگی ها میان کشورهای اروپایی، جامعه بین المللی و ایالات متحده برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی داره بیشتر میشه.
2: اون چیزی که از نظر حقوقی میتونه متوقف بکنه این روند رو همکاری بیچون و چرای جمهوری اسلامی با آژانس هست. اون چه که تسریعش میتونه بکنه این هستش که جمهوری اسلامی کماکان بر موضع عدم همکاری سرسختی بکنه و این اون چیزی که آقای گروسی گفتن، کوری آژانس نسبت به این که دقیقاً جمهوری اسلامی داره توی جاهایی مثل کوه کلانگرزا و مانند اون چه کار میکنه ادامه پیدا بکنه، که بر اساس مواد پادمانی که جمهوری اسلامی با آژانس داره و دیگر مواد مربوط به اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شورای حکام خیلی راحت میتونه این مسئله رو به شورای امنیت تسلیم بکنه و این موضوع رو وزیر خارجه بریتانیا هم در صحن مجلس عوام اعلام کرد. چه سناریوهای امکان پذیر هست که اینجا اتفاق بیفته؟ یکی اینکه یک اجرای نمادین صورت بگیره و اگر قرار باشه که اجرا بشه، در سناریوی دوم قطعنامه بیاد که احیای شش قطعنامه رو رسما دوباره برش صحه بگذاره و اصرار بکنه که کشورهایی مثل چین و روسیه اجراش بکنن، که بقیده من این به احتمال زیاد وتو میشه. سناریوی سومی هستش که یک قطعنامه نرمی بدن برای اینکه مقدمه یک قطعنامه دیگری بشه، این احتمالش کم نیست. سناریوی چهارم هم که الان داره اجرا میشه، فشار از بیرون شورا هست که تمام اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به خصوص در چارچوب عملیات تحریم و طرد اقتصادی جمهوری اسلامی و نیز این عملیاتی که اخیراً در مورد تحریم شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی شد داره مرحله اجرا در میاد. حالا پرسشی که وجود داره این هست که آیا جمهوری اسلامی ممکنه کاری بکنه که شورای امنیت رو وادار بکنه که در نظر بگیره اقداماتی که جمهوری اسلامی داره انجام میده تهدیدی برای صلح جهانی هست. اونجا هستش که بر اساس منشور ملل متحد اصلا عمل خواهد شد و نیازی هم نیست که بر اساس قطعنامه‌های شورای حکام بشه، مانند اینکه جمهوری اسلامی تلاش بکنه که کلاهک‌های هسته‌ای یا بمب کثیف اتمی درست بکنه و اونها رو به سمت متحدان آمریکا یا نیروهای آمریکایی پرتابشون بکنه.
3: سناتور رفچیکونی، this spokesperson،
4: سناتور رفچیکونی، سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، کارکنان رسانه‌های فارسی زبان از جمله تلویزیون ایران اینترنشنال رو سربازان اسرائیل و ایالات متحده توصیف کرده و گفته که اونها میتونن در بانک اهداف نظامی جمهوری اسلامی قرار بگیرن. به عنوان رئیس کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا، واکنش شما به این تهدید صریح علیه خبرنگاران ایرانی خارج از ایران از جمله در استرالیا چیست و دولت استرالیا برای محافظت از اونها در برابر ارعاب یا خشونت جمهوری اسلامی چه اقداماتی باید انجام بده؟
5: فکر میکنم واقعا غیر قابل قبول است که سپاه پاسداران به خود اجازه میدهد خبرنگاران را صرفا به خاطر انجام وظیفهشان مورد انتقاد قرار دهد. خبرنگاران حق دارند درباره آنچه در هر نقطه ای از جهان رخ میدهد گزارش دهند، به ویژه درباره رویدادهای ایران و همچنین اتفاقاتی که بر جامعه ایرانیان ساکن استرالیا تأثیر میگذارد. بنابراین فکر میکنم کاملا نادرست است که سپاه پاسداران

0: کانادا و بسیاری کشورهای دیگر اظهارات مقامهای ایرانی را محکوم کردند و به درستی هم چنین کردند. فکر می‌کنم همه ما اکنون باید در همبستگی با مردم ایران بایستیم و این رفتار نادرست را محکوم کنیم. تعجبی ندارد که افرادی در سپاه پاسداران دائما چنین تهدیدهایی مطرح می‌کنند. این کاری است که در انجامش بسیار مهارت دارند. آنچه می‌دانیم این است که مردم ایران بسیار مقاوم هستند و در برابر سپاه پاسداران و حکومت خواهند ایستاد.
1: به گزارش واشنگتن پست، بعد از 6 ماه جنگ بین جمهوری اسلامی و کشورهای عرب منطقه، در نهایت این کشورها به یک جمع‌بندی رسیدند که بر 2 خط اصلی استوار هست: یک، حفظ استقلال نظامی، خودمختاری نظامی، چیزی هست که در کنفرانس برگزار شده در امارات متحده عربی توسط این کشورها مطرح شد، و دومی، کاهش وابستگی به تنگه هرمز. در مورد اول، آنچه که در اظهارات مقامات کشور قطر و امارات مطرح شد این هست که این کشورها به این نتیجه رسیدن به رغم حفظ روابط با دولت آمریکا برای تأمین مایحتاج نظامی، این کشورها باید به دنبال یک خودمختاری نظامی باشن که به معنای انزوای نظامی برای اونها نخواهد بود. اونها تاکید کردند که همچنان با آمریکا وابسته خواهند ماند، اما برای حفظ امنیت خودشون در خصوص تهدیدهای مشابه جمهوری اسلامی نیاز دارن که گستردگی روابط نظامی رو با کشورهای دیگه افزایش بدن. در توضیح این مطلب میشه گفت که مشخصا فقط 3 کشور عربی مجموعاً بیش از 16% از تمام واردات نظامی جهان رو به خودشون اختصاص دادن، اما مشکل اینجاست که 50% این واردات فقط با آمریکا وابسته است. تجربه ماهای گذشته جنگ نشون داد که اونها صرفاً جهت وابستگی به آمریکا نمیتونن امنیت خودشون رو تضمین بکنن، در نتیجه رو آوردن به همکاری‌های نظامی با کره جنوبی، با ترکیه و حتی با اوکراین در راستای تامین امنیت خودشون، و قرار هست به گفته اونها این همکاری‌های امنیتی گسترش داده بشه. در مورد دوم، کاهش وابستگی به تنگه هرمز، مشخصاً کشور قطر فقط در بخش صادرات گاز مایع بیش از 70% از توانایی خودش رو در طول این جنگ از دست داد. متباقی کشورها هم همینطور. اگرچه کشورهای مثل امارات، عربستان سعودی و عمان راههایی برای صادرات انرژی داشتن، اما کشور قطر و کویت کشورهایی بودن که به شدت متضرر شدن. در نتیجه این کشورها به دنبال تلاش هستن برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی که صادرات انرژی رو در خارج از محدوده تنگه هرمز تقویت بکنه، به دنبال اینکه در طولانی مدت و در صورت بروز دوباره جنگ و تهاجم جمهوری اسلامی به این کشورها، بتونن همچنان استقلال انرژی خودشون رو حفظ بکنن. و به گزارش واشنگتن پست، این یک راهکاری هست که تمامی این کشورها به صورت متحد و منسجم برای طولانی مدت حفظ خواهند کرد. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.

0: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.
4: تا حدود یک قرن پیش، بخش مهمی از کاوش‌های باستان‌شناسی ایران

توسط هیئت‌های خارجی انجام می‌شد. آندره گودار، معمار و باستانشناس فرانسوی، در سال 1307 خورشیدی به ایران آمد و در شکل‌گیری نظام نوین باستانشناسی، موزه‌داری و حفاظت از آثار تاریخی کشور نقش مهمی داشت. او طراح موزه ملی ایران بود، بنایی که ورودی آن از طاق کسرا الهام گرفته است. گودار همچنین در طراحی مجموعه کنونی حافظیه شیراز و مطالعه و حفاظت از بناهایی چون مسجد جامع اصفهان و آثار تاریخی میدان نقش جهان نقش داشت. گرچه امروز برخی جنبه‌های عملکرد او با نگاهی انتقادی بازبینی می‌شود، نقش آندره گودار در پایه‌گذاری نظام نوین حفاظت از میراث فرهنگی ایران انکارناپذیر است.

0: وقتتون بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. ساعتی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت جنگ با جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از انتخابات میان دوره‌ای پایان خواهد یافت زیرا تهران دیگر توان ادامه جنگ را ندارد. ترامپ با تاکید بر اینکه ایالات متحده کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد گفت اقتصاد ایران با تورم 300% سقوط ارزش پول ملی و ناتوانی حکومت در پرداخت حقوق نیروهای نظامی روبروست. رئیس جمهور آمریکا احتمال مذاکره با تهران را رد نکرد اما گفت واشنگتن در پیان نیست. ترامپ همچنین تاکید کرد هر گونه توافق احتمالی علاوه بر برنامه هسته‌ای موضوعاتی رو در بر خواهد گرفت که 3 ماه پیش روی میز نبود.
1: دونالد ترامپ روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت که جنگ با جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از انتخابات میان دوره‌ای در ماه نوامبر به پایان خواهد رسید. از آقای ترامپ پرسیدن منظورش چه هست؟ گفت جمهوری اسلامی توان ادامه بعد از انتخابات میان دوره‌ای رو نداره و تمام هم و غمشون الان این هست که افراد ضعیفی از صندوق رأی انتخابات در ایالات متحده خارج بشن که به اونها اجازه بدن تا سلاح هسته‌ای داشته باشند و آقای ترامپ گفت که بعد از انتخابات بهای بنزین در ایالات متحده پایین خواهد آمد و جنگ هم با جمهوری اسلامی تمام خواهد شد. آقای ترامپ میگه که جمهوری اسلامی به شدت ضعیف شده، به ناامیدی رسیده و توان ادامه دیگه نداره و پیش از این او به دنبال توافق بود، پیش از این دنبال مذاکره بود و پیشرفت‌های زیادی هم حاصل شده بود اما در شرایط فعلی او علاقه به انجام مذاکره نداره و به دنبال توافق نیست، اگرچه که در آینده ممکنه که چنین چیزی رخ بده. آقای ترامپ روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در پایگاه هوایی سنت اندروز این صحبت‌ها را انجام داده بود در حالی که داشت از واشنگتن دی سی به سمت دالاس در تگزاس می‌رفت. دالاس در تگزاس میزبان مجمع جمهوری‌خواهان برای انتخابات میان دوره است. آرنسی اونجا تشکیل جلسه خواهد داد برای 2 روز. قرار هست که آقای ترامپ هم دست به سخنرانی بزنه و جایی است که تعیین خواهد کرد نامزدهایی که از سمت حزب جمهوری‌خواه قرار است در انتخابات نوامبر شرکت بکنند و آقای ترامپ این صحبت‌ها رو پیش از ترک واشنگتن دی سی انجام داده بود. بخش مهم صحبت‌ها معطوف است به توافق هسته‌ای. از او پرسیدند که آیا همچنان بحث توافق هسته‌ای مطرح است. آقای روبیو گفته بود که دیگه به دنبال توافق هسته‌ای نیستید. آقای ترامپ میگه که همش بحث هسته‌ای است. 99.9% مسئله هسته‌ای است. توافق هسته‌ای خواهد بود ولی فراتر از اون هم خواهد بود به این خاطر که جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شده. آقای ترامپ باز نکرد اون 0.1% چه هست که ایالات متحده به دنبالش هست در توافق با جمهوری اسلامی ولی اعلام کرد که مسائل بسیار فراتر از بحث هسته ایست. پیشتر هم گفته شده بود که آقای ترامپ علاقه به بازگشت به یادداشت تفاهم اسلام‌آباد نداره و آمریکا به دنبال یک توافق جامع است که مسائل گوناگونی رو بخواد در بر بگیره. سمیرا قرایی، واشنگتن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. فاینانشال تایمز نوشته بانک مرکزی ایران محدودیت‌های بازگشت ارز رو کاهش داده و به صادرکنندگان اجازه داده درآمدهای خرد رو با نرخ ارز در بازار آزاد تبدیل کنند. این رسانه به نقل از بازرگانان ایرانی نوشته صادرکنندگان میتونن مستقیما با درآمد صادراتی مواد اولیه یا کالاهای مورد نیاز خود را وارد کنند. فساد گسترده ارزی در تجارت خارجی موجب شده بر اساس آمار رسمی 94 میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور برنگردد. آینه بدرقه پیکر جواد مجابی نویسنده و شاعر با حضور شماری از نویسندگان و چهره‌های فرهنگی کشور برگزار شد. پیکر مجابی قرار است در امامزاده طاهر کرج و در کنار شماری از دوستان و هم نسلانش به خاک سپرده شود. در این مراسم امیر حسین چهلتن نویسنده با یادآوری فشار سانسور در زمستان 67 گفت نخستین جلسه برای تهیه بیانیه رنجنامه اهل ادبیات در خانه جواد مجابی برگزار شد. ویدیویی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد بعضی از رانندگان اسنپ باکس در سمنان در اعتراض به مشکلات و گرانی بنزین اعتصاب کردند.
2: این هم اعتصاب اسنپ باکس سمنان برای کرایه بنزین، کمیسیون. نیستدیم هیچکی کار نمی کنم بیزنها پیگیر خود همون
0: تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی همچنین از فشار روزافزون اقتصادی و مشکلات خانواده‌ها در تأمین مایحتاج اولیه زندگی خبر می‌دهد.
3: دوستان مریض بودم رفتم این سه قلم دارو رو گرفتم شده 300 تو کارتم فقط 500 تومن بود بچه به من سپرده بود که براش یکم خوراکی بگیرم 200 تومنی هم که موند رفتم یک چند تا نون گرفتم یه چایی که نداشتیم گرفتم پولی نموند که برای بچه خوراکی بگیرم موقعی که داشت از پله‌ها میومدم بالا انگار یکی از گلوم گرفته بود داشت خفم میکرد نمیدونم باید به این بچه من چی میگفتم بهش بگم ندارم آقا این بچه چه گناهی کرده که من به این بگم ندارم خدا لعنتتون کنه ما رو دور شرمنده بچه وامون کردی خدا ازتون نگذره الهی خدا بچه هم باید بره مدرسه هر روز نتونستیم لباس بخریم نتونستیم کاری براش بخوره
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. رئیس جمهور اوکراین در مسیر سفر خود به کانادا در ایسلند توقف و با وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. زلنسکی با انتشار پیامی اعلام کرد محور اصلی گفتگوهای دو طرف بر آمادگی اوکراین برای زمستان در پنجمین سال جنگ با روسیه و همچنین توسعه فناوری‌های دفاعی متمرکز بوده. رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر یونان در نشست فضایی پاریس شرکت کردند. در این نشست فضانوردان جدید اهل یونان و چک برای ماموریت سال 2027 به ایستگاه بین‌المللی فضایی معرفی شدند. این ماموریت فضایی بخش از برنامه پروازهای خصوصی ناسا است که با همکاری شرکت واس برای توسعه نسل جدید ایستگاه‌های فضایی تجاری انجام می‌شود. به گزارش رویترز پاکستان با انتقال پیامی از عربستان سعودی از تهران خواسته تا از نفوذ خود برای متوقف کردن حملات حوثی‌ها استفاده کند. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی هم ضمن تایید دریافت این پیام گفته تهران در پاسخ ادعا کرده کنترلی بر اقدامات حوثی‌ها ندارد. این در حالی است که دو منبع ایرانی فاش کردند تهران ضمن وعده تامین مالی و تسلیحاتی از حوثی‌ها خواسته بود به عربستان سعودی حمله کنند و چند فرمانده سپاه پاسداران هم برای هماهنگی این حملات به یمن رفته بودند. وزیر دفاع پاکستان با هشدار به حوثی‌های یمن اعلام کرده بر اساس پیمان دفاعی سه جانبه حمله به هر یک از سه عضو این پیمان حمله به هر سه کشور تصور می‌شود. عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان اعضای کنونی این پیمان هستند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان هشدار داده در پی حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی این پیمان ممکن است اجرایی شود.
4: وزیر دفاع پاکستان گفته که هیچ کس نباید تردیدی داشته باشه که در صورت تجاوز به عربستان سعودی پیمان دفاعی سه جانبه فعال خواهد شد. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در واکنش به حملات اخیر حوثی‌ها به مواضع عربستان سعودی گفت که در این مورد نباید هیچ تردیدی وجود داشته باشه که ما به مفاد و شرایط این پیمان متعهد هستیم و در صورت نیاز به گفته او به تعهدات خود پاکستان عمل خواهد کرد. خادم محمد آصف توضیح داد که این توافق در صورت وقوع تجاوز کمک متقابل میان اعضای این پیمان را پیش بینی کرده. وزیر دفاع پاکستان در این حال ابراز امیدواری کرده که اوضاع عادی بشه و تنش‌ها در منطقه کاهش پیدا کنه، اما به حوثی‌ها هشدار داد که باید آنها درک بکنند که تلاش برای کشاندن درگیری به خارج از یمن میتونه پیامدهایی برای خود آنها هم داشته باشه. خواجه آصف حوثی ها رو بازیگران غیر دولتی توصیف کرد و گفت که اگر از بازیگران غیر دولتی برای سوء استفاده از یک اختلاف دو جانبه استفاده بشه، او گفت که به نظرش آنها در واقع این کار را به ضرر خودشان انجام خواهند داد و گفت که توافق دفاعی سه جانبه پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی میتونه به عنوان یک عامل بازدارنده نیز عمل کنه و لزوما به این معنا نیست که پاکستان و متحدانش در برابر هر تجاوزی به همان شکل پاسخ بدن.
0: ما بریم به مصر، جایی که میزبان نمایشگاه بین المللی هوایی العلمین هست. رویدادی با حضور شرکت‌های هوافضا و صنایع دفاعی از کشورهای مختلف با هدف تقویت جایگاه مصر به عنوان دروازه ورود به بازارهای دفاعی آفریقا و خاورمیانه. در این نمایشگاه شرکت‌های از روسیه، چین، ترکیه، امارات متحده عربی و مصر جنگنده‌ها و سامانه‌های تسلیحاتی و فناوری‌های دفاعی خود را به نمایش می‌گذارند.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه با تو میداره نه وسیله‌ای داره.
2: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان آزادی
3: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگیرن.
6: من گلوله بارا میکنم.
7: دستم را دوست ندارم.
8: از خون جوان
0: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
9: برخص رخص تو در تاریخه، تو نمونه.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامند اما شکست نمی خورد.
2: دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین را به 2 برابر افزایش داد.
3: این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین،
4: هدف از این کار صرفاً و صرفاً تامین بخشی از هزینه‌های دولته.
2: افزایش نرخ سوم بنزین به 10 هزار تومان
5: بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران.
2: معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شمال هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه. شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره. سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
6: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش بینیه.
3: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
7: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی کنیم؟
2: و این بحران اقتصادی، گرانی های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج میکنن مسئولان جمهوری اسلامی.
8: ریشه بحران برمیگرده به همین کلید واژه مقاومت و یک حکومت نامشروع، غیر دموکراتیک و گروگانگیر ایران.
9: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
10: تماشایی می‌داره کوله در بره.
11: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
12: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
9: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

سلام تایی از شب تهران و بعد از دریا حالا نوبت هواست. آمریکا تقریبا تمام صنعت هوانوردی اینا رو تحریم کرد. 36 فرد و شرکت و مجموعه 27 شرکت هواپیمایی ایرانی، چند واسطه در امارات، ترکیه، بریتانیا، مالزی و قزاقستان هم حتی تحریم شدند. 3 مجوز هوانوردی رو هم تعلیق کرده. آمریکا میگه هدفش جمهوری اسلامی و شبکه‌های انتقال سلاح و نیروست، اما من و شما خوب میدونیم که دودش همیشه میره توی چش چه کسی. آیا امشب همه پروازها لغو شدند؟ نه. آیا آسمان ایران کاملا بسته شده؟ نه. دست کم هنوز چون این چیزی اعلام نشده، اما پروازها کمتر میشه، مسیرها طولانی تر میشه، بلیط‌ها گرونتر میشه، تعمیر هواپیما و جابجایی پول برای تروریست‌های سپاه سخت‌تر میشه و بعضی از شرکت‌های خارجی هم دیگه با ایرلاین‌های ایرانی کار نخواهند کرد. داستان تحریم‌های جمهوری اسلامی که به تحریم‌های ایران مشهوره همیشه مورد مناقشه بوده. از طرفی تحریم ها باعث میشه که جمهوری اسلامی نتونه از منابع ایران برای اهداف شوم خودش استفاده کنه و از طرف دیگر بعضی از تحریم ها باعث آسیب و ضرر به مردم ایران هم میشه. در این مورد خاص قاسم سلیمانی که با هواپیمای مسافربری کرور کرور اسکناس میبرد لبنان و سوریه دیگه نمیتونه از این غلط ها بکنه. البته قاسم که مرده کلا نمیتونه دیگه از این غلط ها بکنه. قاآنی هم که نفوذی اسرائیلی هست پس اصلا کلا بهش کن. آخرش اما میمونه کی؟ مسافر ایرانی. کسی که باید مثلا باید درمان بره خارج، چون در ایران عباس کیارستمی رو کشتند. دانشجویی که باید خودش رو به دانشگاه برسونه، چون تو ایران هر کی سهمیه داره میتونه بره دانشگاه. مادری که میخواد بچه‌ش رو ببینه، چون بچه‌ش مثل من نتونست تو ایران کار کنه و مهاجرت کرده. یا خانواده‌ای که سال‌هاست منتظر یک دیدار هستند و به نظر میرسه که آن دیدار قرار نیست در آینده نزدیک اتفاق بیفته. اگه همه پروازها لغو بشه، پول بلیط ملت چی میشه؟ ایرلاین پس میده، آژانس پس میده، یا بازم مسافره که سرش کلا میره؟ بهانه گنده تر از اینم دیگه نداریم. تحریمیم خانم، آمریکا نمیذاره پولتون رو پس بدیم. موضوع امشب ما اینه: محاصره هوایی پس از محاصره دریایی. آمریکا تقریبا تمام هوانوردی ایران را تحریم کرد. تأثیر تحریم هوانوردی ایران بر زندگی شما چه خواهد بود؟ وقتی پروازها لغو می شوند چه کسی جا می ماند؟ این تحریم تازه کجای زندگی شما را گیر می اندازد؟ امشب می خواهیم ببینیم که این تحریم فشار بر حکومت یا گرفتاری بیشتر بر مردم. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو از چنگ من دیگه در بیاورید. برای شرکت در برنامه به ما میتونید توی واتساپ مثل هر شب پیامک بزنید. ما براتون یه لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو ملت. برنامه صدای شماست. اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

0: دوستان خیلی خوش آمدید، خیلی خیلی خوش آمدید. چهارشنبه شب یه برنامه دیگه مونده که این هفته ما تمام بشه. میدونید که ما دوشنبه ها تا پنجشنبه در خدمت شما هستیم، 11 شب تهران. هر روز صبح ما از خواب بیدار میشیم میگیم دیگه از این بدتر نمیشه، ولی میشه و امروز هم شده. محاصره هوایی انجام گرفته یا داره میگیره یا در شرف انجامه. در صورت آمریکا تقریبا تمام صنعت هوانوردی ایران را امروز تحریم کرد. ببینیم که دوستانمون چی میگن در این زمینه، چجوری تأثیر میذاره روشون، اصلا میذاره نمیذاره، چه وضعیه. بریم سراغ نیما از گرگان. نیما عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید روی شما چه تأثیری میذاره، اصلا چی فکر میکنی راجع به این تحریم های جدید؟
1: سلام کامبیز جان، من از گرگان با شما تماس میگیرم، از شهر دها جاویدنام. عرضم به حضورتون که شما جنبه های منفی این تحریم رو گفتید، تحریم جدید خطوط هوایی رو، اما یه مقدار اگه بخوایم امیدوارانه فکر کنیم، این تحریم حداقل ما رو دلخوش میکنه باطن قضیه نگاه بکنیم که راه فرار انگلزاده ها بسته شده. انگلزاده ها راهی برای فرار نخواهند داشت برای روزی که ایران آزاد میشه و بعد اینجا جواب پس بدن، باید روزی که مجازات بشن بابت تمام جنایاتی که علیه مردم انجام دادن. عرضم به حضورتون که تحریم ها خیلی وقت سایه انداخته روی زندگی مردم، حالا خطوط هوایی هم اضافه شده، خب بخشی از جامعه قطعا در تاثیر قرار میگیره. مردم دیگه دارن این تحریم ها و این گرونی و وضعیت اقتصادی رو به گوشت و پوستشون لمس میکنن. تو شبای گذشته شما از عرضم به حضورتون تأثیر منفی تحریم‌ها روی زندگی مردم زیاد گفتین، اما اگه بخوایم با یک نگاه دیگه به این تحریم‌ها نگاه بکنیم، این هزینه‌ای که باید پرداخت کنیم بهای آزادیه. ما باید این هزینه رو پرداخت بکنیم تا بتونیم گذر بکنیم از این رژیم آدمکش، رژیمی که به انواع مختلف به مردم ایران ظلم کرد، آدم کشت. کشتن حالا میتونه کشتن تفکر باشه، کشتن روح انسان‌ها باشه، کشتن طریق نرسوندن واکسن کرونا باشه، کشتن طریق زدن گلوله در اعتراضات باشه. ما حداقل خوشحالیم که با این تحریم‌ها، امیدواریمون اینه به آینده که با این تحریم‌ها این رژیم آدمکش داره از درون فرو میپاشه و داره به روزهای پایانش سلام میکنه. از این بابت شاید این سختی ها رو برام
0: پس نیما جان به نظر میرسه که شما یک سفری در پیش نداری، حالا یعنی نمیخواستی که نیازی هم نداری یک زهرا ما بشی شاید. آره اینجوریه؟
1: فعلا که سفری در پیش نبود، با شرایط فعلی که برای مملکت به وجود اومده چنین قصدی نداشتم. شاید بخش زیادی از جامعه الان نیازی به چنین سفری نداشته باشن. به نظر من اون قشری که بیشتر از همه به این سفر هوایی نیاز داشتن همین قشر انگلزاده ها هستن، مهرهای مهم هستن که تو رفت آمد هستن، به قول شما تامین مالی میکنن گروه تروریستی رو. به وقتش مردم ایران، به وقتش خانواده های ایرانی اصلا چرا باید برن به دیدار عزیزانشون اونور آب؟ انشالله روزی برسه که ایران آزاد بشه و این خطوط هوایی باز بشه برای هموطنانی که سالها دور از کشور بودن و به آغوش وطن برمیگردن و با هم جشن آزادی رو خواهیم گرفت.
0: مرسی نیما جان، تشکر میکنم ازت، خیلی ممنون عزیزم که اومدی و نظرتو با ما در میان گذاشتی. قربونت برم. بریم سراغ عرفان از بندر عباس. عرفان جان شما چی فکر میکنی راجع به این داستان هواپیمایی و تحریم ها؟ اصلا تأثیری میذاره رو شما؟
2: کامبیز جان درود، شب بخیر. صدامو دارید؟
0: بله عزیزم بفهمید.
2: خدمتت عارضم که والا الان پرواز با هواپیما برای بالای 99% از مردم ایران که اصلا عارضه شده. فکر کنید از بندر عباس تا تهران الان بلیتش شده 23 تومن. البته بلیت های 11 خورده ای هم هست که بماند که خیلی سریع تموم میشه. در مورد پرواز تحریما خدمت عارضم که خب من خودم پسرم 4 سال پیش بورسیه گرفته رفته اروپا و داره درس میخونه، الان هم تو اتریشه و من خب چون نظامی بودم نمیتونستم تا الان برم ببینمش، امسال تصمیم داشتم که برم ببینمش. که متاسفانه با این قیمت هایی که الان یورو 270 تومانی و این تحریم ها که فکر کنم دیگه نتونم و واقعا هم نمیشه، چون اصلا این آرزویی که داشتم فکر میکنم فعلا حالا باید صبر کنم که تا یه مدتی بگذره و این رژیم منحوس از صحنه روزگار حذف بشه و من بتونم مجدد برم بچه‌ام رو ببینم. و به قول همین دوست قبلیمون که میگفت از یه جاهایی این تحریم ها خوبه، چون میدونید که خیلی از پروازهایی که اینا داشتن همش پروازهایی بود که پول مردم ما رو، دلارهای ما رو، طلاهای ما رو میفرستادن برای گروه های نیابتیشون و الان با این وضعیتی که پیش اومده خب خیلی از اینا میتونه کلن کنسل بشه، هرچند پولی هم دیگه ندارن واقعا با این وضعیت، با این گرونی، با این تحریم ها واقعا پولی هم ندارن، چون نفتی نمیتونن بفروشن و نمیتونن انجام بدن. میگم از یه بابت خوشحالم و از یه بابت هم که عرض کردم خدمتتون با این وضعیتی که پیش اومده واقعا خانواده هایی که میخواستن برن یا خانواده هایی که میخواستن بیان به ایران واقعا دیگه نمیتونن و این ضربه خیلی سختیه برای خیلی ها. از جمله خود من که میگم واقعا برنامه ریخته بودم که بتونم با این وضعیتی که بود یه خورده آروم بشه که بتونم پاییز برم پسرمو ببینم که متاسفانه نمیتونم و من میخواستم حقیقت
0: صفم عزیزم که اینجوری میشه.
2: آره واقعا
0: میدونم که سخته، من چون خودم خارج از ایران زندگی میکنم. آره
2: و واقعا سخته. من میخواستم فردا شب شرکت کنم، ولی امشب قسمت ما شد که خوشحالم هستم البته که میخواستم بحث آزاد شرکت کنم. من خب اگه اجازه بدی یک دقیقه تا یک دقیقه و نیم، چون من نظامی بودم صفر تا صد اینا رو میشناختم، مدارج بالا رو طی کردم هم از نظر درجه و هم از نظر شغل و هم از نظر تحصیلات دانشگاهی. خدمت شما عارضم که بندر عباس الان اینا که اینقدر میگن جنوب ایران فدای جنوب لبنان، در عمل واقعیتش همینه. دوستانی که بندر عباس هستن میدونن اطراف بندر عباس از یگانهای ارتش، از اصلا عنوانم میکنم تیپ 55 هوابرد که نیروهای ضد هلیبورنن، یعنی اینا حدس میزدن که آمریکا بیاد نیرو پیاده کنه، آورده بودن اطراف روستاهای بندر عباس پیاده کرده بودن تا و اینجا آشپزخونه همه چی تو مساجدم بودن. من خودم آدرسم میتونم بدم، تو اطراف روستاهای گنو بودن اونجا. من چون هر روز چند روزی یک بار رفت آمد میکردم اینا رو میدیدم، حتی باهاشون هم صحبتم کردم، چون خب از همکارای قدیمی خودم بودن دیگه، منم یه ارتشی بودم بعد که رفتم وزارت دفاع اینا. یه چیز جالب بهتون بگم، اینا دارن واقعا جنوب ایران فدای جنوب لبنان میکنن. چند روز پیش من رفتم دیدم همه رفتن، یعنی کلا نیروهایی که اینجا بودن از شیراز آورده بودن از یگان هواورد بابت این قضیه رفتن. پرسجو کردم از دوستای خودم، از همکارای قدیمی، گفتن آقا اینا رو همه رو فراخوان زدم بیان تو یگانهای خودشون و از اونجا آماده باش زدم براشون، مثل تیپ 65 که تو تهرانه مستقر شدن که آماده باشن که تهران اینا حفظ کنن. اینجوری میخوام بگم بهتون، اینها از ورود آمریکایی‌ها به جنوب اینقدر نمیترسن که از مردم ما میترسن. کامبیز جان خدمت دارزم که اینا الان یگانهای ویژه‌شون رو بردن برای حفظ تهران فقط، که بتونن اونجا تهران رو نگه دارن که یه موقع سقوط نکنه و این یه خبر خوبیه. البته اینم بگم چون اینقدر اینا ترسیدن که واقعا دست و پاشون رو گم کردن و نمیدونن که چی کار باید بکنن. انشاءالله نفسهای آخرشون رو ما به همین زودی زود جشن پیروزیمون رو تو خیابونهای خودمون و تو کشور خودمون میگیریم.
0: عرفان عزیز تشکر میکنم ازت، خیلی ممنون که اومدی و متاسفم که میخواستی بری پسرتو ببینی و اینا یه کاری کردن که نتونی بری ببینی. برات روز شب خوبی را آرزو میکنم در بندر عباس زیبا که حالا تبدیل شده به منطقه جنگی متاسفانه. روشنک رو بچه بیاریم از تهران، بعدش من میخوام راجع به رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی حرف بزنم. روشنک عزیز روی خط ما هستی، شما چی فکر میکنی؟ آمریکا هوانوردی ایران رو هدف گرفته، فکر میکنی دودش میره تو چشکی؟
3: سلام، خسته نباشین، از برنامه خوبتون ممنون هستم. آقای حسینی، خیلی من برنامه شما رو خیلی دوست دارم و این برنامه باعث میشه که ما بقیه مردم ایران بدونیم که اصلا نظرشون چیه در این رابطه. اثرات این تحریم‌ها به نظر من 100% اول گریبان خود مردم رو میگیره، ولی خب از اونجایی که مردم تا اینجا تاوان دادن و تصمیم گرفتن که این حکومت از بین بره، دندون رو جگر میذارن و ادامه میدن. خب البته این تحریما به این معنی نیستش که فردا همه پرواز متوقف میشه، اما وقتی شرکت های هواپیمایی نتونن قطع تهیه کنن یا پشتیبان بین المللی نداشته باشن، خب مسلمن این مسئله سنگی هست جلوی حکومت. تمام تحریمایی که از اول انجام شده، همه اول دودش به چشم مردم رفته متاسفانه، ولی خب مردم ایران این حکومت هر طور شده از بین بره و واقعا میخواییم ما زندگی بکنیم. ما زندگی نمی کنیم، ما الان در واقع زندمانی می کنیم نه زندگی. اینه که من واقعا بابت این مسئله متاسفم که تا حالا نشده که این حکومت از بین بره، یه حکومت بهتر بیاد. خب البته من نظرم برای آقای رضا پهلوی هستش، فکر میکنم که مثل پدرشون میتونن که ایرانو بچرخونن به خوبی، همین دیگه. ولی خب این پروازا به این صورت میشه، مردم احساس ایمنی نمیکنن، چون این پروازها کماکان خواهند کرد، ولی با این تفاوت که اگه قطعی نباشه ایمنی برای مردم نیستش. و الان خیلی از مردم از طریق همین پروازها کسب درآمد میکنن، یکیش دختر خودم و یا مثلا الان دانشجو یا کارگران مهاجر الان بیشتر آسیب میبینن، یا کسانی که خب کسی اون طرف دارن میخوام ببینن، بچه‌شون رو میخوام ببینن، یا کسی برای درمون میخواد بره اونور. و متاسفانه این مسائل هست. امیدوارم که هر چه زودتر حکومت رضا پهلوی برقرار بشه و ما از این زندگی نکبتی که داریم و زندمانی داریم میکنیم نجات پیدا بکنیم. ممنون از برنامه خوبتون. زنده باد رضا پهلوی.
0: مرسی روشنک عزیز. تشکر میکنیم از روشنک عزیز که از تهران با ما بود. یه 20 ثانیه دیگه با حداد عادل برمیگردم خدمتتون.

0: خب رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، رئیس بنیاد سعدی، علاقمند به چای تلخ و نبات اعلای زعفرونی نگین یزد که همزمان پدر زن مشتبه هم هست، بیاناتی فرمودند که شاهک های این حقیر را شارپ تیز کرد و بدین سان در این قسمت از برنامه این شما و این هم اعتراف به شکست 45 سال مهندسی فرهنگی جمهوری اسلامی، آن هم از زبان کسی که از روز اول تو این پروژه بوده خودش. حداد عادل میگه ما باختیم، بعدم باختیم، فقط بذاریم برم من. ولی حالا که آسمون ایران رو بستید و هوانوردی رو تحریم کردید، چجوری پس برم من؟ اصلا کجا برم من؟
1: ببینید دشمن چگونه توانسته در جامعه ما اون سبک زندگی منحط غربی رو ترویج بکنه. خود مسئله حجاب رو ببینید که حالا ما به دلیل شرایط جنگ فعلا وارد این جبهه نمیتونیم اونطوری که باید بشویم بشیم، ولی خب تو مدرسه ها آثار این مشهود خواهد بود. یعنی کار خیلی سخت‌تر از سال 60 شده که ما شروع به کار کرده بودیم.
0: گوینده این اعتراف به شکست وقتی میگه ما، یعنی کل نظام، رئیس فرهنگستان و خالق چرخبال و کشلقمه و پردنگار و دستازاد و آبزن و زورافسایی و دامابان و کارنامک و آبشویه که به جای سیفون گفته باید استفاده بشه، وقتی نمیخواد کلمه شکست رو به کار ببره، معادل آخوندی براش پیدا میکنه: نفوذ دشمن. میگه ما از سال 60 شروع کردیم، 45 سال مدرسه دست ما بوده، کتاب درسی دست ما بوده، دانشگاه دست ما بوده، صدا و سیما دست ما بوده، قانون دست ما بوده، بودجه فرهنگی دست ما بوده، مسجد و منبر و ستاد و شورا و نیروی انتظامی و گشت ارشاد کردیم، خیابون دست ما بوده، پول نفت تو حساب بچهای ما بوده، و بعد از 45 سال تبلیغ و اجبار و تهدید و بازداشت، حالا کارمون از سال 60 سخت‌تر شده. جامعه الگوی ما رو پس زده، سیاست ما جواب نداده، شکست خوردیم. ولی چون رئیس فرهنگستانم و نمیخوام کلمه شکست رو به زبان بیارم، زین پس به جای واژه غریب و نامعنوس ما باختیم بدن باختیم، بگویید دشمن سبک زندگی منحط غربی رو ترویج کرده. چرا؟ چون هر تغییری که مردم بر اساس تجربه و انتخاب خودشون ایجاد میکنند کار دشمنه. چرا؟ چون مردم خودشون عقل ندارند، شعور ندارند، تجربه ندارند، خواسته ای هم که ندارند، و مهمتر از همه حق انتخاب ندارند. ما هم که تعیین میکنیم چی بپوشن، تازه من تعیین میکنم فارسی هم اینا چجوری حرف بزنند. رئیس فرهنگستانم در روایت حداد عادل که روایت جمهوری اسلامی و کل نظام و مشتبه و منباقر و روحانی و خاتمی و جلای پورینا هم هست، دشمن از پشت ماهواره مردم رو هیپنوتیزم میکنه، از لای وای فای رد میشه، وارد مدرسه میشه، مقنعه ها رو کنار میزنه، میره روی مغز بچه ها میشینه، مدونا و مایکل جکسون بخش میکنه. این یکی از توهین آمیزترین چیزایی که میشه درباره یک ملت گفت. پوشش برای اینها و اون داماد مقواش انتخاب شخصی نیست، بلکه میدان جنگه. وقتی به روسری یک زن میگه جبهه، زن میشه نیروی جبهه مقابل، یعنی کی؟ دشمن. حکومتی که پوشش مردم خودش رو میدان جنگ تعریف میکنه و با آمریکا میره میشینه مذاکره میکنه ولی با مردم خودش نمیکنه، اینجوریه. و اینجاست که میرسیم به کلمه بسیار مهم فعلا. حداد عادل میفرماید فعلا نمیتونیم آنطور که باید وارد این جبهه بشیم. مرد که مافنگی، مثلا آدم بگو میخوای چه غلطی بعد جنگ بکنی که تا حالا نکردی؟ این گوی و این میدان بیا وسط ببینم میتونی پس زن ایرانی بر بیای یا نه. تو اون مشتبه دامادت اگه میتونستید که تا حالا همه زنها رو زنده بگور کرده بودین که نه قلیون. چرا مردم ایران باید نسل به نسل موضوع پروژه تغییر و مهندسی به اصطلاح فرهنگی تو باشن؟ آخه تو دیگه انقدر عقب افتاده، ببخشید، واپسگرا هستی که هنوز از واژگان غریب و نامعنوسی مثل فرهنگ منحط غرب استفاده میکنی. اصلا تو به من بگو آقا، مگه تو ادیب نیستی، فرهنگستان نیستی، فلان شاعر؟ تو به من بگو که این سبک زندگی منحط غربی چیه؟ بگو دیگه کجاست این غرب که یک فرهنگ، یک جامعه و یک سبک زندگی واحد نیست که در غرب خانواده‌های مذهبی و محافظه‌کار زندگی می‌کنند، خانواده‌های سکولار زندگی می‌کنند، آدم‌های فردگرا هستند، آدم‌های خانواده‌محور هستند. شمال و جنوب و شرق و غرب اروپا هم تفاوت‌های جدی با هم دارند. آمریکایی‌ها به طور متوسط از خیلی از مردم اروپای غربی مذهبی‌تر و در بعضی مسائل اجتماعی محافظه‌کارترند. کشورهای غربی و حتی گروه‌های مختلف داخل هر کشور درباره دین، خانواده، اقتدار، آزادی شخصی و فردگرایی ارزش‌های بسیار بسیار متفاوتی به هم دارند. پس چیزی اصلاً به نام یک سبک زندگی غربی وجود خارجی نداره که حالا منحط باشه یا نباشه. خامنه گور به گور شدتون دامنه این انحطاط رو چنان گسترده کرده بود که کافه نشینی، فست فود، سگگردانی، حضور زنان در ورزشگاه، کنسرت زنان، اصلا صدای زن به طور کلی، بازی کامپیوتری و حتی خرید از فروشگاه های زنجیریه رو جز سبک زندگی غربی میدونستین یارو. یعنی کافه رفتی منحطی، سگتو بردی قدم بزنی منحطی، زن رفت ورزشگاه انحطاط، فیفا بازی میکنی سقوط تمدن، رفتی از هایپرمارکت ماست بخری تمام شد، مستقیم افتادی در آغوش استکبار جهانی. اگر انحطاط واقعا یعنی ماده‌گرایی، تجمل پرستی، پول پرستی، بی‌عدالتی، فساد، بی اخلاقی و فروپاشی خانواده، چرا دنبالش لای موهای زنان و توی کافه‌ها داری می‌گردی؟ چرا سراغ وام‌های رانتی، ویلاهای اشرافی، دارایی‌های پنهان، فرزندان برخوردار از امتیاز و مسئولیت صاحبان قدرت نمی‌ری؟ خانواده من باقر قالیباف سامتینگ، پسران شمخانی، اکبر طبری، رفسنجانی از اون بالا تا اون پایین، بابک زنجانی و هزار تا فاسد رانتی و دزد دیگه، همشون بچه های پیغمبر بودند و ساده زیست مهسا امینی منحط بود، کشتیمش. غرب رو پشت تریبون محکم کن، بعد دارایی و فرزند و خانواده رو بفرست همونجا. در خصوصی ترین انتخاب های مردم دخالت کن، اما وقتی پای خانواده خودی وسط اومد حریم خصوصی مطالبه کن. از دینداری برای کسب مشروعیت استفاده کن. بعد پوشش و زندگی روزمره مردم رو امنیتی کن. ما به کسی نمیگیم منحط، منحط، چون متفاوت زندگی میکنه. انحطاط در تفاوت آدم ها نیست، در فساد و ریا و تبعیض و سوء استفاده از قدرته. حرف حداد عادلم درباره چند تا تارمون نیست، درباره نوع نگاه حکومت به مردمه. در این نگاه زن صاحب انتخاب نیست، دانش آموز شهروند نیست و مدرسه هم فقط جای درس خوندن نیست. هر تغییری که حکومت نپسنده کار دشمنه. روسری میشه جبهه، اما ویلای 8000 متری میشه چی؟ حاشیه. حداد عادل میگه کار ما از سال 60 سخت‌تر شده. نه آیه رئیس فرهنگستان، اسمش سخت‌تر شدن کار شما نیست، واژه درستش شکست است. شکست. مردمی که بعد از 40 چند سال هنوز خودشون انتخاب میکنند، فریب دشمن نخوردند، از مهندسی شما عبور کردند. شما باختید، بدم باختید. سیس عقاب برای ملت نگیر. شمارش معکوس شروع شده. داره میری؟ زغال نبر با خود، تا زغال خوب همه جا هست. اون دراز آویز زینتی هم نمیخواد برداری. فقط زودتر برو تا مردم آبشویه رو نکشیدن روت. با احترام. در ضمن من کامبیز حسینی هستم. بنویس.

0: خب دوستان، مریم از تورنتو رو بیاریم. آمریکا تقریبا تمام سند هواپیمایی ایران تحریم کرده. مریم جان، به من میگن که شما تو شرکت هواپیمایی اینا کار میکنید. بفرمایید مریم خانم از تورنتو.
1: سلام کامبیز جان، مریم هستم. من شرکت هواپیمایی کار میکنم و به عنوان شغل دومم از توی خونه تیکت میفروشم و همونطور که خودتون میدونید اینجا پر از ایرانی هستش و تقریبا همه آواره شدیم. پدر مادرها یک طرف، خودمون یک ور. البته من خیلی خوشبخت هستم که مادرم اینجا هستن، ولی تمام اطرافیانم بالاخره خانوادهشون اونجا هستن در این فاصله، نه در جنگ، ولی خب پدر مادرها متاسفانه خیلی ها رو میشناسم که پدر مادرشون فوت شدن در این وسط و نمیتونستن برن ایران، نمیتونستن در مراسم شرکت کنن. الانم که هواپیمایی کنسل شده، من در یک سال گذشته تمام وقت و انرژیم صرف این شده که کل روز رو با هواپیمایی های مختلفی که میرفتن ایران و پروازها رو کنسل کردن، تیکت هاشون رو به صورت مجانی جابجا بکنن. چون وقتی که ایرلاین هواپیمایی تیکتی رو کنسل میکنه و رزرویشنی رو کنسل میکنه، باید به صورت مجانی براشون یه راه آلترناتیو پیدا کنه، یه راه جایگزین پیدا کنه. صدای من رو دارید؟
0: بله عزیزم. ولی خب این ایرلاین های ایرانی هم اینطوری هن؟
1: الان متاسفانه تنها راهی که برای ایرانی ها هستش، تا به امروز من موفق شدم که یک سری ها از توی ایران، ولی خب به خاطر تحریم ها و این همیشه اینطوری بوده، هیچ ایرلاین ایرانی نمیتونه از توی خارج از کشور بلیت صادر کنه و مسافرها باید برن از ایران بلیت تهیه کنن برای از ایران برن به ترکیه یا مثلا برن به یک کشور ثالث که معمولا و الان تنها راهش ایران هستش، که الان دیگه اونم نمیدونم که چه اتفاقی میفته و قراره که پروازها دوباره کنسل بشه. ایرانی ها هیچ راه دیگه ای برای این که خودشونو به ترکیه برسونن و تنها ایرلاینی که فعلا مستقیم به کانادا میاد ترکیش ایرلاینز هستش. خب این رقابت رو توی هواپیمایان بالا برده، قیمت های بلیت بسیار بالاست، حتی چمدون ها هم الاونسش رو برداشتن و از اون پول در میارن و دیگه مثلا اگه بخوان، مثلا قبلا دو تا چمدون بودش، الان شده صفر و باید براش چمدون اضافه بخرن و همه اینا یه مشکلاتیه که پشت سر هم در این وانفسا و بیپولی و مسائل اقتصادی مردم باید باهاش دست و پنجه نرم کنن که یک دونه بلیت اکانومی معمولی رو فقط از استانبول، و حالا خدا میدونه که چه جوری باید ما صبر کنیم ایران ساعتش بشه و اونا بتونن اول بلیت ایرانشون رو تهیه کنن و بعد بتونن بلیت قسمت بعدیش رو، حالا یا با توقف، از ترکیه خودشون رو به یه نقطه اروپایی برسونن. و اینا همه بستگی به این داره که آیا پاسپورت داشته باشن، چون نمیتونن همه ایرانیایی که حتی اگه ویزا داشته باشن، فرض کنین که پدر مادرهایی که ویزای کانادا دارن ولی اقامت دارن ولی ویزا پاسپورت کانادایی ندارن، نمیتونن دو تا توقف توی اروپا داشته باشن، برای همین حتما باید خودشون رو به ترکیه برسونن یا به کشورهایی که دیگه احتیاج به ویزا نداره و یک استاپ رو در ترکیه بزنن که به ویزا احتیاج نداره و استاپ یک دونه استاپ ترانزیتی که فقط توی فرودگاه باشن رو از طریق اروپا میتونن بیان. برای همین هم مجسم کنین که بسیاری از آدم ها پیر هستن، براشون ساعتهای طولانی سفر که باید به خاطر اینکه هواپیمایی ها کنسل شده، لوفتانزا فعلا تا اطلاع ثانوی نمیره ایران و باید مثلا پروازی رو که میتونستن اگر مستقیم باشه 13 ساعت تو راه باشن یا 12 ساعت مثل ترکیه تو راه باشن، ولی حالا با کمترین کانکشن میتونستن 15 الی 17 ساعت ماکسیمم 21 ساعته برن ایران، الان نزدیک 25 ساعت یا اینکه با توقفای کوتاه بعد بیان، بعد چمدوناشون جا میمونه. یعنی این مسائل جنگ و این تحریم ها روی همه تاثیر گذاشته، روی اقتصاد هواپیمایی تاثیر گذاشته به خاطر بنزین. خب کانادا هم قیمت بنزین مثل آمریکا رفته بالا به خاطر جنگ و تحریم ها و ترامپ و همه این داستان ها. برای همین خب ایرلاین ها باید درآمد داشته باشن. صدها نفر درگیر هستن که یک هواپیما از جاش بلند بشه و با این اقتصاد افتضاح که همه دنیا رو برداشته که به دلایل مختلف هستش که جنگ ایران هم یکیش هستش، باعث شده که مردم در تمام جای دنیا تحت تاثیر قرار بگیرن، چه بخوان چه نخوان. متاسفانه.
0: مرسی، خیلی ممنون مریم عزیز از این توضیحات مبسوطی که دادی، چون خودت تو ایرلاین کار میکنی. من در طول عمر خودم که خارج از ایران زندگی کردم و خب مسافرتم زیاد کردم این برنامه، سابقه نداشته تو ایران از وقتی که اومدم نتونستم برم، ولی سابقه نداشته که یک همچین زندان بزرگی رو جمهوری اسلامی تبدیل کنه، ایران رو تبدیل کنه به همچین زندانی که دیگه هیچ کس دیگه نه میتونه بره توش نه میتونه بیاد بیرون. خیلی عجیبه و من نمیدونم که این شرایط تا چقدر میتونه ادامه داشته باشه واقعا. آیا خب خیلی از مردم، حالا بحث عاطفیش به کنار، مردم مثلا میخواستن بیان کسی رو که دوست داشتن ببینن، حالا دید و بازدید اگه بذاریم کنار، بحث درمان هست، بحث پول دارن در میارن، مردم تجارت میکنن، فلان میکنن، نمیدونم درس میخونن، نمیدونم چجوری تا کی شما میتونی زندگی معمولی انسانها رو مختل بکنی و همچنان در قدرت باقی بمانی. خب بچه ها بریم سراغ آبتین رشت. آبتین عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفهمه تو چی فکر میکنی اگه پرواز ها لغو شه پول مردم چی میشه حالا این وسط؟ حتی دوستمون از تورنتو توضیحاتی داد، بفهمید عزیزم.
2: کامی جان صدای منو داری؟
0: بله آبتین جون، خیلی خوش اومدی عزیزم، بفهمه.
2: سلامت بشه کامی جان. من یه جوان 26 سالم. اول میخواستم بگم که من در تمام اعتراضات از 96 تا الان شرکت کردم، هیچ وقت هم رأی ندادم، ولی یه سوالی از شما و بینندگانتون دارم به عنوان جوان ایرانی. از زمانی که آقای ترامپ سال 96 رئیس جمهور آمریکا شد، شدیدترین تحریما رو علیه ایران وضع کرد و همه میگفتن که اون سال جمهوری اسلامی سقوط میکنه با این تحریما، شدیدترین لحن و بی‌سابقه‌ترین لحن رو علیه جمهوری اسلامی میگفت. چه اتفاقی افتاد از سال 96؟ سفره‌های مردم تنگتر شد، وضع مردم خرابتر شد، اقتصاد کشور به وضع الان کشیده شد. من میخوام بگم این تحریم‌ها اصلا نعمت نیست. من نمیدونم چه جوری دارن، مگه تو این کشور زندگی نمی‌کنن این مردمی که دارن تماس می‌گیرن؟ این تحریم‌ها کمر مردم رو شکسته. شما واقعا فکر می‌کنید به جمهوری اسلامی اثری گذاشته؟ این کسانی که میان یعنی این تحریم‌ها داره جمهوری اسلامی از بین می‌بره، تو این چند سال چیکار کرد جمهوری اسلامی؟ تمام اون خرجایی که برای خارج از مرزهای ایران بود انجام داد، تمام اون پولایی که برای مردم ایران بود و برد صرف کشورهای دیگه کرد، مگه کم شد؟ مگه این همه موشک ها و این همه بودجه های نظامیش از بین رفت؟ الان هم همینطوره. الان هم شما شک نکنید، هنوز هم با همین تحریم ها جمهوری اسلامی هنوز راه صادر کردن نفت، هنوز راه های ارتباطی مالیش در اروپا و آمریکا رو داره و فقط کمر مردم میشکنه و فقط مردمن که الان موندن با یه دلار 345,000 تومانی و اقتصادی که داره هر روز بدتر میشه و وضع مالی. من نمیدونم این تحریما چطوری میگن مردم نعمته. این تحریما اصلا نعمت نیست. ما اصلا به عنوان من به عنوان جوان ایرانی و بسیاری از دوستانم، من یه دانشجوام، به هیچ عنوان از این تحریما استقبال نمیکنی. و بحثم اینه که من یه دم میبینم حالا که میگن آمریکا که الان داره حمله میکنه، بیاد زودتر خارکو بگیرن، بیان زودتر فلان جا رو بگیرن، بیان اینجا رو بگیرن، تنگه هرمز رو بردارن، نفت رو ببرن. جمهوری اسلامی هم رفت، شما مینویسین امضا میدین که همچین اتفاقی بیفته، بیان خاک ایران رو بگیرن، شما چه تضمینی میدین بعدن؟ جزیره خارک، این جاهایی که این همه خود محمد رضا شاه فقید زحمت کشید، سه تا جزیره ایران، خارکو از انگلیس پس گرفت برای ایران، شما چه تضمینی میدن دوباره دست خارجی ها بیفته و دوباره به ایران برگرده؟ چه تضمینی میدید نفت ایران دوباره برگرده؟ ما جمهوری اسلامی داره ظلم میکنه، در این کسی شکی نداره. هزاران چندین دوست منو در دیماه کشتن، جلوی چشم من چندین نفر مردن. اما آیا رفتن جمهوری اسلامی بهاش اینه که ما انقدر همه ایران رو بدیم، مردم رو به این فلاکت برسونیم؟ هیچ راه دیگه وجود نداره و تحریم و گرفتن خاک ایران اینجوری دفاع کنی؟ من نظرم اینه، حالا اگر شما نظر دیگه ای داری.
0: سی عزیزم، نه خب هر کی میاد نظر شما هم خب محترمه دیگه، خب یه قسمتش هم به شدت معتبره. تشکر میکنم از آبتین عزیز از رشت. چرا رشت همه رو آب برد شما رو نبرد آبتین جان؟ بالا بالا بودی؟ رفت. خب بچه ها بریم سراغ پارسا از سرخ رود. فکر کنم اولین بار است که یک نفر از سرخرود میاد. پارسا عزیز، روی خط برنامه ما هستی، به نظر تو این تحریم‌ها چه تأثیری آیا رو زندگی شما تأثیر میذاره؟ و یا اگر میذاره چی میشه؟ اگه نمیذاره خود چی فکر میکنی حالا؟ پارسا عزیز، صدا من میاد؟
3: بله، سلام کنم بیز جان.
0: بفرمایید.
3: صدای منو داری شما؟
0: بله عزیزم،
3: صدای منو داری شما؟ زنده باشید. ممنونم از بچهای پشت صحنه‌تون که واقعا دارن زحمت میکشن، و همچنین شما که یه برنامه خوبی ساختی و ارتباط خوبی برای ما همه ایرانیان لااقل از طریق شبکه شما. اول اینکه من یک خواهشی دارم از شما، حالا در رابطه با تحریم هم صحبت هم میکنم، یک برنامه شما بذارید برای خانواده جاوید نما، و اگر میشه توی یه روز توی مدت زمان مثلا یک ساعت یا یک ساعت و نیمی که دارید، نیم ساعتش رو یه تراپیست بیارید که هر کسی دردی داره درمونی داره بتونه لااقل از این طریق از طریق تراپیست شما هم راهنمایی بگیره. همونطوری که شنیدی یه دونه از دختر خانمای ما که عروس بوده و چون تقریبا شوهرش توی اون 18-19 دی فوت کرده دست به خودکشی زده، از اون طرف هم یه پدرم که به خاطر اینکه پسرش رفته دست به خودکشی زده. افکارهای خیلی از خانواده ها الان چون اونقدر تحت فشارن یه مقداری دارن اذیت میشن و ناخودآگاه دست به یه کارهایی میزنن که نباید بزنن. ما دوست داریم همشون باشن و به امید به اون آزادی فکر بکنیم. در خصوص تحریم های هوایی هم من احساس میکنم ترامپ داره همه جوره این فشار رو میاره روی جمهوری اسلامی. این دوست ما گفت که آقا نمیشه، نمیدونم اگر جزیره خارک رو بدیم، اگر اونجا رو بدیم. نه، اصلا چنین چیزی نیست. ترامپ روز اول هم اومد گفت، اعلام کرد که آقا من بدترین تحریم ها رو روی جمهوری اسلامی میذارم، و اگر قرار باشه که حکومت عوض شه خودم مردم باید انجام بدن. ما نشستیم دست رو دست گذاشتیم و فقط داریم نگاه میکنیم. اگر قرار باشه یک کشور دیگه ای بیاد مثل امثال ترامپ و کشورهای دیگه از نظر هوایی، زمینی، دریایی تحریم بکنن که هیچ چیزی از ایران خارج نشه و هیچ چیزی هم وارد ایران نشه، این بدترین فشاری اول روی دولت، روی اون حکومت و بعد روی مردم. درسته ما خیلی سختی داریم میبینیم، خیلی هم به هر حال همه چیز رفته بالا، دلار شده 245,000 تومان، همینطوری تمام جنس ها و ارقام میره بالا، ولی این تحریم ها باعث میشه که حکومت ضعیف شه. خب ما داخل ایران ما هم باید یه سری کارهایی رو انجام بدیم. مثلا بیایم آقا تحریم بکنیم یه چیزایی رو، گوشت رفت بالا نخریم، آقا مثلا برنج رفت بالا نخریم، یه مقداری نخریم، بیایم آقا نون بخوریم، اشکالی نداره نمیمیریم. ببینید یک مثلا بچه‌هامون رو نفرستیم مدرسه، یک سال بذار عقب بمونن، اشکالی نداره. هممون یک جا باید یه کاری انجام بدیم که ما هم لااقل رو حکومت یه فشاری بیاریم. ما نشستیم

0: میکنه، اینا هم رفتنی نیستن. از اون طرف ترامپ هم الان من توی صفحه تلویزیون شما نوشته بود که بعد از این انتخابات میان دوره جنگ با جمهوری اسلامی رو میخواد تموم بکنه. حالا به فرض اگه تموم بکنه این وسط رو ول بکنه بره، ما مردم ایران
1: منظورش اینه که نه بذار منظور ترامپ بتونه. ترامپ گفت که معتقده که جنگ ایران بلافاصله پس از انتخابات میانداری آمریکا در ماه نوامبر پایان خواهد یافت، زیرا جمهوری اسلامی در تلاش است بر انتخابات میانداری تأثیر بگذارد اما دیگر قادر نخواهد بود به مقاومت ادامه دهد. میگه که یعنی جمهوری اسلامی تسلیم خواهد شد، اینجوری تمام خواهد شد، منظورش اینه.
0: اگه این کارو بکنه که خیلی عالیه، چون به خاطر اینکه ما همین الانش هم تو فشاریم آقا کامبیس، ما همین الانش هم بدترین فشار رومونه. چرا؟ چون دولت جمهوری اسلامی تو زمانی که تو مدت 47 سال هرچی داشتیم و نداشتیم و گرفت، خرج حزب الله کرد، خرج سوریه کرد، خرج کشورهای دیگه کرد، به خاطر اینکه اونا رو محکم نگه داشته باشه که کسی مثلا از اون طرف بتونه راحت به اسرائیل حمله بکنه. یعنی هرچی داشتیم و نداشتیم و برد، الانم داره میبره. ولی اگر مالا مردم ما روز به روز داشتن فقیرتر میشدن تو این مدت، الان هم اگر بخواد وسط راه یکی بیاد جنگ و بیخیال چه ما هم هیچ کاری نکنیم، این جمهوری میمونه و دوباره برای ساختن چیزایی رو که از دست داد دوباره باید از سفره مردم برداره، از جیب مردم برداره و دوباره اونا رو دوباره از اول بگیره بازسازی کنه. یعنی ما 47 سال دیگه باید همینطوری عذاب بکشیم و ما باید یه کاری بکنیم، یا با خودمون باید همین الان دست به کار شیم، تحریم‌های خودمون رو باید خودمون شروع کنیم که اینا رو فلج کنیم. ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، اصلا موندیم باید آقا چه کار بکنیم. حالا این تحریم ها به نظر من، این تحریم هوایی بعد از اون تحریم دریایی، تحریم هوایی هم به نظر من تحریم خوبیه. حالا یه مقداری شاید برای اون تاجرا سخت باشه، برای یک سری از بیمارا سخت باشه. حالا من بیمارا رو واقعا میدونم که براشون سخته. حالا تاجرا دستشون به جیبشون میرسه، دستشون به دهنشون میرسه، میتونن خرج خودشونو بدن. بابا مردم لنگ یه دونه نونن که نون نمیتونن بخرن. حالا آقا شما یه 6 ماه نرو تجارت نکن، یه 1 ماه تجارت نکن، ولی احساس میکنم این بدترین ضربه ایه که به جمهوری اسلامی داره میزنه، این تحریم دریایی و تحریم هوایی. به نظر من این تحریم شایسته بود که باید انجام میداد. حالا شاید نظر من اشتباه باشه، من وقت برنامه‌تون رو زیاد نمیگیرم، زیادم صحبت کردم، ممنونم از برنامه.
1: نه قربان برم پارسا جون، تشکر میکنم پارسا عزیز، بسیار جالب شد. برای اینکه دو نفر پشت سر هم، قربان برم، دو نفر پشت سر هم اومدن با دو نظر کاملا مخالف.

دوستان اینجا امروز دو بار در ارتباط با اینکه کسی جان خودش از گرفته به خاطر مسائل روانی و اینها مطرح شد با درس کنم که اینجا هم ما براتون نوشتیم اگر که احساس میکنید که یک همچین افکاری امکان داره خدای نکرده توی ذهن شما باشه حتما کمک برای شما هست به اون شماره‌ای که نوشتیم برای کمک گرفتن با پزشک معتمد از اون تماس بگیرید و یا اینکه لطفاً با شماره 123 اگه در ایران هستید تماس بگیرید اگه در هر جای دیگه دنیا هستید میدونید که شماره هایی که مثلا تو آمریکا 911 کشورهای دیگه همشون یک شماره های اینجوری دارن دیگه من حالا همش کشور شماره کشور رو حفظ نیستم ولی خودتون میدونید به کجا با تماس از این خواهش میکنم استدعا میکنم همه با هم باشیم بمانیم تا نابودی جمهوری اسلامی رو با هم دیگه ببینیم هوای بغل دستی داشته باش تا فردا که من ببینم شما رو دیگه بله من میبینم شما رو بغلش کنم یه الان هواشم داشته باش تا فردا شب 11 شب تهران و شب شما بخیر تشکر میکنم که با ما بودید مرسی.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.

0: به خیر بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. ساعتی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت جنگ با جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از انتخابات میان دوره ای پایان خواهد یافت زیرا تهران دیگر توان ادامه جنگ را ندارد.
1: آیا اجازه میدیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ جواب منفیه. اونا در موقعیت بسیار ضعیفی قرار دارن. کشورشون در حال فروپاشیه. همونطور که احتمالاً آمارا رو دیدید تورم به 300% رسیده. پولشون بی‌ارزش شده و حتی نمیتونن حقوق سربازشون رو پرداخت کنن. ما تنگه هرمز بسیاری از نقاط دیگر رو در کنترل داریم. این وضعیت برای مدت کوتاهی ادامه خواهد داشت، اما درست پس از انتخابات قیمت نفت رو به کاهش خواهد رفت. اونا میخوان این شرایط تا انتخابات ادامه پیدا کنه. ما حملات رو انجام دادیم و 9 کشتی اونها رو از بین بردیم و اتفاقات بیشتری از این به بعد خواهید دید. فکر میکنم جنگ بلافاصله پس از انتخابات پایان پیدا کنه، چون اونها دیگه نمیتونن دووم بیارن. اونها ناامیدانه تلاش میکنن بر انتخابات تاثیر بذارن تا گروهی ضعیف در آمریکا روی کار بیاد، اونها رو به حال خودشون رها کنه و اجازه بده به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. تنها چیزی که میخوان سلاح هسته‌ایه. اگر به اون دست پیدا کنن تمام جهان با دردسر بزرگی روبرو خواهد شد. من به چیزی بسیار فراتر از یک توافق هسته‌ای فکر می‌کنم. موضوع هسته‌ای 99.9% ماجراست، اما مسائل بسیار دیگری روی میز خواهد بود که 3 ماه پیش مطرح نبود. راستش بخواهید ما دیگه دنبال توافق نیستیم. در ابتدا می‌خواستم توافقی انجام بشه و تا حد زیادی هم به هدفمون نزدیک شدیم. الان چیز زیادی از کشورشون باقی نمونده.
0: جزئیات بیشتری خبر رو از همکارم سمیرا قرایی بشنویم.
2: دونالد ترامپ روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت که جنگ با جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از انتخابات میان دوره‌ای در ماه نوامبر به پایان خواهد رسید. از آقای ترامپ پرسیدن منظورش چه هست، گفت جمهوری اسلامی توان ادامه بعد از انتخابات میان دوره‌ای رو نداره و تمام هم و غمشون الان این هست که افراد ضعیفی از صندوق رأی انتخابات در ایالات متحده خارج بشن که به اونها اجازه بدن تا سلاح هسته‌ای داشته باشند. و آقای ترامپ گفت که بعد از انتخابات بهای بنزین در ایالات متحده پایین خواهد آمد و جنگ هم با جمهوری اسلامی تمام خواهد شد. آقای ترامپ میگه که جمهوری اسلامی به شدت ضعیف شده، به ناامیدی رسیده و توان ادامه دیگه نداره و پیش از این او به دنبال توافق بود، پیش از این دنبال مذاکره بود و پیشرفت‌های زیادی هم حاصل شده بود، اما در شرایط فعلی او علاقه به انجام مذاکره نداره و به دنبال توافق نیست، اگرچه که در آینده ممکنه که چنین چیزی رخ بده. آقای ترامپ روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در پایگاه هوایی سنت اندروز این صحبت‌ها رو انجام داده بود در حالی که داشت از واشنگتن دی سی به سمت دالاس در تگزاس می‌رفت. دالاس در تگزاس میزبان مجمع جمهوری‌خواهان برای انتخابات میان دوره‌ای است. آرنسی اونجا تشکیل جلسه خواهد داد برای 2 روز. قرار هست که آقای ترامپ هم دست به سخنرانی بزنه و جایی است که تعیین خواهد کرد نامزدهایی که از سمت حزب جمهوری‌خواه قرار هست در انتخابات نوامبر شرکت بکنند و آقای ترامپ این صحبت‌ها رو پیش از ترک واشنگتن دی سی انجام داده بود. بخش مهم صحبت‌ها معطوف است به توافق هسته‌ای. از او پرسیدند که آیا همچنان بحث توافق هسته‌ای مطرح است. آقای روبیو گفته بود که دیگه به دنبال توافق هسته‌ای نیستید. آقای ترامپ میگه که همش بحث هسته‌ای است. 99.9% مسئله هسته‌ای است. توافق هسته‌ای خواهد بود ولی فراتر از اون هم خواهد بود، به این خاطر که جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شده. آقای ترامپ باز نکرد اون 0.1% چه هست که ایالات متحده به دنبالش هست در توافق با جمهوری اسلامی، ولی اعلام کرد که مسائل بسیار فراتر از بحث هسته‌ای است. پیشتر هم گفته شده بود که آقای ترامپ علاقه به بازگشت به یادداشت تفاهم اسلام‌آباد نداره و آمریکا به دنبال یک توافق جامع است که مسائل گوناگونی رو بخواد در بر بگیره. سمیرا قرایی، واشنگتن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. فاینانشال تایمز نوشته بانک مرکزی ایران محدودیت‌های بازگشت ارز رو کاهش داده و به صادرکنندگان اجازه داده درآمدهای خود را با نرخ ارز در بازار آزاد تبدیل کنند. این رسانه به نقل از بازرگانان ایرانی نوشته صادرکنندگان می توانند مستقیما با درآمد صادراتی مواد اولیه یا کالاهای مورد نیاز خود را وارد کنند. آیین بدرقه پیکر جواد مجابی نویسنده و شاعر با حضور شماری از نویسندگان و شهره‌های فرهنگی کشور برگزار شد. پیکر مجابی قرار است در امامزاده طاهره کرج و در کنار شماری از دوستان و هم نستانش به خاک سپرده شود. به گزارش رسانه‌های حقوق بشری، فؤاد فتحی بعد از سپری کردن دوران محکومیت 4 ساله خود از زندان اوین آزاد شد. آزادی این فعال کارگری بعد از پایان کامل دوران حبس تعزیری او صورت گرفته. فتحی به 4 سال حبس تعزیری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال منع عضویت در تشکل‌های سیاسی محکوم شده بود. اما در تازه ترین واکنش ها به تنش ها بین تهران و واشنگتن، ساعتی پیش مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا ضمن تاکید بر تشدید فشار اقتصادی بر تهران گفت جمهوری اسلامی همچنان به سوی کشتی های نیروهای دریایی آمریکا موشک شلیک می کند، اما موفق به هدف قرار دادن آنها نمی شود. روبیو گفته در مقابل اما جمهوری اسلامی شب گذشته 5 نفتکش دیگر را از دست داده. به گفته او 4 نفتکش آسیب دیده، 1 نفتکش هم غرق شده. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده تهران بهای این حملات رو خواهد پرداخت.
3: ابتدای امر اولین بار روز شنبه بود که در واقع در اقدامی نسبتاً نادر جمهوری اسلامی تلاش کرد نه تنها کشتی‌های تجاری بلکه ناوهای آمریکا در منطقه را هدف قرار بده. در واکنش به این اقدام جمهوری اسلامی در اون بازه زمانی مشاهده بودیم که دولت آمریکا 3 کشتی متعلق به جمهوری اسلامی رو غرق کرد. یعنی اینکه این سطح از تنش نه تنها فراتر از تنش و حملات به کشتی‌های تجاری بود، بلکه از نظر موقعیت جغرافیایی هم گسترده‌تر از قبل شده بود، فراتر از تنگه هرمز در نزدیکی جزیره خار که عمده این حملات صورت گرفت. یعنی آمریکا برد حملات خودش رو بسیار نزدیک به مرزهای جمهوری اسلامی کرد. در ادامه این تنش ما شاهد بودیم که روز دوشنبه همین وضعیت ادامه پیدا کرد. جمهوری اسلامی دوباره در ابتدای امر تلاش کرد که ناوهای آمریکا رو در منطقه هدف قرار بده و اظهاراتی که توسط آقای مارکو روبیو ما میشنویم مرتبط هست با اقدامی که در واکنش به این اقدام جمهوری اسلامی توسط آمریکا صورت گرفت. آمریکا در اون بازه زمانی 5 کشتی متعلق به جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. به گفته آقای مارکو روبیو 4 کشتی منفجر شدن، 1 کشتی غرق شده و مجموعاً ما شاهد این هستیم که در طول روزهای گذشته، در طول 5 روز گذشته، دولت آمریکا به گفته مقامات این کشور بالغ بر 10 شناور متعلق به جمهوری اسلامی را هدف قرار داد.
0: نگاه داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. رئیس جمهور آمریکا در مسیر سفر خود به کانادا در ایسلند توقف و با وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. ولادیمیر زلنسکی با انتشار پیامی اعلام کرد محور اصلی گفتگوهای دو طرف بر آمادگی اوکراین برای زمستان در 5مین سال جنگ با روسیه و همچنین توسعه فناوری‌های دفاعی متمرکز بوده. رئیس جمهور فرانسه با نخست وزیر یونان در نشست فضایی پاریس دیدار کردند. در این نشست فضانوردان جدید اهل یونان و چک برای ماموریت سال 2027 به ایستگاه بین‌المللی فضایی معرفی شدند. این ماموریت فضایی بخشی از برنامه پروازهای خصوصی ناسا است که با همکاری شرکت وست برای توسعه نسل جدید ایستگاه‌های فضایی تجاری انجام می‌شود. کمپانی اپل روز چهارشنبه برای اولین بار یک گوشی هوشمند تاشو معرفی کرده. این گوشی با نام دو به شکل و اندازه یک پاسپورت طراحی شده و با باز شدن صفحه نمایش 7.5 اینچ تصدیق می‌کنم با باز شدن صفحه نمایش 7.5 اینچی اون هم نمایان میشه. اپل گفته دو در حال خلق نازک‌ترین گوشی این شرکت است. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از بررسی گزارش مدیرکل آژانس پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی رو به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد.
4: شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه بعد از بررسی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پیشنویس قطعنامه‌ای رو که از سوی ایالات متحده، آلمان، فرانسه و بریتانیا ارائه شده بود رو هم تصویب کرد و در این قطعنامه که با 23 رأی مثبت، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع ارائه شده بود، از مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته شده که قطعنامه جدید و قطعنامه‌های قبلی که علیه برنامه هسته‌ای ایران صادر شده بود رو یک جا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال بکنه و به این ترتیب پرونده هسته‌ای ایران از حالت فنی خارج میشه و به حالت سیاسی در میاد و در شورای امنیت سازمان ملل متحد باید بررسی ها صورت بگیره. در واقع اون چیزی که امروز اتفاق افتاد در ادامه فشارهای قبلی هستش که علیه جمهوری اسلامی براه افتاده، فشارهای مالی که از سوی ایالات متحده، کشورهای اروپایی آغاز شده و دیگر کشورها هم دارن در حال پیوستن به اون هستند، همچنین حضور نظامی کشورها در منطقه خلیج فارس و همچنین فشارهای دیپلماتیکی که داره وارد میشه. خب آقای گروسی هم در گزارش خودش اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانی خودش عمل نکرده و برنامه هسته ایران و رفتارهای جمهوری اسلامی نگرانی های اشاعه رو بیشتر کرده و به این ترتیب این قطعنامه که حالا نسبت به قطعنامه های قبلی آرای بیشتری رو هم کسب کرده نشون میده که جامعه جهانی حالا بیشتر در کنار هم قرار گرفتن و بیشتر در مقابل جمهوری اسلامی هستن و جمهوری اسلامی رو تلاش میکنن که مجاب کنن با نهادهای بین المللی همکاری بکنه و به این ترتیب جمهوری اسلامی باید دید که در روزهای آینده و ساعتهای پیش رو چه واکنشی رو نسبت به این خصوص خواهد داشت.
0: از همراهی شما ممنونم. تا بعد.

و در آن دریای مضطرب خون سرد از صدفهای پر از مروارید و در آن کوه غریب فاتح از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می دانند، همه می دانند. ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرم‌آگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ‌پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه.

پس از جنگ داخلی 1891 میلادی، شیلی وارد دوره‌ای شد که به جمهوری پارلمانی معروف است. در این نظام قدرت رئیس جمهور کاهش یافت و پارلمان نقش اصلی را در تشکیل دولت و تصمیم گیری های سیاسی بر عهده گرفت. این تغییر گامی مهم در محدود کردن قدرت فردی و تقویت نهادهای منتخب بود. با وجود این اصلاحات، دموکراسی هنوز محدود بود. حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان تعلق داشت و کارگران، کشاورزان و اقشار کم درآمد سهم اندکی در سیاست داشتند. همزمان رشد معادن نیترات و توسعه شهرها باعث شکل‌گیری طبقه کارگر و اتحادیه‌های صنفی شد که خواستار دستمزد بهتر، شرایط کاری مناسب و مشارکت بیشتر در حکومت بودند. در آغاز قرن 20 فشارهای اجتماعی برای اصلاحات افزایش یافت. بسیاری دریافتند که ثبات سیاسی بدون عدالت اجتماعی پایدار نخواهد بود. این مطالبات زمینه را برای اصلاحات اساسی دهه 1920 میلادی و تصویب قانون اساسی جدید فراهم کرد. اصلاحاتی که دموکراسی شیلی را وارد مرحله تازه ساخت.

0: امشب در 24 ارجاع پرونده هسته ایران به شورای امنیت سازمان ملل، صعود بی سابقه تنش با تهران از چند جبهه، چه چیزی در انتظار ایرانه؟ صدای انفجار در تنگه هرمز و هدف قرار گرفتن چند کشتی دیگه. بعضی منابع از سناریوی تصرف جزایر خالی از سکنه ایران یا احتمال حمله به سایت های هسته‌ای ایران خبر میدن. بازگشت به سیاست سرکوب و اجبار حجاب در ایران. حداد عادل گفته به دلیل شرایط جنگی حکومت فعلا جدیتر وارد موضوع حجاب نشده. و ادامه واکنش‌های بین‌المللی درباره اقدامات خشونت‌آمیز شهرک‌نشینان اسرائیلی. سفیر آمریکا در اسرائیل درباره تحریم شهرک‌نشینان یهودی به بریتانیا هشدار داد.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرحزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در حالی روی آنتن میایم که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساعتی پیش با قطعنامه‌ای پرونده هسته‌ای ایران رو به دلیل نقض تعهدات مربوط به منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده. تصویب این قطعنامه در پی ارزیابی شورای حکام درباره عدم پایبندی تهران به تعهدات پادمانیه. همکارم احمد صمدی از وین همراه ما شده. احمد، قطعنامه چه میگه و به زبان ساده این چه معنایی برای ایران خواهد داشت؟
2: بله، خب خیلی ساده این قطعنامه میگه که دیگه موضوع برنامه هسته ایران از حالت فنی دیگه خارج میشه و از این به بعد نگاه سیاسی به پرونده خواهد شد، به این معنا که اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با توجه به گزارش‌های زیادی که آقای گروسی داشته در چند سال گذشته باید بگیم و سه قطعنامه‌ای که پیش از این صادر شده بود علیه برنامه هسته‌ای ایران که در یک موردش عملاً گفته شده بود که جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانی خودش عمل نمی‌کنه، در دو قطعنامه دیگه فقط خواسته شده بود که همکاری بکنه با بازرسان آژانس، با آژانس همکاری بکنه، اطلاعاتی رو که لازم هست رو بده. اما این بار دیگه اعلام میکنه به آقای گروسی این شورا که شما باید هم این قطعنامه‌ای که امروز تصویب شد و هم قطعنامه‌های قبلی رو یک جا ارسال کنید به شورای امنیت سازمان ملل متحد و در اونجا بررسی خواهد شد. آرا هم امروز قابل توجه بود فرداد و 23 رأی مثبت آورد این قطعنامه و 8 رأی منفی و 3 رأی مخالف داشت که روسیه، چین و نیجر بودن که رأی مخالف دادن. و اون چیزی که به چشم اومد این بود که نسبت به قطعنامه‌های قبلی شمار آراء مثبت 2 تا بیشتر شده بود و حتی نسبت به اون دوره قبل‌تر که 19 رأی مثبت بود حالا شده 23 رأی و به این ترتیب نشون میده که جامعه جهانی بیشتر میخواد جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده و از ایران میخواد که به نوعی با آژانس و با بازرسان بین‌المللی همکاری بکنه و اطلاعاتی رو که لازم هست رو در اختیار این مرجع بین‌المللی قرار بده. امروز با دیپلمات‌ها هم که صحبت می‌کردم اونها هم به این موضوع اشاره داشتن که رفتارهای جمهوری اسلامی باعث شد که این رأی‌گیری در واقع هم انجام بشه و هم تعداد آراء مثبت بیشتر بشه و این نشون داد که برخلاف حرکت کردن، برخلاف موج حرکت کردن میتونه که این تبعات رو داشته باشه. هرچند که انتظار نمی‌رفت در واقع جمهوری اسلامی بخواد که اقدام مثبتی رو انجام بده، مثل رویه های قبلی همون اولین واکنش هایی رو هم که در داخل ایران دیدیم همون واکنش های قبلی بود، یعنی مجددا

0: خطایی که امروز اگر یک جایی تاسیسات هسته‌ای شد اون رو اطلاع میدم. و این رو هم در واقع در کنار حالا اتفاقی که افتاده، پرونده هسته‌ای رفته به شورای امنیت و اینها دارن درباره این موضوعی حالا کلنگوزلا تاسیسات هسته‌ای هست یا تاسیسات هسته‌ای نیست دارن صحبت میکنن. به نظرم حالا شاید کنایه‌ای هست به صحبت‌های آقای ترامپ که گفته اونجا رو بمباران میکنه. به هر حال ایالات متحده و برخی از دستگاه‌های اطلاعاتی غربی و منطقه‌ای میگن که کوه کلنگوزلا تاسیسات هسته‌ای هست و فعلا یکی از نکات جنجالی پرونده هسته‌ای هم اون بوده. اون چیزی که امروز شاهد بودیم در مجموع، فردا جمع‌بندی کنم صحبت‌هامو، این بود که عدم توجه به یک سازمان بین‌المللی، سازمانی که مرجع هست و همکاری نکردن و به قول خودمون سر کار گذاشتن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موجب شد که حالا پرونده هسته‌ای بره به شورای امنیت. حالا در شورای امنیت هم گفته میشه که شاید چین و روسیه نخوان که همراهی بکنن، اما وقتی پرونده سیاسی میشه و در عرصه بین‌المللی معادلات، اگر میدونید که خیلی زود میتونه تغییر بکنه، معادلات تغییر بکنه، اونجا دیگه نمیتونیم از همین الان حساب بکنیم که چین و روسیه میان و رأی مخالف میدن، نمیشه روش حساب کرد. جاهایی هم بوده که یکی از اعضای شورا اومده یه موضوع رو وتو کرده ولی دیگر اعضای شورا کار خودشونو کردن و روش خودشون رو پیش بردن.
1: احمد، به گمانم برای ایران در این مقطع اینقدر تنش‌ها زیاد هست و درگیری نظامی که رفتن پرونده به شورای امنیت شاید اونقدرها که یک سال پیش دو سال پیش براشون نگرانی ایجاد میکرد الان نکنه، اینطور نیست؟
0: اینطور به نظر میاد. یعنی مقامات جمهوری اسلامی الان خبرها رو که نگاه میکنیم بیشتر فعلا حواسشون به تنگه هرمز هست. یه زمانی بود که برنامه هسته‌ای رو فکر میکردن که یک اهرمی هست و میان و با استفاده از این اهرم جامعه بین‌المللی رو تحت فشار قرار میدن و بارها هم این اتفاق افتاد. مثلا وقتی در دوره‌های قبلی که قطعنامه صادر میشد، جمهوری اسلامی مثلا تعدادی از بازرسان آژانس رو اونها رو دیسکردیت میکرد، اعتبار ویزاشون رو بر میداشت و اونها نمیتونستن برن بیرن و این چالش ایجاد میکرد. یا مثلا میگفت من در این زمینه همکاری نمیکنم، یا دوربین ها رو قطع میکرد. در یه مرحله دیدیم که خب حتی تمام دوربین ها رو خاموش کردن، یعنی خاموش نکردن، گفتن ما دیگه اطلاعاتش رو به شما نمیدیم، اینا رو نزد خودمون نگه میداریم، که مثلا در مورد تاسیسات تولید سانتریفیوژ بودش. و اینطور سعی میکردن که تحت فشار قرار بدن. الان نه، الان حواسشون بیشتر به تنگه هرمز هست و فکر میکنن که از طریق تنگه هرمز میتونن که جامعه جهانی رو تحت فشار قرار بدن، ولی همین هم میتونه پاشنه آشیلی بشه برای جمهوری اسلامی. دیپلمات ها میگفتن امروز در همینجا اینطور نیستش که فکر کنیم که مهم نیست، اتفاقا این مهم هست و رفتن پرونده هسته‌ای به شورای امنیت میتونه که اونجا فشارهای سیاسی رو بیشتر بکنه، میتونه که به هر حال اگر تحریم همه جانبه سازمان ملل نباشه میتونن تحریم‌هایی رو اعمال بکنن در سطح سازمان ملل که نمونه‌هاش رو هم دیدیم که اعمال میشه. مکانیزم ماشه برگشته، روسیه و چین میگن ما قبول نداریم، ولی عملاً کشورهای جهان الان دارن رعایت میکنن، چرا که خب میتونن تحت تحریم های ثانویه ایالات متحده قرار بگیرن. بنابراین الان هم شاید در ظاهر فکر نشون بدن که براشون اهمیت نداره، ولی به هر حال به نظر میاد که اینطور نیست و اهمیت این قطعنامه و رفتن به شورای امنیت سازمان ملل هم قطعا از چشم مقامات جمهوری اسلامی دور نخواهد بود.
1: ممنونم از تو احمد صمدی، همکارم از وین، محل اجلاس شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. بهنام طالب‌لو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن به ما پیوسته. آقای طالب‌لو، اینو داشتم از همکارم هم میپرسیدم که برای ایران آب از سر گذشته، خیلی وقته که گذشته، داره کشتی های نفتیش رو، نفتکش‌هاش رو الان در تنگه هرمز از دست میده. آیا واقعا در این شرایط رفتن پروندهش به شورای امنیت چیزی هست که تهران رو نگران بکنه؟
2: سلام و درود فرداد خان، ممنونم از دعوتتون. اتفاقا سوال بسیار مهم و کلیدیه، ولی درسته در زمانی که الان نه یک بار نه دو بار حمله رسمی و علنی و مرسوم از اسرائیل و آمریکا علیه خاک خود ایران، علیه خود جمهوری اسلامی رخ داده، شاید یه سری به مثلا دستگاه دیپلماسی، فشار بین المللی، قدرت شورای حکام در وین بدبین باشن یا شاید اون رو کم بکنن. شاید قدرتمندان و در فضایی دارن میگن سرگزارش رجب 600 دقیقا همون عبارت که شما الان به کار بردی، ولی اتفاقا خطای محاسباتی و راهبردی و سیاسیه. اگه قبل مخصوصا واشنگتن و اون ترویکای اروپا از این دستگاه دیپلماسی دست بکنه و اتفاقا چون ارجاع شورای امنیت در خود نیویورک اتفاقا یک کابوس جدید سیاسی رو رقم میزنه واسه نظام. یادمون نره که در سال 2011 وقتی اون موقع روحانی قبل از اینکه بره توی دستگاه ریاست جمهوری جمهوری اسلامی اون موقع گفته بود اونایی که میتونن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی رو از شورای امنیت برگردونن به شورای حکام، ما دست اونا رو میبوسیم. یعنی اینا اصلا فوت و فن دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی جلوگیری از این قطعنامه‌های جدید بود. حالا این موقع نه فقط جنگ مرسوم در خلیج فارس در خود خاک ایران، بلکه الان ایران دوتا به عبارت دیگر لویرای جدیدی پیدا کرد در شورای امنیت روسیه و چین. بنابراین غرب نباید از فشار سیاسی بین المللی و رسمی دیپلماتیک دست بکنه، اتفاقا باید اون رو تشدید بده که واقعا یک فشار حد اکثری رو چند جانبه علیه این نظام داشته باشه و حفظ کنه.
1: در این دقایق گذشته آقای طالبلو، آقای ترامپ که عازم کارزارهای انتخابات میان دوره‌ای هست، گفته که به دنبال توافق با ایران نیستیم. مذاکره البته میتونه اتفاق بیفته و ادامه داده که من خیلی بیشتر از یک توافق هسته‌ای انجام میدم، و گفته که قیمت نفت بعد از انتخابات میان دوره‌ای کاهش پیدا میکنه و جنگ ایران هم بلافاصله بعد از انتخابات پایان خواهد یافت. ترجمه اینها چه است؟
2: به نظر من اون مصرف داخلی و کوتاه مدت سیاسی داره برای مثلا آرای قدرت در خود داخل آمریکا و در واشنگتن و در رابطه با یه سری صندلی‌های مهم در کنگره که نمایندگان جمهوری خواه به خاطر شرایط اقتصادی، به خاطر شرایط دیگه تحت فشار هستند. و اتفاقا دونالد ترامپ به عنوان نه فقط فرمانده کل قوا، نه فقط به عنوان رئیس جمهور، ولی به عنوان رئیس این حزب یه شوری مسئول حساب میشن. بنابراین به نظر من اون حرفا استفاده سیاسی داره و اتفاقا هم اگر نگاه کنیم به تشدید تنش‌ها، هیچ الزامی وجود نداره، هیچ ضمانتی وجود نداره، بهتر اینو بگیم هیچ ضمانتی وجود نداره که نفت 100% طوری که مثلا در یه روز یا دو روز رشد کرده دوباره به طور مستمر بتونه کاهش پیدا کنه و ثبات پیدا کنه، به خاطر اینکه دولت مردان جمهوری اسلامی سعی دارن میکنن در رابطه با فشار حداکثری، یک فشار حداکثری خودشون رو علیه سیاست دونالد ترامپ اعمال کنن.
1: ممنونم از شما. بهنام طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن با ما. ساعتی پیش در رسانه‌های ایران اخباری از شنیده شدن صدای انفجار در جاس که از سمت دریا منتشر شده. به نظر میرسه که حملات متقابل به نفتکش‌ها ادامه داره. از طرفی میدل ایست آی گزارش داده رئیس جمهوری آمریکا از طریق مقامات پاکستان و قطر به تهران پیام داده که به تفاهم‌نامه پیشین باز نخواهد گشت. فرمانده ارتش پاکستان و فرستادگان قطر این پیام رو به تهران منتقل کردند. جمهوری اسلامی اما اعلام کرده تنها تفاهم‌نامه موجود رو می‌پذیره. همزمان وبسایت ارم نیوز به نقل از منابع غربی گزارش داده وزارت دفاع آمریکا در حال بررسی سناریوهایی برای انجام عملیات آبی خاکی سریع در برخی جزایر راهبردی و خالی از سکنه ایران در اطراف تنگه هرمز. هدف از این طرح تبدیل این جزایر به پایگاه‌های لوجستیکی و نظارت نظامی برای حفاظت از امنیت کشتیرانی تجاری اعلام شده. خبرنگارمون سمیرا قرایی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. سمیرا، در همین دقایق گذشته آقای ترامپ چندین نکته در مورد ایران گفت، از جمله اینکه بلافاصله بعد از انتخابات جنگ با ایران پایان پیدا میکنه.
3: همینطوره و قیمت بنزین هم اینجا در ایالات متحده کمتر میشه. این رو ازش پرسیدن. آقای ترامپ داره میره به سمت دالاس در تگزاس، هرچند که در پایگاه هوایی سنت اندروز بوده. الان البته به نظر میرسه که ایفان بلند شده باشه، پروازش به تاخیر افتاد، اونجا مشکل امنیتی داشتند و امروز این نشست کنوانسیون جمهوری خواهان RNC قرار هست که آغاز بشه. امشب ساعت 8 رو به وقت تگزاس 9:30 به شب اینجا در واشنگتن دی سی سخنرانی خواهد کرد. آقای ترامپ قرار بود که فردا شب این سخنرانی رو انجام بده، خودش این رو انداخت جلوتر. بسیار براش اهمیت داره این کنوانسیون، این مجمع که در اون قراره که تعدادی از نامزدهای حزب جمهوری خواه در حالا چه برای مجلس نمایندگان چه مجلس سنا انتخاب بشن، برن در واقع وارد رقابت ها بشن. خیلی دیگه انگار که از امروز جدی میشه فرداد بحث انتخابات میان دوره‌ای و انتخاباتی که الان آقای ترامپ برای دفعه اول داره ازش به عنوان یک ضرب العجل صحبت میکنه. در پایان جنگ با جمهوری اسلامی آقای ترامپ میگه که به زودی بعد از انتخابات این جنگ تمام خواهد شد، به زودی بعد از این انتخابات قیمت بنزین پایین خواهد آمد، حتی ما تا زیر $2 قیمت بنزین رو برای هر گالون خواهیم برد. میگه جمهوری اسلامی داره روی این انتخابات اثر میگذاره که آدمهای از صندوق رای بیان بیرون، که آدمهای ضعیفی هستن، کاری به کار اونها نداشته باشن، بگذارن اینها برن به دنبال سلاح هسته‌ایشون باشن، ما نخواهیم گذاشت که این اتفاق بیفته. از آقای ترامپ میپرسن خب مردم دنبال این بودن که قیمت بنزین بیاد پایین، نتونستید، هی گفتید میاد پایین و نشد، چه میگید به مردم الان در آستانه این انتخابات؟ آقای ترامپ میگه که بحث سلاح هسته‌ای است، جمهوری اسلامی دنبالشه. آیا شما مایلید که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه؟ جواب این سوال باید در رأی دادن شما تأثیر بگذاره. صحبت های مهمی است. میگه که 99.9% آنچه که با جمهوری اسلامی میخوام انجام بدم هسته‌ای است، ولی صرفا هسته ای نیست. توضیح نداده که اون 0.1% چه هست. میگه که الان ایران بدل به یک کشور کوچک شده، بسیار ناامیدند، کارشون داره تمام میشه، بسیار ضعیف شدند، و روشن نیست که اون 0.1% چه هست که آقای ترامپ به دنبالش هست که بتونه از طرف جمهوری اسلامی بگیره. میگه الان به دنبال گفتگو و توافق باهاشون نیستم. میگه که یک مدتی بودم، خیلی هم جلو رفتیم، ولی الان به این خاطر که اونها بسیار در موضع ضعف هستن، من دیگه به دنبال توافق نیستم، ولی در یک جایی ما وارد بحث توافق و مذاکره باهاشون خواهیم شد. صحبت های مهمی هست در آستانه رفتنش به دالاس تگزاس داره بیان میشه. سخنرانی امشبش انتظار داریم که بسیار روی بحث ایران هم متمرکز باشه. الان اگر شما تلویزیون های آمریکایی رو ببینید، هر جایی که دارن این خبر مربوط به مجمع جمهوری خواهان رو پوشش میدن، زیرش نوشتن در بحبوحه جنگ ایران، در بحبوحه تنش ها با ایرانه که الان داره این کنوانسیون، این مجمع برگزار میشه. اما در کنار اینها، گذشته از اینا، اخباری که ما امروز شاهدش بودیم، بحث شورای امنیت بسیار مهمه در حوزه بحث هسته‌ای، تلاش های دیپلماتیک برای اعمال فشار که از سمت ایران هم واکنش داشته. اما در حوزه هسته‌ای خبر حمله نظامی هم هست، هرچند که در سطح کاوش و بررسی های علمی هنوز مانده این که چطور کوه کلنگزار را اگر ایالات متحده بخواد بزنه، به خاطر اعماق، در واقع اون عمق زیادی که داره بسیار عمیق‌تر از فوردو هست، این که چه کار میتونن بکنن. این خبری بود که امروز شنیدیم که پنتاگون به دنبالش هست. اخبار دیگری هست مبنی بر این که بتونن وارد جزایر ایران بشن نیروهای آبی خاکی سری و سیر ایالات متحده که سوار بر USS تریپولی هستن، بتونن جزایر رو بگیرن، از اونجا کن ترول تنگه هرمز رو به دست خودشون بگیرن، از دست جمهوری اسلامی بیارنش بیرون. و بحث دیگری هم که مطرح هست که باز میتونه یه مقدار روشنگر مسیر پیش رو باشه، بحث تفاهم اسلام آباده که آقای ترامپ میگه من در واقع این خبر یک خبری به نقل از منابع آگاه هست که ترامپ به میانجی‌ها گفته من به دنبال بازگشت با اون تفاهم نیستم، که الان خودش پای هواپیما این رو خیلی روشن گفت که علاقه‌ای به انجام توافق با جمهوری اسلامی ندارم.
1: ممنونم از تو سمیرا قرایی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی. به گزارش CNN، پنتاگون در حال بررسی راه‌های حمله به تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی جمهوری اسلامی و طرح‌هایی برای حمله به سایت کوه کلنگزلا در نزدیکی نتنز داره. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده ممکنه این سایت به زودی هدف قرار بگیره.